שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

מאסונים אנשי לשמך יודע ישראל הנאמנים לך אדוני הסדקה ולנו בושת הפנים עמוד כרבר והתגבר על חטאים יהל דרוש בכובד ראש לך

فين فين احقورك فين اشوف اليك كي من خاف شوتان שבים אליך בכל לב, רחמיך ברחמיך רבים בנו לפניך, דלתך דפקנו רחום וחנון, מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו, שומע תפילה, שומע תחינה, יבוא לך הרוחות, הנשמה לך והגוף פעול לך, הנשמה לך והגוף פעול לך, עשו אשר אין דום אליו, הנשמה לך והגוף פעול לך, אתנו על שמך, בעבור שמך, שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרבנו, אלוהינו בושנו ומעשינו, אל לנו פלה השיר, כי רבו משובותינו, חטאנו עם אבותינו, מה נאמר לפניך אדוני אלוהינו, מה נאמר לפניך יושב מרום, הלו הנסתרות והנגלות, אתה יודע רזי העולם, אתה חופש כל חדרי בטן, אין דבר נעלם ממכה, אם עווננו אנו ופנו, אם עוונות תשמוריה, כי עמך סליחה, כי עמך מקור חיים, כי לא עשית כותנו הפנים תחנו לנו לפניך, ירחמך רבים, שבט יהודה בדוח הכוסר, מקרים לשועדך אבות ובנים, עבוד בפרס מלניה לשחוק, יונת אחד שערי מוות הגיע, הבל לנו עזרת מסר, חדש ימינו בעלות ישן, חו בניך בארץ לא להם, וזה לא יקרב עליהם, כסר נחתם גלה לגלמודם, שבעתנו תעלה לשמי מרומים, על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות, מעביר ראשון ראשון, מעבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים, אלו את העונה שלוש עשרים, זכור לנו היום ברית שלוש עשרה, כמו שהודעת לענה ומקדם, וכן כתוב

אדוני לשם נאמר, ויעבור אדוני על פניו ויקרא. אדוני ירחו יחיים, ירח אפיים ורב חסד לאלפים, צהו נפש וחטאה ונקים. סלחתן עוונינו וחטאתינו ונחלתנו, רחם עלינו כלנו כימי דאברהם רחימם, רחם עלינו כלנו כימי דיסחק עקידם, רחם עלינו כלנו כימי דיעקב של אימם, רחם עלינו כלנו כימי דמשה נביאם, רחם עלינו כלנו כימי דהרון כהנם, רחם עלינו כלנו דותי יוסף צדיקם, רחם עלינו כלנו כימי דוד מלכה משיחם, רחם עלינו כלנו כימי דפינחס קנם, רחם עלינו כלנו צלותיה דשלמה מלכה.

אולי ישמע כל בכי נורא עלילה. יתרא יומה וירים קולי על פשעי ומעלים. את מקצת חטאי אני מזכיר לפני סופי העתידות להודות, ועוד על פשעי וזדוני. הלילה הזה לאדוני, אנא אדוני אלוהינו לאבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, ואל תתעלם מלכנו מתחינתנו, שאין אנחנו זה פנים כשעורף, אומר לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו אבותינו אנשבתנו, ככתוב, חטאתי הודיעך, וואו, אני לא חיסיתי, אמרתי, הודיע נפש עיל אדוני, ואתה נסעת עבור חטאתי, סלע, נאמר, מחשף שם לא יסניח. הוא מודה ועוזב ירוחם, אשמנו, בעבדנו, גזלנו, באנו דופי ולשון הרע, הווינו, והרשענו, זדנו, חמסנו, נפלנו שחר ומרמה, יעשנו עשות רעות, הזבנו, כעסנו, לסנו, מרנו, מרינו דבריך, נעשנו, נעפנו, שררנו, עווינו, פשענו, פגמנו, צהנו, צהנו אב ואם, קשינו עורף, רשענו, שיחתנו, תיעבנו, טעינו, תיעתנו, ושרנו מצוותיך ומשפטיך, טועים לו שווה לנו את הסדיק, על כל הבעלים כמת עשית, ואנחנו הרשענו, אשמנו מכל עם, גלה ממנו מסוס, בלו ינו איוו נפרע פרנו, תירתנו הייתה לשם ביפי אדמתנו לזרים, לעיננו עשקו עמלנו, נטל עולם עלינו, עבדים משל ובנו, צרות רבות סבבונו, רחקת ממנו בעווננו, שבו אחריך אתנו כסון ועבדנו, ועדיין לא שבנו מתעייתנו, ואחלה הצפנו לנוקשורפנו, מה לפניך אדוני אלוהינו לאהבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו אהבותינו אנשי ביתנו.

שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד.

בטרם שחקי ורקים נמתחו, ועד לא מאורות זרחו, ואז קיבלתי מלב שמיים כעשן נמלחו. ועד לא עשה ערס וחוסות, ובכינו יסורים מעלה הרסות, והייתי גם מזבוסים ארבע תפוסות. מיוחד בהיה אשר יהיה, הוא היה ורובב הוא יהיה, הוא ממית ומחיה לפניו, לא נוסר אל ואחריו לא יהיה. אחד אלוהינו גדול אדוננו, קדוש ונורא שמו, כי גדול מעל שמיים חסדך ותשחקים עמיתך, כי גדול אתה מעושה נפלאות, אתה אלוהים מבדיך, שפו חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, לקדושת שמך עשה, לולנו, לולנו, אדוני לולנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך על עמיתך, למה יאמרו גויים, היינה אלוהיהם אלוהינו בשמיים, אחד אלוהינו בשמיים, עדותנו בכל יום פעמיים, חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא זכויות הוא, כל אשר החפץ עשה בשמיים וארץ, אין מי יאמר לו מה תעשה, ואין מי יאמר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו, אלוהינו שבשמיים, שמע קולנו יקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו בראש גלותנו. אבד באשמי כל הקמים עלינו לרעב. אלוהינו שבשמיים, מריתך זכור ואל תשכחנו. ברך את לחמנו את ממנו. בשרנו בשורות טובות. בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. אלוהינו שבשמיים, גזור עלינו גזרות טובות. גלי כבוד מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים, דרשנו חיימס אלינו. דרוש קמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים, העתר לנו היום ובכל יום ויום מתפילתנו. חזירנו בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים, אל תבישנו מסברנו הטוב, ונקרא ואתן תעננו. אלוהינו שבשמיים, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך, זכנו במשפטיך, זכנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים, חמול עלינו, אל תפנו על עול עלינו, חוס ורחם עלינו, חדש עלינו שנה טובה ומבורכת. אלוהינו שבשמיים, תהרנו מטומאות עווננו, תהרנו מטומאותינו, תהר רעיוננו. אלוהינו שבשמיים, אמונה רחמך עלינו. אלוהינו שבשמיים, כבושת כובשנו, קלה אל תעשה עמנו. אלוהינו שבשמיים, למענך עשה אם לא למעננו. לחס את לוחסנו, לחם את לוחמנו. אלוהינו שבשמיים, מלא כל משאלות לימבנו לטבע לעבודתך ולראתך. אלוהינו שבשמיים, מקום את נקמתנו, מקום נקמתנו עבדיך שפוך. אלוהינו שבשמיים, סמוך את נפילתנו, סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים, ענה את עתרתנו, עננו ביום קוראנו לך, ענה את מעננו. אלוהינו שבשמיים, פדנו מידי כל אויבינו, פדנו מידי ישראל הרע, פרנסנו פרנסה טובה ומזומנת, פדנו מידי כל נרע ומחלה. אלוהינו שבשמיים, סביב איתנו ברכותיך, סביב איתנו ישועותיך, צדקנו.

עלינו, אלוהינו של השמיים ויריבנו עלינו, ובעוני עמך ישראל, ופח ולחולי עמך ישראל, וידוח הקשה והפרנסה, אלוהינו של השמיים שאל שוואתנו, שית שלום בינינו, שית שלווה בארמנותינו, אלוהינו שבשמיים, תן שלום בארץ, תן שלום במלכות, תן שלווה בעולם, תן תרומת לברכה בעיתם בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי הטף לשובע. אלוהינו שבשמיים, תיקון תפילתנו כתורת לפניך. אלוהינו שבשמיים, עשה עמנו אות לטובה, שימנו אות לישועה, שימנו אות לרחמים, יראו שונאינו יבושו, יחזו יבנו יקלמו, כי אתה אדוני עזרתנו, ונחמתנו, ברוגז אחים תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז עקדה תזכור, ברוגז תאימות תזכור, הבית לברית, אל תפר בריתך אינתנו, עננו ועיתו בעונה הזאת, עננו אבינו, עננו ובורנו.

עלינו טהור העיניים, עלינו יושב שמיים, עלינו חביר כוח, עלינו לא אלחפץ רשע, עלינו מלך מלכי המלכים, עלינו נורא ונשגר, עלינו סומך נופלים, עלינו עוזר דלים, עלינו פודה ומסריל, עלינו צדיק ומצדיק, עלינו קרוב לכל קוראה ובאמת, עלינו רם ונישא, עלינו שוכן שחקים, עלינו תומך תמימים.

חל ולשמך, שמך מלא רחמים, שמך בנו נקרא שמך. אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען אברהם מזרחתם ממך, אדוני עשה למען ישחק נעקד בעולמך, אדוני עשה למען יעקב נענה בסולם ממרומך, אדוני עשה למען משה נאמן בכל ביתך, אדוני עשה למען אהרון כהן מאורך מתומך, אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך, אדוני עשה למען המלך דוד נעים זמירותך, אדוני עשה למען פנחס זך כנה לשמך, אדוני עשה למען המלך שלמה בן הבית לשמך, אדוני עשה למען הרוגים ושרופים על איכות קדושת שמך, אדוני עשה למען שמך, עשה למען שמך, עשה למען עמיתך, עשה למען בריתך, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה למען הדרך, עשה למען יהודך, עשה למען זכרך, עשה למען חסדך, עשה למען נתובך, עשה למען יושרך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מלכותך, עשה למען נסחך, עשה למען סודך, עשה למען עוזך, עשה למען פריך, עשה למען צדקתך, עשה למען קדושתך, עשה למען רחמנותך, עשה למען שכינתך, עשה למען תורתך, עשה למען אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, עשה למען משה ואהרון, עשה למען יוסף דוד פנחס ושלמה, עשה למען ירושלים עיר

שעדיים, סלמן גמולי חלב, סלמן תינוקות של בית רבן, שלא חטא, וסלמן חיים לו לבן, סלמן חבו שיינו, ושיינו ענינו יום כל יום, היום תפילתנו כי תהילתנו. אתה, דענה לעניה, דענה לעשיקה, דענה לתבירי ליבם, דענה לשפלי דעתם, נעלה למקיחי רוחם, נעלה לאבינו בהר המוריה, נעלה לשחק על גבי מטבחם, נעלה ליעקב בבית אל, נעלה ליוסף בבית אסירים, נעלה למשה באבותינו על ים סוף, נעלה לאהרון במחתן, נענה לפינחס בשיטים, נענה ליהושע בגלגל, נענה לאלי ברמה, נענה לשמואל במספר, נענה לדוד ולשלמה בנו בירושלים, נענה לאליהו בהר הכרמל, נענה לאלישע ביריחו, נענה לחזקיהו וחלותו, נענה לי יונה במאי הדרם, נענה לחנניה מישאל ועזרי ברואת נוריה קדתם, נענה לדניאל מעובד אריה ותם, נענה למרדכי ואסתר ושושן הבירם, נענה לעזרא בגולן, נענה לחוני במעגל, נענה לצדיקי וחסידי עוד ממני בכל דר ודר. רחמן עלינו, רחמן השדים, רחמן הפירוק, רחמן הדת מן הרחמן ורחם עלינו, ועל כל אנשי ביתנה, ועל כל ישראל חנה, וחשוכה לנורא פחינן בדין שמח, רבם, זיכרו לפניך בשחק לעד בספר יוחק, את אברהם, את יצחק, כוח הבאים לקוד, ורחמים תפקוד פני אסון אל הקוד, אור הגבועתך להכיס נרדמים. אין מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות, מעביר ראשון ראשון רבה בחילה לחטאים, סליחה לפושעים. זכור לה

ויקרא אדוני אדוני אל אחו וחנום ערך אפי ואב חסד ואמת וסל חסד לאלפים נון שעוון ופשחת האוון הרכב שלחת לאוון אלו

مثل النبي أدوني كي ربي مرحمة لخيلي ترحيلي.

Give me

וכתובים בספרי אמר נפל הנביאד אדוני כי רבי מרחמיו חסות לילה.

קדם קדוש יעקב, והנה שה אל עושה השלום במרום ונפל עליו יד. שהוא מחר ונפיך ונחם על עמך, אל תצוב אדון היד מאוד ולעד תזכור אהרון, הנה בתנעמך כולנו. אל תנס למען שמך, אל תנבל כיסא כבודיך, תכל לדבר בריתך איתנו, ואמנו לעבוד אנו בנו, אדון עשה למען שמך, כי הרבו משובתנו לך חתנו, אדון סלח לנו. אם השמן חוטו לעדים, אדון היית אומר לך מתקדים, למען המוצל מכסדים, גיברתו בעמק הסידים, אהבתו זכור היום לנו, כי רבו משובתנו לך חתנו. אדון סלח לנו, אם חטאנו ירבינו לסון, אדוני גלה לנו את רסון, למען דגו לנו יקד כסון, והיינו שתקופו לרסון, עקדתו זכור יום לנו, כי רבו משורותנו לך חטאנו. אדון סלח לנו, אם ירבינו פשע ועתר, ועבירה אדוני יתרסה ועתרה, למען תם חדסו לנו, יירה ולן בין מקום המנועה, תומבת עוד אחר היום לנו, כי רבו משורותנו לך חתנו. אדון סלח לנו, אתנו לחלום.

ממעונך אתנו לבקש ממך כפרה יום ונועה משגב לעיתות בסדר.

כבוד חגל סור, עם עשור ועשור ותומך.

אבינו אבא רחמן, אלוהינו אלוהי אבותינו, מסר לנו קרנוך, גלגל עלינו המון רחמך, דרשנוך עם אסרילנו, העתר לנו היום וכל יום היום מתפילתנו, ואל תמישנו מסברנו הטוב, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, טהרנו מטומאות עווננו, יהמון רחמך עלינו, חמול על עמך ורחם על נחלתך, חוסן נקר ורחמך, חוננו מלכנו וענינו, אבינו כנו אבינו אתה, אבינו כנו לנו מלך אלת, אבינו מלכנו ורחם עלינו, אבינו מלכנו חננו וענינו, כנו אנו מעשים, שימו לנו סלקה וחסר מה שמחה גדול לראשינו, אנחנו נעמה לעסק עליך עינינו, זכור רחמך, אדוני וחסדך כמו על המהמה, חזקנו עלינו, כל שיחנו לך, כולנו עוד שנים, ערכנו ורחמך כדור לנו עוד, עזרנו ושמענו השמיים וארץ, פנינו אדוני, חוננו כרעם, שבענו בוז, ברור זכם תזכור, ברור איזה אהבה תזכור, ברור איזה עקדה תזכור, ורוצים תזכור, אדוני הושיע, מלך ינענו במקורנו, כי הוא ידע עזרנו, וזכור כעפה אנחנו, עוזרנו אלו, ישנו על יבד, כבוד שמיך, ורסכלנו לחפר לחטותינו, למען שמיך שומר ישראל. ואל יאבד ישראל, אומרים בכל יום, שמע ישראל, שומר גוי אחד, שמור שארית גוי אחד, ואל יאבד גוי אחד, המייחדים בכל יום, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, שומר גוי קדוש, שמור שארית גוי קדוש, המשלשים בכל יום קדוש, קדוש, קדוש, שומר גוי רבה, שמו שארית גוי רבה.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: להתעורר על צד ימין עם זיו מאור.
1: בוקר טוב מאזנות, בוקר טוב מאזנים, ברוכות הבאות וברוכים הבאים ליום שלישי, ד' בתשרי תפשין פי זין. כן, מהדורה הראשונה שלי לשנה זו. נגיד תודה לכל מי שעסק במלאכה, בהכנת התוכנית הזו, כתמיד בתל בנימין, ערכה והפיקה, באולפן איתנו ניב יוחנן יוחננוף, הטכנאי הוא משה רחמקין, ועל הדיגיטל איציק זר. מבין כל האשד המלל שתופס אותנו, שמציף אותנו סביב הסרט האנטישמי, אני מתחבר מאוד למשפט הבא שכתב אותו אברום תומר. הוא כתב פוסט ארוך עם כמה עקרונות, כמה תובנות שלו סביב הפרשה הזו, ובתוכן המשפט הכל כך קולע הבא: זה לא שאנחנו מוסריים כי אנחנו מפחיתים נזק אגבי או לפחות משתדלים, כלומר גם זה נכון לפעמים, אבל אנחנו מוסריים קודם כל כי אנחנו מחידים רוע, במגרים טרור, משמידים ברבריות. וזו התשובה. עוד נדבר על המתודולוגיות, היא לנו פה שיחה עם אסף וול, אבל זאת התשובה, כלומר, המוסריות שלנו לא נמדדת בכמה ילדי מחבלים פחות או יותר הרגנו, המוסריות שלנו נמדדת קודם כל בגלל שאנחנו עושים. אנחנו הורגים מחבלים. אנחנו הורגים את ילדי, אנחנו הורגים את רוצחי הילדים האמיתיים. קודם כל, זאת נקודת המוצא. אף אחד לא נוגע בדש מעילנו בסוגיה של מוסריות בשעה שאנחנו מקבדים את ילדינו שלנו בחזית. לא כדי להגן על מדינת ישראל ועם ישראל, אלא בחזית של העולם המערבי כולו אל מול חוד החנית וראש החץ של הברבריות האסלאמיסטית. זה האירוע. זאת המוסריות שלנו. בלי לשלם אפילו מס שפתיים למושג הבזוי הזה, נזק אגבי. מי שמסוגל בכלל להטות קשב לטענה שאגב המלחמה הישראלית בברבריות האסלאמית, יש פגם מוסרי בכך שילדים שהאויב מציב אותם כמגן אנושי, משלמים מחיר על הברבריות של הקולקטיב שאליו הם משתייכים, הוא לא נמצא בשיח בכלל. מי שנמצא בשיח איתנו, שזה הרוב המתון והשקט, השקט מדי לדאבוננו, זה מי שעדיין מסוגל להבין, מבלי שיסבירו לו ומבלי שתתהפך לו הבטן, שהרע המוחלט ב-2026 זה הג'יהאד. זו מלחמת המצווה האסלאמית. רק מי שמסוגל להסתכל על המפה הזו ולהבין באיזה צד

0: נמצא הרוע יכול להטות קשב לטענה ישראלית יהודית כלשהי. ולכן אנחנו הצד המוסרי, לא כי אנחנו הורגים פחות ילדים מכפי שהיינו יכולים, היינו פחות מוסריים, אלא בגלל שאנחנו הורגים מחבלים שרוצים להרוג, לא רק את הלרוס ולחריב, להשמיד ולאבד לא רק את העם היהודי, אלא רואים בצדק בעם היהודי את חוד החנית של תרבות המערב. אבל אי אפשר בלי השורה הקבועה שלי לגבי איך הגענו עד הלום. ההפקרה פושעת של החזית על ידי פקידים שבעצמם נמצאים בטווח של להיות נגועים באוטו-אנטישמיות לבין אופורטוניזם, חמאות מרוחות על הצד האנטישמי שגרם לאלם הגדול של מדינת ישראל. פשוט חרפה, תחת הסיסמה הבזויה, לא כל ביקורת על ישראל היא אנטישמיות, אנשים שאנחנו משלמים להם מזכורת כדי לגונן עלינו בחזית הזאת, אנשים שאנחנו מתחזקים את עצם קיומם המקצועי, כדי להביא למצב שהמכתם האנטישמי הבזוי הזה יתקבל בעולם כעץ נופל ביער, אנשים האלה הפקירו את הזירה, התבשמו בעצמם בשגיונות האלה של לפלבל עיניים מול הגויים, מול היסודות האנטישמיים ביותר של הגויים, ולכאן הגענו. כל מי שמסוגל להרכין ראש בפני החזון המשיחי, הקיצוני, הלא ריאלי של מדינת אפרטייד, מדינת יודנריין ביהודה ושומרון בלב ארץ ישראל, לא ראוי לקבל שקל מהציבור בשום תפקיד שאלת קיומה של מדינה פלסטינית רלוונטית לו. כל מי שלא מסוגל לדברר את מה שממילא רוב מוחלט ניכר של אזרחי ישראל, בוודאי של יהודי ישראל מאמינים בו, שבין הירדן לבין הים תיקון מדינה אחת בלבד, כל מה שלא מסוגל לומר את הדבר הזה בצורה מפורשת, שיקח את הדברים שלו וילך הביתה. כל מי שמשקר לעצמו ולעמו, שהאמירה הזו, בין הירדן לבין הים תיקון מדינה אחת בלבד והיא מדינה יהודית, כל מי שמשקר לעצמו ולעמו, שמדובר באמירה קיצונית מדי, כל כך קיצונית, שהעולם לא יקשיב לה, בעצמו לא מקשיב לה. כי הוא רואה 80% מהציבור הישראלי כקיצוניים, בכדי שניתן יהיה לדברר אותם. לכו הביתה. לא היינו נקלעים לפיגוע התדמיתי הזה. עם האנשים שאמורים לעשות את עבודתם בהסברה, אגב, אנחנו נדבר בהמשך עם אסף וול, שמסתייג מהמילה הסברה, אני לא כל כך מסתייג ממנה. עם האנשים שאמונים על הבאת המסר של מדינת ישראל, של הציבור, שוחר הדמוקרטיה במדינת ישראל, אם היו מסוגלים באופן שוטף להגיד את הדברים האלה בצורה ברורה, אז כן, שני האנטישמים הבזויים הקטנים האלה היו עושים את הסרט שלהם, אולי אפילו היו זוכרים בפסטיבל ונציה, באותו פסטיבל ממש ובאותו אולם ממש שבו חשף לעולם גבלס את סרטו היהודי זיס, אולי כל זה היה קורה בדיוק באותה עמידה. אבל העולם לא היה מקשיב. אם כל הדברים האלה היו נאמרים. העולם לא היה מקשיב משום שהיה בידו מסר פוזיטיבי אחר. להתווכח איתו, לא בכך להסכים איתו. אבל נקודת המוצא הדיאלקטית בשיח עם ישראל בשאלת הסכסוך היהודי הערבי, הייתה כן או לא מדינה יהודית ריבונית אחת בין הירדן לים. כי כאשר ישראל מגמגמת לגבי צדקת מטרותיה האולטימטיביות, המטרה שלשמה מלכתחילה אנחנו שולחים את לוחמנו לחרף נפשם בעזה, שהיא ריבונות יהודית ישראלית מלאה בין הירדן לים, כשאנחנו לא מסוגלים להגיד את הדבר הזה, כשהעולם מטיל ספק בצדקת דרכנו, אז הוא יכול להרשות לעצמו, להסתופף בכל מיני שאלות ביניים, כמו השאלה, האם אנחנו באמת מתכוונים לזה כשאנחנו אומרים שאנחנו לא רוצים להרוג ילדים? כשהעולם לא מבין למה אנחנו נלחמים, הוא רואה שליחות בלהקשות עלינו להילחם. זאת השליחות של שני האנטישמים הבזויים האלה. איפה השליחות ההסברתית שלנו? אנשים שאמונים עליה, ישנים על האף. בוקר טוב, תמר ארבל, עורכת הדין תמר ארבל, מה נשמע?
1: בוקר טוב, מה נשמע זיו?
0: במשפטי נתניהו, תיקי האלפים, עוד יש דבר כזה?
1: מה זה יש דבר כזה? הייתי אומרת אפילו שהיה מאוד רותח אתמול באולם, ולא רק בגלל שהיה לנו שם קמין אנושי, אבל משום מה, לא שמעתי לא בומים, ולא פושים. איזה מדהים זה.
0: קודם כל נסביר, כשאת אומרת קמין אנושי, את מתכוונת לתת ניצב ערן קמין, שמשפחתו הלוהט לא כל כך תואם את העונה שלנו, אבל בכל זאת.
1: למה דווקא? אנחנו עדיין לא, בעונה
0: כן,
1: הלוהטת.
0: אנחנו לא משתמשים בקמין.
1: אבל כשאנחנו מדברים על ערן קמין, כדאי רק להזכיר שחוץ מתפקידו במהלך, בתקופות הרלוונטיות לכתב האישום התפור, הוא משמש לעת מצוא כפנליסט בערוץ 13.
0: איזה ערוץ?
1: עכשיו, למה זה מעניין אותנו? אין בעיה עם זה שהוא פנליסט. אתה יודע, גם אתה ואני חוטאים בזה. העניין הוא שממש רואים איך הדעות האישיות שלו על משפחת נתניהו זלגו לתיק. גם אתמול בדיון, הוא לא התאפק. ויצא לו איזושהי יציאה שם על משפחת נתניהו, והוא אמר שם משהו על חזירות, והוא דיבר על ההרגלים של המשפחה, והשופט ברעם העיר לו על זה. אבל את החזירות, אגב, זה מדהים, החזירות המומצאת הוא זוכר, חלק גדול מהעדות שלו הוא לא זוכר הרבה דברים. עכשיו נספר למאזינים שלנו שכן מתעניינים בתיקי האלפים, כי הם מבינים שנעשה פה ניסיון להדיח ראש ממשלה באמצעות תפירת כתב אישום, ואגב, אני פותחת רגע סוגריים, סליחה שאני מדלגת, אתה זוכר שלפני הפגרה השופטים המליצו שוב לפרקליטות לחזור במסעיף השוחד בתיק 4000?
0: כן, אני זוכר.
1: בינתיים עברה הפגרה, התחדשה שנת המשפט, ומה לא קרה? פרקליטות לא מסרה את עמדתה. למה שהיא תבוא ותמסור את עמדתה? הרי יש בחירות עכשיו, וצריך להמשיך להשפיע. זה מבצע השפעה, זה ממש כמו במוסד, רק ברמה הרבה יותר נמוכה, ולכן התיקים האלה עדיין קיימים. אז נחזור רגע לדיון של אתמול, כמה דברים מעניינים שהיו אתמול בדיון, הדבר הראשון, בן כספית, המודיע המשטרתי, שזה מדהים שהוא נפגש עם סגן ראש יחה בבית קפה. מי לא נפגש עם בכירים במשטרה בבית קפה, כדי למסור להם מידע לבקשתם, כי הם מנסים לדוג כל מיני דברים. במקרה, גם ניסו לדוג מידע על מי, לא אחר מאשר ראש הממשלה. מה צריך לעשות אם רוצים לחקור דברים שקשורים בראש ממשלה?
0: אני יודע, אני יודע, אני יודע. צריך לבקש ולקבל אישור מהיועץ, אישור בכתב מהיועץ המשפטי לממשלה.
1: לא, אז לשיטתו, זו עדיין לא ממש הייתה חקירה. זו רק הייתה בדיקה. ואם הוא רק בודק דברים, וזה לא חקירה, לא צריך אישור, וממילא הוא די בטוח שניתן איזשהו אישור ארטילאי לבוס שלו.
0: בואי נתעכב רגע על הנקודה הזאת, על אותו סעיף בחוק יסוד הממשלה, שדורש אישור יועץ משפטי כדי לחקור ראש ממשלה. למה הסעיף הזה קיים? למה לא כתוב בחוק יסוד המשטרה, שאין כזה חוק, שכדי לחקור את תמר ארבל צריך אישור יועץ משפטי לממשלה? משום ש... הכנסת, כאשר היא חוקקה את חוק היסוד הזה, היא ידעה שכוח החקירה הוא כוח חבלה והוא כוח משחית, ושבעצם המעורבות ובעצם הרכרוח יש כדי לכבול את ידיו ולהשפיע על חופש הפעולה של ראש ממשלה מכהן נבחר ציבור. לא צריך לסיים חקירה, לא צריך להגיש כתב אישום, לא צריך שום דבר. צריך רק, איך אמר ערן קמין, בסך הכל לעשות בדיקה ראשונית, והופ, חופש הפעולה של ראש הממשלה נפגע. הופ, המוניטין שלו נפגע. לא בהכרח הלא, אבל בכפו, אם עושים מחר בבוקר חקירה נגד זיו מאור, רוב הסיכוי שהציבור לא ידע, אבל ברגע שיש חקירה נגד ראש הממשלה, יש סקופ, יש חשיפה, יש השפעה. את ההשפעה אז לרעה הזאת, הכנסת ביקשה למנוע, מבלי שתופעל איזושהי ביקורת, איזושהי בקרה, מצד היועץ המשפטי לממשלה.
1: ופעם אחרי פעם אנחנו מגלים מעדים שונים שלא ניתן אישור את משפטי לא בכתב ולא בעל פה ולא ברמיזה כדי לחקור את ראש הממשלה ואת סביבתו ולהפעיל כל מיני כלים חקירתיים ספק חוקיים, חוקיים אם יש אישור, לא חוקיים כשאין אישור, עכשיו זה יותר מזה
0: וגם לא חוקיים כשיש אישור, בואי לא שכחנו מה... את פרשת ניר חפץ
1: רגע שנייה, עכשיו הם נפגשים בבית קפה, זה לא אתה ואני בבית קפה, כן? בן כספית, אותו מודיע שלא ברור לי אם הוא היה מודיע או מפעיל של המשטרה, ותכף ניגע גם בזה. נפגש עם ערן קמין, מה אמור להיות אחרי אותה פגישה?
0: איזשהו מזכר.
1: סיכום. מדהים, הוא זוכר שהיה תיעוד כזה. מה שמדהים זה שגם החומר הזה, כרגיל, לא עבר להגנה. מה, יכול להיות שהפרקליטות לא מעבירה את כל חומרי ההגנה, את כל חומרי החקירה להגנה? לא, אין מצב כזה, נכון?
0: רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה כמי שבקיאה יותר ממני בפרטים. האם ההתרשמות שלך זה שהמחדלים מהסוג הזה של הפרקליטות בשלב שבו אנחנו נמצאים, כלומר, המחדלים המשנים גילויים חדש, האם התמונה שמצטיירת זה פרקליטים שיוצאים מגדרם ברוב תחכום כדי להנדס את התביעה נגד ראש הממשלה, או חבורה של רשלנים שלומפרים שלא העלו בדעתם בחלומות הגרועים ביותר שב-2026 אנחנו עדיין נהיה בתוך המערכת הזוכר 5 מערכות בחירות?
1: אתה באמת רוצה שאני אענה לך?
0: כן, מה אתה עושה בעינייך?
1: הייתה פקידה שהביאה עלינו את השבעה באוקטובר. אני באמת בן אדם שמאמין במזל, אני גם מאוד אופטימית מטבעי. אני רק לא חושבת שכשכל הכוכבים בשמיים מסתדרים בצורה מסוימת, זה דרך ניס. אותו הדבר במקרה הזה. עכשיו, יש המון פרקליטים מצוינים. האם יכול להיות שכל הפרקליטים שלומפרים רשלניים? לא נראה לי.
0: כן, התשובה היא כן. אגב, אני חייב להגיד, כי יש דבר כזה בעולם שנקרא תרבות ארגונית. יש תרבות ארגונית של מצוינות, יש תרבות ארגונית של יסודיות, יש תרבות ארגונית שמתגמלת את המשקיעים ואת המקצועיים ושולחת הביתה את החובבנים. ויש תרבות ארגונית שמסוגלת להפוך אדם מצוין לבטלן חסר תוחלת עם 1,000 נקודות רשלנות, והוא לא משלם מחיר על כך. אז כן, יכול להיות שכל הפרקליטים חובבנים
1: ורשלנים. זה דבר אחד, אבל בסופו של דבר אתה רואה יותר מדי דברים, שזו בדיוק הנקודה שלי. על אירוע אחד, שניים, הייתי אומרת, אולי זו רשלנות. יש יותר מדי דברים שאתה רואה שנעשו בצורה מאוד מכוונת, ונזכיר את מה שאמר בזמנו מר קוסברה, גויאבה, ווטאבר, הוא וכושריה כמפותח שלו, שאף אחד לא באמת חשב שהתיק הזה יתנהל, הרי הוא בטוחים שהוא יפרוש, נכון? אז כנראה שכושריה שלהם לא משהו, כישורי התפירה שלהם עוד יותר גרועים, ומה שמדהים זה שגם בשיח ביניהם עם אותו מודיע סלש מפעיל, הוא גם בא ומתחיל לדבר איתו על תביא לי עובד, ומתחיל לדבר, הם דנים באפשרויות, שזה בכלל מדהים, בשיטות חקירה, הם דנים באפשרויות של מה הוא צריך לעשות כדי בעצם לתפור תיק. ובעניין הזה דרך אגב צריך להגיד, שעזוב אתה ואני, כשאר אנחנו לא אובייקטיביים, ברור, ביביסטים, בבוני, הכל הולך. השופט ברעם גם כן? לא נראה לי.
0: תסבירי, מה הוא אמר? אמרת קודם שהוא העיר על השימוש במילה חזירות, מה עוד אמר השופט ברעם?
1: לא, לא רק זה. אחד הקטעים היה שבעצם השופט ברעם העיר לקמין משהו בסגנון, זה לא ציטוט מדויק, הפרוטוקול לא לפני, אבל גורם שמנהל את אדוני איך לחקור, זאת אומרת שמערכת היחסים בין בן כספית לקמין הייתה כזו, שבעצם הוא סוג של מנחה אותו, אם אנחנו מדברים על הנחיה, כן? תנועת יד.
0: אוקיי, זאת אומרת, זו הייתה למעשה פגישת ההנחיה, זה היה כזה
1: חמש שנים. כן, אבל יש לנו פה הנחיות מפורשות מאדון כספית לקמין, של איך לנהל בעצם את החקירה הזאת. זאת אומרת, זה כבר לא רק המתחדד, זה לא אתה ואני, זה לא שיח ביביסטי, יש פה שופט ששמע אלפי שעות עדויות בתיק הזה, ומבין שקורה פה אירוע שלא אמור להתרחש במהלך חקירה, גם אם היה ניתן אישור, ונזכיר שלא ניתן אישור. ומעבר לדברים האלה, כן,
0: רגע, יש לנו... רגע, אני חייב עוד להזכיר למאזין הפחות, את יודעת, תובע בחומר, שהביטוי פגישת ההנחיה, בהקשר של תיקי נתניהו, נוגע לפגישה שלא באמת התקיימה, בין ראש הממשלה לבין שלמה פילבר, פגישה שעליה בנוי בעצם תיק 4000, שבה כביכול הנחה ראש הממשלה, לפי חלק מהגרסאות הפתטיות, בתנועת יד את שלמה פילבר להקל ברגולציה על וואלה בתמורה לסיקור אוהד, והפרקליטות נקבה בכתב האישום במקום ובזמן שבו כביכול הפגישה הזו התקיימה, וכל האינדיקטורים מראים, שפשוט פילבר לא היה במקום ובזמן שבו אמורה הייתה להתקיים אותה פגישת הנחיה.
1: כן,
0: זו פגישת הנחיה המקורית.
1: כן, זה נקרא ראיות שאמורות להיות בכל משפט, בטח ובטח במשפט פלילי, מה שאין בתיק הזה. יש לנו הרבה סיפורים, סיפורי מעשיות, דמיון מאוד מפותח של חלק מהאנשים, כישורי תפירה כבר אמרנו פחות טובים, אבל מה שגם מדהים בסיפור הזה, זה שאתה רואה שפעם אחרי פעם, קודם כל התיק הזה כאמור עדיין מתנהל. אנחנו רואים שלחזור מסעיף האישום בתיק 4000, זאת אומרת מסעיף האישום בשוחד בתיק 4000 לא קורה. הם ממשיכים להתבזות, אבל זה לא מפריע להם. למה זה לא מפריע להם? כי כשיש דברים שמעניינים את התקשורת המאוד מסוימת, הם ימצאו את מקומם בכותרות. וכשלא, אז אפשר פשוט לדפדף את זה, התיק ימשיך להתנהל.
0: לא, זה לא הסיבה. הסיבה היא בגלל שהמנגנון הוא שאף אחד לא משלם מחיר אף פעם. זה הסיפור. אף אחד מהעבריינים שנחשפו, העבריינים האמיתיים שנחשפו בתיקי נתניהו, הפרקליטים והשוטרים, וגם כמה עיתונאים, לעולם לא ישלם מחיר עלי. לא, אני לא אגיד לעולם, אולי מתישהו בעתיד אני אראה לעין תהיה כאן ממשלה, שתשכיל לגבות את המחיר הזה. אבל כל עוד אנחנו לא נתחיל לדבר במונחים של גביית מחיר מקצועי ואישי על עבריינות שנחשפת מצידם של עובדי מדינה, אנחנו גוזרים על עצמנו אפילו 7 באוקטובר נוסף, לא כל שכן התמשכותם הנצחית של תיקי נתניהו והחלפתם בתיקים אחרים ברגע שהזיכוי המעדד יקרה כאן. עורכת הדין תמר ארבל, תודה רבה על על הפדנטיות והנקודנות שלך.
1: שבוע טוב וגמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה. אנחנו מתקדמים, איתנו רב פקד בדימוס עומרי עדיקה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב זיו, לך ולמאזינים.
0: אז פחות או יותר באותו עניין, אתה פוקח עין על המשטרה ומגלה כל מיני אירועים מטרידים במשטרת ישראל של בן גביר.
2: כן, אני רק רוצה ברשותך להתייחס למה שאמרה הדוברת הקודמת. תראה, איתמר בן גביר יכל מיד עם כניסתו לתפקיד למנות, ואני אומר לך את זה במסגרת החוק, קצין בודק בדרגת ניצב. עכשיו, כשאני אומר בדרגת ניצב, זה הוא יכל לתת גם דרגת ייצוג, לקחת עורך דין מבחוץ ולתת דרגת ייצוג של ניצב לכל מי שהוא רואה לנכון, ולמנות אותו כקצין בודק על כל חקירת נתניהו, ואז היית רואה תוך מספר שעות איך הפרקליטות מסיימת את הסיפור הזה, כי אף אחד לא היה
0: רואה. לא, לא, לא, לא, מה שהייתי רואה זה שתוך מספר שעות תופרים תיק גם על איתמר בן גביר, ושהקצין בודק הזה היה נתפס באותו רגע בתור ניסיון להשיג את זיכויו של נתניהו, היה מוגש בגץ, ובגץ היה פוסל את מינויו של הקצין הבודק, זה מה שהיה קורה.
2: אוקיי, בסדר, אבל לפחות את השריר הזה היה צריך לנסות לעשות.
0: אני לא בטוח, אבל אוקיי, זה אתה יודע, מאחורי וילון מספר 2. בוא נחזור למציאות כפי שהיא באמת.
2: בוא נדבר על איתמר בן גביר והמשטרה והמפכ"ל ומה שקורה היום. תראה, איתמר בן גביר הוא בלחץ. הלחץ הזה גורם לו לחשוף יותר ויותר את תרבות הקומבינות שהוא מסד עם המפכ"ל דני לוי, ועכשיו התרבות והיחסים קורסים כצפוי. זה הצפוי הסיפור הזה. וזה מתפוצץ לו בפנים. בן גביר חושף בנאום מול תומכיו, שהוא והמפכ"ל הוציאו ללימודים קצינה בחירה שהייתה הרלשית של רוני אלשיך. עכשיו, במשטרה לא נהוג מוצאה להוציא קצינים ללימודים. הנוהג הזה הופסק בשנות ה-90 של המאה הקודמת,
0: ויציאה ללימודים במשטרה,
2: יציאה ללימודים זה מאוד מאוד חריג במשטרה, המשמעות שהקצין
0: לומד... זה לא נגיד לצורך העניין קרן וקסנר, או מנדל, או מעוז, כל התוכניות האלה ש... בכירים בכל שירות המדינה יוצאים עליהם, כי אני יודע שבתוכניות האלה שוטרים כן יוצאים, עדיין.
2: נכון, אבל אנחנו לא מדברים על קרן וקסלר, אנחנו מדברים על זה שקצין משטרה יוצא ללימודים אקדמיים במוסד ישראלי, במדינת ישראל, על חשבון המשטרה, מקבל משכורת מלאה, כולל רכב צמוד ודלקן, וכל זה על חשבון המשטרה, עדיין הוא על חשבוננו, זה נדיר, כמעט ולא קיים,
0: וזה ולמה היה דחוף לבן גביר לקמבן את העוזרת של אלשיך?
2: תראה, בן גביר חשב שהוא ממנה את דני לוי כמפכ"ל, ויחד איתו, דני לוי ידוע במשטרה, ולמי שמכיר אותו, ובכלל למי שמתעסק במשטרה, כקצין שלא מסוגל להגיד משפט אינטליגנטי אחד רצוף. ובן גביר חשב שיוכל לגנוב איתו סוסים, ולנו היה ברור שזה לא יקרה, כי ברגע שאתה לוקח שוטר סיור כמו דני לוי ושמנו דרגות רב ניצב, אז בסוף הוא יתפקד כמפכ"ל, וזה מה שקורה היום.
0: לא ענית על השאלה שלי, למה לשיטתך היה דחוף לאיתמר בן גביר לקמבן את העוזרת של רוני אלשיך?
2: תראה, יש פה יחסים של תן וכך עם המפכ"ל, כאשר אתה מרצה את המפכ"ל בדבר אחד, מן הסתם הוא מרצה אותך בדבר השני.
0: למה היה חשוב למפכ"ל לקמבן את העוזרת לשעבר של רוני אלשיך?
2: טוב, תראה, זה כבר, אתה יודע, התשובה בגוף השאלה. רוני אלשיך הוא מאוד מאוד מעורה במשטרה, מאוד חזק במשטרה. מי שחושב שהמפכ"לים פושטים מדים ומסיימים את שירותם, טועה לגמרי. המפכ"לים אולי מסיימים את שירותם, אבל לא פושטים מדים. ולכן לדני לוי היה חשוב לרצות את רוני אלשיך, שלש את הרלשית שלו. אין נתק, כאשר המפכ"לים או הניצבים פושטים את המדים, זה לא אומר שהם משתחררים מהמשטרה.
0: ואתה סבור שבן גביר היה מעורב אישית בהוצאתה ללימודים של אותה שוטרת?
2: חד וחלק, אתה לא יכול להוציא קטינה ללימודים אקדמיים בלי שהשר יאשר.
0: על סמך מה אתה קובע את זה?
2: לא, לא, זה נועל, אתה לא יכול להוציא, המפכ"ל לא יכול להוציא...
0: אבל אתה אומר שאין נועל משנות ה-90 כבר.
2: לא, אבל כאשר אתה מחליט באופן חריג להוציא קטינה ללימודים אקדמיים, המשמעות היא שאתה גם משלם לה את המשכורת באופן קבוע, כולל התנאים הנלווים, שזה אומר רכב צמוד, זאת אומרת, יושבת קטינה באוניברסיטת תל אביב או ירושלים, ומקבלת משכורת מלאה, זה מחייב את אישור השר, וזה משהו שהוא חריג. ואני ברשותך רוצה לומר, אין שום טענות כלפי הקצינה הזאת, כי כשאת מקבלת הטבה מהמפכ"ל, את אף פעם לא אומרת לא. שום קצין לא יגיד לא להטבה מהמפכ"ל. איתמר בן גביר חתום על ההוצאה ללימודים, דרך אגב הוא אמר את זה בנאום שלו. זה לא שעכשיו אני מספר פה איזה משהו,
0: הוא אמר בנאום,
2: אני והמפכ"ל הוצאנו אותה ללימודים אקדמיים, והוא אמר את זה בנאום שלו במפלגת עוצמה יהודית.
0: באיזה הקשר הוא אמר את זה?
2: סליחה?
0: באיזה הקשר? למה היה חשוב לו להגיד לתומכיו שהוא הוציא קצינה שעוזרת של אלשיך ללימודים?
2: הוא דיבר על היחסים שלו עם המפכ"ל ורצה להוכיח לשומעים שלו שהריב בינו לבין המפכ"ל הוא לא ריב על תקציב, אלא ריב על מינויים. הוא אמר את זה בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים. ואז הוא שלף בעצם את העניין הזה של אנחנו הוצאנו את אותה קצינה שאני כשר לא רוצה לקדם, אני, אין לי עניין אישי איתה, אני הוצאתי אותה ללימודים אקדמיים.
0: רגע, אנחנו מדברים על רינת סבן?
2: לא, לא, לא, לא רינת סבן, אנחנו מדברים על קצינה שהייתה הרלשית של רוני אלשיך, והיום הוויכוח בינו לבין המפכ"ל הוא לתת לה דרגה ולהפוך אותה לסגנית היועץ המשפטי למשטרה. ממש לא רינת סבן.
0: אוקיי, אוקיי. אני אגיד לך מה אני שומע פה. אני אגיד לך מה אני שומע פה בסאבטקסט. אני מצייר על כך שמרחב התמרון של שר במשטרה שעליה הוא מון הוא מוגבל. אני מצייר על כך ששר לא יכול להדיח קצין, אני חושב שמבחינה משפטית הוא כן יכול, שהוא סבור שהוא מזיק למשטרה. אבל אם הדבר היחיד שנותר לשר באקלים הפסבדו משפטי הנוכחי זה להרחיק קצינה מהמשטרה באמצעות לשחד אותה בדרך הזו, אני לא בטוח שמדובר במהלך שלילי בכך. יכול להיות שמדובר בפתרון יצירתי לבעיה שלא הייתה צריכה לקרות. אני לא מכיר את הפרטים, אתה מביא אותם לראשונה, אבל אם בן גביר התרברב בפני תומכיו בכך שהוא נתן לה את ההטבה הזו למעשה, כדי להרחיק אותה מהמשטרה ולמנוע ממנה להמשיך להזיק למשטרה, יכול להיות שלא מדובר בדבר כל כך בעייתי. אבל כאמור, אני לא מכיר את הפרטים.
2: אז תראה זה, מדובר בדבר בעייתי מאוד, בגלל שבן גביר שמתיימר להיות האבא והאימא של השוטרים, במקום לפעול להוצאתם של שוטרי השטח ללימודים, שוטרים שמשרתים בתחנות או ביחידות מבצעיות, אז הוא מוציא קצינה בחירה, מצ'פר אותה ללימודים אקדמיים. יש זעם רב במערכת, ובעצם זה בא ומראה לנו שאיתמר מעדיף, וככה אנחנו רואים את זה, וככה רואה את זה גם דרך אגב כל מי שמבין במשטרה, הוא מעדיף לקמבן קצינה בגלל שיקולים כאלה ואחרים, במקום להוריד את זה לרמת השטח ולהוציא שוטרים לשטח. בן גביר זיו, כדאי שהציבור המאזינים שלך ישמע, בן גביר ניפח את מטות המשטרה והתפקידים מעבר לכל פרופורציה, מעבר לכל שר אחר. אני אתן לך כמה דוגמאות.
0: יש לנו דקה וחצי, כי אורנה כבר על הקו, אז אני אתן לך לדבר בלי הפסקה.
2: אוקיי, בסדר. אז מה שאני רוצה, הדוגמה הכי קרדינלית זה היועץ המשפטי למשטרה, שהוא ניפח מתקן תת ניצב לניצב, וזה רק דוגמה קטנה. המשמר הלאומי שהוא מתיימר להתגאות שהוא הקים אותו, הוא בעצם הקים את משמר הגבול ב', קיבל תקני ניצב, תתי ניצב, ניצבי משנה, ותכלס המשמר הלאומי לא מבצע את תפקידו, אלא מתפקד כמגב. בואו נדבר על זה שהוא לא חוקק, לא כתב את האות הראשונה, לא הוא ולא מספר שתיים במפלגה שלו, טלי גוטליב, לחוק ההגנה על אנשי הביטחון, ולכן שוטרים ואנשי מגב הולכים...
0: התנות שלך על בן גביר ועל גוטליב זה שהם לא חוקקו חוק? לא
2: נכון, החוק להגנה על אנשי הביטחון שהיה אמור להגן עליהם, עליהם ועל חיילי צהל, אבל אם אני מדבר ספציפית על השוטרים, שוטרים הולכים היום למחלקה לחקירות שוטרים, צועדים בשמאל ימין עם כל ההשלכות הנלוות לכך, כאשר החוק להגנה על אנשי הביטחון היה אמור להגן עליהם ולגמור לא, את כל החקירות
0: זה נושא גדול מהזמן שישנו, אני לא יורד לסוף דעתך בהקשר הזה, אבל אנחנו נדבר על כך בשבוע הבא, לחוק להגנת אנשי הביטחון, תשלו את את הדיון הראוי, אני אבדוק עד אז האם אכן יש מקום לשוחח על כך, אבל רב פקד בנימוס עומרי עדיקה, תודה רבה על השיחה, יום טוב.
2: תודה רבה לך.
0: טוב, איתנו אורנה ישר, פודקאסט צווית ישרה מבית התרמידה, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר אוהבי.
0: אנחנו חוזרים למכתם הקולנועי האנטישמי, נזק אגבי, ואת גם כן מסתכלת על תגובת דובר צהל לסרט הזה, ויש לך תובנות?
3: אני נדהמת, באמת, תגובה מביכה, חלשה, מתרפסת לפנתיאון, אבל בהפוך. כל מילה שם, באמת צריך לנתח כל שורה בהודעה הכל כך לא ראויה הזו. קודם כל, לקח להם יותר משתי יממות. אולי הם עוד לא החליטו איזה פופקורן בדיוק, עם מלח או עם חמאה, הם רוצים, כשיאפשרו להם לצפות בסרט, דובר צהל מבקש, מתרפס בפני שני אנשים שבאמת בקלות ניתן להגדיר אותם כבוגדים, נראה לי שזאת לא הגדרה מוגזמת במיוחד. הוא אומר, הסרט עוד לא פורסם במלואו, אך ממה שניתן לראות בפרומו, הסרט כבר הוקרן בפסטיבל ונציה, מערכת הביטחון הישראלית צריכה לבקש רשות לראות איך היא לא שמה את ידה על החומרים האלה עד עכשיו. איך השבק לא מעורב בזה, איך האנשים האלה... מצידי שהמוסד, אם זה לא מוגזם,
0: אי אפשר להוציא מכלל אפשרות שהשבק מעורב בזה, אבל לא מהזווית שאת ואני היינו רוצים לראות אותו מעורב.
3: תסביר.
0: הסרט מתיימר להתבסס על עדויותיהם של אנשי מודיעין ישראלים. השבק הוא אותו שבק.
3: האנשים האלה צריכים להיות בחקירה.
0: אז אני אומר, יכול מאוד להיות ששבק לא מעורב מאותן סיבות אורנה, שבגלל אנחנו חושדים ששבק לא חוקר את יפעת תומר ירושלמי. כי שבק נמצא בצד העברייני ולא בצד החוקר בפרשיות האלה.
3: יפה, אז אני מבקשת שיתפכו הצדדים. האנשים האלה צריכים, קודם כל היוצרים יודעים עם מי הם דיברו. אני לא צריכה לצפות בסרט, זה לא יעזור לי, אני צריכה לצפות כדי להגיב לטענות, אבל מה אתה... אומר שאתה נותן גיבוי מלא לחיילים, ואתה מבקש לראות אם אולי בכל זאת הם כן ביצעו פשעי מלחמה, אם כן היו דברים לא תקינים, ואז אתה תראה איך להגיד, דיון ענייני, אתה רוצה לקיים דיון ענייני על מה? מה פה ענייני?
0: אני אגיד לך מה המורכבות שעומדת מאחורי התגובה המטומטמת הזו. אני מסכים איתך שהתגובה מטומטמת, אבל בכל זאת צריך להעמיק בו באיזשהו רובד. הרי בסוף שני האנטישמים הקטנים הללו יצרו לציבור גם צופי הסרט וגם אנשים שכמוך וכמונים ניזונים מסיקור הסרט תמונה מסוימת שמתיימרת להיות מורכבת, עמוקה, מבוססת עדויות וכן הלאה. ואז מניחים את העיסה המבחילה הזו מול דובר צהל. שנייה רגע, ודובר שם צהל מתבקש להגיב. עכשיו, התגובה הראשונה למי שמגיב לסרט זה, אדוני, ראית את הסרט? אתה יודע על מה אתה מגיב בכלל? אתה יודע מה הטענות שיש שם? ודובר צהל כדי להימנע מתשובה מביכה אומר, לא ראיתי את הסרט, אבל באופן עקרוני אנחנו בסדר. אכן תגובה מטומטמת.
3: בפרומו מדובר על האירוע של 500 נפגעים פוטנציאליים שלכאורה היו מוכנים לקחת, לשלם את המחיר הזה. רק על הפרומו שהוא לקוח מתוך הסרט, זה מספיק כדי להבין. הוא בעצמו אומר שעולים שם דברים קשים, שקריים, מסולפים, מנותקים. אז כבר כאן, אני לא אומרת אל תצפה בסרט אחר כך. קודם כל מביך אותי שהוא מבקש מהם שיאפשרו לו לצפות. ודבר שני, בפרומו כבר אנחנו מבינים את גודל האירוע. מספיק הקטע הזה כדי להבין שהאנשים האלה צריכים לשבת במרתף מול מנורות מאוד מסנברות, ולתת אחד אחד את השמות של כל עזי הנפש האלה מ-8200, שהיו גיבורים מספיק כדי לפתוח את הפה בשקרים, אבל לא גיבורים מספיק להראות את פרצופם. ויש סעיפים בחוק, כן, על מסירת מידע לגורמים שלא ראויים. יש שנות מאסר על הדבר הזה. הם צריכים כולם, כל מי שדיבר שם, להיחקר. וזה תהליך שהיה צריך כבר להתחיל. ולא לחכות עכשיו אחרי יממות שהוא יאפשרו לו לראות, ואז נקיים דיון ענייני, ונראה איך מתקדמים
0: מכאן. אגב, צריך לומר שבינתיים יצא אתמול בערב הודעה לתקשורת, ששבק התחיל לחקור את, את האירוע הזה.
3: אני ממש מתרגשת.
0: זהו, צריך, בסוף זה אותו שבק שיושב על הידיים בעניין ניפת עומר ירושלמי, ככה שהציפיות שלי לא מאוד גבוהות. אני כן חושב שאת המחדלים שנחשפו לעינינו ברשויות החקירה בשנים האחרונות צריך כנראה לפתור באמצעות הקמת גוף חקירה חדש.
3: הוא דואג שהדיון סביב הסרט יהיה ראוי, יתנהל אתה באמת דואג להם? סליחה, הדיון סביב הסרט צריך להיפסק בעובדה שיש חקירה שמתנהלת ויש... אולי גם באמת הרעיון של סלילה.
0: שנייה. אנחנו חייבים פה לעמוד רגע לקהלים השונים. כי האמירה שהיוצרים האנטישמיים הקטנים האלה נחקרים, היא חרב פיפיות. היא חרב פיפיות, כי בסוף ישנם אנשים שבאמת נמצאים בצד הניטרלי. אני לא מדבר על האנטישמיים הזומבים מראש. אני מדבר על אנשים שאוזנם קרויה אל מול השתיקה השוטפת של, של, של מדינת ישראל בסוגיות הבוערות, חוסר יכול שלה להגיד את מה שהציבור הישראלי מאמין בו, רואים את הדבר הזה ואומרים, אוקיי, נחשף פה משהו, אם התגובה של ישראל זה לפתוח בהליכים פליליים נגד מי שכביכול חשף את האמיתות האלה, זה לא שם אותנו בצד הטוב של העולם, זה מלכוד ששני הנבלות האלה הכניסו אותנו אליו, וצריך להתמודד איתו בצורה מאוד מאוד רגישה.
3: ואנחנו לא יוצאים ממנו בחוכמה. ההתנהלות הזו של ההמתנה כל כך ארוכה, זיו, קרו פה דברים ברמת פצ' משיח, הפרמדיקית והלוחמים, ניתוץ של איזה אנדרטה זיכרון למחבלים, ריסוס של גרפיטי של שמה ישראל, ותוך רגע, תוך רגע, באיזו קלות השליחו פה אנשים לכלא, באיזו קלות שפטו אותם, באיזו חומרה התייחסו לדברים האלה, וכאן יש אירוע עם נזק אדיר, מטורף, בקנה מידה באמת בינלאומי, זה לא הגזמה לומר. וזו הדרך שאתה מטפל, זו הדרך שאתה מתבטא בה? מה זה ההתרפסות הזו בפני שניהם?
0: טוב, בואי נתקדם לעוד אירוע שמעסיק אותך. אתמול החלטה, אני לא אגיד רשמית, זה לא המילה נכונה, אבל החלטה עקרונית של הליכוד, שהגישה של תנועת הליכוד כלפי אופר וינטר זה לסכל. איפה זה פוגש אותך? לסכל כמובן פוליטית, לא חלילה מעבר לזה.
3: כן, כולנו חיכינו לראות אם צריך ללכת לו על הראש או לא, כי אם זה משתלם או לא, כי אם הקולות יישרפו או ילכו לצד השני, אם צריך לשתות אותו בקשית או לא, וזה יפה שהדיון הכל כל כך פומבי, זאת אומרת הוא מחכה עם כל עם ישראל לדעת מה דינו ואיך יטפלו בו. עכשיו, אני באמת שמה בצד את כל הזכויות וכל הזמן אומרים, הוא איש טוב, הוא לוחם טוב, הוא היה מפקד טוב, הוא קרא עם החיילים שמה ישראל, זה לא רלוונטי בכלל. השפה שהוא וינטר ואנשיו בזמן האחרון, ממש טרמינולוגיה של בריונים. אנחנו לא יודעים כפות, מי שיבוא לריב יצפה לתגובה, תפחדו, תפחדו, יוסף חדד הפך להיות מין מאיים כזה, כל הזמן הוא מבקש מאיתנו לפחד מאיתנו, אין לי שום עניין לפחד מכם, לא ברמה אלקטורלית ולא בשום רמה. התהרנות הזאת להגיד אנחנו נקיים, אז אנחנו ננקה את מה? מה בדיוק הלכלוך פה? מה זו הזוהמה הזאת שאתם מבקשים לנקות? מה אני צריכה לחשוב? ואנחנו לא פוליטיקאים, כל הזמן להתהדר, אבל אתם עוד דקה פוליטיקאים.
0: לא, לא, אגב, הוא הכי פוליטיקאי שיש, הוא הכי פוליטיקאי, זה מעניין, כי
3: אתם... את כל כספכם, את כל מה שאתם עוזבים את הכל כמו שאתם מקריבים, לא הבנתי מה הם מקריבים כל כך, אבל לא משנה, והכל כדי להיות פוליטיקאים, אז אתם פוסלים את מה שאתם עומדים להיות עוד דקה שאתם כבר מתיימרים, אגב עם כנראה ייעוץ לא משובח במיוחד, המחשבה שלהם שהם הלכו בשוק ומישהו חייך אליהם ולכן הם יהיו הפתעת הבחירות דו ספרתיים, יש איזה ממשב רוח אדיר בציבור, אני באמת לראות ובאמת זה לא האינדיקציה היחידה, אבל לראות מה קרה בטוויטר של כל אחד מהם, איך כל דבר, כולל אגב ללי עם האסון שקרה, והאמפתיה האדירה, כל ציוץ שלה ושל חבריה למפלגה, היה מקבל בין מאות לאלפים תוך רגע. הם עומדים על לייקים חד ספרתיים, מנגד על מאות תגובות שכולן, כולן נגדם לחלוטין. אני לא אומרת שעל פי זה צריך לשפוט, אבל... תתעוררו, יכול להיות שההדה הסוחפת היא לא כזו
0: אהדה ולא כזו סוחפת. גם כאן, אני מזמין אותך אורנה לשיח טיפה יותר מורכב. אני אגיד לך למה הכוונה. אנחנו, את ואני, מכירים בסביבותינו אנשים שטחיים. יש המונים מהם. אנשים שהרטור, מצד אחד מזהים את עצמם כימנים, ומצד שני הרטוריקה מהסוג שמשמיע הצוות של אופר וינטר, מדברת עליהם, מבטאת אותם באופן אותנטי. זה מה שאני רואה פה. אני מסכים איתך שהמילה בריונות תואמת את צורת ההתבטאות שלו, וזה נורא והם שהפוליטיקה ככה. אבל יש אנשים שזה מדבר עליהם. עכשיו אם היה מדובר במפלגה שנעה סביב ה-20 מנדטים בסקרים, הייתי מאוד מודאג לגבי הציבוריות הישראלית.
3: אבל אין מהות בדברים שלהם. אין אמירה,
0: ברור שאין מהות בדברים שלהם, כי מייצגים אלקטורט שאין לו מהות.
3: בוא תסביר לי איך תגייס את כולם. אני אפתח את השערים ונעיף את כולם מאזה לאן.
0: למה? שוב, הוויכוח הוא לא איתך. את לא קהל היעד. הקהל היעד שלו זה אותם טרוטי עיניים, אנשים שטחיים, טרולי מקלדת.
3: אז זה מאוד מביך. אגב, זה מאוד...
0: הם קיימים, מה לעשות? הם קיימים ברבבותיהם. השאלה היא, האם הם עוברים את אחוז החסימה או לא? אבל הם קיימים ברבבותיהם. והשאלה היא גם אם האנשים האלה, אני לא מעדיף אותם בבית ומחוץ לאחוז החסימה או לא.
3: ההתעקשות שלא לחבור, הרי בלוק טכני אין לו משמעות מהותית, אידיאולוגית. מה הייתה הבעיה? אם אתם כל כך בגוש הימין וכל כך לטובת הימין, למה התעקשתם כל כך שלא לחבור? הרי אחרי הבחירות כל אחד הולך לדרכו, אין שום משמעות מהותית אמיתית. אם אתם כל כך ימנים, למה לסכן? הרי כשאתם עומדים על הארבעה, שאתם כל כך עכשיו מתפארים בהישג האדיר, שיש סקרים שבהם אתם מביאים ארבעה, בקלות זה גם יכול להיות פחות.
0: כן.
3: בקלות אתם עלולים לא לעבור.
0: נכון, נראה לנו דברים אחרים. אורנה ישר, הסתיים לנו פשוט הזמן, תודה רבה על הניתוח הזה, בוקר טוב. אנחנו מתקדמים לדוקטור יחיאל שבי, מומחה ביחסי אסלאם יהדות ומרצה בניהול משא ומתן ומשברים באוניברסיטת בר אילן. שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב ושנה טובה.
0: תשמע, זה מעניין לראות את המזרח התיכון ממש ממש בוער, ואנחנו, אתה יודע, יושבים לנו בשקט, בכיף שלנו, כאילו כלום. תסביר לנו מה אנחנו רואים, ובעיקר, אתה יודע, מבלי להיות נביא, לאן זה הולך הסיפור הזה?
4: אז יש פה מאבק בין שני כוחות מאוד מאוד חזקים בתוך האסלאם. הכוח של השיעים, לפלגיהם השונים, האיראנים, חיזבאללה, והחוסים הזיידים שהם קרובים לשיעה האיראנית, אבל הם לא כמוה, לבין כל העולם הסוני, שבראשו עומדות טורקיה, פקיסטן, סעודיה ומדינות אחרות. יש פה מאבק טוטלי. אומר עבד אל-מלק אל-חוסי לפני כמה חודשים, אומר, המלחמה כנגד האסלאם מנוהלת על ידי כוחות סטניים אמריקאים וישראלים, והשותפים שלהם מהישויות, לא המדינות, מהישויות הצבועות שאין להם קשר לאסלאם. הוא מתכוון למי? הוא מתכוון לסעודיה, הוא מתכוון לקטר, הוא מתכוון לאמירויות, למדינות נוספות שיש להם קשרים עם ישראל, או שהם מערכים את הבסיסים האמריקאים במדינות שלהם. ולכן אתה רואה פה מלחמה טוטלית, מלחמה שהיא התנהלה עוד לפני 1400 שנה, ואנחנו אפילו לא חלק ממנה ולא מבינים אותה. האיראנים לא יוותרו על מנופי הלחץ שלהם, שני המצרים, מצר באבל מנדא והמצר של מצר אורמוז, אבל גם האמריקאים לא יוותרו פה על העמדות הכוח האלה. אני חושב שטראמפ איפשהו מעניש קצת את הסעודים, וגם מנסה לחזק את העוצמה האמריקאית באזור. אמריקה היא מעצמה, היא לא רוצה בריתות נוספות שיתפתחו פה לצידה. מה שעשה בן סלמן, שבראש ובראשונה שהוא לא סייע למלחמה של האמריקאים באיראן, ואמריקה התחננה, בוא נקרא לזה ככה, בואו תתקדמו, תבואו לעברנו, תסייעו לנו, לא רק בזה שאנחנו מתארחים אצלכם, אלא תתקפו גם אתם, אנחנו נצא עם כל כוחות האוויר שלנו, כל היכולות שיש לכל המדינות שימצאות בגוש שלנו, ובואו נפרק את האיראנים אחת ולתמיד. הסעודים לא עשו את זה, כל האחרים לא עשו את זה, הם פחדו מנחת זרועם של האיראנים, וברגע שהם מצמצו גם הסעודים מול החוסים, שתקפו אותם בצורה קשה, בכל הנושא של בתי הזיקוק שלהם, ולא הגיבו מלכתחילה, הם אפשרו לחוסים להגביר את התאווה שלהם ואת הרעב שלהם, וזה נתן להם ביטחון, והיום רואים את זה. אמרתי, צריך גם כמה וכמה פעמים.
0: דוקטור שבי, האם אנחנו רשאים לפנטז על מציאות שבה הניצים, אני מבין שזה לא שני ניצים אלא יותר מכך, מקיזים זה דמו של זה עד כדי שינוי ממש במפת הכוח במזרח התיכון?
4: כן, בוודאי, אתה רואה את זה, ראית את זה בחיזבאללה מול, משטרו של, המשטר של דאש, ראית את המלחמה של משטר אסד מול כל הגורמים האלה שהיום נמצאים בראש המדינה הסורית, החבר'ה של ג'אבת אל-נוסרה, של דאש, ואנחנו כביכול נמצאים בצד, הרצון שלהם הוא קודם כל לחסל חשבונות בתוך העולם האסלאמי. צריך להבין גם את החוסים, מי אלה החוסים? החוסים זה קבוצה אליטיסטית שהיא למעשה מצאצאי הנביא, היא מנהלת את תימן הזיידית, את האזור של צפון תימן, וזה לא מספיק לה. היא רוצה להחזיר ימיה כקדם, הם רוצים להשתלט על כל תימן ולגרום לזה שהצד הנכון במפה האסלאמית, הצד השיעי, הוא זה שינהל את תימן. איפה אפשר להכניס להם בקעים? יש קואליציות של שבטים שתומכות בהם. תימן זאת מדינה שבטית, זאת גם מדינה הררית. היכולת תעבורה בין מקום למקום מאוד מאוד קשה, ואם אין לך חסות של שבטים, אז אתה לא יכול לנהל אותה. מה שקרה אצלם זה שעכשיו, מה שנקרא, הם התחילו להרגיש שהם יותר מדי חזקים, והם התחילו לרדות בשבטים האלה. ברגע שאתה תצליח לשחד אותם, לתת להם כסף, לתת להם אמצעים, צבאים חזקים, לחזק את הכוחות של השבטים שהם רופפים, וזה מה שהם מנסים לעשות הסעודים. אז ככה אתה יכול לעשות בקיעים בין ההנהגה של השבטים לבין ההנהגה הדתית שעבד אל מלק אל-חוסי הזה הוא זה שעומד בראשה. אנחנו נמצאים שם בפינה הזאת בקרן אפריקה כבר המון שנים. יש לנו יכולות מודיעיניות אדירות, יש לנו יכולות צבאיות בסומלילנד, גם במדינות אחרות באזור, אנחנו סוגרים אותם. אני חושב שמדינת ישראל צריכה לנצל את המומנטום הזה וכן מסייע לסעודים, לא בגלל שאנחנו צריכים לאהוב אותם, הם יפנו לנו עורף בתקופה האחרונה, אבל כן בשביל לבוא ולדלג מעל האינטרסים של הסורים ושל הטורקים ושל אחרים באזור שהם לא מחובבנו, ולנסות לפתוח את ציר השפע הזה מהודו, בואכה האמירויות, סעודיה, ירדן, ואז דרך ישראל לאירופה, ולדלג מעל הציר הזה שארדואן מנסה לבנות אותו, כי אמנם זה ציר כלכלי שחשוב מאוד לטורקים וחשוב מאוד לסעודים להיות עצמאים ולהיות מנהיגי האזור, אבל עכשיו כשהם בחולשתם, בניהול מסע ומתן צריך לנצל את מנופי הלחץ וללחוץ עכשיו, ואם טראמפ בא ומפנה להם את העורף, זה מראה שהכוח שלהם הוא חלש. עכשיו מדינת ישראל צריכה להציע את מרכולתה, את היכולות שלה, את העוצמה שלה. הם יצטרכו את זה, הם לא מצליחים להתמודד איתם. היום כבר הקרבות יוצאים, מה שנקרא, מפרופורציה, כי יש הפצצות של הסעודים במרכזי הכובד, בצפון תימן, בסעדה, בסנעה, במקומות כאלה שהם לא תקפו בהם שנים. וגם החוסים, מה שנקרא, התגברו על הפחדים שלהם, והיום הם מקים בביטחון בכל הערים הסעודיות, וגם מנסים לכבוש אותם. היום יש בוקה ומבולקה בתימן. תחשוב, מה ההשלכות של המלחמה בתימן עלינו? אין לך נמל דרומי, יש לך רק את הנמל באשדוד, הנמל באילת מושבת. לא הגיע הזמן, עכשיו אחרי ששברנו את הכוח של הציר האיראני, החלשנו אותו, לא הגיע הזמן לטפל
0: בטפילים האלה שנמצא לדרום. גם הצגנו ראש גשר בסומלילנד, כלומר יש לנו דה פקטו, אמור להיות לנו השפעה ממשית במה שנעשה בבאבל מנדב, ובכל זאת נמל אילת עדיין מושבת.
4: נכון, והטורקים לא לחינם נמצאים שם, הם גם בוחשים בכדרה, הם רואים שיש שם בוקה ומבולקה, הם רואים שהכוחות יורדים, אז לא לחינם גם הטורקים רוצים להיות אלה שמנהיגים, אלה שנזכרים מהירידה של הכוח האיראני. אסור לנו לאפשר לגורם אחר לבוא ולשבת על הגבולות שלנו. כבר עשינו את זה, טעינו. אגב, טעינו במצרים, שחשבנו שההסכם השלום הזה יאפשר לנו שקט, והנה הם יברחו ללא הפסקה את הנשק לכיוון, גם לכיוון הנגב וגם לכיוון חמאס ומה שעשו לנו בשבעה באוקטובר. ויותר מזה, הברית שלנו עם ירדן גם הרדימה אותנו. הגבול המזרחי פרוץ לאורך שנים. איך הגיע מיליון כלי נשק בלתי חוקיים לערביי ישראל וכל הנשק שנמצא ביהודה ושומרון? אף אחד לא מדבר על זה. ירדן הייתה השער, ודרך ירדן יכולים להיכנס החוסים אם הם רק ירצו. הם יכולים להגיע הרי לעיראק בטיסות, ומהטיסות לעיראק הם יכולים לדלג לירדן ומשם על ישראל. מישהו חושב על זה בצמרת הביטחון? הרי החוסים מבחינתנו היו אניגמה עד שהייתה המלחמה, לא היו הרבה אנשים שהבינו בחוסים. צריך להבין את ההיסטוריה של המקום, צריך להבין את הסכסוכים שקיימים פה, ולנהל בצורה אסטרטגית את המערכות שלנו, לא לנהל את זה בצורות של תגובה, והכי הכי חשוב לא להתרברב. הקדוש ברוך הוא
0: מנהל את האירוע הזה בצורה אסטרטגית, השם ילחם לכם ואתם את החרישון, לפחות בכל מה שקורה בחצי האי ערב, כיף לראות את זה, אבל זה לא מספיק, צריך גם לנקוט יוזמה, כי בנפשנו הדבר. דוקטור יחיאל שבי, מומחה ביחסי אסלאם ויהדות, תודה רבה על השיחה ועל התובנות הללו, בוקר טוב.
4: בוקר מבורך.
0: ואנחנו חוזרים לעוד שיחה בנושא האדוות של הסרט האנטישמי, נזק אגבי, ואיתנו אסף וול, איש קריאטיב, סופר, חובב שטרודל וינאי, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, מה נשמע?
0: אתה יודע, מודאגים, שוב מוציאים את שמנו, מכפישים אותנו בעולם, מפקירים את שם ישראל לכל דורס, ואנשים שאמונים מצידנו להגיב כראוי לדבר הזה, מתנהגים כאילו אנחנו עדיין בשנות ה-80.
5: נכון, נכון. יש איזה קשל מובנה ביכולת שלנו כמדינה, כגוף, בוא נגיד, ציבורי ריבוני להגיב לסוג מסוים של לוחמה שמצריכה הרבה מאוד גמישות ויצירתיות. זאת אומרת, כשאתה מתוקף התפקיד של האנשים שנמצאים במקומות האלה, הם לא מספיק יצירתיים וגמישים כדי להתנהל בלוחמה כזאת. ולכן לצפות מאיזשהו גוף שלטוני שיצליח לטפל בהצלחה בנושא כזה, זה לא ריאלי. מי שעומד מולנו זה גופים מאוד מאוד חמקמקים ומנהלים נגדנו תעמולה. אני רוצה רגע לדבר על המילה תעמולה, כי היא מילה חשובה. אנחנו כרגע מנסים לנהל הסברה. הסברה זה משהו שאתה עושה כשעשית משהו לא טוב. ועכשיו אתה באיזושהי עמדת התגוננו, צריך להסביר מה אתה עושה.
0: אני כופר בפירוש הזה של המילה הסברה, זה נורא נורא פופולרי להגיד את מה שאמרת כרגע, כן, זה לא פעם משנה ששומע את זה, אבל אני לא מסכים את הפירוש הזה. אז השורש להסביר, השורש סבר הוא שורש שהוא ניטרלי, אתה יודע, אתה יכול גם להסביר בעיה במתמטיקה, אבל הבעיה במתמטיקה לא מניחה שמישהו עשה משהו לא בסדר.
5: אז הנה, תראה, אתה נכנס לעניין מתמטי, העניינים האלה שאנחנו מדברים עליהם, הם לא מתמטיקה, הם עניינים מאוד אמוציונליים. כשאתה נכנס למקום תחת המושג הסברה, אתה כבר מבחינה סמנטית נמצא במקום לא נכון, שכדי להסביר מדוע אולי זה מה שאני אומר הסברה כן יכולה להיות הגיונית, וכן הסברה היא המושג המתאים, אתה צריך להתחיל להסביר מתמטית. העניין שאנחנו צריכים לדבר עליו הוא למעשה תעמולה. ואם זה לא נוח לנו לדבר על תעמולה, כי יש לנו זיכרונות היסטוריים מהמיתוג של שר התעמולה, של אותו גבס, אז תקרא לזה תודעה.
0: לא, לא, אבל לא, אנחנו נדבר על תעמולה, משום שהשמאל החליט שלהיות נחוש ואיתן בדעתך ובמסריך, זה דבר שהוא פסול מוסרית. ואתה משלם השפתיים לקביעה היומרנית הזו של השמאל, לפני שאתה פותח את הפה בכלל. זו הסיבה שבגללה המילה תעמולה מצצת לנו לא טוב. אני גם בזה, בדיוק כמו שאני כופר בזה שהמילה הסברה היא לא בסדר, ככה אני כופר באקסיומה הזו שהשמאל מנסה לטעת בנו, שתעמולה זה גם מילה שהיא לא בסדר.
5: אני לא מסכים לזה, לי אין בעיה אגב באופן אישי עם תעמולה, היות שאני יודע שלרוב האנשים יש, הייתי הולך על תודה, בכל מקרה, מעבר לסמנטיקה, יש כאן עניין עקרוני של לעבור להתקפה, זה לא משנה איך תקרא לזה, אנחנו לא בהתקפה כרגע, אנחנו מסבירים שישראל היא מדינה אנושית, וצהל הוא הצבא הכי מוסרי. אני יודע שיש קו כזה, לפחות בעבר במשרד החוץ, להציג את פני היפות של ישראל. עם זה לא ננצח ולא נגיע לשום מקום. אני אומר לך את זה חד משמעית. אוקיי? כי הדברים שאנחנו מדברים עליהם כרגע, זה דברים שכבר היוונים הקדומים התחבטו בשאלות על נושאים של רטוריקה ושל דמגוגיה, ועם דמגוגיה קיבל איזושהי קונוטציה מאוד שלילית, אבל זה מושג סך הכל ניטרלי, אוקיי? איך אנחנו פונים לאנשים, לראש, לבטן, זאת אומרת, מדברים על עובדות, כמו שראיתי שמציעים, להסביר למה ישראל היא כן מוסרית, ולמה אנחנו לא יוצרים נזק אגבי, זה לא, לדעתי, מניסיוני, זה לא מעניין אף אחד, העובדות, יש איזה אחוז מאוד מאוד קטן, שאולי מתעניין בזה, ואני לא חושב שהמלחמה נמצאת אצלו. השדה הקרב הוא כרגע על עניינים מאוד אמוציונליים ועל שייכות. כשאני נוקט בעמדה נגד ישראל ובעד פלסטין, אני שייך למקום מסוים.
6: ולכן העובדות לא מעניינות אותי, לא משנה מה תוכיח. אתה רואה את זה, אתה רואה בדיונים, בוויכוחים, באיזו שהם ניסיונות של, אתה יודע מה, אתה רואה את יוסף חדד מדבר עם אנשים על עובדות, הם פשוט באיזשהו שלב סוגרים את הבסטה והולכים. אז בשבילנו יופי, הוא ניצח אותם בוויכוח. אני לא חושב שהוא שכנע את הצד השני במשהו. אגב, זה גם מאוד חשוב לשכנע אותנו שאנחנו צודקים, כי גם זה לא מובן מאליו בכלל. אבל אני חושב שאנחנו, אני מסכם את זה, צריכים לעלות להתקפה. תקרא לזה תודעה, תקרא לזה תעמולה, תקרא לזה הסברה. זה לא ממש משנה.
0: כן, אז איך עולים להתקפה אם לא דרך עובדות?
6: זה סך הכל די פשוט. קודם כל, כתבתי ספר בנושא. אני לא יודע אם אתה מודע לזה.
0: תתחיל להקריא לנו, כי יש לנו עוד כל
6: היום. כן, הספר שכתבתי בנושא הוא בדיוק משקף את הגישה שלי בעניין. זאת אומרת, הספר, אני חושב שהדחקה הזאת היא כבר די ידועה, מבחינתי ניצתה את עצמה, אבל לזמנה היא הייתה נכונה. היה עניין בזמן שחגגנו 50 שנה למלחמת ששת הימים, זאת אומרת, זה היה ב-2017, איזשהו קמפיין שהתעורר אז נגד הכיבוש, 50 שנה לכיבוש וכל זה, והשאלה הייתה באיזו דרך לנקוט, האם להסביר את, אתה יודע, את העובדות שכולנו יודעים, שישראל לא כבשה את יהודה ושומרון משום ישות ריבונית וכל זה, או פשוט להסביר את ההיסטוריה של העם הפלסטיני באיזשהו אופן שהוא גימיק בסופו של דבר, אבל הוא גימיק מאוד תוקפני, כמו לשחרר ספר שקוראים לו היסטוריה של העם הפלסטיני לאמזון, ושלא כתובה בו אף מילה. והוא הגיע למקום הראשון באמזון, הוא היה שם כמה שבועות, היה עליו דיון מאוד מאוד גדול, יש עליו עד היום ערכים בוויקיפדיה, יפה. גם בערבית, גם באנגלית, אז אם הקו הזה היה ממשיך, זה גימיק אחד שבאופן מפתיע, שהפתיע גם אותי, ממשיך לחיות ולקיים את עצמו ולמכור ספרים עד היום. אבל זה הקו. לא למלא את הספר, אני חושב שזה מבליט את הכל. צריך ללכת על סימבוליקה, על מסרים מאוד פשוטים, לחזור עליהם שוב ושוב ושוב ושוב, עד שהמוח הזוחלי, זה שאחראי על הרגש, זה אחראי על האמוציות, קולט את זה. לא העובדות, אף אחד לא יקום בבוקר ויגיד, ועידת סן רמו, זה אוקיי, אני בצד של הישראלים.
0: אז זהו, אני אגיד לך מה, אני לא בטוח שזה אף אחד. כלומר, כמו שאמרת, יש קהל מסוים שעובדות מדברות עליו, ויש אנשים, אתה יודע, אני ניגש למחלוקת ההיסטורית בין דנמרק לבין גרינלנד, וכן, העובדות מעניינות אותי, ולמרות שמדובר בסכסוך שלא נוגע אליי בשום צורה. אז יש אנשים שהעובדות מעניינות אותם, וצריך שיהיה להם מענה. אבל מה שלדעתי היא הבעיה האמיתית שעליה אתה מצביע, זה יש מי שחושב שתחכום, שגימיקים, שמניפולציות, שאגרסיביות בתוכן, היא משהו שפל מדי או לא ראוי שמדינות יעסקו בו באופן רשמי, וזה, זאת אומרת, זו השגיאה האמיתית שנגדה את היוצא. ואתה אומר, אתה יודע, גם מכאן ידך על תנך, כלומר, צריך לעשות גם את זה וגם את זה.
6: אני מסכים איתך שצריך את שניהם. לגבי, אתה יודע, העניינים, מה שהזכרת ואתה צודק, שהתפיסה היא שמניפולציות כאלה של סו-קול תעמולה הן שפלות. בוא, אנחנו לא נמצאים פה בקרבות של שני סייפים אוסטרו-הונגרים ששומרים על איזה שהם כללים של אתיקה וכבוד אחד לשני. אם אנחנו לא נעשה את הדברים...
0: קצת ריחפתי. טוב, השיחה הייתה מרתקת, אסף ווליש קריאיטיב וסופר, תודה רבה על השיחה, יום טוב.
6: בבקשה.
0: בתל בנימין הפיקה, ניב יוחנן יוחננוף מפיק באולפן, משה רחמקין על הטכנאות ואיציק זר על הדיגיטל, עוד מעט חדשות השעה 7, ואחרי נהיה כאן אבי רצון. אני אהיה איתכם שוב בעזרת השם בשעה 12 במרכז העצבים. תודה רבה שהייתם איתנו, להשתמע.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים. אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת. עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: שילמת?

0: יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתאהבו. גלי ישראל. שומעים שזה ישראלי.
3: רדיו גלי ישראל. 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: גלי ישראל החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, יום יום שלישי, ד' בתשרי תשפ"ז, 15 בספטמבר 2026, באולפן טל אליהו עם החדשות. כלי תקשורת ערביים מדווחים כי בתקיפת צהל הלילה בעזה חוסל אחמד אלבאץ', בכיר בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. כלי טייס של חיל האוויר ירה אל מכונית שבנסה בג'באליה. אלבאץ' נחשב לבכיר במערך הלוגיסטי של חטיבת צפון הרצועה. מפלגת עוצמה יהודית הגישה לוועדת הבחירות המרכזית עתירה לפסילת רשימת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן בהתמודדות בבחירות לכנסת. בעתירה הוצגו ראיות על אמירות של גולן נגד הציבור החרדי וציבור המתיישבים ביהודה ושומרון, שבהן קינה את מתיישבי חומש תתי אדם ולחלק מהציבור החרדי אוכלוסיית הפילה. בנוסף הוצגו ראיות על קריאה של גולן לאי-ציות אזרחי וסרבנות. אתמול היה המועד האחרון להגשת בקשות פסילה נגד מפלגות שמתמודדות בבחירות לכנסת ה-26. מטוסי קרב של נאטו ירתו הלילה כלי טייס בלתי מאויש שחדר למרחב האווירי של ליטא, ככל הנראה מבלרוס. הזקות הופעלו באזור הבירה וילנה. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, אומר כי כללי המשחק סביב הנפט והתנועה במצרים הורמוז ובאב אל מנדב השתנו. אין שיחות עד שהתנאים של איראן לא יענו נקודה, אמר רזאי בתגובה על דבריו של נשיא ארצות הברית טראמפ על אפשרות של חידוש השיחות בין המדינות. ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנאם שוקל להעניק סיוע צבאי לסעודיה במלחמתה בחות'ים שנתמכים על ידי איראן. סוכנות הידיעות בלומברג מדווחת כי ברנאם שוקל בין השאר לשלוח יועצים צבאיים לריאד, לאחר שיועציו הזהירו אותו מפני השתלטות של החות'ים על נתיבי סחר במצר באב אל מנדב. משרד האוצר האמריקני הטיל אמש עיצומים נוספים על בנק VTB שבשליטת הממשל הרוסי, כצעד נוסף לחנוק את הכלכלה האיראנית. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אמר כי הבנק הרוסי פעל בשלוש השנים האחרונות כעוגן מרכזי לעקיפת העיצומים הבינלאומיים על איראן, והפעיל קשר ישיר בין מוסקבה לבין טהרן. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: חם ויבש בערים ובפנים הארץ והביא לאורך החוף ברוב האזורים ישרור עומס חום כבד, מחר וביום חמישי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: בוקר

0: ושלום רב לכם, שנה טובה, גמר חתימה טובה. אני קטנוני, אני עוסק בקטנות, בפרטים השוליים. אז בבקשה, מאזינים יקרים, הסירו נא את סקרנותי. תולייתמי ונא קוריוזיטה, אוקיי? אם לא היה קיים רדיו גלי ישראל, אם לא היה שרון גל, פתחי וזמרי, עד לפני כמה ימים גם ברדוגו. תגידו, אתם באמת חושבים שהיה כאן גוף תקשורת אחד שהיה מבקר את זוועות נאזה ועלילות הדם סביב חיילי צהל? וכמובן, אינני שוכח את ערוץ 14 ואת הרשתות החברתיות ואת תרומתם הגדולה. הלאה, מאזינים יקרים, זאת אף זאת. הרי הרמטכ"ל והאפסנאי הפרטי שלו, הטבח, השף האישי שלו, אותו דובר צהל בשם אפי דפרן, אתם באמת מאמינים שהם היו מתפנים לפרסם הודעת גינוי לעלילת הדם של שני הישראלים שזכו בפרס יוקרתי בוונציה על סרט שמעליל על חיילי צהל עלילות דם, מוציא את דיבתם של חיילינו רעה בכל העולם? ובאותה הזדמנות, שניים במחיר אחד מוצאים גם את דיבתה של מדינת ישראל רעה בין אומות העולם. יום שלם לקח לקפלניסטים מהמטכ"ל לפרסם הודעה ראויה. אם באמת ראויה. בגנות הסרט העלילתי. יום שלם. לקח להם לפרסם הודעה ראויה. אולי כי אורנה ביקשה לא רק לדעת מה נוסח הגינוי, אלא היא, יש מצב שהיא דרשה לעבור על הנוסח ואפילו לאשר אותו. ואני מניח שהיא לא אישרה את ההודעה, אבל בעלה הבין שעד כאן, ש... נון צ'פיוס קמפו, אוקיי? הוא לא יכול יותר לברוח. הוא חייב לפרסם הודעת גינוי חריפה במיוחד. אז הפעם אורנה תסתום את האף ותצא לשתות קפה טורקי קטן בבית המרזח הסמוך לביתה בהוד השרון. מה? שכחתי. רגע. הנה. אוקיי? ואני שמתי לב שהרמטכ"ל מדושן העונג הנוסף, רמטכ"ל מדושן עונג נוסף, גם הוא שמנמן וקרסטן חביב, גדי איזנקוט, גם הוא פרסם הודעת גינוי רק אחרי שהוא הבין שעל המגרש יש גלי ישראל ורשתות חברתיות וערוץ 14. שזה כבר לא רק דודין קבר טיים ואסף רפפורט. זה מאות אלפי בני אדם מאזינים שלא זזים מגלי ישראל במשך היום. לגבי השניים הללו זה לא אותו דבר. אסף רפפורט ודודין קברטיים. דודין קברטיים הוא אדם חסר חוט שדרה, הוא אדם חסר עמדה פוליטית כלשהי. הוא קוקו, קוקו. כן? זרקו לעבר הבית שלו בקבוק תבערה. קדימה. איפה המשטרה? איפה הצילומים? איפה הסרטונים? אביו של דודין כעליו השלום, מוזי ורטיים, הוריש לו אימפריות של תקשורת, בנקאות, נדלן. ומוזי עליו השלום בוודאי מתהפך היום בקברו. זה הערוץ שלי? זה הבן שלי? זה מה שאומר לעצמי, מתהפך בקברו מוזי ורטיים, איש המחנה הלאומי, פטריוט ישראלי שכל הווייתו וחינוך ילדיו היה ביטחון ישראל וקודשי ישראל. אותו דודין קברטיים, אם הוא כבעל בית של ערוץ תקשורת גדול, נצפה. עזבו דודינק, יאללה, דוד ורטיים, אם הוא כבעל בית לא יתערב ולא פצע פה אחרי עלילת הדם הקודמת של עלילת הדם הקודמת של חיילי צהל משדה תימן, הנה, להזכירכם.
1: של חיילי המילואים מכוח 100, יחידה משמשת להבטחת המתקן. הם לוקחים את המחבל, הנה הם כאן בפינת המתקן, כנראה מודעים למצלמות ההבטחה ומנסים להסתיר מעשיהם במגינים. הצילום כולל תיעוד של העבירה מיוחסת לאנשי המילואים, מעשה סדום בנסיבות אינוס.
0: אוקיי. מעשה סדום בנסיבות אינוס. גיא פלג. זה בערוץ של דוד ורטיים. אלוהים ישמור וירחם. הבן של מוזי. זיכרונו לברכה. לגבי אסף רפפורט מערוץ 10, אני חושב שהיום הם קוראים לעצמם, ערוץ 13 הם קוראים להם, נכון? כן. משהו כזה. מה ערוץ של אסף? ערוץ של דרוקר. מערוץ הזה אין לכם מה לצפות, אין לנו מה לצפות. עד שלא יוכיחו לי אחרת, אסף רפפורט היה מבקר את הסרט נאזה מהצד היותר מטורלל. לא הייתם מספיק נחושים, ולא הצגתם את כל האמת, רק חלק מהאמת. ואנחנו, ממקומנו הצנוע, אנחנו מקווים שאסף רפפורט לא חושב שצהל הוא צבא נאצי, שישראל מדינה נאצית. איפה הוא נפל עלינו, אסף רפפורט הזה? אלוהים ישמור וירחם. לך מכאן, לך, לך, לך. העניין הזה עם אסף רפפורט, אני עדיין עם השאלה מה לו ולמדינת ישראל, מה לאסף רפפורט ולמדינת ישראל, מה לאסף רפפורט ולביטחון ישראל. הרי אם זה היה תלוי באסף רפפורט, יום העצמאות שלנו היה הופך ליום נקבה של הפלסטינים, בדרכם ליום העצמאות שלהם, על חשבון מדינת ישראל. אתה יהודי ואתה רוצה להתפלל בכותל? על פי אסף רפפורט, בחלומות שלו? תגיש בקשה לויזה במשרד של ג'יבריל רג'וב. עכשיו תרשו לי, אני פותח את העירייה. מה ההבדל בין שני יוצרי הסרט שכל כולו בלוף אחד גדול ועלילה? מה ההבדל בינם לבין תומכי שתי המפלגות הגדולות של איטליה היום? המפלגה הפשיסטית והמפלגה הקומוניסטית. מה ההבדל בינם לבין דוד ורטיים ואסף רפפורט ודרוקר ויונית לוי וקושמרו וגבי לסקי ונחום ברנע ובן דרור ימיני ואחמד טיבי ואחמד דודה? מה ההבדל? ויש לנו דז'וו עם שלומי בינדר, היום הוא ראש אמן, שחייליו מושמים בסיפורי הזוועה של צהל. בינדר, אתם זוכרים, השם העיקרי, הראשון, כן? במחדל השיבה באוקטובר. קצין המבצעים של צהל בבוקר השיבה באוקטובר. הוא היה במתכל. והוא שותק. ואם הוא פרסם כבר הודעה, הועיל בטובו, אז אנחנו נביא אותה. זה הוא בינדר, שלומי בינדר, הוא זה שצריך היה לדרוש מהרמטכ"ל לחקור ולנבור מי הם מספרי הסיפורים מ-8200, אם הם בכלל קיימים. ואם הם קיימים לעמידם לדין, אני לא מאמין שהם קיימים. אבל אם כן, אז לעמידם לדין. אבל בינדר שותק. כי הוא אולי, בינדר אולי יצא מקפלן, אבל קפלן לא יצא ממנו. והבוקר אנחנו פוגשים עוד את העיתונות. כותרת צעקנית, ענקית. אמרת לכם, אני קטנוני הבוקר. כי הבעת עליה. כותרת צעקנית, ענקית. הבוקר, על פני כל העמוד בישראל היום. צהוב כפי שרק צהוב בעיתונות יכול להיות. יושב ראש קרן היסוד מתפטר לאחר ניסיון להצניח את אוסנת מרק. כותרת ענקית על רוחב העמוד. יושב ראש קרן היסוד, ניסיון להצניח את אוסנת מרק. טוב, אוקיי, יאללה, בוא ניכנס לצהוב הזה. למה הוא מתפטר, יושב ראש קרן היסוד? כי שרה נתניהו לחצה למנות לתפקיד את אוסנת מרק, תפקיד ראש המטה שלו. כל מי שקצת מצוי במה שקורה עם הגברת מרים אדלסון יכול להבין שהיא אמנם לא חתומה על הידיעה, אבל רוחה בהחלט מרחפת סביבה. שלדון אדלסון, זיכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה, שלדון, מאוד אהב והעריך את שרה נתניהו, כמו את בעלה, אחד, בנימין נתניהו. מרים, המכונה על ידינו מר יומה, יומה, יומה, היא ברחה מהמקורות. בשביל מר יומה, הנתניהוז הם מוקצה. כולם, כולל ממשלה עם מנסור עבאס. אבל לא הנתניהוז. ואותה מרים אדלסון, לא יודע. אני מודה, לא יודע. אבל אני בודק אם היא מחוברת בכלל למדינת ישראל. להווייתה של מדינת ישראל. אני לא בטוח שהיא ביקרה פעם בשכונה ד' בבאר שבע. ואני בספק אם היא שמעה פעם את השם זוהר ארגוב. ואם שמעה את השם זוהר ארגוב, בטח לא שמעה אפילו שיר אחד משיריו. אבל אם אפשר להשחיר את שרה נתניהו, בשביל זה היא כאן. מר יומה. אתם יודעים, שנאה לא פעם הופכת לאהבה. אהבה לא פעם הופכת לשנאה. קנאה היא מחלה חשוכת מרפא. כותרת לרוחב כל העמוד. אלי ורד, אלוהים ישמור, אלי ורד חזן, אסנת מרק ואז שרה נתניהו. פרצה מלחמה על פני רוחב כל העמוד. תקשיבו, זה העיתון שלא הזכיר במילה אחת את ביקורו בישראל של גדול ידידי ישראל בעולם, חבייר מילי, נשיא ארגנטינה. אז תחליטו אתם אם מדובר בעיתון או במרים טון. תיאודור כספית, משפט נתניהו, המציאות עולה על כל דמיון. איי, תיאודור, עיתונאי, נפגש עם חוקר המשטרה ערן קמין. ערן קמין מבקש מתיאודור, להזכירכם, עיתונאי, כן, עיתונאי. ערן קמין מבקש ממנו, מהעיתונאי, תיאודור, כספית, למצוא לו ראיות נגד בנימין נתניהו. והשופט משה ברעם לקמין. לחוקר, ככה אתה עושה ברור? הרי אמרת שיש מידע מודיעיני. זה לא עושה רושם כזה של ברור. זה גורם שמנהל את אדוני, אותך, קמין. איך לחקור? אבל שימו לב לתשובת ערן קמין החוקר. יכול להיות שגורם תקשורתי ירצה לקחת, כן? חקירות, כן? למשרד פרטי ומחקר. ולבסס דברים. זה בהחלט קורה ויקרה. כל סביב תיאודור כספית. אספרו לי עוד על פגוש את העיתונות עם עמית סגל. פוליטיקה. סקרים. שימו בצד את ערוצים 14 ו-15, אוקיי? בכל הסקרים האחרים, הליכוד צונח ב-12 מנדטים, שזה משהו כמו 500,000 איש שנטשו את הליכוד. ש"ס צונחת אצלם ב-4 מנדטים, שזה כמעט 200,000 איש. אוקיי? עכשיו, המיתוש הוא זה ש... מבהיר, מפרשן את הדברים בערוץ של דוד ורטיים. אז למה שהמיתוש לא יסביר לנו לאן בדיוק הולכים כ500,000 איש מצביעי ליכוד ועוד 200,000 מצביעי ש"ס, יחד 700,000 איש? לאן הם הולכים? מי הנהנין מהגיטין? ועכשיו, לא חשוב מה הוא מקבל בסקרים בכל הערוצים. אנחנו מסכמים. וינטר לא עובר. כן, וואו, כבר אנחנו עם ציפורי ושיפוני על משפט נתניהו, דוקטור גוסטבו פרדניק, כפי שלא שמעתם, מאותכם, על, איך קוראים לזה? נאזה, מה זה נאזה? נזק אגבי? וואו, איזה גאונות, איך... וואו. טוב, אתם על תוכנית שעורך ומופיק משה כחלון, טכנה השידור שלנו הבוקר משה רחמקין, אנחנו יוצאים עכשיו למקבץ ראשון של קניות, ואנחנו עם עידו שיפוני ואלי ציפורי, אחריהם גוסטבו.
2: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש ובהמשך עד מבשרת ציון. כביש חוצה שומרון עמוס משער שומרון עד ראש העין. כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד מחלף גבעת שמואל. בכיווני הפוך עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
2: בחסות הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: גלי ישראל.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
8: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
10: 720 תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: קריאה אחרונה לחול בחגים.
12: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
13: תניח את הארגז כאן.
14: תודה.
13: התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
15: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
16: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
17: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
18: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
19: היי, זה רמי מקומה 3.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בוקר טוב לך, עורך הדין עידו שיפוני.
2: בוקר אור.
1: תזכיר לי מאיפה אנחנו מכירים?
2: מתוכנית בוקר, כלשהי.
1: בגלי ישראל?
2: כן.
1: מה העניינים, עידו? מה העניינים, עידו? מה
2: העניינים?
1: מה שלומך, עידו? חג שמח, שנה טובה.
2: יש עוד תחנות רדיו, אבי.
1: שנה טובה, שנה טובה, גמר חתימה טובה, עידו היקר. בוקר טוב לך, אלי ציפורי.
3: בוקר טוב.
1: תגידו
3: בוקר
1: לי,
3: טוב, גמר חתימה טובה.
1: גמר חתימה טובה. תגידו לי, מה שכתוב לי כאן על המסך, זה נכון, ואני אני, אני כבר לא יודע מה לעשות. דרמת ענק במשפט נתניהו, עורך הדין עמית חדד, חשף תמליל שיחה בין בן כספית לערן קמין. בן כספית זה מי זה בן כספית? היי, משה. בן כספית מי זה? תיאודור? תיאודור. כן. לערן קמין, חוקר המשטרה, ובא תיאודור מנהל בפועל את המשטרה ומבקש להציב מצלמות שיפלילו את נתניהו ויפילו את שלטונו, כי לטענתו נתניהו ורעייתו פתחו קו הברחה מחול במזוודות עמוסות טונוס של ויסקי, יין, סיגרים, פלאפונים, גבינות ובגדים. לא, לא.
2: הגבינות זה הורס.
1: לא, לא, רגע, עידו, תסביר לי, תסביר לי. זה... אכן?
2: כן, כן. כן. אז קודם כל, בן כספית, יש לו כמה, יש לו פה כובע עם שלוש פינות.
1: כן.
2: בכובע הראשון הוא הולך ומוסר להם מידע, אנחנו ב-2015, כן? זאת אומרת, אחרי הבחירות הם מחליטים פה כל הכוחות שאין דרך אחרת חיים להעיף את נתניהו באיזושהי צורה לא דמוקרטית, והוא הולך ומתחיל להזריק למשטרה, לראש אחם כנראה, את הסיפורי מעשיות שלו שמנסים לגייר את פאקר וכל מיני, כל השטויות שלו. והוא הולך ומזריק את המידע, ראש אחם שולח את ערן קמין, שהוא אז ממלא מקום מפקד יחה, והוא פוגש את בן כספית בפגישה שהיא לא מוקלטת, רק היא מוקלטת, והיא גם מתומללת, ושם הם מדברים על הרעיונות של בן כספית, איך להעיף את נתניהו, מגלגלים את הסיפור הזה, ואז הוא מספר לו את הסיפור, בן כספית אומר לו שמשפחת נתניהו מבריחים טונות של כל הדברים שאמרת וזה, והוא אומר לו, אתה צריך להציב מצלמות עכשיו. קמין יודע שאין שום סיכוי שהוא יקבל אישור לחקירת תפוקה כזאת, כאילו מטורללת כל כך, שנתניהו מבריח וויסקי במזוודות מארצות הברית. ואז מה שהוא עושה קמין, הוא יודע שלא יהיה אישור יועמש, אז קודם כל עצם
1: תגיד,
2: השיחה...
1: תגיד, אתה מדבר על זה, על עיתונאי, עיתונאי, שמשדר בדיוק. תוכנית פגוש את העיתונות עם עמית סגל כל מוצאי שבת?
2: נכון. והוא כמה קוראים יש לו, שולח אותו קמין, אומר לו תיקח חוקרים פרטיים ותעשה את זה, כי הוא לא יכול, הוא מפריט את המשטרה. לבן כספית. ואז כספית מה שהוא עושה, אז הוא גם המודיע, הוא גם החוקר, והוא גם מדווח כעיתונאי על זה שלמשטרה יש חומרים, והיועמ"שים, בהתחלה ויינשטיין, אחרי זה, אחר כך מנדלבליט, לא עושים שום דבר, והוא אומר שוויינשטיין צריך לעוף למשטרה, הוא יודע, יש לו מקורות במשטרה, שהוא המקור של המשטרה, והוא גם נשלח על ידם לחקור, והוא גם מדווח בתור עיתונאי על, זה, על, על, על החקירה שמתנהלת כאילו, שלא מתנהלת.
1: כן. ציפורי, תגיד לי, ציפורי, תגיד לי ששיפוני, כן. הפעם, כי תמיד הוא מדייק, אבל תגיד לי שהפעם הוא לא מדייק.
3: ממש לא, ותיאור נאמן למציאות, תראה, זה באמת היה אחד, חוויתי הרבה רגעים דרמטיים, משפט נתניהו, זה היה אחד מהם, חדד, כשהוא חשף את התמליל הזה, ופשוט עימם את קמין שטען שאין הקלטה, טען לפני זה שאין הקלטה, הוא הפיל אותו בפח לפני זה, ואת השופטים וגם את הפרקליטות שלא ידעה את נפשה, קרן צבירן, תראה, בשורה התחתונה שוב נחשפה מערכת ההשחתה בין עיתונאים במרכאות כדוגמת בן כספית שרצה להפיל את נתניהו לבין מערכת אכיפת החוק.
1: זה לגיטימי שעיתונאי ירצה, לגיטימי שעיתונאי ירצה להפיל ראש ממשלה.
3: אבל להפוך לסוג של סוכן משטרתי, שעל בסיסו, על בסיס הכזבים שלו, והשקרים שלו, והזיות שלו, נפתחות חקירות, להדריך את המשטרה, להציב מצלמות, כי לטענתו, באמת ממוחו הקודח והפורח, בני הזוג נתניהו פתחו קו הברכה שוטף, היה קו הספקה שוטף, יש עכשיו קו הברכה שוטף של מזוודות עמוסות כל טוב. נו באמת, איך זה קורה במדינה דמוקרטית?
1: תגידו, רגע, רגע, כל הדברים האלה מוקלטים? כל הדברים האלה מוקלטים?
2: כן.
3: עמית
2: חדד חטף אותה.
3: יש הקלטה שעמית חדד... אתה יודע מה מעודד? אבי, בכל הסיפור הזה, שיש כמה נשמות ופיות טובות.
1: אני חשבתי שתגיד שיש גלי ישראל.
3: שיש, גם גלי ישראל, שמדברים על זה, שמעבירים חומרים, שהמצפון שלהם מייסר אותם לאור מה שקרה, לאור העוול המטורף ולאור פשירת התיקים, ומעבירים חומרים לעמית חדד, זה נותן הרבה תקווה. יש כאלה אנשים טובים בפרקליטות או במשטרה, אני לא יודע איפה, מערכת אכיפת החוק, וזה, אתה יודע, זה איזשהו תקווה שהדברים ימשיכו להיחשף, כי הם נחשפים לאט לאט. אבל תראה, במדינה מתוקנת, אני אומר, זה מדינה דמוקרטית, גם בן כספית וגם ערן קמין וכל הגוורדיה שהייתה שותפה לזה, גם הפרקליטות, אני בטוח ששי ניצן וליאת בן ארי ידעו על העניין הזה שבן כספי
1: יהודי תירוש
3: היו צריכים
1: יהודי תירוש,
3: יהודי תירוש בתיק
2: לא בתיק הזה,
1: אבל לא, אבל היא חלק מאותה חונטה,
3: היא חלק מאותה גוורדיה שתפרת.
2: הנה אני אגיד
1: כנופיה,
3: אבל הייתה מובלת לחקירה תחת הזרה, זה קשירת קשר להפיל שלטון ותוך הונאה של המשטרה. בן כספית זה לא הנאה הראשונה שלו, בשבוע שעבר נחשף, אתה יודע, שהוא על בסיס המידע הכוזב שלו נפתחה עמדה לא חוקית, עמדת הזנת סתר לנתן אשל, שבה ירתו שיחות עם נתניהו, כי הוא דמיין איזשהו מעטפות מזומנים שעוברים משלדן אדלסון לנתניהו דרך נתן אשל, ועל בסיס זה פתחו עמדת הזנת סתר. במקרה הזה, למזלנו, לא נפתחה חקירה, אבל אתה יודע, היה לזה המשך, כי קמין למעשה מפעיל אותו, הוא שולח אותו להביא מידע איזה עובד בסיפור של החשמלאי, ולא פוסל שימוש במשרד חקירות פרטי על ידי בן כספית. מה קורה פה? הוא מפעיל את המשטרה, קמין מפעיל אותו, וכולם רוצים להפיל את נתניהו, וכולם יודעים גם את האג'נדה הפוליטית של השניים, כי קמין לא מסתיר אותה, הוא הרי פאנליסט די קבוע אצל רביב דרוקר, וכל זאת מתנף על נתניהו.
1: מה?
3: קמין, הוא, אתה זוכר קודם כל את הרעיון המנטף אצל אילנה דיין, היה לו שם. הוא חביב התקשורת, הוא מופיע מדי פעם כפאנליסט אצל רביב דרוקר, לא מסתיר.
1: זה האיש הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו?
3: כן.
1: עם תיאודור?
3: כן. ולא מפסיק לתנף על נתניהו, נתניהו סנדק, נתניהו ארגון פשע וכדומה, ואתמול הוא אמר הם חזירים, והשופטים אמרו לו, תסמד לעובדות, זה האיש, זה האיש עם אג'נדה, יש לו, אג'נדה לא נולדה כשהוא פרש מהמשטרה אבי, זה האיש עם האג'נדה.
1: זאת אומרת שהערוץ של אסף רבפורט עוד יותר מפחיד מאשר אני מתאר כאן, אני לא מאמין. באיזה תוכניות הוא פאנליסט? באיזה תוכניות הוא פאנליסט?
3: בתוכנית של רביב דרוקר.
2: לא קבוע, אני מניח. יש פה עוד שני חיבורים. אתמול הוא אומר מה פתאום, וכאילו אין כזה דבר, ולא ניהלנו שיחה כאילו על איך להפיל את נתניהו וכל זה. ואז מראים לו כאילו שמאט דרוקר מספר על פגישה שבן כספית בא ואמר להם אחרי פגישה עם רן קמין, שזהו, נתניהו גמור. נתניהו גמור. כאילו, הוא זרקתי לה את הפצצה, עכשיו הם יעשו את זה, הוא גמור. תשמע, צריך לשים פה את האצבע על עוד משהו, על התביעות האצבע. אנחנו רואים את אותם תביעות אצבעות בכל תיקי האלפים. יש לנו את הדס קליין. הדס קליין, מומי משולם, בעצם... בסופו של דבר, מי שלוקח את החקירה מכאן, הוא מפעיל את הדס קליין להוציא במרמה מסמכים מהבוסים שלה. שולח אותה, והיא מספקת את המסמכים שם בחניונים ברענן המוארים.
1: טוב, תמשיכו, בסדר, רק עצרו, עצרו פה. אתם יודעים אל מי אני מגיע עכשיו, נכון? אני מגיע אל שישיית השופטים. כל זה, אחרי כל האילון ישועות, וכל התיאודורים, וכל הקמינים, וכל הדברים האלה, והם עדיין בשלהם, המשפט נמשך, ואין הגנה מן הצדק, ואנחנו ממשיכים להתעסק עם הדברים האלה. תקשיב, זה לא
2: שוב. אני חושב שאתמול היה איזה התקדמות איתם.
1: מה, איזה התקדמות?
2: לא, לא, זה לא, לא מגיעים פה לתחס, אבל אני חושב שהם מהרגע הראשון, איכשהו, הם הבינו מי עומד מולם, והם כן לקחו והיו להם הערות
1: כל הזמן יש להם הערות, אבל המשפט נמשך עם כל השקרים וכל הבדיות.
2: זה נכון, אני אומר את זה כל הזמן, לא בכוחם לעשות את מה שצריך פה,
1: בכוחם, בכוחם. אני נשמח על שופטים שריינתי כאן בתוכניתי לאורך השנים, בעיקר הרן פיינשטיין, שאומר שבשנייה אחת אפשר לעצור את המשפט הזה.
2: אני אומר בכוחם המעשי, בכוחם המעשי, זה לא שאין להם, להם אפשרויות משפטיות, הוא צודק לגמרי, יש כמה אפשרויות שהם יכולים לסיים את הסאגה הזו, okay. אבל לא בכוחם, בפועל, בעולם שבו הם חיים, ובמדינה שבה אנחנו כרגע, המצב כרגע, הם לא יכולים לעשות פה את הדבר הנכון, לא יכולים. זו האמת.
1: ציפורי, תובנה האחרונה שלך?
3: תראה, בקשר לשופטים, הם, אני מצפה מהם כשהם, שנגלות לנגד עיניהם, כן? עבירות פליליות שיגידו משהו ערכי לפחות שמצפים שמערכת החפקת את הפול. זה אני מצפה, הרי זה דברים מסמרי שיער. דבר שני, צריך לזכור, השופטים כבודם במקום מנח, אבל מי שכרגע צריכה להיות על המוקד, זה הפרקליטות שאחרי חודשיים, והיועמ"שית, שאחרי חודשיים וחצי מהרגע שבה, מהרגע שבו השופטים המליצו לסגת מסעיף השוחד, כן. בפעם השנייה, בתיק 4000 אין קול ואין עונה, לשם צריך כן. לכוון את טוב. העניין. זה לב העניין, אוקיי. למה הם לא, למה היא לא עונה? היא יודעת למה היא לא עונה, היא לא עונה.
2: אני חייב משפט אחד.
1: קדימה.
2: חייב משפט אחד. בוא, אני שואל את אלי עכשיו. אם עכשיו השופטים יגידו מה שקורה פה, צריך להיחקר. מה יקרה עם זה? מה יקרה עם זה? לא יקרה עם זה כלום, כי אין מי שיחות. ולכן אני אומר, הסביבה שבה אנחנו נמצאים, היא לא אפשרית.
3: חבר'ה. זה אמירה של שופטים, זה המינימום הנדרש, אני חושב.
1: אוקיי, שיפוני, רצית משהו אישי, אבל בקטנה, ככה, כן?
2: כן, אני באמת פונה לאנשים, צופים בשידורים שלי, אתמול צפו 4,000 איש.
1: קדימה, קדימה, לעניין.
2: בפרויקט גיוס המונים שאני עושה, לא, אני לא רואה את המספרים האלה, וחבל, ואני אומר, כל אחד לא צריך לתת אלפי שקלים. כל אחד שייתן מה שהוא רוצה.
1: על מה? למה?
2: לכיסוי פסק הדין המטורלל
1: והמטורף. פסק הדין או הניהול המשפט?
2: יש כבר פסק דין. יש פסק דין על 140 אלף שקל ועוד הוצאות.
1: למי? למי? על מה? אני לא יודע על מה אתה מדבר.
2: לישראל זיו.
1: הבנתי, אוקיי.
2: אני שאלתי אותו שאלה.
1: כן, ברור, ברור.
2: זה משהו, אני שאלתי אותו שאלה. אז הנה, אנחנו מצטרפים. ושם יושב שופט קפלניסט שיסתום, סותם, וימשיך לסתום תפיות לכולם פה. ואני פונה לאנשים ואומר, לא צריך, כל אחד שייתן מה שהוא רוצה, מה שבא טוב שלו, מה שאני רוצה זה את המספרים של האנשים.
1: שיפוני, אנחנו איתך. ולצדך, כל הזמן. תודה, באמת, ותודה רבה לך גם על התרומה שלך לתוכניתי בעניין של משפט נתניהו, וכמובן גם לאלי ציפורי. חבר'ה, שנה טובה, גמר חתימה טובה.
2: שנה טובה, גמר חתימה טובה. ביי
1: הנה, ביי. יש לנו פרסומת זהב, ואתם איתנו.
4: מה? מי?
5: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
1: בוקר טוב לך, דוקטור גוסטבו פרדניק.
6: בוקר אור, אבי.
1: נראה לי שאין לך הרבה מה לתרום לנו בעניין נאזה והסרט מהפסטיבל המטורלל בוונציה, אלא אם כן אני טועה שוב.
6: אני לא יודע למה אתה קורא לתרום. קודם כל, עצה פסיכולוגית. להימנע מתחושת המצוקה שמלווה אותנו בדרך כלל, כאשר אנחנו רואים ישראלים שונאי ישראל שמכפישים אותנו בכל העולם. למה? למה צריך להימנע מתחושה כזאת? כי בעצם צריך להבין שכל המיתולוגיה היהודופובית, אנטישמית, של כל התקופות, מתנקזת בימינו נגד מדינת ישראל. אז כפי שאמרו שהיהודים הורגים ילדים, עכשיו אותו דבר, אז היו נוצרים, עכשיו ילדים נוצרים, ועכשיו זה פלסטינים. או שהיהודים משתלטים בעולם, זה עכשיו ישראל האימפריאליסטית והקולוניאליסטית. אז גם המרכיב של השנאה העצמית שהייתה קיימת כל הזמן, של יהודים שיוצאים נגד היהודים, וישראלים שיוצאים נגד ישראל, ובזה יובל אברהם ורחל שור אינם שונים מארתור טרביץ', אחד שביקש מהנאצים להרוג את כל היהודים, בהיותו יהודי גם כן. ולכן אנחנו צריכים לקחת את זה די ברוגע, ולראות את זה כתהליך היסטורי, תובנה נוספת, שמה שבעצם מאכיל אותם זה תחושת החסינות. כי מה ההבדל בין הסרט המתואב הזה לסרטונים של הפצרית לפני שנתיים? 100 מיליוני אנשים צפו בהם, וזה פחות או יותר אותו דבר, רק שיותר קצר ויותר זמין. מה קרה לפצרית? הרמטכ"ל יוצא להגנת זכויותיה. ולכן בשביל יובל אברהם ורחל שור זה win-win situation, הם רק יכולים להרוויח הן מחיאות הכפיים, כשבעצם הם יוצאים בשנאת ישראל שיוצאת להם די טבעית, אבל תמורת מחיאות כפיים בוונציה ובאירופה בכלל, והם רואים לפי הניסיון שום דבר לא טוב לא יקרה להם מזה. ולכן אם אנחנו לא שוברים את החסינות הן של היהודופוביה והן של השנאה העצמית הישראלית, שזה קבוצה קטנה בוודאי, אבל קבוצה שרשנית מאוד, זה יימשך.
1: גוסטבו.
6: אנחנו צריכים, כן, אני כאן.
1: גוסטבו, אתה יודע, מי שהתחיל עם כל הסיפור הזה, עזוב בן דור ימיני ונחום ברנע ועמוס שוקן ואמיר העז וגדעון לוי וכל הסביבה האולטרה-שמאלנית הזו. לפני זמן, וכמובן אני, הסיפור של שדה תימן. אבל מי שחתום על אמירה שהיא קופי של מה שמציגים בסרט נאזה, הוא אלוף בצהל, סגן הרמטכ"ל, עוד אלוהים ישמור היה אמור להיות כאן רמטכ"ל, שלא רק זיהה אותנו עם הנאצים, עם התהליכים, אתה זוכר, אלא הוא זה שהראשון שאמר שאנחנו הורגים תינוקות כתחביב, אנחנו מדינת ישראל, שבתרגום זה חיילי צהל. אז מה פתאום כולם מתעוררים עכשיו בגלל הפשיסטים האדומים שמריעים לשני ישראלים בפסטיבל ונציה? סגן רמטכ"ל, מועמד לתפקיד ראש ממשלה במדינת ישראל, ראש מפלגה שבה היו יצחק רבין זיכרונו לברכה, גולדה מאיר, המפלגה של טבנקין והמפלגה של קצנלסון.
6: אתה צודק שזו אותה תופעה. הרקע היה קצת שונה, מכיוון שיאיר גולן הציג את זה בטלוויזיה הישראלית, אמנם בוודאי. זה נכון.
1: היום בעידן הרשתות החברתיות והדיגיטציה, ומישהו שם לב איפה נאמרים דברים, רק שנאמר בקטמנדו משהו לפני 10 שניות, תוך אלפית השנייה, זה גם אצלנו.
6: זה נכון 100%, אבל כאשר אתה, המניע שלך זה להשביע את רצונם של מוחי הכפיים בוונציה, זה מניע קצת אחר. אבל בכל מקרה, אני מסכים איתך 100% שמדובר באותה תופעה, ולכן טוב מאוד עשתה רשימת בן גביר שהגישה בקשה לפסילה של הרשימה הפשיסטית. אני לא יודע למה אתה מוסיף תמיד את המילה אדומים כאילו אתה רוצה להם קצת הנחה. הם פשוט פשיסטים. האדומים בדרך כלל מדברים במונחים של שוויון.
1: לא, לא, תשמע, אני חייתי באיטליה בין השנים 1974 ל-70, חזרתי לארץ ב-77, אחרי זה חזרתי שוב למילאנו, בוא נאמר ככה. אני מכיר את הדגלים השחורים בהפגנות של הפשיסטים של מוסוליני, של ה-MSE, אותה מפלגה משוקצת שהייתה, היום זה מלוני, אבל זה כבר לא אותו דבר. אבל, וכל הזמן אמרו פשיסטים, פשיסטים, אבל יש פשיסטים אדומים, שזה הפשיסטים הקומוניסטים, זה השמאל הווקיסטי של היום.
6: אני מסכים איתך, אבל אתה עושה הנחה למישהו כשאתה אומר הוא פשיסט אדום, אדום, כאילו הוא מדבר במונחים של שוויון בחברה וסולידריות וכולי, שהיו בסיסמאות האלה מילאו את פיהם הקומוניסטים. הם פשיסטים, הם אומרים, אני רוצה לכפות את רצוני על כל העם, אני רוצה לסגור ערוצי טלוויזיה. במהם אדומים, אני מכבד את דעתך, אבל אני לא הייתי מוסיף שום מילה.
1: לא, אוקיי, בסדר, בסדר.
6: שקצת ממתיקה את העניין של הפשיזם. זו מפלגה פשיסטית לכל דבר, כפי שהמפלגה של מנסור עבאס היא מפלגת התקיה, המפלגה של אייזנקוט היא מפלגת הדיפ סטייט, כל אחד ממלא את תפקידה. מה שקורה עכשיו לגבי הצרט, אם אנחנו חושבים אל הרעיון המקורי, הם מבקשים את מחיאות הכפיים של האירופאים. אני רוצה להזכיר משהו שלא הרבה אנשים יודעים, אבל זה פחות או יותר מה שמסביר את התופעה היום של האום וכנסי התרבות האלה, כביכול. ב-1944, דיפלומט נאצי בשם רודולף שלייר, הוא כינס איזה מין אספה, כדי לקבוע ארגון של אומות המאוחדות. והוא קרא לארגון הזה פלקה גגן יהודה, האומות נגד יהודה. זאת אומרת, כל האומות ביחד, הם התאספו כדי לרדוף ולעקוף ביהודים. האומות המאוחדות האלה לא יצאו לפועל בסוף, אבל הן קיימות עכשיו באום ובפסטיבלי ונציה למיניהם. הם כולם נגד ישראל, הם באים תמיד כדי להעלות עד כמה שאנחנו הרעים שבעולם. כאשר יהודים באים ומצטרפים עליהם, זה מקרה עצוב ביותר, אבל זה הילות עכשיו ליהודה. יש קול ויש צבא, וזה הבדל הגדול.
1: אני יכול לרדת איתך רגע ככה על הקרקע, ויש לך מילה לומר על הרמטכ"ל שלקח לו יממה שלמה כדי להגיד רבע מילה? לא, בסוף האמת שהניסוח היה מוצלח במיוחד, אבל לקח לו זמן, כי הוא שכח שיש גלי ישראל. ויש רשתות חברתיות ויש ערוץ 14. למה לקחנו
6: ככה? זה לא זמן יותר, אני על זה הייתי מדלג, אבי, זה לא זמן כל כך רב. אבל מה שאני לא מדלג זה היחס שלו אל הפצרית. פה יש אישה שמכפישה את חיילי צהל הרבה יותר ביעילות.
1: נכון, נכון, נסכים מאשר איתך.
6: שם הוא צריך להגיד,
1: ולא רק זה, הוא שחרר שחרר למיליונים.
6: בדיוק, זה הרבה יותר חמור בעיניי.
1: אוקיי. דוקטור גוסטפו ברדניק, אני מאוד מודה לך. שנה טובה, גמר חתימה טובה. אבי רצון,
6: אני מודה לך. תודה. גמר חתימה טובה, תודה רבה.
1: גמר חתימה טובה, תודה, תודה רבה. יש לי כאן על המסך, משה שם לי ציטוט של הרמטכ"ל, לתקוף כדי להרוג 500 אזרחים, שקרי לחלוטין. תסביר לי את הקונטקסט רגע, ככה באוזנייה, שנייה, אם אתה יכול. כאילו על הנזק האגבי של מהסרט של שני גאוני, אני לא מסוגל להגיד את השם שלהם. אני לא מסוגל להגיד את השם שלהם, לא שלו ולא שלה. אבל הנה, מה זה פה? יש כאן רעיון אצל מי? אצל דרוקר, שהוא אומר, היוצר. מה זה יוצר? כן. ישראל זה המקום שבו אני רוצה לחיות, זה מקום שחשוב לי כל כך. אני מפחד שאני לא אוכל לחזור. מה אני אעשה בחול? תקשיב. תישאר שם. אוקיי? תישאר איתה שם. אני יכול להמליץ לך על רובע סנבבילה במילאנו. שם הסנבביליני יקבלו אותך באהבה. תתעניינו. פיאצה סנבבילה, מילאנו, ויה קורסו אירופה. ממש בפינה של ויה ויטוריו אמנואלה. היו שם, אני חושב שהם עדיין שם, זה הכיכר שלהם, של הפשיסטים האיטלקים. איסן בביליני היינו קוראים להם בקונסוליה, שתי דקות הליכה משם, וזה היה מפחיד לעבור שם. אבל אותך, אני הייתי עם דרכון דיפלומטי, לא הייתה לי בעיה, הייתי גם חמוש, כל הארבע שנים שלי באיטליה, לא הייתה לי בעיה לעבור על ידם, ואם היה קורה משהו, הם היו חוטפים. אתה תתקבל שם באהבה, אתה ואת. קניות, ואנחנו שווים לסיכומים, אתם לא עוזבים אותנו.
4: דיווח התנועה בחסות.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
8: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש ובהמשך עד מבשרת ציון. כביש חוצה שומרון עמוס משער שומרון עד ראש העין. כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד מחלף גבעת שמואל. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילה. סעו בזהירות.
7: בחסות הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
8: בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
13: מה? מי?
5: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
16: זאת הדרך של יוחננוף.
17: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או מקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה.

0: כפוף לתנאי המבצע. יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים,
5: בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: כן, טוב, אנחנו לפני סיום תוכניתנו, אנחנו רק רוצים להוסיף לכם כמה דברים. יש הרבה אנשים, מאזינים אדוקים של התוכנית הזאת, שיש להם הערות ענייניות, והן בעד הביקורת על הרמטכ"ל אייל זמיר. רק הם אומרים שיש משהו שהוא תרתי דסתרי בדברים שלך, שמצד אחד אתה משבח אותו על פעילויות בצבא, מבחינה מקצועית, אבל אחרי זה, כשזה מגיע לקצת פוליטיקה, אז אתה מיד מבקר אותו בצורה מאוד דרך. אני עונה לכולם, אין לי בביקורת מקובלת עליי ואני מבין אותה. אבל אין מה לעשות. התפקיד של הרמטכ"ל הוא לא פשוט. הוא לא יכול להיות הרמטכ"ל בצד מסוים. גם אם בבית יש לו צד מאוד מאוד ברור, קפלניסטי. ברור. קפלניסטי. אבל רמטכ"ל, כמו שגוסטבו אמר כאן לפני כמה דקות, רמטכ"ל לא יכול לעבור לסדר היום על מה שהיה בשדה תימן עם הפצרית. רמטכ"ל לא יכול בשום פנים ואופן לשחרר לה מיליונים כדי להטיב איתה. זה לא מגיע לה. בדיוק הפוך מגיע לה. אז אם הוא עושה פעילות מקצועית, צבאית, כפי שצריך באיראן, אנחנו איתו, אבל ברגע שהוא מגיע לקפלן, אז אנחנו אומרים את שלנו. ועוד מילה בעניין הזה של עמית סגל ותיאודור כספית. עמית, טול קורה מבין עיניך, אוקיי? כשאתה משתף פעולה, עזוב עיתונאי כזה, עם טיפוס כזה. כי אני זוכר מה אמרת ומה כתבת על כמה מהמנחים העיתונאים של רדיו גלי ישראל. אוקיי? אז תזכור מי יושב לצדך כל מוצאי שבת. הוא הכל חוץ מאשר עיתונאי. תודה למשה כחלון, תודה למשה רחמקי. אנחנו נהיה כאן מחר בעזרת השם. כל בעזרת השם. מחר מיד אחרי חדשות השעה. 7 בבוקר. כן, עמית, אני מברך אותך בברכת תל חי, שנה טובה וגמר חתימה טובה.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
12: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית ריבית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
5: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
12: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
5: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
10: כוכבית 8096.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: ישראל, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן טל אליהו עם החדשות. בתקיפת צהל בעזה חוסל הלילה אחמד אלבאץ', בכיר בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. אלבאץ' נחשב לבכיר במערך הלוגיסטי של חטיבת צפון הרצועה ועסק בשיקון וארגום מחדש של חמאס. מפלגת עוצמה יהודית הגישה לוועדת הבחירות המרכזית עתירה לפסילת רשימת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן מהתמודדות בבחירות לכנסת. בעתירה הוצגו ראיות על אמירות של גולן נגד הציבור החרדי וציבור המתיישבים ביהודה ושומרון. בנוסף הוצגו ראיות על קריאה של גולן לאי-ציות אזרחי וסרבנות. מטוסי קרב של נאטו ירתו הלילה כלי טייס בלתי מאויש שחדר למרחב האווירי של ליטא ככל הנראה מבלרוס. הזקות הופעלו באזור הבירה וילנה. ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהם שוקל להעניק סיוע צבאי לסעודיה במלחמתה בחות'ים שנתמכים על ידי איראן. סוכנות הידיעות בלומברג מדווחת כי ברנהם שוקל בין השאר לשלוח יועצים צבאיים לריאד. משרד האוצר האמריקני הטיל אמש עיצומים נוספים על בנק VTB שבשליטת הממשל הרוסי כצעד נוסף לחנוק את הכלכלה האיראנית. הבנק הרוסי פעל בשלוש השנים האחרונות כעוגן מרכזי לעקיפת העיצומים הבינלאומיים על איראן. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703. לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
1: חם ויבש בערים ובפנים הארץ ואביל לאורך החוף ברוב האזורים ישרור עומס חום כבד.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחם, כינת כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: שרון גל.
1: כן, כן, כן, כן. בוקר טוב, שבוע טוב, שוב. קצת מוזר השבוע כי היה לנו חג והכל, אבל אנחנו מתאפסים על עצמנו, אז הנה אנחנו כאן כל הצוות, האורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאים בגלי ישראל, אורן אשתיבקר, גם משה רחמקין איתנו, אורן ברדיו דרום, נכון, קובי פרל בחיפה, איציק זר על הדיגיטל, יוסי יהושע על הקו, בוקר טוב, מה שלומך?
2: בוקר טוב.
1: כן, מה אפשר לעזור הבוקר?
2: רגוע.
1: כן?
2: אצלך, כן.
1: כל סביר? כל בשליטה בגזרות?
2: כן.
1: יפה.
2: נהנים בסוף השבוע מהפעולה שהייתה באליטייר. מרוצים מאוד. לא דיברנו על זה מספיק, כי נכנס עוד אירוע עם הסרט, וגם תכף נרחיב עליו. אבל חשוב לא למסמס את ההישג הזה. אתה יודע, אנחנו לא תמיד, באופן כללי, התקשורת כולל אני, אנחנו נוטים לעסוק יותר בכישלונות, בקשיים, בהצלחות.
1: אנחנו לא, אגב.
2: לא, עכשיו אני לא, אולי, נכון, אולי.
1: אוקיי.
2: אבל באופן כללי, אבל חשוב לי...
1: אל תשים אותנו באותה משבצת עם הדבר הנורא הזה שקרה כאן לאורך כל המלחמה, כן? שבאמת בכוחותינו הדלים.
2: אגב, אתה יודע מה, שרון, חשבתי על זה. שאני לא פגשתי מישהו שהיה בלחימה, שנכנס לתוך רצועת עזה, שקשור אליה באופן ישיר, שהצדיק את הסרט או ביקר.

0: להמתין או לראות. כל מי שקשור, כל מי שנגיד הבן שלו היה שם, נכנס עם הכוחות, מכיר, גר בעוטף או בצפון, ומכיר קצת את הלחימה, יודע שצהל פעל אחרת. צהל עשה את הכל כדי לא לפגוע בחפים מפשע, בהשוואה לכל צבא אחר בעולם. כל קצין שבא לפה ופוגש את בחירי צהל, ואף כותב על זה מאמרים, מציין עד כמה ישראל עושה שמיניות באוויר כדי להימנע מפגיעה בחפים מפשע. אני מזכיר לך יתרה מכך, שרון, שגם אתה שמעת הורים שהתלוננו תוך כדי המלחמה, למה לא מפעילים יותר את חיל האוויר?
1: נכון מאוד.
0: ומסכנים את הכוחות. זאת אומרת, זה היה הפוך, כל הסיפור הוא הפוך. אתה מבין? כל הסיפור הוא הפוך. ופתאום אנחנו צריכים למצוא איזשהו צידוק לשניים שמספרים סיפור עם עדויות שאנחנו לא מכירים ולא נחשפנו אליהם, ואנחנו צריכים להמתין רק אחרי שאנחנו נראה את הכל. בסדר, אני לא ראיתי, ואני לא יודע אם אני אופתע, אם אני אזהה איזה מישהו שם שהיה בחדר מלחמה ואישר את זה, אבל אני אומר לך, 8200 לא קשורה בכלל לאישור המטרות. אישור המטרות, יש קצינים אחרים שעסוקים בזה. זה לא אנשי 8200 מאשרים מטרות. שתיים, כשיש נזק אגבי גבוה, ואומרים, רגע, נגיד הולכים לחסל מחט בעזה או את סינואר, וזה עולה נגיד ל-10, 20, 30, אולי 50 חפים מפשע שעלולים להיפגע, אוקיי? וגם אני לא מכיר מקרה כזה, אבל בוא נגיד, זה לא נגמר באיזה קצין זוטר, זה ברמת אלוף, שזה במקרה הזה צריך להיות או מפקד פיקוד הדרום, או מפקד חיל האוויר, ולרוב זה רמטכ"ל כשיש נזק אגבי גבוה. זאת אומרת, זה לא יכול לעבור איזשהו קצין צעיר שיגיד, רגע, עכשיו אני קיבלתי החלטה, ועכשיו
1: כן, בוא נוריד בחירים עוד 500, ברור.
0: עוד 500, אירוע שגם לא קרה. עכשיו הנזק הוא, כמובן מדברים על הנזק בחוץ, אבל אני רוצה לדבר גם על הנזק בפנים, זאת אומרת, על כל הלוחמים שסיכנו, ושמעת גם תלונות כאלה, שאנשים נפצעו וגם נהרגו, כי צהל לא הפעיל את מלוא האש, כי חשש מפגיעה מחפים מפשע. ואז כשאתה בסיטואציה כזו, במלחמה הכי מוצדקת שהייתה יכולה להיות, שאחרי טבח מטורף, אוקיי? ופתאום אתה צריך להתגונן, ופתאום אתה צריך להסביר, כשאתה פעלת בצורה הכי נכונה שקיימת בספרים, אוקיי? אז אני חושב שהם עשו נזק אדיר, זה רק בתחילתו. אני לא פרשן פוליטי, אבל יש לי תחושה שהם עושים נזק פוליטי לאותו מחנה ש... שהם רוצים שיבחר בבחירות.
1: כן, העיתוי לא מקרי כנראה. אגב, צהל קיבל את הסרט כי הייתה הודעה מוזרה של דובר צהל אתמול, כן? ולא קיבל.
0: לא קיבל.
1: מדהים.
0: לא ראו, מנסים ש... יכול לספר לך שיש כמה קצינים שמחפשים לראות הסרט הזה בצורה כזו או אחרת. אני לא יודע אם הם כבר ראו. זה היה אתמול. גם אני לא ראיתי את הסרט, לא הציעו לי. אבל בסדר, נו, מה נעשה?
1: אגב, אני מחזיר אותך ללבנון, אלי טייר וכולי, האיומים שהיו מאיראן והכל, כל זה חלף, האירוע הזה סגור מבחינת מערכת הביטחון לפי דעתך, או שאתה אומר אין דבר כזה סגור?
0: אין דבר כזה סגור בהיבטים של איראן והזירה שלנו הפתוחה. אל מול אלי טייר, כן, אתה יודע, הייתה התלבטות. ואם הייתה התלבטות גם לעשות את זה לפני החג, אז אמרו, רגע, אם יש סבירות שהאיראנים ייכנסו, אז אולי נמתין, והתקבלה החלטה ללכת לזה. חיזבאללה לחץ בכל הכוח על האיראנים שיגיבו. אתה רואה, הם לא יגיבו עד עכשיו, הם לא מגיבים גם אחרי עלי טייר והאובדן של הנכס שהם השקיעו בו עשרות מיליונים לפחות.
1: מיליארדים אומרים, אבל אני לא יודע להגיד לך בוודאות,
0: חתיכת
1: קרקע עם כל החימושים וכל הבנייה במשך שנים וכל מה שנמצא שם.
0: התמיכה האיראנית בחיזבאללה בשנת סי הגיע למיליארד דולר.
1: אוקיי.
0: בשנה, אז שנים לפני זה כמה מאות מיליונים, וזה מסכורות בעיקר וכו', אז אני לא יודע, אבל זה מספיק זה מספיק היה חשוב להם. ועכשיו בוא נראה מה יקרה היום. יש שם פגישה מעניינת במצרים של הסעודים, הם מבקשים את עזרתו של מצרים, אני לא יודע אם הם יקבלו, כי בשלב הזה המצרים לא נפגעים כרגע, אם הם יתאגו אולי הם יתאהבו, אבל הסעודים מבינים שהם בחרו ציר פחות טוב, לא בחרו בנו, הלכו עם הדחוקים ומחפשים עזרה אנושית. הם השקיעו עשרות מיליארדים בחימושים אמריקאים ובפלטפורמות, וגם האמריקאים לא מסייעים להם כרגע. ושים לב שדווקא באיחוד האמירויות מבינים שהם לא יכולים להישאר רק על האמריקאים, הולכים לעסקות בגרמניה וגם מנסים לעשות עסקות איתנו. זאת אומרת, כל מה שהכרנו לגבי המבנה הצירי הישן משתנה פה בארכיטקטורה החדשה. ישראל הופכת, אם היא הייתה מעצמה, אז עכשיו ברור לכולם איזה מעצמה אנחנו, גם בהפעלת הכוח וגם בבניין הכוח. זאת אומרת, הפלטפורמות שלנו הן הטובות ביותר, בוודאי בהגנה, אבל לא רק בהגנה. ואם היינו יכולים למכור את כל מה שיש לנו בהגנה, אתה יודע, זה לא היה מוצר שמסוכן למכור אותו, אז אני חושב שהתל"ג הישראלי היה במקום אחר לגמרי, כי פשוט כולם משוועים להגיע למערכות ההגנה, ואני לא אומר את זה סתם, שרון. הביקוש כאן הוא מטורף. אנחנו עכשיו סגרנו רק לפני שבוע עסקה ענקית מול היוונים, בכמה מיליארדי דולרים. כמובן סגרנו את גרמניה, ואני יכול לומר לך שבקנה יש עוד הרבה מאוד עסקאות. ואם אנחנו מדברים על כסף ותקציב, אז אנחנו באירוע די גדול. שבו צהל עם חוסרים של 40 מיליארד, אני יודע שאתה מקבל פריחה.
1: לא, צ'ייני על הקו, פשוט צ'ייני על הקו.
0: צ'ייני ידבר על זה והוא יסביר לך טוב יותר מה שאני עושה בשנה האחרונה, כמה כסף חסר הצבא לקיום, כי כשצהל צריך להחזיק גם את לבנון, גם את עזה, גם את איו"ש, גם את סוריה, גם להתכונן אל מול איראן, בחימושים האלה מאוד מאוד יקרים במשכורות, אז כדאי שיתפלו לפני שהם מוכרחים.
1: תראה את זה כסגור.
0: גם לא יהיה חוק. גם
1: אני
0: מקבל את הכסף הזה.
1: 100%. יוסי, נתראה בערב בעזרת השם. תודה רבה על כל הדברים החשובים שאמרת כאן, ונהיה בקשר בית. תודה רבה.
0: תודה.
1: אלוף במילואים צ'ייני מרום, בוקר טוב, מה שלומך?
2: בוקר טוב, בסדר.
1: יופי, טוב לשמוע. נתחיל מילה להישג בלבנון ולאן זה לוקח אותנו, או שנתחיל בחוטים והסעודים וכל האירוע שמתגלגל שם באופן די מדהים, צריך להגיד.
2: תראה, הכל קשור בסוף אחד בשני, וחייבים לומר שההישג בלבנון הוא הישג אסטרטגי עצום, והוא אפשר לרשום אותו כתבוסה לאיראן, כי בסיכומו של דבר חיסול המפקדות והמחילות והמחסני אמל"ח שהיו ברכס עלי טייר בשתי קילומטר מנהרות שהיו שם, והכנסת כל חומרי הנפץ שהיה צריך להכניס מאות מאות מאות קילוגרמים תחת איום חיזבאללה, ובסיכומו של דבר אני לא ידעו שור את האירוע הזה עם מה שקורה במפרץ, אנחנו הצלחנו להפריד את זה לחלוטין ובעצם לחסל את הדבר הזה שנבנה במשך כמה עשורים על ידי כסף איראני, זה המון כסף, הישג יוצא מן הכלל, ואפשר לומר, במקרה הזה, מפלה לאיראן. וזה מאוד מאוד חשוב.
1: מפתיע אותך שלא התערבו ולא נוקפו אצבע, ואחרי כל האיומים והאבו עלי שהם עשו, הם נשארו לשבת בשקט?
2: לא, בכלל לא. אני אומר את זה כל הזמן, ואני אגיד לך את זה שוב, אמרתי את זה אצלך כבר כמה פעמים, איראן נמצאת במצב קשה מאוד מאוד מאוד, מבחינה כלכלית, מצבה של איראן הוא ממש בקרשים. גם בהיבט של מטבע קשה, גם בהיבט של אינפלציה דוהרת ועליות מחירים משוגעות, וגם בהיבט של מחסור בתסקיקים. כל זה ביחד זה לחץ אמריקאי שמוביל אותו שר האוצר בסנט. אם אתה שם לב, אמרתי את זה פעם, אתה לא רואה יותר את אנשי הצבא במסיבות עיתונאים, אתה רואה במקומם את שר האוצר מופיע, הוא כרגע, הוא ביחד עם שר האנרגיה, הם מובילים את המערכה הזאת, וזה נראה שהאיראנים הולכים ונחנקים, ונהיה להם יותר ויותר קשה, ואתה רואה את זה גם בזירה החוטית. תראה, האירוע החוטי הוא בסך הכל אירוע מקומי בין החוטים לבין הסעודים. כולם מנסים לקשור את זה, איראן אמרה וכן הלאה. החוטים הם לא פרוקסי של איראן, הם לא חיזבאללה. הם לא דומים בכלל לדבר הזה, יש להם אג'נדה משלהם. והסעודים למדו על בשרם שהם ניסו עם כוחות, מיליציות דרומיות, תימניות, לפגוע בחוטים, ובסיכומו של דבר הם קיבלו ריאקציה חוטית שכבשה את כל החוף המערבי, הדרומי מערבי של תימן, עד מצרי באב-אל מנדב, כולל האי פרים, שאנחנו מכירים אותו מהעבר. רוב הישראלים לא זוכרים, אבל ב-1971 היה שם פיגוע של חבא, של מחלית ישראלית, הקור על סי, רובנו לא זוכרים את האירוע הזה. אבל מה שקרה פה, קרו פה שתי דברים מדהימים. אחד, החות'ים קודם כל, מאחר והם מרגישים שאיראן היא משענת קנה רצוץ, באו ואמרו, חבר'ה, אנחנו מאפשרים לאמריקה ולישראל להעביר אוניות, אין פה שום בעיה. היחידים שאנחנו שמים עליהם כרגע את האצבע זה הסעודים. הסעודים אנחנו לא נותנים להם לעבור, כי הם נלחמים איתנו, כל השאר תעברו בבקשה, המיצר פתוח. הם לא רוצים קואליציה נגדם, הם לא רוצים את ישראל עוד פעם מפגיזה בתימן, הם לא רוצים את ארצות הברית פועלת נגדם, הם בודדו את סעודיה. והדבר השני, זה MBS הגדול והנורא, שחתם על הסכם פקיסטן וטורקיה.
1: נכון.
2: פתאום מרים טלפון לטראמפ ואומר, אחי, תעזור לי. טראמפ אומר לו, חמודי, אתה טעית בקידומת. אתה צריך להתקשר קידומת 9-0, זה פקיסטן.
1: אוקיי.
2: 9-2 זה טורקיה. לא קידומת אחד, טעית בקידומת, סליחה. ואז הוא פונה כנראה לישראל, כי הוא חוטף מהחוטים, בעיקר בג'זן, העיר הדרומית הזאת שיש בה בתי זיקוק, היא מאוד קרובה לגבול עם החוטים. וכמו שאמר יוסי לפניי, שתי סוללות, אפילו סוללה אחת של כיפת ברזל, הייתה סוגרת הסיפור. סעודיה למדה את הלקח והיא מבינה דבר אחד. אין תחליף להסכמי אברהם, אין תחליף. וכל המזרח התיכון רואה את זה.
1: כן, אתה חושב שהם הבינו את זה?
2: חד משמעית כן.
1: זה ישנה את הגישה שלהם קדימה לפי דעתך, בקשר לכל הדרישות שלהם כדי...
2: אנחנו בצומת אסטרטגית, שמה, זה לא כל כך ברור כרגע, וזה לא כל כך נראה, כי קוראים פה המון אירועים מסביב. אבל אנחנו בצומת אסטרטגית שמדינת ישראל חייבת לדעת, תנצל אותה. אם אנחנו נכניס את הסעודים לתוך הסכמי אברהם, אנחנו מייצרים פה חזית מאוד מאוד משמעותית מול איראן, וזה עוד לבנה שנופלת מהקיר האיראני, ובסיכומו של דבר, כפי שאמרתי כבר בעבר, ואני חוזר ואומר, המשטר הזה ייפול. אני רק חושש שעד שהוא ייפול, הוא יעשה עוד כמה דברים נוראים, ואני מוכרח לומר שחייבים לשים לב טוב טוב טוב מה קורה עם נושא הגרעין באיראן, כדי שלא נתעורר בוקר אחד ונופתע מכל מיני חדשות מאיראן. אני מקווה שאנחנו ממש ממש עם עיניים על הכדור, כי לגבי הטילים הבליסטיים, התעשייה שלהם היא כל כך הרוסה, שלבנות מחדש או לייצר מחדש, הם מייצרים אולי פה ושם, אבל לייצר מחדש סדרתית עשרות אלפי טילים שיעלמו על מדינת ישראל, אין להם את היכולת הזאת כרגע, וזה אני אומר לך מידיעה, לא מזה שקראתי את זה בעיתון.
1: ואתה מאמין לטראמפ שאומר שאנחנו יודעים כל מה שזז מתחת להר המקוש, שבאמת יודעים כל מה שזז שם, או שזה קצת נגיד יהיר לשדר מסר כזה?
2: שמה אתה ואני יודעים כבר שכשיש דברים כאלה והם מדברים ככה בצורה כזאת, אנחנו זוכרים היטב את השבעה באוקטובר, וגם אנחנו היינו בתחושה שאנחנו יודעים הכל ואנחנו עם עיניים על הכדור ואי אפשר להפתיע אותנו, וחטפנו את הפתעת החיים.
1: כן.
2: אז בוא נהיה קצת יותר צנועים ונגיד, שמה, אנחנו לא יודעים הכל, בוא נהיה מאוד מאוד זהירים. אני שמח להגיד לך שלפחות צמרת צהל לא יושבת בחיבוק ידיים, ולא יושבת ומלטפת את הבטן מהנאה, להפך. יש פה דאגה עמוקה, וחתירה למגע, וניסיון כל הזמן להביא עוד מודיעין, ולחפש עוד דרכים כדי להבין בדיוק מה קורה. ואני שמח שזו הגישה של צמרת צהל, בעיקר בצד המודיעיני. זה טוב לדעת את זה, וזה חשוב מאוד, כי תמיד צריך להטיל ספק, ולהיות מאוד מאוד זהירים. אבל תשמע, אנחנו נמצאים בצומת אסטרטגי, מוכרחים להבין את זה. המשטר האיראני, אני לא יודע כמה זמן זה ייקח, בסופו של דבר הוא ייפול. החות'ים מבינים שאין שום סיבה כרגע ללכת ולהילחם נגד ישראל או נגד ארצות הברית. הם אומרים, עזבו, אתם תעברו, תעשו מה שאתם רוצים, זה בסדר גמור מבחינתנו, אנחנו במלחמה מול סעודיה. והסעודים מבינים, וזו תמונה שמשתקפת לכל המזרח התיכון, מבינים שאין תחליף לברית או להסכמי אברהם, ובסיכומו של דבר, הנשק המערבי והישראלי הוא זה שיכול לסייע להם להמשיך ולנצח. יפה. אין דרך אחרת.
1: מעניין מאוד. נעמוד בקשר. גמר חתימה טובה ותודה על השיחה, אלוף במילואים צ'ייני מרום, תודה.
2: תודה ושנה טובה וחתימה טובה.
1: 100%, תודה, תודה רבה. טוב, נצא להפסקה, עוד מעט יהיו כאן אליה כהן, שורד השבי, גם שירית אביטן ופליישמן, וגם אם נספיק נספיק בעזרת השם, כנרת ברשי על מה שקרה אתמול במשפט נתניהו, מיד.
3: מיד נשוב לשרון גל. דיווח התנועה בחסות.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
5: בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש ובהמשך עד מבשרת ציון. כביש חוצה שומרון עמוס משער שומרון עד ראש העין. כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד מחלף גבעת שמואל. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
5: בחסות
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
5: בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
9: אחוזת ארץ.
8: כוכבית 50-37.
10: 720. 720.
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד. שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
13: קריאה אחרונה לחול בחגים.
14: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
15: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: It's...

0: אוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: עומודה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
5: בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מאזינים לשרון גל.
8: כן, תודה שחזרתם. האמת מרגש אותי להגיד שלום, בוקר טוב לאליה כהן, שורד השבי. תודה שאתה איתנו.
9: בוקר אור, שרון, מה שלומך?
8: ברוך השם, איך אתה?
9: בסדר גמור, מעולה. כל יום יותר טוב.
8: איזה יופי, ברוך השם. אני עדיין מרוגש מהסצנה בחתונה עם השמה ישראל והסיפור שסיפרת שם, האמת. התוששת מ... התאוששת מאתמול?
9: התאוששתי מאתמול? תשמע אחי, זה מקומם, שבע לך, אתה לא יודע, זה פשוט מרתיח את הנשמה.
8: מה השתף?
9: תשמע, אנחנו רגילים לזה שיש אנשים שלא חושבים כמונו, וזה בסדר, כל אחד יכול לחשוב את מה שהוא רוצה, וזה בסדר, אבל לקום ולפיץ שקרים כאלה ולעשות סרט כזה, שבסוף אתה יודע מה המטרה שלו, ואתה יודע מה זה גורם לעשות. וזה פוגע באנשים כמונו, אתה יודע, בי אישית זה פוגע, שאני מהיום שהשתחררתי, מטייל בעולם, ומספר לאנשים את הסיפור שלי, ופוגש אנשים ברחוב, שמדברים עליי לא יפה, אנשים שקוראים לי שקרן, שיורקים עליי, שמקללים אותי. בסוף באים שתי האנשים האלה ועושים מעשה כזה, זה פוגע בי אישית. זה פוגע בכל אחד ואחד כמוני וכמוך שמדבר עברית וחי במדינה הזאת, כי מחר שאני ואתה נצא מפה יפגעו בנו אך ורק בגלל האנשים כאלה, וזה מחרפן אותי ששתי האנשים האלה יכולים לחזור לפה ולחיות את החיים שלהם רגיל. הם פוגעים בנו את אחד אחד, ושים לב, תראה איך כל העם עצבני בגלל זה, כל העם כועס, כל העם שולח לי הודעות שהם רוצים לחכות להם בנתב"ג ורוצים לחכות להם בכל מקום, כי כולם מבינים את הבעיה של מה שהם עושים.
8: אתה אומר שעוד לפני זה כבר ספקת כל מיני דברים לא קלים כשהסתובבת בעולם. הבנתי אותך נכון?
9: ברור.
8: מה, תן לי...
9: כמה פעמים קראו לי שקרן, וכמה פעמים אנשים אמרו לי שהם לא חושבים שחמאס הוא ארגון טרור, ו... אני לא יכול לספור לך את הפעמים על צבאות. כמובן.
8: טורף. אז מה בעצם אתה אומר, בלי חלילה לפגוע פיזית וכל מיני כאלה, שמעתי את הטקסט שלך, אתה אומר, ממש עוד קין, איפה שהם לא היו, להזכיר להם שהם עשו כנבל נוראי, נכון? הבנתי אותך נכון?
9: אני לא מאמין באלימות. אני לא מאמין שאלימות תפתור, לא מאמין שאלימות תפתור שום דבר, אנחנו לא אנשים כאלה, אבל, ויש אבל מאוד מאוד גדול, אם אתה הולך ועושה מעשה כזה, שאתה יודע מה הוא אומר בגדול, אני מבטיח לך שלפני שהם יצרו אותו, הם ידעו מה זה אומר, הם ידעו מה זה יגיד לגבם, הם ידעו מה זה יגיד לגבי ישראל, הם ידעו מה זה יגיד לגבי ישראלים. אני מבחינתי, אדם כזה שעושה דבר כזה, הוא בוגד לכל דבר בעניין, הוא פשוט בוגד לכל דבר בעניין. ואין סיבה בעולם שהוא יוכל לחזור לפה ולחיות את החיים שלו הרגילים, כי הוא לא בן אדם רגיל. מבחינתי, אני והוא לא יכולים לעמוד באותו פקק באיילון. זה לא הגיוני. למה זה לא הגיוני? כי כל מי שנמצא סביבו בפקק, הוא פגע בו. במתכוון. וזה משהו שאין, זה לא חרפן אותי. סליחה, אני גם לא מגיב ככה לשום דבר, באמת.
8: כן, זה הוציא ממך פתאום משהו שלא לא יצא מאז שהשתחררת, נכון? מאז שיצאת משם.
9: חד משמעית. חד משמעית. כי אני פוגש, אתה יודע משהו, אני פוגש את כל, כל מי שסובל מהדבר הזה שנקרא אנטישמיות, יוצא לי לפגוש אותם, את היהודים בארצות הברית ואת היהודים באירופה. אתה צריך לנסוע, אתה יודע משהו, אנשים צריכים לנסוע ללונדון ולצרפת ולבלגיה ולשוויץ, ולראות איך הם מפחדים לצאת לרחובות, איך הילדים שלהם מפחדים ללכת לבתי ספר, איך הם מפחדים לנסוע לעשות קניות בסופר, זה אך ורק מהדברים האלה, והדברים, והסרט הזה הוא הצסה חד משמעית של הסיטואציה הזאת.
8: שמע, אני, אתה יודע, כל כך מבין אותך, והכי מקומם, שמעתי את ההסברים שלו, שהוא מתפתל, מסביר, כן, יש עדויות, דיברתי עם אנשים וכו', הכל בהצללה, אתה לא יודע מי דיבר, על מה דיבר, לא יודע אם שמעת קודם את יוסי יהושע, שאומר שאין בכלל סבירות כזאת, כי לא מדובר בין 8-200 שמאשרים מטרות, בטח לא פגיעה בחפים מפשע, לא יאמן פשוט, איזה נזק לא אגבי, כן, אפשר לייצר מתוך הדבר הזה. מטורף, פשוט מטורף.
9: אנשים שמונעים לגמרי משינה.
8: אז מה אתה אומר להם הבוקר ליוצרים?
9: אני גם לא חושב שיש חפים מפשע בעזה, כן? שזה בכלל זה, אבל זה כבר נושא אחר לגמרי.
8: מה תסביר? תן לי את זה מהזווית ראייה שלך כמי שהיה שם. תסביר את מה שאמרת.
9: אני לא, בסוף, בשורה התחתונה, אני חושב שלא משנה כמה הוא ינסה להוכיח לי, הוא לא יצליח להצדיק את זה שכל בן אדם שם כמעט, אין כמעט, כל בן אדם שם מגיל 3 ועד גיל 80, חגג את הרגע שחטפו אותי, ערפו את הראשים של חברים שלי ואנסו את ילידות שלי. אז אני לא מאמין שיש שם בן אדם שהוא חף מפשע. אני לא מאמין שאותה אישה שפיצצה אותי עם כפכפים ביום שנכנסתי לעזה היא חפה מפשע. אני לא מאמין שהילד בן החמש שדפק לי לבנה בראש בתוך עזה, אני לא מאמין שהוא חף מפשע, סליחה, אף אחד לא הצליח לשכנע אותי, אני ראיתי את זה בעיניים.
8: אלה היו הרגעים הראשונים, זה מה שפגשת.
9: נכון.
8: מה כשאתה ככה עוצם את העיניים, התמונה שתמיד חוזרת מהתקופה שם, לפי דעתי 505 ימים שהיית בעזה? 505,
9: נכון.
8: יש רגע אחד שחוזר תמיד?
9: תמיד היום הראשון זה היום הכי קשה. אני חושב שלא משנה כמה מילים אני אחפש, וכנראה בחיים לא אמצא את המילה הנכונה לתאר את זה, אבל היום הראשון הוא כל כולו, באמת.
8: שמה, קרה, תן לי את התמונה, כמה שאתה יכול, אם בא לך להיכנס לזה רגע שאנשים יבינו.
9: קודם כל, שאני נכנס לעזה, אחרי שזרקו עליי 18 רימוני רסס, RPG, ירו לי ברגל, רצחו את כל מי שהיה סביבי, כנראה גם את כל החברים שלי, אחרי שכל החברים שלי כבר שלחו לי הודעות שהם פצועים. אני נכנס לתוך עזה, שמנסים לבצע בלינץ' אלפי אנשים, ואתה רק מתפלל לאלוהים שזה ייגמר לפחות. לא משנה איך, העיקר שיגמר.
8: ומתי אתה שנייה מבין את הסיטואציה? אחרי כמה זמן?
9: לא, אני הבנתי את הסיטואציה באותו רגע.
8: כן, מיד.
9: מה, ישר הבנתי כבר מה קורה.
8: וואו. ואתה מדבר כל הזמן עם הקדוש ברוך הוא, עד כמה שאני מבין מה שכתבת ודיברת קצת. זאת אומרת, כל הזמן אתה והשם.
9: על זה נכתב כל הספר.
8: כן.
9: כל הספר שלי מופרדת נכתב על זה. על השיחות עם בורי עולם.
8: אתה יכול לשתף אותי ברגע אחד? אפרופו מה שאמרת בחתונה, שאם אתה יוצא אתה אומר שמה ישראל עם כולם ביחד? רגע אחד שלך עם השם קדוש ברוך הוא בתקופה הזאת בשבי?
9: תשמע, יש לי כל כך הרבה, ואני גם תמיד מדבר על זה, שאלוהים הוא תמיד מקשיב לך, אבל תשים לב שאם אתה תבקש ממנו דברים שאתה רוצה, לא את הדברים שאתה צריך, את הדברים שאתה רוצה בחיים, אתה תשים לב שהוא לא יענה לך על זה מיד, אבל יש מצב שאתה תפגוש את זה לטווח הארוך. אבל כשאתה מדבר עם אלוהים על הדברים שאתה צריך, עכשיו ברגע זה צריך, הנשמה שלך, אתה צריך את זה, אתה תראה שאתה פוגש אותו באותו רגע, וסתם, אני אתן לך דוגמה מאוד מאוד פשוטה, אני פשוט אוהב לדבר על זה. שהיה רגעים שהייתי שוכב, ולא היה אוכל, ולא היה מים, ולא היה כלום, ותמיד הייתי מדבר עם בורא עולם, בקשר ישיר, תמיד הייתי מדבר איתו, שואל אותו מה שלומו, כדי אחרי זה שאני אוכל להרגיש בנוח לי, שהוא כביכול לשאל אותי מה שלומי. והייתי אומר לו, שמע אלוהים, אני לא מבקש ממך בקשות גדולות, אני לא רואה, תוציא אותי עכשיו הביתה. תרגל לי כוס מים, אני צמא, זה כל מה שאני רוצה, עוד כוס מים לשתות היום. ואם אחרי שעה פתאום נכנס מחבל עם בקבוק מים ואומר לי, כך שיהיה לך ספר להיום, אז סרגעים שאתה מסתכל ואומר, תשמע, כאילו, הוא פה איתי וצריך להמשיך להיות חזקים ולמשוך הלאה.
8: וואו. תשמע, זה בלתי נתפס, באמת, כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה עדויות, כל כך הרבה שיחות, אתה יודע, אתה מתאר לי את הדקה הזאת עם הקוס מים ואז הבקבוק שנכנס, באמת, זה באמת בלתי נתפס. איך היה ניסויים, תגיד?
9: מושלם. האישה רגועה פתאום.
8: איזה כיף. איזה כיף.
9: אין אושר טהור כזה, באמת.
8: כל כך מגיע לכם. באמת.
9: רבה.
8: משהו לסיום, מסר לעם ישראל, אם כבר אנחנו מדברים לפני יום הכיפורים.
9: אחדות. שמע מה אני אגיד לך, אחדות, אחי. שנשאר מאוחדים ואוהבים אחד את השני ונתמוך אחד בשני. אני חושב שזה הכי חשוב שיש.
8: לגמרי. לגמרי. חיבוק ענק. שרק טוב.
9: תודה רבה.
8: ישר כוח, תודה רבה לך על השיחה, אליה, נהיה בקשר. נשמח אגב לארח אותך בהזדמנות לשיחה יותר ארוכה, כשתרגיש שבא לך.
9: באהבה ענקית.
8: יאללה, שיהיה יום טוב ובשורות טובות, תודה רבה שדיברת איתנו.
9: גם עושים.
8: ביי ביי. פרסומות, תכף פוליטיקה, מיד.
5: מיד נשוב לשרון גל. דיווח התנועה בחסות.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
10: בהחזר חודשי נמוך,
11: מימון ישיר,
6: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש ובהמשך עד מבשרת ציון. כביש חוצה שומרון עמוס משער שומרון עד ראש העין. כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד מחלף גבעת שמואל, בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
10: בחסות
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
10: בהחזר חודשי נמוך,
11: מימון ישיר,
6: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: מה? מי?
15: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים, 02-330-2020, מגדלי אדומים.
16: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
17: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
18: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
19: כוכבית 8096.
20: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
21: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
22: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו, למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
23: היא עמידה בפירעון ההלוואה, בהחזר
0: אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
14: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
19: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
23: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
24: פרטנר

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: אתם מאזינים לשרון גל.
5: כן, מה רגע? רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, מה רגע? אין שירית, אין פלייש?
6: תמיד יש מו... למה אתה פסימי?
5: צודק.
6: למה אתה פסימי לשרון?
5: נכון, לא מתאים לי.
6: אני איפה שאתה תקרא לי, הנני.
5: אשריך, צדיק, אשריך, איזה כיף לשמוע אותך, מה קורה?
6: בסדר, מה העניינים?
5: ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, באמת, אתה יודע, אתה שומע את אליה כהן אחרי השיחה הזאת, אתה מקבל עוד פעם פרופורציות, כל ה...
6: כן, לכן אני לא עושה אף פעם רעיונות כאלה.
5: באמת? כדי לא לקבל פרופורציות?
6: הכל אחרי זה נראה סתמי, אתה מבין?
5: נכון. לך דבר עכשיו על חידת וינטר וכל הדברים האלה.
6: כן, אתה מבין שאנחנו קצת עובדים על עצמנו פה עם הכל, שהנושאים החשובים אנחנו... אבל בסדר, בסדר, אנחנו רגילים.
5: מה שמדהים אבל, אם כבר רגע, בכל זאת עוברים לפוליטיקה, וגם שירית איתנו בוקר טוב, זה אתה רואה איך כל ה... אהלן, מה העניינים?
7: בסדר גמור.
5: אתם רואים את המגמה הזאת, הרי פילבר וצוריאל שרון, אצלנו וב-14, יש להם נתונים אחרים מה... באופן יחסי, לנתונים של כל כלי התקשורת, ופתאום איך אתה רואה, הפער, פתאום 6 מנדטים זזים מכיוון לצד לצד, וכאילו... בפחות. ויש להם הסברים, כן, בגלל שהערבים התאחדו, ווינטר נכנס, וזה ליחה, וכל הדבר הזה. תשמע, תשמעו, זה דבר מדהים בעיניי. לא יודע. כן, שוט, שוט.
6: תראה, אני אגיד לך משהו, אנחנו מדברים הרבה על וינטר, ועל מה יקרה, אני חושב שהסיפור הגדול הוא בגוש השמאל. ודווקא הייתי הולך לפרסום אתמול של עמית סגל על זה שגדי איזנקוט רוצה להחתים על איזה קוד אתי את החכים שלו שהם לא יפרשו ליום אחרי הבחירות ועברו גוש. דבר ראשון, אם אתה צריך להחתים את החכים שלך על זה שבועיים אחרי ששריינת אותם, יש בעיה. אבל אני חושב שהסיפור הגדול דווקא הוא בזה שיש חשד מאוד בגוש השמאל, ואני עוקב, אני דווקא שם אני עוקב מקרוב באמת על הריקות מהסוג הזה, ולפחות מה שאני חושב שיכול לקרות זה מעבר לדמוקרטים שעשויים להפתיע מאוד, וסכנה שאני חושב שלא צופים אותה כרגע לבנט ולפיד עם אחוז החסימה. זאת אומרת, יכול להיות פה מעבר גדול, גם אם אתה מצרף בלי להיכנס לכל המספרים, את זה שאחוז ההצבעה במגזר הערבי יכול להיות גבוה מאוד, ולהביא את המשותפת גם למספר גבוה, ואתה מקבל שם חגיגה שאני חושב שלא צפינו אותה, כי הם נראים די מאוחדים, הם מגיעים די טוב ליום הבחירות, אבל קורה שם משהו. זה משהו לא טוב, הוא לא מאתמול. אולי בגלל זה, תוך שבועיים עברו 300-400 אלף מצביעים גוש. לא נראה לי, אבל כן.
5: כן, גם לי קשה להאמין. גם שירית כנראה מתקשה להאמין. איך את רואה את הדברים הבוקר?
7: לא בטוח שהם עברו גוש כמו שמעדכנים את החזיות כדי לא ליפול על האף, אתה יודע, רגע לפני הבחירות. אבל אני כן רוצה להתייחס למה שפיישמן אמר על מה שקורה בתוך מפלגת ישר של איזנקוט. החשש הוא ממה שאיזנקוט אומר באופן מאוד ברור. הוא אומר שהוא הולך להקמת ממשלת מיעוט, ולא משנה מה. כלומר, הוא לא יוותר על היכולת להקים ממשלה ולהזיז את נתניהו מתפקיד ראש ממשלה, גם אם יש לו, כמו שפרסמנו בהקחתה שלו, גם 52 מנדטים בלבד. 52-58, זה מה שהוא אומר שם. כלומר, החברי כנסת בתוך המפלגה, הם לא החברי כנסת של נפתלי בנט, לפני הקמת ממשלת השינוי, שנפתלי בנט אומר להם, חותם להם, מצהיר להם, 3 ימים לפני שהוא מקים את הממשלה הזאת, לא יקום ולא יהיה, אני לא יושב עם מנסור אבס. החבר'ה של איזנקוט, וזה מה שגם אומרים להם, אתם יודעים לאן זה הולך. אם אתם רוצים ללכת, ברגע שהדבר הזה קורה, אתם הולכים ומשאירים את המנדט בבית, אתם לא לוקחים אותו איתכם, כי אף אחד לא יטע אתכם. אתם יודעים לאן זה הולך, לאן זה מתכנס, זה מתכנס לממשלת מיעוט כנראה, כי אלה המספרים ואין לאף אחד כרגע. ממשלה באופק.
6: אבל שירית, שנייה, אני...
7: שירית,
6: אם אני יכול לשאול אותך שאלה. לשאול אותך שאלה על מה שאת אומרת. לפי מה שאתה אומרת, הוא כולל בזה גם את המשותפת.
7: זה נכון, זה נשמע ככה לפי המספרים שהוא מציג. הם, שוב, הם אומרים שם לא ולא מתכוון ואולי ותקראי בין השורות. בין השורות הוא אומר בדיוק את זה. הוא אומר, אם יש לי גם 52 מנדטים, כלומר משותפת נמנעת, רם נמנעת, הם אומרים לך, זה נורא מצחיק, זה כזה בקריצה. אנחנו לא אומרים להם מה לעשות, בסדר? מה שנקרא, לא נסגור איתם דילים. הם שעשו מה שהם רוצים. אבל בפועל, הממשלה הזאת, ממשלת מיעוט כזו שתקום, היא קמה, חיה, נושמת את צעדיה, רק בזכות המפלגות הערביות בחוץ. וזה ברור לכל השחקנים על המגרש.
5: מדהים.
7: את העצימת, אחיזת העיניים הזאת קשה למכור.
6: כן, זה משהו שרון,
5: בלתי נתפס.
6: זה התוצר, השמאל פה הוא קורבן של עצמו. בסדר, בוא נגיד שהתרחיש הזה קורה, ואני סומך כמובן על שירית, ואני מאמין, וגם אני כאילו מאמין שזה מה שנאמר להם, ויותר ממאמין, בוא נגיד ככה. אבל למה הם קורבן של עצמם? ממשלה כזאת, כמה זמן היא תחזיק? שנה? 8 חודשים? זה לא משהו שיכול להתקיים.
7: יכול להיות שהפעם הם למדו את הלקחים.
5: בדיוק.
7: זה
5: מה שאמרה לי גם נווה דרומי, אגב, הרמתי גבה, אבל ככל שעובר הזמן אני מאמין שאתה יודע, כשאין לך ברירה ואתה הולך על זה, אז אתה כבר בתוך האירוע.
6: כן, שניכם צודקים, אבל איך התחלנו את השיחה שרון? דיברת עם אליה כהן, נכון? זה לא שהמציאות עוצרת. אנחנו נצטרך לקבל אחרות בלבנון, באיראן, בכל מקום, ואז אתה תצטרך שרם והמשותפת ינשימו את הממשלה הזאת, כשהממשלה הזאת עושה כל מיני פעולות שהם לא יכולים לחיות איתם, בטח המשותפת. ולכן אני אומר שזה לא יחזיק, וכל ה... זה אני יודע, זה היה אסטרטגיה של בנט בהתחלה, וזאת אסטרטגיה של אזנקוס. קודם נזיז את נתניהו, שזה האג'נדה המרכזית, נעשה את ממשלת מיעוט, ואז הכל יהיה בסדר, אבל זה לא עובד ככה. זאת אומרת, ואז כולנו נגיע לעוד בחירות, גם אם זה ייקח עוד כמה חודשים או שנה, כשאנחנו כבר יודעים שהצד השני יושב עם המשותפת. ולכן אג'נדת רק לא ביבי בכל מחיר של השמאל, היא זאתי שממלכדת את עצמו כל פעם לעשות את הטעויות האלה. זה כמובן יהיה קטסטרופה, אבל בשבילם פוליטית אני חושב שזה סוג של התאבדות ממש.
5: אבל אני אגיד לך מנגד, לך ולשירית, שכשאתה עוקב אחרי כל הטקסטים שאמר אייזנקוט, ואתמול בלילה ככה לפני השינה, נזכרתי בכמה סינקים שלו וריכזתי אותם בראש, גם מה שהוא אמר לבנון, אחרי הביפרים, לפני חיסון נסראללה, שהוא דיבר על 1701, גם הדברים שהוא אמר על עזה, כמה שהיו, אתה יודע, מאמצים לעצור, בניגוד לכל הדיבורים, שהוא דחף לרפיח והכל, המציאות מראה קצת אחרת, כן? אפילו מה שהוא אמר על איראן, שנצטרך ללמוד לחיות עם איראן גרעינית, זה היה בוואלה. הוא לא הצליח להחיש את זה בשיחה עם מקושמרו.
6: זה מה יציע, שרון. זה מה יציע. בוא נגיד שאיראן תוקף אותנו.
5: כן, לא, אבל זה מה שיש לך עוד לפני החיבורים הערבים, כן?
6: כן, אבל אני לא רעיתי מכאן.
5: זאת גישת אייזנקוט.
6: אני ציני כאן, שרון, בסדר? אני חושב שנייה על המציאות. בוא נגיד שזה תרחיש לא מופרך, שעוד פעם יש קונפליקט עם איראן. הם תוקפים אותנו, לא יודע, הם נדחקים לקיר, יורים לפה טילים. אתה רוצה להגיד לי שהמשותפת ורם יוכלו להמשיך לאנשים ממשלה שתוקפת ככה באיראן? זה לא הגיוני.
7: אם החלופה היא בצלאל סמוטריץ' ונתניהו, אז כן. אבל רגע, אני רוצה להגיד עוד משפט אחד על שחקן מעניין בגוש השינוי, וזה איווט, אביגדור ליברמן, שהוא, לעומת השחקנים האחרים בתוך המפלגות שם בגוש, אומר עדיין, אני לא יושב עם רם, לא בתמיכה, לא בהימנעות, והוא אומר את זה לציטוט, ולכן מאוד יהיה מוזר לראות את זה קורה שוב, כלומר,
5: לא קונה את זה, הוא גם אמר את זה לפני הפעם הקודמת לפי דעתי.
7: נכון, אבל השאלה זה אם אתה חוזר על אותה טעות פעמיים, לא יודעת, זה מעניין, והדבר השני הוא מאוד מאוד מאוד מאוד, לא יודעת איך הוא יעשה את זה, לא יודעת מה התוכניות, איך הוא הולך, הפנים שלו הם למשרד ראש הממשלה, על אייזנקוט הוא לא סומך שהוא יוביל את הממשלה הזאת, מבחינתו הוא טירון פוליטי, הוא זה שעבר בכל הלשכות, בכל התפקידים מאז 96, ולכן הוא זה שראוי להיות ראש ממשלה, ולכן הקרב הזה גם יהיה מאוד מעניין בתוך הגוש.
5: כמה אירוע הסרט...
6: ליברמן לא יעבור גוש.
5: כן, גם זה נכון, נשאר לדעת כלום בקשר אליו. מילה על הסרט והתובנות שלכם ככה ממש בקצרה, אפרופו כל החיבורים הפוליטיים והתגובות ששמענו וראינו וקראנו של הדמוקרטים, וליברמן שיוצא מדעתו, אפרופו ליברמן שהוא שומע את השותפים שלו, כמה זה בלתי נשלט, והאפקט שיהיה לזה, אם בכלל, מה דעתכם?
6: תראה, אני חושב שיש לזה, בבקשה, שירת.
7: אני חושבת שזה, שהאירוע הזה מלמד יותר מהכל על המקום הקיצוני שחברי הדמוקרטים נמצאים בו. אם אתה כיהודי ישראלי שהיה פה בשלוש שנים של המלחמה הזאת, שראה את המראות המזעזעים של 7 באוקטובר, שאיבד אנשים בקרב, שאיבד בני משפחה, לא עלינו, או חברים, ומבין את משנה הזהירות שבו נוהג הצבא בזירות הקרב השונות, לצערי אני אומרת, בסדר? כי בסוף זה עולה לנו בדם של חיילים שלנו, ואתה כן. לא, באינסטינקט שלך, אתה לא מגנה את הסרט הזה, באינסטינקט, אפילו לא ראית, לא צפית, לא שמעת משפט
5: תבדוק
7: ממנו,
5: את עצמך.
7: משהו אצלך לא בסדר. כן?
5: ברור, ברור. טוב, פליישמן, שירי, תודה רבה, חיבוק, שנה, גמר חתימה טובה. ונהיה בקשר. ביי ביי, להתראות. בוקר טוב, כנרת בראשי, עורכת האחרונה שלנו הבוקר, מה נשמע?
0: בוקר טוב, בסדר גמור.
5: יש מצב לרדת מדיבורית, יש לנו איזה 4 דקות, או שאת אומרת לי אני בהיי-ווי?
0: אני בהיי-ווי.
5: הי-ווי או מי-ווי?
0: סליחה, בדיוק, אין שוליים, מה אני אעשה?
5: אין שוליים. מעניין, אין שוליים אחרי השיחה על הסרט, כן, מה?
0: אני חושבת אם יש לנו 4 דקות, בוא ננצל אותם שנייה למשהו מאוד מאוד פשוט, בסדר? אנחנו הולכים לדבר על העדות שהייתה אתמול עם קמין, נכון? בתיקי אלפים.
5: זהו, שאני חשבתי שהפוקוס יותר מעניין על המסמך של שיחת ההנחיה, שאחרי כל כך הרבה זמן, כאילו, אחרי כל מה שעברנו וראינו, פתאום יש החלטה של בית המשפט ומחייבים את התביעה להעביר את החומר הזה, וחשבתי לעצמי איך זה יכול להיות שכל כך הרבה זמן הסתירו ראייה כזאת מההגנה. תראי באיזה שלב אנחנו בעומק המשפט, כן?
0: זה לא, שרון, זה לא רק ההנחיה, זה לא רק את המסמך הזה, יש מסמך הרבה הרבה יותר חשוב שאגב צץ אתמול, שיש פה עיתונאי שהוא מפעיל. אני הצלחתי למצוא שוליים ולכן אני עוצרת, ואני אדבר ואגיד.
5: מצוין.
0: ועכשיו שומעים אותי יותר טוב,
5: כן,
0: אני מניחה.
5: כן, איזה שינוי. מה יש יותר חמור שהסתירו? אני לא זוכר, את בקיאה בכל פרט.
0: תראה, יש פה עיתונאים שהם מפעילים, לכאורה הם הופעלו על ידי המשטרה, בסופו של דבר אנחנו גילינו שהם הפעילו את המשטרה. עכשיו אני חושבת שמעבר לעדויות הקשות שעולות מתיקי האלפים, שבאמת כשאתה מדבר על פגישת ההנחיה, שזה תיק כבר שבית המשפט עצמו פעמיים ועוד אחרי עדות נתניהו אמר לפרקליטות תחזרו בכם מהאישום, אין פה הרשעה בשוחד, תחזרו. אז כך שפגישת ההנחיה זה בטל ב-60, זה כלום ושום דבר.
5: כן, אבל שאתה רואה את העיקונים, שאתה רואה את זה שחור על גבי לבן, זה דבר מדהים, תחשבי, הם ידעו כל הזמן. כל הזמן הם ידעו והחזיקו את הנייר הזה ולא מסרו אותו. בעיניי זה מטורף.
0: אתמול עמד חוקר במשטרה, בדימוס, שפעל יחד עם העיתונאי בן כספית, שהקליט את השיחה עם בן כספית, עמד מעל דוכן העדים, ואמר לשופטים, מסתכל להם בלבן של העיניים, ואמר להם, אין לי שום מסמך ותיעוד על השיחה הזו. ועורך דין עמית חדד עומד בבית המשפט ושולף לו את המסמך, ושולף לו תמלול של שיחה, שהפרקליטות הסתירה מההגנה. כשהעד עומד בבית המשפט ומשקר, והפרקליטות יודעת שהוא משקר, והיא לא קמה ועוצרת את זה, זה לא עד תביעה, זה עד הגנה, היא יכולה לקום ולהגיד, זה לא נכון, יש מסמך. יש מסמך, זה תפקידה של הפרקליטות, הפרקליטות לא עובדת בלהרשיע, זאת אומרת, היא לא צריכה לעבוד, היא צריכה לעבוד רק במקום אחד, להוכיח את הטענות שלה, וברגע שעדים משקרים, היא חייבת לעמוד על המשמר, וזה לא עד אחד ששיקר, וזה לא עד אחד מתוך מערכת אכיפת החוק שמשקר. זה קשת רחבה של גורמים במערכת אכיפת החוק שמשקרים ועושים יד אחד עם תקשורת כדי להפיל את ראש הממשלה. זה מטורף. עכשיו, מה שאני חשבתי לעצמי אתמול במהלך הדיון, חשבתי רק דבר אחד. אמרתי, תראה, אנחנו מסתכלים על זה ואנחנו מעדדים את המסר הזה שבאמת הייתה פה קנוניה להפיל את ראש הממשלה ולהפסיק את שלטונו או לפגוע בו פוליטית. כל אחד ייקח את זה לכיוון שלו. יש פה דבר מהותי וגדול יותר ומסוכן יותר. יש פה תקשורת שמהלכת אימים על מערכת אכיפת החוק. יושבים אנשים בכירים במשטרה ובפרקליטות שפשוט מאוד פועלים על פי מה שהתקשורת מבקשת ממנה, אם זה בתחקיר של גידי וייץ ואם זה בצוללות ואם זה עכשיו. זה פשוט מאוד מסוכן מאוד, שרון, מסוכן לדמוקרטיה.
5: נעשה שיחה יותר ארוכה, שלא נתחיל אותה ב-highway. לפחות הספקנו משהו. כנרת, יום טוב, תודה.
0: תודה, יום טוב, חברים.
5: תם זמננו, תודה לצוות, תודה לכם. שועת השם כערף עין, נתראה ערב דקה לשבע בעזרת השם בערוץ 15. ביי ביי, יום טוב.
8: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
11: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
12: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. פריז ביד שנייה.

0: ורוזנר, צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן, תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
9: שומעים שזה ישראלי,
10: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: כוחות פרוסים באזור. בתקיפת צהל בעזה חוסל הלילה אחמד אלבאץ', בכיר בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. כלי טייס של חיל האוויר ירה אל מכונית שבה נסע בג'באליה. אלבאץ' נחשב לבכיר במערך הלוגיסטי של חטיבת צפון הרצועה ועסק בשיקום וארגון מחדש של חמאס. מפלגת עוצמה יהודית הגישה לוועדת הבחירות המרכזית עתירה לפסילת רשימת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן מהתמודדות בבחירות לכנסת. בעתירה הוצגו ראיות על אמירות של גולן נגד הציבור החרדי וציבור המתיישבים ביהודה ושומרון, שבהן קינה את מתיישבי חומש תתי אדם, ולחלק מהציבור החרדי אוכלוסיית הפילה. בנוסף הוצגו ראיות על קריאה של גולן לאיציות אזרחי וסרבנות. מטוסי קרב של נאטו ירטו הלילה כלי טייס בלתי מאויש שחדר למרחב האווירי של ליטא, ככל הנראה מבלרוס. הזקות הופעלו באזור הבירה וילנה. דוח של הפנטגון שפורסם הבוקר חושף כי עלות האימות הצבאי של ארצות הברית מול איראן עלה עד כה יותר מ-33 מיליארד דולרים. עוד צוין כי כתוצאה מהלחימה ישנו מחסור חמור בתחמושת בצבא האמריקני. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, אומר כי כללי המשחק סביב הנפט והתנועה במצרים הורמוז ובאב אל מנדב השתנו. אין שיחות עד שהתנאים של איראן יענו, נקודה, אמר רזאי בתגובה על דבריו של נשיא ארצות הברית טראמפ הלילה על האפשרות של חידוש השיחות בין המדינות. משרד האוצר האמריקני הטיל אמש עיצומים נוספים על בנק VTB שבשליטת הממשל הרוסי, כצעד נוסף לחנוק את הכלכלה האיראנית. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אומר כי הבנק הרוסי פעל בשלוש השנים האחרונות כעוגן מרכזי לעקיפת העיצומים הבינלאומיים על איראן והפעיל קשר ישיר בין מוסקבה לבין טהרן. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: חם ואבש בערים ובפנים הארץ והביא לאורך החוף, ברוב האזורים ישרור עומס חום כבד, מחר וביום חמישי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
4: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: טוב, יאללה. 9-0-0. עם מי?
8: עם שי גולדשטיין ואורי מלמד.
7: למה אורי מלמד? למה אורי ולא אורי?
9: למה מלמד ולא מלמד?
7: לא, בסדר, זה אני מוכן לקבל.
9: אלה מילים בעברית, אורי מלמד.
7: אורי כן, נו. אז למה אורי?
9: ככה יצא.
7: לא, זה לא.
9: אבל זה עובדה.
7: אז בוא נשנה את זה, אפשר לשנות.
9: לא, לא, לא,
7: אפילו לא צריך ללכת
9: למשרד
7: הפנים בשביל זה. זה רק, אתה יודע, זה נשאר אותו שם.
9: אפילו משרד הפנים לא יעזור במקרה כזה.
7: איך מנקדים?
9: אותו דבר.
7: א', ו'. לא, מבחינת איפה הנקודה?
9: ו' בחולם, חולם מלא.
7: חולם מלא זה אורי?
9: אורי, כן.
7: ואם אני שם את זה ב...
9: אורי.
7: אורי זה עם ה... איך זה נקרא?
9: שורוק.
7: שורוק.
9: שורוק.
7: וחולה מלא?
9: אורי.
7: אורי.
9: בוקר טוב, רגע של השור.
7: רגע של עברית.
9: רגע של עברית.
7: עם אורי מלמד. מה הולך בוקר טוב?
9: קודם כל יש לי חוב מאתמול.
7: כן, זהו, אז רגע. יש לי להגיד שלום לכולם, למאזינים. בוקר טוב.
9: דלת תשרי.
7: יום ג' בשבוע. כן. אנחנו פה עד השעה 9. יאללה, 10. 10. כן. אתמול היית חייב משהו, לא הספקת.
9: כן, מה שהיה, שוחחנו עם רן אדליסט.
7: שוחחנו עם רן, נכון.
9: העיתונאי והסופר.

0: ובפעם הקודמת ששוחחנו איתו, אז אחד המאזינים שלנו שלח לי דברים שכתב אדליסט.
1: אוקיי.
0: שים לב. מכל אויבי מדינת ישראל...
1: תן לי לנחש, נתניהו הכי גרוע.
0: מכל אויבי מדינת ישראל בחרתי לעסוק ברשימה צנועה זו במסוכן מכולם.
1: נתניהו.
0: בימים אלה, בימין המטורף.
1: ימין, זה כבר לא רק נתניהו.
0: בימין המטורף.
1: הימין המטורף.
0: כן, הימין המטורף הוא תערובת של קו פוליטי ניצי, קנאות דתית, אינטרסים ביטחוניים מנותקים ממצב כולל, ואינטרסים כלכליים ציניים.
1: כן, כן. הימין המטורף. מה עם השמאל המטורף?
0: לא, רגע.
1: לא, כי השמאל הוא שפוי. מה זה שפוי? בתי המשוגעים מלאים רק בימניים. אין שם השמאלנים, השמאלנים הם שפויים.
0: מתי אדליס כתב את המילים האלה?
1: וואו, זה מעניין. מבחינת שנה?
0: מבחינת שנה, מבחינת חודש, מבחינת מה שאתה רוצה, כן. שנה, יאללה.
1: שנה?
0: שנה.
1: באזור 7 באוקטובר. לפני 7 באוקטובר. באמצע 7 באוקטובר. ב-7 באוקטובר בבוקר.
0: הוא כתב את זה בחודש יוני 1975.
1: וואו!
0: יוני 75. שים לב.
1: וואו!
0: המערך בשלטון.
1: המערך בשלטון. הימין המטורף.
0: הוא אומר, המסוכן מכל אויבי מדינת ישראל, בחרתי לעסוק במסוכן מכולם בימים האלה.
1: הימין המטורף. וואו. לא, זה לא יאמן.
0: יוני 70, אתה מבין, יהודה שלם, זה מי ששלח את זה.
1: מה הוא עשה כל השנים האלה?
0: אתה מבין, אז מה?
1: אני רוצה לשאול אותך, כמה שנים עברו מיוני 75?
0: 51. 51 שנה.
1: לא, באמת? וואי, אני זה, כן. כן, 51 שנה. מה הוא עשה 51 שנה? שאחרי 51 שנה הוא עולה ואומר בדיוק אותו דבר.
0: אותה מילים בדיוק, האויב מספר אחד.
1: מה בזבזת את חייך, אמר אדליסט, על שני רעיונות שאתה... לא, זה מתאים. כן, אני לא מבין את הדבר הזה. באמת, כאילו אנשים... אתה מצפה מהאנשים לאיזושהי התפתחות.
0: כן.
1: אתה מצפה שאוקיי.
0: היית בחור צעיר, אנשים סביבך דיברו על הדבר הזה, פשיזה, אוקיי.
1: לא, עכשיו אתה מסתכל עליו, ואתה מסתכל על כל המטורפי נזה האלה, כל הילדים האלה, והיא עם הפוני המשוגע ועם המשקפיים, ואתה מסתכל עליהם, הם ילדים, הם ילדים, הם ילדים טומטמים, בוא נגיד את האמת, הם טיפשים. עכשיו לא בגלל שהם טיפשים, כי הם בטח לא אנשים טיפשים, פשוט ילדים, הם לא מבינים כלום, הם באמת עדיין לא מבינים עדיין כלום, הם עוד צעירים, הם צריכים ללמוד את החיים, להבין מציאות, להבין דברים מורכבים, ללמוד היסטוריה קצת, כי הם גם בורים והמארצות. ואז אולי אתה מצפה שעם השנים הבן אדם יחכים, יבין, יפקח עיניים, ילמד דברים שלא לימדו אותו, ילמד מעצמו, יקרא ספרים, יבין דברים, ויגיד, רגע, אוקיי, התבגרתי, הנה דברים שלא ידעתי. עכשיו, זה כאילו אתה לוקח את זה, אתה אומר, מ-75, אדון אדליסט לא למד דבר אחד חדש. זאת אומרת, 50 שנה, הוא נשאר באותה נקודה שבה הוא היה, הוא לא למד, הוא לא התפתח, הוא לא כלום. איזה שעמום של חיים. איזה בזבוז של חיים.
0: גם אתה אומר, רגע, אבל קרו דברים, זאת אומרת, המציאות, כן, דווקא בדלת, אמרה לו, בוקר טוב.
1: ב-75.
0: בוקר טוב, שים לב, שים לב, שים לב, שים לב. לא.
1: לא, לא.
0: לא, לא, לא שמתי, לא. וואלה.
1: אתה יודע מה, כאילו, האם זה חיים ששווה לחיות אותם?
0: וואו.
1: שאלה פילוסופית.
0: כן.
1: אם אתה...
0: לא, שאלה אמיתית, שאלה אמיתית.
1: כן, שאלה אמיתית. כאילו, אם אין התפתחות בחיים, אז מה יש? זאת אומרת, לא יודע.
0: לא, בוודאי, למה באת? לא, למה באת?
1: כן, למה באת לפה?
0: זה לבדי, בשביל לא לעשות שום דבר יכולת גם לא לבוא.
1: כן, למה באת? היית גם יכול ללכת ב-75, כתבת, הנה, את זה כתבת ב-75, יכולת להיפרד.
0: להשאיר את זה, פתק, השארתי.
1: לבקש ממישהו שכל שנה יפרסם את זה מחדש, וזהו. זה לכתוב עוד פעם את אותו דבר ואת אותו דבר ואת אותו דבר. טוב, יש גם אנשים כאלה, זה בסדר, אתה יודע, תראה...
0: זה פילאה בריאה, דע לך, זה פילאה בריאה, לפעמים אתה מסתכל אומר, זה פילאה בריאה.
1: השמאל הוא פילאה בריאה,
0: אני אומר. אין לזה הסבר. רציונלית אתה לא יכול להסביר דבר, זה דברים לא ברורים. אתה לא יודע מאיפה זה מגיע.
1: רציונלית, בעיניי, כיום, רציונלית אין דרך להסביר יותר את הלך המחשבה של השמאל. מבחינה רציונלית. עכשיו הייתי שם, אני מכיר את הלך המחשבה הזה.
0: היינו שם.
1: היינו שם, גם אתה. חשבתי שהוא רציונלי, אבל בסדר, אני, אתה יודע, מסתכל על עצמי, ואני אומר, אוקיי, זה בדיוק מה שאמרתי קודם. אתה מתחיל בגיל מסוים, גדלת במקום מסוים, ערכים מסוימים הכניסו לך מגיל אפס, בסדר, הכל טוב. אבל אתה יוצא, מהרגע שאתה יוצא לעצמאות, ומתחיל להתבגר, אתה מתחיל לפתח את עצמך. ו... ואז אתה מבין שאין היגיון. הרעיונות הנהדרים, המופלאים של השמאל, הרעיונות הם מדהימים, שלום עולמי זה דבר מדהים, מדהים, כל מלכת יופי בהיסטוריה דיברה על שלום עולמי, אף אחד לא הייתה עם פוני כזה דרך אגב. אף אחד במלכות
0: היום. יכול להיות שיש תחרות נפרדת, שאנחנו לא מודעים אליה.
1: מלכת הפוני.
0: יש תחרות, היא קורית איפשהו.
1: מיס פוני.
0: באזור הדמדומים. יש תחרות יופי אחרת לגמרי, אנחנו לא מכירים אותה.
1: מיס יוניברסל פוני. מיס פוני יוניברסל.
0: אגב, סליחה, אני באמת לא רוצה לפגוע באף מלכת יופי, אבל ישעיהו נביא כבר דיבר על שלום עולמי.
1: כן,
0: זה מה זה דבר, ודאי.
1: זה מדהים שלום עולמי. זה מדהים.
0: זה שלנו.
1: אנחנו רוצים את זה. כולנו רוצים שלום עולמי.
0: חתמנו על זה כבר.
1: אבל נגיד לכם משהו? לא יהיה. אף פעם בהיסטוריה.
0: באמת?
1: לא יהיה.
0: לא יהיה, ודאי שיהיה.
1: לא יהיה
0: שלום עולמי. הנביא ישעיהו אמר, אז יהיה.
1: הנביא אמר?
0: לא מחר, לא מוחרתיים, והדרך תהיה לא פשוטה בכלל. אבל יהיה.
1: ואתה מאמין. שלום עולמי.
0: באמונה שלמה, כן.
1: אז תראה, אתה באיזשהו מקום.
0: מאמין לאמונה שלמה.
1: בסדר, אז אוקיי. אני בעד, שלא תבין.
0: זה חלק מההתפתחות בעיניי.
1: אבל רק אחרי שיבוא המשיח.
0: רק אחרי ש... אשתי הזכירה לי שאמרתי לה הרבה פעמים על הביטוי שלום עכשיו. אמרתי, מי שאומר שלום עכשיו, צריך להגיד גם מלחמה אחר כך.
1: נכון.
0: שלום עכשיו זה מלחמה אחר, אני דוחה את המלחמה.
1: נכון.
0: אז הפוך, אם אנחנו נפעל, נעשה את מה שצריך במחינת מלחמה, אז השלום יגיע.
1: אני לא מאמין יותר בשלום. לא, לא, אני אומר לך את האמת. כרעיון הוא מדהים.
0: 33 שנה ל...
1: בדיוק, לפני יומיים. 33 שנה להסכמי אוסלו. בבקשה.
0: זו סיבה מעולה לא להאמין בשלום.
1: לא להאמין בשלום יותר
0: אף פעם. אף פעם עם אף אחד וכלום ושום דבר.
1: השאיפה לשלום... תראה, השאיפה לשלום היא יפה. אגב, היא גם מאפיינת את העם היהודי. השאיפה לשלום.
0: זה מוטמע עמוק בערכים שלנו.
1: וזה יופי. וזה נהדר. כי זה ערך נעלה ומוסרי. כן, כן, כן. אבל... בוא, כי אתה צריך להסתכל גם על הטבע, אתה צריך להסתכל גם על
0: היסטוריה.
1: שלום תרבות. הוא לא חלק מהקיום על פני האדמה. אין פה שום דבר שאתה מסתכל לחוצה שחי בשלום.
0: כן.
1: יש מלחמה אינסופית, הכל איך אמר בספר שאני קורא ברומן רולן, הנפש הקסומה, לא אני חייב.
0: איזה אומר, עמוד אתה? איזה?
1: כרך שלישי. מה?
0: כמה יש?
1: יש שלושה כרכים.
0: אה, וואו, נרגעתי.
1: שניים סיימתי, ואחד אני ממש בהתחלה, והוא מתחיל בזה שהוא אומרת, מתחילה המלחמה, אפילו זה כרך שני, מתחילה המלחמה, והיא אומרת שהמלחמה לא מדיגה אותה, כי הכל זה מלחמה רק במסווה. הכל זה מלחמה, כל היצורים החיים נלחמים על הקיום שלהם.
0: הכל זה מלחמה. אני מסכים? ולכן הנבואה היא נבואות אחרית הימים כזאת.
1: אחרית הימים, בהחלט.
0: משהו פונדמנטל השתנה באנושיות.
1: יכול להיות.
0: עידן אחר.
1: אבל כאן באמת יצטרך לבוא המשיח.
0: זה משהו אחר.
1: גם אם הוא יהיה אדם בשר ודם. אתה יודע.
0: אדם.
1: אדם בשר ודם.
0: אדם בשר ודם, ודאי.
1: אז האיש הזה אולי עוד יבוא.
0: אבל שוב, הוא שייך לעידן חדש שיקרה, לא היום, לא פה, לא במזרח התיכון, לא כרגע.
1: אנחנו לא נזכה בקיטו, זה מה שאתה אומר. אני ואתה לא נזכה לראות בבוא המשיח, זה נורא עצוב מה שאתה אומר.
0: תראה, מה אתה אומר, אני ואתה, אני יותר צעיר, אז אל תגרור אותי איתך למטה.
1: זה שאתה יותר צעיר לא אומר שאתה לא תמות לפני. דרך אגב, זה לא מתים לפי מי נולד קודם, מת קודם, זה לא עובד.
0: קצת כן.
1: לא, אני אומר, אתה...
0: סטטיסטית, קצת כן.
1: יש אנשים שהיו יותר צעירים ממני.
0: לא, יש.
1: זהו.
0: אבל אני הולך לסט
1: יו, אתה יודע, נגיד נתון שפתאום מעניין אותי. מה הגיל הממוצע של... שאלה קצת מורבידית, אבל מה הגיל הממוצע שאנשים מתים? ממוצע. יש דבר כזה, הרי זה אפשר. נו, מה? אתה לא יודע, אף אחד לא פרסם את זה. מעניין. אתה רוצה שאני...
0: מה אני על המס? מה אני...
1: לא, אבל זה מעניין.
0: זה נתונים הזה, בוויקיפדיה שלום.
1: אני יש לי את מי לשאול, דרך אגב.
0: טלפונית, חבר טלפוני, אתה מתקשר כרגע למישהו, אני מקווה שזה מישהו חי, אתה יודע.
1: מה זאת אומרת?
0: כי לא, שהמידע היא...
1: לא, יש לי בן אדם שאני שואל אותו. קוראים לו דוד.
0: נכון.
1: בטח, הוא עונה לי על הכל. דוד, מה העניינים?
2: בסדר גמור, שי. מה על הפרק היום?
1: מה הגיל הממוצע שבו אנשים מתים? גיל ממוצע.
2: שנייה, אני בודק.
1: תבדוק.
2: אם אתה מתכוון לתוחלת החיים, בישראל זה בערך 83.
1: לא! לא, אני שאלתי בצורה ברורה, גיל ממוצע, לא תוחלת חיים.
2: הבנתי.
1: הבנת? אוקיי.
2: אוקיי, שנייה, בודק.
1: בודק, הוא לא סתם.
0: מאיפה, מה זה המבטא? מאיפה הוא?
1: זה לא ברור לי, מאיפה הוא? מהמחשב, אני יודע.
2: זה באמת לא אותו דבר. אני בודק לך ספציפית גיל ממוצע פטירה.
1: אוקיי, כן.
0: הוא נשמע יקה. אני בודק לך ספציפית.
1: הוא אומר, כן. אתה יקה?
2: בדיוק.
1: בדיוק, הוא יקה. כן.
2: אני ממשיך לבדוק.
1: לא, תמשיך לבדוק, אבל התוכנית תכף נגמרת. אנחנו בשידור. כל העם ישראל שומע אותך עכשיו.
0: הוא מודע לזה?
1: כל העם היהודי מקשיב. מה?
0: הוא מבין.
1: הוא מבין.
2: סיימתי לבדוק.
1: תודה.
2: הלמ"ס מפרסם נתוני פטירות.
1: אוקיי.
2: אבל לא מצאתי מספר רשמי של הגיל הממוצע של הנפטרים.
1: למה? מה כל כך מסובך לפרסם את זה? אתה קולט מה הולך פה? מישהו מסתיר אותה. מה הבעיה לפרסם את זה? מה הגיל הממוצע? יודעים בדיוק בני כמה כל מי שנפטר. יש גיל ממוצע.
2: מבין את התסכול.
1: תודה, תודה.
2: ברור שיש גיל ממוצע.
1: אז למה לא מפרסמים אותו?
2: כנראה שפשוט לא מפרסמים אותו כמדד רשמי, אלא רק כנתונים גולמיים.
1: למה? למה מסתירים את הגיל הממוצע?
2: רגע, בוא נבדוק. לא נראה שמסתירים. פשוט לא נהוג לפרסם את זה כמדד מרכזי.
0: זה בדיוק כמו שמסתיר היה אומר.
2: אפשר לחשב את זה בעצם.
1: טוב, אז תחשב את שלח לי תוצאה. בוא נגיד עכשיו שלום ובוקר טוב למתי תוכפלד, פרשן פוליטי מעריב, יומן הצהריים של גלי ישראל כמובן. שלום לך מתי.
0: היי מתי.
3: בוקר טוב.
1: טוב, בוא נדבר קצת על חידת וינטר, מה שנקרא. תן לנו את הפרשנות שלך על האירוע הזה, שעדיין לא ברור מה קורה איתו.
3: כן, קודם כל צריך לומר שיש כמה סימנים שמבחינת נתניהו הם מחשידים,
1: כן.
3: לגבי אופר וינטר, וגם בעיה אובייקטיבית אחת, שזו אחוז החסימה. כלומר, אם נתניהו היה יודע שבוודאות אופר וינטר עובר את אחוז החסימה, אני חושב שהוא היה מניח לו. למרות החששות שעכשיו נגיד, הבאות שיש לו לגביו, אבל הוא לא היה מנסה להוריד אותו, ולא להתעמת איתו אם הוא היה יודע שעובר את אחוז החסימה, כי בסופו של דבר, גם אם יש לו כוונות נסתרות כאלה ואחרות, תוצאות הבחירות גם הם אלה שידברו, וגם אם יש כוונה לרקוח כל מיני מרקחות פוליטיות מוזרות, בסופו של דבר קשה יהיה ללכת נגד רצון הציבור בצורה בוטה, ולכן הערכה היא שאם וינטר עובר את אחוז החסימה, הוא חובר לנתניהו, בטח אם הדבר הזה מעניק ממשלה ברשות נתניהו. הבעיה שיש לראש הממשלה עם וינטר זה מה קורה אם אין רוב לימין.
1: כן.
3: ופה בעצם השאלה, כי אם ניקח למשל שני שחקנים מרכזיים שנמצאים בימין, סמוטריץ' ובן גביר.
1: כן.
3: הם כבר הוכיחו בעבר שהם הולכים עם גוש הימין בכל מקרה ולא פוזלים לשום כיוון אחר. גם אם זה אומר ללכת לעוד סבב בחירות, וגם אם זה אומר אפילו ללכת לאופוזיציה.
1: כן, בשניהם אנחנו בטוחים, בוא נגיד.
3: בדיוק. ונתניהו שואל את עצמו, האם וינטר, שוב, אם יש רוב 61 פלוס לימין עם וינטר, אז בוא נגיד 99% שווינטר משלים לנתניהו את האצבע שהוא צריך, ויש קואליציית ימין. אבל מה קורה אם אין? ופה זה בעצם מה שנתניהו שואל את עצמו.
1: אני אשאל אותך עוד שאלה, מה קורה אם יש איזה סוג של תיקו, ומי שבסוף יכריע זה וינטר, האם הוא ילך עם אייזנקוט, או האם אנחנו יכולים להיות בטוחים שהוא ילך עם הימין?
3: בדיוק, וזה בעצם מה שנתניהו שואל את עצמו, עד כמה וינטר ילך, כמה יש לו אחריות גושית, ונגיד את זה כך, ופה יש כמה סימנים מדהיגים שנתניהו שם לעצמו. הדבר הראשון, שהוא לא היה מוכן לדבר איתו, לא היה מוכן להתאחד וניהל קמפיין עצמאי לחלוטין לפני הגשת הרשימות. הלך ומיהר כבר ביום הראשון של הגשת הרשימות להציג את המועמדות שלו ואת כל הרשימה שלו, בלי בעצם לסגור את הדלת לגמרי לכל הניסיונות, לשכנע אותו וכו'. וזה כבר מדהיג. הדבר השני זה החיבור לליברמן, שליברמן לקח אותו להיות המזכיר הצבאי. בעצם זה שהוא זה שלקח את וינטר, שהיה קצין ביחידות השדה, מה שנקרא, קצין לוחם שנמצא בשטח, והעביר אותו למקום שבו מתקבלות ההחלטות לפורום, זאת אומרת, לפורום המתכ"ל. הוא לא חבר בפורום המתכ"ל, אבל הוא יושב בישיבות קבינט כמזכיר הצבאי של שרה ששר הביטחון.
1: אז מה אתה אומר, יש לו איזה מחויבות לליברמן בעיניך?
3: אז זה מה שנתניהו חושש, שיש לו מחויבות לליברמן.
0: קרבה גדולה בטוח יש שם.
1: קרבה גדולה יש שם. אם יש לו מחויבות,
0: זה יודעים.
3: עכשיו, אם אתה מסתכל גם על הכברת, נתניהו מסתכל על הכברת, ויש שם שם אחד במיוחד שמקפיץ אותו, ושמו של האיש שרון שלום. אולי לא אומר הרבה לאנשים, אבל נתניהו השם הזה אומר המון. כי השם הזה זה בן אדם שמאוד מאוד קרוב לליברמן, שימש ראש המטה שלו. אגב, גם בתקופה שווינטר מונה, מונה למזכיר הצבאי, הוא היה ראש המטה של ליברמן, הוא היה ראש המטה שלו כשהוא היה שר הביטחון, הוא היה ראש המטה שלו כשהוא היה שר החוץ, וכשהוא היה שר האוצר הוא כבר הלך לעסקים, אבל עדיין שמר על קשר מאוד מאוד טוב עם ליברמן, עם שראש ישראל ביתנו, ולא ידוע על איזה פיצוץ ביניהם או משהו כזה, כי היום שרון שלום בכברת של וינטר. מה עושה האדם שהוא אחד הכי קרובים והכי בכירים בכברת של ליברמן, עושה בכברת של וינטר? זה דבר, אלה סימנים
1: שמבחינת
3: נתניהו מדאיגים.
1: שאלה מצוינת. תגיד, הסיפור עם נתניהו וליברמן, יש איזה סיכוי לפתור את ה... את ה, את ה, לא יודע איך לקרוא לחתול, לא חתול, לנמר השחור שעבר בין השניים האלה ולנצח, תוקע פה.
3: כנראה שלא, תראה, היו...
1: לא, זהו.
3: כנראה, תראה, אף פעם ברגע שמדובר באמת בעניין אישי, אז קשה לדעת פתאום, אתה יודע, זה, בסך הכל ליברמן יזם את הסכסוך הזה, כי הוא באמת האמין, באמת ובתמים, כלומר, אני לא חושב שהוא בילף, שהוא האמין שמי שעומד מאחורי מה שקרוי אז פרשת ישראל ביתנו, שבסופו של דבר אמנם רק פאינה קירשנבאום, שהייתה שרה בממשלה, הייתה מזכירת, לא שרה בממשלה, הייתה מזכירת המפלגה, היא שילמה את המחיר ונכנסה לכלא, אבל ליברמן בטוח שמי שאחראי על הפרשה הזו, שנועדה לצוד אותו, את ליברמן, ולתפוס אותו, זה נתניהו.
1: למה שנתניהו?
3: ככה הוא בטוח.
1: אוקיי.
3: כדי להוריד אותו, כי הוא כדי...
1: אבל למה? אתה יודע למה? כי הרי הם היו מאוד קרובים, צריך להגיד את זה. ליברמן היה סוג של יד ימינו של נתניהו במשך תקופה.
3: תראה, הוא היה יד ימינו של נתניהו ב-96, בשביל ראש הממשלה. אבל אחר כך, עבר ביניהם כבר, החתולון השחור עבר ביניהם כבר אז.
1: חתולון, מה זה חתולון?
0: חתלתול.
1: אריה.
3: לא. ב-2009, שנתניהו רצה לחזור לשלטון, אחרי ההפסקה הארוכה שהוא לקח, ב-2009 ליברמן התמודד כבר בראשות מפלגה עצמאית, ישראל ביתנו. הוא כבר הצטרף, הוא הספיק עוד להצטרף לממשלת אולמרט, ובעצם להאריך את ימיה משמעותית אחרי מלחמת לבנון השנייה. ובזמן שיצאו לבחירות, לקמפיין הבחירות ב-2009, כבר אז נתניהו לא ממש ידע אם ליברמן איתו או לא. זאת אומרת, כבר אז היו הסדקים. בסוף ליברמן הצטרף לממשלה. ב-2013 הם בכלל הלכו למהלך של איחוד. הליכוד וישראל ביתנו רצו בפתק אחד, ברשימה אחת לכנסת. אבל אחרי הבחירות, ליברמן פרק את החבילה, הודיע על חזרתה של ישראל ביתנו כמפלגה עצמאית, וב-2015 הוא סירב להצטרף בכלל לממשלת נתניהו. היה ניצחון גדול אז לימין, היה אז קמפיין אדיר של V15 ובוז'י וליבני בצד השני, ואתם זוכרים את הבחירות האלה, בחירות מאוד מאוד אגרסיביות, וכל הסקרים ניבו שנתניהו נופל, ובסוף זה נגמר שגוש הימין קיבל, נדמה לי 67 מנדטים, אבל המנדטים של ליברמן לא הגיעו. הוא נשאר בחוץ, ונתניהו הסתפק ב-61, בממשלה של 61, במשך, נדמה לי, זה שנה וחצי או שנתיים, ורק אז ליברמן הצטרף כשר הביטחון. כלומר, תמיד היה ביניהם on and off, תמיד היה ביניהם השתנות.
0: הוא היה חתול שהעיף את בוגי, נכון?
3: זהו, הוא העיף את בוגי.
0: כל פעם מישהו אחר מקבל איזשהו עירור על החיים שלו מבין נתניהו ומתחיל להסתחרר.
1: תגיד, מתי, האם יכול להיות, אנחנו הרי בעידן פוסט בנט, לא, פוסט התרגיל המתונף של בנט, הפיגוע בדמוקרטיה הישראלית, אז אחרי האירוע הזה, תשמע, יש סיכוי של ליברמן בונה על זה שהוא יעשה מעשה בנט ויהיה ראש ממשלה עם 9, אולי יודע כמה יש לו, 8, 9, היום עם 8, 9 אתה יכול להיות כבר נשיא ארצות הברית בישראל או מלך. כן, אז אולי זה הכוונה של ליברמן בסופו של דבר.
3: לא אולי, תוריד את זה אולי.
1: אבל זה הסיפור, אוקיי.
3: תשמע, היום ליברמן מתראיין בתחנה אחרת. ואתה יודע, כבר ידענו, אתה יודע, ידענו כבר חודש, חודשיים, שהוא לא באמת סופר את אייזנקוט. זה לא מעניין אותו כמה אייזנקוט יגמור. הוא לא רואה אותו, הוא לא סופר אותו. הוא בעל הניסיון, הוא זה שהיה, הוא קורא לזה אלוף שלושת הפיקודים. שר האוצר, שר הביטחון, שר החוץ. והוא הבא בתור להיות ראש הממשלה, מטעם המחנה. ההוא. והיום הוא אומר את זה בקולו, בראיון ברדיו. הוא קורא לאייזנקוט בעצם. הוא אומר, מפלגות אחירה. הוא אומר, ראינו את קדימה, וראינו מפלגות כמו, נתן שם כמה דוגמאות, למפלגות שבאו וצצו כפטריות, ואחר כך נעלמו כלא היו. זה ככה הוא רואה, ככה הוא רואה את אייזנקוט.
0: בצדק.
3: מפלגה שצצה לרגע, ולא תהיה, והוא ליברמן, הוא יציב, הוא נשאר, הוא בעל הניסיון. ולכן הוא רואה שצריך.
1: אתה מוכן להגיד למי שמצפצף שם?
3: נהג משאית.
0: אתה מוכן להפסיק לצפור?
3: שכואש פה על איזה מישהי. כן.
0: רגע, אז מה הוא אמר? הוא אמר שמה? שהוא...
3: הוא אמר שהוא בעל הניסיון. הוא לא ייתן את השלטון למפלגה שצצה כפטריה אחר הגשם.
1: הנה, אבל שים לב לטרמינולוגיה של פוסט התרגיל של בנט. היום ליברמן, גם השמונה, עשרה מנדט, כמה הוא יושב? הוא כבר אומר בצורה ברורה, אני לא אתן את השלטון. מי אתה? אתה עם עשרה או שמונה מנדטים, אתה תחליט מי בשלטון? כן. בישראל פוסט בנט? כן, כן, כן, זה מטורף. מה שהוא עשה האיש הזה.
3: מטורף לגמרי. מטורף לגמרי. זה עיוות ופשוט שיבוש של השיטה. עיוות של השיטה, אתה יודע, השיטה.
1: עזוב עיוות, זה ניצול לרעה של הדמוקרטיה, שזה נורא.
3: נכון, אבל תראה, שאתה מסתכל... אתה מסתכל על, אתה יודע, שקבעו את השיטה לפני 70 שנה, איך זה, אתה יודע, עם מפלגות וקואליציה וכל התהליך של המלצות לנשיא וכולי, זה היה מבוסס, על, אתה יודע, על איזה שהם כללי התנהגות מסוימים. זה היה מבוסס על,
0: נכון.
3: על איזה, אתה יודע, כאילו שרצון הבוחר הוא צריך לבוא לכדי מימוש כאשר, אם אני מסתכל על מערכות בחירות, אתה יודע, אני יכול ללכת גם עשרות שנים אחורה ולהסתכל על מערכות בחירות ולראות איך, אם כבר היו התופעה, אם התופעה הזאת של בנט הייתה אז, היינו יכולים פשוט בכאוס מוחלט, כי המערכת הפוליטית, החוק, לא בנויה לכלוליות כזאת, לא בנויה לעיוות כזה כמו שהוא יצר.
1: הדמוקרטיה, בגלל שאין שיטה מושלמת, אבל היא שיטה שהיא עובדת, כי היא גם מבוססת על איזשהו יושר פנימי של הפוליטיקאים. ואם הם מאבדים את זה, אז השיטה הזאת היא בסוף, הרי בסוף זה מספרים, ובמספרים תמיד אפשר לשחק, ולכן מי שמאבד את ההוגנות שלו יכול להשתמש בדמוקרטיה לרעה, פשוט שימוש לרעה.
3: בדיוק, תחשוב, עשה יותר דוגמה מארצות הברית, שם הבחירות הן ישירות, אבל הבחירות הן לא באמת ממש ישירות לנשיאות, אלא יש את השיטה של האלקטורים. עכשיו תחשבו, אם היה שם בנט בארצות הברית, בעצם היה יכול להיות מצב שמדינות שלמות, הציבור, העם, בחר בנשיא מסוים, אבל האלקטורים של אותה מדינה מחליטים שבאספת האלקטורים המדינתית שאחרי הבחירות, הם לא בוחרים בנשיא הזה שהעם בחר, הם בוחרים בנשיא אחר. אגב, הם יכולים לעשות את זה. אין משהו חוקתי שמפריע לעשות כזה דבר. ואז אנחנו, תחשבו שיקום הבנט הראשון בארצות הברית, פשוט ישבש שם את כל הסיסטם של 250, של 300 שנה. ישבש את כל הסיסטם. כי איזשהו כבוד הדדי לכללים צריך שיהיה. לא הכל החוק היבש פותר. והוא פשוט ניצל את החוק היבש לפשוט לחוכה והתלולה
1: מהתועד
3: הציבור.
1: הנזקים ימשיכו והצטברו לאורך השנים של מה שהוא עשה. טוב, אנחנו צריכים לסיים. מתי תוכפל, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: יומן צהריים בגלי ישראל מומלץ. תודה. אנחנו עוברים למבזק של רשות הטבע והגנים, לא סתם.
4: ועכשיו המדריך לחגים, לא יוצאים מהבית בלעדיו.
5: בסוכות הזה עוברים למצב טבע. רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם לחוויות משפחתיות בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע ברחבי הארץ, עם תרבות, היסטוריה וטבע. הנה כמה דוגמאות לפעילויות בגנים הלאומיים. בממשית, פסטיבל ממשית, שוק אותנטי, מופעי מחול ומוזיקה, סדנאות ופעילויות לכל המשפחה, עם אפשרות לשלב לינה בחניון הלילה הצמוד. באפולוני פולוניה צרים על אפולוניה. פעילות בעקבות חיי הצלבנים והגבירות. בחוף פלמחים, תחרות הפיסול בחול המסורתית. בקיסריה, קלאסיקה על מסך ענק. הקרנות סרטים בתיאטרון הרומי מול הים עם מוזיקה ונוסטלגיה. בבית שען, האימפריה חוזרת. במופע מוזיקלי, להטוטי אש, שוק ואווירה רומית. בבית גוברין, הצליל השמיני. יצירתם של אהוד בנאי ורונן תנחום בלב מערת הפעמון. ובשמורת הטבע עינות צוקים, סיורים מיוחדים בשמורה הכי נמוכה בעולם. רוצים להמשיך את החוויה? שלבו לינה בחניוני הלילה. ומנויי מטמון נהנים מכניסה ללא תשלום ל-65 גנים לאומיים ושמורות טבע, מפעילויות ללא תשלום ומהנחות מיוחדות. לכל הפרטים חפשו פעילויות סוכות, רשות הטבע והגנים. הרשמו לחוויה, הוצאו לטייל.
1: תראה, האירוע הזה של בנט, זה בסופו של דבר, זה כמו מישהו שהגיע למסיבה שלא הזמינו אותה, זאת אומרת, לא הזמינו אותו. בנט לא היה מוזמן לראשות הממשלה. כן. לא, הוא לא קיבל הזמנה לזה, כי הוא היה עם 4 מנדטים, הוא שישה.
0: שבעה.
1: לא משנה, כן. זאת אומרת, הוא לא קיבל את ההזמנה לראשות הממשלה, כי לפי הדמוקרטיה, מי שעם 6 מנדטים, אולי יצליח להיכנס לממשלה, ואם כן, אז באיזה תפקיד, באמת, אולי שר להגנת הסביבה, גג, אם אין ברירה. לשם אתה יכול להגיע עם 6 מנדטים, לא שום דבר יותר מזה. אז אוקיי, טוב, לנושא הבא. עורך דין רז עטיה, אני לא יודע אם אתה יודע, הגיש אמש תלונה במשטרה נגד היוצרים של זקה, סתם לא זקה, נאזה. שלום, עורך דין רז עטיה.
6: שלום, שלום.
1: לא, פשוט אני קורא מהליינאפ, מה אנחנו מדברים, השערה נגד זנה, כתבו לי, ועכשיו זה בלבל לי את המוח, זה לא זנה, זה נאזה. והמוח שלי פתאום נהיה בלופ. טוב, עורך דין רז עטיה, גם עורך דין וגם כמובן כוכב רשת, הגשת התלונה במשטרה, ספר לנו מה מהות התלונה הזאת.
6: טוב, אז ככה, מהות התלונה זה מה שאני וכל עם ישראל נחשפנו אליו, שני אנשים הוציאו איזה סרט שמכפיש את מדינת ישראל וחיילי צה"ל, הכפשות שקריות, נבזיות, ובין היתר היו שם גם דברים ככל הנראה לא חוקיים. כמו, זאת אומרת,
1: כן.
6: כמו לדוגמה, מאיפה, מניין הבאתם את המידע הזה, זה מידע שהוא מתוך מערכת הביטחון, האם זה מידע שמותר להוציא, אסור להוציא, זה, תראה, זה ממש סיוע לאויב בזמן מלחמה. באמת, וזה עונה לכל הקטגוריות.
1: אבל... כן, תמשיך.
6: בלי שום קשר, בלי שום קשר, גם עצם זה שמסרו ידיעה סודית ללא סמכות, עצו את הידיעה, גילו אותה, זה עבירה כשלעצמה, אוקיי? לכן הגשתי תלונה במשטרה. סיוע לאויב בזמן מלחמה הרבה יותר קשה להוכיח, אוקיי? לכן הלכתי על הסעיפים הקלים יותר. אבל אני בטוח, בטוח, בטוח, שאם יחקרו את זה מספיק, יגלו שם דברים הרבה יותר חמורים ממה שהתלוננתי עליהם במשטרה.
0: אתה אומר אם, כי אתה סקפטי?
6: אני מאוד סקפטי, כי אתה יודע, אנחנו רואים מה קורה, לדוגמה, בעניין הפצרית, בעניין דברים קודמים. המשטרה, לצערי, לא תמיד עושה את עבודתה, אוקיי?
0: רגע, איך זה עובד בפועל? הם צריכים, לסוג חקירה כזו, הם צריכים לקבל אישור ממישהו כדי לפתוח בחקירה, או שזה...
6: צריך שתהיה הגשת תלונה, אוקיי? מספיק שתהיה הגשת תלונה. אוקיי. הם יכולים לחקור על דעת עצמם, אבל עצם זה שיש הגשת תלונה, זה כבר משהו שמדרבן אותם לחקור, ואם בנוסף לזה יש גם עד ציבורי ותקשורתי, על אחת כמה וכמה. אני מקווה מאוד שלאור העד הזה, באמת, כולנו זועקים
0: okay.
6: את הכאב של חיילי צה"ל, באמת, אחרי הסרט הזה. כאילו, עומדים שם שני אנשים באמת עזועים מבחינתי, מוכרים להם כפיים במשך 25 דקות. 25 דקות על בסיס מה? על בסיס השכינה למדינת ישראל. אין, זה משהו...
1: בוא נגיד שהשנאה למדינת ישראל גרמה להגויים לעשות דברים יותר חמורים מלמחוא 21 כפיים לשני טמפלים.
7: זה נכון, זה נכון, שי, זה נכון.
1: עורך דין רזתיה, תעדכן אותנו בהמשך בהתפתחויות של האירוע הזה, של התלונה, בסדר?
6: אני אעדכן, ואני לא אוותר, באמת, אני אלך איתם עד הסוף, עד שהם מצאו איתם את מלוא הדין, באמת.
1: תודה רבה, עורך דין רזתיה, תודה.
6: תודה רבה.
1: טוב, עכשיו לעניין אחר לגמרי, עניין שיווקי, אבל שכדאי להקשיב לו, כי הוא יכול להשפיע על החיים של כולם.
8: אוקיי. Okay.
1: שים לב. אתה יודע, כולנו מכירים את ההמלצות הישנות, אז יש שתיית כוס יין, אדום ביום זה בריא. אבל אף אחד לא הולך לפתוח בקבוק יין בשמונה בבוקר, לפני אני אגע לעבודה, או לא להמיס קופסאות של ענבים, כי זה מלא גם בסוכר. אז במקום להסתבך, מדענים ישראלים מפארק המדע ברחובות פיצחו פטנט ישראלי כחול לבן בשם ויניה. הם לקחו את שלל היתרונות של היין האדום והענבים, דחסו דם מתוך כמוסה אחת קטנה, בלי סוכר, בלי אלכוהול, בלי קלוריות, רק אנרגיה, ערנות וחדות ליום יום. איתנו על הקו איתי טל, מנהל השיווק של ויניה. שלום איתי.
9: שי, בוקר טוב.
1: בוקר מעולה. תגיד, איך בעצם הצלחתם לקחת את שלל היתרונות הבריאותיים של היין האדום ולהכניס אותם לכמוסה אחת, בלי האלכוהול והסוכר?
9: נשמע מדהים, אה?
1: כן, נשמע מטורף קצת גם.
9: כן, אנחנו בעצם פיתחנו טכנולוגיה ייחודית, אנחנו יחידים בעולם שעושים את זה, בעצם של גידול תאים מהצומח. לקחנו את התאים של הענבים, את כל החומרים הפעילים, הרכיבים הפעילים שיש בענב, שמנו את החומר הפעיל פי 100 מאשר בענב עצמו, והכנסנו את זה לתוך כמוסה, כאשר החומר הפעיל, הריכוז שלו בכמוסה אחת, זה כמו בקבוק יין אדום שלם, או 1,000 ענבים, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ובעצם מה שעשינו, מה שראינו שוויניה בעצם, שזה התוסף תזונה שלנו, הוא מסייע בהגברת האלסטיות של כלי הדם, הוא מרחיב את כלי הדם, הספקת החמצן טובה יותר, ואז המון אנשים באמת חווים את הנושא של אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום.
1: כי החמצן בגוף זה אלמנט שהוא מאוד חשוב לעניין הזה. תגיד, אנחנו שומעים כל הזמן על כל מיני סופר פוד ותוספים, השוק מלא. אז מה הופך את ויניה לשונה מכל הטרנדים?
9: קודם כל, הכל מוכח קלינית, הכל מוכח במחקרים, וראינו את זה במחקרים שערכנו. גם היתרונות של יין אדום וענבים אדומים זה משהו שידוע כבר עשרות שנים, בלי קשר לויניה, ואנחנו פשוט לקחנו את כל, את שלל היתרונות האלה, והכנסנו אותם בתוך כמוסה אחת שלוקחים בבוקר. ובסוף, אתה יודע, מה שקובע זה השטח, ואנחנו שומעים על אנשים כבר 9 שנים בישראל,
1: כן.
9: למעלה ב-5 שנים בארצות הברית אנחנו מוכרים את זה, ואנחנו רואים בשטח, יש לנו אלפי לקוחות שלוקחים את זה, כן? והתוצאות בשטח מדברות, יש לנו לקוחות שלוקחים את זה שנים, וויניה שינתה להם את החיים.
1: איך המאזינים שלנו הולכים להרגיש את זה בפועל? במהלך היום, לאורך היום, מה משתנה?
9: אני אתן לך סדר יום של מישהו שלוקח ויניה, הוא קם בבוקר ולוקח ויניה,
1: כן.
9: ואחרי 20 דקות, חצי שעה, שזה כבר נכנס לזרם אדם, מתחילים להרגיש יותר ערנות, יותר אנרגיה במהלך היום בבוקר, גם בפגישות, הם מרגישים יותר חדים, יותר ערניים, בצהריים, אתה יודע, אתה לפעמים נופלת עלינו עייפות אחרי ארוחת צהריים.
1: מה זה לפעמים? תמיד?
9: אז הם מתארים שהם לא מרגישים את זה, בנהיגה בפקקים, וגם, אתה יודע שזה בעיניי מאוד חשוב, ואני גם ככה הרגשתי את זה פעם ראשונה עם ויניה, כשמגיעים בערב, אחרי יום עבודה, אחרי פקקים, אחרי איפה שאנחנו פוגשים את היום יום שלנו.
1: ויש עוד כוח לילדים.
9: ולא מרגישים את העייפות, בדיוק, יש כוח לילד, ויש כוח לילדים, ולצאת לעשות, ללכת לעשות ספורט. ויניה מלווה אותנו במהלך היום, והיא באמת, זה עובד, זה עובד.
1: יפה, איתי, איזה הטבה ארגנתם למאזינים שלנו שמבינים שהגיע הזמן להתחיל לבדוק את העניין הזה, לדאוג לאנרגיה ולחיוניות שלהם?
9: מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, ברכישה ראשונה אנחנו נותנים 5% הנחה למאזיני גלי ישראל, שליח חינם עד הבית.
1: יפה.
9: להתנסות 90 יום, 3 חודשים שזה אורך המחקרים.
1: מדהים.
9: ואם לא שבע רצון אפשר לקבל החזר כספי, וגם קופון 500 שקלים להזמנת חופשה במלונות נבל דוד. החל ממי שרוכש כבר ל4 חודשים, בעבר זה היה ל8 או 12, שינינו את הכללים מ4 חודשים.
1: יפה.
9: אז תתקשרו אלינו כוכבית 8360.
1: מדהים. חברים, בלי סיפורים, בלי תירוצים. אתם רוצים ליהנות משלל היתרונות של היין האדום והענבים בצורה הכי יעילה, תתקשרו. כוכבית 8360, חשוב להזכיר שוויניה היא גם כשרות של בדץ העדה החרדית. זהו, תחזירו לעצמכם את החדות והאנרגיה. חייגו עכשיו כוכבית 8360 ונצרו את ההטבה המיוחדת. כוכבית 8360, איתי, תודה.
9: תודה רבה, שי, תודה, יום טוב לכולם.
1: ביי. פרסומות? בבקשה.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, היכנסו לאתר קק"ל.
12: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
13: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים? לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
14: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
15: 720! 720!
16: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
17: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
18: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
19: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
20: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנות. קנון באתר פריזבי.
21: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
22: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
23: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.

0: לדוקטור יחיאל שבי המזרחן, שלום.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שאלה קצרה, קטנה וממש כן. ממש לא קריטית לזה. מתי איראן נופלת? מתי המשטר באיראן נופל? אני רוצה תאריך.
0: כולל שעה.
1: עוד קצת לחץ, עוד מצור חזק מאוד על כל האמצעים הפיננסיים שלהם, מה שעושה שם שר האוצר סקוט בסנט, ופגיעה במקורות האנרגיה, לא לתת להם להמשיך לייצא את הנפט שלהם, זה בדרך הנכונה. הם עכשיו מפעילים את כל הפיונים שלהם בסביבה בשביל לנסות ליצור בוקה ומבולקה, והנה אנחנו רואים שאפשר להסתדר עם זה. ארצות הברית נמצאת במקום, לא זזה משם, ובינתיים התקלות הולכות לסעודיה. סעודיה משלמת מחיר על זה שהיא לא עזרה לארצות הברית במלחמה, ישבה מהצד, ביקש מהם סיוע. בן סלמן חשב שהוא יכול להיות שריף מקומי, קראת בריתות אחרות עם טורקיה, עם פקיסטן, וניסה לייתר מה שנקרא את כל אותו ציר שפע שעובר ממזרח מהודו לכיוון האמירויות, סעודיה, ירדן, ישראל ואירופה, בנה ציר חדש מסוריה לכיוון טורקיה לאירופה. זה לא עולה בקנה אחד עם הדרישות
2: מדהים,
1: של האמריקאים, הוא משלם על זה מחיר
2: זה
1: עכשיו.
2: זה די מדהים, כמה מהר הברית האסטרטגית הזאת שהם בנו, הסעודים, עם הטורקים והפקיסטנים, עד כמה מהר זה התפוצץ בפנים פשוט.
0: כן, נכון.
1: נכון, יש שם איזשהו קט שאומר שסכסוכים קיימים הם לא מתערבים.
2: זה התירוץ שלהם?
1: הם ישבו בצד.
2: זה היה כבר, אנחנו לא...
0: זה, ראינו את זה כבר, זה כמו משחק כדורגל ששודר כבר, אני לא אראה אותו בשידור חוזר. תגיד, יחיאל, האם יש מצב שאיראנים, כל הציפיות שלנו שבסוף הם יפלו כי זה, ואו הם יפלו כי זה, או הם יפלו כי זה, כל הציפיות האלה לא התגשמו בסוף? והאיראנים פשוט ימשיכו להחזיק את השלטון ולא יפלו. זה גם יכול לקרות, זאת אומרת.
1: נפוליאון אמר, הניצחון הוא נחלת המתמידים. אני מסתכל לא על העבר הרחוק, אני מסתכל על לפני 20-30 שנה, ברית המועצות. אגב, אותו נפוליאון כשמת אמר, במותי אני מותיר שתי מעצמות רדומות, את ארצות הברית של אמריקה ואת רוסיה.
0: וואלה.
1: 100 שנה אחרי שהוא מת,
0: התעוררו.
1: שתי המעצמות האלה עד היום הם מהמעצמות החזקות בעולם.
0: נפוליאון ידע קצת, הוא הבין משהו, נפוליאון.
1: העולם היום חולק לקומוניסטים ולקפיטליסטים, הקומוניסטים שלטו בכיפה, והמון מדינות חדשות, מדינות צעירות, מדינות בעולם השלישי, הצטרפו לצד שלהם. היום מה נשאר? ויטנאם, קובה ונצואלה כבר לא קיימת, המדינות האלה מתפרקות. אז אפשר לראות בהיסטוריה הקרובה שלנו שאידיאולוגיות כאלה רצחניות, קשות, טוטליטריות, שלא שמות לנגד עיניהם את טובת האזרח, מתפרקות. אז האזרחים מבינים עכשיו, הערך של הכסף הוא אפסי. אתה יכול לעשות שורה של יערות באורך של 3 מטרים בשביל להגיע ל-$100. אין להם מה לאכול, אין להם דלק. זו מדינה שיש לה עתודות הנפט מהגדולות בעולם, היא לא מצליחה לייצא ולזקק דלק. והבריתות שלה עם עיראק, אנחנו רואים שהאמריקאים נכנסים להם באמצע שם. טראמפ לוחץ חזק מאוד על ראש ממשלת עיראק החדש, שלא ישתף פעולה עם האיראנים. בסוריה נשבר הציר, חיזבאללה מה נשאר להם אחרי עלי טהר? הכל זה נחישות והתמדה. אני מסתכל ואני אומר, אני מאוד מאוד אופטימי. זה לא לוקח שנייה, זה לא שתיים. בנו שם את זה במשך עשרות שנים. יש שם פחד בקרב האזרחים. הם עובדים שם בשיטות קשות מאוד, הבסיג' ומשמרות המהפכה. אבל אתה יכול לראות, הם יכולים לראות נקודות אור שיש היום מחלוקות בין משמרות המהפכה לבין הבסיג'. כל אחד שם עושה פעולות נפרדות, וגם אנשי הציר שלהם. אנחנו רואים בחיזבאללה שקצינים בכירים ואנשים בכירים בתוך המערך של חיזבאללה באים ואומרים, אילו היינו יודעים שזאת היא התוצאה של התמיכה בחמאס, אז עשינו טעות קריטית. היום מתחילים לשמוע את זה בכל,
0: אתה מעריך, אתה מעריך שחיזבאללה בדרך למה שנקרא סוף דרכו?
1: אני מעריך שחיזבאללה בתור גורם פוליטי חזק כמו שהוא היה בעבר, כבר אין לו את הכוח הזה.
0: וצבאי?
1: המוקדי הכוח שלו הולכים ומצטמצמים.
0: וצבאי?
1: צבאית על אחת כמה וכמה, ברגע שאתה סוגר להם את ה... יכולות לקבל נשק מן החוץ, והמערך הפיננסי שלהם נפגע. גם זה אחד הדברים החשובים.
2: הכסף.
1: זה הדבר החשוב ביותר, לא לאפשר להם את הזהב. הם נמצאים בדרום אמריקה, הם נמצאים במערב אפריקה, הם גורפים כסף משם. אבל אני חושב שצריך לשים אצבע יותר חשובה על מה שקורה אצלנו בפנים, על כל מיני התארגנויות טרור בקרב הערבים מזרח ישראל.
0: טוב, תקשיב, על זה בוא נקבע לנו שיחת המשך למחר אפילו, כי זמננו תם.
1: 33 שנה לאוסלו, אגב. תראו מה יצא ממנו, איך זה התפוגג הדבר הגדול הזה.
0: יחיאל שבי, תודה. דוקטור יחיאל שבי.
2: תודה רבה רבה.
0: תודה.
1: יום טוב לכם, שנה טובה.
0: שנה מצוינת. טוב, מה נסיים? מה אתה אומר?
2: פרסומות קצת, לא? בוא...
0: מה, אתם רוצים... פרסומות קודם?
2: תן לפרסומות.
0: יאללה, תן.

0: ג'ילי בהצעה בלעדית למנוי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנוי הפיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. טרייסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
4: ביי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה, ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים, החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת. פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
1: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
2: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 8096.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: אחד הסיפורים היפים על נפוליון. חבר שלי נפוליון.
8: כן.
7: סיפור מקסים שמופיע באיזה ספר ביידיש, אני לא הכרתי אותו.
8: מאיפה אתה מביא את זה?
7: משפטל.
8: לא, בוודאי. אוקיי.
7: אבל לא זוכר מה הספר, לא משנה, גם אין לנו זמן, אבל הסיפור הוא כזה, שמעתי אותו אגב לפני, ואז שפטל. נפוליון היה בדרך דעתי לפולין או משהו, באחד ממסעות הכיבושים, שאתה מכיר את הסיפור? בכל זאת אני אספר אותו. ועבר ליד איזה בית כנסת, והוא שומע אנשים בוכים מתוך הבית כנסת, בוכים, בכי גדול, הוא שואל את זה שמלווה אותו, מה הולך? הוא אומר, בואו נכנס לראה, הוא נכנס לתוך הבית כנסת, ניגש לאחד היהודים שם מאחורה שמתפלל ובוכה, והוא אומר, תגיד, מה הולך כאן?
8: מה קרה?
7: למה אתם בוכים? הוא אומר, מה זאת אומרת? תשעה באב, זה היום שחרב בית המקדש, איבדנו את ארצנו. ואז היטלר, אני אומר, אלוהים ששמור אותי.
8: הוא שואל אותו מתי זה קרה.
7: ואז נפוליון שואל אותו מתי זה קרה? לפני 2,000 שנה. אז הוא אומר, עם שאחרי 2,000 שנה עדיין מבכה את ארצו שהוא איבד, יזכה לחזור אליה ולבנות בה את ביתו.
8: אז אני אתן לך המשך לסיפור הזה.
7: יש. אני לא ידעתי שיש המשך.
8: לא, הוא שלי המשך.
7: אתה ממשיך אותו.
8: אני אומר שעם ש-2,000 שנה בכה על זה שאין לו בית מקדש,
7: יקים את בית
8: המקדש. הוא כל כך התרגל לרעיון הזה, גם כשהוא חזר לארץ, הוא עדיין בתשעה באב, יושב ובוכה על זה שאין לו בית מקדש, במקום ללכת לבנות את בית המקדש. זה הכל.
7: יפה.
8: רבותיי, להתעורר.
7: למה לא בונים את בית המקדש בעצם?
8: החלטת ממשלה. כל מה שצריך, יום ראשון, ישיבת ממשלה, על הפרק, מה יש באג'נדה, מה יש בזה, בסדר, שאתה יושב מזכיר הממשלה, אומר לך,
7: בניית בית המקדש.
8: ויש לנו את החוטים, יש את זה,
7: אבל הבעיה היא, אני חושב שזה יותר קשור למקום שבו הוא צריך לעמוד בית המקדש, איפה שהוא עמד פעם, ועליו החברים שלנו הקימו את המסגד שלהם.
8: אפשר לשנע, להזיז, לבנות בכלל, אפשר.
7: אפשר, אה?
8: יש מה לעשות, ואנחנו נראה את זה בזאת אחרי.
7: אוי, אוי, אוי, אנחנו צריכים לסיים. גם בספר שאני קורא עכשיו, על המסע בפלסטינה, הוא מספר על מה יש מתחת לאל-אקצא.
8: תביא את זה מחר.
7: אני אביא מחר. אנחנו מסיימים. אבי איצקוביץ' עורך, אבי טרכטנברג מפיק, משה רחמקין על הטכני, ועל הדיגיטל איציק. לא איציק, זה רחמקין. בין 2-4 אנחנו נהיה כאן עם דיבורים כמו חול. מחר נחזור כרגיל. זהו, יום טוב.
8: יום קסום.
1: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
9: גלי ישראל. ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
11: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
12: מה? מי?
13: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
16: קריאה אחרונה לחול בחגים.
17: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
18: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
19: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 85-86.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
4: בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
8: גלי ישראל, החדשות.
9: שלום רב, השעה 10 באולפן תל אליהו עם החדשות. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי בסבב השיחות הבא בין לבנון לבין ישראל ידונו הצדדים באפשרות שישראל תעביר את השליטה על רכס עלי טהר לצבא לבנון. סבב השיחות הבא, שמיני במספר, מתוכנן לחודש אוקטובר. צהל ממשיך להחזיק לפי שעה ברכס והכוחות פרוסים באזור. שורד השבי אליה כהן אומר כי יוצרי הסרט השקרי נאזה גורמים נזק עצום להסברה הישראלית בעולם ומלבים אנטישמיות.

0: את הרגע שחטפו אותי, ערפו את הראשים של חברים שלי ואנסו את ידידות שלי. אז אני לא מאמין שיש שם בן אדם שהוא חף מפשע. אני לא מאמין שאותה אישה שפיצצה אותי עם כפכפים ביום שנכנסתי לעזה היא חפה מפשע. אני לא מאמין שהילד בן החמש שדפק לי לבנה בראש בתוך עזה, אני לא מאמין שהוא חף מפשע. סליחה, אף אחד לא הצליח לשכנע אותי. אני ראיתי את זה.
1: בתקיפת צהל בעזה חוסל הלילה אחמד אלבאץ', בכיר בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. כלי טייס של חיל האוויר ירה אל מכונית שבה נסע בג'באליה. אלבאץ' נחשב לבכיר במערך הלוגיסטי של חטיבת צפון הרצועה ועסק בשיקום וארגון מחדש של ארגון הטרור חמאס. מטוסי קרב של נאטו ירתו הלילה כלי טייס בלתי מאויש שחדר למרחב האווירי של ליטא ככל הנראה מבלרוס. הזעקות הופעלו באזור הבירה וילנה. דוח של הפנטגון שפורסם הבוקר חושף כי עלות האימות הצבאי של ארצות הברית מול איראן עלה עד כה יותר מ-33 מיליארד דולרים. עוד צוין כי כתוצאה מהלחימה ישנו מחסור חמור בתחמושת בצבא האמריקני. משרד האוצר האמריקני הטיל אמש עיצומים נוספים על בנק VTB שבשליטת הממשל הרוסי כצעד נוסף לחנוק את הכלכלה האיראנית. הבנק הרוסי פעל בשלוש השנים האחרונות כעוגן מרכזי לעקיפת העיצומים הבינלאומיים על איראן והפעיל קשר ישיר בין מוסקבה לבין טהרן. דולפין שנפלט הבוקר לחוף ירושלים בתל אביב הוחזר למים על ידי אזרחים. מרשות הטבע והגנים נמסר כי בשל החשש שהדולפין פצוע וזקוק לעזרה, על רוחצים שנתקלים בו באזור להתקשר מיד לרשות הטבע והגנים ולא להחזירו למים. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: חם ויבש בערים ובפנים הארץ והווי לאורך החוף ברוב האזורים מסרור עומס חום כבד, מחר וביום חמישי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: ברור, איזה בן אדם בלתי נסבל.
1: תסתור, כמה שיחות.
0: אי אפשר לדבר, אני לא יכול לדייק כל שאלה שאני שואל
1: אותך. אני הרי מחויב חוזית לדבר איתך שעתיים.
0: כן, אבל אני...
1: אז למה צריך לדבר גם לפני?
0: בן אדם סביר, יש לו שאלה, הוא לא יכול לדייק אותה ברמת המילה.
1: לא, אבל הוא יכול לא להיות נודניק נניח.
0: לא, זה לא עניין של נודניק.
1: זה לא תכונה בעיניי.
0: אנחנו שני מחשבי AI שמתמקמקים...
1: אתה פנטיום 386.
0: משתקמקים.
1: אתה 386, פתחי.
0: אני לא יכול לדייק כל מילה.
1: אתה זוכר שהיה 386?
0: כן. אני זוכר קראטקה, אתה מדבר איתי על 386.
1: פרידי וולף.
0: אתה יודע... באמת, האנושות הולכת לפח הזבל של ההיסטוריה. אני, אתה יודע, כל הילדות שלי, כל הילדות שלי,
1: כל הילדות.
0: הייתי מחפש בתים של חברים עם כסף, כי היה להם מחשב, כדי לשחק...
1: זה מה שאתה עושה היום.
0: רגע, את חכים הפנים. כדי לשחק אצלם...
1: קראטקה.
0: קראטקה.
1: מה זה קראטקה?

0: תראה, אני לא זוכר, זה הילד הזה שמרביץ?
1: לא, זה הקרטיסט הזה שעולה מן המים.
0: מן המים?
1: מן המים.
0: למה, מה, הוא איש ים?
1: הוא סוג של...
0: הוא איש קרטי ים?
1: הוא איש מאטלנטיס.
0: אוקיי.
1: שזה עוד רפרנס לאטיס. לא משנה, בקיצור, הוא עולה, ואז הוא הולך, הולך, הולך, נתקל באויב...
0: אויב מר.
1: אויב... עושה עליו קראטה, קראטה, קראטה, קראטה, ממשיך, ממשיך קראטה, קראטה, ממשיך, ממשיך, בסוף הוא פוגש איזה אומן עם כזה קרניים וזה,
0: בוס,
1: ואז הוא הולך מציל את הנסיכה, וזה אלה היו הקשרים הרומנטיים שלי בערך. כמה נסיכות, כמה נסיכות,
0: כמה נסיכות.
1: כן, ותראה היום, כל אחד יש לו כבר טלפון. האם אני אשתדרג לאייפון 18 או אייפון 17? כבר הייתי שנה עם האייפון הזה, למה שכאילו... אני כיתתתי את רגליי לבתים, לבתים שלא רוצים אותי. הייתי יושב להם על המחשב, ומתרץ למה אני פה.
0: אתה זוכר שהיה כיסוי למסך של המחשב?
1: אתה לא מקשיב לי.
0: אתה זוכר שהיה כיסוי למסך של המחשב?
1: נימי הנפש.
0: שכיסית את
1: המחשב. של ילד דחוי.
0: כיסית את המחשב כאילו זה פז'ו.
1: כן.
0: אני זוכר. מסיים את ה...
1: פאנץ' השנה ועוד לא התחילה השנה. כיסית את המחשב כאילו זה פז'ו. פאנץ' השנה ורק התחלנו יותר. אבל אתה לא מקשיב לי.
0: הקשבתי לך.
1: בוא לא, אני צריך להציף את זה איפשהו באיזה...
0: כאילו, אני אומר, אני שיחקתי סוחר הים. דיברנו על זה כבר פעם. אתה זוכר את סוחר הים?
1: לא, אני לא מכיר.
0: זה משחק מטומטם כזה, שרואים יבשות ויש ספינה ש... אתה סוחר. אתה מביא לפה זהב, מביא לזה, זה כמו מקים כזה.
1: אתה נשמע כזה מבוא לכלכלה כזה, לא?
0: כן, זה, קראנו לזה, קראנו לזה, לא משנה. בקיצור, כאילו, והמוח שלי יחסית מפותח. אני טועה מה יקרה עם המוח של הילדים שלי. אתה מבין? כאילו, הם משחקים...
1: הם סוחרים כרגע בילין לפידות באפליקציה, קונים זהב ומוכרים את אלצ'ולר שחם. אתה מדבר איתי מה יקרה איתם? אתה חושב שהם סוחרי ים מטומטמים? הם כבר קנו עכשיו ביטקוין ומכרו אותו נגד קוין ביט. אני כל כך זקן.
0: ניפוך, ניפוך.
1: בקיצור, אם תרצה לשמוע על עוד צלקות מהילדות, ואיך קראטקה מילאה לי את החור בנשמה, אז אני אשמח.
0: קראטקה. איזה משחקים? היה גולדנקס, היה אדיר.
1: היה
0: אדיר. גולדנקס הייתי הגמד, כמובן.
1: כן. אז זה כבר שהגיע הצבע. נכון, זה היה צבע. אני שיחקתי בירוק שחור.
0: היה את קנקן, אתה זוכר את זה? עם הבירות. שיש רקדניות קנקן, זה בכלל היה משחק כאילו, מישהו מפריז של שנות ה-30 החדיר משחק לילדים, זה היה רקדניות.
1: זה היחסים הרומנטיים של יותם עם רקדניות.
0: רקדניות קנקן כזה, שאתה שולח בירות, אתה צריך לאסוף, לא מכיר?
1: לא, לא מכיר.
0: תקשיב, היה זה משהו כזה, מאוד מאוד, בורלסקאי.
1: לא, אנחנו שיחקנו, היה לנו...
0: היה טנקים, אתה זוכר שהיה שני טנקים ירוקים?
1: כן, לא צריך לעצב את הטנק, שיהיה קוביה...
0: לא, קוביה עם מקל.
1: זאת קוביה עם מקל, זה הטנק. היא תירה על קוביה עם מקל, יאללה, 8 שעות משחק, תהנו. זה קומודור היה, קומודור...
0: אין לי כוח.
1: אדיסון, אדיסון, וואי, איזה שמות.
0: אז הגיע האטארי.
1: כן,
0: בשינה. דבר על גלי, כמובן.
1: תגיד! תגיד, כל המושג Game Changer זה בגלל המשחקים שהגיע האטארי או הגיע... לא, לא, ברור שלא. אבל זה מצחיק.
0: מה עוד?
1: מה עוד?
0: אין חדשות, בואו נגיד את האמת חברים. בואו נדבר דוגרי. אנחנו מופקדים על שעתיים ביום בתחנה. בתחנות האלה מופקרים על שעתיים ביום בתחנות האלה. והיום, בואו, אני שמעתי גם תוכניות אחרות. היה אייטם על דולפין שנפלט לחוף. ועל איזה מישהו...
1: יש דולפין ורוד, מצאו דולפין.
0: מה עם הכלבת ים של עזה? איפה היא?
1: היא בסרט נאזה.
0: לא חייב כל דבר פאנץ'. כאילו,
1: התחולית יכולה להיות... זה לא פאנץ', זה רפרנס. זה אסוציאציה. סליחה שמותר... אסור לי גם להיזכר בתוכנית שלי. באו, אמרו, קח תוכנית רדיו, תביא איתך את יותם, אבל אתה לא יכול להיזכר. תקשיב שנייה, בקיצור, מה שרציתי להגיד לך, זה לא נכון שאין חדשות.
0: מה החדשות?
1: כי כל האירוע סביב הסרט...
0: נאזה!
1: עכשיו אנחנו רק רואים את גלי התגובות. לא, דרישה מתוך יחידת 8200 לגלות מי הבוגדים.
0: אתם 8200 מפגרים, סליחה שאני אומר, כאילו. אם מישהו אמור לגלות מי הבוגדים, זה נראה לי 8200, אז תעשו זה מחקר קטן.
1: גלי צריכה לאשר, פתיחה
0: של... לא, גלי לא צריכה לאשר. אפשר לחקור את זה ככה בדרכים...
1: מי נפגש עם הבוגד?
0: הדרכים הידועות, במבטי...
1: אם אני אשמע אותם על התקליט חתונה לבנה...
0: נודניק.
1: ושהוא הגיים צ'יינג'ר שלו.
0: תעלה את סנדר, תעלה. גיים סנדר. תקשיב, ניב, התפקיד היחיד שלך זה לדעת מתי שיחה מתה.
1: לחלץ אותנו.
0: מתי שיחה מתה.
1: אתה מחלץ.
0: ולהפתיע אותנו. נכון. אוקיי? אז מה, תקשר לסנדר כבר.
1: בקיצור, צמד הבוגדים שנפגש עם בוגדים אחרים ויצר אירוע בגידה, בגידתי. אגב, החטופים שלנו כבר אומרים, זו בגידה לכל דבר ועניין. בגדתם בלוחמים שנלחמו, בגדתם בטייסים, בגדתם בכל המדינה, אבל זה לא חדש. אבל האם, אני אגיד לך מה כן חדש, זה אולי, אולי, אולי יחזיר את זה לנושא האישי שלי ושל התביעה
0: בכוח. לא סיפרת על השטחנית שלך?
1: עוד מעט. בהמשך אני...
0: חברים, מי שרוצה ליהנות, חכו, פתחי מספר על שטחנית.
1: הרמטכ"ל התבטא אתמול ואמר, עלילות דם שקריות חמורות. עכשיו, אמירה חשובה, אמירה ערכית, אמירה ששמה, אתה יודע, אבל אני לא חושב שבכוח 100 הוא התבטא ככה.
0: לא, אתמול מה עשיתי על זה? אתמול הגשתי את הפטריוטים, והיה את האיגרת שכתב הרמטכ"ל ללוחמי צה"ל.
1: השנה החדשה.
0: והוא כותב שם על זה, ואמרתי לאחי, תעצב לי גם איגרת ריקה. רציתי להראות את האיגרת שהוא כתב על כוח 100, אבל הפאנץ' לא היה הגיע מאוחר מדי, אז לא הצלחנו. טוב, אחרי זה נדבר גם על זה. אריאל סטנדר, מנהל מטה, המפלגה הרפובליקנית בישראל, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה העניינים?
2: בוקר טוב, חברים. מותר לי להגיד לזמרי משהו חיובי על הבוקר?
0: אני אשמח.
2: אני נהניתי אתמול מההגשה שלך בפטריוטים. מברוק.
0: תודה רבה. תודה רבה. מחפשים מגיש במפלגה הרפובליקנית, אתה יודע. לערוצים קצת יותר. מה אתם צוחקים?
1: מגיש תה.
0: מגיש תה, מגיש תה.
1: אריאל, הבן אדם בפטריוטים הוא נותן עבודה, פה הוא נותן מרמור. תגיד, סנדר.
2: פתחי, אתה לא חייב להוריד לו.
1: אני מקנה, אבל אז מה אני אעשה?
2: תרים.
0: חברים, המנוח כאן, בואו נמשיך.
1: תגיד רגע.
2: כן.
1: סנדר, קודם כל שתהיה לך שנה טובה.
0: שנה טובה, סנדר.
2: שנה טובה.
1: חבר, כל המפלגה.
0: שנה אדומה.
1: ולצל וכו'. סנדר, תגיד רגע, אנחנו נמצאים באיזושהי יממה קצת מוזרה ולא מובנת. דיווחים על ההוצאות של ארצות הברית ועל הנזה, הנזק האגבי שנגרם למטוסים ולבסיסים וכל הג'אז הזה, תגיד רגע, אנחנו בפתחו של
0: הסכם קנייה נוסף,
1: פתחה של תקופה, לא משהו נקרא לזה ככה, בחירות האמצע שהן לא מתקרבות אפילו.
2: א', בבחירות האמצע מתקרבות, אין מה לעשות, אין אחד שיכול לעצור את הזמן, ובעוד פחות מחודשיים אנחנו כבר אחרי בחירות האמצע. אחד. שניים, אנחנו שומעים כל הזמן על ההתנהלות של, גם של הנשיא וגם של הממשל, גם בקשר לרוסיה ואוקראינה, גם בקשר לאיראן, גם בקשר אזורים אחרים שבו נתונים בקונפליקטים וארצות הברית נמצאת בתוכו, שהציבור האמריקאי עדיין, אני אומר עדיין, ואני אומר את זה בזהירות, מרוצה מההתנהלות הזאת, וכל עוד...
0: כן, כי כל הסקרים שאני רואה ומדברים עליהם זה סקרים של שפל בהדעה לטראמפ, שפל ב...
2: רגע, יש... בוא נחלק את זה, בסדר? יש סקרים לגבי ההדעה לנשיא, ויש סקרים שמה שמבחינתנו כרגע מעניין אותנו, זה לראות את אותם מקומות שאנחנו חייבים לנצח בהם, באזורים שהם מאוימים בתוך הקונגרס, ואולי בסנאט, הסנאט קצת פחות מאוים, אבל יותר הקונגרס, ושם אנחנו רואים דווקא התחזקויות של המועמדים שלנו, דווקא בחודשיים האחרונים. עכשיו, בוא נשים רגע את האסטרטגיה של הנשיא ושל הממשל, ונראה איך אסור לנו להגיע לסיטואציה שתפגע באסטרטגיה הזאת. כי האסטרטגיה הייתה לשחק את המשחק מול איראן עד הסוף, לייצר את הלחץ על מצרי הורמוז, להעביר שם את מה שארצות הברית רוצה להעביר, לתת מכות בראש איפה שארצות הברית חושבת שיש שם איזושהי התרחשויות ביטחוניות, לקבל כנראה בראש גם כתוצאה מהחיכוכים הללו, אבל לא להביא את זה לרמה של התרחבות המערכה, כדי לשמור על מחירו של החבית, כי זה בסופו של דבר מה שמביא את הבוחר האמריקאי להחליט אם הוא רפובליקני או דמוקרטי, ורואים את זה מאוד בסקרים. בחודשיים האחרונים הצליח מאוד, עד כדי הצליח להפתיע. למה? כי המהלך האמריקאי בתוך מצרי הורמוז היה חד משמעי ומאוד מאוד מאוד הצליח גם ברמה הכלכלית, גם ברמה הפוליטית, וגם ברמה המדינית. עכשיו איראן עשתה מהלך בתוך לוח השחמט, בתוך עם החותים בבאבל מנדב, שטיפה מייצר פה בעיה. זה צריך לדבר על הבעיה הזאת, הבעיה הזאת, למרות שבו בישראל, אני יודע, אנשים מגורמים גם ביטחוניים וגם מדיניים, עומדים ומחייכים, כי זה הופכת להיות לא רק בעיה של ישראל, ושל, זה הולך להיות, זה הופך להיות בעיה של העולם.
1: כולם בפנים, כן.
2: נכון, זה קורה, אבל זה גם הופך להיות בעיה של הנשיא, והאסטרטגיה שלו צריכה עכשיו להיבחן מחדש לאור הנקודה הזאת שהאיראנים, והם לא פריירים. ואנחנו מדברים על זה כל כך הרבה פעמים, שהאיראנים, הפרסים, הם לא אנשים טיפשים. ולמרות שהחרב והחבל מאוד מאוד אדוקים על וחותכים בצווארם, הם עדיין עומדים ומנסים לייצר פה אסטרטגיה אחרת חדשה, ותמיד הם שולפים משהו חדש. החודש וחצי אלה הם חודשים מאוד מסוכנים. אתם רואים כבר את מחיר החבית כבר מעל 100 דולר.
0: כן, אני רציתי לקנות חבית היום, ובאמת, בלתי אפשרי.
2: אז תקנה 3/4, זה גם
0: ש... שישים לי חצי חבית. לא, אבל תקשיב, מה, כאילו תמיד נראה, סליחה שאני אומר את זה, אבל שכאילו מהלכים מאוד צפויים מפתיעים את הממשל האמריקאי. זאת אומרת, נניח אורמוז, זה היה מהלך די צפוי, נכון? אמרו שהוא לא ציפו לזה. עכשיו החוטים, גם היה די ברור, דברים על באבל מנדם שמסגרו את זה הרבה זמן כבר, היה צפוי. אז מה, הם לא מסתכלים טיפה רחוק?
2: מסתכלים, אבל יכול להיות שגם במקורות הביטחוניים הטובים ביותר, כאשר אתה פורס את ניהול הסיכונים שלך, אתה מסתכל על איפה החות'ים נמצאים, מה סעודיה עשתה, מה תימן עשתה, אתה אומר לעצמך, החות'ים לא יצליחו לפרוץ את המיצרים האלה ולהגיע לבאבל מנדב ולכבוש את זה. זה לא נמצא ב...
1: הקלות הבלתי נסבלת שהם עשו אותה.
0: מה זה לא יצליחו? אבל האמריקאים חתמו איתם הסכם, הרי ההסכם שבו הם השאירו אותנו יחסית בחוץ, זה היה הסכם של האמריקאים אחרי שהחות'ים סגרו כבר את המיצרים האלה.
2: זה היה לא, שישראל תקפה, שלא, שישראל קיבלה מהחותים, וארצות הברית הזהירה את החותים בזמנו, וזה בעצם היה הסכם שהם לא עושים יותר פעולות.
1: הסכם התקיפה בשתי ה...
0: אבל לא איתנו.
1: נכון. לא איתנו,
2: לא איתנו,
1: אנחנו
2: לא
1: איתנו. וזאת פעולה נגד סעודיה, זה לא פעולה...
2: עכשיו, פה צריך לשאול את השאלה, איפה סעודיה ומה סעודיה עושה, כי הציפייה של ארצות הברית, אתה יודע, כשמדברים על ישראל, ואני מדבר על יוני, וככה גם מדברים הבכירים בארצות הברית, בסוף, הקפיצת ראש של ישראל ביוני לאיראן, בסוף הביאה גם את ארצות הברית לתוך המערכה הזאת. זה היה בסיכום, זה היה בידוע, אבל בסוף אתה צריך את הנחשון בין המנדב שיקפוץ ראש לתוך המערכה. הסעודים כבר, אני יודע, שנה וחצי, חוטפים מהאיראנים הלוך ושוב. כל פעם. ועכשיו גם החותים, הם לא עושים אפילו את הצעד הראשון, תעלו את כל המטוסים שלכם שקניתם, שזה אולי לא F-35, אבל בהחלט F-15 ו-F-16, ותתחילו לעבוד שם. ואז אולי תבקשו את העזרה של ארצות הברית, זאת הציפייה של ארצות הברית.
0: כן, בוא תדאג לעצמך קודם לפני שאתה מפעיל אותי באירוע.
1: כן, הם השיגו חברת שמירה, שתי חברות שמירה, ושיעבדו בשבילם.
2: נכון. עכשיו, אחד הדברים, גם ברמה הגיאופוליטית, שארצות הברית אומרת לסעודיה, בוא, חתמתם הסכם הגנה עם פקיסטן ועם טורקיה, איפה החבר'ה שלכם? מה אתם רצים אלינו? עכשיו, זה לא שארצות הברית לא מסתכלת בדאגה.
1: ארצות הברית גם אומרת, אפרופו שש שנים להסכמי אברהם, אתם צריכים ללכת בכיוון נורמליזציה עם ישראל, אני מציע לכם את זה, אני רוצה, ואתם כאילו, אתם גם רוצים שמירה והגנה, אתם גם לא עושים שום דבר, וגם לא עושים שום פעולות שאנחנו רוצים כאן באינטרס שלנו באזור.
2: נכון. עכשיו, הכל ההחלטות בארצות הברית יסובו סביב האם, מה בסוף יביא את הניצחון, עכשיו זה קצת מוזר, אבל אין מה לעשות. אנחנו חייבים, אני בדיוק עכשיו מסיים מאמר, כדי להסביר לציבור הישראלי, כמה קריטית, לכתוב.
0: אוקיי.
2: עד כמה חשוב וקריטי הניצחון של המפלגה הרפובליקנית בבחירות הללו. גם ברמה הביטחונית, גם ברמה המדינית, גם ברמת קבלת ההחלטות בתוך האום. יש פה סד ענק של דברים חשובים לנו, לישראל, חשובים לארצות הברית לא פחות. ודרך אגב, יש פה השפעה מאוד גדולה פה של הציבור הישראלי, אם תרצו פעם נפתח את זה. אבל הכל היום נסוב בקבלת ההחלטות סביב נובמבר, שלישי בנובמבר, שזה היום, יום אחרי זה, באמת אפשר, דונלד טראמפ לא חייב שום דבר לאף אחד, ויכול ורוצה לעשות.
1: אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות מצוינות, שאני בטוח שגם בפטריוטים לא שאלו. אחת שאלת השפעת סערת ה-AI עכשיו שמתחוללת באמריקה, וגם
0: איזה נודניק, איך הוא רצה לשלב את ה-AI הזה מתחילת הרעיון, נכון?
1: סליחה שאני מתקדם ולא תקוע בעבר. לא, אבל טראמפ מתערב באופן ישיר, ושיחות למנכ"לים וליזמים, וארצות הברית כסערה, והדבר הזה משפיע. האם הנשיא יוכל לעצור את ה... את הפחד הזה מה-AI שחלק אומרים תוך שנה אנחנו פה נזרוק אנשים לרחובות.
0: בג 2000.
2: שמע, אני אגיד מה אומרים שם. הידע שלי בעולם ה-AI הוא מצומצם לכדי לכתוב מאמר בגרוק.
1: כאן, שם אתה כותב את המאמרים שלך?
0: אבל רואים, תזהה מהמקף הארוך. ככה רואים שזה כתב איזה בינה מלאכותית.
2: אני אגיד ככה.
0: שלושה זקנים.
2: בארצות הברית, ואני נמצא בתוך המדיה התקשורתית הזאת, ולא הטוקבקים, אלא המדיה האמיתית מדברת על זה שזה כבר לא משנה מה דונלד טראמפ יעשה, כי הבעיה היא לא בין החברות בתוך ארצות הברית, שזה בעיות בפני עצמם, בין אופן AI לבין אנתרופיק, הבעיה זה סין. וזה לא משנה מה ארצות הברית תעשה, בסוף הווירוס, ה-COVID-19 הזה של הסינים, יברח להם מהמעבדה, לא משנה מה...
0: זה כבר סגור שהקורונה זה מעבדה סינית?
2: אני לא יודע, ככה אני חושב. בכל אופן, אבל אם היו מקשיבים לכם, אז אני הייתי ממליץ למדינת ישראל, מה שכן לעשות זה לייצר את תחום ההגנה בעולם הסייבר, היום על ה-AI זה הדבר הכי חשוב למדינת ישראל. אני לא חושב שאפשר כבר לעצור את זה, ככה אני קורא.
1: לא, השאלה, מה ששאלתי...
0: לא מצליחים להגן על 8200 עם עדויות, אתה רוצה שנגן על AI?
1: שאלתי אם זה ישפיע על בחירות האמצע, ולמה הוא עושה...
2: לא, לא, אני לא חושב שזה...
1: אני רוצה שבחירות האמצע יהיו נקיות, אתה יודע...
0: מה עוד רצית לשאול אותך שתי שאלות מצוינות?
1: הייתה לי עוד שאלה מצוינת. מה זה היה, מה זה היה, מה זה היה? תמשיכו רגע למשוך זמן, ואז אני...
0: תגיד...
2: רצית לשאול משהו על נאזה.
1: כן, כן, כן, אתה צודק, נכון? זה מה שרציתי לשאול. תגיד רגע, נשיא ארצות הברית יכול להתייחס לדבר כזה? סנקציות על היוצרים שלא ייכנסו לאמריקה, הרי יזמינו אותם לסבב שם.
2: אני אגיד לכם
1: מה
2: אגיד לכם מה אני המלצתי בשיחה שהייתה לנו שלשום בלילה, אני חושב שזה הדבר החשוב ביותר. לא לי, לא לנשיא, לא עם הנשיא, אבל עם אנשיו. ושאלו אותי על העניין הזה, ואני חושב שהדבר הנכון ביותר, אתה יודע, אצלנו, אנחנו תמיד אומרים לחזק את החוזקות ולא לחזק את החולשות. והנאזה הוא נזק, הוא נזק תדמיתי נורא, אבל יש לנו ליד ב-48 שעות האחרונות, ואני נכנס לתוך המערכת של מה שפאודו מייצרים בשני הפרקים האחרונים שהוקרנו באירופה בעיקר, אבל גם בארצות הברית, וזה דבר מטורף. אתם לא מבינים.
0: אני מבין.
2: אני מדבר איתכם על מיליונים, מיליונים של תגובות של אנשים שפשוט מתהפכים. אם אני הייתי מדינת ישראל, אני הייתי מחזק עכשיו את החוזקות. הייתי עכשיו מייצר סביב שני הפרקים האלה, מכניס לשם את כל הכוחות הדיגיטליים, המדיאים שיש למדינת ישראל, כדי להפוך את זה לדבר הרלוונטי, ואם אתם שואלים אותי, להתעלם מהעניין הזה שנקרא נאזה.
0: אני אגיד לך משהו לגבי פאודל, לדעתי חלק ענק מהצפייה הגדולה שלהם, באירופה ובמדינות מוסלמיות, כי באמת יש שם פרקים כל כך קשים שטובחים בהם יהודים, שמוסלמים נהנים לראות את זה. זה כמו סנאפ בשבילם, זה לא שזה הם רואים את זה כדי...
2: לא, אתה טועה ומתאה.
0: חבל שאתה ככה קובע מסמרות.
2: אני קובע מסמרות, וקח את כל התגובות, בסדר, אני אומר לך, אנחנו באמצע גם מחקר לעניין הזה, פנימי. יש תגובות, אני מדבר איתכם גם מספרד, גם מבלגיה, גם מגרמניה, מאנגליה, של מאות אלפי אנשים שאומרים, למה אף אחד לא שיקף לנו מה שקרה.
1: אבל לא מוסלמים.
0: אגב, רגע, בזה סנדר צודק.
2: זה לא מוסלמים.
0: זה שמדינת ישראל, אני לא יודע מי אחראי לזה, אני לא יודע מה הסיפור, לא שחררה את סרט הצבאות לצפייה בינלאומית, פתוחה, בכל אתר, בכל מקום, זה תירוף. תגיד, אבל אמרת אנגליה, מעניין אותי לסיום, אני חייב להסליף. באה אירופה, מטילה סנקציות עכשיו, בריטניה בראש, כל מיני זה, על יהודה ושומרון, ממש עם עונשי מאסר, למי שיסחור עם יהודה ושומרון. תגיד, מה, ארצות הברית לא מתכוונת להגיב באירוע הזה? אנחנו בעלת ברית שלה, היא מכירה בבעלות שלנו לדבר הזה.
2: ארצות, אז אני אגיד לכם, ארצות הברית לא רק מגיבה, אלא גם פועלת.
0: במה?
2: מתחת לרדאר, מתחת פני השטח. יש פעולות, ואני יכול להגיד לכם מידיעה, פעולות מאוד אקטיביות מול הממשל הבריטי, על העניין הזה, ואני אומר לכם שזה עוד יצא החוצה.
0: אוקיי, מעניין, הבטחת. כמו הגירה שהבטחת, אבל בסדר, אנחנו על זה.
2: נשמה טובה.
1: לא, הוא לא הבטיח, הוא הבטיח סינגפור, לא?
0: לא נכון, הוא הבטיח הגירה, הוא אמר שש מדינות כבר מתעניינות, אני אזכור את זה, סנדר.
2: אתה צודק 1000%, ואנחנו נדבר גם על זה.
1: כמו שאני מתעניין כשאני נכנס ל-BMW, אתה יודע, אני כזה מסתובב, מתעניין, ואפעם לא קונה.
0: טוב, יופי. סנדר, שיהיה לך חתימה טובה, יום דין שמח, יום דין זה ראש שנה.
1: יום דין שמח.
0: שתחתם לחיים טובים וארוכים ועם חשבוניות.
2: אמן, אמן, גמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה, אוהבים. הוא לא ביקש סליחה, אבל...
1: אני לא צריך שבקשו ממני סליחה בשביל לסלוח לאנשים. זו הגדולה שלי.
0: טוב, חברים, התוכנית המדשדשת הזאת תצא להפסקה קטנה. דני מזרחי ייקח את זה מכאן ואנחנו נחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: 720! 720!
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: זאת הדרך של יוחננוף.
10: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר, קבב, בונקניקיות, מרגז, שתיים ועוד אחד מתנה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
2: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 8096.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.

0: כן, טוב. הסרט, הסרט נאזה, מעורר נאזה, ודווקא נאזה חיובי, הרבה אנשים שהיו בתוך תהליכי המודיעין במלחמה הזאת, לא יכולים לשתוק יותר, ומשתפים במה שהם חוו, כותב, אני אקריא חלק, פוסט של יאיר מירון, שכותב ככה, הייתי בתוך תהליך אישור התקיפות בעזה, העדויות שראיתי מהסרט נאזה לא מתיישבות עם המדיניות שפגשתי, הטענות בסרט, למשל שאושרה תקיפה עם צפי להרג של 500 אזרחים, או שאמירת אבא בבית הספיקה להפעלת תקיפה, לא דומות לתהליכי האישורים בהם פעלנו. כותב עוד, בוא פשוט נדבר איתו, סגן אלוף במילואים יאיר מירון, שירת באמן במלחמה ומחבר הספר מתיר אסורים. בוקר טוב.
1: בוקר טוב יאיר.
2: בוקר אור, מה שלומכם?
0: בסדר גמור. אולי תאר לנו קודם באמת מה, מה היה התפקיד שלך במלחמה, כמובן מה שאפשר להגיד, אבל באיזה תפקיד היית?
2: כן, אז במלחמה שירתתי ביחידת החטופים, שקוראים גם יחידת השבויים והנעדרים, ובעצם הייתי אחרי שם על כל מיני מאמצים במהלך המלחמה. הגעתי לשם כבר בבוקר השבעה באוקטובר, אז היו כמה תפקידים, אבל הייתי מעורב בתהליכים שקשורים גם לטענות שהועלו בסרט.
0: בסדר, ו...
1: כלומר, בימים הכי... עוצמתיים של התקיפות, של החיסולים המוקדים, של תקיפות בניינים, וכל הנושא של נאזה היה חלק מהעבודה.
2: נכון מאוד, אז כבר הגעת לנקודה עקרונית. ברור שהימים הראשונים והשבועות הראשונים התאפיינו בכאוס מוגבר, שחוותה כל המדינה, וחווינו גם אנחנו בעוצמות אחרות, לאור העיסוק בנושא של חטופים, ואלפי נעדרים שהתמודדנו איתם בזמנו, ובכל זאת, התהליכים שעברו תקיפות, בוודאי החל מרגע שבעצם נוצר איזשהו תהליך, שונים מאוד מאיך שהם מתוארים בעדויות שאני קראתי.
1: אז מה, נגיד בטריילר יש שם חייל, כן, שמדבר על נזק אגבי של 500 עזתים, וזה מאושר. הוא מדבר על תקיפות במיוחד בלילה, כשהמחבלים באים לישון, עם כל המשפחה ביחד. זה אתה לא מכיר, או שזה הפוך ממה שהיה, מה?
2: תראה, העדויות האלה, הוא שהובא בטריילר, וגם הם כאלה שקראתי בגרדיאן ובמקומות אחרים, יש אחת משתי אפשרויות, או שהוא משקר, או שהוא טועה. אולי מוטעה, זה הדבר היחידי שאני יכול להגיד. אני אגיד לך מה הדבר היחידי שצריך לחדד, בטח לעם ישראל שלא תמיד מכיר את השלבים האלה. בסוף, 8200 מתחברת להרבה אנשים בראש כאנשים שמכירים ויודעים הכל, אבל זו יחידה עצומה שיש בה המון תפקידנים, ומאוד יכול להיות שמדובר בתפקידן שרואה חלק מאוד קטן מהתמונה, ושבאיזשהו הקשר מודיעין הוא התעסק בו, הוא יבין שיש אישור. זה חד משמעית לא איך שנראה התהליך המלא של האישורים, שהוא מורכב, שהוא ארוך, שהוא כולל כל מיני דרגות וכל מיני תפקידנים.
0: אתה יכול לתת לנו כאילו דוגמה סתם. למשל, פתאום מגלים איפה נמצא מוחמד דף. בסדר? באמצע המלחמה. והוא נמצא בבניין מגורים. מה השיקולים? מה, זאת אומרת, מה... אני אפילו, כאילו אני קצת מתבאס על הרעיון הזה, כי בוא, אני זוכר את עצמי במהלך המלחמה, ואני אמרתי, אני חושב שהרבה אמרו, אם אני יודע איפה מוחמד דף, אני מוריד אותו עם כל הבניין. אבל מה בצהל עושים? זאת אומרת, מה הנזק הגבי שנחשב מותר, מה אסור?
1: לא הגיע לשלוש ספרות במקרה הזה, אתמול בדקתי את זה.
2: כן, תראה, אני לא יכול להיכנס לדוגמאות ספציפיות, בניגוד לחבר'ה שם שיושבים על הגג, אני על כל רעיון ושיחה מקבל אישור מביטחון מידע ומצנזורה. אני כן אתן לכם את העיקרון. קודם כל יש אירוע שהתפרסם, כתיף קלניות, 2003, אירוע שנזכר לדיראון עולם.
0: עם החימוש הקטן.
2: נכון, היה את כל צמרת חמאס על הכוונת, והוחלט לא לתקוף אותה בגלל נזק אגבי, אותו מושג שהפך עכשיו למפורסם כל כך.
0: רגע, מצד שני היה את מכה קלה בכנף של דן חלוץ, נכון? את מי חיסלו שם? אני לא זוכר בדיוק את מי, אבל כן היה שם נזק אגבי גדול, אבל החליטו בכל זאת להרוג. אז איך מחליטים?
2: יפה, ולכן זה בדיוק העניין. בניגוד לטענה שמדובר באיזשהו תהליך אוטומטי חסר התחשבות, יש כל הזמן שיקולים של מה הדבר הזה מוסיף לביטחון כוחותינו ומה הנזק שיגרם, והדיון הזה הוא דיון מאוד מעניק עם הרבה שיקולים. עכשיו, מה שיותם אמר, שאכן גם אני שמעתי אותו לא מעט, גם בתוך החדרים, היה הרבה תסכול. גם שלנו, קציני המודיעין, על זה שמעכבים אותנו, שעוצרים אותנו. זה גם מוזכר בספר שכתבתי. לפעמים בגלל סיבות של נזק אגבי, לפעמים בגלל סיבות אחרות. אני מזכיר, וגם את זה חשוב שכולם יבינו, במלחמה הזאת יש לנו במחאות כפולות אליבי. כי בוודאי שלא רצינו לפגוע בחטופים. ועוד סיבה, כל התקיפות האלה עברו תהליכים מאוד קפדניים. ולכן, לפני כל הביקורת על החבר'ה האלה ועל התהליכים שהם עשו, אנשים צריכים להבין שמה שהם מתארים שם באמת שונה מהתהליכים שאני מכיר, שאני ראיתי, ושהרבה מאוד אנשים
1: צריכים לראות. אני חייב להגיד שאם הטריילר היה מכיל איזושהי עדות על זה שהורדנו מחבל ומסביבו היו לא 500, אבל 70 בלתי מעורבים, זה גם היה עושה את אותו הד. אני לא חושב שהמספרים פה קובעים. הבגידה היא אותה בגידה, והאפקט הוא אותו אפקט. מבחינתם, אתה לא מוריד להם מחבלים אם בסביבה שלהם נמצאים בני משפחה, ילדים וכל הדבר הזה. ולכן, אתה יודע, הם רצו שאנחנו לא נוריד מחבלים, כי מחבלים מקיפים את עצמם במשפחה. ומבחינתו, מבחינת השמאלן הבוגדני הזה, מבחינתו האירוע נגמר. אתה לא... מה הנזק האגבי שהוא היה מכיל, המטורף הזה? שום נזק אגבי.
2: אני מפתיע, לדעתי הוא גם אמר את זה ברעיונות שבמקרה ראיתי. אני חייב להגיד שחלק גדול מהכעס שלי הוא דווקא לא לשני החבר'ה האלה שבאמת הולכים מכות עם חיילים ומקדלים אותם, אלא יותר לאותם 24 כביכול קצינים ב-8200.
0: רגע, בוא נדבר עליהם, יאיר. אז אני אומר, לפי העדויות, לדעתך הם קיימים? זאת אומרת, אני, תראה, אני אומר, לפעמים צריך לדעת איך לחרטט. כי כאילו, פתחי אומר נכון, אם היו אומרים... הייתה הפעולה, ואמרנו, נהלה, נהרוג 40 איש בשביל זה, אז אני אומר, אוקיי, הוא אומר שם 500, זה גורם לי לחשוד בכלל, שוואלה, סתם הגיע איזה מישהו, סיפר איזה סיפור, בלי שום ידע, הם קיימים לדעתך, יאיר?
2: תראה, כקצין באמן, אני נזהר לא להעריך על דברים שאני לא ממש מכיר את הפרטים עליהם בשלב זה, אני כן אגיד שכנראה, הייתי בפולימרקט מאמר שחלק גדול מה-24 האלה הם בוודאי לא אנשי 8200 מהסוג שאני עבדתי איתם. זה לא המטריה איך שהם באמת דיברו ואיך שהם הציגו את האירועים, אבל יש לי הצעה גם לכם וגם למדינת ישראל. יש במחלקת ביטחון מידע ובשירות הביטחון אנשים טובים שתפקידם הוא לאתר את האנשים האלה ולהבין אם הם קיימים, ואז גם להבין מי נתן להם את האישור להתראיין, לספר על ליבת הסוד שכל קצין באמן מונחה לשמור עליה. אני חושב שהאירוע הזה פשוט מחריד ומצריך התערבות של האנשים שזה תפקידם לשמור על ביטחוננו ועל ביטחון הסודות של מדינת ישראל.
1: איי, תגיד רגע.
0: רגע, תגיד שאלה. נראה לך שאפשר לעלות על מי אלה אנשים? אני אומר לעצמי 8200, כאילו הם אמורים לעלות על דברים יותר מסובכים, אז אולי אפשר לגלות מי אלה?
2: אני אענה לך במשפט מהספר שנאמר בימים הראשונים. הספר מדבר על הימים הראשונים אחרי 7 באוקטובר ביחידת החטופים. ואחד מהחבר'ה אומר שמה, אני לא מבין כאן, אנחנו יודעים מה אכל נשיא איראן לארוחת בוקר, ולא מצליחים לאתר נעדרים ש-50 קילומטר מאיתנו. אז ברוח הדברים האלה, אני חושב שעמדנו באתגרים מודיעינים יותר גדולים מלמצוא כמה תל אביבים בשכונות פלורנטין, ואני ממש חושב שזה בכוחותן.
0: אולי צריך לחפש בקפה קיימק. תגיד רגע...
1: תגיד רק שהיוצרים מתים שתעשה את זה, כי אז יגידו צד מחשפות והשתקת עדויות אמת.
0: לא, אבל שנייה...
1: שאלה אם חונקים את הסיפור הזה או פותחים אותו?
0: זו בגידה בעיניך, יאיר, אתה סגן אלוף ומילואים, מה שקורה, כאילו להביא את הדברים האלה?
2: קטונתי להגדיר בגידה, אבל אני כן אגיד את הדבר הברור מאליו, ולכן לדעתי, למרות הסנטימנט שהרבה פעמים אני שומע עכשיו של זה רק יעזור והגרדיאן ישתמשו בזה, אני די משוכנע ששיחקרו את ה-24 האלה, יגלו שחלק גדול מהם חרטט. וזה כן ערך שבעיניי חשוב.
1: בגידה.
2: קודם כל פנימה. קודם כל פנימה למדינה, לאזרחי ישראל שידעו, שאתה יודע, אני כקצין באמן, גם כואב הלב שאומר האזרח הפשוט, בוא נה, אלה החבר'ה של 8200, אלה החבר'ה באמן. חבר'ה, התשובה היא לא.
0: לא, אל תדאג, אנחנו מלכלכים עליהם עוד מהשבעה באוקטובר, זה בסדר, זה לא... הכל בסדר.
1: רגע, אבל אם חייל כזה חרטט, כמו שאתה קורא לזה, לגבי זה שישראל מבצעת פשעי מלחמה ויורה ללא הבחנה, הורגת את מה שבא לב הזה. למה זה כבר לא בגידה? מה המרחק מבגדת במדינה, סיפרת עליה שקרים, הזקת לה בצורה מאוד ברורה בכל העולם, בבית המשפט בהאג, אצל, אתה יודע, כל ה... בסיטואציה שאנחנו עדיין במלחמה, למה זה לא בגידה? מה... מה... למה אפשר
2: להתחיל? אני... תפקידי הוא להתיר ערבים ולא להגדיר בגידות. כל מה שאני אומר שהנזק האמיתי למדינת ישראל קרה פה. ועכשיו שבית משפט צבאי יחליט אם זה בגידה, אם זה סתם חבלה בביטחון כוחותינו, האם הם יושבים 3 חודשים או 3 שנים. זה לא אצלי.
0: אני מעניין אותי משהו אחר. אתה ישבת בחדרים שבהם החליטו איפה כן לתקוף, איפה לא לתקוף, איפה כן לסכן חיילים, איפה לא לסכן חיילים. התחרות הזאת של הצבא המוסרי בעולם, אני שואל הפוך דווקא, לא חרפנה אותך לפעמים? לא כאילו ישבת שם בחדרים ואמרת, עוד אחרי השבעה באוקטובר אנחנו משחקים את המשחק הזה של פה לא לפגוע, שם יושב איזה מישהו ובודק אותנו.
1: אחרי שפינינו את כל השכונות.
0: לא, מעניין אותי אם זה גם מחרפן אותך מהצד השני, של האם הצבא שלנו מוסרי מדי לפעמים.
2: אני מרגיש שדווקא בתור קצין מודיעין פעיל, אני לא נכון שאני אענה על השאלה הזו. אני חושב שהדיון הציבורי הזה הוא הכרחי. ושוב אני אגיד, הספר מתיר אסורים עוסק בדיוק בנושא הזה.
0: נגיד שהספר מתיר אסורים הוא בדיוני, אבל מבוסס כאילו על סיפור החטופים, נכון?
2: נכון, נכון מאוד.
0: ואתה משלב שם גם דילמות אמיתיות שהיו בזמן אמת?
2: בוודאי, תשמע, בסוף אני חושב שאין לוחם ששרת בעזה ולא מכיר את המושג הזה של מניעות אל מול אזורים שבהם שהו חטופים.
0: אבל יאיר, היו הרבה אירועים ששמענו אחרי זה. אחרי ששוחררו החטופים, שמענו על נניח אזורים שלא באמת היו בהם חטופים, או שנזהרו מדי, כאילו כי לקחו רדיוסים מאוד גדולים. זה
1: המבנה הזה של המשטרה החמאסית, אתה זוכר עם התחקיר הזה גם כן?
2: אני חושב שהדיון הזה תמיד התרחש, ותמיד היה דיון טוב. אני אגיד שבסופו של דבר, היכולת לקבוע פה החלטות, מוחלטות וקלות, לא הייתה קיימת.
0: זה גם נכון.
2: התיאור שמובע שם זה סוג של דילמת הקרונית, אם אתם מכירים. יש לך דילמה שאתה מבין שבסוף לא משנה מה אתה בוחר, התוצאה יכולה להיות גרועה, והאם אתה נזר קצת יותר מדי או פחות מדי. יש הרבה ביקורת שאפרופו איך מעבירים ביקורת על צה"ל, לא מפחד מזה. אני חושב שהדיון הזה חשוב ושצריך לעשות את הדיון הזה בוודאי עכשיו אחרי שחזרו כל החטופים. אני חושב שהאירוע הוא רגיש בגלל כל המאפיינים שמסביבו.
0: מעניין אותי, בטח יש לכם וואטסאפים של כל מיני אנשי 8200, נכון? זה כמו כל יחידה כזה, החבר'ה וכאלה. כשיצא הסרט הזה, כאילו, מה קרה בקבוצה?
2: תשמע, בסוף יש כל מיני קבוצות, אבל המיינסטרים הוא בכעס אדיר על הדרך שהם עשו את זה, על המאפיינים שהם עשו את זה, וגם על ה... עיקרון שנראה שעובר בכל כל מי שאני מדבר איתו, שאומר, זה נראה שפשוט מה שמורים שם לא נכון. כלומר, יש את הרמה שכולם מדברים עליה בחוץ, של ללכלך על מדינת ישראל ועל צהל בנקודה המורכבת שאנחנו נמצאים בה. ויש רמה אחרת שאומרת שבוא נחבר, לפחות תלכו למקומות שאתם מרגישים שהם מדויקים. מה בדיוק זה העריכה של הסרט, מה זה בדיוק האנשים עצמם לא הבינו, לא הכירו, מה משקר, אני לא יודע להגיד, אבל אני יודע להגיד שאני קורא את הידויות, אומר, זה פשוט לא האירועים והתהליכים אותם פגשנו.
1: כן, ואתמול, סתם אני אסיים, דרוקר מראיין את יוצר הסרט, ואומר, אני לא הייתי משדר את הסרט הזה, האנשים לא גלויים שם, אתה לא יודע מה עדות אמת ומה עדות שקר, אבל אנחנו לא נשכח, גם במהלך המלחמה, איך קראו, זה היה מבנה משטרת חמאס כזה, שגם היה להם יומיים כאלה שהם חגגו על האירוע, והאם צריך להעמיד את המפקדים לדין בעקבות הנזק האגבי, האם מיפו את המבנה כמו שצריך, אתה יודע, לוחמים שלנו פושטים ומחכים על המבנה, עם מפקדים, וגם כן התעסקו בנזק האגבי שנוצר שם, לא נוצר שם, אתה יודע, מהפלורסנדים ומהמזגן. זה קרה במהלך המלחמה, לא הרבה, אני חייב להגיד, לא הרבה קרה, אבל גם לא בפסטיבלים ובכל העולם. זה קרה גם פה, במהלך מלחמה עצימה.
0: זה שאלה הייתה?
1: לא.
0: אוקיי, אני רציתי כן לשאול בכל זאת, כי כן היה דיון במהלך המלחמה, אני זוכר הרבה פעמים על אירועים שפתאום אתה מקבל להותר לפרסום וחיילים נכנסו לבית, והיה את כל דיון, אני חושב שגם נועם אמיר פרסם, והיה איזה ויכוח גדול שלא אישרו להפציץ את הבית בגלל נזק אגבי. כמה מקרים כאלה אתה זוכר, יאיר, באמת של זה קשה לשאול, אבל זה כאילו סיכון לוחמים בשל חשש מנזק אגבי?
2: זה לא מה שאני התעסקתי בו במלחמה. אני הייתי ביחידת החטופים, ולכן פחות התעסקתי בלהגן על הלוחמים. אני כן אגיד שהערך הזה של הגנה על הלוחמים היה קדוש, והוא אכן נתקל הרבה פעמים בקירות, אבל בסוף, אתה יודע, יותם, זה ישראלים טובים שבדרך רובם היו מילואימניקים, וכמובן שבראשם היה להגן. אכן, אני רק אומר, זה לגמרי, גם לאכול את הדגים וגם להיות מגורש מהעיר, כי בסופו של דבר, למרות ההקפדה שהרבה פעמים אכן סיכנה חיילים, ובזה נראה לי אין ספק, כולם מבינים את זה, עדיין את הביקורת אנחנו מקבלים מיקס מאה, כולל שקרים, מכפשות ועלילות דם.
0: ושאלה אחרונה, כי אתה לא, באמת, פעם ראשונה שאני מדבר איתך, זה מאוד מעניין. תגיד, בסוף אתה היית היית באמן גם לפני המלחמה. זאת אומרת, נכון? כאילו, שירת באמן. היום אני שואל אותך, תגיד, יאיר, מה היה שם? מה, איך פספסנו את זה? אתה יודע לענות לי?
2: תקרא את הספר, אתה. אבל
0: אז תעשה לי טיזר לספר, תן לי טיזר עכשיו של משפט וחצי.
2: הטיזר הוא שבסוף, מה זה קונספציה? קונספציה זה מערכת חשיבה שלכולנו יש על כל מיני נושאים ועל כל מיני אירועים שקורים לנו בחיים. אני חושב שבאמן, אבל גם בצהל וגם במדינת ישראל בכלל, נכנסה חזק מאוד המחשבה שלא, שחמאס לא הולך לתקוף אותנו. וזה היה הלב של הטעות. אני סתם איזה אנקדוטה שעל פקודת התקיפה היה רשום במקור אוקטובר 22, כן, של חמאסניקים, של הנוחבות. ומספרים שכשהם העלו את זה באוקטובר 22, כמובן, כבר פורסם, אז הם ראו, העלינו התראה, והם ראו באוויר מטוסים, אז הם החזירו את הכוחות אחורה. אז הם חיכו ועשו את זה שוב, ועשו את זה שוב, שלצערי הרב זה קצת דומה ליום כיפור יותר מדי, שאם אתם מכירים, הם בהתחלה העלינו מילואים, ואז ביטלנו, ואז תקפו. אני חושב שבעומק אף אחד לא הבין שמתישהו זה יקרה, ולכן טקטית, היו כמובן את כל הטעויות של ליל השישה באוקטובר המפורסם, אבל ברמה יותר כללית ומערכתית, לא הייתה הבנה שאדון מוחמד ואדון סינואר פשוט מחכים לרגע שלא נהיה ערוכים, ואז הם יתקפו בכל הכוח.
1: יש סינק, יש סינק מדהים שמסתובב אתמול של גדי אייזנקוט, שיושב ברעיון ואומר, הזהרתי את נתניהו שהולכת לבוא מתקפת אויב וזה, ואז הוא מודה, הוא אומר, נכון שהזהרתי את זה אותו מהצפון, אבל כאילו הם באמת כל המערכת מבחינתה עזה מורתעת וחמאס מורתעת ו...
0: טוב, נדבר שוב, זה היה מעניין. סגן אלוף במילואים יאיר מירון, ממליץ על הספר מתיר הסורים שלך, ותודה רבה שעלית.
1: תודה רבה.
2: תודה חברים.
1: מכיר את הסין כזה של אייזנקוט?
0: להתראות, ביי.
1: זה מאסטרפיס.
0: כן,
1: מטורף.
0: כן, זה כל ה...
1: לא, אבל הוא יושב בפה מלא ואומר, כן, הזהרנו את נתניהו, ובגלל זה הוא אשם.
0: אמנם מטיבט, אבל הזהרנו.
1: כן, אמנם מרוחות.
0: כן. מה קורה? אתה עסוק במשהו? אתה מרגיש לי? לא, אתה לא איתי כל כך. מה קרה? משהו במערכת התוכנית פתחי ושי השתבש?
1: במערכת המטורפת שלנו?
0: כן.
1: לא.
0: אני קורא לזה הדסק.
1: אתה רוצה את הטלפון לבחון? לא. יש לי פה עניינים עם שדכנית. סתם.
0: כן?
1: לא, אחרי זה...
0: שדכנית או נדלן? יש לך שדכנית נדלן?
1: מתווכת. לא, מתווכת נשים.
0: טוב, יאללה, אנחנו נזרזק.
1: כן, יותם מגדיל סיפורים כדי לפגוע בי, אבל אנחנו לא ניתנו, אנחנו יותר חזקים. הוא לא מבין מה...
0: אתה קלטת שדיברת עם הבן אדם עכשיו 4 דקות, כאילו, ולא היה סימן שאלה בסוף?
1: כן, כן, אני לא ברעיון, לפעמים הוא
0: אומר... אתה לא ברעיון את היית עכשיו?
1: אתה לא מבין תקשורת, אחי.
0: לא, אני לא מבין.
1: מה זאת אומרת? אם ינון מגל או אתה לוקחים מיקרופון כדי להגיד משהו למצלמה.
0: אבל אין מישהו שמחכה שאני אשאל אותו בקו השני.
1: הוא יכול לחכות, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. הוא ישמע עכשיו את דעתי.
0: הבנתי.
1: זה לא, אני לא מצליח.
0: אין בעיה, תקשיב את זה. תקשיב את זה, כשאתה עושה את 4 דקות האלה מלמול, אוקיי, אחריהם...
1: מלמול? הייתי מאוד רעות.
0: תן איזה 2 מילים כזה של, אתה מסכים? אתה מבין מה אני אומר? כאילו, תן את 4 דקות, ואז את דעתך, תבין מה אני אומר?
1: התוכנה שלך מתפוצצת, היא לא עומדת
0: בזה. לא, פשוט המרואיין, זה מביך אותו, תבין?
1: זה לא מביך אותו.
0: זה מביך אותו עכשיו.
1: תפסיק להרגיש
0: משהו של אחרים, אתה לא
1: כזה שבור. אני לא יודע, אתה קופץ למסקנות.
0: לא, זה ידוע.
1: תקשיב, אנשים מחכים.
0: אגב, מישהו בדק לי כמה מי מאיתנו מדבר.
1: אוי, לא. למה, זה מבחן? גם זה מבחן?
0: לא, כמות דיבור.
1: אני מדבר יותר, כי אני מוביל לתוכנית.
0: אתה לא מוביל לתוכנית.
1: אני רוצה שיבדקו את ההפרעות. את ההפרעות אתה מוכן שיבדקו?
0: זה לא הפרעות. בעיקרון, רוב הדיבור שלך מפריע למעט דיבור שלי. אתה מבין מה אני אומר? זה לא...
1: זה עניין של... זה כבר להעליב. אבל מבחינת טכנית... כי אם אתה חושב שרוב הדיבור שלי מפריע לזה, קודם כל תיקח לך כמה שאתה רוצה. אבל דבר שני, אני הייתי באמת בוחן את מידת ההפרעות וההצקות.
0: אתה יכול ליישר את המיקרופון, זה נראה כמו גמל שלמה קצת.
1: שמשליחות על איכות השידור.
0: המיקרופון שלך נראה כמו גמל
1: שלמה. מתי יהיו צחוקים במקום
0: הקטנוניות שלך? לא יודע, תתחיל כבר, תתחיל!
1: טוב, בקיצור...
0: צריך לצאת להפסקה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. בונים קהילה במרכז. כוכבית 50-37.
2: מה? מי?
3: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית. בין קריירה ללימודים. בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור. אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך. הכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
7: תניח את הארגז כאן.
8: תודה.
7: התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
10: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
11: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
12: שילמת על ארנונה? חזר.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת. רמה אחרת. כמפורט באתר.
6: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה

0: טוב.
1: אני מניח שגם המרואיין הבא שלנו לא דמיין, לא דמיין כזה נזק.
2: דווקא הוא דמיין, הוא הסתפק בזה הרבה זמן.
1: אבל כזה שזאת תהיה עם הסצנה הזאת שהם עומדים.
2: היו כאלה, היה שוברים שתיקה זה אותו דבר.
1: לא, אבל הסצנה הזאת של מחיאות הכפיים לאורך 20 דקות.
0: כשנוצרים רואים את יהודה איש קריות מולם. אוקיי, ואומרים, יש אישוש לכל מה שאמרנו על היהודים שמוכרים את...
1: אגב, שוברים שתיקה זה לא אחרי השביעי באוקטובר, כי שוברים שתיקה היום זה ארגון מת. אבל בואו נדבר עם בן דרור ימיני, עיתונאי ובעל טור בידיעות אחרונות, עוסק כמובן הרבה בתעשיית השקרים, באירופה וכו'. בוקר טוב.
3: בוקר טוב, צהריים טובים.
1: אז בוא, שאלה טובה, דמיינת או לא?
3: רגע, רגע, אפרופו מה שאתם אומרים, אז שוברים שתיקה פרסם מודעת ברכה.
0: זה כמו שחמאס מברך על פיגוע בישראל.
3: נכון, למי? יופי. אז זהו, לא, אז פשוט הקשר בין הדברים ברור, הם שוברים שתיקה ושוברים שתיקה זה הם, זה אותו דבר, וזה עצוב, וזה עצוב.
0: תגיד, בן דרור, אתה מתעסק בזה שנים. בסוף, באמת אני שואל אותך, באמת, עזוב שנייה פוליטיקה, כי אנחנו הרבה דברים לא מסכימים פוליטית. אבל כאילו, מה אפשר לעשות מול דבר כזה? זאת אומרת, מול דבר כזה, או מול יאיר גולן שאומר, תינוקות כתחביס, זאת אומרת, יש דברים שאתה לא, אתה לא יכול הסברה לנצח אותם.
3: זאת אומרת, זה בדיוק העניין, שאני, כל הסיפור הזה של הסברה לא מקובל עליי. די, מספיק. זאת אומרת, אני מדבר דווקא כמי שכתב כל כך הרבה מאמרים, בתקווה, עם רצון, להפריך את כל השקרים האלה נגד ישראל, ויש כל כך הרבה שקרים. וזה לא עובד. בואו נודה, זה לא עובד. אנחנו כבר עשרות שנים, אני בביזנס הזה כבר לפחות שני עשורים. זה לא עובד. הכישלון הוא גם שלי, וגם כתבתי היום שהכישלון הוא גם שלי בעניין. ואני אומר, רגע, בואו ננסה משהו אחר לגמרי. בואו נפסיק להתגונן. בואו נפסיק להתגונן, ובואו נפסיק להפריך.
1: נעלה להתקפה.
3: זה טוב. עכשיו, לא, זה טוב. אגב, זה טוב, ואני עושה את זה בעצמי, לקהילות יהודיות, לקבוצות סטודנטים פה ושם שצריכים חומר כדי לחזק אותם. גם זה חסר לנו. אז זה בסדר. אבל עיקר העניין צריך להיות, בוא נציג מי זה החמאס, ריבונו של עולם. כשאני מסתובב בעולם, ואני מרצה, ואני כותב מאמרים, אנשים לא יודעים, פשוט לא יודעים, לא יודעים שמפגיני החמאס הולכים עם דגלים נאצים. אתם יודעים מה? יש לי חדשות בשבילכם, נדמה לי שגם רוב המאזינים שלנו לא יודעים את זה. הם לא יודעים שהחמאס מדבר על זה שצריך להמשיך את המלאכה של היטלר. הם לא יודעים שהחמאס מדבר על זה שצריך לכבוש את כל העולם. ואני מדבר לא על התבטאות אחת, חד פעמית, אלא סדרה גדולה של התבטאויות. ואני מתאר לעצמי שאני, שיש לי כמובן מאגר לצרכים מחקריים ועיתונאים וכו', יכול להיות שלמודיעין יש הרבה יותר. איפה זה? למה אנחנו לא עושים בזה שימוש? אני כן עושה שימוש בזה.
0: רגע, אבל, שימוש במאגר השאלה, זה נניח שאלה.
3: במאגר אני... הזה, במאגר ההתבטאויות של אנשי חמאס שמדברים על כך, הם אומרים, אנחנו נאצים.
1: אבל זה חשוב, רק שנייה, בן דרור, אבל קל להפריך את זה, אם אתה, אם אני חס וחלילה, אתה יודע, פרו-פלסטיני, או איזה אירופאי אנטישמי, אני אומר, מה אתה משווה את זה לנאצים? פה יש עם שהוא תחת כיבוש, שהוא בסבל, שיורגים...
0: לא, מה שבן דרור אומר לך שבהפגנות של חמאס באירופה, יש דגלים נאצים, חמאס אומר שהם נאצים.
1: אני מבין, אני מבין, אבל למה שזה ישפיע?
3: רגע, לא, באירופה הם נזרים, באירופה הם נזרים, באירופה הם יודעים לעבוד על כולם.
1: אני שואל אותך, למה שזה...
3: בן
1: דרור, למה שזה יזיז לי? אני תוך שנייה אומר לך, זה לא כמו גרמניה הנאצית. גרמניה הנאצית יצאה לכבוש את כל אירופה, על תורת גזע גזענית וכו'. פה יש עם, סובל, הפלסטינים מבודדים, תחת כיבוש, תחת ישראל הנוראית וזה. אל תשווה לי אותם לנאצים, זה סיפור אחר לגמרי.
3: שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. את יודע למה זו שאלה מצוינת? לא. כי א', אתה צודק, זאת התפיסה של הנאורים, הפרוגרסיביים, ולא רק הם, זאת אומרת, המערבים, זאת התפיסה שלהם, הנה קבוצה שנענקת. וזה בדיוק העניין. מה אני אומר? אני אומר, בוא נציג את מה שהם אומרים, והם אומרים, במילים שלהם, לא. הם אומרים לא, לא, זה לא, הם אומרים, בערבית, לא נכון. אנחנו רוצים את כל העולם. איך אמר מחמוד עזהר, רק אותו ציטטתי, אבל יש הרבה כאלה. איך אמר, אני בכלל לא עוסק בפלסטין, אני

0: האוהדים, הם לא היו קבוצה עוינת, אבל הם, הקבוצה היחסית אוהדת, לא ידעה. עכשיו, אם הם לא ידעו, רוב הישראלים לא יודעים, בוודאי, בוודאי שרוב המערב לא יודע. אבל אתה צודק, זאת הגישה. אותה צריך להפריך, אותה צריך לתקוף. הם צריכים להתגונן שיסבירו למה הם רוצים להניף את דגל האסלאם על הוותיקן.
1: תגיד, רגע.
0: ועל האייפל.
1: רגע, שאלה...
0: עכשיו, אני מציע משהו שלא מוסר. ניסינו את הדרך שלי, אגב, ניסינו. זאת אומרת שלהפריך ופה ושם. לא מספיק, אולי לא טוב. אין מספיק פעילים במערכה הזאת, אבל ניסינו את זה. כן. בוא ננסה עכשיו משהו אחר, זה מה שכל מה שאני אומר.
1: משהו אחר בעצם מה שאתה אומר הוא בעצם להתרכז באסלאם, לא בפלסטין.
0: להתרכז באסלאם הרדיקלי שמאיים על כל העולם כן. כולו. עכשיו כן. יש אנשים שחושבים את זה, אני יודע, אנחנו יודעים כולנו מה קורה עכשיו עם חלקים בימין האירופאי שבהחלט כן. מודעים לדבר הזה. אבל הם לא מודעים להקשר הישראלי, הם לא מבינים שבעצם כל מקום שבו יש אסלאם רדיקלי יש הרס וחורבן ומוות. זה לא משנה אם זה באזור הסלאם. האל שהוא האזור הסובל ביותר או בלוב או בתימן או באיפה שלא יהיה okay. כשיש אסלאם רדיקלי יש הרס וחורבן, אין שום קשר לישראל.
2: תגיד,
0: זה מה שצריך להעביר להם.
2: בוא נדבר טיפה פוליטיקה, אבל לא Opa. ממש
0: עזבו, לא בא לי פוליטיקה.
2: לא, לא, אתה תחליט אם בא לך לענות, אתה אורח שלנו, אבל באמת אני שואל אותך, כשאני רואה חלקים בדמוקרטיים הולכים לתקוף את מיקי זוהר, זאת הבעיה של ישראל, או אלמוג בוקר, זאת הבעיה של ישראל. ובעצם בשתיקה שלהם נותנים גיבוי לדבר הזה. אתה יודע, הם לא יוצאים, אין מבחינתם לצאת עכשיו על האירוע המקומי הזה. לא על הזימים ולא כל ה... אתה מבין למה העם זז ימינה, או צריך לזוז ימינה, או איך אתה רואה את הדבר הזה? כי האנשים האלה עמדו בהפגנות של קפלן ביחד איתכם, ובחטופים ביחד איתכם. הזבל הזה שמוכר אותנו בעולם, את הלוחמים שלנו בזמן מלחמה, הזבל הזה...
1: אני אענה לך,
0: על כל אחד מהאישים שאתה מדבר, מיאיר גולן ואהוד אולמרט, ואני יכול להוסיף לך עוד אישים, ובוגי יעלון ואחרים, משהו השתבש אצלם, אשכרה משהו השתבש בהתבטאויות שלהם. על כל אחד מהם, נגד כל אחד מהם יצאתי באופן בוטה. עכשיו, כשאומרים שמאל או כשאומרים ימין, זה לא איזשהו גוש מונוליטי אחד.
2: באמת.
0: יש בשמאל התבטאויות איומות ונוראות, יש בימין התבטאויות איומות ונוראות. מה שעשה למשל בן גביר עם ההתבטאויות שלו, איזה נזק היום ונורא לישראל, איזה נזק.
2: לא קרוב לזה מה שאנחנו רואים בהם המחר.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא. יש לי חדשות שלכם, אתם לא מבינים.
1: לא, בסדר, תן לי דוגמה, אבל להתבטאות שעשתה את הנזק.
0: נו, באמת, תן לי דוגמה ללא. זאת אומרת, כאילו, כל משפט שיוצא לו מהפה, כל סיפור שלו על להרוג 40 ביום, או להחריב את עזה.
2: זה כמו להרוג תינוקות כתחביל?
1: רגע, שנייה, שנייה, בנדרו, אני מזכיר לך את תחילת המלחמה, רגע.
0: בנדרו,
1: רגע, בנדרו, תן לי להגיד משהו, אבל בתחילת המלחמה, דיברו ככה גל, לא, אני לא הולך לשמאל אפילו. דיברו ככה גלנט, כולם בתחילת המלחמה דיברו ברמה של למחות את זרע המלך. גם דיקן אוניברסיטת תל אביב, אני לא אשכח את הכנס הזה שהייתי באלם, אמר למחות את זכר המלך. אז אתה יודע, לא רק על ללכת עכשיו לבן גביר, אבל כולם דיברו ככה.
0: אז זה בדיוק, אז זה שאלה מצוינת. אני חושב שהם עשו טעות איומה ונורא. עכשיו, את זה אני כתבתי, אתם יודעים מתי כתבתי את זה? אני יכול, אם תרצו ממני הוכחה, אני אשלח לכם בעוד שתי דקות את ההוכחה. כתבתי את זה בשמיני באוקטובר. חבר'ה, תסתמו את הפה. כי הצונמי המדיני שיבוא עלינו הוא היום ונורא.
2: בסדר, אתה טועה, אבל זה היה שווה. רגע, בנדרו, אני חייב...
0: לא, רגע, רגע.
2: שנייה, נשמה שלי, אני חייב להגיד לך משהו.
0: כתבתי את זה בשמיני.
2: אני יודע, אני יודע.
1: תהיית אבל בעיניי.
0: בנדרו. תסתמו את הפה.
2: בנדרו.
0: שוט, don't talk.
2: בנדרו, לא. משהו השתנה. אנחנו לא נחטוף אונס ורצח ושריפת זה ואת כל מה שראינו, הזוועות, לא נחזור עליהם, ואחרי זה פשוט נטפל בזה בשקט ובזה. אנחנו חרבו דרבו. רגע, בן דרור, לא, אבל אתה אומר סתמו את הפה. אנחנו חרבו דרבו, ובתוך החרבו דרבו כל העולם ישמע גם את הפחד שלהם מכיבוש, מהתיישבות, מהרג ללא, אתה יודע, בלי לעשות חשבון כי משהו השתנה וזה באירוע תנכי. אז פה אנחנו חלוקים עליך איך מנהלים את הדבר הזה, אסטרטגית אפילו.
0: אז חד משמעית יש לנו מחלוקת, כי מה שאני כתבתי בשבועות הראשונים למלחמה, כשהתחילו ההתבטאויות האלה שאתם

0: מדברים עליהם. אני כתבתי, חבר'ה, זאת טעות איומה ונורא, כי זה מוביל אותנו למפולת מדינית. צר לי.
1: מתי התחילו ההפגנות באוניברסיטאות נגד ישראל?
0: בשמיני. בשביעי בערב.
1: זה מה שאני מנסה. רגע, רגע.
0: אני יודע.
1: בן דור, תקשיב.
0: אבל זה מה שאני כותב.
1: אני יודע, אבל אתה לא יכול... תראה, המחשבה שהמפולת המדינית מגיעה כי בן גביר דיבר, או גלן דיבר, או ביבי דיבר, היא כל כך מגוחכת. כשאתה יודע, אתה יודע שזה לא קשור לשום דבר, מלבד המחלה הישנה.
0: אז אני אענה לך על זה. בוא אני אגיד לך מה הסיפור. אני מכיר את... הרי אני לא יודע שהם יצאו בשביעי באוקטובר.
1: נכון.
0: אני יודע. אני יודע, בשביעי באוקטובר בערב כבר הייתה הפגנה ראשונה בטיימסקוור. ובשמיני הייתה הפגנה. ובשבוע השני ממדני, יש לי את ההקלטה, אתם יודעים שאני מאגר מהלך של הקלטות ודברים מהסוג הזה. ממדני בשבוע השני כבר דיבר על ג'נוסייד, נכון. המנוול הזה. זאת אומרת, איזה ג'נוסייד, וגם פרופסור רז סגל, ישראלי יהודי, שגם כן יצא עם המאמר הראשון, שכאילו כמה ימים בשלושה, נדמה לי שבשלושה עשרה, אני יודע, אני יודע שיש את המנוולים האלה, יהודים ולא יהודים, אני יודע, אבל זה בדיוק העניין. אז זה היה 20-25%. עם הדיבורים שלנו, שפכנו דלק למדורה. למה? בשביל מה צריך את זה? המערכה היא, רגע, לא, המערכה היא לא רק צבאית, אף פעם היא לא רק צבאית. המערכה היא מדינית. ראו מה קורה עכשיו בין ארצות הברית לאיראן. ראו את הלחץ הפנימי בתוך ארצות הברית. תראו איך הפרוגרסיבים בעצם...
1: לא הבנתי, אז לא היינו צריכים להילחם באיראן, כי יש לחץ
0: של... בוודאי שהיינו צריכים, בוודאי, אבל תסתכלו, לא, תסתכלו על הכוח המוגזם שיש לפרוגרסיבים מהסוג של, לא יודע, כל אלה שיוצאים נגד טראמפ. אנחנו צריכים להבין שיש, המערכה היא כפולה, היא תמיד כפולה.
2: אבל אין בעיה, אבל בדרו, אתה צריך להבין, אתה צריך להבין שמה שנותן רוח ללוחמים, זה שהם יודעים שמאחוריהם יש עם שרוצה לנקום, אני אומר במילה, לנקום את מה שהיה בנובה, לא ניכנס לפירוט הזוועות, את מה שקרה בקיבוצים. הם מהאמירות האלה שנאמרו גם בתוכנית הזאת וגם בתוכניות אחרות, זה היה חשוב, זה היה הדלק של המנוע שמאחורי דור הניצחון. אם אתה חשבת שאנחנו נוכל ללכת לזה רק כדי, חברים, חייבים להכריע את המערכה ולגבות מחיר כלשהו, זה לא זה, זה היה חרבו דרבו. זה היה חשוב.
0: אני אגיד לך, אני אענה לך בלשון של בן גוריון. זאת אומרת, אני יודע בדיוק מה הלך הרוח. אני חי בתוך עמי.
2: מצוין.
0: אני לא מנותק. אני יודע. אני רק אומר, יש הבדל גדול בין מה שהעם רוצה ומתלהט.
2: זה לא רק העם, גם המנהיגים שלנו רצו את זה.
0: והמנהיגים, בוודאי. ובעיקר המנהיגים, לבין מה שטוב לאינטרס הלאומי. ומה שאני אמרתי, חבר'ה, תשמרו על איפוק.
1: אני לא חושב שאתה צדקת.
0: זה יחזק, לא, הטענה שלי הייתה, חבר'ה, זה מה שיחזק אותנו.
2: המנהיגים
0: שלנו, הטענה שלי הייתה טענה פטריוטית ואינטרסנטית.
2: בן דרור, אתה רמזת גם על ההנהגה. המנהיגים שרצו את מה שאתה רצית, היו סוגרים את המלחמה בהפסד, אחרי חודשים ספורים אנחנו מכירים את המנהיגים האלה. אז אנחנו לא איתך בראש הזה.
0: א', רגע, א', בזמן מלחמה, בואו לא נשכח, אין שום הבדל בין המנהיגים.
1: לא, היה הבדל.
0: בזמן מלחמה, אולמרט עם ההתבטאויות המתואבות שלו.
2: אולמרט לא מנהיג, מה?
0: רגע, סליחה, אולמרט עם ההתבטאויות המתואבות שלו, עשה בדיוק כשהיה ראש ממשלה, שכחתם, עופרת יצוקה. בדיוק מה שמייחסים לישראל היום.
1: רגע, שנייה, אבל בן דו, אתה יודע מה הבעיה?
0: רגע, לא, מה שאני אומר, זאת אומרת, כאילו, אז אין שום הבדל בתגובה של שמאל וימין. מה אני אמרתי? כל מה שאמרתי זה, חבר'ה, תשמרו על הפה, כי זה פוגע בנו.
1: אבל אתם אמרתם עוד דברים, בן דו.
0: זה פוגע בנו.
1: בן דו, ותן לי להגיד לך על זה, ואתה מדבר על תעשיית השקרים, ואתה מדבר על אנטישמיות, אז אני רוצה להגיד לך, ושוב, זה לא אישי, אבל כי היית חלק מ... באיזשהו שלב, אתם אמרתם, חלק גדול מכם, אני לא יודע אפילו, אני חושב שגם אתה, אבל תקן אותי אם אני טועה, חלק גדול מהשמאל אמר, חבר'ה, זה מלחמה משיקולים פוליטיים, הוא ממשיך אותה משיקולים פוליטיים, הוא בכלל לא, הוא יכל לסגור את זה מזמן, הוא ממשיך את זה משיקולים פוליטיים. עכשיו, כשתקשורת ישראלית רחבה אומרת על ראש ממשלה בעצם, הוא הורג עכשיו פלסטינים, בגלל שיקולים פוליטיים, מה אתם חושבים שזה עושה לתעשיית השקרים, בן דרור? מה אתה חושב שזה נותן לאנטישמים?
0: הרבה מאוד ישראלים, אני לא רוצה לדון בהתבטאות כזאת או אחרת.
1: עכשיו את דנת בבן גביר.
0: רגע, לא, לא, אני לא, רגע, חבר'ה, אני לא רוצה את הריב הפנימי הזה. אני אגיד לכם למה אני לא רוצה את הריב הפנימי הזה. וכשאני רואה עכשיו, עכשיו, היום, היום, ואתמול, פוסטים שבאים ואומרים, בעצם, יובל אברהם ורחל שור, הם בעצם מייצגים את כל השמאל. לא, הם לא מייצגים את כל השמאל.
1: לא אמרנו, לא אמרנו.
0: לא, לא, אני, לא. אני רואה פוסטים, אגב, של חברים שלכם, אני לא רוצה עכשיו להזכיר שמות.
1: אבל רגע, כשאתם אמרתם מלחמה פוליטית, פגעתם בישראל? בעצם, בעולם, האם אמרתם לאירופאי הממוצע, כשהוא בסוף מקבל את התקשורת הישראלית דרך מתווך, אמרתם, ביבי ממשיך את המלחמה הזאת והורג אנשים משיקולים פוליטיים. עכשיו שמעתי טילרי קלינטון.
0: אני, נדמה לי שאף פעם לא הייתי שם, ונדמה לי שאפילו יצאתי נגד אלה שאומרים את זה. חבר'ה, מה שאתם קוראים, רגע, מה שהמחנה הציוני, מרכז שמאל, הוא לא מונוליטי. יש בתוכו קולות איומים ונוראים.
2: הדמוקרטים, הדמוקרטים זה יובל אברהם.
0: מכיוון שאני לא מצביע, לא ליובל אברהם ולא לדמוקרטים, יש לי הרבה פירוש נגדם. אני כותב בעיקר נגדם ונגד ההתבטאויות מהסוג הזה.
2: הדמוקרטים.
0: אגב, אני חושב שהשמאל, לפחות הציוני, אומר הרבה דברים נכונים, וגם הימין הציוני אומר הרבה מאוד דברים נכונים. זו הסיבה שכשאני עובר ברחוב, אלה שמזהים אותי
1: ושואלים אותי... המלחמה הייתה פוליטית בעיניך באיזשהו שלב, בן דרור?
0: מה?
1: המלחמה הייתה פוליטית באיזשהו שלב בעיניך? השיקולים שלה היו פוליטיים?
0: אני משאיר את זה לוועדת חקירה ממלכתית.
1: אתה מבין? אם אתה לא יכול להגיד לי, בן אדם שמתעסק בנושא תעשי, אתה בסוף אומר לי, יש סיכוי שראש ממשלה המשיך מלחמה משיקולים פוליטיים.
0: המלחמה הזאת, המלחמה הזאת, וכתבתי את זה בערך 1,000 פעמים, היא המוצדקת ביותר, בתולדות המלחמות, נגד ארגון נאצי לכל דבר ועניין. האם כל דבר שנעשה במהלך המלחמה היה חכם ומוצדק?
2: אין דבר כזה ביקום.
1: תמיד יש מלחמות שיש באמצע.
0: אז גם את זה אסור לי להגיד.
1: אבל לא שיקולים פוליטיים. אני רק אומר לך, האם השיקולים, לא חכם ומוצדק, האם שיקולים פוליטיים היו מעורבים או לא?
0: חד משמעית, יש לי ביקורת על ההתנהלות של המלחמה הזאת. אני חושב שהיא התנהלה לא נכון. העובדה שאנחנו נמצאים 3 שנים אחרי עם חזיתות פתוחות.
1: זה טוב מאוד שהחזיתות פתוחות. מה זאת אומרת? החזיתות היו סגורות בשישי באוקטובר. עכשיו הן פתוחות, אנחנו כל הזמן נלחמים, כל הזמן גורמים לאויב להבין שאנחנו על הראש שלו.
0: לא, לא. אנחנו נמצאים בבעיה, חבר'ה. העיוורון הוא מתכון לאסון הבא.
1: אני לא בטוח מי עיוור בינינו.
0: לא, רגע. רגע, העיוורון, אנחנו בבעיה. אם אחרי 3 שנים לא הצלחנו להביס לחלוטין,
1: אני מחזיק 70% מהרצועה, אני נכנסתי ללבנון, הורדתי את כל כפרי המגע, אני בסוריה שולט על כתר החרמון, איראן חלשה, מה אתה מדבר? חזיתות סגורות, זה לא דבר טוב.
0: ציר הרשע, ציר הרשע רוחש ובוחש ופועל.
1: שירחש ויפחש.
0: אי אפשר, לא, זאת אומרת, הניסיון להתעלם מזה, חבל.
1: ואנחנו לא מתעלמים, אנחנו נלחמים.
2: בן דרור, אנחנו יודעים בכמה נחלש חמאס, בכמה נחלש חיזבאללה, אנחנו שומעים את זה מהלבנונים, מה קורה לאיראן, מעצמה שאימה עלינו, גם בנשק גרעיני, וגם זה היום.
0: וידיים מהימים.
2: אבל למה, בן דרור, למה אתה צריך את זה?
0: אבל ידיים, אני לא, אני מסתכל, רגע, מה אתה רוצה? אתה רוצה עיוורון? אני לא רוצה עיוורון. אני טועה שיש שיקולים לא נכונים.
2: מי היה יכול? תן לי עכשיו.
0: אני חושב שלא. בן דרור, למה אתה צריך? אני חושב שמה שקרה, אני חושב,
2: אתה לא נותן לי להשלים.
0: גם לי אתם לא נוסעים.
2: נכון, זה, אבל זה אני זה התחלתי זה רק, זה התחלתי, זה עברתי זירה זירה, ואז באיראן השתוללת. תגיד, מישהו מכם בידיעות אחרונות, העיתון של המדינה, דמיין שאנחנו נהיה במצב הזה מול איראן לפני 3 שנים, 4 שנים, דמיינתם בכלל שהמדינה הזאת ממעצמה שמאיימת עליך ומפעילה פה את כל ציר הרשע, היא היום ברווז צולע על פי כל דעה, אז מה, הם נושמים, הם זה, אבל הם, במדינה שפגעת לה בכלכלה, היא לא סרטה אותך מבחינת נזק, היא לא סרטה אותך במלחמה הזאת. אז מישהו מכם בידיעות אחרונות מדמיין שזה היה, אלה היו יחסי הכוחות? תהיה אגון.
0: אין לי מושג, אני לא יודע, אני לא יכול עכשיו לספר לך 3 שנים אחורה מה כתב כל כותב.
2: לא, מה אתה חושב?
0: שאלה שלא, אני מודה, רגע, אני מודה שזו שאלה קצת גדולה עליי. אנחנו עושים עכשיו במצב מאוד מאוד מסוים, אני מקווה, אני לא יודע, אתם יודעים, רגע, אני מקווה, בכל ליבי, שהסיפור עם איראן ייגמר בהתמוטטות. אבל אני לא, אני לגמרי לא בטוח שזאת תהיה התוצאה. גם בהתייחס למה שקורה בשלושה, ארבעה ימים האחרונים בתימן, כאשר הם משתלטים על עוד ציר.
1: המצב של ישראל טוב היום אסטרטגית מ-6 באוקטובר או רע יותר?
0: במובנים, במובן הצבאי טוב יותר, במובן המדיני אסטרטגי גרוע יותר.
1: זה תמיד ככה, כשישראל מנצחת היא בגרוע במדיני, זה תמיד ככה. טוב, בן דרור אמילי, חוץ מששת הימים אולי. חייבים לסיים, אבל בן דרור היה מעניין, ושמרנו על הגבולות, היה בסדר. בן דרור אמילי, עיתונאי ובעל טור בידיעות אחרונות, תבוא לשוק לצ'ייסר, יאללה, ביי.
0: תודה, ביי.
2: הוא מגיע לשוק?
1: הוא מגיע, הוא הגיע פעם עם, נראה לי, אני יכול לספר את זה. הוא הגיע עם זוגתו, אשתו, אני לא יודע, וקוראים לה ליסה. היא קיבלה שם ביצוע של ליסה, ליסה. התרגשה חבל על הזמן. טוב, נצא להפסקה ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: מה? מי?
3: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
4: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, היכנסו לאתר קק"ל.
7: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך. ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
10: היי, מה קורה?

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
9: גלי ישראל.
10: טוב, אתמול סקר דרמטי יחסית שמפרסם דודי חסיד בכאן 11, מפת הגושים 52-52, הקואליציה נוסקת, האופוזיציה מתחילה להיכנס לצרות.
11: אני מזכיר לכם, היו שלבים בשלוש שנים האחרונות שהתוצאות נעו בין 73-47, כאילו באמת פערים, כאילו כל חצי אזרחי ישראל עברו גוש.
10: בגלל זה הטקו הזה הוא דרמטי. כמו כן, שני נתונים מעניינים, גם עמך ישראל של וינטר על 4 מנדטים, כאילו עוברת, וגם זליחה ויועז הנדל 4 מנדטים. בוא נדבר עם מנהל הקמפיינים בארץ ובחול, נבו כהן, איתנו, בוקר טוב.
12: בוקר טוב חברים.
10: בוקר טוב.
11: כן.
10: אז מה שנקרא, שתי נוסעות המטוסים מתחילות לשוט לעבר הבחירות.
11: לעבר פילבר.
10: כן, ו... מטאפורה מטומטמת.
12: פילבר בידי על 36 מנדטים.
10: נכון, ועכשיו הוא על 31?
12: לא, אתה לא יכול לצטט סקר, ואז לקחת נתון מסקר אחר.
11: אני יודע דבר אחד פשוט.
12: רגע.
11: אני יודע דבר אחד. פילבר מראש אמר שהמצב הוא הרבה יותר קרוב למצב של הימין מוביל וטקו. הם אמרו 20 מנדטים הבדל.
12: לרגע, בסקרים, בסקר שראינו אתמול בטקו 52, עם גרמני הליכוד על 20. אז פילבר פה טעה...
11: אתה מאמין לזה?
10: 20 ו...
12: לא, אתה ציטטת את הסקר.
11: לא, אני לא, רגע, תקשיב שנייה, נבוא, רגע, אני רוצה לעשות סדר, אז שנייה, לא אני ציטטתי. לא, נבוא, שנייה, בוא נגיד לך משהו. אני לא ציטטתי את הסקר מבחינת המספרים. יש לי מילה אחת בראש עכשיו. פתאום בסקר הזה טקו. אחרי שבמשך 3.5 שנים היה פער של בין 15 ל-20 מנדטים, זה מה שמעניין, המספרים בפנים זה לא מעניין.
10: לא צריך לריב, הוא אומר איך פתאום התווספו 20 מנדטים לגוש מסוים, זה לא קרה גם כלום, חוץ מהחגים, אולי החגים...
12: אתם גורמים לי להגן על מה שאני לא רוצה להגן, בסדר? אבל אם נתרכז רגע בעובדות, זה אפשר להגיד, לצטט סקר, ולא לצטט גם את הנתון מהסקר שאמר שהליכוד על 20 מנדטים.
10: נכון, אוקיי.
12: אם הליכוד הוא על 20 מנדטים, אז פילבר היה בעובד.
11: מבחינת מבנה התוצאות, הם מתקרבים לפילבר. מבחינת היחס בין הגושים, אתה מסכים איתי על זה?
12: זה חד וחלק.
11: תודה רבה.
12: זה חד משמעות. אבל זה לא, אז למה, עם הסתייגות קטנה, תראו, מה שקרה אתמול, ופתחי אמר את זה בפתיח, יש פה איזשהו עניין ששתי מפלגות מה זה מעוותות? כרגע אלה הנתונים. זה הארבע של זליחה והארבע של זינטל. אז הם באמת משנה את הכל.
10: זאת אומרת, יש גוש שלישי. לאור הסקר הזה, יש גוש שלישי שקם מן הקבר.
11: לא, זה אומר משהו אחר, שיש הרבה אנשים שנספרו בגוש השמאל, שלא הרגישו שם נוח, שלא רצו להיות שם, והם רק חיפשו דרך לברוח.
12: נכון. אתה יודע מה, אני חדש את זה עוד טיפה, יותם צודק, המנדטים של יותר לא מגיעים מגוש השמאל, הם מגיעים 90% מהם, 95% הם מגיעים מתוך גוש קואליציה, אבל זה חבר'ה שאולי בסקרים קודמים, אמרו לא יודע, תרם החלטתי דברים מהסוג הזה, אוקיי? וגם את זה ליחד, דרך אגב, 4 מנדטים, בהערכה גסה זה 2.5, 1.5.
11: למי?
12: 2.5 מגיעים מתוך קואליציה. שניים וחצי מגיעים מתוך הקואליציה.
11: אז תחשוב כמה הקואליציה גדולה, סליחה שאני אומר לך, תראה, אתה אומר לי פה בסוף, שיש פה בערך עוד 5 מנדטים, שהם עקרונית הגיעו מהקואליציה.
12: וינטר אתה סופר כבר, לא, יותם, וינטר אתה סופר כבר. וינטר תפור עם הקואליציה.
11: בסדר, אני רק אומר, זה רק מחדד את הפער, כי בעצם מה שאתה אומר, שהקואליציה בלי וינטר וזליחה, הייתה אמורה להיות ב5 מנדטים פור.
12: 56.
11: כן, זה מטורף.
12: כן. העם בימין, אחי, העם בימין.
11: לא יודע, אני קיבלתי תחושה שזה קל, זה בהליכה, זה הימין, איך אמרו, נתניהו בטוח סיים, הימין, כולם הולכים הביתה.
12: תמידה נתניהו. כן, אבל בואו לא נתבלבל, תראו, אני לא הייתי שם את הכסף שלי,
11: ויש.
12: 4 מנדטים בסקר, כי אחלה, כי תבינו, יש משהו שנקרא בקמפיינים, אתם בטח יודעים, שנקרא מוביליזיישן, שזה להביא את האנשים לקלפי. בין תשובה שאני עונה בסקר, שאני בעד, לא משנה, וינטר, זליחה, whatever, לבין זה שאני ביום הבחירות אלך להצביע לזליחה, הנושא הזה של להגיע לקלפי, זה קריאת ים סוף. זה ממש לא פשוט.
11: ומה הימין צריך לעשות ומה השמאל צריך לעשות בשביל להביא אנשים לקלפי? כי השמאל, אגב, היסטורית מביא אחוזי, די ממצא את האחוזים שלו בהצבעה.
12: אני חושב שעדיין בבחירות האלה הוא יגיע למקסימום היסטורי. השמאל לא צריך לעשות כלום בשביל שאנשים יבואו לקלפי. עם 4 שנים מתחילת הרפורמה, עם אש בעיניים, הם יבואו להצביע, לא משנה מי יעמוד בראש הגוש, גם אם תשים שם את חזרה את בני גנץ. בסדר? לא משנה מי תשים, הם יבואו להצביע. דווקא הימין צריך להדליק אותו, ואני חושב שפה יש לימין בעיה, כי הוא לא, כי אחרי שדיברתי זה איתכם או מקום אחר, הוא לא צריך לעשות דמוניזציה לאייזנקוט. אייזנקוט לא נתפס כמישהו מאיים מספיק, מפחיד מספיק.
11: אבל הוא עושה אייזנקוט ליאיר גולן. הוא עושה כאילו דמוניזציה ליאיר גולן, ודווקא בזה לדעתי הוא כן מצליח. כי בסוף התפיסה הזאת שיאיר גולן הוא סכנה, תופסת, ובצדק אגב.
12: זה דמוניזציה דרך פרוקסי. בעצם מה אומרים? אייזנקוט הוא לא טוב כי הוא יכניס את גולן. אבל זה לא מספיק.
11: למה? זה ניצח את בני גנץ, מנסור עבאס, האמירה הזאת, ואני מזכיר לך גם את הערבים נוערים, למרות שזה נעים בכמויות אדירות על קלפי, הם הצליחו.
12: אתם יודעים מה עושה השבוע שירות לימין?
11: נאזה.
12: יותר אני חושב, נאזה. יותר מכל הקמפיינים עד עכשיו.
10: אני חייב להגיד לך, אבל שהנגטיב על אייזנקוט לא חייב לשבת על זה שהוא איזה דמון. גם רואים איך הפרסונה שלו, שיעור הקומה שלו קורס. ואני, אגב, אני חוויתי את זה באופן אישי, לאורך כל החג, אנשים אומרים אייזנקוט וזה, אבל אין שם רוח, אין שם באמת אמונה במנהיג.
12: אבל הוא גם לא מטריף את המחנה.
10: בסדר, נכון, אבל
12: אתה צריך להביא את המחנה.
10: אבל ישראל יושבת, ישראל המדינה, היא יושבת על מנהיגים חזקים, שאתה רוצה לתת להם את המושכות, ואייזנקוט קורס.
11: רגע, יש לי שאלה על זה, נבוא. איזה מנהיג שמאל הטריף את המחנה? בחמש מערכות בחירות האחרונות, איזה מנהיג שמאל הטריף את המחנה?
12: עכשיו, שניכם מרים לי הנחתה, למה? כי מה הטענה שלי אומרת? היא אומרת, השמאל לא צריך מנהיג קריזמטי וחזק. כי אמרתי, הם יבואו להצביע בכל
11: זאת. צריך טוסטר, כן.
12: אוקיי? עכשיו, הימין כן צריך... בצד השני, מישהו דמוני,
11: תן לי דוגמה.
12: להטריף את המחנה.
11: תן לי דוגמה, אני, אתה אומר את זה, אבל אני חושב על 5 מערכות הבחירות האחרונות, מי היה דמוני, בוז'י?
12: אני תן לי לענות. אני חושב שלו בנט היה נשאר ראש הגוש, ופה הייתה, אני חושב שגם אצלכם דיברתי על זה, פה הייתה החלטה אסטרטגית מוטעת של נתניהו. נתניהו היה צריך למצמר את בנט, בדיוק, כי בנט בגוש הימין, הרבה יותר דמון, ככה הוא נתפס, מאשר אייזנקוט.
10: זאת שאלה.
12: ועל בנט היית מצליח להביא את האנשים.
11: אני חושב שבנט היה מביא פחות אנשי שמאל לקלפי, זה מה שאני חושב קודם כל. ודבר שני,
12: שוב,
11: אבל תחשוב שנייה, מול מי הימין מתמודד ב4-5 מערכות בחירות? גם גנץ לא היה דמון. גם אבי גבאי, בוז'י, הם לא היו דמונים.
12: לא, אבל בבחירות 22, שאלה הבחירות היחידות שהימין ניצח, 64 מנדטים,
11: נכון.
12: למה הוא ניצח? כי הוא היה נגד ממשלה, הוא בא מתוך האופוזיציה,
11: נכון,
12: הוא בא
11: כולו... זה תמיד. נכון, ימין באנדרדוג זה טוב.
12: אז אם היו מקשיבים לעצתי שנאמרה על פני גלי היתר, שדווקא בנט הוא היריב המתאים לקואליציה ולביבי, ולא אייזנקוט, אז היו מטריפים את הימין
10: אז
12: הבנט.
10: אז נבוא,
12: הבנט.
10: אני חייב להגיד לך, אני עכשיו חושב כפרסומה, אם אני מדמיין את שלטי החוצות, תמונה של אייזנקוט ביחד עם מנסור עבאס, תייצר את הדמון הזה, ואת החשש...
12: לא.
10: מה זאת אומרת? אני לא צריך... רגע, הנשמה שלי, שנייה. אני לא צריך לסנוע את גדי אייזנקוט. גם גדי אייזנקוט הוא אב שקול, הוא בחור די חביב ואדיש, לא, אני לא יכול לייצר משהו הוא לא, אבל האדישות שלו תביא לפה, לתוך הממשלה, את מנסור אבס, ואז קיבלתי את התוצאה.
12: אבל אתה מדבר כאילו הקמפיין של אוריך לא התחיל כבר לפני חודשיים וחצי, בדיוק עם המסר הזה,
10: תראה את התנועה, תראה את המגמה, המגמה מצוין מדהימה.
12: לא, לא, לא, שנייה, זה ממש לא מגמה מדהימה, כי זה לא בא מהקמפיין של הליכוד, אתה אמרת, זה בא מווינטר על ארבע, ומזליחה על ארבע.
11: לא משנה, זה רק מראה לך שאייזנקוט לא באמת סחף אף אחד, אנשים בורחים מהגוש הזה, טיק טק.
12: אני לא טענתי שהוא סחף.
11: נו.
12: לרגע לא טענתי שהוא סחף.
11: תן לי משהו אחר להגיד. אני חושב, תגיד לי מה אתה חושב, נבוא, אולי אני קמפיינר בינוני, לא כמוכם. אבל אני חושב שבכלל השלטים של הליכוד צריכים להיות עם תמונות של גלי בערב מיארה, תמונות עם יצחק עמית, זאת האופוזיציה, ולצייר את המשחק בסוף, זה נתניהו מול יצחק עמית, נתניהו מול גלי בערב מיארה, בעיניי, ידליק את הימין הרבה יותר מאשר גדי אייזנקוט או בנט או כל השמת האלה.
12: אני מסכים איתך יותר מזה, אני הייתי בטוח שאנחנו נראה פה קמפיינים באופן הבא. הימין, הקואליציה תעשה קמפיין דיפ סטייט,
11: נכון,
12: מוחלט, והצד השני יעשו קמפיין גיוס מוחלט. וטעיתי.
11: מדהים שזה נפל, אה? הגיוס כאילו לא קיים כמעט.
12: אני לא מבין, אני זה לא מבין.
10: כן, הם הולכים על 7 באוקטובר. אני לא מסכים עם זמרי, אני חושב שבסוף מה שראינו עכשיו, ראיתי איזה קמפיין כזה, נתניהו נלחם. צמד המילים האלה זה הברקה בעיניי, נתניהו נלחם, ועל זה רוב הציבור, גם המתנדנד וגם הבייס, ילך יותר מנושא מערכת המשפט. עתיד המדינה, לוחמי צהל, הזירות הפתוחות, אולי הפוטנציאל להכנעת איראן בזה, זה מה שיוציא אותם לקלפי, והאמת שמגיע לו...
12: בלי להרחיב יותר מדי, אני לא מסכים כל מה שאמרת, אני מסכים דבר אחד. שבחירות, קמפיין טוב, לא מדבר על העבר, עם כל ההישגים שהיו, אלא על האתגרים, התקווה וההפחדה מהעתיד. אבל זה עושים קמפיין בחירות.
10: ובגלל זה אייזנקוט מדמם שם, לדעתי. כי אין להם פוזיטיב.
11: לא, אבל בסוף הוא צודק, בסוף לבוא צודק בדבר אחד. אתה אמרת נאזה, ואני תמיד אומר את זה. השמאל צריך קמפיינים טובים, הימין צריך את המציאות. אתה מבין? זאת אומרת, בסוף הקמפיין הכי טוב של הימין עד הבחירות, תמיד יגיע מהמציאות. תמיד יגיע מהאמירה של יאיר גולן, תמיד יגיע מאיזה סרט כזה, תמיד יגיע ממלחמה, תמיד יגיע ממשהו מסוכן שקורה, או החלטה של בג"ץ. זה הסיפור. הימין לא צריך בעיניי את הסלוגנים. פשוט יש נאזה כזה, זה אוגוש נאזה, אוגוש הימין. זה הסיפור.
12: אבל זה מה אתה עושה לי עכשיו?
11: מה?
12: אתה שובר את מטה לחמי.
11: לא, בסדר. אבל המשפט הזה טוב במצגות. נו, תגיד להם, חבר'ה, אתם לא... תקשיב, זה בא, it's a show about nothing. אתה מכיר את זה? כאילו, תבוא אליהם, תגיד, חבר'ה, הקמפיין הוא שלא צריך קמפיין.
12: אבל אחי, אני תעריף שלי גבוה, אז מה יגידו לי? אתה לוקח, על מה אתה לוקח?
11: כמה אתה לוקח לקמפיין?
12: ברוך השם, ברוך השם.
10: יופי. שלא תחסר פת לחמך ומטה לחמך.
11: יאללה, קרימון, קרימון.
10: סיר השמן וסיר הבשר יהיה בחזקך.
11: מנהל קמפיינים בכיר בארץ ובחול. תודה רבה לך.
12: ובחול.
11: ובחול.
12: תודה רבה.
11: נוף להפסקה עוד פעם.
10: עוד שתי מילים על... לא, אני חייב להגיד לך... תראה, הימנים צריכים לראות כמה השמאלנים מטורללים ובוגדים.
11: בדיוק.
10: זה הכל.
11: לא, אני לא תגיד השמאלנים בוגדים. תגיד
10: חלקים בשמאל. שמע, הדמוקרטים זה השמאלנים, הדמוקרטים
11: תומכים. חלקים בשמאל בוגדנים, אין ספק, חד משמעית. נצא להפסקה.
10: חלקים בשמאל הם בוגדנים.
11: אז אני אביא את המשפט החכם שלי. אתה תמיד בוחר את המפלגה הכי קיצונית בגוש שלך. זאת אומרת, זה שאתה בוחר ליכוד או בוחר אייזנקוט, זה לא משנה. אתה בוחר, נניח, כשאתה בוחר ליכוד, אתה בוחר גם בן גביר, לא יעזור כלום. וכשאתה בוחר אייזנקוט, אתה בוחר הדמוקרטים. ואתה לא יכול להגיד, אני בוחר אייזנקוט, אני לא בוחר יאיר גולן. אתה בוחר אייזנקוט, אתה בוחר יאיר גולן.
10: ועם קשקוש הבלבוש הזה, אנחנו נצא ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייגו עכשיו כוכבית 95 3-1. פתחי מזימרי בעם.
4: גלי ישראל. אחרי שהשיגה ניצחון ראשון לעונה, ביתר ירושלים רוצה להמשיך במומנטום החיובי ולהמשיך לנצח. המשחק המרכזי מחזור רביעי. ביתר ירושלים מארחת את מכבי פתח תקווה באצטדיון בלומפילד. האם הצהובים שחורים ישמרו על הנקודות בבית מול היריבה העיקשת ממלאבס? הערב ב7:50. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: מה? מי?
15: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
16: קריאה אחרונה לחול בחגים.
17: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
18: באקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
19: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
20: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
21: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך. ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד. שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
22: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
23: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של פמי. תקשיבו לי רגע ברצינות, זה באמת לא...

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
2: בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה...

0: כרגיל לא השארת לנו מספיק זמן לסיפור השטחנית.
1: למה? יש לנו 5 דקות, זה מספיק.
0: אתה רוצה?
1: כן, 5 דקות, אני רוצה על השטחנית, שמור את דרכו למחר או לסוף.
0: טוב, פנתה אליי שטחנית.
1: היא פנתה אליי, צריך להגיד. היא פנתה אליי קודם.
0: אתה רוצה, אתה לספר?
1: כן. לא, אני רציתי להתחלה.
0: אני הייתי מספר את זה שהיא פנתה אליך, נודניק.
1: היא פנתה אליי, ואמרה לי, יותם, יש לי מישהי מאוד נחמדה להכיר לפתחי. ישר אמרתי לה, עצרי, עצרי, עצרי, עצרי. אני לא מתעסק בדברים האלה, אני אתן לך את המספר של פתחי, דברי איתו, קח את זה מכאן.
0: תראה לי מה היא כתבה לך.
1: רגע, אני אחפש.
0: לא, בסדר. בקיצור, היא פנתה אליי, כמובן מרוגשת, ובקטע של יו, אתה כזאת סחורה, שזה, ופה ושם. לא ניכנס לפרטים יותר מדי.
1: שוק הבשר הקפוא.
0: לא, מה?
1: שוק הבשר הקפוא.
0: כן, לא ניכנס לזה יותר מדי, אבל יש שם אירוע נורא נורא מצחיק.
1: נורא.
0: כמובן, היכרות, עם כל הנתונים וכל הזה שלי, וכו'. ואז אני פשוט, היה לי איזה משהו שטיפה שאלתי, כאילו, מסביב לעניין, האם לשאול.
1: כן היית מעוני, כן היית פתוח לשמוע.
0: למה לא? בכיף, אנחנו פתוחים להכל כפה. אנחנו, מה שנקרא, ראינו הכל, עשינו הכל, לא, סתם, אני רק אומר, לא, אני אומר, ראינו בכל הסיטואציות, גם של שידוכים, גם של היכרויות, הכל. בקיצור, היה שם איזה עניין שצריך לברר. היה שם איזה עניין שצריך לברר. ואז היא זיהתה את הדבר הזה, והתחילה להגיד לי, את זה שכאילו אני לא רץ להגיד לה כן, יש גם שדכניות שהם מבחינתם, מחר תיפגש איתה פה, וזהו, ומבחינתנו סגרנו אליה.
1: יש שוות.
0: זה לא כזה כפר, אז צריך לראות שיש התאמה וכו'. ואז היא התחילה להגיד לי, אתה יודע מה? יש לי רעיון, נתת לי רעיון, אפרופו השאלה, לעוד איזה מישהו שיכול להתאים לה, היא כל כך מקסימה וזה וזה. ומצאתי את עצמי.
1: כאילו, בעצם השדכנית, הפרידה ממך שידוך במהלך השידוך.
0: עכשיו, אולי זו טקטיקה, אולי באמת יש לה, זה יכול להיות טקטיקת לחץ.
1: זה גרם לך לרצות יותר, כי היא אמרה שיש מישהו.
0: ברור, כל תחרות גורמת
1: לי. פתאום אמרת לה,
0: תכניסי לי
1: אתו. לא עכשיו,
0: כל איזה יוסי,
1: רובן נכנס בו.
0: ניכנס לי לתוך השליש גנדת.
1: לא, אני הייתי ראשון.
0: בשלב מסוים, אבל היא הסבירה, היא כאילו אמרה לי, טוב, יכול להיות שהוא יותר מתאים, כי הוא XYZ. וסוג של הסכמתי איתו. אמרתי, מגיע לבחורה הזאת משהו יותר טוב. הוא יותר טוב. ואז כתבתי לה זה, כי אני גם גאון קומי, סוג של... אמרתי לה, האמת, אני בעד יוסי. אני חושב שיוסי יותר מתאים לה, ויותר זה לא השבור התל אביבי.
1: ונמצאים איתנו יוסי ודקלה.
0: יוסי ודקלה, בוקר טוב.
1: האם... ניב באלם כזה, וואי, הסתגנו מרועל מעניין, והם לא אמרו לי.
0: כאילו אנחנו בדודו טופז, תוכנית שפתאום נפתח הבילון.
1: נצטלם עם מישל פייפר.
0: טוב, בקיצור, אל תמשיכו לנסות. אל תפסיקו לנסות.
1: תמשיכו לנסות.
0: אל תאבד... כן.
1: זוכר שהיה לנו רעיון לעשות כזה, קחיות ופתחי?
0: כן, אז היה תחת... מותג שהיה מוכן, מותג תכשיטים שהיה...
1: זה לא קרה פתחי.
0: היה נותן על זה כסף. גם המותג לא האמין בסחורה.
1: כן, המותג גם בחר ביוסי.
0: וזה, מה נשים, ליסה?
1: או שנשים ברקו.
0: ברקו?
1: אחרי הפרסומות נשים.
0: יש עוד פרסומות?
1: כן, זה הקטע, ביי.
0: לא הבנתי.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מה? מי?
2: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: חולים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות, תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
6: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
8: 720! 720
9: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: ברוזנרס, צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע. יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141. ביי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.

0: ברקו בהפתעה, כן, תן לי את זה ניב.
1: שני דברים, אחד, אני לא מבין למה יש ערב חג, ואחרי יום עוד ערב חג.
2: לא, זה רק בראש השנה.
1: ובסוכות יש גם שני ערב חג.
2: זה שמחת תורה וסוכות.
1: כן, אז למה צריך חודש שלם חגים?
3: שמש, תסביר לו.
1: תסביר לי שמש. חודש שלם,
2: למה צריך? מה קורה בכל חג?
1: לא, אני אומר, כל הזמן אנחנו בוחרים פה על הפסדים כלכליים, על ימי עבודה, על למה לא עובדים פה בחודש הזה?
2: ברקו, זה הדת שלנו.
1: אין בעיה, אני עוד פעם אומר. אני עוד פעם אומר. מעולה לחגוג חגים, אני גם אוהב חגים, הכל טוב.
2: מה, אתה אמר לקצר את ראש השנה ליומיים?
1: לא, למה פעמיים ראש השנה, פעמיים סוכות, פעמיים...
3: אפשר לתחיל את זה לאיזה סעודה אחת, את כל הסיפור הזה?
1: בדיוק.
2: אי אפשר.
3: זה הקונספט, אתה לא מבין, לא הבנתי. עכשיו תקשיב.
1: אז אל תפקו אחרי זה שאין כסף בכיס.
4: מה? תשמע, פעם אחת הוא נתן רעיון לדעתי לדנה וייס, ישב שם ואמר, אני פרובוקציה, אני כל הזו פרובוקציה, זה עובד לי.
5: אבל פרובוקציה וטמטום זה שני דברים שונים.
4: טורף, כאילו.
5: מה זה היה עכשיו?
4: למה צריך?
5: מה זה?
4: זה הרב הראשי למפגרים שלי.
5: למה לא מוסיפים עוד יומיים לכל שבוע?
4: למה לא מוריד?
5: ככה תוכל לעבוד עוד יומיים בכל שבוע.
4: למה מוריד? למה לא עושים מפסח? צהריים בכיף, ארוחת צהריים בכיף, וממשיכים לעבוד, עושים ליל הסדר ככה צהריים.
5: למה ליל הסדר? למה לא צהרי הסדר?
4: נותנים משמרת ערב, אחרי זה יותר כסף בכיס, יותר...
5: עכשיו מה שמדהים, שהוא מדבר על יותר כסף עכשיו, האיש על הדבר הזה עושה 200 אלף שקל בחודש, כאילו. זאת אומרת, אני מעריץ את האיש, לא יעזור לכם בית דין, אתם יכולים לצחוק עליו.
4: ניצח אותנו, ברור.
5: ניצח את השיטה גם.
4: זה כמו המכונה שניצחה את האדם.
5: טוב, תן לי עוד ברקו, וואו.
4: וואו, איזה מטורף זה היה.
5: תן לי עוד ברקו.
1: נתניהו לא בקואליציה, או נתניהו ראש ממשלה, או נתניהו לא ראש ממשלה. גדי איזנקוט הוא המפלגה הגדולה ביותר בישראל, בזכות דבר אחד, שכל הבוחרים שלו יודעים שהוא עם נתניהו לא יישב. אז אל תתחילו לספר
2: לי עכשיו
1: סיפורים, אם וכאשר, וזה לא מעניין.
2: אתה יכול להיות, אני לא יודעת למי אתה מצביע, עוד לא החלטת, נכון?
1: אני פחות או יותר יודע למי אני מצביע. אבל אם
2: אל תחשוף.
1: לא,
3: הוא יכול לחשוף.
1: אני לא עיתונאי. אני יודעים ממי אני מצביע, אני כנראה או עם האזיקות, או עם האזיקות.
4: בסדר, זה סביר. מה יש ב... מה יש בסינק הזה, לא הבנתי. סליחה, אם מותר לי להגיד.
5: לא, זה קטע חמוד שהוא כאילו...
4: חשבתי, תביא את צום גדליה, לא שמעת את צום גדליה. צום גדליה זה ענך.
5: לא, אני רוצה עוד פעם את החגים. אני רוצה עוד
4: כן, החגים יותר טוב, ניב, באמת.
5: חגים, ניב, באמת.
4: ותעלה לאישור את
5: ה... לא, כן. אל תעלה, זה פינה בהפתעה, אבל בהפתעה אתה יכול גם להיות מפותר. וואו. כן, תשים לי את החגים.
2: קדימה, כן.
1: שני דברים. אחד, שני אני דבר. לא מבין למה יש וואו. ערב חג, ואחרי יום עוד ערב חג.
2: לא, זה רק בראש השנה.
1: ובסוכות יש גם שתי ערב חג.
2: זה שמחת תורה וסוכות.
1: כן, אז למה צריך... חודש שלם חגים.
3: שמש, תסביר לו.
1: תסביר לי שמש. חודש שלם,
2: למה צריך? מה קורה בכל חג?
1: לא, אני אומר, כל הזמן אנחנו בוחרים פה על הפסדים כלכליים, על ימי עבודה, למה לא עובדים פה בחודש הזה?
2: ברקו, זה הדת שלנו.
1: אין בעיה, אני עוד פעם אומר. אני עוד פעם אומר, מעולה לחגוג חגים, אני גם אוהב חגים, הכל טוב.
2: מה, אתה אמר לקצר את ראש השנה ליומיים?
1: לא, למה פעמיים ראש השנה, פעמיים סוכות,
3: אפשר לתחיל את זה לאיזה סעודה אחת, את כל הסיפור הזה?
1: בדיוק.
2: אי אפשר.
3: זה הקונספט, אתה לא מבין, לא הבנתי. עכשיו תקשיב.
1: אז אל תפקו אחרי זה שאין כסף בכיס.
5: נכון.
4: או שתיתנו יותר כדורגל.
5: למה התנ"ך כל כך הרבה דפים? למה התנ"ך לא יכול להיות ספר טיסה?
4: כן, אנשים קוראים, הם לא עובדים.
5: ספר טיסה, 60 עמוד. סכם לי, למה צריך שמואל א', שמואל ב'? למה צריך...
4: למה כל שבת בית כנסת? שילכו לה, יתנו עבודה, יקבלו פי שתיים, משמרת כפולה.
5: תקשיב, איזה איש.
4: למה כל שבת בית כנסת? זה אותו דבר, אתה בא לבית כנסת, יש שם כאילו את ה...
5: האולפן מתייחס אליו כמו רקדנית בטן, נכון? כאילו, זאת אומרת, בעצם האולפן מבחינתו, כאילו הגיע אטרקציה, נכון? כאילו כולם יושבים בצד, מוחאים כפיים, ואני שומע את הדחקות שלהם.
4: תקשיב, יש לנו בפתח ישי, גידלנו את הכתב הצעיר, את ניתאי יונה, הילד החמוד הזה. תקשיב, זהו 15 רמות מעל הדבר הזה.
5: בסדר, אחי.
4: ואני לא מעליב, אני לא משווה. ניתאי, אל תכנס, אני לא משווה.
5: ניתאי, אתה גם לא עושה 200
4: אלף שקל. ומה כל פעם בית כנסת? אתה בא, נכנס, הבית כנסת הוא אותו בית כנסת, יש את הספר עם הדפים, מוציאים את הווילון, מחזירים את הווילון, הולכים, אוכלים איך איזה קרקר.
5: ברקו, אנחנו מריצים אותך.
4: זה תן משמרת.
5: כל מה שנאמר פה זה הרצה ליכולת של מעט מאוד תאים לייצר כזאת מזכורת.
4: שאלות קיומיות גם, אתה יודע, למה...
5: שים, שים את השיר שלי כבר.
4: למה שתי ערבי חג בו? אוקיי. בוא, על הסיטר הזה. על הבוזוקי.
5: להסתר לך.
6: מסתובב ברחובות.
4: אני לא יהיה לי איפה לחץ.

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, והפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
7: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
6: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
8: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
9: כוכבית 8096.
10: יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה, ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים, החל מהון עצמי של 360,000 שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית. היית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
11: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
13: זאת הדרך של יוחננוף.
14: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים בלבד.
13: זאת הדרך של יוחננוף.
14: כפוף לתנאי המבצע.
15: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
16: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
17: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
18: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
18: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
21: גלי ישראל.
22: גלי ישראל החדשות.
0: שלום רב, השעה 12 באולפן טל אליהו עם החדשות. כוחות צהל יתרו במהלך סריקות באזור מג'דל זון בדרום לבנון. עמדה ומשגרים מוכנים לפעולה לירי רקטות לעבר יישובי הצפון. במשגרים היו 32 רקטות שככל הנראה הוצבו בעמדה טרם נסיגת חיזבאללה. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי בסבב השיחות הבא בין לבנון לבין ישראל ידונו הצדדים באפשרות שישראל תעביר את השליטה על רכס אליטאייר לצבא לבנון. סבב השיחות הבא, השמיני במספר, מתוכנן לחודש אוקטובר. צהל ממשיך להחזיק לפי שעה ברכס והכוחות פרוסים באזור. שורד השבי אליה כהן אומר כי יוצרי הסרט השקרי נאזה גורמים נזק עצום להסברה הישראלית בעולם ומלבים אנטישמיות. בריאיון לשרון גל, כאן בגלי ישראל, אמר אליה כהן כי יוצרי הסרט גרמו עוול נוראי לשורדי השבי ולמדינה שלמה, והבהיר כי אין חפים מפשע בעזה.
21: בסוף, בשורה התחתונה, אני חושב שלא משנה כמה הוא ינסה להוכיח לי, הוא לא יצליח להצדיק את זה שכל בן אדם שם כמעט, אין כמעט, כל בן אדם שם מגיל 3 ועד גיל 80 חגג את הרגע שחטפו אותי, ערפו את הראשים של חברים שלי ואנסו את ילידות שלי. אז אני לא מאמין שיש שם בן אדם שהוא חף מפשע. אני לא מאמין שאותה אישה שפיצצה אותי עם כפכפים ביום שנכנסתי לעזה היא חפה מפשע. אני לא מאמין שהילד בן החמש שדפק לי לבנה בראש בתוך עזה, אני לא מאמין שהוא חף מפשע. סליחה, אף אחד לא הצליח לשכנע אותי, אני ראיתי את זה בעיניים.
0: דוח של הפנטגון שפורסם הבוקר חושף כי עלות האימות הצבאי של ארצות הברית מול איראן עלה עד כה יותר מ-33 מיליארד דולרים. עוד צוין כי כתוצאה מהלחימה ישנו מחסור חמור בתחמושת בצבא האמריקני. המשטרה עצרה חשוד נוסף במעורבות ברצח ראש המאפיה הקווקזית

0: למים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
1: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: חם ויבש בערים ובפנים הארץ והווי לאורך החוף, ברוב האזורים שורר עומס חום כבד, מחר וביום חמישי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד, הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקי, נתקן מחדר החדשות של גלי ישראל.
4: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: מרכז העצבים.
8: כן, 12:04 בגלי ישראל. צהריים טובים, איתכם באולפן זיו מאור, מספר הטלפון לעלייה לשידור 050-94-94-594. אתם שולחים הודעת וואטסאפ למספר הזה ואנחנו מצרפים אתכם לשידור. יש לנו צוות שם איפשהו, אני לא לגמרי בטוח מי הוא, כי לא כתבו לי את הקרדיטים, כמובן שאני אמר את הדברים מיד בסוף דבריי בפתח, אבל יש לתוכנית הזו עורך, בוודאי שיש לה מפיק, וגם יש מישהו לדיגיטל קרוב לוודאי שזה איציק זר בשעות הללו, אבל עוד מעט ניתן את הקרדיטים המלאים. ובכן, אנחנו עדיין בשוליה של סערת הסרט האנטישמי, הנה, משה רחמקין טכנאי, מיכאל מעון על ההפקה ואיציק זר על הדיגיטל, בגז, אין כמוכם. הסרט האנטישמי הזה נזה, תראו, זה שבוע שני שקורה דבר מה מאוד מעניין, אמנם הם לא אותו דבר, אבל יש להם נקודת שוויון. שבוע שעבר, אתם זוכרים, עיתון הארץ פרסם את התחקיר על כך שנתניהו כביכול פרסם, לא פרסם, קיבל שיחת טלפון מנשיא איחוד האמירויות שהזהירה אותו מבעוד מועד מהשבעה באוקטובר, ולא פעל, וכמובן לא עשה את המוטל עליו, שזה לידע את הכפופים לו, כן? כי כידוע שלפי העולם המעוות של עיתון הארץ, ראש הממשלה צריך למסור מודיעין לשבק, ולא ההפך. ובכן, הסיפור המצוץ מהאצבע הזה החזיק בדיוק 3 דקות, עד שהציבור הישראלי, צריך לומר בכללותו, הבין מיד שמדובר בהזיה. הסיפור עם הסרט נזה הוא קצת מזכיר את הדבר הזה, כי זכורים לי ימים, אני זוכר, לדעתי חלפו 23 שנה מאז שפורסם המכתם האנטישמי שנקרא ג'נין ג'נין, שמתיימר לעשות למבצע עופרת יצוקה של האינטיפאדה השנייה את מה שהסרט הביזיוני הזה עושה למבצע שאנחנו נמצאים בו כעת חרבות ברזל, והטיפול התקשורתי בסרט האנטישמי ההוא היה שונה בתכלית. הממסג התקשורתי בפנים חמורות סבר דן בשאלה מה בדיוק עוללו כוחותינו למחבלים חסרי הישע והחפים מפשע בג'נין. דיון מאוד מאוד רציני בטענות השקריות והאנטישמיות הללו גם מצד הממסד התקשורתי הישראלי. ובכן, יש לנו הרבה מה לומר ובצדק על הממצד התקשורתי הישראלי, שהאמת רחוקה מלהיות נר לרגליו, והוא אץ-רץ להדהד כל מסר הזוי, החל מכלבים, כלבי צהל שאומנו לאנוס ערבים בעזה, וחלה בה, אני לא יודע מה. כאן, צריך לומר, מהרגע הראשון, גם האירוע הזה, על ידי רוב התקשורת, טופל בזהירות הראויה, בספקנות הראויה, אנשים לא מאמינים, לפחות בישראל, השקרים הללו עוד, גם מתוך אלה שבחרו לגבות את שני היוצרים האנטישמיים, לא שמענו הדהוד של המסרים עצמם, אלא דיבור רפה על חשיבות שבחופש הביטוי, ועל חשיבות שבזהירות בפגיעה בחפים מפשע וכן הלאה. רק השוליים המטורללים

0: גיבו את הדברים לגופם, וזה מראה על כברת דרך טובה שעשינו ב-23 השנים האחרונות מאז ג'נין ג'נין. אני שמח על כך, אולי גם יוסי שמח על כך. צהריים טובים יוסי, מה בפיך?
1: שלום, אני רוצה לדבר על הרמטכ"ל, מדוע להוריד את הדרגות לפצרית. ושר הביטחון, אין לו אומץ. שר הביטחון צריך לומר לרמטכ"ל, או שאתה מפטר אותה, מוריד אותה לדרגת אוראי, או שאתה מפוטר. זה מה ששר הביטחון צריך לעשות, לדעתי.
0: כן, אני חושב שאת הרמטכ"ל צריך לפטר בלי קשר. שלל התבטאויות ומללות וביצועים לא משביעי רצון, כולל התמרדות פעילה בסוגיית טלינון דרדיק וסוגיות נוספות. והאירוע של הפצרית הוא אירוע חמור במיוחד, כי הרמטכ"ל למעשה שלח יד לקופה הציבורית וגנב משם כסף כדי לתת אותו לפצרית. מניעיו לא ברורים, אבל נסיבות מותירות יותר ממקום לחשד שהם המדובר כאן בדמי לא יחרץ וברצון שהגברת תסחור את פיה כדי לא למוטט יחד איתה הרבה מאוד בכירים במערכת, ועד שלא יוכח אחרת מותר להאמין בכך.
1: גם אני חשד שיש להם יחסים מסוימים וכנראה
0: מסתירים
1: את זה.
0: כן, בהחלט. טוב יוסי, תודה על הדברים. מה דעתך על הסרט נאזה? מה אתה מקבל מהעדים הללו?
1: סליחה?
0: מה המסקנות והתובנות שלך מהסערה סביב הסרט האנטישמי נאזה?
1: הרמטכ"ל לא... הסרט הוא סרט על הפנים, אבל הבעיה עם הכוח 100 יותר גרוע, כי הוא הגיע ל-100 מיליון צופים. הסרט הזה אני לא יודע לכמה הגיע.
0: גם הפרומו שלהם, שבהם נטען שהמערכת מרשה לעצמה לספוג נזק אגבי של 500 הרוגים אזרחים, שקר מוחלט, אבל השקר הזה הגיע לעשרות מיליוני צפיות.
1: כן, שני אבנים. אני לא יודע, מישהו הציע לקחת להם את האזרחות, רעיון נהדר.
0: אני לא יודע אם יש לזה בסיס משפטי, אבל האירוע גדול יותר מהם, וצריך לנסות להבין מהי הקרקע הפוריה ומה הפשר השתיקה באופנסיבה הסברתית של מדינת ישראל שמאפשרת לדברים כאלה לצמוח. יוסי, תודה שהיית איתנו, יום טוב.
1: אז אפשר לתבוע אותם. טוב, כל טוב, תודה רבה.
0: יום טוב. איתנו רונן, צהריים טובים.
2: צהריים טובים.
0: מה בפיך?
2: זיו, אני שמעתי את המרואיין הקודם, אני גם רוצה לדבר על הרמטכ"ל, אבל זה לא רק על הרמטכ"ל. אני, התחושה שלי, עוד כבר זמן רב, אבל השביעי לאוקטובר חיזק את זה עוד יותר, היא שיש לנו בעיה קשה ביותר בכל הצמרת הפקידותית בישראל, אבל הצמרת הצבאית בפרט, נעשתה השתלטות עוינת לדעתי על הפיקוד הבכיר בצהל. זה נשמע כמו תיאוריות קונספירציה, אני בטוח, אבל המציאות מוכיחה את זה. אנחנו רואים איך הצבא, הדרגות הבכירות בצבא, לא בודקים שום דבר שצריך לבדוק, לא חוקרים שום דבר שצריך לבדוק. תת אלוף יואל סלומון, אולי זה הראיה הכי טובה לזה, שהם לא רוצים. אורן סולומון? נכון, אורן, סליחה. לא יודע למה קראתי לו יואל, נכון?
0: לא, יואל משה סלומון מסב תחתיק, ואני בטוח שאורן לא יעלף מהטעות.
2: נכון, יכול להיות שזה מה שאלה לי פרוש, אבל תשמע, זיו, אני... מצד אחד אני רואה את הדבר הזה, ואני אומר לעצמי, למה לא משנים? למה לא ממנים אחרים? כשנתניהו וקאץ מינו את זמיר, שלחתי הודעות לכל העולם ואחותו, שזה דבר שאסור לעשות אותו, שכל השלושה שהיו מיועדים כולם היו נגועים באותו וירוס של קידות שלטת, של פרוגרס, כולם, כולל ידיים, כולם, ואף אחד לא מקשיב לזה. ואתה יודע, יש עוד עניין שאני אומר שהוא מתקשר לזה, שאני לא מצליח להבין למה אפשר להביא מישהו שהיה, לא יודע, סגן או סרן או רב סרן בצבא, ולהפוך אותו לפצר עם דרגות אלוף, בלי שום בעיה, ואף אחד לא אומר שזה יש פה בעיה, והוא לא עבר פה משמום, אני לא יודע מה. אבל יש לכולם בעיה לקחת תת אלוף, לוחם, שהוכיח את עצמו, מ-7 באוקטובר עד היום, ולהגיד, אוקיי, עכשיו כל האלופים, תודה רבה על השירות הביתה, אנחנו לוקחים תתי אלופים, מקדמים אותם, או אלופי משנה מקדמים אותם, ומשנים את כל סדרת הפיקוד לפני שהם עוברים את השטיפות מוח שהם עוברים שם, אני לא יודע איך חוזרים.
0: תראה, אני אגיד לך כמה דברים, עוד רגע אני צריך לעבור למאזין הבא, אבל המילה אחת שאמרת בתחילת המונולוג שלך תפסה לי את האוזן, ואני רוצה להתעכב עליה טיפה, הסיפור של קונספירציה. להגיד שבתוך לשכת ראש הממשלה יש סוכנים של קטר, זו קונספירציה מטורללת. שמי שמעז לטעון את הטענה הזאת, צריך להרים נטל הוכחה מה זה גבוה, והם אפילו לא קרובים לזה. לעומת זאת, להסתכל במבחן התוצאה, להסתכל על חשיבת היחד, על ההגמוניה הרעיונית, על חוסר הסובלנות, על תחושת הסולידריות המאוסה של הצמרת הצבאית שמפנה את גבה שוב ושוב למה שהציבור הישראלי מאמין בו, ולהגיד משהו פה לא בסדר, זו לא קונספירציה. ואפשר להצביע על הגורם לכך, התמריצים. ברגע שאדם מטפס בסולם הדרגות, סיכויי הקידום שלו בתוך הצבא הולכים ומצטמצמים, והקתדראות במזרח ארצות הברית קוסמות לו וקורצות לו, ומי שהוא קצין התקפי לא יקבל את הג'וב הזה. לא יקבל אותו. ומדינת ישראל לא השכילה לייצר מערך תמריצים חלופי שמנטרל את הפצצה הזאת, וזה חולשה אסטרטגית. אגב, שהאויב שלנו, בדגש על אותה קטר שהזכרתי קודם, מנצל אותו היטב. מה אתה אומר על כך?
2: אני מסכים איתך לגמרי. אני, לצערי הרב, זה תפיסת עולם שכשמגיעה למקבלי ההחלטות, נקרא לזה, הפוליטיים שלנו בצד הריאלי של הפוליטיקה, הם לא מתייחסים לזה ברצינות משום מה. או, אני פשוט לא מצליח להבין מה הרתיעה לבוא ולפעול. אני לא רוצה להבין את זה, ממה חוששים, מזה שמחלקת טנקים תעלה ותגן על בגץ, אני לא רואה את זה קורה.
0: כן.
2: באמת אני אומר, אני לא רואה את זה קורה. אני לא רואה את האלוף הזה שיבוא ויביא איתו אוגדת שריון להגן על הדמוקרטיה במרכאות. זה לא יקרה.
0: כן, אני לא טוב, אני שומע את הדברים. נכון, נכון, החשש בהחלט מבוסס. טוב, כן. תודה רבה לך, יוסי, שהיית איתנו, צהריים טובים. רונן, סליחה,
2: רונן.
0: תודה. נכון, רונן היה קודם. 050-94-94-594, זה מספר הטלפון לעלייה לשידור. אתם שולחים הודעות וואטסאפ, ועמיחי מעון המפיק שלנו יעלה אתכם, כמו שעשה, לדוגמה, אמנון שאיתנו. שלום אמנון, מה בפיך?
3: שלום לך, זיו, מדבר אמנון. אני רוצה לדבר על אייזנקוט ועל הסכנה ש... שבמינוי שלו חלילה כראש ממשלת ישראל. אני רוצה להזכיר לכל המאזינים והמאזינות ולך, כשאהוד ברק רצה למנות את אייזנקוט בתפקיד הרמטכ"ל, אייזנקוט צירב, והוא אמר שהוא עדיין לא מוכן, לא בשל להיות בתפקיד רמטכ"ל. הוא יחכה לתור שלו, שזה נחמד מצידו, אבל עכשיו הוא רוצה להתמנות להיות ראש ממשלת ישראל, וזאת לאחר שהוא אפילו לא היה שר בממשלת ישראל, והוא ממש ממש טירון פוליטי, אבל לתפקיד ראש הממשלה הוא מסכים לכם כראש ממשלה, שזה תפקיד מאוד מאוד מאוד קשה, ומצליח הרבה הרבה כישרון, הרבה הרבה הרבה חוכמה, שאין את זה לאייזנקוט. אייזנקוט בעצם הוא אדם חסר כל כישרון, הוא פשוט בובה על חוט של התקשורת בישראל, שהחליטו שאין להם אף עומד להעמיד מול ראש ממשלת ישראל נתניהו, כן? לאחר שגנץ התעדה, אז החליטו שאייזנקוט הוא הבא בתור, הוא יהיה הקורבן התורני שלהם.
0: התורן,
3: כן, התורן. לאחר, אתה יודע, שכל עשרות המועמדים שעמדו מול בנימין נתניהו והפסידו מולו ונעלמו כלא היו. ואני רוצה לומר לך, כרמטכ"ל הוא היה רמטכ"ל מאוד מאוד מאוד מאוד מסוכן. הוא, קודם כל הוא ברח מניצחונות, הוא לא האמין בניצחונות מול החמאס. הוא שידר תמיד חושה, הוא רצה להשאיר את הבעיה של החמאס, להשאיר אותה על אש קטנה ולא לנסות לפתור אותה. הוא תמיד התנגד לפעולה צבאית, הוא הלך נגד חיילי צה"ל, הוא לא נתן גיבוי לחיילי צה"ל.
0: ומה שמדהים לגבי אייזנקוט, שהדרך היחידה לתאר אותו זה מה הוא לא, מה הוא לא עשה, מה הוא לא אמר, במה הוא לא מאמין, מה הוא לא יודע, הוא לא עשה כלום.
3: הוא לא עשה כלום, ותראה כמה שהוא צבוע ואופורטוניסט, הוא צבוע וגם לא דובר אמת. הוא בא בטענות לגנץ, בא בבקשה, כן, שיקיים פריימריז במפלגת כחול לבן, אם אני לא טועה, במפלגה האחרונה שהוא היה שם, ופתאום עזב את גנץ, תקע לו סכין בגב, ממש, הפקיר אותו, כן, הוא רמטכ"ל, לא מפקיר פצועים בשטח, אבל הוא הביא אותך לפוליטיקה, זה התודה שאתה משיב לו.
0: בקיצור, לא יודע, לא יודע, אני לא יודע מה שמאל לא מוצא באנשים האלה, אני רואה את הסקרים המגוחכים האלה שנותנים לאיש הזה ציון יותר גבוה מנתניהו בהתאמה לראשות הממשלה, ואני לא יודע מה הסוקרים לקחו, מה הם שתו, אבל בטוח שזה לא קולה.
3: אבל זיו, אתה בדיוק כמוני יודע,
0: לסיום, כן, כי יש לנו עוד מאזינים
3: לקו. שהסקרים של ערוצי 11, 12, 13, וגם העיתונים הערי, וידיעות בישראל היום, הם פשוט רוצים לטבוע תודעה בציבור של בוחרי הימין, כדי לייאש אותם מלבוא להצביע. אבל הם טועים.
0: אם זאת המשימה שלהם, אני רגוע. או יותר נכון, אם זאת הדרך שלהם להשיג את המשימה הזו, באמצעות לספר לנו במאחז עיניים אוריאליאני שאייזנקוט הוא אחלה והוא מתאים והוא ראוי, כי כמה שמאלנים בערוץ 12 אמרו את זה, אז מה שנקרא, תמשיכו, הכל בסדר, אנחנו רגועים.
3: אתה רואה זי, וכולנו רואים כמה שערוץ 12 ו-13 ו-11 וכו' וכו' וכו', כן, לא מדברים על הניצחונות המזהירים של צה"ל, על ההצלחות.
0: טוב, אמנון, הדברים נאמרו, נתת לך להרחיב את יריעתך, אבל איציק כבר איתנו על הקו, אז אני פרד מכם בשלב הזה, משפט אחרון, קדימה.
3: משפט אחרון. אייזנקוט הוא מסוכן למדינת ישראל, הוא יקיים מפלגה, הוא יקיים ממשלה גם עם אחמד טיבי, והוא ככה מצהיר, הוא ממשלת מיעוט, הוא יסכים להקים ממשלת מיעוט, רק העיקר שראש הממשלה נתניהו לא יחיה.
0: ברור, הוא טיל מונחה, כאשר המטרה היחידה שלו זה הדחת נתניהו, זה כל מה שהוא עבור מצביע מבחריו.
3: כל בוחר ימין צריך להבין את זה, ולא לבחור בווינטר, ולבחור רק במפלגות הקיימות שבקואליציה קיימת.
0: אמנון, תודה רבה על הדברים. 050-949-945-94. שולחים הודעות וואטסאפ ועולים לשידור. איציק איתנו על הקו, צהריים טובים.
4: שלום וברכה, זיו. אתה שומע?
0: מה בפיך?
4: בפי. אני עליתי לפני כמה חודשים, גם איתך דיברתי, אבל עם איציק בונצל, ואני הצלחתי לחיס אותו. רציתי להתנצל בפניו, כי אני מאמין שהוא שומע את השידור. אז אמרתי לו שאני נמאס לי מכל הימים שהם רק מבטיחים, ואנחנו החלטנו כל המשפחה לנסוע להפלגה באירופה. אנחנו נדחה את ההפלגה ליולי, ואנחנו נתמוך בו בכל הכוח כל המשפחה.
0: אם נאמין לסקרים הנוכחיים, ביולי אתה צריך להיות בארץ כי יהיו עוד פעם בחירות.
4: לא, אינשאללה, הפעם באמת אני מקווה שכמו שברדוגו אומר, אנחנו נצפה להפתעות של 67-68 מנדטים.
0: הלוואי.
4: עזוב, אני מסתובב בפרלמנטים, אני רואה מה אנשים מדברים, זה מה שאומרים התקשורת השנייה, זה בכלל, גם היום מה שהבנתי בערוץ 11, התאימו את עצמם לערוץ 14.
0: וואלה, נו, מה שנקרא...
4: ובעזרת השם, כן, אני רציתי רק להתנצל בפניו, באמת הכעסתי אותו אז,
0: בוא נעמד בסיפור הזה. לי הייתה שורה שאני כבר לא חוזר אחריה, לא חוזר עליה באופן נחרץ, כי זה חסר אחריות בנקודת הזמן שבה אנחנו נמצאים, שאם היועצת המשפטית לממשלה בזמן יום הבחירות תהיה גלי ברב מיארה, אז הליכוד יקבל 10 מנדטים. המלחמה קצת שינתה את הטענה הזו שלי, וכמובן שהחובה ללכת ולהצביע חזקה מכל טיעון מוצדק ככל שיהיה. כל זה כדי לומר שאני מבין את הסנטימנט שגרם לך להגיד אני מאוכזב, אני אצא לשייט במקום לבוא ולהצביע, אבל בכל זאת, האחריות שלנו היא לשמור על המדינה הזו, ובעת הזאת לשמור על המדינה הזו אומר לא רק לבוא להצביע, ולהצביע נכון, ולהצביע למפלגות שבוודאות עוברות את אחוז החסימה, אלא גם לומר לכל מי שמוכן לשמוע שזו האחריות שלנו. מה אתה אומר על כך?
4: אני אגיד לך עוד משהו. הבוקר שמעתי את סעדה בטלוויזיה ב-14. כבר נמאס כל פעם, אני מת עליו, אין מה להגיד. אבל כמה פעמים בגלל דחו את החוק של איך זה נקרא, של המחס, בגלל זה עכשיו בינתיים ביטלו אותו. לא ביטלו אותו, הקפיאו אותו.
0: אין ביטלו ואין הקפיאו. בבית המשפט אין סמכות לא לבטל ולא להקפיא. זה השאלה, האם הממשלה מצאת לחוק או לשופטים חתרנים?
4: איזה חוק? יש חוק במדינה, בחיית עזיר. אנחנו לא רואים שיש. רק לצד אחד.
0: כן. טוב, איציק, תודה רבה על הדברים, יום טוב.
4: אוקיי, תודה רבה.
0: טובה.
4: בבקשה.
0: 050-949-4594-94, איתנו על הקו אילן, שלום, צהריים טובים.
5: שלום זיו, צהריים טובים. אני רוצה להגיב לסרט נאזה. רצית לדעת מה אנחנו חושבים על הסרט הזה. רוב רובו של הקהל חושב שהסרט הזה הוא בעצם בגידה. בגידה ומחירה של העם היהודי. אבל אני רוצה להתייחס יותר למותי לתגובה הפבלובית של הסרט הזה. אני טוען, טענה שלי, שהיוצרים של הסרט הם פועלים מתוך תגובה פבלובית לסרטים אחרים, לסרטים כמו ג'נין, לחוסר אנישה בנושא, ולעובדה שהם מקבלים מחיאות כפיים וכסף. זאת אומרת, מעבר למוטיב האידיאולוגי שיש בסרט הזה, אני לא חושב שיש בו בכלל מוטיב אידיאולוגי, אני חושב שלימדו אותם באוניברסיטה, הפרופסורים שלהם לימדו אותם באוניברסיטה, תמיד להיות כאילו עם החלש, וכרגע הם חושבים שהפלסטינאים נמצאים בצד החלש, אבל הם לא רואים אותנו בתור העם יהודי שנמצא, שהוא חלש מול כל העולם. התגובה היא תגובה לגמרי למחיות כפיים וכסף. אני חושב שזה המוטיב המרכזי שנמצא מאחורי התוצר הזה, של הסרט הזה. מעבר לזה, אין פה אידיאולוגיה להיות, לקחת צד כנגד, לא כנגד העם היהודי, או לטובת המוסלמים. זו דעתי האישית לגבי הסרט הזה.
0: תשמע, העלית פה טיעון עמוק מאוד, ומורכב מאוד, ואני מפרגן לך על זה, ואני מזמין אותך לקרוא ספר, שלדעתי יעזור לך לשכלל את הטיעון. ספר שקראתי אותו השנה, הוא מאוד מאוד השפיע עליי, הוא נקרא מדוע אתם תמיד צודקים, של ג'ונתן היידט. זה לא סרט, זה לא ספר אימון אישי מהסגנון של דן קרנגי, אלא ניתוח של פסיכולוגיה פוליטית. והוא עוזר מאוד להבין למה אנשים כמו שני אנטישמים שיצרו את הסרט הזה מתנהגים כפי שהם מתנהגים, וגם למה אנחנו חושבים כפי שאנחנו חושבים על הקשר בין זהות ובין גמול חברתי לבין רציונליזציה של רעיונות פוליטיים. זה יעזור לך להבין מה בדיוק עבר לשני הפסיכופטים האלה בראש כשהם עשו את הסרט. לי לפחות זה פותח את העיניים. אילן, תודה רבה על הדברים.
5: מודה לך, זיו. אני רוצה בהזדמנות זו, מכיוון שנתת לי ספר, המלצת לי הספר, אני רוצה בבקשה להמליץ לקהל המאזינים, בבקשה, בבקשה, ללמוד על ההיסטוריה שלנו. ספר שנקרא ההיסטוריה של היהודים, עם הקדמה מאת בנימין נתניהו, ההיסטוריה של היהודים, איך, כיצד שינו את העולם, הגאונות ויצירתיות של עם קטן. לקבוע את הספר זה היסטוריה, אנחנו חייבים לדעת היסטוריה. הילדים האלו שעשו את הסרט, אין להם שום מושג, לא בהיסטוריה של העם היהודי, ולא ביהדות.
0: כן. ספר הזה, כתב אותו פול ג'ונסון, הוא בהוצאת סלע מאיר, וכן, כמובן שאני ממליץ בחום על הסרט הזה גם כן, כי דווקא כתב אותו לא יהודי שמתבונן עלינו מבחוץ, והוא בהחלט פוקח עיניים. תודה רבה אילן על הדברים, צהריים טובים וחתימה טובה.
5: חתימה
0: טובה. 050-94-94-594 זה מספר טלפון לעלייה לשידור. אנחנו נצא כעת להפסקת פרסומות קצרה, נחזור אליכם עוד מספר דקות עם עוד קצת מהקולות שלכם, פרסומות וכבר חוזרים.
6: אחרי שהשיגה ניצחון ראשון לעונה, ביתר ירושלים רוצה להמשיך במומנטום החיובי ולהמשיך לנצח. המשחק המרכזי מחזור רביעי. ביתר ירושלים מארחת את מכבי פתח תקווה באצטדיון בלומפילד. האם הצהובים שחורים ישמרו על הנקודות בבית מול היריבה העיקשת ממלבס? הערב ב-7:50. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: מה?
8: קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
10: 720! 720
11: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: קריאה אחרונה לחול בחגים.
13: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אטונה, רוד וסנאפולי פוד מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
14: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
15: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
16: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
17: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
18: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
0: ב-1929 בגלי ישראל 050-94-94-594. כן, זה המספר טלפון לרילי שידור, שולחים הודעת וואטסאפ ומצטרפים אלינו. איתנו על הקו מוטי, שלום, צהריים טובים, מה בפיך?
19: שלום, שלום, באמת כאן מוטי. מקשיב לכם בתשום לב רבה, ורציתי לגעת כמו שרוב הציבור היום, בסרט, אם אפשר לקרוא לזה סרט, בביזיון שיצא לבנציה ועוד קיבל פרס. ואני מקשר את זה, כמו רוב הדברים, לבעיית המשילות של ממשלת הימין על ימין. ולמה? כי אני אומר, סרט כזה, בזמן מלחמה, הוא לא יכול לצאת מארץ, הוא לא יכול להגיע לפסטיבלים, הוא לא יכול להתפרסם במיליונים או עשרות מיליונים, אולי מאות מיליוני בתים ברחבי העולם. וצריך להיות שליטה בצורה זו או אחרת, נכון, יגידו, הוא דמוקרטיה, ומותר לכל אחד לעשות. אני חושב שלא מותר לכל אחד לעשות מה בא לו לראש, ועם שני מנובלים כאלה, מוציאים סרט כזה, אני מקווה שלא קיבלו מימון מקרן הקולנוע הישראלי, גם זה יכול להיות.
0: זה בדקנו, הם לא קיבלו מימון משום קרן קולנוע ממשלתית, אין כסף ממשלתית בביזיון הזה. לגבי שאר מה שאמרת, אני חייב לומר שאני מסתייג ממה שאתה אומר כרגע. אני לא רוצה לבלום אף אחד, אתה יודע, יש ככל הנראה על פניו, יש ממד פלילי בהתנהלות שלהם, גם תעמולה תבוסנית, גם אולי טיפול בניגוד לחוק בסודות מדינה, ואני מאוד מאוד מקווה שלשם שינוי הרשויות שאמונות על בדיקת העניין הזה יבדקו. אבל לבוא ולהגיד לאזרחים ישראלים, מה אתה אומר?
19: אני מה שהם לא, הם לא יבדקו, ואנחנו יודעים את זה, כמו שלא בודקים שום דבר. 3 שנים אחרי המלחמה עוד אין ועדת חקירה כלשהי של הממשלה הזו שקימה. זאת אומרת, אני איש ימין מובהק גם בהתיישבות, ואני מסתכל בעיניים קלות בהתנהלות של ממשלת ישראל אור שנים. לא, זה לא רק היום. כל מה שקורה וכל מה שקרה, הרי זה קשור לחולשה של הממשלה, שוויתרה, היא מבטאת בכל דבר, או לאנשים מחול, או למערכת הפקידותית בישראל. ולא הצליחו להתגבר על זה 16-17 שנים, אולי הרבה יותר. ואני חושב זה אותו דבר. יש שבק, יש מוסד, יש דברים שבזמן מלחמה צריכים לראות אחרת. כל המדינות בעולם יודעים שבזמן מלחמה המדינה מתנהלת בצורה אחרת. אנחנו צריכים לשמור על עצמנו. יש לנו צורך בעולם, זה לא שאנחנו עם לבדת ישכון באמת. ואנחנו לא יכולים להרשות לדבר, זה אפילו לא ביזיון, זה דבר נורא, זה חילול, מבחינתי זה חילול השם. מה שאתה רק רוצה, זה חילול הקודש של עם ישראל.
0: טוב, אני מסכים איתך, אני חושב שהדרך לא למנוע את הסרט הזה, אלא למנוע את הנזק שהסרט הזה גורם, צריכה להיות בשתי רמות. ראשית, הסרט הזה יכול לעשות נפשות רק על רקע שתיקה, הזויה, של הגורמים שאמורים להביע את המסר הרשמי של מדינת ישראל, המסר שאומר בין הירדן לבין הים תהיה רק מדינה ריבונית אחת, היא המדינה היהודית, היא מדינת ישראל. כאשר זאת העמדה שעליה העולם מתווכח, השאלה כמה מהאנשים שהרגנו הם חפים מפשע או לא, ומה עשינו כדי להימנע מלהרוג אותם, הופכת להיות צדדית ונחלתם של שוליים חיצוניים לחלוטין. זה דבר אחד. דבר שני, הם היו יכולים לגשת למידע שהם טוענים שניגשו אליו, כן? לא בטוח עדיין שבאמת מדובר באמת, אבל היה הוא מדובר באמת בהדלפות אמיתיות, רק באקלים שבו ברקע של עלילת הדם של הפצרית בעניין כוח 100, לאנשי שמאל יש פטור מלא מהאחריות הפלילית להתנהלות שלהם. רק ככה הם יכולים לגשת למידע הזה.
19: אבל זה בדיוק מה שאני אומר, אבל מישהו צריך למנוע את כל הדברים האלה.
0: נכון, בראש ובראשונה צריך, כמו שאמרתי הרבה מאוד פעמים, לזרוק למעצר מנהלי את התובע, את פרקליט המדינה עמית איסמן, את הבוסת של גלי בערב מיארה.
19: זיו, אם שיש, אנחנו כל הזמן נגיד צריך, גם השרים אומרים צריך. הם צריכים לעשות את זה, הם לא צריכים להגיד צריך, כן. או ייתכן, או יכול להיות.
0: נכון, תשמע, התפקיד שלי בינתיים, אני התמודדתי לכנסת הקרובה ולא כל כך הצלחתי, אבל בינתיים אני פה ברדיו, אז מותר לי להגיד צריך, צריך, צריך. מוטי, תודה על הדברים, יום טוב.
19: לא, ברור, טוב, כל טוב.
0: כן, איתנו המאזין הבא, רגע, קפץ לי השם שלו, איפה הוא נעלם לי? כן, שמעון איתנו לקו, צהריים טובים, שמעון.
20: צהריים מצוינים, שיהיה לכם קודם כל התוכנית שלכם מקסימה, אני רוצה לפרגן לכם עליה. זה אחד. שתיים, אני הייתי רוצה לדבר על הסרט הזה המדובר, שאני אפילו לא רוצה להזכיר את השם שלו. הלו?
0: כן, אנחנו פה.
20: כן, אוקיי. אני שומע כל אחד שאומר, צריך לעשות להם, להחשיב אותם כבוגדים ועונשים. אני פשוט אומר, הדבר הכי כואב זה הכיס. הרי בטוח שהם קיבלו איזשהו מענק מאותו פסטיבל, בטח הם קיבלו כספים, ובטח הם אמורים לקבל כספים. פשוט הכספים האלה, אלה כספי טרור. את הכספים האלה, לעשות להם, לקחת להם את הכספים האלה, להעלים להם את הכספים, ופשוט, כשמגיעים לארץ, גם לגרום להם לא לצאת יותר מהארץ, שישארו פה בארץ.
0: לא יודע, תשמע, אם הם עברו על החוקי ביטחון מידע ועברו על סעיף התבוסנות, אז כנראה שיש בסיס לכלוא אותם אחרי הרשעה בהליך תקין לשנים ארוכות, כי על פניו הם עברו על החמורות שבעבירות שבחוק העונשין.
20: אוקיי, אני לא מדבר לא על עבירות כרגע ולא על שום דבר. אני מדבר על הכפשה של מדינת ישראל. הכפשה של צה"ל, הכפשה של החיילים. אתה יודע מה? גם כמו, זה אותו דבר מזכיר לי את הסיפור של כוח 100. אוקיי, זה אותו דבר. פשוט אותו דבר, אחד לאחד. הם הכפישו את חיילי צה"ל. הכפישו את צבא הגנה לישראל, הכפישו את מדינת ישראל. חד משמעית, להעלים להם את כל הכספים שמקבלים מאותו הדבר שממנו הם מרוויחו כסף. נקודה. הם עשו את הסרט הזה ברור ובטוח, גם כן לצורך רווח כלכלי. אני לא חושב שהם עשו את זה.
0: שוב, אני חושב שזה משני. אני חושב שהפסיכופטים האלה פעלו מתוך איזושהי תחושת צדקנות מעושה, כאילו הם מתקנים את העולם. אבל שוב, אני גם חושב שהמניע הכלכלי פה צריך להיות משני. הם צריכים לשבת בכלא הרבה הרבה הרבה שנים, ולפי מעט הבנתי את נסיבות האירוע, שוב, אני לא שופט ולא ראיתי את הראיות, יש בסיס לדבר הזה. אם אכן הם ספסרו בסודות מדינה ביטחוניים, יש על מה לזרוק אותם לכלא. יש אנשים שישבו בעבר בכלא לשנים ארוכות על פחות מכך, וזה בנוסף לממד של תעמולה תפוסנית, שזה צריך לומר סעיף שעד עכשיו למיטב ידיעתי לא נעשה בו שימוש משמעותי, אבל ככל הנראה בהחלט עולם את מעשיהם. מוטי, תודה על הדברים, צהריים טובים, סליחה, שמעון, צהריים טובים, תודה על הדברים.
20: צהריים טובים, תודה רבה לך גם, כן, ביי.
0: כן, ועכשיו אנחנו עוברים לפינת התוכן השיווקי. אנחנו כבר בספטמבר, אבל עדיין חם, וכשחם צריך קור לא סתם במזגן ולא סתם במעבר, אלא גם במכשירים היומיומיים שמשמשים אותנו לטיפוח הגוף. את סנסילייט אתם כבר מכירים, את סנסילייט פרו אתם מכירים, ועכשיו המוצר הזה עבר שדרוג שקוראים לו סנסילייט אייס, שלא רק שהוא עושה את כל מה שסנסילייט פרו יודע לעשות, להסיר שיער בבית, אימפולסים בלתי מוגבלים, בנוחות, בפרטיות, הוא גם יודע להתייחס לאור העדין שלנו בצורה קצת יותר נעימה, ועם כל הפרטים על כך נמצא איתנו האורח הקבוע לענייני סנסילייט, גיא צרפתי, סמנכ"ל הלקוחות של סנסיקה. צהריים טובים.
1: על הצהריים טובים לך ולכל המאזינים.
0: אז בוא תספר לנו מה החידוש הגדול בסנסילייט אייס.
1: בהחלט, תראה, קודם כל אני אזכיר, אנחנו מדברים כאן על עולם הסרת השיער שבשנים האחרונות קיבל באמת ביטוי מאוד מאוד משמעותי בצרכים של הלקוחות, יותר ויותר אנשים מחפשים פתרונות כאלה, בטח ובטח אצלנו בבית. אנחנו בשנים האחרונות עשינו ברור צרכים, שאלנו גם בשאלות מאוד ישירות את האנשים, מה הם היו רוצים שנשפר במכשיר הבא שלנו? מה היו רוצים שבכלל נוסיף באופן כללי, לא בהכרח נשפר, אלא נשדרג. ולשמחתי הרבה, זה מה שעשינו כאן עם המכשיר הזה, עם הסנסילייט אייס, אנחנו מציגים כאן פלט טכנולוגי, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, הוא מאושר אגב, גם המכשיר הזה, כמו כל מה שמאפיין את חברת סנסיקה, גם משרד הבריאות הישראלי, גם ה-FDA האמריקאי, בבסיס שלו המכשיר הזה עובד על אותה טכנולוגיה ידועה ומוצלחת וזו שמוכחת מחקרית כיעילה מאוד לטיפולי הסרת שיער, וזה ה-IPL, אותם פולסים שנשלחים אלינו לסקיקי השערה, בעצם דואגים לטפל בשורש השערה ולהפחית לנו את צמיחת השערה ככל שמושבים הטיפולים. ואנחנו מדברים כאן באמת על קדמת הטכנולוגיה, ממש.
0: עכשיו תשמע, אני אגיד לך מה אני קורא פה בבריף שהכינו לי, שיש פה בעצם שני מצבים. כלומר, כאשר מדובר באור רגיש ועדין, אז אפשר להפעיל את פונקציית הקירור, אבל אם אנחנו נתקלים תוך כדי עבודה בשיער קצת יותר רגשן, אז אפשר להכניס את המכשיר, מה שנקרא, לפול גז, והוא נותן תפוקה טובה יותר.
1: נכון, תראה, מה שיפה במכשיר הזה, קודם כל בעלי אור רגיש, אתה יודע, עד לא מזמן, אנשים מנעו מעצמם טיפולי הסרות שיער בכלל, כי הם פחדו לראות מה תהיה ההשפעה על האור שלהם. וכאן במכשיר הזה, תוכנית טיפול מיוחדת, דיברת על התוכנית הזו שבעצם מגבירה את קצב העבודה, במכשיר הזה, גם יחידת הקירור שאנחנו מדברים עליה תמיד, שכל פולס ופולס שיוצא מלווה בקירור הזה, ובעצם מנים לנו את הטיפול, אבל משהו יפה ושובר שוויון, ואחד הדברים שהכי הפריעו לאנשים, זה זמני הטיפול. קיצרנו משמעותית את זמני הטיפול, ואת זה אנחנו עושים על ידי קצב פולסים של שני פולסים בשנייה, 120 בדקה, זה מוביל אותנו לטיפול גם של 5 ו-6 דקות, וכמובן, כמובן העוצמה שלא ויתרנו עליה, וגם אותה שדרגנו, מביא אותנו למצב שטיפול מאוד מאוד מדויק מצד אחד, ומותאם אישית, וכמובן הסטנדרטים שלנו בסנסיקה, לא ויתרנו על חודשיים ימי ניסיון עם החזר כספי מלא, לא ויתרנו על ליווי צמוד של יועצות וקוסמטיקאיות, זה פשוט מוביל אותנו למצב שהמכשיר הזה באמת מזיז רגע הצידה את כל מה שהכרנו עד היום בעולם הסרת השיער.
0: מעולה, בבית. עכשיו גיא, תשמע, אני כמו תמיד רגיל בשיחות איתך, לשמוע איזשהו מבצע ייחודי שאתם מציעים למאזינים שלנו כאן בגלי ישראל. כן, מה אתה מציע היום?
1: נכון, אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהמשיך ולהזמין את כל מי גם שיש לו מכשיר ביתי כלשהו אחר להסרת שיער ורוצה או רוצה לשדרג אותו בתנאים טובים, ולפנות בכלל לכל מי שהעולם הסרת השיער מעניין אותו או אותה ורוצים להשתדרג. כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים כאמור על אותם חודשיים ניסיון עם החזר כספי מלא, אבל היום מי שיחייג מגלי ישראל לכוכבית 6141 גם יזמין את המכשיר הזה עדיין במחיר ההשקה שלו, מחיר שובר שוויון, והפתעה נוספת, 20 הלקוחות הראשונים שמחייגים ראשונים לכוכבית 6141 גם ייהנו משלוש מתנות. פשוט הזדמנות, לא יותר מזה, לחייג, לשאול, לברר, כוכבית 6141.
0: יפה, כוכבית 6141, סנסילייט אייס, המוצר החדשני, 60 ימי התנסות, הטבות ייחודיות, תודה רבה גיא צרפתי.
1: תודה, תודה.
0: ואנחנו ממשיכים, צהריים טובים למשה.
21: משה דוד מנווה מיכאל, צהריים טובים.
0: וואו, נווה מיכאל אחד המקומות היפים.
21: נכון. הלוואי שאפשר היה לחנות את הצהריים האלה טובים. אנחנו
0: מה,
21: כבר
0: מה יומיים,
21: יומיים, כבר כל, רוב מדינת ישראל, 95%, איך אומרים, בכעס, באכילת לב, ביצרים, על שני המנובלים האלה, מה שעשו לנו אתמול. הבוגדים האלה, שמה שעשו לנו אתמול. הכפישו את שם חיילי צהל הצדיקים, הכפישו את מדינת ישראל. אני חושב שכשיש אנשים כאלה, ואת אודי עדיב היה מרגל, ועוד כאלה, הרבה כאלה, זה בגלל השיטה הדמוקרטית הפסולה הזאת שיש במדינת ישראל. השופטים, הפרקליטות, לא אכפת להם בכלל מהמדינה, לא עשו להם כלום.
0: נכון,
21: בכל מדינה
0: נכון.
21: אחרת, בכל מדינה דמוקרטית אחרת, במערב, גם כיום, היו מוצאים אותם, אני מטאפורה במטאפורה אומר, היו מוצאים אותם לכיכר העיר ותולים אותם שם, הם בוגדים בזמן מלחמה.
0: אז תשמע, אני לא יודע אם אנחנו צריכים להרחיק לכת עד כדי כך, והלוואי שאת האמצעים שבוודאי קיימים בחוק לאנשים שעושים את המעשים הללו, שזה מאסר ממושך אחרי משפט ראווה, היינו יודעים להפעיל כמו שצריך. אם יש לך כלא מרתיע, אז אתה לא צריך להציג את עצמך בשאלות כמו כיכר העיר והוצאה להורג, כי אנשים מפחדים אפילו מהכלב, הם לא מתנהגים כמו ששני מופרעים האלה התנהגו, אלא אם כן הם חוצים את כל הקווים ומבקשים ומוצאים מקלט מדיני באיזה מדינת אויב, כפי שקרה לנו בכמה פעמים מאז קום המדינה. פשוט צריך להעניש אותם, פשוט צריך להתחיל להעניש, ההפקרות הזו חייבת להיפסק.
21: היא חייבת להיפסק, וזה הבעיה שלנו, זה המערכת המשפט והפרקליטות והשופטים, שהם נותנים, הם הרוח הגבית לכל איך אומרים, המקרים המזוויעים האלה. טוב, אני מקווה שהם לא יוכלו ללכת חופשיים ברחוב. אני מקווה שהם לא יצליחו ללכת חופשיים ברחוב. עכשיו אני מבקש להתמקד על אדון, על אדון וינטר המגלומן. מיום ליום מתחיל להיראות ולהישמע כאדם מגלומן
0: בגרסה וולגרית של בנט, ככה הוא נשמע לי.
21: ממש ככה. לא, אבל כבר יודעים, הוא לא מצעיר שום דבר שהוא ימין, ימין, ימין אמיתי. ונקווה שהציבור הימני וכל אלה שהתלבטו, ליכוד, סמוטריץ', שיחשבו פעמיים, כי אדון וינטר הוא גרסה חדשה של בנט השקרן הנוכל שעשה לנו עם 6 מנדטים, הרס לנו מדינה שלמה. גמר חתימה טובה לכולם.
0: גמר חתימה טובה, תודה שהיית איתנו. 050-94-94-594. אנחנו נוצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ואחריה יהיה לנו זמן למאזין אחד, אולי שניים, אל תלכו לשום מקום.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, להפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
22: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
23: כוכבית 8096.
24: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
25: סוכות ביוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז 2 ועוד 1 מתנה, חומוס אסלי יוחננוף 700 גרם רק ב7.90 שקלים, נקניקיות אוף וינר טירת צבי קילוגרם 1 רק ב19.90 שקלים, כפוף לתנאי המבצע.
26: יש השקעות נדלן
4: ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה, ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים, החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל לראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
5: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המכירה.
0: לפני שנגיד שלום למאזין הבא, אני חייב להתייחס, חברים, תבדקו מה שנקרא כל העיניים על מג'ד אל קרום. קורה שם אירוע מדהים, חבורה של רועים יהודים קיבלו היתר להשתלט שם על קרקע, לשמור על אדמות הלאום מפני התפשטות של בנייה ערבית, השתלטות ערבית על הקרקעות, ובמפגן פתטי ואופייני של היפוך היוצרות, ערבי מג'ד אל קרום יצאו בקמפיין לאומני, פשיסטי, גזעני, רק ליהודים אסור לראות אפילו ביתר, כן, הערבים כמובן מותר להשתלט על תחום הראייה. זה אירוע מאוד מאוד מאוד מאוד חמור, שאני מאמין שעוד יתרחב בימים הקרובים. כדאי לעקוב אחרי הנעשה במג'ד אל קרום. צהריים טובים, אלי.
9: הלו?
0: כן, אלי, מה נשמע?
9: בסדר, תראה, בקשר לליכוד, אני בן 72, אני עברתי המון בחירות, ביבי לא מתנהג כמו אחד שמבין שהציבור פנה ימינה. הוא לא תוקף את אייזנקוט, הוא תוקף את יאיר גולן. הוא אומר לאייזנקוט, תצא מיאיר גולן. חדי העין מבינים שהוא קורץ לאייזנקוט לקואליציה. ביבי רוצה, הוא עכשיו בתסמונת של אריק שרון, רוצה לסיים את הקריירה שלו בטוב, בדברים טובים, כמו ששרון רצה לסיים את הקריירה שלו. הנה, אני בסדר, נכנסתי להיסטוריה של השמאל.
0: אלי, לא זו בלבד שאני חולק עליך, אני גם חייב להגיד ולומר, כן, תציין את הנקודה.
9: הציבור פנה ימינה לגמרי. אני אומר לך, נתניהו לא מבין את המסר. הוא גם אומר שלא הייתה בגידה. הלו?
0: כן, אני שומע אותך, כל העם שומע אותך. בוא נפריד רגע בין הדברים, כי הצליח הבגידה, אנחנו נספיק להעמיק בו, אבל אתה אומר פה משהו חשוב שאני רוצה להתעכב עליו רגע.
9: הוא אומר לא הייתה בגידה, וכל ילד בכיתה ג' מבין שהייתה בגידה.
0: לא, אני לא מסכים איתך שכל ילד בכיתה ג', אני מקשיב לדבריו של אורן סולומון, שאומר, כמי שחשוף למידע המסווג, לא הייתה בגידה. היו ערימות על ערימות של פשלות שנבעו ממצפן ערכי שבור, אבל בגידה במובן של כוחותינו שהופעלו על ידי האויב כדי לפגוע בנו, את הדבר הזה אומר אורן סולומון, לא היה, ואני סומך עליו.
9: כמו שמוכרים משחק כדורגל, פתחים רגליים, זה הייתה בגידה,
0: לא, לא, לא, לא, בגידה, בגידה הזו פעולה מכוונת ומודעת בשירות האויב. אל תגיד לי ש... אל תשמש בביטויים מעולם הכדורגל, אנחנו עוסקים כאן בנפשות.
9: לא, גם אחד שמציע את השודד לבנק, הוא שודד בנק, וצריך להכניס את זה, ואני איש חיל האוויר, אני יודע טוב מאוד מה זה חיל האוויר, עברתי את יום כיפור, אני יודע, אין חיה כזו.
0: אתה לא יכול להשיב לשאלה אם הייתה או לא הייתה בגידה לפי מבחן התוצאה. התוצאה קשה מאוד, ובגידה זו בהחלט אחת האפשרויות המסתברות מהתוצאות האומללות האלה, אבל יש גם תוצאות אחרות. התאר שלא קם דוחף אותנו לפתרונות אחרים.
9: בסדר, הוא ימשיך ככה. רוב המוחץ הוא
0: מבין
9: שהייתה בגידה,
0: זה שלא מקבל... אני חושב שהברומטר שלך לגבי מיקומו של רוב העם בשאלת הבגידה הוא קצת לא מדויק, אבל בוא, ימים יגידו, ולגבי קריצתו של נתניהו לשמאל, אני חייב לומר רק בחותרת, אלי, לסיום השיחה שלנו, שאני מופתע לטובה, ציפיתי לרטוריקה הרבה יותר קורצת למה שנקרא בטעות הימין הרך, וזה לא קורה. ולא, נתניהו לא מפלרטט עם אייזנקוט, אלא תוקע טריז בין אייזנקוט לבין הבייס שלו, שזה מהלך מבריק, וצריך שיימשך כך. תודה רבה אלי על הדברים, צהריים טובים.
9: הוא תוקע טריז בינו לגולן, זה כן, אבל לא...
0: כן, נכון, זה המהלך, וכך הוא שובר את רוח המחנה היריב. אם אנשים שרוצים להצביע אייזנקוט מבינים שכשהם מצביעים לאייזנקוט הם מצביעים למטורלל הזה יאיר גולן, אז הם לא יצביעו לאייזנקוט, אם לא מסוגלים להצביע ביבי, אז לפחות הם יישארו בבית. וככה, מנצחים בבחירות, ואם אתה מסתכל על דרך שבה ליכוד התנהג בבחירות 2013, שם הקמפיין בהנהגת גדעון סער באמת קרץ לשמאל, אנחנו נמצאים באזור אחר לגמרי. היה לנו עוד מאזין אל הקו, והורידו לי אותו, הנה, אוקיי, בסדר גמור, אז הורידו את אלי, אברהם איתנו, צהריים טובים אלי, מה בפיך?
7: אברהם, לא אלי.
0: אברהם, סליחה, אלי נפרדנו ממנו, ועכשיו אנחנו איתך אברהם, כן, אלן.
7: אני מאוד כעוס, ואני לא אשמע כעוס ודבר בעצבנות על שתי ה...
0: יש לך דקה וחצי להתפוצץ על כולם.
7: כן, ההיטלר האלה שהוציאו את הסרט האנטישמי המזוהם הזה, אני מציע כבר שהוציאו את הסרט של 47 דקות, מה שאנחנו עברנו במדינה הזאת, ששחטו לנו תינוקות, עקרו לנו נשים, את הבנות שלנו, ודי כבר, נמאס כבר, כל יום משהו חדש, שיחו לאלף הזזל, כל השמאלנים האלה, כל אלה שרוצים נגד העם הזה, די, הרגתם אותנו! דימאס!
0: כן, אז הקוטל האלה נשמעות, ואני חייב לומר שלצד מה שאתה אומר, להוציא את הסרט של 47 דקות, אחת השאלות שמעסיקות אותי זה איפה עשרות סרטי התעודה, החומר הקולנועי המשובח שניתן היה לשחרר לעולם, שמשרת את הנרטיב הישראלי יהודי לאומי ציוני. למה תעשיית הקולנוע הישראלית שותקת אל מול ההתנהגות הנפשעת של הברברים האלה הערבים של החמאס בשבעה באוקטובר? למה הסרט הראשון שאנחנו פוגשים על שבעה באוקטובר זה המכתם האנטישמי הבזוי הזה? למה?
7: איפה 8200 היו שרצחו אותנו? איפה 8200 היו? איפה כל הסייבר היו? 8200! 500
0: פלסטינים
7: הרגנו!
0: ואתם
7: מטומטמים!
0: כן. כן, צריך לומר שהקולות מתוך היחידה, גם ממי שמשרת בקעת, גם מי ששירת בה בעבר, הם מורכבים, ויש בעיה בפיקוד של היחידה הזו, יש בעיה של מצפנים שמורים.
7: כן. בסקנים טוב. המשפחות השקולות, בסקנים! אני חושב עליהם, מסכנים.
0: זעקותיך נשמעות היטב, תודה שאמרת את הדברים, סיום עולם לתוכנית התאונה הזו.
7: חתימה טובה.
0: זהו, אנחנו מסיימים את השידור, הפיק אותנו עמיחי מאון, הטכנאי הוא משה רחמקין, על הדיגיטל איציק זר. אני הייתי זיו מאור, עוד מעט חדשות השעה אחת, ומיד בסיומה אני אקלמת איתוכפלד עם יומן הצהריים. היום אין יומן לילה, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר, עם יומן הלילה של יום רביעי. תודה שהייתם איתנו, שיהיה יום של ניצחון.

0: FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל. אחרי שהשיגה ניצחון ראשון לעונה, ביתר ירושלים רוצה להמשיך במומנטום החיובי ולהמשיך לנצח. המשחק המרכזי מחזור רביעי. ביתר ירושלים מארחת את מכבי פתח תקווה באצטדיון בלומפילד. האם הצהובים שחורים ישמרו על הנקודות בבית מול היריבה העיקשת ממלבס? הערב ב-7:50. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
1: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
2: מה? מי?
3: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים, 02-330-2020, מגדלי אדומים.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: היי, זה רמי מקומה 3.

0: בנקודות ברחבי הארץ.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: שילמת על

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: אפליקציית גלי ישראל החדשה, תורידו, תתחברו, תתאהבו.
6: גלי ישראל,
7: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן משה שולדרמן. כוחותינו ביצעו לפני זמן קצר תקיפה באמצעות כתבם במערב העיר עזה, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. על פי הדיווח נפצעו בתקיפה מספר מחבלים. דובר צהל מסר כי אתמול חיסלו כוחותינו באזור העיר חאן יונס מחבל חמאס ששימש כמפקד פלוגה במטה המבצעים של הארגון ואף הוביל אימונים למחבלים לקראת טבח שמחת תורה. עוד חיסלו הכוחות בעיר עזה מחבל חמאס שעסק בייצור אמצעי לחימה. בדרום לבנון ניטרו לוחמינו במהלך סריקות באזור הכפר מג'דל זון, עמדה ומשגרים מוכנים לפעולה לירי רקטות אל עבר יישובי הצפון. במשגרים היו 32 רקטות שככל הנראה הוצבו בעמדה טרם נסיגת חיזבאללה. כלי שייט נפגע בשעה האחרונה מטיל לא מזוהה במהלך תקרית ביטחונית במיצר הורמוז, כך דיווח ארגון הסחר הימי הבריטי. במקביל הפעילו הרשויות בסעודיה אזעקות בערים ג'דה ומכה בעקבות חשש משיגור טילים של המחבלים החות'ים. בתוך כך הודיע מועצת הביטחון של האום על דיון חירום שיתקיים מחר בעקבות השתלטות המחבלים על מיצר בבל מנדב וההסלמה בים האדום. שורד השבי אליה כהן אומר כי יוצרי הסרט השקרי נאזה גורמים נזק עצום להסברה הישראלית בעולם ומלבים אנטישמיות. בריאיון לשרון גל אמר אליה כהן כי יוצרי הסרט גרמו עוול נוראי לשורדי השבי ולמדינה שלמה, והבהיר כי אין חפים מפשע בעזה.
2: בסוף, בשורה התחתונה, אני חושב שלא משנה כמה הוא ינסה להוכיח לי, הוא לא יצליח להצביק את זה שכל בן אדם שם כמעט... אין כמעט, כל בן אדם שם מגיל 3 ועד גיל 80 חגג את הרגע שחטפו אותי, ערפו את הראשים של חברים שלי ואנסו את ילידות שלי. אז אני לא מאמין שיש שם בן אדם שהוא חף מפשע. אני לא מאמין שאותה אישה שפיצצה אותי עם כפכפים ביום שנכנסתי לעזה היא חפה מפשע. אני לא מאמין שהילד בן החמש שדפק לי לבנה בראש בתוך עזה, אני לא מאמין שהוא חף מפשע. סליחה, אף אחד לא הצליח לשכנע אותי, אני ראיתי את זה בעיניים.
1: ארצות הברית חשפה כי יש ברשותה מערכות נשק המוצבות בחלל. על פי דבריו של מזכיר חיל האוויר האמריקני, ניתן להשתמש באותן מערכות לצורך שיבוש, פגיעה ביכולות ואף השמדה, גם בהגנה וגם בהתקפה. המשטרה עצרה חשוד נוסף במעורבות ברצח ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב בחודש שעבר בקיסריה. המשטרה מבקשת להאריך את מעצרו. חברת התעופה סנדו מקבוצת אל על תפעיל מ-16 בנובמבר טיסות ישירות למרוקו. הטיסות ימריאו פעמיים בשבוע מנמל התעופה בן גוריון למרקש.

0: אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: בשעות הקרובות תהיינה מידות החום גבוהות מהרגיל העונה, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר יהיה בהיר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוחפל.
9: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. הנאמנות שדורש אייזנקוט בחברי רשימתו ובקשות הפסילה שמוגשות לוועדת הבחירות המרכזית, בין השאר הרשימה המשותפת, רם, חברי כנסת ערבים, וכן גם בקשה לפסול את עוצמה יהודית ואת איתמר בן גביר. עוד אישים נוספים. בקשות הפסילה יימשכו גם היום. עדכון תיקי האלפים, היום מעיד סגן ניצן בדימוס אלון צרפתי, מי שהיה היועץ המשפטי של יחה, והיה מעורב בגביעת העדות של בן כספית. אמש הודע תת ניצב אירן קמין, שהיה רק שהוא גבה מידע למעשה מבן כספית, ללא אישור היועץ המשפטי לממשלה, בעת שישבו בבית קפה, לא בחדרי בחירות. עוד מעט יהיה איתנו כאן על העניינים הפוליטיים ועל ההתמודדות של ש"ס במערכת הבחירות הזו. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, לשעבר השר לענייני דתות. עוד מעט נדבר פה גם עם עורך הדין מרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל. רב מאיים שאחרי בחירות האמצע, איראן תספוג מהלומה. בינתיים הסעודים מתחננים לסיוע מפני החות'ים שלא מגיע. עוד נדבר כאן עם הרצל חג'אג', אביה של סגן שיר, השם יקום דמה, הוא מראשי פורום בוחרים בחיים. הם הגישו בקשה לפסול את רע"מ. נשאל אותו למה. עוד נושאים יהיו איתנו כאן, ככל שנספיק. ביומן הצהריים, שעורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין. הפקה באולפן עמיחי מאון, טכנאי השידור משה רחמקין, עורך הדיגיטל איציק זר. איתכם עד שתיים באולפן יומן הצהריים. מתי טוחפלד, מתחילי. אנחנו רוצים לעבור ולעסוק בעניינים הפוליטיים. שלום אסף משניות, הכתב הפוליטי של עיתון בשבע.
10: שלום, שלום, צהריים טובים.
9: טוב, בוא נדבר על הנאמנות שדורש אייזנקוט מחברי רשימתו.
10: אני מוכרח את זה שאנחנו מדברים פה על אירוע שהוא נורא משעשע במובנים רבים, כי אנחנו דיברנו על כך, אנחנו זוכרים שהרי גדי אייזנקוט בא ועזב את בני גנץ בטיעון הרשמי והמקורי, היה בגלל שמפלגתו של גנץ היא לא מפלגה דמוקרטית. והוא דרש שיהיו פריימריז, ודרש שיהיה מאבק על המקום הראשון, ברבעת הרשימה, ואז פתאום אנחנו לאט לאט מגלים שזה כנראה פחות מה שעניין את גדי אייזנקוט, ומה שיותר עניין אותו זה פשוט לבוא ולקבל שליטה כמה שיותר מלאה על המפלגה. ראינו את זה כמובן בהוקח שהוא בסופו של דבר הקים מפלגה, שהיא כמובן לא מפלגה דמוקרטית, אבל עכשיו אנחנו פשוט מגיעים לשלב נוסף, שזה כמובן בקשה ששקלו אותה, למכתב נאמנות, כאשר הסיפור כמובן ידוע זה מסקנות מהאירועים שהיו אצל נפתלי בנט בימינה, כאשר גדי אייזנקוט מאוד לא רוצה לחזור על האירועים האלה. צריך לומר שאצל אייזנקוט יש בעיה יותר גדולה ממה שהייתה אצל בנט, כי לפי כל הסקרים האפשריים אצל אייזנקוט הולכת להיות מפלגה הרבה יותר גדולה, הולך להיות כנראה על מספר דו ספרתי של מנדטים. זה אומר שיש הרבה מאוד אופציות של חברי כנסת שיהיו ברשימה שלו שיבואו ויכולים לבוא ולהתבצל. וצריך לומר, אנחנו ראינו גם איך הרשימה הזאת רוכבה. כלומר, היא לא רוכבה בצורה מאוד אחידה. היו פה כל מיני צירופים של כל מיני דמויות שכביכול היו, תוך העניין, חילי טרופר, זה היה מפלגה עצמאית לפני כן, והתבצל מאנדל ועבר לאייזנקוט והגיע עם שני אנשים נוספים. אז אנחנו רואים פה שאצל אייזנקוט הרשימה לא רוכבה בצורה אחידה.

0: יהיה לו הרבה מאוד שחקנים, ולכן כל הדברים האלה ביחד גורמים לו מאוד לחשוש מהעובדה שיכול מאוד להיות שלאחר הבחירות, אם הוא לא יצליח להשיג 61, אז נתניהו יצליח למצוא אצלו שחקנים שיוכלו לעבור אליו ולהרכיב.
1: אז מה בעצם, מה בעצם הוא מבקש?
0: מה שהוא בעצם בא וביקש זה סוג של מכתב נאמנות, שבעצם בא ואומר שהם לא יבואו ובעצם יערקו מהמפלגה, יתפצלו ויקימו מפלגה אחרת, תהיה אחרת בכנסת ויצטרפו לקואליציה. צריך לומר, אין פה איזה משהו שהוא מחייב. כלומר,
1: זה מכתב שאפשר להדביק אותו לקיר, כמו שהוא.
0: בדיוק, בדיוק.
1: אבל עדיין כנראה הוא במלא חששות, וצריך לומר, אלה אנשים שלא נבחרו, לא בוועדה מסדרת, לא במרכז מפלגה, בטח שלא בקרב כלל מתפקדים של עשרות או מאות אלפים, אלא אנשים שהוא עצמו בחר ומינה.
0: נכון, אבל אני אגיד לך אפילו יותר מזה. שבוע לפני הגשת הרשימות, עוד לא היו לו רוב האנשים האלה. שבוע לפני הגשת הרשימות, מי שנכנס לאתר של מפלגת ישר, מצא בערך 15-20 שמות. פה אנחנו מדברים על כך, 15-20 שמות זה לא מספיק בשביל מה שיש לנו בסקרים, אבל ברשימה עצמה יש 120 חברים. אנחנו יודעים שהרשימה הזאת הורכבה הרבה פחות ממהלך מאוד מאוד מאוד מחושב, לצורך העניין, אגב, מה שבנט עשה בפעם הנוכחית, והרבה יותר בצורה של בואו נראה מי יכול אולי לקרוא את הציבור, לשדר סוג של תדמית של הנה אנחנו ענייניים, אנחנו מביאים פה משהו חדש לפוליטיקה, וכך אנחנו נבוא ונרכיב את הרשימה. וצריך לומר, בואו, אנחנו יודעים שיש לו גם לצורך עניין את רועי פולקמן. רועי פולקמן התחיל את מערכת הבחירות הזאת כמי שמרכיב את הרשימה ובונה את המפלגה של גלעד ארדן, ואז עורק ממנה לאייזנקוט. כלומר, הסיבות שלו לחשוד ולחשוש שיש סבירות לא קטנה שחקים שיהיו אצלו ימצאו את דרכם אחר כך לקואליציה בראשות נתניהו, הן קיימות. זה לא משהו שהוא תלוש מהמציאות.
1: כן, אלה הדברים. בוא נדבר על בקשות הפסילה. עד אתמול אפשר היה להגיש על רשימות שהגישו עד הגישו את המועמדות שלהם לוועדת הבחירות המרכזית בשבוע שעבר ביום הראשון של הגשת הרשימות. היום המועד האחרון להגיש בקשות פסילה לאלה שהגישו ביום השני של ועדת הבחירות.
0: נכון. אז קודם כל אנחנו, צריך לומר, אנחנו מדברים פה בטקס שהופך לסוג של מסתורת פוליטית, ואנחנו יודעים שגם אין לו הרבה מאוד חשיבות. לא בגלל שהנושא לא חשוב, הנושא מאוד מאוד חשוב, פשוט זה לא משנה מה יוכרע בוועדה, בסופו של דבר זה יגיע לבגץ, ובגץ יחליט לפי ראות עיניו. מי יכול להתמודד ומי לא יכול להתמודד. אגב, אחד מהאירועים המקוממים ביותר, לצורך העניין, ועדת הבחירות, לדעתי בכל מערכות הבחירות האחרונות, פסלה את רע"מ ואת המשותפת, או את פחות דמויות בהן, מי להתמודד בבחירות, פעם אחר פעם בגץ בא והחזיר אותם. ולעומת זאת, במקרים שבהם ועדת הבחירות, שלא אישרה לפסול שחקנים, לצורך העניין, אנחנו יודעים על חברי הכנסת של עוצמה יהודית בגלגולה הקודם, חברי הכנסת מיכאל בן-ארי, וגם ברוך מרזל לאחר מכן, הם לא נפסלו בוועדת הבחירות, ומשום מה, למרות שעל פי לשון החוק זה מאוד מאוד בעייתי שבגץ יעשה זאת בלי אישור ועדת הבחירות, בגץ בא ופסל את המועמדות של השניים הללו, ולכן זה גם טקס של מה שאנחנו הולכים לראות פה עכשיו. אנחנו נראה את הדיונים מתנהלים בעיקר סביב רם, יש גם ארגון מולד הגיש אתמול גם נגד עוצמה יהודית, אנחנו נראה נגד רם, נראה גם נגד המשותפת, עוצמה יהודית מן הסתם כמובן תעבור די בקלילות את הוועדה, ושם עם צבר מאוד מאוד מאוד גדול של עדויות, של ראיות, של נתונים על רע"מ, ועל כך שצריך לפסול אותה, ומאוד יכול להיות שתיפסל בוועדה ואחרי זה תוחזר בבגץ. זאת אומר, יו"ר ועדת הבחירות, השופט סולברג, נתן זמן יחסית קצר מאוד גם לרע"מ וגם ליועצת המשפטית לממשלה להגיב על כל הטענות. מדובר פה על מאות עמודים של טענות, כלומר מאות עמודים של ראיות. אחד הטיעונים של אורך שנים אמרו נגד בבגץ נגד הפסילה, בשביל לבטל את הפסילה של רע"מ, זה שלא הביאו מספיק ראיות להוכיח שהם עברו פה על חוקי המדינה, על סעיף 7א לחוק יסוד הכנסת, שזה תמיכה בטרור וחתירה נגד קיומה של ישראל כמדינה יהודית. זה מה שאנחנו, פעם הגיעו פה מוכנים עם בערך 1,000 עמודים, גם של הרבה מאוד גופים חוץ פרלמנטריים וגם של מפלגות, ויש גם עוד הגשת פסילה מאוד, איך אני אגדיר אותה? סוג של הצגה כזאת שנועדה להיות, זה נגד הדמוקרטים, מפלגת הדמוקרטים, בטענה שהם, שיש בחברי כנסת שפועלים וקוראים נגד קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. זה כמובן לא, זה יותר הטרלה מאשר ניסיון אמיתי לבוא ולפסול איזושהי מפלגה. זה פחות או יותר מה שאנחנו צפויים לראות. הדיונים גם אמורים להיות מאוד מהיר. לוח הזמנים שלנו מאוד קצר הפעם בכל מה שקשור לבחירות, ולכן אנחנו רואים גם את התאריכים המאוד קרובים שכתיב סולברג, וגם את מה שאנחנו נראה אחר כך בבג"ץ.
1: אלה דברים. אני מודה לך, אסף משנה, תודה שהיית איתנו.
0: תודה רבה לכם.
1: עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם יאיר אלטמן, כתב המשפט של ערוץ 14, שלום.
2: שלום, שלום, תוריים טובים. אז כן, היום מעיד סגן ניצב בדימוס אלון פרופטי, שהיה יועמ"ש יח"א, והיה גם מעורב בקביעת העדות של בן כספית, העיתונאי, וזה למעשה סיפור המשך מהסיפור של אתמול, אז בעצם נכבר לנו שהעדות הזאת מוצאה ללא אישור היועמ"ש וללא איזשהו משהו בדין שניתן לאחז בו. צרפתי ענה אגב להרבה מהשאלות שהוא לא זוכר, אבל שאלה אחת הוא דווקא כן זוכר, עורך הדין חדד הוכיח אחרת, ואז הוא שינה את דעתו, את התשובה. זה היה כשהוא טען שהוא לא ערך רשימת מקורות של העיתונאי בן כספית, המקורות העיתונאיים שלו, עליהם הוא בעצם נסמך במידע שהוא סיפר, ועורך הדין עמית חדד הקריא מעדותו שנצא מומי משולם שטען אחרת, ואז מיד אחרי זה הוא חזר בו, היה מזכר. אז היה מאוד מעניין לראות את זה חצי שנייה לפני זה. הוא אמר שלא היה, אחרי זה הוא טען שכן היה, הוא פשוט אמר שהוא לא זוכר מה היה במזכר, ואם היו שם מקורות עיתונאים. עכשיו עורך הדין חדד ניסה להבין איפה המשטרה שמרה את כל המקורות העיתונאים של בן כספית. הפרקליטות התנגדה, אבל בסוף השופטים כן אישרו את המשך החקירה, ואז עורך הדין חדד שאל אם זה לא היה מוזר עבורו, כאיש משטרה בכיר שעיתונאי הולך להפר את כל החיסיון של מקורותיו, וצרפתי בסוף, אחרי הרבה שאלות אגב, לא מיד, הודע שזה לא היה דבר נפוץ, וצרפתי בעצם נכתר על חוצו ביחד, העדות של בן כספית, ולמעשה הוא גם נוגע בכל תיקי האלפים מתוקף תפקידו.
1: מעניין. כן, והיום, בעצם כמו שאתה אומר, היום בעצם ממשיכים לדון גם בעניין של בן כספית, הפעם עם אלון צרפתי. בוא נכך נתעמק בסיפור הזה, מה בעצם הפגמים שחדד, עורך הדין חדד מצביע עליהם בהליך הזה?
2: קודם כל, שיש כאן משהו מאוד מוזר, שגם הקצין קמין מאתמול, כן, מי שהיה ממלא מקום ראש יחא, רן קמין, נפגש, הוא הוכיח, הוא הראה אמירות שמאוד בעייתיות שלו כלפי נתניהו וראש הממשלה, והוא טען שהוא היה עוין את נתניהו מלך התחילה. עכשיו, הקצין העוין הזה, שלא רק שלא הכחיש את האמרות שחדד ציטט, אלא אמר שהוא חושב שההתנהלות של ראש הממשלה יש בסממנים של ארגון פשע. אז אותו קצין נפגש עם עיתונאי, שניהם מאוד עוינים את ראש הממשלה, וביחד הם מתקסים את זה, איך לקיים את אותה עדות מתייעצים ביניהם. עורך הדין חדד גם טען שקמין הפעיל אותו ממש, זאת אומרת, ביקש ממנו להסתייע בחוקר פרטי ובעוד כל מיני אנשים, ומה לעשות כדי לבנות את אותו תיק, את אותו עדות שלימים הייתה גם הבשילה לתיק אלף. וכל הסיפור הזה גם איכשהו קורה, הוא קורה בבית קפה בתל אביב, כדי שקציני האיסוף האחרים של קמין לא יראו אם הוא נפגש, וכל הדברים האלה נעשים ללא אישור יועמ"ש. זאת אומרת, כשחוקרים משהו על ראש ממשלה, עזוב שכאן זה יוזמה של המשטרה, שהיא ממש משכנעת את בן כספית. אז כשחוקרים משהו כזה, צריך אישור יועמ"ש. הוא בכלל לא הבין בבית המשפט למה צריך את אישור יועמ"ש. הוא אמר, אני לא מבין למה צריך בזה, מה, אנחנו בשאלה פתיקה וכן הלאה. עכשיו, הסיפורים האלה ממשיכים והם שזורים לכל אורך ה... עדויות של עדי ההגנה שההגנה מביאה, וכל פעם אתה רואה את זה מזווית אחרת. וגם במקרה הזה אתה רואה כיצד הדבר הזה נעשה באופן בעייתי, בניגוד לנהלים, בניגוד לחוק. יש כאן בעיה גם מול בן כספית, אבל זה כבר הוא צריך לשאול את עצמו איך הוא בעצם מוסר פה את המקורות שלו למשטרה. אמנם מושחרים, אמנם לא הוציאו אותם החוצה, אבל בשביל בכלל כל העניין הזה שהמשטרה נסמכת על עיתונאים, עזוב שהם בעלי אג'נדה והכל, זה דבר מאוד מאוד בעייתי, כי העיתונאי בסוף עושה את זה ביחסי תן וכך. הוא רוצה לקבל אחרי זה הדלפות, הוא רוצה לקבל אחרי זה מידעים, וההגנה טוענת שזה בדיוק מה שקרה כאן, אחרי זה הודלפו כל מיני מידעים סופרים מהחקירות לאותם עיתונאים שמסרו להם את זה.
1: אלה הדברים, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו, יאיר אלטמן, תודה.
2: תודה רבה.
1: הפסקת פרסומת קצרה, עוד מעט השר לשעבר, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מש"ס.

0: אחרי שהשיגה ניצחון ראשון לעונה, ביתר ירושלים רוצה להמשיך במומנטום החיובי ולהמשיך לנצח. המשחק המרכזי מחזור רביעי. ביתר ירושלים מארחת את מכבי פתח תקווה באצטדיון בלומפילד. האם הצהובים שחורים ישמרו על הנקודות בבית מול היריבה העיקשת ממלאבס? הערב ב7:50. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI.
3: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
0: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
5: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים, לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: 720
8: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומו לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
10: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
11: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.

0: עכשיו אנחנו רוצים לצרף אלינו את חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, לשעבר השר לשירותי דת, שלום.
1: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: מבחירי ש"ס. טוב, בוא נדבר קודם כל על הקמפיין שלכם. רואים הרבה מאוד קריצה לחיילים ושירות ומדים, שתשדיר שאפילו נפסל בוועדת הבחירות המרכזית, כי היה מדי צהל. אבל מהצד השני, יש גם קהל גדול מאוד של ש"ס, תלמידי ישיבות, ששומעים גם את מה שאמר הרב יצחק יוסף, מבחירי מועצת חכמי התורה, על כך שתלמיד ישיבה צריך להישאר בישיבה. איך זה מסתדר, איך מנהלים קמפיין דו-ראשי כזה?
1: אני חושב שמי שמכיר את הצבא של הרב עובדיה, את המורשת ואת החזון שלו, יודע שהרב עובדיה, שכך היה חשוב לו לומדי התורה ושמירה על מסורת ישראל והזהות היהודית של מדינת ישראל, שבא לידי ביטוי גם על ידי ערך לומדי התורה, יודע שאותו הרב עובדיה חיבד ואהב את חיילי צה"ל. כולם מכירים את הסרטון שלו שאומר שאתה רואה חייל מולך, אתה צריך לקום ולנשק אותו ולהודות לו שבזכותו יושבים ולומדים תורה בחלי הישיבות. זאת אומרת, אני חושב שלא, אין פה קמפיין חדש, יש כאן שתי, פן אחד שכולו החזון של הרב עובדיה, ואנחנו, תנועת ש"ס היא התנועה שמגשימה את החזון של מי שהקים את המפלגה הזאת, וכן, יש לנו כבוד גדול מאוד ללומדי התורה, אנחנו שומרים על לומדי התורה, חושבים שאסור לפגוע בלומדי התורה, יחד מזה, הבית הספרדי, השולחן שבת המזרחי הספרדי, שיש שם בין לומד תורה, בין חייל, שמכבדים ואוהבים אחד את השני, זה לא קמפיין, זה המציאות של הבית הספרדי המזרחי, שהולך בדרכו של הרב עובדיה.
0: כן, והשאלה אם לא שרואים את זה תלמידי הישיבות, הספרדים, של עובדי תורה, שרואים את הקמפיין הזה של ש"ס, ולא כועסים, הם מפגינים ברחובות, הם יוצאים לא פעם נגד מה שהם קוראים גזירת הגיוס, הם עכשיו מוכרזים כולם עריקים, היום מצפים אולי שש"ס תפעל יותר לטובתם מול המערכת, אבל ש"ס במקום זה מחבקת את החיילים, למרות שלאותו אחד גם יש אח שהוא חייל אולי, אבל עדיין הוא היה רוצה לראות אמירה יותר תקיפה, בעד לומדי התורה.
1: הציבור בכללותו יודע שש"ס עשתה הכל כדי להביא חוק להסדרת מעמד לומדי תורה. לצערנו נתקלנו בחומות אלימות מאוד מהיועמ"שית של הממשלה ובכנסת, הרימה הגדולה של קשיים ותקרות זכוכית שבנו על מנת לגרום לנו אי נוחות בממשלה, אגב, לכן גם עושות גם יצאנו בממשלה, ולגרום לנו לגרום לפורר בכלל את גוש הימין. אבל ש"ס היא מפלגה חזקה, מפלגה שהמצביעים של, אגב, על אותו קומץ שצועק ברחובות, הם גם רוצים אחרי ברחובות, וגם צעקו לי רוצח, והפגינו כמו שפורסם. זאת אומרת, בסוף יש ציבור קיצוני שאנחנו לא מייחסים לו חשיבות. יחד עם זה יש ציבור שכאוב, אני לא מתעלם מזה. על אותו ציבור כאוב יודע שמי שמנחה את ש"ס לגדולי התורה, מועצת החכמים, שאנחנו רוצים להם דין וחשבון על בסיס קרוב מאוד מאוד להבנה מה עשינו בחוק הגיוס, מה נכון לעשות ומה לא. ועם זה הולכים קדימה לבחירות.
0: טוב, בוא נדבר על עוד עניינים שקשורים למערכת הפוליטית. אנחנו רואים למשל את הסיפור של אופר וינטר. למשל, איך אתם רואים אותו, את הסיפור הזה שלו? הוא מבטיח גיוס חרדים, אני ידע לגייס חרדים, אבל הוא לא אומר אני לא יושב עם חרדים באותה קואליציה. אז איך אתם...
1: כן. הוא צריך, אני אין לי היכרות אישית איתו, אני לא מכיר אותו. אני רק אומר, לפני הבחירות קל מאוד להצהיר הצהרות ולדבר, בסוף אדם צריך לשאול את עצמו, לאיזה גוש אתה שייך? האם אתה מתכוון להיות ביחד עם יאיר גולן, עם קריב, עם נזימי, עם מנסורי, איפה אתה שייך? למי אתה שייך? בסוף אדם צריך לדעת, אנחנו נהיה חברים בממשלה שתמשיך לשמור על החיילים בדיוק כמו המורשת של ש"ס, ותדאג ללומדי התורה. מי שמצהיר הצהרות קודם, אחד מהשתיים, או שהוא פחות מכיר את המערכת הפוליטית, או שהוא לא יודע איך ממכיר, אני לא מכיר אותו, לא יודע מי מציע שם הצהרות. אני כן מציע לאנשים, יזהרו יותר בדבריכם, אל תתחייבו דברים שלא מבין מה עומד מאחורי זה. אפשר ללכת, לדבר, להביא דבר מוסכם, אף פעם לא היינו אלימים כלפי חוק, כולנו הבנו מה צריך לעשות, והמזירת הגדולה היא שנשמור על עומדי התורה.
0: והאתגר באופן כללי, אבל אני מדבר רק על ש"ס, גם היהדות התורה, האתגר בבחירות האלה, גם מצד אחד, הגברת האכיפה ומעצרים והפגנות של פלגים קיצוניים, באקלים הזה צריך להרים מערכת בחירות, מהצד השני, אנחנו רואים גם מפלגות חרדיות חדשות שקמות ומנסות גם הם לקחת לגנוב את ליבו של הבוחר החרדי. איך מתמודדים?
1: תראה, מי שהולך ומציע מה שרבותיו אומרים לו, אין לי הרבה מה לומר לו. אני כן יש לי להגיד, אדם שמצביע למפלגה שלא עוברת אחוז החסימה, שלא יתבלבל לומר, אוקיי, אז הצעתי להם וזה לא הלך. להצביע למפלגה שלא עוברת אחוז החסימה, זה להצביע אקטיבית לעיר גולן, למנסור אבט ולליברמן. למה? כי בסוף לוקחים את הקולות ומחלקים אותם לכולם. בסוף לוקחים את הקולות שהם המאושרים, מהם בונים את המנדטים, ומי שלא, כאילו הצביע לכולם. אז לבוא ולהניש מפלגות כאלה או אחרות, אני לא אומר אפילו לשעס, אלא אדם שמצביע למפלגה שלא עוברת אחוז החסימה, הוא מצביע באופן ישיר לעיר גולן ולכל החבורה שמה. אדם צריך לעשות לעצמו חשבון, מי אתה רוצה שייצג אותך? אדם ששומר על הזהות היהודית, אני אתן דוגמה נוספת. מחר בג"ץ הולך לדון בסיפור של המורשת של הרב עובדיה. כזו חוצפה, כזו יבלת, כזו יהירות ושחצנות, לכנסי רבין, מעולם לא עשו בעיות. הרב עובדיה, אחד מהמנהיגים הגדולים ביותר שצמחו לעם ישראל בשנים האחרונות. אדם כזה שמיליון איש הלכו אחר מיטתו, אין מיליון מצביעי ש"ס, אבל עם ישראל רואה בו המנהיג הגדול של היהדות בכלל בשנים האחרונות. ללכת ולומר שלאסור להקים, לעשות הזכרה אליו, זה לא יעזור לאף אחד. אנחנו נעשה מאות ואלפי לולות ברחבי הארץ, אנחנו לא ניתן שיחבו את המורשת של מרן הרב עובדיה, ומי שחשוב לו באמת להמשיך את המורשת, ידע שהמפלגה היחידה ששקיע כספים קואליציונים למען שירותי הדת ש"ס. כולם דיברו, כל מיני
0: ספרים כאילו קרדיטים. כן, ברגע שהיועצת המשפטית לממשלה בעצם מנעה מהמשרד לשירותי הדת לקיים את ההילולה בבנייני האומה, אז שמענו על כמה תוכניות, כמו למשל לעתור לוועדת הבחירות המרכזית, ואם היא לא תיתן מענה, לעתור גם לבג"ץ, תוכל להתקן אותנו איפה הדברים עומדים?
1: מחר יש דיון בבג"ץ. אני לא יודע מה יצא שם, לצערנו הרב, אנחנו יודעים מאיזה צד של מפה כל החבורה הזאת נמצאת. אין לי מושג מה יצא שם, גם זה, נראה את האמת, אנחנו עוסקים במורשת האמיתית שלו, ועל זה בדיוק הבחירות. האם היועמ"שית והשופטים ימשיכו לחנך אותנו דור שלם על מהי זהות יהודית, או שליחי הרב עובדיה, הם ייתנו טון וקו מהי זהות יהודית אמיתית. אני עוד פעם אומר, גם בתוך המפלגות שנמצאים היום בכנסת, אין אף מפלגה שהיה אכפת לה על שירותי הדת, שהשקיע כספים קואליציוניים על בנייה של מקוואות, על בתי כנסת, על השבת, על עירובין, דברים שהם חשובים מציפור הנפש של מי שאכפת, לא משנה כמה אתה דתי, אבל אכפת לנו עכשיו בימי הסליחות, הזהות היהודית, אנחנו לא צרפת, אנחנו לא בריטה, אנחנו מדינת ישראל של העם היהודי. האם אנחנו רוצים כתחבורה ציבורית בשבת? האם אנחנו רוצים שמדינה שלא תשקיע בבנייה של מקוואות? ש"ס היא מפלגה שהרב עובדיה הקים, שדאגה היא היחידה שדאגה לכל זה. ולכן התשובה היא לאותו בג"ץ, לאותו יועמ"שית מודחת, לכל החבורה הזאת, אנחנו נגדיל את כוח התורה, נגדיל את הזהות היהודית, וזה יהיה הניצחון שלנו.
0: מה תעשו בקדנציה הבאה? הנה, עכשיו אנחנו ממש עכשיו בשידור חי, בציונות הדתית, משיקים את הרפורמה המשפטית שלב ב', שמחה רוטמן ובצלאל סמוטריץ', זו ההבטחה שלהם לבחירות, כלומר, אם כמובן הם יהיו חלק מהממשלה הבאה. ש"ס, כדי, וכמובן, כי הם לא הצליחו להעביר את מה שרצו ברפורמה. אתם לא הצלחתם להשיג מה שאתם רציתם לגבי חוק הגיוס. איך אתם מתכוונים לתקן את זה ולעשות הפעם משהו אחר שלא עשיתם בקדנציה האחרונה לתקן את המצב?
1: ש"ס הוכיחה נאמנות מוחלטת לכל מה שאת צריך ברפורמה המשפטית. לא היה מפלגה שנפגע עם בתי המשפט כמו ש"ס. אגב, אריה דרי, בג"ץ פסל אותו מלהיות שר, והוא כבש את האגו שלו, נתן לאחרים במפלגה להיות שרי, והוא היה כחבר כנסת רגיל.
0: כן, אבל אני שואל על ה... כן, אבל אני שואל, הם מתקנים את הטעות של האג'נדה שלהם, אני שואל איך אתם מתקנים את הטעות של האג'נדה שלכם, כלומר, חוק הגיוס, מה תעשו הפעם שונה? להבטיח שלא יעצרו בתלמידי ישיבה שלא עשיתם בקדנציה האחרונה.
1: הכלים שלנו הם כלים פרלמנטריים. אנחנו לא אלימים ואנחנו לא גונבים בסמכויות של אנשים אחרים כמו שהם עשו, ויש קדנציה לפנינו של מינוי הרבה מאוד שופטים, וכל הפנים של בתי המשפט בקדנציה הבאה יש לה משמעות גדולה מאוד, ואדם צריך לעשות חשבון, אם הוא מצביע למפלגות שלו בעוד אחוז החסימה, הוא יודעים, דואג שיהיו 8 שופטים לעליון שזה מסמר בלי ראש, תקועים לנו לעשרות שנים עם אג'נדות שמאל, רוטפי דאפ, גם אלו לצערנו שיש שם כיפות על הראש, או אנחנו רוצים בית משפט מאוזן שיודע לדאוג באמת לכל הצרכים. היום זה לא קורה, היום זה לא
0: קורה. אבל תעבירו חוק גיוס שונה, תעבירו חוק גיוס כמו שהיה, כמו שהיה על השולחן.
1: אנחנו תמיד ידענו לשמור גם על כבודם עם אהבה גדולה מאוד לחיילי צה"ל, ולשמור על כבודם של לומדי התורה, בדיוק כמו הסרטונים שש"ס משקפת את הבית הספרדי.
0: חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, שעבר השר לשירותי דת, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
1: שלום, שלום.
0: פרסומת עכשיו, עוד מעט נדבר על דונלד טראמפ, שמאיים שאחרי בחירות האמצע, איראן תספוג מהלומה.

0: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. בונים קהילה במרכז. כוכבית 50-37.
1: מה? מי?
2: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.

0: פילסנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה, שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
2: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.

0: תודה רבה ששבתם אלינו, אנחנו רוצים להתקדם הלאה ולהמשיך. עוד מעט יהיה כאן עורך הדין מרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל. טראמפ מאיים שאחרי הבחירות בארצות הברית בחודש נובמבר איראן תספוג מהלומה. בינתיים הסעודים מתחננים לסיוע בפני החות'ים שלא מגיע. אתמול שוחחת נשיא ארצות הברית עם כתבים, ושם הוא דיבר על כך שחמאס מוכן להתפרק מנשקו וששליחיו עשו עבודה נהדרת ברצועת עזה, ואנחנו רוצים לדבר על כל הנושאים הללו. עוד בהמשך היומן לדבר על עתירתם של אנשי פורום בוחרים בחיים של המשפחות השכולות לפסול את רע"מ מהבחירות בשל תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור והסתה. הבקשה החדשה נשענת על נתוני מחלקת המחקר של הפורום שהוגשו בשנים האחרונות לרשויות האכיפה, ומצביע על העברת כספים לארגונים מוכרזים כארגוני טרור ולארגונים שמשתייכים לחמאס, עמותות שונות, שאגב כבר רשויות כבר אמרו את דעתם על העמותות הללו, ואפילו פירקו כמה מהם. אנחנו רוצים בהקשר הזה לפנות להרצל חג'אג', אביה של סרן שיר השם יקום דמה, מראשי פורום בוחרים לחיים. שלום הרצל. עוד לא איתנו, תכף יהיה איתנו. טוב, אז כאמור, בקשה לפסול את רע"מ. יש בקשה נוספת של הליכוד לפסול גם את הרשימה המשותפת, אבל אנחנו נתמקד בבקשה הזו, לא של הליכוד, אלא של פורום בוחרים בחיים, כיוון שהיא מבוססת על מחקרים שכבר פעלו פעולות בשטח. שלום הרצל חג'אג'. אז אני רוצה להתמקד איתך בבקשת הפסילה שלכם כנגד רע"מ, שמבוססת נתונים ולא רק התבטאויות וציטוטים, אלא גם העברות כספים ודברים שאתם בעצם חשפתם במהלך החודשים האחרונים.
1: אנחנו חשפנו במהלך השש שנים האחרונות. פרסמנו כבר מספר רב של תחקירים שפרסמו בכל אמצעי התקשורת, ואיך קוראים לזה, החומרים שלנו מבוססים על מחקר אמיתי ולא רק על התבטאויות שהן גם לפעמים מאוד מאוד חמורות, אבל ממש חומרים מעל 1,000 דפים שהגשנו לוועדת הבחירות, הכל מבוסס, הכל ממוסמך. חומרים של, סתם דוגמה, של משהו חדש שחשפנו עכשיו, זה שמנסור עבאס ובחירי רע"מ נפגשו עם בכירים של חמאס וארגוני טרור בדרום אפריקה. עד עכשיו כולם שמעו עד זה 2018 בטורקיה, אז יש גם, הם פשוט, איך אומרים, מחוברים כל כך לטרור, למחבלים, לאויב, שאיך אומרים, רק עיוור או מי שלא רוצה לא יראה את זה. ובאמת, הפעם אנחנו הבאנו פה עבודה מאוד מאוד קשה של המחלקת מחקר שלנו, ואנחנו מקווים שכולם יתמכו בזה. אנחנו רואים שבינתיים עוד הגישו, הליכוד הגישו, פעם שעברה לצערנו הליכוד, לא הצביע איתנו. אבל אנחנו מצפים לא רק מהם, לא רק מהימין, לא רק הליכוד, הציונות הדתית ועוצמה יהודית יתמכו, אלא שכולם. שכולם, כל מי שמפלגה ציונית יתמוך בפסילה של הרע"מ.
0: תגיד, למשל, לא מוזר לך שמפלגות כמו ישראל ביתנו, שמכריזות, שהם לא ישבו, גם אייזנקוט אגב, לא ישבו עם מפלגה ערבית, לא עם רע"מ, לא עם הרשימה המשותפת, הם לא מבקשות לפסול לאף אחת מהם.
1: הם צריכים לא לשבת עם מפלגות שתומכות בטרור. אני לא מצפה לא לשבת עם מפלגה ערבית. בסדר, יש מפלגות ערביות שיכולות לקום עם, איך אומרים, עם אג'נדה, שהם באמת רוצים לחיות פה איתנו בשלום, ולא, איך אומרים, זאב, עם מחופש לדובי כמו מנסור עבאס. אלא באמת, אנשים שרוצים, אני לא יכול להגיד למה תקימו עם ערבים.
0: אנחנו עוד בשלב של לשבת או לא לשבת, אנחנו עכשיו בשלב, אם לאפשר להם להתמודד לכנסת או לא, ואתה לא רואה את ליברמן שהטיף כל השנים, שהוא יודע לדבר ערבית, והוא ילך חזק נגד ערביי ישראל, שתומכים בטרור וכו', ועכשיו הוא שותק.
1: עכשיו הוא שותק, כי הוא רוצה, הם רוצים להפיל את הימין, הם רוצים להפיל את נתניהו, זה לא את נתניהו, זה את כולם, את כל הימין, זה לא, המלחמה היא לא נגד נתניהו, והם מוכנים לבלוע תומכי טרור בתוך הממשלה שלהם, כמו שהיה בממשלת השינוי, וראינו מה היה שהם היו בתוך הממשלה שם, שהם היו שם, עברו עשרות מיליארדי שקלים לכל מיני רשויות, משם זה זלג לפלילי וגם לטרור, וזה זה כסף שבעצם בא וחוזר בחזרה. עכשיו, אתה יודע מה, זאת העניין הכלכלי. גנבו, לא יודע, אני לא נכנס לזה. הכסף הזה רוצח אותנו. הכסף הזה עולה לנו בדם. רעם בונה, בכסף הזה היא בנתה עשרות מסגדים בנגב ובצפון, עם אימאמים, שכל היום מטיפים לסינה נגד ישראל. כולנו יודעים שהיום בנגב 50% מהילדים שם, האימא שלהם היא פלסטינית, מכל מיני, נכנסו לפה בכל מיני איחודי משפחות. אתה מבין? מה נקבל פה עוד 10-20 שנה? אנשים צריכים לראות מה קרה בחמאס. החמאס והרעם, זה שני המחים המוסלמים.
0: אבל אתה יודע, באופן מסורתי, בגץ מתעלם לגמרי מכל ראייה שנותנים לו, ומכל הוכחה, מתעלם לחלוטין. תראה כמה פעמים בגץ טעה כאשר הוא החזיר למרוץ מחבלים. עזמי בשארה, ועדת הבחירות קבע לפסול אותו, בגץ החזיר אותו, ואנחנו יודעים איך זה נגמר. ראסל בטאס, ועדת הבחירות קבע שצריך לפסול אותו, בגץ החזיר אותו, ואנחנו יודעים גם איך העניין נגמר אצלו, שהוא הבריח טלפונים לבתי הכלא, בעודו מנצל את חסינותו של חבר הכנסת. חנין זועבי, ועדת הבחירות קבע לפסול אותה, בגץ החזיר אותה, ואז היא הייתה על המרמרה, ותקפה את חיילי צה"ל. זאת אומרת, בגץ פעם אחר פעם, באופן עקבי, מתעלם מהחוק, מתעלם מהראיות, והוא גם מתעלם מהמחקר שאתם עשיתם, והוא יחזיר אותם.
1: תקשיב, כולנו יודעים את זה. היום כולם יודעים מה בגץ עושה ואיפה נמצא, לא רק המצפון שלו. אני אומר, אין דין ואין דיין היום בירושלים. לצערי אין. אבל אנחנו צריכים לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות. בגץ רוצה שוב פעם להתעלם ולתת לתומכי מחבלים. ממש, תשמע, הם תומכי מחבלים. יש לנו הוכחות שמעבירו למעל 10 ארגוני טרור מוכרזים על ידי המדינה שלנו כארגוני טרור, לאחר שהוכרזו, והעבירו להם כספים, העבירו להם תרומות. שהכסף הזה לחמאס, יש לנו הוכחות, הכל בתוך רשום. אם חמאס רוצה, אם חמאס, אם בגץ רוצה להתעלם מזה, אז זה כרגיל, הוא תומך במחבלים כמו שהוא עושה כל הזמן. אבל הוא אמר לכל מי שמייצג את המחבלים, כל ארגוני השמאל שלנו, הדלת פתוחה לפה למחבלים, לכולם, ואתם יכולים, אנחנו לרשותכם. הם אמרו את זה, אנחנו צריכים לשנות את זה, לכן העם צריך להתעורר, לראות אם בגץ עוד פעם, ימנע תפסילה, עכשיו הם יפסלו בוועדה, ובגץ ימנע תפסילה. העם צריך לראות את זה, לבחור יותר בימין, ולדרוש שינוי באמת רפורמה משפטית, וננקה אותם, נביא באמת שופטים שאכפת להם חיי אזרחי ישראל. הרי מה אנחנו רוצים פה? מה אני רוצה? אני רוצה ללכת להרוק ערבי, אני רוצה ללכת לחמוס את זה לאדמה של ערבי מסכן, שאדמה שלו, לא, אני רוצה שיהיה פה ביטחון. זה מה שאנחנו רוצים, יש פה?
0: יגידו לך, טוב, הכל לא רלוונטי. עכשיו בכיר מאוד ממפלגת המרכז ימין יש עתיד, איש המרכז ימין הידוע יואב סגלוביץ', עכשיו חלק מרעם.
1: חלק מרעם. תקשיב, אם הוא בחר ללכת עם תומכי טרור, מצידי מבחינתי, הוא היום תומך טרור כמוהם. אם הוא הולך איתם, והוא תומך בדעה שלהם, זה כמו שהחבר'ה שעכשיו עם מאיר גולן, הולכים עם מאיר גולן, מבחינתי הם כולם שם אומרים שחיילי צה"ל רוצחי תינוקות, כי אחרי שהוא אמר את זה והם הולכים איתו, זה אומר כך. אותו דבר פה, אם סגלוביץ' הולך איתם, זה שהוא היה שוטר, זה שהוא היה, זה לא מעניין אותי. אנחנו ראינו פה רמטכ"לים שהם, איך אומרים, נכנסו לפוליטיקה וראינו את הדעות שלהם, ולצערי הם היו רמטכ"לים. אנחנו רואים גם כאלה שהיו במשטרה, לעד 443. בגלל זה, אתה יודע מה? אולי בגלל זה הם רעם, לא חקרו את רעם עד עכשיו. אנחנו נגשנו תלונה לפני 4 שנים, ל-443. אני לא יודע להגיד לך ב-100%, אבל יכול להיות בגלל סגלוביץ', אולי לא חקרו אותם שם, כי הוא היה ראש להב. יכול להיות בגלל זה, אם נחמדים, אתה יודע, בבחירות האחרונות הגשנו גם פסילה לרעם, נגד רעם. ואז היועצת המשפטית הביאה חוות דעת של השבק, שהם בדקו ואין שום דבר. אתה מבין, אנחנו באמצעים המצוקמקים שלנו, הבאנו הוכחות מטורפות. השבק הגדול שלנו, אתה מבין? לא מצא אז, והיה אז הוכחות. ועכשיו יש עוד יותר, ואני מקווה שעכשיו שהשבק השתנה שם, הראש שבק לפחות השתנה, השבק עוד לא השתנה, יבואו ויתנו חוות דעת אמיתית. אני לא רוצה שישקרו, רק שיתנו חוות דעת אמיתית, ולא חוות דעת פוליטית. כי פעם שעברה נתנו חוות דעת פוליטית, ולכן רעם, עברה ולא היה כתוב לה. עכשיו אפשר להשתנו חוות העדנים, באמת אני רואה, יש לי הרבה טענות על השבק של פעם, ואני מקווה שהוא השתנה הפעם, שבאמת יהיה אכפת לו ויביא את ההוכחות.
0: אז חלק מההליך הפסילה שידון בבגץ יהיה יכלול גם הגשת חוות דעת של השבק זה מה שהיה בפעם הקודמת?
1: פעם שעברה היועצת המשפטית הביאה חוות דעת מהשבת, שהייתה בדיקה ולא נמצא כלום. זה במוסמך, יש את זה בהצלחה שלהם מפעם שעברה.
0: מעניין.
1: תאמין? טוב, מעניין יהיה לעקוב. אז אני מאמין שגם, אולי גם עכשיו הם יביאו, אני אשמח אם יביאו. כן. אני יודע שהשבק היום בודק את זה, ואני מקווה שבאמת ימשיכו לבדוק את העניין הזה.
0: אלה הדברים, אני מודה לך, מאוד הרצל חג'אז', תודה רבה לך שהיית איתנו.
1: תודה רבה,
0: אמרתי,
1: תודה לכולם.
0: תודה. עכשיו הלכנו לעניין אחר, אם אתם מחפשים השקעת נדלן חכמה עם פוטנציאל לתשואה גבוהה, כדאי שתכירו את ג'וי כפר סבא. פרויקט מגורים חדשני ומעוצב למשקיעים, שמיועד להשכרה לסטודנטים, במיקום מנצח, סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531, ולארבעה מוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה, ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. בג'וי כפר סבא מוצאות דירות מרועטות בנות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים. ואפשר להצטרף לפרויקט עם הון עצמי של 360,000 שקלים בלבד. והחודש, מסלול הטבות מיוחד, שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד ולתשומות הבנייה, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. וזה עוד לא הכל, אתם נהנים מצועה כפולה, גם מהכנסה החודשית, מהשכרת הדירה לסטודנטים, וגם מפוטנציאל לעליית ערך הנכס לאורך השנים. ההטבות המיוחדות הן לחודש אחד בלבד, אז אל תחמיצו את ההזדמנות. תתקשרו עכשיו לכוכבית 9857, כוכבית 9857. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על ההתבטאויות האחרונות של נשיא ארצות הברית טראמפ. שלום עורך הדין מרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל.
2: צהריים טובים, מוטי.
0: היה לנו הערכה שדוברה לא מעט גם פה בארץ, אני מניח שגם בתקשורת בארצות הברית, שכל הסיפור של המלחמה באיראן נמצאת על הולד בגלל בחירות האמצע, והנה טראמפ אומר שאחרי בחירות האמצע, שהתקיימו בחודש נובמבר, איראן תספוג מהלומה, כלומר, די מאשר שהסיבה שהמלחמה הפיזית, העצימה שהייתה באיראן, תתחדש, אבל זה יקרה רק אחרי בחירות האמצע.
2: קודם כל, כמו שאני אמרתי מההתחלה, כבר כמה שבועות, אולי גם אצלכם וגם במקומות אחרים בתקשורת, מה שיהיה עד הבחירות בנובמבר זה ניהול המאבק נגד איראן והשליחים שלו. ולכן, וזה מה שקורה עכשיו, זה לא שכאילו זה פאוזה, מה שהוא אומר שכאשר האיראנים תוקפים את הספינות במצר חמוז, אז האמריקאים יודעים איך לטפל בזה במכה צבאית. וגם, וכך הם עשו וגם ימשיכו לעשות. ההתפתחות החדשה שלא ציפינו, ובואו נגיד שלא קיווינו שזה יקרה, זה הפעלת החות'ים נגד הסעודים בבאב אל-מנדב בים אדום, אז ים סוף. לכן אני וזה דבר שזה לא טוב, כי בעצם האיראנים באמצעות החות'ים תוקפים את האפשרות לעקוף את נצר הורמוז ואת צינור נפט, וזה מה שגורם לעליית החדה לאחרונה של מחירי נפט. וזה לא טוב לארצות הברית, במיוחד לפני הבחירות.
0: כן, זה לא טוב לטראמפ הסיפור הזה, והשאלה היא גם האם האיראנים מבינים את נקודת התורפה, וממש רגע לפני הבחירות בארצות הברית, אולי אפילו יעשו מהלכים שיאלצו את טראמפ לחדש את הלחימה העצימה, מה שאולי עוד יותר יפגע בו. אולי הם בונים על זה.
2: אני חושב שהאיראנים ירצו לעשות הכל לשבש את הסיכויים של המפלגה שלי, הרפובליקנים, להישאר בשלטון במיוחד, בבית הנבחרים, איפה שהמאבק הוא די צמוד. הסנאט נראה לנו בסדר מבחינתנו. אבל בעצם יש שני דברים שבאמת עוזר לטראמפ ומפלגה בקשר לבחירות בנובמבר. אחד, זה הקריסה הטוטלית של המפלגה הדמוקרטית. הם פשוט יצאו מהפסים, וזה בעצם מפחיד את הציבור בארצות הברית. דבר שני, זה נגד האיראנים, זה בעצם הנשק הכלכלי שבאמת גורם לאיראנים הרבה הרבה בעיות, וגם יש גם דיווחים על מרד של הציבור נגד המשטר שם, שזה יתחדש במיוחד בדרום מזרח איראן, ויכול להיות שזה ייפשט. אנחנו רואים את זה גם בסוריה ובמקומות אחרים, לכן נראה מה יהיה המצב. מאוד מאוד נזיר, מאוד מאוד בלתי יציב כרגע, וזה יכול ללכת לכל מיני כיוונים, גם לטובת הנשיא טראמפ וגם אולי לרעתו. כן,
0: מוקדם לדעת. בכל מקרה, הבחירות בארץ זה לא יהיה פחות בשנה, כי הם חודש לפני הבחירות בארצות הברית. בוא נדבר על...
2: לא חודש, זה בעצם שבוע. זה הכל.
0: שבוע, נכון. 27 באוקטובר, אל מול מה, 4 בנובמבר?
2: 3 בנובמבר.
0: 3 בנובמבר. אז ממש שבוע. טוב, בוא נדבר על השיחה של טראמפ עם הכתבים. הוא מדבר שם על זה שחמאס מוכן להתפרק מנשקו. בישראל פחות מכירים את זה.
2: טוב, אנחנו מכירים את המצב. הנשיא באמת רוצה להציג את עזה כניצחון. וגם הוא יכול לעשות את זה. האם החמאס באמת מוכן להתפרק מהנשק
0: אגב, למה מחכה? אם יש חודש וקצת עד הבחירות, חודש וחצי, למה הוא לא נותן אור ירוק לישראל? לכו תגמרו את עזה לגמרי, תעיפו משם את כל העזתים, שאני אוכל להכריז על ניצחון לפחות שם.
2: אמריקאים לא אוהבים מלחמות.
0: זה לא מלחמות שלהם, ישראל עושה את זה.
2: לא, אבל הם לא רוצים לראות מלחמות, כי הם יודעים שבגלל מועצת השלום של דונלד טראמפ, אמריקה מעורבת את כל הסיפור של עזה.
0: כן.
2: הם רוצים שקט, הם רוצים שלום, הם רוצים כסף בכיס, הם רוצים בורסה חזקה. זה מה שהם רוצים, וככה הם מצביעים, ואם הדברים הם משובשים והם בלתי יציבים, זה פועל נגד האינטרסים של הנשיא טראמפ וגם המפלגה שלי.
0: ולכן גם עזה תחכה לאחרי הבחירות באמריקה?
2: וככה זה קרה, אוקיי. אנחנו, זה לא שזה מחכה. אז אני לא רואה התקדמות ניכרת בעזה, גם בלבנון וגם בסוריה ובמקומות אחרים. אז צריך לנהל את המשברים האלה, וכך הוא עושה. הוא עושה את זה יפה. זה לא בשליטתו, כל מה שמתרחש. אגב, יש לנו 500,000 מצביעים אמריקאים בישראל, וזה יכול באמת לשנות את התוצאות, במיוחד למרוצים הצמודים לבית הנבחרים. זה כן חשוב, שצריך להדגיש.
0: כן. תגיד, אתה חושב שטראמפ ונתניהו ייפגשו שוב בניו יורק?
2: Well, אני חושב שעוד מעט ראש הממשלה נוסע לאום, נכון?
0: נכון.
2: נכון.
0: כן, גם טראמפ יהיה שם.
2: כן.
0: אתה לא יודע על פגישה.
2: אני לא יודע על פגישה.
0: אתה יודע על תכנון של טראמפ לבוא לישראל לפני הבחירות בארץ?
2: אם אתה שואל אותי, הסיכויים הם אפס. מינוס.
0: הבנתי. טוב, אלה הדברים, עורך הדין...
2: יש לו מספיק לעשות בארצות הברית. הייתי רוצה שהוא יבוא.
0: כן.
2: זה יכול לעניין את המצביעים שלנו פה, אבל בסדר, אוקיי, מה אפשר לעשות?
0: עורך הדין מרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל, תודה רבה לך שהיית איתנו.
2: תודה לך וגמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה, אנחנו כאן סיימנו את יומן הצהריים. תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו. תודה רבה לצוות המשדר, העורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן עמיחי מאון, טכנאי השידור משה רחמקין, עורך הדיגיטל איציק זר. אנחנו נשוב ונשתמע עם ירצה השם מחר בשעה אחת. בינתיים שלכם המשך האזנה הרבה. אחרינו דיבורים כמו חול. יום טוב, להתראות.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל אחרי שהשיגה ניצחון ראשון לעונה, ביתר ירושלים רוצה להמשיך במומנטום החיובי ולהמשיך לנצח. המשחק המרכזי מחזור רביעי. ביתר ירושלים מארחת את מכבי פתח תקווה באצטדיון בלומפילד. האם הצהובים שחורים ישמרו על הנקודות בבית מול היריבה העיקשת ממלבס? הערב ב-7:50. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון. כל יום בין 2-4
1: דיבורים כמו חול
2: מרדכי דוד הלך לחסום את אייזנקוט
3: רצית להיכנה, אמרת עסקה בכל מחיר
4: אני משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא
2: אופה
4: למה שירת בצבא? לך תשרת, תחזור אליי
2: רגע, רגע, אם אתה משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא איך תשתף פעולה עם הבאס? תגיד אתה גנור
0: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי ראשון עד רביעי בין 2-4 צוחקים על כולם לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: מה? מי?
6: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ-1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד. שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
8: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה נחום חפצה 17 מגדל רם כל מוביל בית לנהגות ולנהגים
9: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים סנסילייט אייס חייגי כוכבית 6141
10: בית של מקצועים סנסיקה
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
12: בהחזר חודשי נמוך
13: מימון ישיר
11: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
14: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים
15: אפשר יותר נמוך
14: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים
15: אז תגיד מחסני חשמל
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
14: אל תשכחו מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל

0: גלי ישראל, החדשות.
1: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. ניסיון פיגוע דריסה באריאל. נהג מונית ערבי ניסה בשעה האחרונה לדרוס אזרחית שעמדה בתחנת אוטובוס באחת הכניסות לעיר. אין נפגעים. הנהג נמלט מהמקום לכיוון צומת תפוח, כשכוחותינו מנהלים אחריו מרדף, מחסומים נפרסו במרחב. כוחותינו ביצעו לפני כשעה תקיפה באמצעות כתבם במערב העיר עזה, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. על פי הדיווח נפצעו בתקיפה מספר מחבלים. דובר צהל מסר כי אתמול חיסלו כוחותינו באזור העיר חאן יונס מחבל חמאס ששימש כמפקד פלוגה במטה המבצעים של הארגון, ואף הוביל אימונים למחבלים לקראת טבח שמחת תורה. עוד חיסלו הכוחות בעיר עזה מחבל חמאס שעסק בייצור אמצעי לחימה. בדרום לבנון יתרו לוחמינו במהלך סריקות באזור הכפר מג'דל זון עמדה ומשגרים מוכנים לפעול לירי רקטות אל עבר יישובי הצפון. במשגרים היו 32 רקטות שככל הנראה הוצבו בעמדה טרם נסיגת חיזבאללה. כלי שייט נפגע בשעות הצהריים המוקדמות מטיל לא מזוהה במהלך תקרית ביטחונית במיצר הורמוז, כך דיווח ארגון הסחר הימי הבריטי. במקביל הפעילו הרשויות בסעודיה אזעקות בערים ג'דה ומכה בעקבות חשש משיגור טילים של המחבלים החות'ים. בתום האזעקות דיווחו הסעודים על חזרה לשגרה. בתוך כך הודיע מועצת הביטחון של האום על דיון חירום שיתקיים מחר בעקבות השתלטות המחבלים על מיצר בבל מנדב וההסלמה בים האדום. ארצות הברית חשפה כי יש ברשותה מערכות נשק המוצבות בחלל. על פי דבריו של מזכיר חיל האוויר האמריקני, ניתן להשתמש באותן מערכות לצורך שיבוש, פגיעה ביכולות ואף השמדה, גם בהגנה וגם בהתקפה. משפט נתניהו, אלון צרפתי, היועץ המשפטי לשעבר של היחידה הארצית לחקירות הונאה, הודה בעדותו בשעה האחרונה כי קביעת העדות של העיתונאי בן כספית הייתה חריגה וכי היא הייתה קשורה לראש הממשלה ולמשפחתו. צרפתי ציין שהוא לא מכיר שום אישור של יועץ משפטי לממשלה לקביעת העדות ולא בדק אם יש אישור לחקור עיתונאי, תוך שהדגיש שהוא יודע שאישור יועץ נדרש לפתיחת חקירה. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. חברת התעופה סנדור מקבוצת אל על תפעיל מ-16 בנובמבר טיסות ישירות למרוקו. הטיסות ימריאו פעמיים בשבוע מנמל התעופה בן גוריון למרקש. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: בשעות הקרובות תהיינה מידות החום גבוהות מהרגיל העונה. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר יהיה בהיר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: Excuse me, everybody. היי,
2: היי, היי, ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתנור קיבי.
3: אני פותח את הרדיו בין 2-4 דיבורים כמו חול.
4: שב!
3: אני נקרא מצחוק בין 2-4
5: דיבורים כמו חול.
4: מה הולך פה באמת?
3: אנשים צוחקים בדרך, זאת בעיה.

0: נכון. אתם השתגעתם?
1: כל זה.
0: מה אתם עושים?
2: מה הולך פה, באמת?
0: אתם השתגעתם? אנחנו הרוב!
3: דיבורים כמו חול.
4: אהלן, אהלן, שלום לרוב, מה שלומכם, הרוב?
5: צהריים טובים לרוב.
4: צהריים טובים לרוב. לרוב זה צהריים.
0: לא תמיד.
4: אבל לפעמים כן.
5: לרוב.
4: אנחנו פה עד ארבע, מה לעשות? דיבורים. אין מה לעשות. כמו חול. זה מה שהוחלט, לא החלטה שלנו.
5: מה פתאום?
4: מה פתאום?
5: לא הייתה לנו יד בדבר.
4: שום דבר.

0: כן, בוא נראה מי יש לנו היום. אנחנו נשמע את ינון מגל.
1: יפה.
0: את דרוקר.
1: ראוי.
0: את יובל אברהם.
1: ראוי מאוד.
0: נשמע את עמית סגל. נשמע את בנט, את גיורא איילנד, את חליבה.
1: וואו,
0: וואו, וואו. דיבורים כמו חול. שלום.
1: אתה מהדורות, אם לא ה.
0: ממש. זה הולך להיות מהדורה מאוד מאוד מאוד מאוד רצינית היום. עם דברים מאוד חשובים. תוציא את המאסטיק בבקשה.
1: הנה, עכשיו.
0: תוציא את המאסטיק בבקשה. למה צריך כל יום?
1: למה יש אותי מול כל האומה?
0: כי כל יום.
1: מול כל הכיתה אתה צריך לעשות.
0: אתה יש, אתה מוציא את המאסטיק לפני שמתחיל השידור.
1: נכון.
0: והיום משום מה, איך אומרים, אתה זורק, אתה יודע.
1: לא, מה פתאום?
0: לא אכפת לך, ואתה ממשיך ללעוס שהתוכנית מתחילה, ואני אומר, זה לא מקובל עליי.
1: לא, לא, לא.
0: זה לא מקובל עליי.
1: נכון.
0: אתה צריך להתנצל בפני המאזינים.
1: אני מתנצל בפני המ...
0: הם לא סולחים.
1: בפני המורה ובפני המאזינים.
0: הם לא סולחים. מה תעשה?
1: נחיה עם ה...
0: מה?
1: נחיה עם הקרע בינינו, מה נעשה?
0: מה, אור? מה?
2: סרט
0: ימי
1: תשובה,
0: צריך לסלוח. אה, נכון, הסרט צודק, אור. הסרט ימי תשובה, כאילו, אני צריך, כאילו, אני צריך בקש סליחה, כאילו.
1: זה...
0: אבל אני צריך...
1: זאת העונה, שי, זאת העונה.
0: לא, בסדר, השאלה, אני צריך ממש לעבור אדם אדם, שאני צריך בקש ממנו סליחה ויש אלפים.
1: כן.
0: אני לא אספיק.
1: אה, לא חושב
0: שיש אלפים, לעשות סליחה...
1: מה עשית לאלף אנשים השנה?
0: החזפתי אותה.
2: קיים,
0: החזפתי כל כך הרבה דברים.
1: ומה, בזה שיצאת לחופשה?
0: כך הרבה אנשים, גם כשיצאתי לחופשה זה יחזב אנשים.
1: כזה סוג של אכזבות.
0: כן, החזבתי.
3: גם כשחזרת.
1: כן.
0: למה אתה צוחק מזה?
1: ממה שהוא אמר.
0: זה לא יפה.
1: תראה איך הוא רגיש בענייני החופשה, איזה רגישויות.
0: אני בן אדם, שעד שאני יוצא לחופשה,
1: ואנחנו כל כך
0: זה פעם באמת, בשנים אני יוצא לחופשה.
1: וכל כך פרגנו לך.
0: ובמקום שאני אקבל קצת פרגון.
1: אבל כל הזמן קיבלת פרגון.
0: בסדר, עוד, עוד.
1: היית שומע איך דיברנו עליך כשלא היית פה, איך הקדשנו לך שירים וסטגדישים.
0: איי, איי, טוב, בסדר, עזוב, אני רוצה ברשותך לפתוח איתך עם... אייטם מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין, שים לב. מדובר בחוקרים.
1: בחוקרים, אוקיי.
0: כן, בחוקרים.
1: אוקיי.
0: שחקרו את קרישי הנמר.
1: אה, זה דסק הים שלנו.
0: כן, כן, אנחנו עכשיו בדסק הים. קריש הטיגריס, מה שנקרא.
1: יש קריש טיגריס?
0: מתברר, כן. קריש טיגריסי.
1: טיגריסי.
0: טיגריסי.
1: אוקיי.
0: מוכר גם כקריש נמר, מן הסתם.

0: או טיגריס הים.
1: אוקיי.
0: מה אתה מעדיף? קריש טיגריסי, קריש נמר או טיגריס הים?
1: טיגריס הים.
0: נכון, זה יותר מגניב.
1: אני אוהב את כל המקבילות של חיות היבשה, אני אוהב את המקבילות שלהם בים.
0: איזה עוד יש?
1: סוס ים, אריה ים, כלב ים.
0: אוי, ג'ירפת ים, אני מת על ג'ירפות ים.
1: אני הלוואי ותהיה, ג'ירפת ים.
0: ים החושבים.
1: אז זהו, הנה, אתה אומר שיש לך טיגריס ים.
0: יהיה, גם ג'ירפות ים.
1: יש פילוני ים, יש דובי ים.
0: דובי ים אני מכיר.
1: יש פילוני ים.
0: כן, כן, כלבי ים.
1: כלבי ים יש,
0: אריות ים. פרות ים.
1: יש פרת ים.
0: יש פרת ים.
1: יש חתול ים. יש נחש ים.
0: נחש ים זה לא כיף. זה צלופח.
1: בעצם נחש, זה נחש.
0: נחש שחי בים.
1: כן. נכון, אני מאוד אוהב את הווריאציות.
0: אוקיי, אז קרישי, אז אוקיי. אז הם חקרו דווקא מתוך כל הזה את קרישי הנמר. הם פתחו 778 קיבות של קרישים כדי לבדוק מה הם אוכלים. פתחו להם את הקיבה.
1: זה מה שמעניין אותם? זאת שאלת המחקר? מה הם אכלו?
0: כן, מה אוכלים הקרישים?
1: אוקיי, על זה הם קיבלו כסף, יצאו, טבחו ב-700 קרישים, פתחו להם את הקיבות, ראו מה...
0: אני מאוד מקווה שהם לא טבחו בהם, אבל... לא, אולי הם רק פתחו וסגרו.
1: סגרו פתחו, עשו ניתוח שרוול כזה, מה שנקרא, קיצור קיבה לקריש הטיגריסי.
0: באמת מוזר.
1: מוזר, אוקיי.
0: אבל המוזר יותר זה הדברים שהם גילו בתוך הבטנים.
1: מה אוכל הטיגריס ים?
0: איך הם הגיעו, שים לב מה הם מצאו. אז קודם כל, דגים כמובן.
1: עבודה, זה התפריט הבסיסי.
0: חתיכות של לוויתנים, שהקריש נגס בהם.
1: בטח בלהקה הם התנפלו על הקריש, על הלוויתן. אוקיי.
0: דורבן.
1: דורבן.
0: איפה הם מצאו דורבן בים? אני לא מבין.
1: אוקיי.
0: איך כאילו, מה דורבן?
1: סליחה, איך הם זיהו החוקרים שזה דורבן?
0: לפי הקוטין. וזה כך קשה לזהות, זה דווקא החיה שהכי קל לזהות אותה. כאילו, אין עוד חיה שמסובבת עם קוצים של מטר על התחת. זה ורק על התחת.
1: אוקיי.
0: פגשת פעם דורבן?
1: אני יצא לי, כן.
0: איזה חיה מוזרה, מוזרה.
1: כן, אתה יודע שהם חיים בזוגות? אתה יודע את זה שהם מאוד מאוד מונוגמים כאלה?
0: זה יופי. יש הרבה בעלי חיים.
1: כן, כן.
0: חיים בזוגות.
1: כן, אוקיי.
0: אוקיי, אז דורבן.
1: כן.
0: שלא ברור איך הגיע לים הדורבן. אולי זה דורבן ים.
1: אה, זהו, מפרטים.
0: אוקיי, זה לא נגמר.
1: אוקיי.
0: אנטילופה.
1: מה? אנטילופה זה חיה צוונה כזאת, היא לא...
0: כן, אנטילופה חיה באפריקה בזה. איך היא הגיעה לים?
1: מי זרק אנטילופה לקריש הטיגריסי?
0: אני לא יודע, ואולי זה סתם אנטילופה שלך לשחות. בא לה להיכנס לים לשחות.
1: יכול להיות שבזמן שאנחנו... נמים את שנת הלילה שלנו בשלווה.
0: מה עושות האנטילופות בלילות?
1: לא יודע מה... לחשוב מה עושים, יכול להיות שהן קופצות לרחצה לילית.
0: מה עושות?
1: האנטילופות בלילות.
0: איילות ואנטילופות זה די דומה.
1: זה די דומה.
0: השאלה...
1: החיה לדעתי לגמרי.
0: בדיוק, אז הנה גילינו מה הן עושות.
1: כל הצבעים הקופצים זה הכל אותו סוג של חיה.
0: בדיוק, אז גם אנטילופה הם עצו.
1: לא, אני פשוט שואל אם יכול להיות שהקרישים יוצאים מהמים בלילה, שי?
0: שאלוהים ישמור, אני לא רוצה לחשוב על זה.
1: אוקיי.
0: אני רוצה לחשוב על זה. פינגווין.
1: אוי, למה?
0: כי זה אוכל.
1: אבל זה החיה הכי נחמדה, הפינגווין.
0: סליחה, ואתה לא אוכל חיות נחמדות?
1: לא פינגווין.
0: סליחה, כשאתה אוכל תרנגולת, היא לא נחמדה? הכי נחמדה בעולם זה תרנגול.
1: חשבתי על זה ככה.
0: ואתה אוכל אותה. מה ההבדל בין פינגווין לתרנגול?
1: פינגווין הוא מאוד נחמד.
0: הם שני מופות.
1: הפינגווין הוא נחמד. לא, פינגווין זה יונק.
2: יונק.
0: מה פתאום? אתם חיים ב...
1: הקקק. פינגווין הוא...
0: הוא ציפור.
1: חיקוי של פינגווין. אתה יודע שראיתי פינגווין אלייב?
0: מה פתאום?
1: ראיתי פינגווין. נגעתי גם, ליטפתי פינגווינים. באקווריום בדובאי. בחדר קרח.
0: אתה יודע שיש פינגווינים?
1: כן.
0: בקריית חיים?
1: מה?
0: אתה יודע שיש פינגווינים? זה נשמע כמו דבר. פינגווין בקריית... איך הם הגיעו לי? יש פינגוויניה.
1: פינגוויניה?
0: סוג של פינגוויניה. בקריית חיים או בקריות, אני לא יודע בדיוק איפה. פינגוויניה, מקום של פינגווינים, באמצע הקריות, חיים פינגווינים. אתה יודע שיש פיל, פיל בקריית מוצקין.
1: אבל רגע, שנייה, כשאתה אומר...
0: פיל! אתה יודע שיש גן חיות.
1: אז זה גן חיות,
0: זה לא גן חיות, זה מין פינת חי.
1: אבל מאוד מפותחת.
0: מאוד לא מפותחת, ויש בה פיל, וזה באמצע שכונה.
1: נו, אתה... פיל?
0: באמצע שכונה, והבתים שעומדים ליד הקינת חי, יושבים על המרפסת, ורואים פיל מטייל מתחת לחצר שלהם.
1: אני מבשל לי בכיף קציצות ביום שישי.
0: ומסתכל על פיל.
1: ומהחלון של המטבח רואה פיל ופיל.
0: סיפור אמיתי.
1: סיפור יפה.
0: כן.
1: סיפור יפה. אני חושב שהמדינה צריכה לתת להם מעמד ולהכיר בהם ברשמית כגן חיות.
0: אני חושב שהמדינה צריכה קודם כל לבטל את כל גני החיות.
1: נכון.
0: כי גני חיות זה בתי כלא לחפים מפשע. זה מה שזה.
1: אבל אתה לימדת אותי שהשאלה היא הרבה יותר פילוסופית, ומי נמצא באמת בכלוב? החיה או האדם שבא להסתכל? מי באמת
0: יותר פילוסופיה, אבל בסוף
1: ושל שלאות שאותו גזולה ממנו.
0: רגע, עכשיו אני אמשיך איתך.
1: בבקשה.
0: מה עוד מצאו בבטן של הקריש? אוקיי. סיגריות.
1: יא, אתה חופשי.
0: הוא מעשן ואז בולע את הפילטר. מה זה שטויות האלה? אתה מעשן, תחבא.
1: לא, לא, לא. קרישים הם מעשנים ואז הם אוכלים את הפילטר.
0: למה ככה?
1: זה הקטע שלהם.
0: מה, אין להם מאפרות בים? אין להם מאפרת ים כזאת?
1: אין מאפרת.
0: כמו שיש כוכב ים, כמו שיש...
1: לא, הם מאפרים בעגלים ואז הם אוכלים. זה טעים, זה מעדן שם.
0: לא ידעתי.
1: גם מי שכבר הפסיק לעשן ועשה סדנה לגמילה מעישון קריש, אז את הבדלים עדיין ברוחות מדי.
0: זה מוזר מאוד. עצמות אדם. הם מצאו בתוך בטנים של קרישים עצמות של אדם. שכנראה...
1: בוא נזה חבורת ארסים, הקרישים הזאת עם מעשנים.
0: סיגריות, אורגים אנשים, שופסים דורבנים. זה קקה של חיה, תהי נחמדה. היא החיה הכי לא נחמדה בעולם. רואה דורבן שוחה.
1: אנטילופה.
0: היא אפילו לא באה לאנטילופה ושואלת אותה, סליחה, מה את עושה פה?
1: זה הכי צד האנטילופה.
0: נו.
1: הם עובדים עליו, יש לך אש, סליחה, יש לך אש.
0: אני צריך אש.
1: יש לך אש רגע?
0: יש לך אש. שנייה, אני אשאל את הדורבן, כרגע ראיתי את הדורבן פה. דורבי, יש לך אש לקריש. תרף אותך. טוב, סליחה. איזה דברים.
2: אחרי שהם מסיימים לאכול, הם מדליקים את הסיגריה של אחרי.
1: יפה, אור, יפה.
0: אתה רוצה להחליף איתי מקום? בוא נשב פה. יפה, בדיחה טובה. יפה. זה הסיפור, פחות או יותר. מצאו עוד דברים, אבל יש גם דברים שאני אפילו לא יכול להגיד.
1: כי זה וואו.
0: תנסו לחשוב לבד, אני לא אגיד, כי יש גבול למה שזה, אבל משהו שלא אמור להיות בלב ים.
1: כן.
0: ושהאדם משתמש בו.
1: אלא אם כן, עבר מעל קרוז הססגוני במיוחד.
0: נכון, זה בטוח מהחלונות של הקרוז.
1: זה בטוח מהקרוז הססגוני הספציפי ההוג.
0: נלטינם.
1: If you know what I mean.
0: אנשים יודעים, we know what you mean. We know.
1: אוקיי,
0: בסדר, בסדר. אתה רוצה קצת פותחנים?
1: בוא נשים קצת פותחנים.
0: תן לי את הפתח... רגע, הם מצאו גם שקיות של חטיפים, רק שתדע.
1: טוב, זה ברגיל, תשמע, אם זה רעי ממנץ' אחרי הסיגריות, אחרי הישונים, אז יש לך ממנץ' שאתה
0: אוכל חטיף. נכון, שאתה אוכל חטיף.
1: בטח.
0: יאללה, בוא נתחיל. הפותחן! טוב. אוקיי, הפותחן שלנו היום מתחיל עם ינון מגל, מראיין את נאור שירי.
1: אוקיי.
0: ומאחל לו איחול.
1: אוקיי.
3: הגיע הזמן שכולנו נשחרר מהאירוע הזה, למרות זה שינון מגל חושב שבנימין נתניהו הוא מלך ויהי מה.
0: אוקיי.
3: זה מה שנקרא שנה טובה לכולם.
4: שנה טובה.
5: שנה טובה, כל טוב. שלום. שנהיה לראש ולא לזנב.
4: שלום. אני מקווה שתעברו את אחוז החסימה. זאת אומרת, לא באמת מקווה.
3: לא באמת מקווה, אבל בסדר.
0: מקווה. הוא מקווה? תקווה. תקווה. וואו, הם כאלה...
1: אוי, כן.
0: מה?
2: מקום
0: 14. מקום 14.
1: ומה? ברשימת ביחד. ביחד זה...
0: כן.
1: כן, יש עתיד ונפתלי בנט ביחד.
0: זה שהם כאילו אומרים שאתה, כאילו, אתה בטוח שנתניהו הוא מלך.
1: זה כאילו, עכשיו כל כך חכם, ואז אני אומר לו שנה טובה.
0: טוב, טוב, יאללה, שנה טובה. שנה טובה, טמבל. כמעט אמר לו טמבל. שנה טובה, טמבל, די, די.
1: שנה טובה לך, טמבל.
0: שנה פוץ, שנה טובה שיהיה לך, יא אפס. כאילו, כזה זלזול בשנה טובה, כאילו, אבל...
1: השנה טובה זה החלק היפה של השיחה. השנה טובה לך, בסדר.
0: טוב, טוב, שנה טובה, שנה טובה.
1: אני מאחל לך שתעבור את החוק.
0: הלוואי ותעבור. שנה טובה, יאללה, שנה טובה, לך, לך.
1: שמענו עליך,
0: שמענו עליך, אבל השנה טובה שלך.
1: אתה והחברים.
0: יאללה, שתהיה לראש ולא לזנב. יאללה, למרות שאתה מקום 14, הסיכויים שלך להיות לראש הם לא... לא קבועים במיוחד, אבל יאללה, בסדר, ועוד אתה עם בנט, אז בכלל.
1: יאללה, גם לך מגיע, אתה גם בן אדם, יאללה, שנה טובה לך.
0: גם נאור שירי, שיהיה לך שנה טובה. יאללה, לך, סע, סע, סע, סע חבר.
6: תתפסו את עצמכם בידיים.
0: אתה צודק.
1: אתה צודק.
0: אתה צודק. אז אתה רוצה קרח א'?
1: אני חושב שהגיע הזמן.
0: תפוס את עצמך בידיים.
6: זה פיקוח נפש.
0: צודק, נכון.
6: מה עשיתם?
0: כלום, תן לנו את זה.
7: דיבורים כמו חור.
8: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר
0: יש, הם אוהבים לדבר, אין מה לעשות, טוב, אין מה לעשות, אנחנו עדיין בתוך אירוע הסרט הנאזה.
1: נאזה, כן.
0: אתמול, יובל אברהם.
1: היוצר. היוצר.
0: יוצר, היוצר, מה הוא יצר?
1: אני מת על הביטוי הזה, היוצר.
0: יוצר.
1: היוצר.
0: אני גם יוצר.
1: כן.
0: אני בכלל, אני, איך זה נקרא? יוצר תוכן.
1: אתה יוצר תוכן.
0: כן.
1: אתה יוצר.
0: אני יוצר תוכן.
1: כל אחד שהוא כאילו לא לגמרי הוא בקראפט שלו.
0: כן, הוא יוצר תוכן.
1: וזה כאילו, זה נכון, זה קטגוריית על כזאת.
0: כן, של יוצרים.
1: זה לא סתם במאי.
0: אני היוצר. פעם כל אחד היה אומר, אני כותב. אנשים היו יושבים בבתי קפה בתל אביב עם לפטופ והם כותבים. אתה אומר, מה אתה עושה? אני כותב. גם אני כותב. עכשיו כתבתי חשבונית, עכשיו כתבתי צ'ק. לא, מה אתה כותב?
1: כולם כתבו פיילוטים לסדרות טלוויזיה.
0: מלא פיילוטים.
1: כולם כתבו פיילוטים לסדרות טלוויזיה. כן, אוקיי.
0: ראו שזה לא הולך, אז הלכו לעשות סרט על...
1: ונהיו יוצרים, נהיו יוצרים.
0: כן. anyway, אז יובל אברהם מתראיין אצל דרוקר, שממש, מה שנקרא, קורע אותו לגזרים.
1: כן, בטח.
9: בוא נדבר על הסרט עצמו. כאמור, עדויות מוצללות, זאת אומרת, אין לנו זהות של אותם 24 אנשים מחיל המודיעין. ואני חייב להגיד לך שכעיתונאי, אני לא חושב הייתי משדר את זה, כי אתה לא מביא שום ראיה תומכת לדברים המאוד מאוד קשים שהם מספרים. אין לנו את השמות שלהם, את היחידות שלהם, לדעת שהם באמת היו חשופים למידע שהם מדברים עליו. אין לנו תאריכים של אירועים, מקומות, מי נפגע. אין לנו בעצם שום דבר להיחס בו כדי להפריך או לאשר את העדות הקשה.
10: אני קצת מופתע עם מה שאתה אומר.
0: מה? מה זה היה?
1: זה הוא, ענה לו.
0: אה, זה הוא?
1: ענה לו, אני
0: מופתע. מה הוא אמר?
1: הוא מופתע ממה שאתה אומר.
0: אנחנו מופתעים ממה שאתה עשית.
1: הוא מופתע, אבל האמת גם אני מופתע ממה
0: שרביב... אנחנו מכל הסרט הזה אנחנו מופתעים.
1: אני גם מופתע ממה שרביב דרוקר אמר. הוא שחט אותו, אני לא מבין, הוא אמר לו, לא היית משדר את זה, אין שום תימוכין למה שהם אומרים, לא הצלבת, לא בדקת, האמת שלהביא 24 עדויות שאומרות אותו דבר, אבל אתה גם, אתה לא יודע אם זה מאותה מקום או לא חשוב.
0: זה, זה לא משנה, זה לא...
1: הוא קרא אותו ואומר לו, אני לא הייתי משדר את זה.
0: נכון.
1: נו, אז מה?
0: הוא באמת לא שידר את זה.
1: ואז הוא אומר לו, אני מאוד מופתע, כי הוא באמת...
0: אבל הוא באמת לא שידר את זה.
1: הוא באמת לא שידר.
0: אנחנו לא נראה את זה, לדעתי הסרט הזה לא יוקרן בארץ בכלל.
1: אני לא יודע.
0: מי הלך לראות? תגיד לי, עכשיו בקולנוע, אתה חושב שיש, כאילו, מי הלך לראות את הסרט הזה בקולנוע? מי ישלם כסף כדי לראות אחר הזה?
1: אני בטוח שימצא הסינמטק,
0: מי יישב עם...
1: או המרכז תרבות המעצבן, שיעשה ערב הקרנה. בטוח שהם יעשו, ונורא ירצו שימנים יבואו ויפצצו את הקרנה.
0: אנחנו לא נבוא ולא
1: נפוצץ. ואז יהיו כתבות.
0: לא, אבל זה סרט, הוא צריך להיות בקולנועים. אנשים צריכים לשבת לאכול פופקורן מול העדויות האלה.
1: להפך, אנשים צריכים... האמת, בהפוך על הפוך, זה יכול להיות השלאגר של הקיץ.
0: זה מה שאני אומר.
1: זה צריך להיות שלאגר. בוא נע. כאילו,
0: זה על האיש.
1: לשנות את השם,
0: כן.
1: לכל השרת, מבצע עזה, צהל מציג,
0: לא,
1: עזה, אנחנו יושבים לא, רואים,
0: אתה לא, אתה לא חושב,
1: לא?
0: אתה לא חושב מסחרית.
1: לא, אז מה?
0: צריך לתת שם, כאילו, אני יודע מה עשית בעזה האחרון. אתה מבין מה אני אומר? כאילו,
1: כן.
0: שימשוך את האנשים,
1: כן,
0: לפי
1: כן.
0: משהו שהם כבר מכירים.
1: אני יודע מה עשית, נכון.
0: מה עשית, אני יודע מה עשית, עשינו בעזה האחרון.
1: בעזה האחרון.
0: כן.
1: וואו.
0: או, אני לא יודע.
1: כן, כן, אני, אין לי שם יותר טוב מזה. אני חושב שעלית על...
0: גבעת עזה אינה עונה.
1: לא, מה שעשינו בעזה האחרון יותר טוב. גבעת עזה אינה עונה? לא.
0: לא. אני יודע מה... כן.
1: כן. אני ממש לא מנסה אפילו להביא פאנץ' חדש. זה הכי טוב, זה ה-C.
0: זהו?
1: אני יודע מה...
0: אני לא יכול שהראשון שנתתי יהיה ה-C.
1: אוקיי.
0: כי אני צריך תמיד אפשרות להתפתח. אתה סוגר אותי. אתה מנמיך אותי.
1: אתה צודק.
0: אני רוצה לצאת לדרך.
1: אתה צודק. אין לי איזה... אתה רוצה עוד אחד?
0: כן.
1: בבקשה.
0: תן אתה.
1: אני אין לי, זה הקטע, אין לי. אני חושב שמה שקרה זה שאתה הבאת את הכי טוב. בכל אנחנו עושים פה...
0: הוצאתי עוד, אני אמרתי בוא נפתח פה איזה משהו.
1: אוקיי, אני...
0: שמות של סרטים. אבל אתה ישר אמרת לי זהו, עשית את הכי טוב שאפשר.
1: נכון.
0: אז אני יכול לפרוש?
1: זה משהו עם שחקים, כמו אהבה בשחקים. משהו עם שחקים, כי זה הרי מצולם על גגות תל אביב. משהו עם שחקים, משהו עם שמיים.
0: בגידה בשחקים?
1: בגידה בשחקים.
9: עכשיו תקשיב לי טוב.
1: זה מעולה. הגידה בשחקים.
0: גידה בשחקים.
1: וואו.
0: יפה.
1: יפה.
0: טוב, כן. בוא, אז בוא עכשיו נשמע באמת את יובל אברהם.
1: כן.
0: מנסה לענות לטענה של דרוקר, האם יש לו או אין לו אימות לדברים.
10: היה לנו חייל שממש תיאר איך הוא במשך מאות תקיפות כאלה, מאות בתים, מאזין ממש לתוך הבתים ושומע תינוקות בוכים ושומע משפחות מדברות ומפציצים את הבית והורגים את כולם וסופרים אותם כנאזה. עכשיו בעבר הדבר הזה...
9: איך אימטת זה יובל, אבל את המקרה הזה למשל, איך אימטת?
10: אין לי לכל המאות מקרים שהוא תיאר, אבל בהחלט היה לנו מספר מקרים שהוא תיאר עם שמות, כשהבן אדם זכר את השם של הפעיל שהיה מעורב.
1: אז זה כן היה פעיל מעורב, לא הבנתי.
0: אין לו, אין לו לכל מה שהוא הציג, אין לו...
1: אין תימוכים.
0: אין תימוכים. אין, יש לו כמה, הוא אומר.
1: נכון, אבל...
0: אז תשים את הכמה שיש לך. מה אתה מנפח עם עוד מלא עדויות שאין לך כלום לעשות איתם?
1: אבל איך הוא יכול לשים את זה? הוא כרגע אמר... זה היה פעיל מעורב, אתה מבין?
0: לא הבנתי.
1: זה לא בלתי מעורבים, זה לא נזק אגבי, הם יודעים מי... זה היה... כן, הם כן ירו בפעיל, אתה מבין?
0: לא.
1: אתה מבין? הם יודעים מי היה... אם הוא יודע...
0: כן, אבל הם הרגו שם, כאילו הוא אומר שהם הרגו...
1: אבל נזק האגבי...
0: כל הסרט הוא נזק אגבי, לא הבנת את זה, זה נאזה. על מה אנחנו מדברים?
1: אני עוד במחור...
0: על נאזה.
1: נכון, על נאזה, נכון. זה לא התפקיד שלו להוכיח. לא, התפקיד שלו זה רק לעזור לקדם את
0: הרעיון.
1: את הרעיון.
0: הרעיון הנהדר.
1: להביא את המסר, זה לא תפקידו לו. אחרים יחקרו ויוכיחו.
0: נכון. מי שרוצה הוכחות, שימצא אותם.
1: בדיוק.
0: סליחה.
1: אתם יודעים, להפך, אני רק פה לפתוח דיון. אם זה מעניין אותך, רבי...
0: לך תחקור.
1: לך תחקור. זאת המטרה של הסרט, לעודד אותך, ללכת ולחקור, להביא הוכחות לבלופים שלי.
0: כן, זה כמו שאם הייתי מורה, לא הייתי נותן לילדים את התשובה לשאלה, הייתי נותן להם את השאלה, ואומר להם עכשיו, תמצאו את הדרך, איך...
1: בדיוק.
0: אני מורה.
1: וגם זה מה שחשוב באמת, זה הדרך.
0: נכון.
1: זה הדרך.
0: נכון. הדרך היא הדבר החשוב.
1: לא הפתרון, נכון.
0: הדרך להשמיץ את ישראל, איך, מה הדרך הכי טובה להשמיץ את ישראל, ולגרום לעוד אנטישמיות, זה מה שחשוב, הדרך.
1: לגרות את האחרים, להכיר וללמוד עוד.
0: כן, כן.
1: יופי.
0: יופי, יופי. אבל שבסוף הסרט הם לא קפצו מהגג שעליו.
1: אני לא כל כך מבין.
0: אולי את הסצנה האחרונה, בסוף הסצנה האחרונה הם היו צריכים לקפוץ מהגג. זה היה הירואי, אתה מבין?
1: העדים.
0: היוצרים.
1: זה היה גם הזדהות, חס וחלילה, זה היה גם הזדהות.
0: למה חס וחלילה? לא, בקפיצה.
1: כן.
0: ואז זה היה יותר חזק. כאילו זה היה, גילינו דבר כל כך נורא, אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות.
1: וואו. ואז...
0: קפצתי מהגג, הם קפצו מהגג.
1: כי לא יכולתי לחיות, כן. לחיות עם, למות עם האמת.
0: בדיוק.
1: סרט הקאי, זה למות עם...
0: ואז הסבול היה, הם מכריז עליהם כקדושים כבר לגמרי, שהידים.
1: הם כבר אבל עכשיו,
0: הם כבר שהידים.
1: מרטירים של השמאל.
0: הוא אמר, גם ברעיון אצל דרוקר.
1: אני לא רוצה לחזור לארץ.
0: אני מפחד, אמא שלי בארץ, אני מפחד. אתה מבין, זה גם חלק מהעניין, כאילו, הימין הרי עכשיו ילך ויתפוס את אמא שלו ויערוג אותה, כאילו, מי יגע, מי? מה אתה מפחד על אמא שלך? מי יגע באמא שלך? מה, אתה מבין?
1: כן, אני מבין.
0: אתה מבין? ואז השמאלנים, כן, הימין, הם ילכו לאמא שלו. הם לא אכפת לנו מאמא שלו!
1: תקשיב, מדינה וחיילים שכל כך קל להם להרוג... עשרות אלפי תינוקות.
0: לא ירגו את אמא שלו.
1: ירחמו על אמא של היוצר.
0: נכון. גם די, גברת.
1: זה כבר סרט הבא, צריך לעשות אם היוצר. ביוגרפיה, החיים, עליה.
0: אוקיי. אסף כהן מ-8200. כולם מדברים על הסרט.
1: כן.
0: והוא בא לדבר, כאילו מראיינים אותו. שים לב מה הוא אומר על הסרט.
11: חזרנו ועכשיו אנחנו מצרפים את אלוף משנה במילואים אסף פיזר כהן לשעבר סגן מפקד יחידה 8200 לדיון שלנו. שלום לך.
12: שלום.
13: שלום, צהריים טובים.
11: צהריים טובים. אז אנחנו נדבר גם על העניינים הביטחוניים ביחס לאיראן וכל מה שמתחולל בזירה הזו שמוסיפה להשפיע עלינו, אבל כן נרצה להתחבר לדיון הקודם שניהלנו כאן. אם תרצה להתייחס.
13: לא, על זה אני לא מוכן להתייחס, סליחה.
11: לא מוכן, אז לא תתייחס.
13: לא, לא.
11: מחייבים אף אחד בשידור שלנו להתבטא באף נושא.
1: למה הוא לא
0: מוכן? הוא לא מוכן להתייחס.
1: למה? לנושא הכי בוער שקשור ביחידה שלו, הוא לא מוכן להתייחס?
0: לא. אבל אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו?
1: כן.
0: גם אני עושה את הדבר הזה לפעמים.
1: כן.
0: אתה מעלה מרואיין.
1: כן.
0: אבל אתה, עכשיו הוא עולה לדבר על משהו אחר, כאילו הוא לא עולה לדבר על הנושא שדיברת קודם, הוא עולה לדבר על הנושא שאליו העלו אותו. תבין מה אני מתכוון, אתה עושה שיחה על נושא מסוים, מעלה את המוריין הבא, ואני עושה את זה גם לפעמים, מה אתה אומר על ה... תתייחס למה שהיה קודם. זה לא, כאילו...
1: שעשו לו אמבוש?
0: לא, זה כאילו לא, אני, זה לא, גם אני עושה את זה, אבל זה לא, כאילו, מה יוצא אז? אתה מדבר נגיד עם עודטה.
1: נגיד.
0: עודטה דנין.
1: כן, יש לה כבר שם משפחה אחר, אני חושב, כן.
0: היא לא דנין?
1: אני חושב שלא, אני לא זוכר. מה, שוורץ?
0: לא משנה, והיא נותנת לך טיפים לסריגה.
1: בהחלט.
0: איך סורגים, תכף חורף, איך סורגים צעיף.
1: נכון.
0: ושני צבעים.
1: כן.
0: ואתה מתלהב, והיא מסבירה, ואז אתה מוריד אותה, ואז אתה מלא את הרב אלוף, את
1: סגן מפקד 8200.
0: ואתה שואל אותו, מיד נדבר איתך על איראן, ועל לבנון, ועל זה, אבל קודם.
1: כן.
0: לגבי סריגה.
1: כן.
0: אתה סורג, כי יש לך משהו להוסיף בנושא שדיברנו עם עודטה לגבי הסריגה?
1: זה לא התכוונתי.
0: אבל אתה סרקת על עצמך את הצעיף הזה?
1: אני לא מעודיין.
0: רב אלוף, תת אלוף.
1: סגן אלוף.
0: סגן אלוף.
1: סגן מפקד יחידת 8200, תת אלוף רב אלוף.
0: מה אתה הכי אוהב לסרוק? קובץ, סמר?
1: לא מעוניין להתייחס.
0: או איך קוראים לזה?
1: להגיב.
0: איך? צעיפים, צעיפים. מה אתה מעדיף? אולי כפפות?
1: לא יכול
0: להגיב. אולי כפפות עם חצי אצבע כאלה?
1: אני מנוע, זה גם די מסווג, הנושא של סריגה בצהל, ואני לא על זה הייתי לדבר.
0: זה מה עלית על השידור?
1: לא על זה הייתי לדבר.
0: אבל זה מה שמעניין.
1: לא, לא לדבר על זה, לא.
0: כמה זמן לוקח לסרוג לתינוק גרביים?
1: אתה מושך אותי בלשון, אתה יודע שאני מת לדבר על זה, אבל אני לא יכול.
0: זה סוד צבאי גם. וואו, תודה שאני חייב לי וידוי קטן.
1: א',
0: וידוי גדול חם פה.
1: כן,
0: בוא נתחיל עם הוידוי הזה.
1: אני אומר את זה מהרגע שנכנסתי לאולפן הזה, ביום הראשון, חם לי פה.
0: צודק.
1: חם לי פה, כבר שנה שלמה אני סובל פה בחום.
0: אבל אני רוצה וידוי קטן, ואני יודע שזה ירדוף אותי.
1: כן, אוקיי.
0: אני יודע שאתם לא תסלחו לי, ואני יודע שאתם תצחקו עליי שנים על גבי שנים.
1: אוקיי.
0: אבל אני למרות זאת, אני אתוודק, אני אדם כן.
1: כן.
0: ואמיתי, ואני מודה, סרגתי.
1: קודם כל,
0: אור, מה זה? אתה קם עליי ככה.
1: לא ככה עושים תמיכה. בקיו שלי, כולנו נגיד, we love you, שי, אנחנו אוהבים אותך, מוכנים? אנחנו אוהבים אותך, שי.
0: אני סרקתי לעצמי, צעיף.
1: הטובות והטובים ביותר בינינו סרגו.
0: אתה גם? סרקת?
1: אני לא...
0: וואו, כשהייתי בן... אמא שלי הייתה אלופת הסריגות.
1: לא מבין איך יוצא בד משני מקלות, הלא...
0: אמא שלי הייתה אלופת הסריגות. אמא שלי הייתה סורגת לכולנו, סוודרים. היום היא כבר לא סורגת, אין לה כוחות כבר, וגם אנחנו גדולים, אבל כאילו לאורך השנים, הכל היא סרגה לנו.
1: כן.
0: סוודרים, הכל. ואחר כך, כשהתבגרנו ופתאום נולדו ילדים, אז לכל נכד... איכשהו נולד, היא תמיד הייתה סורגת סוודר, וגרב ונעל כזאת לתינוק.
1: כן, נכון, הנעליים לתינוק, איזה חמור.
0: סוודר עם כובע קטן, לכל ילד שנולד. עכשיו, כשאני הייתי בן נגיד 16, הייתי רואה את הסורגת, וזה היה פלא בעיניי, היא לוקחת גוש כזה של איזה, שתי מקלות, של סושי.
1: של סושי, נכון, אני לא מבין איך זה עובד, אני לא מבין.
0: ופתאום, טק, היא אומרת לי, תראה, שרבול. מה, איך זה נהיה שרבול? איך יצא מזה שרבול? מה עשית? מה הקסם? אז היא לימדה אותי, ואני התחלתי לסרוג, והיו בורחות לי עיניים.
1: וואה, עכשיו זה באמת, אני רואה שסרגת, כי אתה משתמש במילים של סריגה.
0: עיניים, היו בורחות לי. עכשיו, אם אתה לא תופס עין ברגע שהיא בורחת, אתה בצרה, כי אתה ממשיך לסרוג, ואז העין היא כבר, היא מאחורה, אתה לא יכול לחזור אליה, אתה צריך לפרום, לפרום את מה שסרקת.
1: וואי, יש כאלה שמסתכלים עליך ועין במקום אחר, אני מכיר את זה, זה אותו דבר.
0: אתה מוכן לבנט חולצה אפורה?
1: אני כל כך משתוקק.
0: נתניהו, מישהו ראה אותו בסביבה?
1: אני חושב שהוא פה מעבר לדלת, תפתחו.
0: הנה, ביבי, בבקשה, תקריין לנו, בנט חולצה אפורה, תגיד את זה וזה.
12: בנט חולצה אפורה.
0: תודה רבה.
14: אפור,
0: בעיניים.
1: זה אפור, אפור, הסלע במשלט, זה זה.
0: אז מה זה עצר? זה עמוק עמוק, רחוק רחוק, את עוד יושבת ובוכה.
1: עצב בעיניים.
0: עם המבט והחיוך ובליבי, משהו נשבר.
1: אני אגיד, תן מחי כף על ה...
12: כמה אתה מטומטם.
0: תודה רבה לך.
1: הסורג המזמר. כן.
0: בנט חוצה אפרועה, בנט מבטיח, שים לב, הוא מתחיל בהבטחה גדולה, ותוך שניות הוא קצת יורד.
12: ואז, אם אתה מחלק את זה על פני מספר שנים, אתה יכול לתת סדר גודל למילואים ניק פעיל, לקנות דירה, סדר גודל של עד מיליון שקלים, שזה המון כסף.
1: המון.
12: עכשיו, אני אומר לך, יכול להיות שיצא בסוף 700 אלף שקל.
0: אולי 500. לא יודע, אולי נגיע ל-100 אלף.
1: יכול להיות שזה שובר 200 שקלים למילואימניק לבילואים?
0: יכול להיות שנגמור ב-35 שקלים הנחה לסרט. גם טוב.
1: כן, בסדר.
0: אז התחלתי עם דירה.
1: שובר לשתייה בקופת בית הקולנוע.
0: 5% הנחה על פופקורן.
1: לכל מילואימניק פעיל בתנאי שהוא שירת יותר מ-400 ימים בשנה.
0: בדיוק.
1: זהו, זאת הבטחה שלנו ונצליח לעבוד בה.
0: הבטיח. אני רוצה להגיד לבנט משהו אחד. תראה, כשאתה מצונן, אל תתראיין. כי אז יוצאים הדברים הבאים. שים את זה רגע עוד פעם. שים לב ממש בהתחלה, האיש מושך באף בצורה לא נעימה. תשים לב.
12: ואז, אם אתה מחלק את זה על פני מספר שנים...
0: שמעת? אם אתה מחלק את זה, תשים עוד פעם, תשים עוד פעם. תקשיב.
1: מצונן באמת?
0: כן, תקשיב. הנה.
12: ואז, אם אתה מחלק את זה על פני מספר שנים...
0: אם אתה מחלק את זה... מה יש לך, אדוני?
1: לא לימדו אותו להוציא החוצה.
0: כן, מה אתה ילד בן 3?
1: שים עוד פעם, שים עוד פעם, זה נחמד. זה קורה לכולם.
0: בסדר, זה נעים לשמוע.
1: זה קורה לכולם.
0: שים, שים, כן, בבקשה.
12: ואז אם אתה מחלק את זה על פני מספר שנים, אתה יכול...
1: איך אני איזשהו מסביר דברים מופרכים? ואז אם אתה מחלק
0: את
1: זה על פני מספר שנים, ומוסיף לזה קצת פחות, וזה שאתה לוקח... ואז אתה יכול לתת לכל מילואימניק בינתן מיליון שקל 700, לא חשוב.
0: מה יש לו האיש הזה? מה יש לאיש המוזר הזה?
1: מצונן, זה הכל. ואנחנו צריכים ללמוד להכיל גם את החולים.
0: זה לא חולה, זה צינון.
1: בחורף הזה.
0: אבל למה? כי הוא ישן בלי תחתון, זה ידוע. ממה אנשים מצטננים? שמשנים בלי תחתונים.
2: במזגן.
0: במזגן.
1: נכון.
0: תשים תחתון.
1: אוקיי.
0: טוב, בסדר. אנחנו רוצים להפסגת פרסומות. יש לנו עוד קרחים, 3 לפחות. מה? מה אמרת? מה הוא אמר?
1: לא אמרתי כלום.
0: אז למה אתה צוחק?
1: אני עוד...
0: אתה עוד צוחק מביקור? מה יש לך?
1: כי אני שמרתי.
0: נהיית כמו בנט, אלוהים שמור. טוב, יש לנו 3 קרחים. בקרח הבא יש שיר נהדר על חברנו וחברך הקרוב דורון כהן.
1: באמת?
0: דורון כהן, שמשדר איתך בימי שישי.
1: נכון.
0: אוקיי. חכה לזה, עינת מירון ראינה אותו ומזה יצא שיר נהדר.
1: פנטסטי.
0: האולפנומטר יהיה לנו היום,
1: כיפי מורדכי
0: וכל שאר הכיפים שלנו.
1: נהדר.
0: יאללה, הפסקה ומיד כרך ב'.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל אחרי שהשיגה ניצחון ראשון לעונה, ביתר ירושלים רוצה להמשיך במומנטום החיובי ולהמשיך לנצח. המשחק המרכזי מחזור רביעי. ביתר ירושלים מארחת את מכבי פתח תקווה באצטדיון בלומפילד. האם הצהובים שחורים ישמרו על הנקודות בבית מול היריבה העיקשת ממלבס? הערב ב-7:50. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI.
3: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: מה? מי?
5: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
6: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
8: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
0: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
10: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
0: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
12: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
13: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
14: בית של מקצועים, סנסיקה.
15: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
16: שילמת על הרבה.

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: מה השאלה פה?
1: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
2: לא, את לא תתרמי כלום לדיון הזה. יש מספיק דיונים שאת יכולה לתרום להם. פה זה לא אחד מהם.
3: שכחתי ממנה כבר, אתה יודע? כן, יש לי הרבה מה לתרום לדיון. כן, אוקיי.
2: טוב, יאללה.
4: דיבורים כמו חול, חול, חול. אנשים, אנשים, אוהבים לדבר.
2: או, זאת שאלה טובה. גיאורה איילנד?
3: כן.
2: למה לא עברת השם שלו לאי? גיאורה אי.
3: גיאורה אי.
2: אבל אז גם אי, זה נשמע כמו אי באנגלית.
3: כן, זה לא טוב. גיאורה אי. נכון.
2: גיאורה איילנד.
3: נכון, איילנד.
2: כאילו,
3: נכון.
2: יש שמות שאתה אומר, למה אני אסתובב עם שם שהוא ברור? מה כאילו? שמות שקשה אורקיבי, אני לא יודע, הקרב, איך אני מתרגם אורקיבי?
3: אתה לא צריך לתרגם אורקיבי.
2: מה זה באמת אורקיבי?
3: איי, זה ארוך, אין לי כוח עכשיו.
2: זה ארוך?
3: ארוך, ומסתבר שזה גם חצי מיתוס, לא, אין לי כוח לזה עכשיו.
2: אוקיי, אז עזוב את זה עכשיו.
3: לבריאות. לא, תראו מה הוא עושה.
2: יתי בנט, אני עושה מעשה בנט. גיאורה איילנד טוען שחליבה דווקא כן התריע.
3: אה, כן?
2: כן, אז בואו נשמע את זה, ואחר כך נשמע את חליבה. איך הוא התריע ב-22, בבקשה.
5: אחת השאלות שתמיד עולות, מה הסבירות שתהיה מלחמה, מעבר לדברים אחרים. ובמשך שנים עד כולל דצמבר 2022, הערכה הייתה סבירות למלחמה נמוכה. וביוני-יולי 23, חליבה אמר, רגע, אני משנה את דעתי. הערכה שלי שהסיכוי למלחמה הוא נמוך משתנה, ואני חושש כן ממלחמה, ואפילו ממלחמה רב-זירתית.
6: אני פעם ראשונה שומעת את זה.
5: אז אני שמעתי את זה לא פעם אחת, אלא יותר.
6: זאת אומרת שחליבה כן התריע.
5: הוא והסגנו, המיצר, זיכרונו לברכה.
2: אתה יודע מה הדבר המדהים?
3: שהם לא עשו שום דבר עם
2: המחשבה הזאת. לא, הוא כאילו התריע, אבל חבר'ה, תקשיבו, תקשיבו. אדוני ראש הממשלה, תקשיב, אנחנו לפני מלחמה. אנחנו לפני גוג ומגוג. הם כולם יעלו עלינו.
3: ככה אתה חושב?
2: כן, כן, יש לי הערכה. תקשיב לי טוב, תקשיב לי טוב. זו הערכה, אני נותן לך פה הערכה מבוססת על מחקר ועל מודיעין ועל הכל.
3: כל אגף המודיעין עומד...
2: הולכת להיות מלחמה קיומית.
3: קיומית?
2: כולל נגד איראן.
3: אתה אומר.
2: כולל כל אויבינו, 8 חזיתות.
3: אוקיי.
2: אני באלת. אם זה מתחיל, לא להתקשר אליי.
3: אני באלת.
2: אני באלת.
3: אני
2: את שלי עשיתי.
3: חבר'ה, אני אמרתי. אמרתי, אמרתי.
2: אם אתם צריכים אותי, אני באלת.
3: כן, בדיוק. אל תבואו אליי בטענות, כי אני אמרתי לכם שזה מה שיקרה.
2: הודעתי?
3: הודעתי.
2: אז אני יכול לצאת לחופש?
3: זה מה הדבר הראשון שהוא אמר בשני באוקטובר, שהוא התקשר מאלת? הוא התקשר מאלת.
2: אמרתי לכם.
3: אמרתי לכם.
2: אנחנו לא אמרתי לכם. עכשיו בגללכם, אתם מפריעים לי לחופשה.
3: אני אמרתי לכם.
2: ואני הייתי בחופשה. וכשאני אמרתי לא עשיתם מה שצריך, ועכשיו אני צריך להפסיק את החופשה שלי.
3: נתתם לי לצאת לחופשה גם.
2: חוצפה. בואי קרן. אנחנו חוזרים הביתה.
3: You take it back now.
2: שמועות.
3: שמועות.
2: שמועות.
3: נכון, גם זה שהוא נתן אותך זה שמועה.
2: גם זה, הכל פה מבוסס על רכילות ושמועות, לא יותר מזה. בואי קרן, הולכים.
3: אוקיי.
2: לא, היא הכחישה את זה.
3: היא הכחישה, היא הכחישה את זה. וזו השמצה מכוערת ולא יפה.
2: אגב, לא אומרים הכחישה.
3: איך הכחישה?
2: זה מטורף.
3: מה?
2: לקח לי המון זמן.
3: אז איך אומרים?
2: הכחישה. זה, אתה לא ממש, לא הכחישה, לא הכחישה, אלא הכחישה.
3: הכחישה.
2: החף והחט מתחברות. הכחישה, הכחישה.
3: איך הם יכולים לדעת?
2: הכחיש, מה?
3: זה כאילו יוצא מגה חכר?
2: זה מילה תימנית, זה מילה תימנית. הכחישה. הכחישה.
3: הכחישה.
2: טוב, בוא נשמע. טוב, אז הוא טוען שחליבה התריע. ב-23.
3: כן.
2: בוא נשמע את חליבה קצת לפני.
3: כן.
2: לפני הטענה. כן. מה הוא אומר?
3: אוקיי.
2: זה בסוף 22 כזה.
3: אוקיי.
2: מה הוא אומר? בבקשה.
7: בהיותי ראש אגף המבצעים, שאני צופה שהשקט אחרי שומר חומות יימשך 5 שנים, ולמרות מבצע עלות השחר, אני עומד מאחורי האמירה הזאת, ואני אומר אותה לא עם גרגר של מלח, עם הרבה גרגרים, כי זה תפקידי, תמיד להטיל ספק ותמיד לחפש את הדעה האחרת.
2: ואני באלת, אם אתם צריכים אותי.
3: ואני באלת, בדיוק.
2: תראי אותי טלפון, אני במלך שלמה.
3: הדואר נעלת עם דובי גל, זה מה זה סרט נבואי שחזה באמת.
2: דואר נעלת, איך זה נקרא? הסרט, נו, דואר...
3: דואר נעלת.
2: דואר נעלת.
3: דואר נעלת.
2: דואר נעלת זה נקרא הסרט?
3: משהו כזה, עם דובי גל כזה.
2: זה מדהים, זה היה ב-22.
8: קוקו.
2: תראה... תעצים לב רגע.
3: סליחה, עופר פה בשבוק.
2: עופר
3: הוא... עופר, וואו.
2: עופר היום הוא...
3: וואו, כן.
2: תקשיב רגע.
3: כן.
2: הוא אמר את זה ב-22.
3: כן.
2: נתן 5 שנים קדימה.
3: 5 שנים, כן.
2: עד היום.
3: זה כולל את היום.
2: זה כולל את היום.
3: יש לו עוד זה, עדיין הוא...
2: 5 שנים.
3: עריכת תקפה.
2: עכשיו תראה כמה הוא פספס, שאנחנו כבר 3 שנים במלחמה עם כל העולם, והוא לא, לא, זה 7 שנים, 5 שנים שקט, עד סוף 27. וואו, זה לא פספוס כבר, זה... טוב, בוא נמשיך. רון בן ישי הוא דמוקרט. בבקשה, בוא נשמע. רון בן ישי דמוקרט.
0: אם הבנתי אותך נכון, אתה מחייך, למה אתה מחייך? כי אתה, אתה, אתה יודע מה אני עושה בעבודתי כאן. מחריף את מה ש... אתה אמרת שאם הממשלה הזאת תישאר על קנה...
1: הקואליציה.
0: קואליציה זה ממשלה, אם כן, הקואליציה, החבורה הזו, בוא נאמר, של הגאוני הדור הללו, יישארו על קנם, אתה שוקל לעזוב?
1: כן.
2: או, איך נסתדר בלי רון בן ישי? מה נעשה בלי רון בן ישי? בוא, רון, אתה...
3: האמת, האמת...
2: נסתדר בלעדיך, כאילו בסדר.
3: לא, האמת, אבל בעיניי...
2: אתה יודע מה? אני יכול להגיד לו רק דבר אחד.
8: ביי חמוד.
3: כן.
2: או אם אתה רוצה גם, אני יכול להגיד לו גם...
3: אני אגיד לך למה זה...
9: אז סיימתי.
3: כן. זהו, אתה מבין? כי כשכל אחד מה... יש הרבה דבילים שכשאומרים את זה, זה לא אכפת לי. אבל דווקא רון בן ישי...
2: אכפת לך.
3: זה טרגדיה כבר בעיניי. זה כבר כאילו, אתה רואה עד לאן הגיע, מה שנקרא הצונמי הזה, כבר שטף כל כך הרבה מוחות, וזה מגיע לאנשים שהם, אני יודע, יחסית, עוד אמרת, שמרו על איזושהי ממלכתיות ושפיות, ולא נשתפו בגל הדבילי הזה.
2: אני אומר, כל מי שרוצה לעזוב, שיעזוב, תסכו להיים, פשוט תלכו. עזבו אתכם האיומים, באמת, אנחנו לא נזכור שהייתם פה, זה בסדר. המדינה תמשיך להתקיים בלעדיכם, והכל יהיה בסדר. אני רוצה שכולם יאהבו אותי, כמו שעינת מירון, המראיינת, במקרה הזה, היא אוהבת את דורון כהן. כולנו אוהבים את חבר שלך.
3: אז הגענו לזה?
2: אבל אתה לא אוהב אותו. חצי ממה שהיא אוהבת אותו, תקשיב.
3: אני אוהבת אותו מאוד.
10: והיום אני מאוד שמחה לארח, ואתם מבינים כבר מההשתפכות, כמה אני אוהבת אותך, דורון כהן. אני ממש אוהבת אותך.
11: נדיר.
10: אני...
11: קודם כל טוב להיפגש.
10: אני לא נראית כמו מעיין אדם, אבל אני ממש מקווה שזה עובר. אני ממש אוהבת אותך.
11: ככה, באמת. חושבת שאת באמת אוהבת אותי.
10: לא, אני אוהבת אותך מאוד.
11: התבררנו, הכל פרטט אותי.
10: אני מאוד מאוד אוהבת אותך.
3: סמפטת, מחבבת.
2: אני שהיא בסך הכל בעדו.
3: בעדו באופן כללי.
2: אבל היא לא מעיין אדם, היא אומרת.
3: היא לא מעיין אדם?
2: ועדיין היא אוהבת.
3: חסית, קצת.
2: איזה כיף זה.
3: איזה חמודה.
2: איזה כיף זה, ממש שיר אהבה.
3: נכון, באמת, אי אפשר לא לא אוהב.
2: שיר אהבה.

0: עינב רוזמן, מפיק אור שירזי, טכנאי עופר שטיינברג, דיגיטל איציק זרמן, מחולל האינסרטם אבישי מתיה. הפסקה קצרה.
1: אני אוהבת אותך.
0: אני אוהבת אותך, דורון כהן, אני אוהבת אותך.

0: אז סיימתי.
1: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל. אחרי שהשיגה ניצחון ראשון לעונה, ביתר ירושלים רוצה להמשיך במומנטום החיובי ולהמשיך לנצח. המשחק המרכזי מחזור רביעי. ביתר ירושלים מארחת את מכבי פתח תקווה באצטדיון בלומפילד. האם הצהובים שחורים ישמרו על הנקודות בבית מול היריבה העיקשת ממלאבס? הערב ב-7:50. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
3: מה? מי?
4: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020, מגדלי אדומים.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
8: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
8: כפוף לתנאי המבצע.
9: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
11: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
7: זאת

0: רוזנרס, צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה הגמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
8: בהחזר חודשי נמוך,
9: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן, תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
11: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
14: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: צהרי ישראל, החדשות.
1: צהריים טובים, השעה 3, באולפן משה שולדרמן. ניסיון פיגוע דריסה באריאל. נהג מונית ערבי ניסה לפני שעה לדרוס אזרחית שעמדה בתחנת אוטובוס באחת הכניסות לעיר. אין נפגעים. הנהג נמלט מהמקום לכיוון צומת הפוח, כשכוחותינו מנהלים אחריו מרדף, מחסומים נפרסו במרחב. כוחותינו ביצעו לפני כשעתיים תקיפה באמצעות כתבם במערב העיר עזה, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. על פי הדיווח נפצעו בתקיפה מספר מחבלים. דובר צהל מסר כי אתמול חיסלו חיילינו באזור העיר חניונס מחבל חמאס ששימש כמפקד פלוגה במטה המבצעים של הארגון ואף הוביל אימונים למחבלים לקראת טבח שמחת תורה. עוד חיסלו החיילים בעיר עזה מחבל חמאס שעסק בייצור אמצעי לחימה. בכפר ביר נבאלה הסמוך לרמאלה עצרו הלילה לוחמי משמר הגבול שלושה מחבלים מבוקשים, החשודים בפעילות טרור נגד אזרחינו. כלי שייט נפגע בשעות הצהריים המוקדמות מטיל לא מזוהה במהלך תקרית ביטחונית במיצר הורמוז, כך דיווח ארגון הסחר הימי הבריטי. במקביל הפעילו הרשויות בסעודיה אזעקות בערים ג'דה ומקה בעקבות חשש משיגור טילים של המחבלים החות'ים. בתום האזעקות דיווחו הסעודים על חזרה לשגרה. בתוך כך הודיע מועצת הביטחון של האום על דיון חירום שיתקיים מחר בעקבות השתלטות המחבלים על מיצר בבל מנדב והסלמה בים האדום. מפלגת הליכוד קרא לשר לביטחון לאומי תמר בן גביר להפסיק את המתקפות שלו על הליכוד וציינה שנתניהו כבר הבהיר פעמים רבות שיקים את הממשלה הבאה על בסיס המפלגות הקיימות של המחנה הלאומי. בהודעה שפרסמה אף המליצה המפלגה לשר להתרכז במניעת הקמת ממשלת שמאל של אייזנקוט, יאיר גולן, ליברמן והמפלגות הערביות. מפלגתו של השר עוצמה יהודית הגיבה לדברים ואמרה כי השיטה של לשכת ראש הממשלה מביעה זלזול עמוק במצביע הימין, כשמצד אחד היא שולחת מסרים למדינות העולם שבן גביר לא יהיה בממשלה הבאה, יוצאת בקמפיין בעד ממשלת אחדות ומחרימה הופעות משותפות ותמונות עם השר בן גביר, כאשר מהצד השני היא מוציאה הצהרות ריקות שבן גביר יהיה בממשלה הבאה. משפט נתניהו, אלון צרפתי, היועץ המשפטי לשעבר של היחידה הארצית לחקירות הונאה, הודה בעדותו מוקדם יותר היום כי גביית העדות של העיתונאי בן כספית הייתה חריגה וכי היא הייתה קשורה לראש הממשלה ולמשפחתו. צרפתי ציין שהוא לא מכיר שום אישור של יועץ משפטי לממשלה לגביית העדות ולא בדק אם יש אישור לחקור עיתונאי, תוך שהדגיש שהוא יודע שאישור יועץ נדרש לפתיחת חקירה. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי שמסקר את משפט נתניהו מיום הראשון. בית המשפט גזר 7 שנות מאסר על אזרחית בדואית כבת 44 שהורשעה בהמתה בקלות דעת של בני זוג מאורסים מבאר שבע בתאונה לפני כשנה וחצי. עוד נגזר עליה לשלם פיצוי בין 180 אלף שקלים לכל משפחה. האזרחית נסעה במהירות של מעל 120 קילומטרים, חצתה קו הפרדה רצוף והתנגשה חזיתית ברכב של בני הזוג כשמותם נקבע במקום. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: בשעות הקרובות תהיינה מידות החום גבוהות מהרגיל העונה, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר יהיה בהיר.
2: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק, בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18, כפוף לתקנון.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: ביי חמוד.
2: אתם רוצים מלחמה? תקבלו מלחמה!
3: ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורבך.

0: אנחנו איתכם, שעה ב' של דיבורים כמו חול, ליום, וזה יום היום כבר שלישי, ג'
1: מועד ב' יום ג'
0: החגים האלה מבלבלים את הימים,
1: מערבבים הכל
0: הכל
1: הכל.
0: טוב, אז בוא נתחיל
1: בבקשה
0: קדימה
2: ראש הממשלה, עד כאן

0: ליאת ברקוטה, עינב צנגאוקר, יאיר גולן, אסף גרנית, שלום אמירה, יועץ המשכנתאות האהוב עלינו, ועוד מגוון דברים, ועוד אולפנומטר גם.
1: דיבורים כמו חול.
0: טוב, דיבורים כמו חול, שעה ב' של היום. מה, איך אתה? בסדר?
2: אני בסדר.
0: איך עברת את השעה הראשונה?
2: מאוד, אני כאילו יצאתי ממנה, למה אף פעם אנחנו לא מתחילים את התוכנית שאתה כזה, כמו שהיא עשתה לדורון כהן, עינת מרום, שאתה גם
0: אומר... כמה אני אוהבת אותך?
2: מרון, מרון.
0: כמה אני אוהבת אותך?
2: נמצא איתי היום מישהו שאני מאוד אוהב אותו, אתם לא מבינים כמה אני אוהב אותו, אתה בטח יודע כמה אני אוהב אותך.
0: אתה סוחט? אתה סוחט עכשיו אהבה?
2: אני לא סוחט, אני לא רוצה שזה...
0: אתה עושה את זה גם בבית.
2: לא, אני לא שואל...
0: אתה בא לרני ואתה אומר לו, מי אוהב את האבא?
2: שתיקה.
0: שתיקה. מי אוהב את האבא?
2: שאלתי משהו.
0: מי אוהב את האבא? לא, כאילו... זה, הורים אומרים את זה לילדים שלהם.
2: נכון.
0: מי, עכשיו, מה אתה רוצה שהילד יגיד? ברור שהוא יגיד, אני.
2: לא, אנחנו, יש לנו, לכל הורי, יש את השאלה המיוחדת, או אתה יודע, את האינטראקציה הזאת.
0: נכון.
2: נכון, אצלנו זה, מי אוהב אותך הכי בעולם? אז הוא עונה לי, אתה, ואז אני אומר לו, מי אני הכי אוהב בעולם? אז הוא אומר לי, אותי.
0: איזה חמודית. נכון, נכון. שאני אסרוג לכם... צייפי.
2: הוא כבר בן 10, תבין את רמת ה... אתה בעיה, בעיה.
0: צריך לאפשר לילד לגדול.
2: כן.
0: זאת אומרת, אי אפשר לעצור.
2: קשה לי מאוד לשחרר, מאוד מאוד קשה.
0: בוא'נה, זה מאוד... תקשיב, אני כל כך מבין אותך, כי באמת הם גדלים, החמידות, אין, כאילו, הם הופכים להיות משהו אחר, שהוא סבבה והוא מגניב וזה.
2: כן.
0: אבל החמידות הילדית הזאת,
2: כן, אי אפשר, נכון?
0: היא נעלמת.
2: לא רוצה שזה ייעלם.
0: היא נעלמת.
2: לא יקרה, לא יקרה.
0: ואז פתאום, היה לך ילד כזה בתוק, חמוד, כזה, פתאום חוזר לך הביתה יום אחד, איזה דבר כזה, עם ריח של זהה מבית השכי. אבא! אבא! איפה המתוק הקטן, הבלונדיני הקטן הזה?
2: אתה רוצה לראות תמונה שלו עם חליפה?
0: של רני?
2: כן.
0: למה עם חליפה? למה אתה מרגיש...
2: הוא
0: ילד בחליפה.
2: נקנתה חליפה.
0: אתם מכינים אותו לפוליטיקה?
2: לא.
0: מה זה?
2: יש לנו חתונה בקרוב.
0: אז הוא יבוא עם חליפה לחתונה?
2: הוא עומד להיות שושבין.
0: איזה מתוק.
2: כן. אז הוא התבקש להקפיד על לבוש.

0: והוא מאוד אוהב גם ככה, וכן, בבקשה, הנה לך אתמול.
1: וואי, יאו, ערדי, איזה דוגמן כתר, איזה דבר.
0: נכון, נכון.
1: איזה מתוק.
0: נכון.
1: יאו, אל תעלה את זה ברשת.
0: אבל לא, אני לא את זה לעלה את זה ברשת. הוא כל כך נרגש, הוא הולך להיות השושבין.
1: זה
0: חף. של ג'ימי ויליאן, שיהיה להם מזל.
1: די, אז הוא היה צריך לקנות...
0: למות שלנו.
1: בואי נקרא איזה הוצאות החתונה הזאת בשבילכם. עכשיו גם לקנות חליפה לילד, וגם מתנה, אבל תוריד להם מהמתנה את החליפה. אל תהיה פראייר. לא, אתה תכתוב. סתם, 1,000 שקל מינוס 300 חליפה, 700 פלוס מע"מ.
0: אני אצרף את החשבונית של החליפה למתנה, אבל... על זה יהיו כל ההוצאות שלנו בחיים.
1: אמן. רק על חתונות, רק על כיף, רק על דברים טובים. נכון. אני פעם מישהו ראיתי שהוא שם בתוך הצ'ק, הוא שם את הצ'ק, והוא גם שם כזה חישגת כזה.
0: זה חמוד, יש דבר כזה. כן, יש כזה דבר. זה חמוד לאללה.
1: אבל זה נורא.
0: למה?
1: כי אני... כי אם אני אעשה את זה, אני מקווה שהם יגרדו ולא יצא להם כלום. כי אם הם יגרדו ויצא להם 500,000 שקל, זה היה אצלי בכיס, אני קניתי את זה, מה נתתי את זה לשני הטמבלים האלה?
0: לא חשבתי על זה.
1: זה יהרוג אותך, זה יהרוג אותך.
0: לא חשבתי על זה.
1: אז תחשוב על זה.
0: אני אפסיק לתת גם.
1: תחשוב שהוא בא אליך, שבוע אחר, הוא אומר לך, אתה לא מאמין.
0: הכרטיס שנתת לי.
1: נו, מה?
0: הכרטיס שנתת לי, אחי, אתה לא מבין.
1: מה, של החתונה, חישגד?
0: 600,000 שקל קיבלתי מהחישגד.
1: מה?
0: מזה, כן, גירדתי כרטיס.
1: הכרטיס שלי?
0: כן, עכשיו אני אומר לה, אני אומר לנו, תקשיבי, את לא מאמינה, הכרטיס שנתן לנו, בואי תראי, אני מגרד, ויוצא לי זה, ואז אני מגרד עוד אחד, ואומרת, עכשיו צריך את השלישי לגרד, זה אומרת, נתראה את זה בטוח,
1: נו?
0: וזה יוצא, ואני לא מאמין,
1: הכרטיס שאני שמתי, אבל אני שמתי, אבל זה שלי.
0: כן, מה שנתת, אני רצתי...
1: לא, זה בטעות נכנס לי למעטפה.
0: זה זוכר, שי.
1: זה בטעות נכנס למעטפה, אתה צריך להחזיר לי את זה, זה שלי. לא, אני בטעות נכנס לי את זה למעטפה.
0: אחי, מה זה תודה? וגם על הצ'ק של 1,500 שקל, תודה רבה.
1: תתגרשו, ושאת כל הכסף היא תיקח לך, את כל ה-600,000 שקל האלה, נבל.
0: זה 700,500.
1: תחשוב, זה מטורף.
0: כן.
1: אם זה קורה, אז עדיף לא לעשות את זה. אל תעשו את זה.
0: אל תעשו את זה.
1: מילית על אותו השבוע?
0: אני כמעט ולא עושה את זה.
1: אני לא עושה בכלל.
0: כן.
1: אתמול הלכתי לאיזשהו מקום, והיה דוכן לוטו ממול. ועכשיו, אני כאילו מסתכל על הדוכן לוטו, ומשהו בי אומר לי, תמלא. תמלא.
0: וואו.
1: אבל אני לא ממלא. אני, כאילו, אני לא עושה לוטו אף פעם. אני חסתי לאוטו, והכל לא עזב אותי. תגיד, אתה מטומטם? אמרתי לעצמי, הכל אמר לי.
0: כן.
1: הוא אמר לי, תגיד, אתה מטומטם?
0: יש משהו בדבריו של הכל, כן.
1: כן, אמרתי לו, כן.
0: גם כשאלה וגם כאילו.
1: קודם כל, אתה צודק, אמרתי לכל.
0: נכון, קודם כל, כן.
1: אז הוא אמר לי, אתה נוסע בלי למלא?
0: בלי למלא. טוטו, לא דלק.
1: טוטו.
0: כן. ומילית? ויצאת?
1: יצאתי מהאוטו, הלכתי ומיליתי.
0: הכל נשאר באוטו, שהכל בא איתך גם ל...
1: הנה, יש לי את הכרטיס.
0: בוא נראה את הכרטיס.
1: בבקשה, ומחר, ואז שאלתי אותה כמה, היא אמרה לי 24 מיליון, סבבה לי, מתאים לי
0: לאללה. תחום יפה, כן.
1: זה לא פה, זה בבית.
0: תחום יפה.
1: כן, מה אכפת לי? היום הערב אני לוקח 24 מיליון.
0: היום יש לך את זה.
1: היום.
0: אם אתה לוקח, אתה עדיין תהיה תוכנית מחר, או שכאילו יום חופש? למה הוא יזמין אותנו?
1: לא מזמין אתכם לכלום.
0: למה הוא יזמין?
1: שקל תלו, אני אסרוג לכם צעיף.
0: הוא לא יזמין אותנו לכלום.
1: בוא נתחיל, מה מזמין אתכם לכלום? אתם גם לא תראו אותי יותר.
0: שמה נתחיל במתוחן.
1: הייתי רוצה להזמין אתכם, אבל פשוט אתם לא תפגשו בי יותר.
0: זה מה שאני רוצה להגיד.
1: זה נגמר.
0: לא תהיה טוב. זה נגמר. מעשה זה תוכנית אחרונה, בוא תיפרד מהמאזינים בכל זאת.
1: מתוך מוריה וברקו.
0: אבל זה פותחן, קודם כל
1: שכן. שנייה, רגע. מתוך בוריה וברקו, שנשמע מיד אחרי האות של הפותחן. תנו לי לסיים משפט. לא נותנים לבן אדם לדבר. שכל, שכל, חד, חד. שכל חד, ישר מוצא פתרון. טוב, ברקו, הם מדברים על צום גדליה, עם, איך קוראים לו, עם שמש. איך קוראים לו שמש?
0: מיכאל שמש?
1: מיכאל שמש.
0: כן.
1: הם מדברים איתו על צום גדליה, הוא הרי חרדי, מיכאל שמש.
0: כן.
1: וברקו, הוא רוצה, יש לו משהו להגיד חכם כהרגלו, על צום גדליה.
0: אוקיי.
2: אנחנו יושבים היום, זה צום גדליה. כמו שאתה בוודאי יודע, צום שבו אנחנו מציינים את ה...
3: מה זה אומר צום גדליה?
4: גדליה ונחיקה.
3: אני מכיר רק את גדליה בצ'רלי וחצי.
1: אני מכיר רק את גדליה בצ'רלי וחצי. רק בצ'רלי וחצי. הוא לא מכיר, הוא מכיר בגדליה בצ'רלי וחצי.
0: תקשיב, אני אומר לך, זה אירוע.
1: זה אירוע מטורף.
0: שהוא פשוט אירוע.
1: אירוע.
0: הוא אירוע.
1: אירוע. טוב שלא אמר לו משה רבנו, אני מכיר משה ואורנג'אדה. משה ואורנג'אדה, מה יש לך באורנג'אדה משה? משה רבנו לא מכיר. משה ואורנג'אדה, זה אני מכיר. זה אני מכיר. זה דבר,
0: אתה בא לעכשיו גדליה,
1: איזה מוצ'ה ואורנג'אדה,
0: סרט טוב, אבל לא עד כדי כך שעשו בשבילו צום, לא זה, ועוד על גדליה,
1: גדליה
0: עשו צום צ'רלי,
1: ברור,
0: עושים ממישהו מהסרט הזה צום, שעשו,
1: למה מגדליה דווקא?
0: גדליה,
1: בטח. מה זה הדבר הזה? איך הוא אוהב? הוא גם מבסוט מעצמו על ה...
0: הוא נהנה, לפעמים אני חושב שהוא נהנה, כן, שהוא עושה בכוונה,
1: לא, לא, לא.
0: שהוא עושה בכוונה.
1: לא, לא, לא. מה, אתה עושה לו?
0: נהנה מהטייפקאסט, מלגלם את תפקיד השוטה.
1: הוא לא כל כך מתוחכם.
0: אני חושב שקצת כן, לא?
1: לא, אבל אני אגיד לך למה. כי זה אדם עם אגו מטורף.
0: אוקיי.
1: עכשיו, אדם עם אגו כמו האגו של ברקו, לא יכול...
4: מה אתם עושים?
1: מה אתה עושה?
4: אתם השתגעתם?
1: למה אתה לוחץ בזמן שאני מדבר? אל תיגע לי בפד שלי, אתם יודעים שזה המכשיר שלי.
0: מערכת יחסים של
1: איזה
0: אור ו...
5: חלקנו בו כשלא היית פה.
1: אבל כשאני לא פה, אני מרשה לך, כשאני פה, לא נוגעים לי במכשיר.
5: היית נגע בזה מלא.
0: אבל הוא לא היה פה.
1: אבל אתה רואה שהיום הוא לא נוגע אפילו.
0: מסגיר אותי, מה זה? מה, אתה שורף אותי?
1: עכשיו אני לא זוכר מה אמרתי בכלל.
0: אמרת על אגו.
1: אה, אוקיי. בן אדם עם אגו כזה גדול, לא יכול להרשות לעצמו במודע לצאת טמבל, ושכולם יגידו, הוא טמבל, הוא טמבל. זה לא יכול לקרות.
0: כן.
1: כי הוא בטוח שהוא חכם.
0: אה, והוא חושב שזה ממש ידע, כאילו שגם אנשים חכמים לא אמורים לדעת את זה.
1: כן, גדליה.
0: גדליה, מה זה
1: גדליה? אני יודע מי זה גדליה עכשיו, תגיד לי, אני יודע מי זה גדליה.
0: צ'רלי וחצי עכשיו.
1: צ'רלי וחצי.
0: ואיך אתה גם כן עובד עליי, צום גדליה? צום גדליה. תגיד לי, צום אלכס חולה אהבה.
1: לא, באמת.
0: צום גדליה.
1: צום צחי, זה מ... איך קוראים לו?
0: איך זה נקרא?
1: ספיר חס. אסכימו, צחי מאסכימו לימון.
0: צום
1: יודלה, יודלה.
0: כן,
1: כן.
0: סטלה,
1: נו, באמת.
0: הוא בא לעבוד עליי.
1: אתם שטויות. טוב, בוא נתחיל עם...
0: השלקלק.
1: השלקלק.
0: קרח השלקלק.

0: יאללה, בוא נתחיל עם מנוף צנגאוקר, בוא נתחיל בתזכורת.
1: תזכורת.
0: תזכורת.
1: אוקיי.
0: מנוף צנגאוקר מבטיחה לנו, לכל עם ישראל,
1: כן.
0: מה הולך לקרות אחרי שמתן יחזור.
1: אוקיי.
0: זאת בתקופה, כמובן, שמתן היה בשבי. בבקשה.
2: נערך באינטימי אותך ואת מתן, שניים בתוכנית אחת.
3: אותי אין צורך את מתן, את מתן לבד.
2: סדרנו.
3: אני אעלם ביום שמתן יחזור.
0: נו, אז מה, אז לא נעלמת.
1: לא נעלמת.
0: נשמה, לא נעלמת. הוא חזר.
1: זה כבר שנה שלמה.
0: ואת לא נעלמת.
1: שכחת להיעלם, רק את החלק
0: שלה. רגע, רגע, מה קרה לך? את הבטחת? למה את מבטיחה לנו דברים? אמרת שתעלמי.
1: תעמדי במילה שלך, נכון.
0: זה לא יפה. וגם לא, רפי, אתה חייב,
1: תתחיל
0: לעבוד על הכל, אי אפשר, זה הולך ויורד נמוך מדי כבר.
1: זהו, זה הולך ונהיה נמוך, מה זה?
0: אי אפשר להגיע לטונים האלה כבר.
4: אתה הלכת ועברת.
1: זה כאילו, לדעתי יש לו תדרים שאוזן אנושית לא יכולה לשמוע. לדעתי הוא משמיע.
4: מה תעשי ביום שבו...
0: מה? אני נעלמת.
4: יכול להיות.
0: כן, לא תראו אותי.
4: ביום הזה.
0: אני? לא תראו אותי.
4: עוד מסיימתי את השאלה.
0: כן, כאילו, אתה גם לא מסיים. אני רוצה לענות.
4: לא ירד.
0: אז בבקשה, תשאל. בבקשה.
4: אני רוצה לרדת עוד ולשאול.
0: מה?
4: איך את מדמיינת ש...
0: אני לא שומעת מה אתה אומר. זה הטונים נמוכים לי מדי. אני מתנצל, אני לא שומעת.
4: שמתן
0: אתה יכול לעלות...
4: יחזור.
0: סולם אחד?
4: לרדת.
0: לא, לעלות, אני לא שומעת כלום.
4: אני אחזור.
0: לא, אתה נשמע כמו סאבוופר, תעזוב אותי.
4: זה אחרי שעליתי.
0: זה כבר עלית?
4: זה הפלצט שלי.
0: אם שישמור אותי, איך נורי צובלת אותך, אלוהים?
5: מה?
1: זה עובד
5: הפוך?
1: מה?
5: הוא יכול גם לעלות בטונים?
1: לא, זהו, זה כשהוא עולה.
0: זה נורית, זה נורית.
1: היא טובה.
0: נורית?
1: יואו, איזה זמרת. איזה זמרת. אני יכול להגיד לך משהו? אנחנו באים מבית נורית. יש לנו דעה על דבר הזה שאנחנו מסכימים עליו.
0: על מה? זה שנורי טובה?
1: אנחנו חושבים שהיא
0: אומרת מדהימה.
1: הכי טובה בארץ.
0: אני לא חושב שהיא הכי טובה בארץ.
1: הכל הכי טוב בארץ.
0: אני חושב שחווה אלברשטיין הכי טובה
1: בארץ. לא, היא זמרת יוצרת, יוצרת. זמרת סונגרייטר וזמרת ויוצרת והפרפורמרית הכי מעניינת.
0: מי? חווה.
1: חווה, אבל נורית גלרון לדעתי יש לה את הכל הכי וואו.
0: יכול להיות.
4: כך אני חושב איפה זה פוגש אותך.
1: שבתות בחגר. זאת אותי טראפיץ, אבל...
0: זה בסדר.
1: אבל בלבול מוכר, אוקיי? בלבול
4: שחיר. שבתות בבוי.
1: כן.
0: לא?
1: כן.
0: מה? תקשיב, אין לך מיקרופון.
1: מדבר עם אור כל הזמן.
0: אני צריך לעשות לך, צריך להציב לך איזה גבול. אתה מדבר, אבל אנשים לא שומעים. אתה יודע מה שומעים כשאתה מדבר? בוא אני אסביר לך, אין לך מיקרופון, אז זה מה ששומעים. זה מה ששומעים, זהו. אני רק שומע ברקע, אני שומע.
1: זה מייצר הרבה עניין. למשל אחותי, שמאזינה לנו מן הנחר, הרבה פעמים אומרת לי, אני מתה לדעת מי זה הבחור שיושב איתכם שם כל הזמן.
0: וממלמל.
1: אתה לדעת מי זה, אני מתה להכיר אותו, מי זה?
5: אתה לא היית פה, והוא לא הציג לגבולות.
0: אני שם לב, כולם פה פרקו כל עול.
1: כן, נכון, הייתה אווירת סוף קורס. כי זה גם
0: היה סוף שנה. עכשיו שאני חזרתי.
5: להחזיר אותי לסורי.
0: כן.
1: כן, אוקיי.
0: בוא נחזיר אותך לסורך. שתוק כבר!
1: בבקשה, בואו נתאסף ונהיה אסופי.
0: די, באמת, חבר, אני לא יכול לעבוד ככה. סליחה, זה עבודה.
1: נכון.
0: בסוף זה מקום עבודה.
1: בסוף זה מקום עבודה, נכון.
0: בסוף אנחנו באים פה... כי יש לנו משימות.
1: יש לנו מחויבות.
0: יש לנו משימות למלא, ויש לנו מחויבות גם לקהל, גם למקום.
1: מצופה מאיתנו לתפוקות מסוימות.
0: בדיוק.
1: יש לנו יעדים לעמוד בהם.
0: הוא לא פה ליהנות.
1: אי אפשר, כן.
0: זה מקום עבודה, מסודר.
1: נכון.
0: אל תחתכו אותי. בדיוק. בוא נמשיך. אז עכשיו בוא נשמע את מנוף צנגאוקר. ממש ממש ממש עכשיו, אחרי שהבטיחה לנו אז שהיא תיעלם.
1: אוקיי.
0: אופס, לא נעלמה. וממשיכה בדרכה.
3: מה שקרה עם יאיר גולן לא יגרום לי לאבד אמון בבני אדם. אני לא מסכימה עם הדרך שבה הדברים התנהלו מולי עם יאיר, ואני מצרה על התוצאה הגומה, אבל יש לנו משימה אחת, והיא להחליף את ראש הממשלה בנימין נתניהו.
1: הבנתי.
0: תמיד כשהיא מדברת... כאילו היא מדברת, ותמיד יש לי תחושה
1: כן.
0: שהיא מחזיקה את עצמה לא להתחיל כלל. כאילו היא מדברת,
1: כן.
0: אבל בפנים כמעט יוצא לה,
1: כן.
0: אתה מבין, חץ.
1: רגע, רגע, תשארי ממוקד, בואי,
0: סליחה.
1: תסתכלי עליי.
0: אני חושבת.
1: זוכר מה למדנו לספור עד 10 בלב, מוכנה? ואני שואלת לך את השאלה, ואת עונה, אוקיי?
0: בבקשה.
1: הקטע עם יאיר גולן, לא תראו אותך את פגועה?
0: ראינה.
1: כן.
0: אני סבורה שיאיר גולן,
1: ככה בדיוק.
0: תינופת!
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, תעצרו, תעצרו.
0: סליחה, סליחה, אני מתנצלת, אני מתנצלת, קשה לי.
1: לספור עד, קשה לך עד 10, נכון? אז עד 3.
0: אוקיי.
1: תעשה 1, 2, 3, והמשיכה בתשובה, תזכרי, גם כתוב לך פאולה בריסטול את התשובה, נכון?
0: נכון.
1: מה כתוב? גם כתוב לך מנטרה, נכון?
0: מנטרה.
1: להישאר מאופקת.
0: להישאר מאופקת.
1: נכון?
0: אינבל,
1: עינב נושמת. עינב מאופקת, עינב מאופקת, עינב מאופקת, תחזרי רעי, עינב מאופקת.
0: רוצח! אתה תדכה אצלי שירותים עם האסלות? אני אפור אותך לסמרטוט רצפה, אני נגב עליך את הרגליים!
1: זה לא יפה בתוכנית הזאת, זה לא...
0: אני נגב עליך את הרגליים! אני אפור אותך לסקוטש פרייט ואני נקה איתך כלים! אני אפור אותך למקל הזה עם בסוף פרווה שעושים אבק! המקל פרווה הזה!
1: כן, של האבק!
0: של האבק אני אפוך אותך!
1: איזה עוד חומרי ניקוי? אז יאללה, בואי נזרוע עם הדבר הזה, מה עוד אפשר לעשות?
0: היי, תציין גאוקרית חמודה. יאיר גולן נעלה, בבקשה. שים לב, מיקי לוין מעד את יאיר גולן, שואלת אותו על התינוקות כתחביב. הרג התינוקות כתחביב.
1: כן.
0: זה מאוד מעליב אותו, בכלל שחושבים עליו שהוא התכוון או משהו כזה. בבקשה.
6: אני? אני אגיד על צהל דבר נורא כזה? אני? על הבית שלי? על המקום שגדלתי בו? על המקום שאני באמת אוהב אותו? אוהב אותו אהבת נפש, אני קשור לכל כך הרבה יחידות, עד סיימתי את שירותי כסגן רמטכ"ל, אני מכיר את כל שדרת הפיקוד, אני אגיד על האנשים האלה שאני פיקדתי עליהם, דברים נוראים כאלה? בחיים לא.
1: אני?
6: בחיים לא.
1: בחיים לא.
0: בחיים.
1: אני מאמינה לך, היא אמרה לו. אני?
0: אני?
1: איך את... עצם השאלה פוגעת בי. אני? ככה את מכירה אותי?
0: זה בן אדם שאומר את זה?
1: כן.
0: איך שהוא אומר, אני? כן. ברור שזה הוא.
1: חד משמעי. כאילו,
0: אין פה משחקים.
1: ברור, על מי מדברים? זהו. על מה שאתה אמרת. אני אגיד אני? דבר כזה? שאני אגיד דבר כזה?
0: תשמיעי לי שאני אמרתי.
1: אני רוצה לשמוע.
0: רגע, מדינה אמיתית לא ראיתי יוקורט כתחביב.
1: כן.
0: רגע, זה אני?
1: אני שאמרתי את זה?
0: והייתי ער? תבדקי מה הייתי ער.
1: אולי זה AI.
0: כי אני מדבר מתוך שינה.
1: אולי זה אורי חסה ב-AI.
0: אולי אורליך.
1: אורליך חסה, אורליך חסה.
0: אורליך.
1: אורליך וטולפז עשו ב-AI.
0: אל תגידי, זה לא... אני?
1: אני.
0: וואו, הוא עמום איזה.
1: עמום, איך מייחסים לדבר כזה?
7: ראש הממשלה, עד כאן.
0: אוקיי. מצביע של מנסור עבאס. כן, תהייתי?
1: אני איתך, זה טיפה ארוך.
0: אוקיי. מצביע של מנסור עבאס.
1: מצביע של מנסור עבאס?
0: תקשיב לו.
1: אוקיי.
8: אני איש העבודה. אני איש רבין. אני שונא את המדינה הזאת. אני קונה עכשיו בית ביוון כמקלט.
9: מה מרגיז אותך?
8: שאני רוצה שהשלטון יתחלף. אתה יודע מי אני רוצה שיחליף את השלטון? אתה.
9: ראית שאייזנקוט דובר אותו בסקרים?
8: כן, אבל אייזנקוט קוקס. הוא לא מוכן ללכת עם הערבים שילך לי, אני לא מצביע לה. רק למפלגה שאומרת שהיא הולכת עם מנסור עבאס. אני מצביע למנסור.
1: יופי.
0: יופי.
1: קודם כל איש מעודן.
0: מאוד מעודן.
1: איש תרבותי.
0: מאוד.
1: נעים הליכות.
0: מאוד.
1: מנמק במילים יפות.
0: מאוד.
1: ובאופן רציונלי. למעשה אני מקשיב לו ואני אפילו אומר, בוא נה, אולי יש צדק.
0: זה לא עבר עליך אפילו.
1: זה אפילו...
0: וכך הוא מדבר.
1: כך הוא מדבר.
0: חתיכת מז... אני...
1: אייזנקוט הוא קוק...
0: הוא קוק. זה... קוק...
1: חתיכת אום.
0: כך אני מדבר. זה לא ארוך. לא צנזרו אותי. כך אני מדבר. איזה דבר. כאילו, אני קונה בית ביוון.
1: כן.
0: יופי, לך תקנה בית ביוון.
1: קונים בית ביוון, אני מת על זה.
0: הם קונים בתים ביוון.
1: איזה...
0: יוצאים חזרה מרצונם לגלות.
1: נכון, אבל...
0: זה נהדר.
1: אבל זה מילא, אבל זה שהם גם כאילו... אתה מבין, הם כאילו, הם כולם הרי נגד כיבוש, אבל סליחה שאני...
0: הם כובשים את יוון.
1: מה שהם עושים בקפריסין, זה, אתה יודע, הם עוד מתחמים, ועוד מתחמים,
0: ברור, ברור, כובשים.
1: ועוד מתחמים, ומתחילים לדבר שם עברית, חנויות בעברית, ומשתלטים. וגם, כאילו, אני תמיד אומר, בוא, זה השמאל הסוציאליסטי, כאילו, שכל מה שמעניין אותו עכשיו זה רק נדלן בחול. אתה קולט הדבר הזה?
0: תקשיב.
1: הם כולם, כל אחד,
0: זה מאוד זול.
1: יש תנועת העבודה, רוצה להיות אל נדלן.
0: אבל זה, לא, אבל זה כל כך זול.
1: אז מה אם זה זול?
0: זה זול. אתה, כאילו, אתה יכול לקנות בית על הים, במקום מדהים, באיזה פחות ממיליון שקל, כאילו.
1: אבל קודם כל, גם פחות ממיליון שקל אין לי.
0: לא,
1: אולי יהיה לי מחר, שתסכם על אוטו ותקבל.
0: לא, ממני לא תקבל.
1: למה?
0: אמרת לך,
1: אבל זה זול. אמרת עכשיו, זה זול.
0: סרוג לך צעיף.
1: אתה לא קונה לי בית ליד הים, אם אתה זוכה?
0: בית ליד הים אתה רוצה? אתה יודע שבארץ זה יגמור לי את כל השחייה אם אני אקנה לך בית ליד הים?
1: בחוץ לארץ.
0: אני אקנה לך, אתה יודע מה? במקדוניה.
1: מקדוניה זה נחמד.
0: אז יאללה.
1: מקדוניה זה לא רע בכלל.
0: איזה מקדוניה?
1: מעל יוון.
0: אה, זה גם האזור שם. וואו, מקדוניה.
1: מקדוניה.
0: אלכסנדר מוקדון.
1: כן.
0: הוא היה ממקדוניה?
1: מקדוני.
0: הוא היה מקדוני?
1: מקדוני.
0: אז איך הם ירדו מתהילתם המקדונים והפכו להיות...
1: תקשיב, הם לא ירדו כל כך מתהילתם, ויוון במשך שנים הייתה עלה תביעת בעלות על מקדוניה, וכשהיית קונה פעם לפני עשרות שנים, כרטיסי טיסה למשל באולימפיק איירווייז, שזה חברת תעופה הלאומית של יוון, אפילו הייתה סיסמה, מקדוניה is Greek.
0: די.
1: בטח.
0: אבל היא לא גריק.
1: לא, עכשיו זה רפובליקה, וגם חלק מ... מקומות מסוימים בבולגריה נחשבים עוד, בפנטזיה שלהם זה חלק מיוון הישנה וה... כן, אבל מקדוניה עכשיו זה רפובליקה שנמצאת
0: אף פעם לא הייתי. טוב, איפה אני נמצא? שמעתי את זה, שמעתי את זה, את זה גם, שמענו את זה, יוון שמענו, יאיר גולן שמענו, שמענו, סינגאוקר שמענו,
1: האזנו,
0: ברקו הדביל שמענו, פשוט כתוב לי פה בליינה ברקו הדביל,
1: לא, זה לא טוב, זה לא טוב.
0: זה מה שכתבו לי.
1: מה?
0: מה כתוב פה? ברקו
1: הדביל. ברקו, נכון, הדביל, זה פה.
0: הדביל, אוקיי.
1: ברקו הדביל דבר מה.
0: הדביל.
1: הדביל.
0: הדביל, כן, כן, כן. האמת אם הוא לא יודע על מי זה צום גדליה וזה, אולי באמת שידביל את עצמו ויעבור לנצרות, יהיה לו יותר קל, כי בנצרות צריך לדעת מי זה ישו וזהו.
1: איך זה יתקבל שם, אתה חושב, כאילו.
0: זהו. אתה חושב שהוא היה יושב, הוא היה נוצרי, עכשיו הוא היה אומר, מי? מריה מגדלנה? לא יודע מי זאת, אני מכיר רק את מריה קרי, הזמרת. זה מה שאני מכיר, מי זאת מריה מגדלנה?
1: עכשיו עשו עליה כנסייה שלמה, מה זה?
0: מה, הגזמתם?
1: מה עשיתם?
0: נראה, מריה קרי, זמרת טובה, אלא, we always love you, אבל מי זאת מריה הבתולה? היא גם איך ידעה בדומלה אם יש לה ילד? מה, אתם מצומצמים? איך אתם אומרים שהיא בצולה? שיש לה ילד, אתם באתם.
1: טיפצ'ים אלה.
0: טיפצ'ים. איזה נוצרים.
1: הם לא מבינים מה זה יצ'ו. יצ'ו, אתה מבין?
0: יצ'ו, אתם אומרים.
1: יצ'ו, באים להגיד לי יצ'ו.
0: אני אגיד מזה יצ'ו.
1: אני אסביר לכם
0: מי זה יצ'ו.
1: תסבירו לי מי זה יצ'ו.
0: אני יודע מי זה יצ'ו.
1: טיפצ'ים.
10: ואז הוא היה מתאסלם.
0: כן.
10: ואז הוא אמר, מי זה מוחמד? אני מכיר רק מוחמד עלי.
0: רגע, אני אתן לך משהו.
1: תן לו, תן לו.
0: אני לא יודע אם כדאי לעודד את מה שקורה פה, אבל בסדר, בינתיים אנחנו...
1: אני תמיד בצד של אור.
0: אתה תמיד, אני יודע, כי אתה מאוד אוהב את אור.
1: מאוד.
0: אני יודע את זה. ואני לא מבין למה.
1: אמרתי לך.
0: אין בו כלום שראוי לאהבה.
1: יש פה המון, המון.
0: סתם, סתם, סתם. אור הוא חבר. טוב, פרסומות.
1: ואחרי זה מה?
0: האולפנומטר.
1: דיבורים.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל אחרי שהשיגה ניצחון ראשון לעונה, ביתר ירושלים רוצה להמשיך במומנטום החיובי ולהמשיך לנצח. המשחק המרכזי מחזור רביעי. ביתר ירושלים מארחת את מכבי פתח תקווה באצטדיון בלומפילד. האם הצהובים שחורים ישמרו על הנקודות בבית מול היריבה העיקשת ממלבס? הערב ב-7:50. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון. התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
1: מה? מי?
0: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020, מגדלי אדומים.
2: 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
10: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
11: זאת הדרך של יוחננוף.
12: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז 2 ועוד 1 מתנה. חומוס אסלי יוחננוף 700 גרם רק ב7.90 שקלים. נקניקיות אוף וינר טירת צבי קילוגרם 1 רק ב19.90 שקלים.
13: יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
14: היי, מה

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: אוי,
1: חזרנו.
0: בוא נעשה כיף, כיף, כיפי.
1: כיף, כיף, כיפי, מורדכי! הו! פדדדדדדדדם!
2: האולפן אומטר עם אפי מורדכי.
1: אפי מורדכי, האולפן אומטר שלנו, מה שלומך?
3: מה שלומכם אתם?
1: טוב, טוב, טוב, טוב. אפי מורדכי, אחרי האולפן אומטר, חפשו אותו בכל הרשתות.
0: בכל הרשתות.
1: אין רשת שולו, גם רשתות דייגים. אם אתם רואים רשת דייגים, תקשו שם.
3: לייבל חדש, כן, כן.
1: כן, כן, הוא נמצא בכל הרשתות.
3: אני עובר, התחלתי מרצ'נדייז, כן.
1: מרצ'נדייז, הוא מוכר דברים. על מה אנחנו מדברים היום, אפי?
3: או, בוא נדבר על נאזה מכיוון קצת שונה.
1: או, אולי סוף סוף מישהו באמת ידבר על זה מכיוון קצת שונה.
0: יש כיוון שונה?
1: בוא נשמע, יכול להיות.
3: יש, בוא נגיד, אפשר לתקוף את זה מאוד מקומות.
0: אוקיי,
1: תקוף.
3: בוא נעשה מצעד עשרת הסרטים מהעשור האחרון, סרטים ישראלים שהצליחו, אתה יודע, להגיע ולחסום, אתה יודע, לעבור לחול, להגיע לחול. בוא נבחן אותם, בוא נראה על מה הנושאים שהסרטים שלנו שצריך לצעה.
1: יאללה.
3: אוקיי, נתחיל. סרט שנקרא לא פה, לא שם, משנת 2016. זכה בפסטיבל בספרד, סן סבסטיאן.
0: אוקיי.
3: קוראים לסרט שלוש צעירות ערביות, הסרט הוא בעצם על שלוש צעירות ערביות בתל אביב, וזה מדבר על בין גזענות בחברה היהודית לשמרות במגזר.
1: אוקיי.
3: ערבי.
1: גזענות בחברה היהודית תמיד יזכה בפסטיבל.
3: מוות בבאר שבע 2016, אוקיי?
1: איזה סרט?
3: זה נקרא מוות בבאר שבע.
0: מוות בבאר שבע. 2016.
1: כן.
3: אוקיי? זה הוקרן בפסטיבלים בהולנד ובקנדה.
1: אוקיי.
3: הסרט הוא בעצם על השחזור של הלינץ' באזרח האריתראי, שנחשד אז בטעות כמחבל לאחר פיגוע. בתחנה המרכזית, אם אתם זוכרים. הסרט הוא בעצם ביקורת על האופן שבו הפחד מהאויב וההסתה והנרטיב הביטחוני מעצבים את היחס לאחר, זאת אומרת, איך הפחד השתלט עלינו שאנחנו עושים דברים נוראים כמו להורגים אנשים חפים מפשע. אוקיי? סרט נוסף, פוקסטרוט ב-2017 זכה בפרס בפסטיבל באיטליה. זה בעצם על הטרגדיה והאבסורד של חיילים שנמצאים במחסום מבודד ועל הטראומה הבין דורית שזה יוצר.
1: אוקיי, אוקיי.
3: סרט נוסף, מילים נרדפות, 2019, זכה בפרס בפסטיבל בגרמניה בברלין. בעצם על חייל משוחרר.
1: די כבר, די כבר. כאילו יש רק נושא אחד בישראל. כאילו רק נושא אחד קיים בישראל, ורק עליו אפשר לעשות סרטים שיגיעו לחול. מה עם איזה קומדיה רומנטית, לא של פלסטינית שמתאהבת בישראל, היא פשוט קומדיה רומנטית.
0: קומדיה רומנטית, מה?
1: ארי פגש את סלי, משהו פשוט, בלי גזענות, ובלי כמה יהודים רעים, ובלי כמה ישראלים מכוערים, בלי כל זה.
0: אבל בשביל קומדיה רומנטית צריך להניח שיהודים מסוגלים לאהוב שם, אתה מבין?
1: זה לא מסתדר עם הנרטיב.
0: רק לסנוע.
1: מה עוד יש? הבאת עוד דוגמאות?
3: יש עוד מלא, יש את החבר דוב, 2019, הוקרן בפסטיבל בקנדה. בעצם מעקב אחרי דוב חנין והניסיון שלו לקדם שותפות יהודית בפוליטיקה המשוסעת שלנו.
0: אוקיי, החבר דוב, קומרד דוב, זה קומוניסט.
3: יש את לאה צימל, עורכת הדין, בסרט מ-2019, זכה בפרס בפסטיבל בהונג קונג, וגם היה מוקרן בארצות הברית. זה בעצם על הייצוג אסירים ביטחונים פלסטינים בבתי המשפט, והביקורת הוא על מערכת המשפט. יש את הסרט החייל הנעלם, מ-2023, הוקרן בתחרות הרשמית בפסטיבל פסטיבל בשוויץ, חייל שבורח מהקרבות בעזה ומסתתר בתל אביב. הנתק בעצם בין הבועה העירונית ללחימה, אתה יודע, הפער הזה.
1: עליך הישראלים מצד אחד הורגים תינוקות ומצד שני שותים קפה בבתי הקפה.
0: כן,
1: באותו זמן.
0: הבועה. היה סרט כזה, הבועה.
3: זה סרט, נכון, היה סרט בועה גם שם אגב. אתה יודע, אתה הולך גם לסרט הבועה, שהשתתפו שם על אותו גם דניאל אבירצר, סרט גם כן שמדבר על העניין הזה, על אם לא טועה מישהו שמגיע לתל אביב ורוצה לעשות פיגוע וכאלה.
1: כן.
3: סרט נוסף, אין ארץ אחרת, 2024.
1: של אותו יוצר.
0: אותם יוצרים.
3: פסטיבל בגרמניה, ובפרס האוסקר בארצות הברית. וזה גם כן, זה סרט של יובל
0: אברהם ורחל שור, יובל אברהם ורחל שור.
3: יובל אברהם, כן, גם הוא, זה סרט שלו, שהוא זכה באוסקר בשנת 2024.
1: רגע, מה עם הסרט הים על הילד הפלסטיני המסכן, שרק רוצה לראות ים, ולא נותנים לו לראות ים לילד הפלסטיני המסכן, שהחיילים, החיילים הרעים, לא נותנים לו לראות את הים.
0: תביא את הממחטות, הוא נזכר.
1: איך אפשר למנוע מילד לראות ים? עכשיו, למה הילד הפלסטיני הזה שחי בעזה צריך לנסוע לישראל לראות ים? יש לו ים בעזה.
0: זה ממקום אחר.
1: אה, ממקום אחר.
0: מאזור כן, חברון או משהו כזה.
1: אז שיסע לים המלח.
0: כך ממחטה, ספוג את הדמעות.
1: זה קורה לי את הלב, ילד שלא ראה ים.
3: וב-2026 יש לנו את נאזה.
1: ונאזה.
3: בדרך לנאזה עברנו המון המון סרטים.
0: נכון. שפע של יצירה ישראלית.
3: פירוק מנגנוני הביטחון, ביקורת על הצבא.
1: יש לי...
3: הבלטה של הנרטיב הפלסטיני.
1: יש לי רעיון.
3: כל אלה שם...
1: נו.
3: יש לי חדשות. הם מזוהים עם צד... פוליטי מובהק.
1: מה אתה אומר? איזה הפתעה. עכשיו הבאת את הקטע המפתיע.
3: זה פשוט, בוא נגע, זה מזוהה עם השמאל. ועכשיו אם מסתכלים, נגיד סתם דוגמה, גם על, אם אנחנו רוצים לקשור, ופה באמת יש פה עניין חשוב, אם אנחנו באמת רוצים לקשור את זה לפוליטיקה, תראו, אנחנו הפכנו להיות סוג של מדינת ישראל הפכה להיות בעצם סוג של נטפליקס שהעולם עושה עליו בינג' כבר כמה שנים, ובסוף הגיע הזמן שאתה יודע, אנחנו בעצם מבינים את המציאות. העולם, בעיקר באירופה, אין להם מושג מה קורה. יש להם מלא אזות בהתהוות, והם הולכים לחוות את החוויה הזאת. אנחנו כבר מבינים את המציאות. ואם אנחנו באמת מבינים את המציאות, אנחנו צריכים להבין. שהנרטיבים האלה הם מזוהים עם השמאל, השמאל הזה קיים בפוליטיקה הישראלית, ואנחנו צריכים להיזהר מלא להצביע לאנשים האלה, שהם המשיכו לעשות סרטים, אבל אנחנו את המציאות שלנו חייבים לשנות.
1: יש לי רעיון איך להטריל את פסטיבלי הסרטים.
0: בבקשה.
1: שים לב, אני זורק לכם רעיון. בוא ניקח סרט ישראלי, לא מוכר, סתם איזה סרט שעשו ולא הצליח, ויש מלא. עכשיו ניקח אותו, נתרגם אותו מחדש, אבל כל התרגום לא יהיה נכון לסרט, אלא נתרגם שהם רק מדברים על צהל רוצה, ובתרגום הם מדברים על כמה אני אוהבת אותך, ובמקום זה נכתוב,
0: אני לא יכול לסלוח לעצמי איך יריתי באחבר,
1: והיא אומרת לו נכון, גם אני לא סולחת לך, לסרט שלם נתרגם אותו רק נגד ישראל, נגד צהל, נגד היהודים, נגד זה, ונשלח אותו לפסטיבלים בעולם.
0: מה זה אחלה?
3: עם איזה סרט היית מתחיל, שי?
1: אני לא יודע,
0: אבל אפילו הייתי עם גדליה. נשאר לי בחצי.
1: מה אתה אומר? זה רעיון לא רע לעשות.
3: כן, כאלה.
1: טוב. אפי מרדכי, האולפנומטר בכל הרשתות. תודה רבה.
3: ביי בינתיים, להתראות.
1: שלום. זהו, זה הגיע. זה כאן, זה איתנו. זה
0: כבר
1: דופק בדלת. קבלו אותו. את קרח הגרנד פינל.
4: מדאם ומיסייה לקרש. לגרנד פינל.
1: וואי וואי וואי וואי וואי וואי. הנה זה בא. הגרנד פינל.
4: דיבורים כמו חול חול חול. אנשים אוהבים לדבר
1: אנשים, פה איתנו, גבירותיי ורבותיי, זה הגרנד דה לה פינאל. אוקיי, בואו נתחיל עם אסף גרנית, בפודקאסט של רן בוקר.
0: אוקיי.
1: הוא צנוע כרגלו. בבקשה.
5: אני תמיד אהיה מספר אחת. תנו לי שותפים לאורך הדרך שלא הבינו או לא התמודדו עם העובדה שהם עובדים מאוד קשה, וגם מתפרנסים טוב, ופותחים איתי מסעדות, והופכים להיות שותפים, ומקבלים אקוטי, ומקבלים... אבל הם לא יהיו בכתבה, כי כשאנחנו נפתח את הגלידה שלנו בפריז, השם של השף שהוא על הגלידה, יהיה אני, והם יעבדו ביום יום. אלה שלא יכולים לחיות עם זה, לא, זה לא, זה לא יעבוד.
6: אז אתה כאילו תמיד מספר אחת.
5: כן.
1: גם אני אומר את זה לכם דרך אגב, חבר'ה.
0: כן.
1: אני תמיד יהיה מספר אחת.
0: אתה תהיה מספר אחת?
1: כן. לא טוב לכם? הנה דלת.
0: מי שלא טוב לו יום טוב לו, כאילו.
1: אתם תעבדו, אתם תכינו, אתם תתנו, אתם תעשו, ואני אקבל את הקרדיט. ומי שלא טוב לו,
0: אבל אם,
1: לא טוב לו.
0: אבל שיקום וילך.
1: עופר, תשב בבקשה.
0: עופר, תשב, לא. עופר הלך.
1: לא, עוד לא,
0: עופר. איזה עופר, איזה... או איזה...
1: ראית כמה...
0: איזה עליי. עמוד שדרה יש לו?
1: אין, אופר, זה משהו. לא, אם הוא לא מספר מוכן. אחת, הוא הולך.
0: הוא, זהו, אופר הוא מספר
1: אין אחת. אין מה, אבל הוא מספר אחת, באמת. אחת. בטכנאות הוא מספר אחד. הוא הטכנאי הראשי פה.
0: אין אחד שמעלה ומנמיך ומגביר יותר טוטו ממנו.
1: מי יודע?
0: אין דבר כזה.
1: גם אף אחד לא עושה שום... אין. בלי אישור שלו.
0: כן. נכון.
1: הוא עשה לי את כל הפד הנחמד הזה.
0: שב! נכון.
6: מה השאלה פה?
7: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
0: וואו. טוב. ראי לזה.
1: שבירו.
0: כן, בבקשה.
1: מי זה שבירו? אוקיי, שבירו.
0: שבירו, אוקיי.
1: נוגע בהערכת היתר שבנות מעניקות לעצמן.
0: בסדר.
1: שים לב.
8: הבחורה שהיא נראית 4 מתוך 10, חושבת שהיא 9 מתוך 10, הבחורה שהיא נראית 2 מתוך 10, חושבת שהיא 7 מתוך 10. את לא! את לא נראית 9 מתוך 10, אני נראית פאקינג 4 מתוך 10. אז מגיע לך גבר 5 מתוך 10. תפסיקי לחשוב שמגיע לך פאקינג ברד פיט.
0: אתה הבנת את הנוסחה? הוא בעצם הוא נתן נוסחה.
1: מי שחושבת שהיא 7 אז היא בעצם 3, ומי שחושבת שהיא 9 אז היא בעצם 4. לא, כי אצל גברים זה לא אותו דבר. זה קשקוש.
0: ברור, אבל לא הקטע, שאם היא 3 מתוך 10, אז מגיע לגבר לכל היותר 5 מתוך, הוא ממש נותן הקצאה פה.
1: פה נכנסת למתמטיקה שאני כבר לא...
0: אבל הוא מסביר, הוא מסביר
1: שם. אני אין לי בגרות במתמטיקה.
0: כמה מתוך 10 מגיע לך עם זה.
1: אין לי, אני חיבור חיסור, לא... אתה פה הגעת למשוואה.
0: כי הוא נותן, הוא פשוט מסביר שם את המפתח, אתה מבין?
1: אתה יודע, שנעשה פעם מחקר, לא יודע איפה קראתי את זה, ועכשיו אפשר להוכיח אותו, זה מחקר שזה מזמן, אבל עכשיו אפשר להוכיח אותו, תשימי לב לזה. נעשו מחקר וגילו שאדם שהוא מסתכל בראי, הוא תמיד, יש לו זווית מאוד מסוימת, שממש בשלב מסוים הוא קלט שהוא נראה הכי טוב בה, והוא תמיד הסתכל בריא פחות או יותר לאותה זווית.
0: אתה לא סך.
1: עכשיו תחשוב עליך, ותראה שזה נכון.
0: אני לא מאמין.
1: ותראה, כל אחד שזה יגיד לך שזה נכון.
0: לא חשבתי, הרי כשאני, נכון, כשאני עושה מול המראה, אני מסתכל...
1: תמיד באותה זווית, זו זווית שבה אתה נראה הכי טוב לעצמך.
0: ימינה, ומאנפף ככה קלות, ומפה ככה עם הריסים...
1: הריסים ארוכים, ארוכות.
0: מעלה את הגבות ככה.
1: הריסות.
0: בדיוק. עם היד מתחת לסנטר, ככה, להסתכל במראה. ואני אומר, האם אני נראה טוב היום?
9: כמה אתה מטומטם?
0: ככה, זה המחקר, זה מה שהמחקר.
10: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
1: זה המחקר.
0: הבנתי.
1: עכשיו שים לב, אני מוכיח לך את המחקר הזה היום. תסתכל על אנשים שעושים סלפי, לעצמם, תמיד מאותה זווית. תמיד זו אותה, אתה יכול לעבור... תמונה תמונה אצל אותו בן אדם, הוא תמיד באותה זווית, אם זה גבר או אישה,
0: אבל זה קשור מאותה... באיזה יד אתה...
1: לא נכון, אתה יכול להחליף יד, לא. אתה יכול להביא קצת מפה, אתה יכול להביא קצת מקדימה, קצת מהצד, תמיד באותה זווית, שזו הזווית שהוא בטוח שבה הוא נראה הכי טוב.
0: לא חשבתי על זה, ואני הולך...
1: תבדוק את זה ותראה.
0: תבדוק את זה היום ומחר.
1: ואתה תראה? שאתה תהיה עמום מזה.
0: כאילו
1: אתה מסתכל, אתה אומר, למה צילמת עוד תמונה? אתה נראה בדיוק באותה זווית,
0: כאילו, גם אם אנחנו לא חושבים על זה, לכל אחד מאיתנו יודע אינטואיטיבית מה הצד הטוב שלו.
1: בדיוק.
0: הבנתי.
1: תבדוק את זה ותראה שזה עובד.
0: אוקיי.
1: טוב?
0: תודה לך.
1: עידן אלתרמן, חולה, אלמוני מושונוב. הוא פגש אותו ברחוב, בבקשה.
11: יש אנשים שאומרים לי גם משפטים מוזרים ברחוב, סתם ככה, לפני כמה זמן. מישהו אני רואה בוהה בי, ואז הוא ניגש אליי, והוא אומר לי את המשפט הפילוסופי הבא. תגיד, זה אתה או לא אתה? פתאום לא הייתי בטוח בעצמי. נכנסתי למשבר קיומי. ואז כדי לעזור לו לצאת מהקונפליקט הזה, אמרתי לו, אל תדאג, זה אני. אז מה הוא אומר לי? חולה עליך, מושונוב. מסתבר שזה לא הייתי אני.
0: חמודי.
1: חמוד באמת. טוב, איך בן אדם יכול להתבלבל? יש פה הבדל של 40 שנה לפחות בין מושונוב לעידן אלתרמן.
0: אני לא יודע, לאנשים לפעמים יש סלט בראש מכל השמות והאנשים.
1: כן, כן, כן, לגמרי. בסדר, זה טבעי גם, יש פה יותר מדי מפורסמים.
0: זה אתה מי שאני חושב שאתה.
1: כן, לא, בטח.
0: אתה מי שאני חושב.
1: מי, מי?
0: תגיד, אתה זה שאני חושב
1: שאתה. מי? דוד לוי, כן, אני.
0: אתה, זה אתה, לא?
1: דוד לוי.
0: דוד. נכון.
1: טוב, לסיום חברים, שלום אמירה.
0: די, צריך פתיח, צריך אות שלום אמירה.
1: נכון, נעשה אות.
0: כן.
1: דבר היועץ.
0: אוקיי.
12: אם האוכלוסייה שאתה מסתובב איתה היא פח אשפה, אתה גם פח אשפה. זה לא משנה מה אתה מספר לעצמך?
1: בבקשה. בבקשה.
0: עם דבר כזה.
1: כמה חוכמת חיים יש בבן אדם הזה.
0: אתה יודע מה יפה? שאנחנו משתפים את החוכמה הזאת עם כל המאזינים, והם יוצאים עם התוכנית הזאת עם ערך, שי, עם ערך.
1: התוכנית הזאת היא מיועדת לתת ערך מוסף.
0: ערך לאנשים. ואם אתם מסתובבים עם פחי אשפה, או פחיות אשפה, אנחנו לא מפלים, גם אתם או אתן פחים או פחיות.
1: פחיות אשפה.
0: אתם מבינים?
1: נכון.
0: ולא משנה.
1: הנה, תראה.
0: מה אתם מספרים לעצמכם.
1: הנה, האי עם הפוני והמשקפיים.
0: כן.
1: מהסרט, איך קוראים לה?
0: הנזה הזאת? רחל שור?
1: רחל שור. היא מסתובבת עם פח אשפה, וגם היא פח אשפה.
0: נכון.
1: זה מוכיח את זה.
0: גם הוא מסתובב עם פחית אשפה.
1: הוא מסתובב עם פחית אשפה, והוא פח אשפה.
0: יפה.
1: אז הם פח ופחית אשפה.
0: הילכו פחית ופח
1: כאן מתגוררים,
0: יחדיו בלתיים, כי הם נועדו, כמו שאומר הפתגם, בבקשה.
1: כאן מתגררים באושר, פח, פח ופחית אשפה.
0: לא יפה לרדת לרמה הזאת, לא יפה.
1: אנחנו צריכים לסיים, חברים, איזה צער, איזה צער, עורך נדב רוזמן, הפיק אור שירזי, טכנאי אופיר שטיינברג, על הדיג'יטל איציק זר, ומחולל האינסרטים הוא אבישי מתיה. אנחנו מסיימים עם השיר הנהדר שלנו, ונחזור מחר תבוא.
0: מחר בשתיים.
1: אתה תבוא?
0: אתה תבוא?
1: אני אחכה לך פה.
0: יש!
1: יאללה, מחר!

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אחרי שהשיגה ניצחון ראשון לעונה, ביתר ירושלים רוצה להמשיך במומנטום החיובי ולהמשיך לנצח. המשחק המרכזי מחזור רביעי. ביתר ירושלים מארחת את מכבי פתח תקווה באצטדיון בלומפילד. האם הצהובים שחורים ישמרו על הנקודות בבית מול היריבה העיקשת ממלאבס? הערב ב-7:50. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: מה? מי?
4: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
5: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
6: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
5: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
8: כוכבית 8096.
9: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: יש השקעות נדל"ן שמחכות לעליית ערך. ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד. שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מעצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
11: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
12: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
13: בית של מקצועים, סנסיקה.
14: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
15: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
16: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
17: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
18: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
19: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
3: אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו חיסלו בשעה האחרונה מחבל חמאס בפעילותם באזור ג'באליה בצפון רצועת עזה, כך דיווחה התקשורת הערבית. עוד דווח על חיסולם של שני מחבלים נוספים באמצעות כתבם ליד מסגד בעיר עזה. בכפר ביר נבאלה, סמוך לרמאלה, עצרו הלילה לוחמי משמר הגבול שלושה מחבלים מבוקשים החשודים בפעילות טרור נגד אזרחינו. ניסיון פיגוע דריסה באריאל. נהג מונית ערבי ניסה לפני שעתיים לדרוס אזרחית שעמדה בתחנת אוטובוס באחת הכניסות לעיר. אין נפגעים. הנהג נמלט מהמקום לכיוון צומת הפוח, כשכוחותינו מנהלים אחריו מרדף. מחסומים נפרסו במרחב. מפלגת הליכוד קרא לשר לביטחון לאומי תמר בן גביר להפסיק את המתקפות שלו על הליכוד, וציינה שנתניהו כבר הבהיר פעמים רבות שיקים את הממשלה הבאה על בסיס המפלגות הקיימות של המחנה הלאומי. בהודעה שפרסמה, אף המליצה המפלגה לשר להתרכז במניעת הקמת ממשלת שמאל של אייזנקוט, יאיר גולן, ליברמן והמפלגות הערביות. מפלגתו של השר, עוצמה יהודית, הגיב על הדברים ואמרה כי השיטה של לשכת ראש הממשלה מביעה זלזול עמוק במצביעי הימין. נתה, מצד אחד היא שולחת מסרים למדינות העולם שבן גביר לא יהיה בממשלה הבאה, יוצאת בקמפיין בעד ממשלת אחדות ומחרימה הופעות משותפות ותמונות עם השר בן גביר, ומהצד השני היא מוציאה הצהרות ריקות שבן גביר יהיה בממשלה הבאה. מפלגת הציונות הדתית השיקה תוכנית מקיפה לתיקון מערכת המשפט והסדרת היחסים בין הרשויות, תוך שהיא הדגישה שהתוכנית תהווה תנאי סף לכניסה לקואליציה הבאה. בין סעיפי התוכנית, פיצול תפקיד היועמ"ש ופסקת התגברות. באשר לבית המשפט העליון, מציעה המפלגה לקיים שימועים ציבוריים למועמדים לשיפוט ולבחור את נשיא בית המשפט העליון ואת סגנו בהצבעה חשאית של כלל שופטי ישראל. עוד הציעה לקבוע את הרכבי השופטים על ידי מנגנון ממוחשב אקראי על רקע מינויים של 10 שופטים בקדנציה הקרובה. בית המשפט גזר 7 שנות מאסר על אזרחית בדואית כבת 44 שהורשעה בהמתה בקלות דעת של בני זוג מאורסים מבאר שבע בתאונה לפני כשנה וחצי. עוד נגזר עליה לשלם פיצוי בין 180 אלף שקלים לכל משפחה. האזרחית נסעה במהירות של מעל 120 קילומטרים לשעה, חצתה קו הפרדה רצוף והתנגשה חזיתית ברכב של בני הזוג כשמותם נקבע במקום. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר יהיה בהיר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: את החדשות הביא לשידור בר אמור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: שיחות מעתידים, מדברים נדלן ועסקים עם אייל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב.

It's gonna be better, זה ילך וישתפר. כמה גרוב, כמה אופטימיות, כמה דרך וחוכמה יש בשיר הזה של היוצר והאמן הגאון, שכבר השוו אותו לפרינס כמה וכמה פעמים, תאמיר גרינברג, שגם יהיה אצלנו מחר, בפתיחה הרשמית במועדון האפטאון, החדש של טומיקס בפארק עתידים תל אביב. ובסוף, השיר הזה מזכיר לנו שהחיים הם לא רק מה שכבר קרה, אלא גם מה שעוד יכול להיות ולהשתפר.

0: עתידים תל אביב, בשיחות מעתידים, תוכנית הנדלן והכלכלה של גלי ישראל. בין ראש השנה ליום הכיפורים, יש שבוע אחד מיוחד. שבוע שבו כמעט כולנו עוצרים לרגע. שואלים את עצמנו, מה היה? מה היינו רוצים לתקן? ולאן אנחנו רוצים ללכת מכאן? אנחנו קוראים לזה חשבון נפש. וזה בדיוק הזמן להתבוננות כזו, גם אישית וגם עסקית. ואפרופו, לא חשבון של הכנסות, לא של רווח והפסד, אלא ממש לשאול שאלה הרבה יותר עמוקה. האם החברה, העסק, נמצאים במקום הנכון שלהם, בייעוד שלהם? אני רוצה רגע להעמיק איתכם את הנושא הזה, כי זה לא פילוסופיה, זה תכלס ביזנס, פר אקסלנס. בדרך כלל, כשמדברים על עולם העסקים, מדברים על צמיחה, על יעדים, על מחירות, על חדשנות. אבל האם הביזנס מחובר לחזון, לייעוד ולמשמעות? זאת אומרת, האם אנחנו יודעים למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים? ואני לא מתכוון למשמעות רוחנית. בסוף כולנו צריכים להציג שורות תחתונות של כסף והישגים. אבל בחשבון הנפש, האם אנחנו זוכרים מאיפה באנו? מה המטרה של לשמה החברה קיימת? הרווח יגיב כלפי מטה בהתאמה. כי דווקא היום, יותר ויותר מחקרים מראים שארגונים שיש להם חזון ברור ומשמעות אמיתית, מצליחים גם יותר. תראו, מחקר של דלויט מצא שחברות שיש להם שליחות ברורה מציגות 30% יותר חדשנות ו-40% יותר שימור עובדים, לעומת ארגונים שבהם המשמעת של העשייה לא ברורה. ומחקר נוסף של דלויט הראה שכאשר עובדים מבינים כיצד העבודה היומיומית שלהם מתחברת למטרה הגדולה של הארגון, הם מגלים יותר מוטיבציה, יותר אמון בהנהלה ופחות רצון לעזוב את מקום העבודה. אז אולי משמעות היא כבר לא רק מילה יפה להכיר במשרד, אלא אסטרטגיה עסקית, וזו בהתבוננות עצמית חייב להיות חלק מהחשיבה שלנו. תראו, אנחנו מזכירים לעצמנו את זה יום יום בפארק עתידים תל אביב. כשאנחנו מחזקים למשל את מעבדת החדשנות שלנו עם רשות החדשנות הישראלית ועם אינול, רשת המעבדות החדשנות האירופאיות, המטרה שלנו היא יותר מרק להציג טכנולוגיות ולעזור לסטארט-אפים לעשות כסף וחיבורים. המטרה הגדולה, החזון הוא לעזור לישראל להיות אחת המדינות שמובילות את הרי העתיד. וכשאנחנו מקימים מרחבי תרבות, מופעים וקהילות כמו אפטאון, המטרה היא לא רק למלא אולם וליצור עוד מנגנון רווחי בפארק, אלא להגשים את הייעוד שלנו כאקוסיסטם שמחבר בין אנשים, דווקא בתקופה שבה החברה הישראלית כל כך זקוקה לרגעים של ביחד. ושאנחנו משקיעים במרחבי עבודה, בבריאות, בחינוך ובסיטיזון, בחדשנות ובקהילה, אנחנו לא בונים רק פארק עסקים, אנחנו מנסים לבנות מקום שיש לו משמעות עבור אנשים שפועלים בו. כי כסף הוא תוצאה, אבל משמעות היא הסיבה לצאת לדרך. אז איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו בונים ארגון שמבוסס על משמעות, על חזון ברור? זה בדיוק הטיפים שלנו לחשבון הנפש שבין ראש השנה לכיפור. ג'ינגל בבקשה.
1: הטיפ השבועי.
0: אז הטיפ הראשון, תגדירו למה הארגון שלכם קיים, לפני שאתם מגדירים כמה הוא רוצה להרוויח. תראו למשל את טבע, חברת התרופות הישראלית שהוקמה בירושלים לפני יותר מ-120 שנים, והפכה לאחת מחברות התרופות הגדולות בעולם. בכל יום התרופות שלה מסייעות לכ-200 מיליון מטופלים ברחבי העולם. אבל מה שמעניין הוא שטבע לא מגדירה את עצמה רק כחברה שמפתחת ומוכרת תרופות. הייעוד שלה הוא נותנים הכל לבריאות טובה יותר. המטרה הזו מלווה את כל ההחלטות שלה, מהשקעה במחקר ופיתוח, דרך הנגשת תרופות חדשניות וגנריות, ועד לשיתופי פעולה מדעיים ברחבי העולם. המסר פשוט, כשעובדים מבינים שהם לא רק מייצרים תרופה, אלא עוזרים למיליוני אנשים לחיות חיים טובים יותר ובריאים יותר, גם העבודה היומיומית מקבלת משמעות אחרת. טיפ שני, אל תניחו שהעובדים שלכם מבינים את החזון. תבדקו את זה. רגע לפני השנה החדשה, קחו את ההנהלה ואת העובדים שלכם ותשאלו שאלה פשוטה.

0: האם אתם צריכים להסביר לחבר למה החברה שלנו קיימת? מה הייתם אומרים? אם התשובות שונות מאוד זו מזו, כנראה שהגיע הזמן שלכם לחדד מחדש את החזון ביחד, למסר אחד ברור. והטיפ השלישי, משמעות נוצרת כשאנשים פותרים בעיה אמיתית לאנשים. תראו את איזי למשל, אחת האפליקציות הישראליות המצליחות ביותר. על פניו זו אפליקציה למציאת עסקים, אבל הייעוד שלה הרבה יותר רחב, לחבר אנשים לעסקים המקומיים הנכונים עבורם, ולאפשר לכל אחד להרגיש בטוח יותר בבחירות שלו. היום איזי, שאנחנו משתפים איתם פעולה להגעה למסעדות, למסחר ולירידים בעתידים, משרתת מיליוני משתתפים מדי חודש, ומבוססת על קהילה, מידע ושיתוף של המשתמשים עצמם. וזה אולי הלקח החשוב ביותר. אל תשאלו רק מה אנחנו מוכרים, תשאלו איזה בעיה אמיתית אנחנו פותרים. כי כשיש משמעות אמיתית ללקוחות שלכם, ההצלחה העסקית כבר מגיעה בעקבותיה. בקיצור, כמה זה חשוב המסע בין משמעות להצלחה? כמה חשוב זה לדייק את הלמה פתחנו את המשרד הבוקר או קמנו לעבודה? ואני רוצה לקחת אתכם למסע קצת אחר של אומנות ישראלית במיטבה. על המסע שבין הצלחה למשמעות, ועל היכולת לעצור דווקא בין ראש השנה ליום הכיפורים, ולשאול את עצמנו לא רק כמה השגנו השנה, אלא גם מי הפכנו להיות בדרך. בדיוק בשביל זה, האורח שלנו היום הוא תמיר גרינברג, זמר יוצר ואחד האומנים המרתקים ביותר בישראל. מאחורי כל הצלחה גדולה, מסתתרות בדרך כלל יצירתיות גדולה. שנים של התמדה, של פתיחת דלתות בלי עקבות, האורח שלי היום הוא הזמר והיוצר יוצא הדופן תמיר גרינברג. זוכה הכוכב הבא לשנת 2021. זמר, יוצר, מלחין ומפיק מוזיקלי, שנבחר לרשימת 30 הצעירים מתחת לגיל 30, של מגזין היוקרה הבינלאומי פורז, הוציא אלבום מקורי שזכה להצלחה מסחררת, הופיע עם התזמורת הפילהרמונית 3 פעמים מופעים סולד אאוט, בכלל, כל ההופעות שלו סולד אאוט, פתח את ההופעות של מרון 5 בישראל, וממשיך להופיע על הבמות הגדולות בארץ ובעולם, בהופעות שהן סולד אאוט. אבל אולי יותר מכל, תמיר מייצג משהו אחר. את היכולת להישאר נאמן לקול שלך, גם כשהדרך ארוכה, עוד מתחילת הדרך. ובדיוק בין ראש השנה ליום הכיפורים, שכולנו עוצרים לרגע לעשות חשבון נפש, על המשמעות של מה שאנחנו עושים בחיים, בעסקים או בארגונים שלנו, אולי זו ההזדמנות לדבר לא רק על הצלחה. כמובן שחשוב לי להדגיש שתמיר גם יפתח אצלנו מחר, יום רביעי, את עונת ההופעות של אפטאון, מועדון התרבות החדש פורץ הדרך, בווייב הכי ניו יורקי שיש של פארק עתידים תל אביב מבית טו מיקס, וגם ביום חמישי, בהופעה שנבנתה במיוחד לאופי של המועדון החדש. אחר כך הוא ממשיך לחרוש את הארץ בהופעות, ויש גם אלבום חדש על הפרק ומופע חדש. בקיצור, אומן שכל הזמן בודק את המשמעות ואת הגבולות של עצמו. שלום תמיר וברוך הבא, שמח שאתה איתנו כאן בשיחות מעתידים.
1: שלום, שלום. תודה על האינטרו.
0: יש הרבה מה לספר. עשית הרבה מאוד בקריירה שלך ובדרך. הרבה אנשים חושבים, לגמרי. תמיר, הרבה אנשים חושבים שהכל התחיל כשזכית בכוכב הבא. אבל בפועל קדמו לזה שנים של עבודה, הופעות, אפילו תקופות בלוס אנג'לס עם חוזה בינלאומי, ואין ספור ניסיונות שלא תמיד הצליחו. ספר על רגע אחד, אם היה כזה, שבו עצרת לחשיבה, לחשבון נפש, מה שנקרא, וכמעט ויתרת.
1: אז קודם כל, בהחלט לא התחיל ב-2021, בכוכב הבא. אני כבר, האמת שפנו אליי לכוכב הבא כבר 10 שנים לפני, שהייתי בן 15. וכבר אז הופעתי, ואני חושב שבגיל 17, הופעה הראשונה שלי שהייתה מחוץ לארץ, הזמינו אותי לליטה, בכלל להופיע בפסטיבל, ומשם הופעתי שם כבר עוד מלא פעמים, והתחלנו להופיע באירופה. היו שנים כזה מאוד מאוד פוריות, ובעצם אחרי השנים האלה נסעתי לארצות הברית, ואני חושב שאם אתה מדבר על לוותר ועל, אתה יודע, הרגעים האלה באמת קשים, אז היו לא קצת, ואני פשוט לא טיפוס שמוותר כל כך, אבל אני ממש הרגשתי בלילות האלה בלוס אנג'לס, שכל יום זה איזה מאבק מחדש, והבנתי שאפילו שאני, אתה יודע, רוצה את ההצלחה הזאת, ורוצה את ה... להגיע ולהיות המפיק הכי טוב, והזמר הכי טוב, והמוזיקאי הכי טוב, בסוף אם אני מפספס משהו בפן של החיים שלי, אז משהו גם בזה לא בסדר. ואז אפשר להגיד שוויתרתי, כאילו באיזושהי מידה, אבל אני חושב שוויתרתי על איזה דרך הייתה פשוט פחות נכונה לי, או פחות נכונה בכללי. ואז שקצת שחררתי, הבנתי שזה מה שהייתי צריך לעשות, ופתאום הדברים זרמו, והיה לי הרבה יותר קל.
0: אז טוב שלא ויתרת.
1: לא ויתרתי בדרך שוויתרתי.
0: נכון. יש סיפור ככה מאוד מרגש שקראתי על אבא שלך. במשך שנים, כשהוא נהג במונית, הוא היה משמיע לנוסעים את המוזיקה שלך. מחלק דיסקים, מבקש מאנשים מהתעשייה, רק דבר אחד, להקשיב. אפילו לנינט הוא נתן שירים שלך לפני שכולם הכירו אותך. ספר לנו קצת מנקודת מבטך, וכשאתה מסתכל על הסיפור הזה היום, מה אתה לוקח מאבא כאדם?
1: אז קודם כל הוא עדיין ממשיך להשמיע.
0: זה ברור.
1: זה מסק. אני כל היום שומע עליו ושומע מאנשים, ופתאום עולה גם מישהו שמכיר אותי, אפילו בצורה אישית, אומר לי, תשמע, נסעתי עם אבא שלך, הוא השמיע לי את כל המוזיקה, עוד הדברים החדשים, אני אומר, אבא, אל תשמיע את הדברים החדשים, זה רק לאוזניים שלך. בקיצור, הוא עדיין... עדיין מקדם אותי, ועדיין גאה, ואני מרגיש שבאמת זכיתי באבא כזה, ששם אותי קודם כל בראש שלו, ומדבר איתי כל יום, וכאילו בפן האישי, אתה יודע, הוא באמת דמות כל כך חשובה בחיים שלי, לימד אותי כל כך הרבה, וזה שהוא גאה בי, זה באמת זכיתי בזה. אני יודע שלא לכולם יש את זה.
0: לגמרי.
1: אני מרגיש מאוד בר מזל, ומרגיש שהוא הוא באמת גם כל הדבר הזה, וכאילו המוזיקה, והוא נורא נורא אוהב מוזיקה, אז זה שאני עושה מוזיקה, וזה שהוא בא כמעט לכל ההופעות, נראה לי לכל ההופעות הוא הגיע, ואם זה רחוק או קרוב, זה עושה לו נורא, נורא טוב נראה לי גם, כי הוא נורא מחובר למוזיקה, והוא השמיע לי את המוזיקה הראשונה ש... הוא ואימא שלי השמיעו לי מוזיקה מאז שאני ילד ומכל העולם, ובעצם נורא השפיעו על מה שאני עושה היום. בקיצור,
0: אני
1: מאוד שמח שיש לי אבא כזה ש...
0: לגמרי, זה כיף וכבוד גדול ש...
1: שמתנהג ככה.
0: לגמרי. ההשוואות לפרינס התחילו כבר בימים הראשונים של הכוכב הבא. רוצה לשאול אותך, זו מחמאה עצומה או חשש דווקא לקול האישי שלך?
1: אני קודם כל באמת מאוד מעריך את פרינס, וחושב שהוא אחד המודלים של איך להיות אומן, ואני חושב, ואני לוקח ממנו באמת הרבה מהמקום הזה של האטיטוד ושל הגישה למוזיקה, והדרך שבה הוא הפיק את הכל וניגן את הכל, שאגב הוא לקח מסטיבי וונדר, אם אני לא טועה. שהוא עוד אגדה, שאני בהחלט, שעיצבה את המוזיקה שאני אוהב, את המוזיקה שאני עושה. אבל השוואה, אתה יודע, אנשים יגידו תמיד דברים, אני עושה את מה שאני, אני גם חושב שבסוף, גם אם אתה מנסה להיות משהו, אתה לא יכול להיות הוא. וכמו שאני לא יכול להיות הוא, אני גם לא רוצה להיות הוא, הוא גם לא יכול להיות אני. הוא לא יכול להיות אני, כי הוא מת, אבל סתם.
0: נכון, כל אחד והייחודיות שלו בסוף.
1: מה זה?
0: אני אומר, כל אחד והייחודיות שלו, והקול האישי שלו.
1: בדיוק.
0: אבל זה כבוד גדול להיות באמת בהשוואה ל...
1: אני חושב שאם אנשים עושים את זה, הם עושים את זה במקום של... באמת של... מקום טוב של...
0: לגמרי.
1: לסגנון וכל מה שאני עושה, אבל אני חושב שמה שאני מביא הוא משהו אחר. לא מרגיש שזה באמת זה.
0: נכון.
1: גם לא יכול להיות זה, שוב.
0: תראה, אנחנו נמצאים בין ראש השנה ליום הכיפורים. אלה ימים של חשבון נפש. יש בפרקי אבות משפט שאני מאוד אוהב, דע מאין באת ולאן אתה הולך. ואם ניקח את זה רגע לחשבון הנפש של התרבות הישראלית, מה הדברים שלדעתך צריך לחשוב עליהם מחדש?
1: נראה לי שאם אנחנו צריכים לחשוב מחדש, אנחנו צריכים לכתוב ספר.
0: זה בטוח, זה בטוח.
1: אבל אני חושב שיש פה המון המון דברים טובים, ויש פה עוד הרבה דברים שצריכים לגדול אליהם ולהשתנות אליהם. לא יודע בדיוק להגיד לך, אבל אני תמיד חושב על זה שכבוד צריך לקבל פה את המקום הכי מרכזי. כבוד בן אדם לחברו. אם זה בכבישים, אם זה בתור לסופר, אם זה בכל המקומות. כבוד.
0: לגמרי. באחד הרעיונות אמרת שאתה אדם מאוד הישגי. ושאתה נלחם בזה כל החיים עד שהיית חייב להביס את עצמך. אני באופן אישי חייב להגיד, אני מאוד מזדהה עם ההישגיות שלוקחת אותך לקצה. ספר קצת על הכוונה שלך במשפט הזה ברעיון.
1: תשמע, אני תמיד אומר, it's the blessing and the curse, זה דבר טוב, זה דבר רע. יש לי הרבה חלומות, ואני רוצה להגשים את כולם. ואני לא טיפוס, אמרתי, שמבטר רוח בקלות, הייתי רוצה לחשוב. אז אתה יודע, לפעמים זה לא פשוט, אבל זה חלק ממני, וזה מי שאני. ואני יכול להגשים את כל החלומות האלה.
0: כל הכבוד, חשוב מאוד להגשים חלומות. ולגבי היצירות שלך.
1: אנחנו פה.
0: נכון, שבאמת מה שנקרא ילדיך. האם הייתי נותן לך לבחור יצירה אחת שלא היית מוותר עליה? איזה שיר זה היה?
1: וואו, שאלה נורא נורא קשה. מה, זו שאלה בלתי אפשרית.
0: בסוף יש משהו
1: ש... יש לך ילדים, אפשר לבחור מילדים, זה נורא.
0: זה נכון, כולם.
1: לא, אתה לא יכול להגיד, אני לא יכול לבחור.
0: אוהב את כולם, באותה מידה.
1: אוהב את כולם, אני אוהב את כולם, וכולם אוהבים אותי.
0: אז בוא נספר רגע על מחר. מחר אתה עומד להופיע אצלנו פה במועדון האפטאון, בפארק עתידים תל אביב. אנחנו מאוד מתרגשים, כמו שאמרתי. ספר לנו מה הולך להיות בהופעה הזו.
1: וואי, הולך להיות מטורף. אנחנו בעצם הכנו משהו מיוחד, גם למחר וגם למחרתיים. זאת אומרת, זה לא בדיוק הולך להיות כמובן אותו דבר. ומעבר לזה שעשיתי שינויים בלהקה שלי, ויש לנו עכשיו נגנים נוספים שהצטרפו, שהם באמת, אני אומר את זה בצניעות, כי זה הם, אבל הם באמת הכי טובים שאפשר למצוא פה בארץ. אני מאוד מאוד קפדן עם המוזיקאים, והם החבר'ה הכי טובים. זאת אומרת, זה כל אחד במיוחד לפתוח הופעה בעצמו, לנגן לבד, והיית מתעלף. אז היו לך להיות מוזיקאים מדהימים, הכנו הופעה באמת שאי אפשר לשבת בה. הולך להיות כיף ענק, אני לא רוצה לחשוף יותר מדי, אבל הולך להיות כיף.
0: זה בטוח, הולך להיות הופעה פצצה. ולפני סיום, טיפ אחד ככה לאומנים צעירים שבדרכם לעשות פחות או יותר מסלול כמו שלך.
1: No fear, אין פחד. הפחד זה המעכב הראשון והעיקרי. אז פשוט הולכת קדימה, ולטעות ולתקן בדרך. זה נראה לי הדבר הכי חשוב בחיים, להתקדם, לאלתר, ובמוזיקה. אתה יודע, תמיד אומרים שאתה לא יודע מה הסולם של השיר, נגיד, אתה לוחץ על הפסנתר, במקרה הכי גרוע, אתה במרחק של צליל אחד מצליל שנמצא בתוך הסולם של השיר. זאת אומרת, אתה אף פעם לא באמת רחוק מהתשובה. ככה אני רואה את זה.
0: אם היית יכול לאחל לך לעצמך משהו אחד לשנה החדשה, לא לזמר, לא לקריירה, אלא לתמיר כאדם, מה היית מאחל?
1: הייתי מאחל שאלה טובה. הייתי מאחל לעצמי איזון.
0: בלנס.
1: איזון בין הכל, בלנס, כן.
0: כן, מילה טובה, גם לזמרים, לכולם.
1: לגמרי.
0: תמיר, תודה רבה שהיית איתנו. אני חושב שהשיחה הזאת מזכירה לנו שבסופו של דבר הצלחה אמיתית לא נמדדת רק בכמה אנשים מכירים את השם שלך, אלא בכמה אתה נשאר נאמן לעצמך, גם אחרי שכבר מכירים אותו. ואולי זו גם משמעות של הימים האלה, שבין ראש השנה ליום הכיפורים, לא רק לשאול מה השגנו השנה, אלא גם מי הפכנו להיות בדרך. מאחלים לך שנה של יצירה, של השראה, של מוזיקה טובה, ושנמשיך לשמוע את הקול הייחודי שלך עוד הרבה שנים קדימה, ונתראה מחר ברביעי אצלנו, באפטאון, פארק עתידים תל אביב. תודה תמיר.
1: תודה רבה רבה.
0: אנחנו מסיימים עוד תוכנית של שיחות מעתידים, תוכנית הנדלן והכלכלה כאן בגלי ישראל. היום דיברנו על חשבון הנפש, של הצלחה והבדיקה, האם יש משמעות מאחורי מה שאנחנו עושים. שמענו מתמיר גרינברג, שלא משנה כמה גדולה ההצלחה, היא תמיד מתחילה בנאמנות לדרך, לקול הפנימי ולסיבה שבגללה יצאנו אליה מלכתחילה. כי בסופו של דבר, עסקים גדולים, יצירה גדולה ומנהיגות גדולה, לא נבנים רק על כישרון ותוכנית עסקית, הם מתחילים במשמעות. תודה לשותפים שלנו לדרך, עיריית תל אביב יפו ואוניברסיטת תל אביב, שממשיכים יחד איתנו להפוך את פארק עתידים תל אביב למקום שבו חדשנות, עסקים, קהילה ותרבות נפגשים. ותודה לצוות גלי ישראל, שמאפשר לנו להביא בכל שבוע את האנשים, הסיפורים והרעיונות שמעצבים עתיד משופר יותר לכולנו. חדשות מהעתיד, ג'ינגל בבקשה.
2: חדשות מהעתיד.
0: אם כבר דיברנו היום על משמעות ועל יצירה, זו בדיוק ההזדמנות להזמין אתכם לשריין כרטיסים להופעה המיוחדת של אפטאון, מועדון התרבות החדש שלנו בפארק עתידים תל אביב. וכמובן, אם אתם כבר מתחילים לתכנן את החודשים הקרובים לסיום שנת 2026, אפטאון פתוח גם לאירועי חברה, השקות, כנסים, ערמות כוסית ואירועים פרטיים, לצד האולמות, חדרי הישיבות ומתחמי האירוח של פארק עתידים תל אביב. ולכם מנכלים ומנכליות, אם גם אתם מחפשים מקום שבו עסקים, חדשנות, קהילה ותרבות נפגשים, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לאקוסיסטם של עיר העסקים שלנו. למשרדים, חללי עבודה, אירועים וכל הפעילויות שלנו, מוזמנים לעקוב אחריהם בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק ובלינקדאין, או פשוט לדבר איתנו בכוכבית 84-85. ולסיום, הסופרת והמחנכת אלן קלר, שהתמודדה באומץ עם עיוורון וחירשות והפכה לאחת הנשים המשפיעות ביותר בעולם, אמרה, הדבר היחיד שגרוע יותר מלהיות עיוור הוא לראות אבל בלי חזון. רגע לפני יום הכיפורים, אולי זו התזכורת החשובה ביותר לכל אחד מאיתנו, לא רק להסתכל קדימה אלא לדעת לאן אנחנו באמת רוצים להגיע כאנשים, כארגונים וכחברה. ואולי זו גם השאלה שכל אחד מאיתנו יכול לקחת איתנו לימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. לא רק מה אנחנו רוצים להשיג השנה, אלא בשביל מה. כי כשהלמה שלנו ברור, גם הדרך אליו הופכת ברורה יותר, וכך גם ההצלחה. אני אייל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב, מאחל לכם גמר חתימה טובה, שנה של משמעות, של יצירה, של צמיחה ושל הצלחות עם ערך. נשתמע ביום שלישי, מיד אחרי כיפור, בשעה 4 בדיוק, עם ישראל חי.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
5: בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בכביש מספר 50, עומס ממחלף בן ציון עד צומת עטרות. בכביש מספר 1, עומס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
8: בחסות.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
5: בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: שלום, שלום, שלום. אנחנו ביום שלישי. מה שיעקב ברדוגו תמיד היה נוהג פעמיים, לומר פעמיים כי טוב, והפעם יש לנו את יעקב, אבל לא את יעקב ברדוגו, אלא את דוקטור יעקב בן שמש, חברי היקר. ואני כאן, הפרופסור משה כהן אליה, אנחנו שנינו אנשי אקדמיה. בוא נראה עד כמה נצליח להוריד את הרמה ממה שמקובל בתוכנית הזאת. מה נשמע אצלך? איך היית? היית בחול תקופה, לא?
1: הייתי בחול כמעט חודש וחצי, היינו בארצות הברית, טיילנו כמעט חוף מחוף לחוף, אבל...
0: בוא, תן איזה תובנה על אמריקה של היום. איך היא?
1: על אמריקה אני חושב ש... The state of the union is good. אתה יודע, יש את ה...
0: Is good, השאלה באיזה union היית? מדינות הכחולות האדומות.
1: אבל אני אספר לך דברים, תשמע, אנחנו נסענו, לקולורדו, דנבר, קולורדו, איפשהו במרכז ארצות הברית, הלכנו ביום ראשון בבוקר לאיזה farmers market, בסדר, שוק עיקרים, בלב העיר דנבר. אנחנו הולכים בדרך, וזה דרך יפה, והכל טוב ויפה, ואנשים מגיעים, ואז בצומת של במרכז העיר, הפגנה. הפגנה נגד מה? נדחה שלושה נחושים.
0: אני חושב שלטה את זה בפייסבוק, כן? ראיתי את זה.
1: כן. אני הייתי בשוק,
0: בהפגנה סוערת למען ישראל, לא?
1: על הג'נוסייד בעזה, ועל זה שארצות הברית צריכה להפסיק את התמיכה הצבאית שלה בישראל, שעושה פשעי מלחמה. עכשיו, אני אומר עצמי, מה? תגידו, אתם בקולורדו פה, חוץ מטירס, אין לכם אישוז, אין לכם עניינים פנים אמריקאים, אין לכם עניינים בעולם, אין לכם מה להתעסק. הפגנה במרכז קולורדו, עכשיו אני ניגש גם לדבר איתם, בכל זאת אני סקרן, אני תייר, אני רוצה לשמוע מה כואב להם לאנשים האלה ש... עלינו הם, ואתה יודע שחלק מהמפגינים, חלק משמעותיים מהם, הכי קולניים והכי קיצוניים, יהודים. יהודים. ואתה מתחיל לדבר איתם, שטופי מוח, קוראים את כל מה שהם יודעים על ישראל בגרסה האנגלית של עיתון הארץ.
0: מה, זה אנשים צעירים, מבוגרים?
1: לא, הוא היה בן אדם שדיבר איתי, היה בן 50, משהו כזה. לא צעיר ולא מבוגר, בגילי. מתחיל להסביר לי שהורגים ילדים, ושאני תומך בטבח ילדים, ואין מה לדבר איתם גם. אין מה לדבר איתם, שטופי מוח ברמה...
0: אז יעקב, בוא ניקח את הסיפור הזה, הג'נוסייד, ונדבר על הנושא הכי חם, שכולם מדברים עליו, הסרט נאזה,
1: ובדי,
0: עם
1: נכון.
0: יובל אברהם ורחל שורט. תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, אתה יודע, אנחנו תכף נדבר על הפרטים. תראה, אני הייתי, שרתתי ב-8200, ואני מכיר גם את כל הכללים של מה שנקרא פרופורציונליות, נזק אגבי, אוקיי? כללים שאומרים כמה אנשים יכולים למות שהם אזרחים, כדי לסכל איזשהו מחבל. 500 איש? הרי מה שמדווחים, מה שמספרים שם...
1: זה המספר
0: שם,
1: שהוא הפריח שם בסרט.
0: 500 איש נאזה, שזה מספר שלא התקרבו אפילו ל-50, בשום אישור שניתן עד עכשיו. והשאלה, כשאני מסתכל על אותו יובל אברהם, שהיה כתב בשיחה מקומית, שזה בלוג של השמאל הרדיקלי, ואתה רואה אותו בכל מיני אירועים, כל מיני מאומות מול חיילי צהל שם בשטחים. מסתכל עליו, אתה יודע מה אני רואה? את השמאל החדש. כשאני מסתכל ושאל את עצמי, מה קרה לשמאל? שמאל של בן גוריון, ציוני, סוציאליסטי, כאילו, מדבר על החזון המשיחי של נביאי ישראל במגילת העצמאות, ואז אתה מגיע לשלב אחרי 77, שהשמאל, אתה יודע מה הפרסוניפיקציה שלו? אהרון ברק. אליטיסטי, ליברלי, אנטי-דמוקרטי, לא הייתי מגדיר אותו כאנטי-ציוני, אבל בהחלט ליברלי נוטה קצת לווק, ויובל אברהם עכשיו בשלהי ימיו של אהרון ברק לדעתי, היום או מחר,
1: מחר יום הולדתו 90.
0: כן, בן 90, אוקיי, רק שתבין.
1: ב-16 בספטמבר.
0: זהו, אנחנו בשלהי תקופת אהרון ברק, אבל יובל אברהם...
1: מאיפה אתה זוכר את התאריך המדויק? אני זוכר, כי אני פרשתי מעבודה באותו יום.
0: נכון, כן, אתה היית צריך לראות. לא, ראיתי שאיפשהו כתבו על זה. אבל יובל אברהם, מבחינתי, זה השמאל החדש. ורק אני אגיד משפט אחד, שמאל שהוא ווק, שמאל שמה שמעניין אותו זה מה יגידו בעולם, שמאל שנהנה ממחיאות כפיים של שונאי ישראל.
1: 25 דקות.
0: 25, תחשוב, אנשים עומדים 25 דקות, אני אומר, what the fuck, כמה זמן אפשר למחוא כפיים? עכשיו תבין, הם גם לא יכלו לחייך, כי אדם, מוחאים לך כפיים 25 דקות, אתה אמור לחייך, להיות מבסוט מהאירוע, הנה, כולם מוחאים לי. לא, הרי זה אירוע נורא טרגי, מדברים פה על מוות של אנשים. אז אתה רואה איך הם מנסים כאילו להיות רציניים 25 דקות. עכשיו, תשמע, ראיתי שאתה כתבת פוסט היום, על ראיון שקיים רביב דרוקר, עם אותו יובל אברהם. בוא תספר לנו מה אמרת שם. תשמע,
1: קודם כל ברמה, כל הניתוח הזה, התיאורטי פוליטי והאידיאולוגי, אני מסכים לגמרי איתך, אבל אני רוצה רגע להוריד את זה, דיברת בהתחלה על להוריד את הרמה, להוריד את זה ממש לרמת העובדות. תעזוב רגע את העניין האידיאולוגי, נחזור אליו עוד שנייה. רמת העובדות, אומר לו רביב, עכשיו תראה, רביב דרוקר זה המראיין, בוא נגיד, הכי אמפתי, הכי שיובל אברהם יכול היה לדמיין לעצמו.
0: כן, אבל הוא שאל שאלות של עיתונאי.
1: ואז הוא שאל, הוא אומר לו, תשמע, הוא מתחיל את הרעיון, הוא אומר לו, תשמע, אני רוצה להגיד לך, שאני בתור עיתונאי לא הייתי משדר את הדברים שלך, למה? כי אתה רק מביא סיפורים, אבל אתה לא מביא לנו שום דרך לאמת, האם הסיפורים האלה נכונים או לא. הוא אומר, אין לך שמות, אין לך פרטים, אין לך תאריכים, אין לך מקומות, אין לך ראיות, אין לך כלום, אתה רק מביא סיפורים. אני במקומך, בתור עיתונאי לא הייתי משדר. אומר לו, האדון רונן אברהם.
0: לא רונן אברהם, יובל אברהם. יובל אברהם זה מישהו אחר,
1: סליחה, החבר שלנו מהאקדמיה, שהוא בחור מצוין. סליחה, יובל אברהם אומר לו, קודם כל הוא אומר, העובדות כן אומתו. על ידי מי הם אומתו? על ידי האורחים של הסרט. ומי הם האורחים של הסרט? אנשי הגרדיאן.
0: תבין, גרדיאן זה בעצם הארץ של בריטניה על ספידים.
1: על ספידים. ואז הוא אומר לו, אבל חכה, זה עוד כלום. אם הוא חושב שאנחנו סומכים על האורחים של הגרדיאן, כן? אבל ואז הוא אומר לו, בחוץ מזה, הוא אומר, שאתה אמרת שאתה לא תשדר את זה, הוא תוקף אותו עכשיו חזר, הוא אומר, באמת, למה לא שידרת? למה במשך 3 שנים, שיש ידיעות קשות מאוד על הפשעים שהצבא עושה בעזה, למה אתה, ואתה עיתונאי מקושר, ואתה עיתונאי שיש לו כלים, יש לו כסף, אתה יותר מבוגר ממני, אתה יותר מנוסה ממני, אתה יותר חכם ממני, למה אתה לא שידרת כלום? ואז אומר לו רביב, שוב, לזכותו ולהגנתו, ממש בהגין, אומר לו רביב, אתה יודע למה לא שידרתי? אגיד לך את האמת, לא שידרתי, כי הסיפורים האלה הגיעו גם אלינו, ולא הצלחנו לאמת אותם. בדקנו, הצלבנו מידע, וגם כשחיילים באו וסיפרו סיפורים קשים, בסוף ראינו שהם לא מדייקים עד הסוף, ובגלל זה לא שידרנו. זאת אומרת, פתאום אתה רואה עיתונאי
0: יוצא... אתה יודע מה זה מזכיר? את שוברים שתיקה. בדיוק. גם שוברים שתיקה השתמשו בכל מיני עדויות אנונימיות שאין לך דרך לאמת אותם, חלק מהם הסתברו בדיעבד כשקריות לגמרי. זאת השיטה של השמאל, כנראה מה הם בסוף צריכים? זה מה שנקרא virtue signaling, איתות סגולה. אתה משדר לקבוצת ההתייחסות הרלוונטית, הנה אני מכפיש את ישראל, רק בגלל זה אתה מקבל 25 דקות, רק בגלל זה אתה מקבל מחיאות כפיים כל כך סוערות, רק בגלל זה אתה מקבל את הפרסים האלה. אותם אנשים פשוט מחפשים את ההכפשה של מדינת ישראל. אני רוצה לומר עוד משהו בהקשר הזה, תראה, יש את הסיפור של האליטות מול ההמונים. עכשיו תסתכל על פאודה. בדיוק אתמול חזרתי מהפטריוטים, עייף, אמרתי, בוא, אנחנו כולם מדברים על פאודה, בוא נראה את זה, כי התחלתי לראות את העונה בנטפליקס. תשמע, מספר אחד בצפייה, בלבנון, בכל העולם זה להיט אש, אוקיי, עכשיו שוב, היא נכון נותנת את הפרספקטיבה הישראלית, אבל היא סך הכל די מאוזנת, כלומר זה מה שנקרא גוד טיווי, טלוויזיה טובה. תראה, זה תופס את ההמונים, ומה תופס את האליטות הווקיות? נאזה. זה מזכיר את הסיפור עם האירוויזיון, מה, איך דעת הקהל מול ההצבעה של השופטים.
1: אבל תראה, משה, אתה יודע מה עונה לו על זה יובל אברהם, שרביב דרוקר אומר לו, לא היו לנו, אנחנו בדקנו ולא היינו ראיות, לכן לא שידרנו. הוא אומר לו, זה לא תירוץ. הבנת את זה? הוא מתחיל למד עכשיו את רביב דרוקר מה עיתונאות. אז אני רוצה להגיד, אפילו, תעזוב עכשיו ימין ושמאל, בעד ישראל, נגד ישראל, הכל בסדר, אידיאולוגיה. ברמה של העובדות הפשוטות, שאתה לא אמור לפרסם ידיעות שמכפישות ומאשימות באשמות כל כך חמורות, אם אין לך ראיות, זה פשוט אלבון לאינטליגנציה.
0: כן, אבל אתה מכיר...
1: כל בן אדם אמור להסכים עליו.
0: טוב, אנחנו באים מהאקדמיה הישראלית, מהיוריסטוקרטיה בפקולטות למשפטים, אתה מכיר את כל אנשי השמאל הרדיקלי, ויש לך כמה שירות בראש, אני לא אנקוב בשמם, אוקיי? שם בדיוק הטיפוס הזה של יובל, הם תמיד הצדקנים, והם תמיד נוזפים. אני זוכר שבעיתון איתי מק, שזה פיס, הוא יכול להיות אדם מהשמאל הרדיקלי, פרסם בארץ, כתבה עם כותרת על דפנה ברק ארז, דפנה ברק ארז, אוקיי? עם שופטת כזאת, מי צריך D9, אתה מבין? גם היא לא מספיק טובה להם. עכשיו תראה את יובל אברהם ואת רחל שור, אתה חושב שלא תוקפים אותם בשמאל הוורקי?
1: על מה?
0: לא, אתם, אתם מלבינים את הציונות. אתם, זה דרך לעשות white washing, או אני לא יודע, pink washing זה בקשר של גיי. אתה מבין? אתה, you cannot, אתה לא יכול אף פעם להסביע את החיה. המפלצת, אתה תיתן לה עוד ועוד ועוד, המפלצת של שנאת ישראל, כמה שיותר אוכל, בסוף, זה אף פעם לא יספיק להם. הם יבלעו אותך. יישארו לבד.
1: אתה שמת לב אבל, משה, אתה שמת לב. רוב, אני חושב, לא יודע, אני, מה אתה חושב? אני רוצה להעלות לך השערה. הם לא צפו את התגובה הקשה של הציבור הישראלי.
0: הם פרקים. לא צפו, זה חזק.
1: אני חושב כן. שמה שהתעורר פה מאותו יום שישי של המחזה הנלעג הזה של ה-25 דקות בחיות כפיים, דרך אגב, זה היה בנאומים של סטלין, שהיו עומדים ומוחאים כפיים, שזה היה למה שמה מוחאו כפיים ככה בזמן, כי אף אחד לא רוצה להיות הראשון ש... שיפסיק, שלא יקרו אותו.
0: כן, זה אילון מסק כתב, לסטלין עמדו 25 דקות.
1: בדיוק, כי בירוב פחד. שם לא צריך סטלין, הדיכוי והטוטליטריות המחשבתית היא כבר בראש. בכל אופן, הציבור הישראלי הגיב בכזאת חריפות.
0: איך אתה מסביר את זה?
1: את מה?
0: מה קרה שאתה יודע, כמעט מקיר אל קיר, חוץ מה... אפילו הדמוקרטים, כאילו שמו את זה בצד.
1: בדמוקרטים הם לא קלטו. הדמוקרטים לא קלטו שהם עכשיו עובדים נגד הסנטימנט הציבורי.
0: כי יש בחירות, גם הם לא רוצים עכשיו לאבד את הקול של הבוחר.
1: תראה, אף אחד מהם לא יכול היה לבוא ולהגיד בסדר, הסרט הזה טוב, אבל התחילו לחרטט. אתה יודע מה מחרטטים? חשיבות חופש הביטוי, גבי לסקי.
0: למה אתם תוקפים את הבמאי ואת היוצרים?
1: וצריך לעורר שיח, גם אם זה כואב, אבל זה בסוגיות ערכיות וכל מיני חרטוטים מסביב. אפילו הם היו צריכים רק להוריד את החלק מהפרסומים שלהם. הם לא הבינו שהסנטימנט הציבורי.
0: איך אתה מסביר כזה סנטימנט חזק?
1: שני דברים. קודם כל יש אמצעי תקשורת שלא היו פה לפני כמה שנים. בסרטים הקודמים שהתעמולה מהסוג הזה פורסמה.
0: הנה, גלי ישראל. פעם היה גלי צהל, נכון? לא היה גלי ישראל. שיש גלי ישראל, שומעים גם כל
1: נכון,
0: נוסע.
1: נכון, יש ערוץ 14, יש רשתות חברתיות, ואז השקרים. והמניפולציות נחשפים בתוך דקות. כמו הסיפור הזה, השטות הזאת של נתניהו קיבל התראה מ-MBZ ולא התקן את ראשי הביטחון. הרי גם הסיפור הזה פעם זה היה מחזיק פה חודשיים, אחרי שעתיים זה נפל dropped dead על הרצפה שכל האוויר יצא מזה, כי בדקו מאחורי זה וראו שאין כלום. אנחנו היום בעידן חדש, בעידן שבו המדיה הימנית, אמצעי התקשורת הימנים, הציבור הימני, כבר לא שבוי. הרי מה היה הכוח של השמאל גם? הכוח של השמאל היה במונופול שהיה להם על אמצעי התקשורת, ודרך זה המונופול שהיה להם על עיצוב דעת הקהל. ואז גם אם אתה חושב אחרת, אתה ממשיך למחוא כפיים, כי זה מה שכולם אומרים לך, אוקיי? זה נשבר, זה נשבר, ולא אנשים לא קולטים את זה. והדבר השני שאני חושב שקרה פה, תשמע, בכל זאת יש פה גם מקום לרגש. יש פה ציבור ישראלי ששולח את הבנים שלו, ואת האחים שלו, ואת המשפחה שלו, ואת החברים שלו להילחם כבר 3 שנים. 3 שנים אנחנו במלחמת קיום, והמנובלים האלה הולכים ומכפישים אותנו, אומרים שאנחנו עושים פשעי מלחמה, כשאנחנו יודעים שבמערכות הפיקוח, במערכות המשפטיות בצבא, פועלות כמו שצריך.
0: כן, בוא.
1: הציבור פשוט התעצבן, נמאס לנו שאתם נגדנו.
0: כן, בוא נשים את העובדות גם, אתה יודע, בכל זאת, הייתה מלחמה של האמריקאים במוסול, בעיראק, מול אל-קאידה, הם נלחמו בשטח בנוי על כל חייל, על כל מחבל שנהרג, 5 אזרחים נהרגו. בישראל, בתנאים הרבה יותר קשים, עם מנהרות שלא קיימות במוסול, אוקיי? הפרופורציות הייתה 1-3, 1-2.5.
1: ועם חמאס שעושה שימוש מכוון באזרחים שלו
0: כמגן. עם יומן שילד, כן, לגמרי. אז כלומר, בתנאים האלה, גם ברמה, עם גדודים של משפטנים, אוקיי? עם ביטולים של הרבה מאוד סיכולים ממוקדים. כלומר, זה פשוט שקר. שקר. וצריך להגיד את זה. ואת יודע, אנחנו נדבר עם יובל אלבשן, חברנו הטוב, גם על פרשת ג'נין, וכל הפרשיות ההיבטים המשפטיים שלהם. תשמע, גם בג'נין היה שקר, אוקיי? בגץ אפשר לסרט להיות מוקרן, אבל בסוף כן, בתביעת נזיקין הצליחו לתבוע ולקבל גם פיצויים, אבל זה לקח הרבה מאוד זמן. בסוף, עד שאתה מגיע לפסק דין, לוקח יותר מדי זמן, בסוף מה שמכריע כאן זה דעת הקהל, וכמו שאתה אמרת, ברגע שיש תוכניות כמו התוכנית הזאת, כמו תוכנית הפטריוטים, תוכניות אחרות שחושפות הפרספקטיבה האחרת, אנשים לבד גם מגיעים למסקנה. בוא נעשה מעבר אחד, אוקיי?
1: אני רק אגיד משפט אחד, פה צריך לעשות שינוי משפטי. בואו, אנחנו משפטנים. הרי למה זה הייתה בעיה בג'נין? כי אצלנו, בחוק, קשה מאוד להגיש תביעה דיבה כנגד הציבור. זאת אומרת, ציבור לא יכול להגן על שמו הטוב, אתה צריך למצוא נפגע ספציפי. ואם אתה רוצה להגיד תביעת לשון הרע בשם ציבור, אתה צריך אישור של היועץ המשפטי, וזה, פה צריך לתקן את חוק איסור לשון הרע, ולאפשר גם לציבור או לארגונים ציבוריים, להגיש תביעות, ואז ארגוני חיילים, ארגוני מילואימניקים, יוכלו להגיש תביעות נגד הסרטים הבזויים האלה, על פגיעה בשם הטוב, וזה אולי ישמש איזשהו סוג של הרתעה כלפי היוצרים.
0: אתה יודע איפה הבעיה בזה? ברגע שאתה נותן את הכוח הזה, לך תדע איזה שימוש יעשו בו גם בהקשרים אחרים, כל הארגונים, ואנחנו יודעים איפה הארגונים נמצאים. זה כמו 7א, הפסילה של רשימות, אתה אומר, מה, צריך לפסול את רם? ברגע שנתת את הכוח ליצחק עמית להחליט מה נפסל ולא, עדיף לא לתת את הכוח הזה מלכתחילה, כי שימוש לרעה נעשה.
1: ועוד משפט אחד, אני אגיד לך, אמרת שאנחנו יודעים שזה הכל שקר, יותר גרוע מזה. אתה ראית אולי מה חגי לובר כתב היום? הוא אב שכול, והוא כתב על הסרט הזה, הוא אומר, הבן שלי נהרג בגלל שהוא עסק בתיהור בתים, שאי אפשר להפציץ אותם בגלל הנאזה. זאת אומרת, בהפוך על הפוך, מה יוצא מזה? שאנחנו הולכים ובודקים את כל הטענות האלה, באים עוד ועוד קציני מודיעין ואומרים, ההפך, אנחנו באמת לא מוסריים, אבל לא שאנחנו לא מוסריים בזה שאנחנו פוגעים יותר מדי בלא מעורבים עזתים. אנחנו לא מוסריים בזה שאנחנו לוקחים על עצמנו מגבלות יותר מדי קשות ומסכנים בזה את החיילים שלנו.
0: לא, גם
1: זאת היא התוצאה של הסיפור.
0: כן, גם באים ואומרים, תשמעו, זה מכונת מוות, מצלמים כל דבר, כל טכנולוגיה. כן, הם משתמשים בטכנולוגיה כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים. אחרת היינו כמו בתקופת דרזדן, מפציצים את דרזדן מלמעלה מלחמת העולם וכולם היו מתים. הטכנולוגיה זה כלי לסנן בין אזרחים לבין מחבלים. אבל בוא נעבור
1: אחד. כן.
0: בוא נעבור לנושא המשפטי, אוקיי? היום הציונות הדתית שיקה את הקמפיין. מה היא הולכת לעשות לאחר הבחירות, אם באמת הימין ינצח?
1: אחרי ההצלחה המסחרת של הרפורמה המשפטית.
0: כן, אז בוא, אנחנו נדבר עם חבר הכנסת שמחה רוטמן מיד אחרי החדשות, אבל בוא נדבר בינינו קצת. נעשה אישור קו על מה שקרה פה.
1: נתכונן.
0: כן, תראה. אני שמעתי את חבר הכנסת רוטמן, שיש לי הערכה גדולה כלפיו,
1: אני גם
0: אינטליגנטי וחרוץ ונמרץ. הוא הולך לעשות את אותו דבר.
1: פעם נוספת.
0: וזה טעות גדולה. זה לא. בוא נתקן את תוסיף את ההתגברות. בוא נוסיף את זה. בוא נעשה את זה. זה לא עובד ככה. חבר הכנסת רוטמן, יש לי הערכה גדולה, אבל בסוף, בשורה התחתונה, כישלון. מוחלט, צריך להודות על האמת. גם הנושא של הוועדה לבחירת שופטים, חברי הטוב, דוקטור ועורך הדין, בן שמש שהופיע בתיק, יודע בצורה
1: את התיק הזה אנחנו מפסידים.
0: כן. וזה היה גביע הקדוש. אז אתה אומר, אם את הסבירות המצ'וקמקת הזאת הם פסלו, את הגביע הקדוש של הוועדה לבחירת שופטים, ברור. אז אם שמחה רוטמן חושב שיעביר עוד התגברות, ועוד זה, ועוד זה, אז הוא חי בסרט.
1: גם את פיצול היועמ"ש הקפיאו, וגם את מח"ש הקפיאו, וגם את כל מה שהם הצליחו להעביר בחודשים האחרונים, בצווי ביניים, בדן יחיד.
0: אבל בוא אני אגיד לך מה הטענה שתהיה.
1: אבל מה אתה עושה? אז לבוא בטענות זה קל.
0: אז אני אגיד לך מה אני
1: הייתי עושה. מה אתה היית עושה?
0: אם אני הייתי שר משפטי, כן. מה הייתי
1: עושה?
0: כן,
1: אתה היית שר משפטי, בבקשה.
0: אז אני הייתי עושה שני דברים, אוקיי? מניע מחדש את תהליך פיתורי היועצת המשפטית לממשלה, הפעם בפרוצדורה כדין, אוקיי? לפחות אחרי, הפלג השמרני בבית משפט עליון היה יכול להיות מאוד סימפתטי, כי אתה רואה למשל שסולברג אין לו טיפה צבלנות, ולא למינץ, לגלי בערב מיירה, ואז יש סיכוי, לא בטוח, שאתה תצליח לפטר אותה קהילה, אין ספק שקיימת. אוקיי? בוא נניח שלא הצלחת. אתה פונה ליושב ראש ועדת חוקה, בוא נניח שזה לא יהיה שמחה רוטמן, אולי זה יהיה חברנו דוד פטר, איך תדע?
1: בבקשה, למה לא?
0: ואתה אומר לו, תשמע, יש לך עכשיו שנה בדיוק לקדם שני חוקי יסוד. חוק יסוד החקיקה, אתה נותן גזר לשמאל, כלומר אתה מסדיר את תהליך הכינון של החוקה, וחוק יסוד בית משפט חוקתי. כי הרי אם פוסלים את ההצעה, את החוק של לוין ושר על הוועדה לבחירת שופטים, כי מה בג"ץ יגיד? זה פוליטיזציה של ועדה מקצועית. אין בעיה. זה פוליטיזציה, אתם צודקים, משאירים את זה כמו שזה, ואז מניעים בית משפט חוקתי, שהוא גוף פוליטי, שמורכב ומוקם על ידי הגורמים הפוליטיים, ולגיטימי שהוא יהיה פוליטי, כי זה המהות שלו. וזה קיים גם בהרבה מאוד מדינות אחרות. למה שנה?
1: והוא יהיה מעל בגץ?
0: בוודאי. כל הכוח הפוליטי של פסילת חוקים עובר לבית משפט חוקתי. לא רק פסילת חוקים, גם סוגיות פוליטיות שבית המשפט החוקתי הוא זה שיקבע.
1: עכשיו, כל זה אתה עושה בחוק יסוד החקיקה, או שזה שני דברים שונים?
0: אתה עושה את זה בשני חוקי יסוד, ואז אתה משלים את המפעל החוקתי. שנה שלמה עוברת, למה שנה? כי בפברואר 2028, מי עוזבת?
1: גלי בהרב
0: מיארה. אז אם לא הצלחנו להיפטר ממנה באמצעות הפיתורים שלה, אז תום הקדנציה, אז אין לך אותה. ואז אתה קובע חצי שנה לדיונים על משאל עם על החוקה. ומתי אתה קובע את זה? לאוקטובר 2028. כי מה קורה באוקטובר 2028? יצחק עמית עוזב את בית משפט עליון. אתה מוציא את שתי הבעיות הגדולות ביותר של המערכת המשפטית בישראל, ויש לך משחק אחר עם סולברג נשיא, עם יועץ משפטי קואופרטיבי, ואם מבנה חוקתי שעובר במשאל עם, אז אתה אולי, אולי יכול לייצב את המערכת. זה לשם שמחה רוטמן לא הולך.
1: למשהו מתוך כל זה, אתה חושב שתקבל הסכמה של מישהו ממפלגות ה... בוא נפנטז רגע שהאופוזיציה זה יהיה כמו שהיום פחות או יותר?
0: תראה, בוא נשאל את השאלה הבאה. אני חושב שנתניהו כן חותר להקים ממשלה לאומית רחבה, כלומר על בסיס המבנה הזה הוא יוסיף עוד איזה רשימה אחת או שתיים, בין היתר כדי להעביר גם את חוק הגיוס וגם את התיקון החוקתי. אני חושב שנתניהו צודק. כי אם אתה מצליח לייצר 70 חברי כנסת, ואתה עושה את כל המהלכים האלה, ומוסיף עוד הגנה על כמה זכויות אדם, אתה בא עם משהו שאתה יכול להסביר לציבור. אני רוצה להגיד לך משהו על הטעות הגדולה לדעתי של לוין ורוטמן. מה השיטה שלהם הייתה? הם באו ואמרו, תשמעו, אנחנו מכירים את אלה בשמאל. גם תזיז להם מפרון, הם יצרקו סוף הדמוקרטיה, והם צודקים לגמרי. אז בואו נלך חזק, ומקסימום נתפשר על האמצע. זה הרעיון. אמרו, בואו, פסילת חוק יסוד, פה אחד אצל... כל מיני דברים נורא קיצוניים. זה לא עבד. כי זה יצר פאניקה, והפאניקה הייתה מוצדקת, כי לוין בעצמו אמר שזה היה לא דמוקרטי. אז אם זה היה לא דמוקרטי, למה עשית את זה, אוקיי? ובית, כשאני מסתכל על מה הדרך הנכונה לעשות מסע ומתן, שיטת קיסינג'ר. מהי שיטת קיסינג'ר? אתה בא על ההתחלה עם הבסט אופר, ההצעה הטובה ביותר על ההתחלה. לא קיבלתם אותה, best offer פחות אחד. לא קיבלת אותה, best offer פחות שתיים. לפחות הראית good will, הראית רצון טוב, ואי אפשר להגיד שאתה מחפש להשליט פה דיקטטורה. הייתה פה טעות בהתנהלות, לא הייתה הבנה גם לרגישויות, לא הייתה גם הבנה לחששות. אני מאוד מקווה שנתניהו, באמצעות הרעיון של ממשלה לאומית רחבה, יוביל אותנו לכיוון כזה, ועם כל הכבוד שיש לי, ויש לי לשמחה רוטמן, זה יהיה more of the same, בסתם בלגן, אני ממש לא התלהבתי מהכיוון הזה. אז אנחנו נמשיך לדבר עם שמחה לאחר החדשות, אז אנחנו יוצאים לפרסומות וחדשות וחוזרים.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בכביש מספר 50, עומס ממחלף בן ציון עד צומת עטרות. בכביש מספר 1, עומס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אחרי שהשיגה ניצחון ראשון לעונה, ביתר ירושלים רוצה להמשיך במומנטום החיובי ולהמשיך לנצח. המשחק המרכזי מחזור רביעי. ביתר ירושלים מארחת את מכבי פתח תקווה באצטדיון בלומפילד. האם הצהובים שחורים ישמרו על הנקודות בבית מול היריבה העיקשת ממלבס? הערב ב7:50. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון. שש בערב.
7: קוראים עמדי, אנחנו בשידור חי ברדיו. מה, מי אתי? כמה בנות? בנות,
8: אני חשבתי שזה לא אמיתי ושזה סכם. תודה רבה להורים שלי שליוו אותי.
7: איי, תודה להורים שלי שהובילו אותי עד הלום. כמה בנות אתם שם במקום?
8: יום, אנחנו שלוש.
7: אז אני רוצה לשמוע את כולכן צועקות יש כזה בגדול. שלוש, ארבע, ו...
8: יש!
7: זה כיף לי!
6: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל. ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס.
9: מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנוי פייס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
11: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. בונים קהילה במרכז. כוכבית 50-37.
12: מה? מי?
13: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל.
16: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים, החל מהון עצמי של 360,000 שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.

ורוזנר, צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים בלבד. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.

0: עם פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
2: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 8096.
5: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
8: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
9: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
12: שומעים שזה ישראלי,
13: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: אחר הצהריים טובים, השעה 5, באולפן משה שולדרמן. כוחותינו חיסלו לפני שעה שלושה מחבלי חמאס בתקיפות שביצעו בצפון ובמרכז הרצועה. כך דיווחה התקשורת הערבית. דובר צהל חשף שהלילה חיסלו לוחמנו את מפקד גדוד ג'באליה של חמאס, שפעל לשיקום מערך אמצעי הלחימה של הארגון. בעת האחרונה קידם המחבל מתווי טרור נגד חיילינו ואזרחינו. מפלגת הליכוד קרא לשר לביטחון לאומי תמר בן גביר להפסיק את המתקפות שלו לליכוד, וציינה שנתניהו כבר הבהיר בעמים רבות שיקים את הממשלה הבאה על בסיס המפלגות הקיימות של המחנה הלאומי. בהודעה שפרסמה אף המליצה המפלגה לשר להתרכז במניעת הקמת ממשלת שמאל של אייזנקוט, יאיר גולן, ליברמן והמפלגות הערביות. מפלגתו של השר עוצמה יהודית הגיבה לדברים ואמרה כי השיטה של לשכת ראש הממשלה מביעה זלזול עמוק במצביעי הימין. לטענתה, מצד אחד היא שולחת מסרים למדינות העולם שבן גביר לא יהיה בממשלה הבאה, יוצאת בקמפיין בעד ממשלת אחדות ומחרימה הופעות משותפות או תמונות עם השר בן גביר, ומהצד השני היא מוציאה הצהרות ריקות שבן גביר יהיה בממשלה הבאה. מפלגת הציונות הדתית השיקה תוכנית מקיפה לתיקון מערכת המשפט והסדרת היחסים בין הרשויות, תוך שהדגישה שהתוכנית תהווה תנאי סף לכניסה לקואליציה הבאה. בין סעיפי התוכנית, פיצול תפקיד היועמ"ש ופסקת התגברות. באשר לבית המשפט העליון, מציעה המפלגה לקיים שימועים ציבוריים למועמדים לשיפוט ולבחור את נשיא בית המשפט העליון ואת סגנו בהצבעה חשאית של כלל שופטי ישראל. עוד הציעה לקבוע את הרכבי השופטים על ידי מנגנון ממוחשב אקראי על רקע מינוים של 10 שופטים בקדנציה הקרובה. בית המשפט גזר 7 שנות מאסר על אזרחית בדואית כבת 44 שהורשעה בהמתה בקלות דעת של בני זוג מאורסים מבאר שבע בתאונה לפני כשנה וחצי. עוד נגזר עליה לשלם פיצוי בין 180 אלף שקלים לכל משפחה. האזרחית נסעה במהירות של מעל 120 קילומטרים לשעה, חצתה קו הפרדה רצוף והתנגשה חזיתית ברכב של בני הזוג, כשמותם נקבע במקום. כלכלה, בתום יום המסחר בבורסה התעדכנו שערי המטבעות הזרים. האירו ירד בעשירית האחוז ושערו היציג נקבע על 3.51 שקלים. הפאונד הבריטי ירד בשיעור דומה ושערו היציג נקבע על 4.10 שקלים. הדולר לעומתם נותר ללא שינוי משערו היציג אתמול, שנקבע על 3.04 שקלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר יהיה בהיר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: אז חזרנו יעקב,
1: חזרנו.
0: ואנחנו עכשיו ככה בהמשך ישיר לשיחה שהייתה לנו על מה צפוי להיות מיד לאחר הבחירות, בהנחה שהימין מנצח, ובהנחה שחבר הכנסת שמחה רוטמן ממשיך להיות יושב ראש ועדת חוקה, האם הציונות הדתית הולכת להמשיך לעשות more of the same, או לנקוט במהלך חדש? תשמע, היום בשעה אחת הושק בעצם, הושקה תוכנית לתיקון מערכת המשפט, אז בוא נשמע מה
1: שנקרא הרפורמה המשפטית החדשה.
0: החדשה,
1: היה את קרן מבטחים פנסיה, ועכשיו יש את קרן מבטחים פנסיה החדשה.
0: אז תשמע, בוא נדבר עם חבר הכנסת שמחה רוטמן, נמצא על הקו, שלום שמחה.
2: שלום, שלום. אגב, ההשוואה לקרנות פנסיה אני קונה, אתה יודע, הקרנות החדשות הן הרבה יותר יציבות מהקרנות הישנות, אז מאוזנות, אני קונה את ההשוואה.
1: פחות מי ניהול.
0: אז חבר הכנסת רוטמן, בוא ככה...
2: פחות מי ניהול.
0: בוא ככה למען המאזינים, כדי שנבין. אנשים מסתכלים על מה שהיה בארבע שנים האחרונות, ובוא נודה על האמת, אין הישגים.

0: באות את מה שלא הצלחת לעשות בארבע השנים שחלפו.
1: אז התשובה היא, קודם כל, זה נורא, השאלה משמחת אותי אפילו יותר מהתשובה שאני הולך לתת, בסדר?
0: אני חזרתי שהיא לא שמח אותך, אבל בסדר, נזרום.
1: לא, אני אגיד לך למה השאלה משמחת אותי. כי התפיסה הציבורית שבאה ואומרת, צריך לטפל במערכת המשפט, וכמה שעשינו, ועשינו המון, תכף נגיד במברקה מה עשינו, זה עוד לא מספיק, היא דנדשה. היא ממש חדשה דנדשה. זו מערכת הבחירות הראשונה בתולדות מדינת ישראל שאני מכיר, שנבחרי הציבור מהימין צריכים להסביר בכלל לבוחרים שלהם מה הם עשו בתחום מערכת המשפט. במשך כל כך הרבה שנים, אני מצביע לא כזה זקן, אבל עדיין יש לי איזה 10 כנסות שהצבעתי להם, אני חושב, אולי 11. מעולם לא קרה שנבחרי הציבור צריכים לבוא ולהגיד, עשינו 1, 2, 3, 4 בתחום מערכת המשפט, זה לא מספיק, צריך להמשיך. זו הפעם הראשונה.
2: אוקיי, אז הנחתם את זה על סדר היום.
1: עם האוכל בא תיאבון.
2: הנחתם את זה על סדר היום, אבל עכשיו מה עושים עם זה?
1: לא רק הנחה על סדר היום, כאשר אתה אומר לי מינוי זיני, מינוי זיני עדיין שמור בבית גנזיים, או שהציוץ שלך שאומר, תרשמו, זיני לא ימונה. עדיין אני שומר אותו.
0: אני איפה, תראה לי את ה... עם כל הכבוד לחבר הכנסת שמחה רוטמן.
2: נקמת הארכיון.
0: תראה לי את האמירה הזאת, ואני אשאל אותך, תגיד לי, זה נראה לך הגיוני, רגע, שנייה. זה נשמע רגע, זה נשמע לך הגיוני, שאתה חוגג בדגלים ובמניפות את הדבר הכי טריוויאלי, שהממשלה צריכה למנות את ראש השב"כ? זה ההישג שלך, שמחה רוטמן? את רציני?
1: רק שנייה, אתה מוכן שנייה.
0: סליחה על הביטוי, כן.
1: אנחנו חיינו במדינה, כשאתם אומרים המערכת התחזקה, אנחנו חיינו במדינה שבגץ כמו בגץ זיני, שלא לדבר על בגץ נציב שירות המדינה, היה בגדר מדע בדיוני. למה? כי פעם כשהיועץ המשפטי לממשלה היה אומר, אני לא אגן על מינוי בבגץ, אני חושב שהמינוי לא סביר ואני לא אגן עליו, באותו רגע תם הטקס, אין מינוי, הבן אדם את החליפות שהוא תפר לעצמו יכול לזרוק לפח, כי הוא לא ימונה, נקודה, נגמר העניין. היום, לא רק שהבן אדם הזה ממונה על ידי הממשלה שאומרת ליועץ המשפטי שלה לא, הממשלה גם לוקחת ייצוג חיצוני, מנצחת בבית המשפט וליעקב יצא איזה ניצחון אחד או שניים, ובסופו של דבר ממנה. עכשיו, אם היה לי רשימה, הייתי, אם היה לי...
0: רגע, אבל אני באמת, סליחה, חבר הכנסת רוטמן, עם כל הכבוד, בוא נהיה אגונים כלפי המאזינים. אתה רוצה לומר לי שהיום היכולת למנות מינויים מטעם הממשלה היא יותר טובה ממה שהיה לפני 5 או 10 שנים? על מה אתה מדבר? אתה קורא את פסקי הדין של עמית, אתה רואה את דוקטרינת הפקיד
1: כ...
0: על מה אתה מדבר? נו, באמת.
1: אני אומר את זה חד וחלק, סליחה, אני אומר את זה חד וחלק, ומאחר, ואני, כשהקמתי את התנועה למשילות ודמוקרטיה, פסק הדין שאני הסתובבתי איתו לנסות לשכנע אנשים עד כמה המצב גרוע, ואנשים לא הכירו את פסק הדין ולא האמינו לי, היה פסק הדין על יואל לוי, אם אתה זוכר. פסק הדין על יואל לוי, שבו אדם מונה להיות ראש רשות מקרקעי ישראל, הממשלה תמכה, ועדת האיתור תמכה, היועץ המשפטי דאז אמר, תקשיבו, הוא אמר פעם באיזשהו ראיון, איזו אמירה שאני לא אוהב, איזו אמירה לא לעניין על ערבים, הוא לא ימונה. עכשיו, הממשלה אפילו לא העלתה את זה לדיון בממשלה. יואל אבי עתר לבגץ, אמר, לא ייתכן שבגלל אמירה של מני מזוז, איפה ההליך התקין שלי? תדונו בזה בממשלה. אומר בגץ, אתה צודק, ידונו בזה בממשלה, רק שהממשלה חייבת לקבל בדיוק את ההחלטה שאמר ליועץ המשפטי לממשלה, והיא לא יכולה לסתות מזה כי אם לא נעימה. אומר, ואתה לא תמונה, יקירי יואל אבי, אתה צודק שיהיה דיון בממשלה, אתה לא תמונה. עכשיו, זה לא כזה מזמן, זה לא כזה מטע בדיוני.
0: אנחנו חיים במציאות מקבילה, עם כל הכבוד, באמת.
2: אני רוצה רגע לשאול שאלה.
1: לא, אנחנו פשוט לא זוכרים.
0: אנחנו חיים בסרט, בסרט מה שאתה מתאר. אתה מתאר מצב של היום, לכאורה, המצב יותר טוב מבחינה משפטית, בתחום המינויים בהשוואה למה שהיה בעבר.
1: לא, אני אומר לך באחריות מלאה, בלי שאני מעביר את התיקון לחוק לעילת הסבירות, ובלי שהממשלה עומדת בנחישות, אחרי התודעה הציבורית שהשתנתה בנושא, שגם זה תוצר ישיר של הרפורמה, ושהשופטים מבינים היטב שהתודעה הציבורית השתנתה, וגם התודעה שלהם משתנת כתוצאה מזה, והמסה של המינויים.
2: אבל רגע, נתניהו...
1: לא, אני חייב את המשפט הזה. אוקיי. בממשלת נתניהו, לא כזה ממזמן, בין 2015 ל-2019, זאת אומרת, הממשלה האחרונה שכיהנה קרוב ל-4 שנים, ממשלת ימין כמעט על מלא. לא זיני היה ממונה, לא גופמן היה ממונה, לא נציב ש...

0: חוץ מדינה היה ממונה, לא דל ימינס הייתה ממונה, לא אשר כולה היה ממונה. חמש, מספיק, אני יכול להמשיך להספיר.
1: כן, אבל חבר הכנסת רוטמן...
0: מי שמספר לעצמו שזה יותר קשה,
1: בסדר, טוב, רגע, שנייה, חבר הכנסת רוטמן, בנושא הזה אני רוצה לשאול אותך, עברתי לתוכנית שלכם, לא ראיתי התייחסות ברפורמה לרפורמה בהליכי מינויים פקידים בכירים. זאת אומרת, כל העניין הזה של ועדות איתור, וועדות מינויים, ואישור ועדה כזו, ואישור ועדה אחרת.
0: לא, בתוכנית שהצגנו היום, יש פרק שלם בדיוק על זה, על רפורמה בהליכי מינוי בכירים, אתה צודק לחלוטין.
1: מה אתם מציעים?
0: אנחנו מציעים שני דברים. האמת היא בנושא מינויים כמעט שלושה דברים. אחד, שהיועצים המשפטיים של כל המשרדים יהיו משרת אמון של השר. זו הצעה אחת. ההצעה השנייה, ביטול כל ועדות המינויים למיניהם, שהם כלי לשימור או לשימור השליטה של הדיפ סטייט. אין אם יש סמכות בחוק לשר למנות, השר ממנה. מביא לה אם זה שר באישור ממשלה, שר באישור ממשלה. חלס עם כל הוועדות האלו שכל המטרה שלהם זה שיהיה יותר טקסט לעותר הציבורי, על בסיסו לעתור. גם את העותר הציבורי צריך לבטל. ודבר נוסף, ש-50% מהמינויים הבכירים, כל ממשלה חדשה שנכנסת, יכולה למנות, להחליף 50% מהסגל הבכיר, מתוך הבנה שבלי קשר כרגע להליך המינוי לנקודה זה, לנקודה זאת, נכנסת ממשלה חדשה, היא צריכה את סדרת הניהול הבכירה, שיהיה לה ממנה 50%, ובפרקליטות ספציפית, יש לנו פרק ספציפי על מינויים בפרקליטות, לפתוח את המכרזים שם, שאין יותר את המכרזים החמימים של חבר
2: חבר כנסת רוטמן, בוא
0: ברפורמה שהצגנו היום,
2: בוא תעשה לנו סדר בעניין המשפטי, כי זה חשוב. אנחנו רוצים להבין, אוקיי, בהנחה ש ממשלת ימין מוקמת, ואתה ממשיך את הקו, מהם המהלכים המשפטיים המרכזיים, לא ניכנס פה לפרטים, אוקיי, זה מלא את האנשים, מה הקווים, המהלכים המרכזיים המשפטיים שאותם אתה רוצה לקדם?
0: טוב, אז קודם כל יש שני דברים שהם כבר בישורת האחרונה לשנייה ושלישית, גם יהיה יחסית קל לקדם אותם. האחד מהם זה מה שמכונה ההתגברות, יותר נכון, ההסדרה של האירוע של פסילת חקיקה, על ידי בית משפט, רק אם מנוגדת לחוק יסוד מפורש, לא מטעמים כאלו ולא מטעמים אחרים, רק בהרכב מלא של שופטי בית המשפט העליון ברוב מיוחס ולא על חודו של כל, לא חוקי יסוד בשום פנים ואופן וכדומה, ושגם על זה יש התגברות של 61 בשתי כנסות.
1: אתם תסדירו את הרוב הדרוש לחקיקת יסוד, או שאת זה אתם לא רוצים לעשות? החוק יסוד החקיקה שיקבע פרוצדורה מיוחדת לחקיקת חוקי יסוד.
0: התשובה היא שאנחנו עוסקים מתי חוק, הכנסת תמשיך לחוקק חוקי יסוד מבחינתי, איך שהיא רוצה, ללא כל מגבלה. הדבר היחיד הוא שחוק יסוד שמקנה לצורך העניין לבית המשפט את הסמכות לאיזושהי ביקורת חוקתית, חייב להיות חוק יסוד שעבר בפרוצדורה מיוחדת, או ברוב גדול של 80, או ב-61 בשתי כנסות.
2: רגע, רק כדי להבין שזה חשוב, אוקיי. אז בעצם אני רוצה להבין, מה זאת אומרת, רק בחוקי יסוד כמו חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אז הוא אמור לעבור כך?
0: חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, לצורך העניין, נכון להיום, לא עומד בקריטריונים של חוק יסוד של בסיסו אפשר לפסול חקיקה.
2: כלומר, אז בעצם העמדה שלכם, רגע, אני רוצה להבין.
0: אם הכנסת תחוקק אותו מחדש ברוב המתאים, ותקבע אותו, ואז ממילא כשהיא מחוקקת אותו ברוב המתאים ומשריינת אותו, היא ממילא קובעת שהוא עליון על חוקים אחרים, אז אפשר יהיה על בסיסו לבטל חוקים.
2: אז בעצם נחזור לסקוואר וואן, לנקודת ההתחלה. זה בערך כל הדברים שאמרתם בהתחלה ברפורמה.
0: אנחנו רוצים מטרה ליושנה, אנחנו רוצים את מערכת המשפט שהייתה למדינת ישראל, מאז הקמתה עד ההפיכה המשטרית של אהרון ברק.
2: אם בגץ פוסל, וסבירות גבוהה, שהוא פוסל את התיקון בעניין הוועדה לבחירת שופטים, מה אתם עושים בנוגע לבחירת שופטים?
0: אז קודם כל, אחרי שבאימור על זיני ניצחתי אותך, אז אני מוכן להגדיל פה את הסיכוי.
2: רגע, אני מבקש שלום, תקליט, אני וחבר הכנסת רוטמן התערבנו, הפעם זה שבגץ פוסל את התיקון בעניין הוועדה לבחירת שופטים, אם לא, ארוחה בקלארו בתל אביב.
0: נרשם. זה קשר? זה רק מראה מה הסכנה במשפטן אקטיביסט, משה כהנלי, אתה מכניס מילים לפה של המחוקק, זה לא עובד ככה.
2: זה הוקלט.
0: אני אומר על מה ההתערבות. ההתערבות היא נורא פשוטה. קודם כל, אני אומר שאם אנחנו מנצחים בבחירות הללו, והימין מקים קואליציה יציבה, בממשלה יציבה, בג"ץ לא מבטל את החוק. זה אימור שאני מוכן לעשות, ואנחנו, והפרסים, כדי לא לחס ושלום לייצר פה כל מיני בעיות של כללי האתיקה, על הפרס תבוא הודעה בהמשך ביני לבינך. ואם תרצה, ניקח, ואם תרצה, ניקח את שלום.
2: אז רגע, אז, אם באמת זה נפסל, מה אתה חושב שצריך להיות ההסדר?
0: עכשיו, אם זה נפסל, עכשיו, הסיבה שלדעתי זה לא ייפסל, אבל, אם זה נפסל, זה צריך להיות, התגובה. התגובה של הכנסת צריכה להיות לחוקק את החוק, כפי שאני יצאתי מלכתחילה. דיינו, הרי החוק שיש לנו כרגע במינוי שופטים הוא פשרה עדינה שבעדינות, כך אמר את זה גם גדעון סער, אמר את זה לבית המשפט, והוא צודק. זה פשרת לוין סער, פשרת דדי סמכי ויזהר שי, משהו שכולם כולם היו יכולים לחיות איתו, ואם את זה בית המשפט פוסם, צריך ללכת, כפי שכתבתי בספרי, שהעם יבחר את השופטים, דיינו, שופטי בית המשפט העליון ייבחרו על ידי
2: הכנסת באופן
0: בלעדי ומלא.
2: אוקיי, השאלה ככה, תראה, בנט תגיב לסרטון שלכם, שככה השקתם עם הקמפיין. סרטון, תשמע, בוא נאמר, די אגרסיבי, הייתי אומר באמצעות...
1: גוררים אותו.
2: גוררים את יצחק עמית, את גלי בהרב מיארה, וזה נראה קצת אלים, הייתי אומר. בנט אומר ש... איך זה אומר? ויאמר לרשע, למה תקה רעך? מה אתה אומר על זה? אתה הרשע?
0: בוא נגיד ככה, אם בנט קורא לי רשע, אני רואה את זה בתור... עוד נוצא בכנפיי, אתה יודע. אבל אם הוא היה אומר שהוא לא יקים איתי מפלגה, או לא ייתן לי להיות ראש ממשלה, לא ברוטציה ולא במוטציה, אז הייתי כבר תופר חליפות להיות ראש ממשלה. בוא, אתה יודע, בכל זאת, יש פה בן אדם שאמינות בדבריו, אבל בוא נדבר שנייה על המהות.
2: לא, אבל למה באמת באתם עם סרטון כזה אגרסיבי? זה לא פשוט.
0: הסרטון אומר דבר נורא נורא פשוט. הרבה פעמים שואלים אותי, וגם אתם שואלים אותי הרבה, מה למדתם? מה הציבור הימני ומה המחנה הלאומי צריך ללמוד ממה שקרה בקידום הרפורמה המשפטית? אז אפשר ללמוד הרבה לקחים ויותר עשייה, פחות דיבורים, הכל נכון. אבל יש לקח אחד מאוד מאוד מרכזי. כשאני הכנתי את התוכנית חוק וצדק 1.0 הקודמת, אני חשבתי שאני בא לתקן את מערכת המשפט. מה שקרה באותה מחאה, שלמעשה הפכה להיות מרד של כוחות מזוינים נגד ממשלת ישראל הנבחרת. בין במשטרה, אנחנו ראינו את אותו ניצב שמתקבל על ידי המפגינים, בין על ידי היועצת המשפטית לממשלה שפתאום גילתה שאין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי, ולכן חתימת כביש היא לא עבירה עם 20 שנות מאסר, אלא משהו שצריך לקבל עליו אות יקיר איכות השלטון. ובית המשפט שנתן גיבוי לכל התרללת הזאת. הבנו שלא מדובר פה, אנחנו לא מתמדדים פה עם משפטנים אקטיביסטיים או עם אנשים מחזיקים בתפיסה משפטית שונה, אלא אנשים שפועלים באלימות ואומרים נבחרי הציבור והציבור לא יקדמו את המדיניות שלהם ואנחנו נחסום אותם בגופנו בכוח. כך יצחק עמית פועל, כך גלי בהרב מיארה פועלת.
2: אבל מה התשובה? לא, אבל חבר הכנסת, לא, זה חשוב מאוד.
0: ולכן הדימוי שמתייחס אליהם כמפגינים שלא עושים את תפקידם כמשפטנים, אלא כמפגינים חוסמי כבישים, אפילו לא מפגינים, אלא אנרכיסטים.
1: עבריינים.
0: חוסמי כבישים. נכון, אנרכיסטים, עבריינים, חוסמי כבישים, שמוכנים לפגוע בשלטון החוק, העיקר שהצד הפוליטי היריב לא ינצח.
2: אבל אני חייב שנייה, חבר הכנסת רוטמן, שאלה לסוף שהיא השאלה בעצם הכי חשובה. אוקיי. כי בסוף, אוקיי, אפשר להעביר הרבה חוקים, אתה מכיר את השיר, עשיתי, עשיתי, עשיתי, עשיתי, אז באמת, עשיתם, ובגץ פוסל, פוסל, פוסל, פוסל.
0: לא נכון,
2: שנייה רגע, דקה אחת, חבר הכנסת רוטמן, אני שואל, בסוף, בישורת האחרונה, כשבגץ פועל, בניגוד לחוק, מקבל פסקי דין מופרעים, הממשלה התיישרה. למה שזה ישתנה? למה שזה ישתנה? מה יהיה חדש? איך תתמודד עם יצחק עמית? איך תתמודד עם גלי בהרב מיארה?
0: תראה, אתה יודע, אתה מכיר את... אני לפחות יש לי אליבי. יש כל מיני אנשים שיכולים להגיד לך תירוצים שהם אחרי שהם הצליחו כך או אחרת, הם אומרים לך תירוצים. אני כתבתי בספר שלי, לפני שהייתי חבר כנסת, לפני שהעברתי חוק אחד. אני אמרתי, הדבר היחיד שעומד בפני בית משפט, אלים ובריון, וזה קרה עוד הרבה הרבה הרבה לפני הרפורמה המשפטית, הדבר היחיד שעומד בפניו זו עמידה נחושה של נבחרי הציבור. העמידה הנחושה, ולכן, כאשר הממשלה באה ואמרה, אנחנו נמנה את זיני, אני התערבתי והרווחתי בהתערבויות שזיני ימונה. כאשר ראש הממשלה התייצב אל מול המצלמות ואמר, במדינת ישראל, רק ראש הממשלה יקבע מי הוא ראש המוסד, אני כבר התקשרתי לגופמן לאחל לו ברכות למינוי, גם שההליך המשפטי עוד לא יסתיים.
2: כלומר, זה תלוי בראש הממשלה, אתה רוצה
0: לומר? לא, כאשר, זה לא רק בראש הממשלה. ראש הממשלה הוא לא דמות יחידה. כאשר הציבור מבין את הבעיה, נבחרי הציבור מבינים את הבעיה, ומגלים נחישות, כאשר נחתם המכתב של כל ראשי מפלגות הקואליציה, שאמר, אם אתם תתנו פסק דין להדיח את איתמר בן גביר, אנחנו נצפצף עליו, באותה שנייה ידעתי שבית משפט לא יוציא פסק דין על איתמר בן גביר, ולא משנה כמה גלי בערב
2: מיארתם בקשת. חבר הכנסת רוזן, משות הזמן שלנו.
0: ולכן הנחישות הזאת, זה מה שהרפורמה המשפטית יצרה, זה מה שהרפורמה המשפטית עשתה, ואיתה, עם הנחישות הזאת, אנחנו
2: מנצחים. אז חבר הכנסת רודמן, תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
2: היה ככה סוער. אנחנו שותפים למאבק לתיקון מערכת המשפט, ושפו על כל מה שעשית באמת. אתה בן אדם סופר אינטליגנטי, מאוד מאוד שולט בדין, וברכות על העשייה.
1: שנה טובה,
2: כבר. שנה, חתימה טובה.
0: ובעזרת השם, אני שמח שיש לי, שכל מפלגה במחנה הלאומי בחרה עוד דמות משפטית רצינית, כדי להכניס דם חדש למערכת, מועמדים מצוינים, אני מאוד מאוד מקווה שאם הם ייכנסו, אנחנו נוכל ביחד לעשות הרבה מאוד דברים, ובעיניי זו המחמאה הטובה ביותר, שהיום כולם מבינים שבלי דמות משפטית אין אירוע.
2: תודה רבה חבר הכנסת רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה מהציונות הדתית, שהיום השיק את התוכנית המשפטית החדשה, יוצאים לפרסומות וחוזרים.
3: דיווח התנועה בחסות הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך
4: מימון ישיר
3: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
5: בכביש מספר 50 עומס ממחלף בן ציון עד צומת אתרות בכביש מספר 1 עומס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש בכביש מספר 4 עומס ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל סו בזהירות נסיעה טובה
3: בחסות הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך
4: מימון ישיר
3: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
6: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים רמי לוי שיווק השקמה סל הקניות הזול במדינה
7: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד בתוקף עד 30 בספטמבר לפרטים חייגו כוכבית 8078 שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים אזהרה, האימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
10: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
11: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
12: 720!
13: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
14: קריאה אחרונה לחול בחגים.
15: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
16: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
17: באקתון של האוניברסיטה בניתי יישומו לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
18: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
19: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
20: עומדה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל. ולהתאהב בדגמי הפרימיום של אומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.

0: אז היום אנחנו כבר חוזרים, ותראה, אנחנו נעים היום מעקב בין הנושאים המשפטיים לבין נאזה, לבין הסרט הזה. ומי יותר מתאים לדבר על הסרט כמי שבעצם שילם מחיר אישי מאוד כבד, שמעון אלקבץ, שהוא מגיש תוכנית יומית ברדיו דרום, לשעבר מפקד גלי צהל, וביתו סיוון, נרצחה באותו יום ארור, יחד עם בן זוגה, נאור חסידים, בכפר עזה, בשבעה באוקטובר. שלום לך, שמעון.
1: שלום משה, שלום יעקב.
2: שלום שמעון.
1: תודה שאתם מזכירים כל פעם את סיוון ואת נאור, זה חשוב.
0: לגמרי. אני רוצה לשאול אותך ככה, שמעון, שנייה, לפני ש...
1: לא, רק אני אגיד לך רק לגבי הסרט, אני גם פשוט מרשה לעצמי לדבר, כי הייתי יושב ראש מועצת הקולנוע עד לפני כמה חודשים, יושב ראש מועצת הקולנוע בישראל, ועכשיו אני גם מנהל את הסינמטק בחולון, אבל זה
2: אתה מצוי
1: בסדר,
2: בעולמות האלה, אתה מצוי בעולמות האלה. רגע, תגיד לי, הוא יצטרך אישור של, של מישהו בשביל לשדר את זה פה בעצם? זה מה שאתה מועצת
0: לא, לא, מועצה לביקורת סרטים ומחזות, אין פה צנזורה.
2: הבנתי.
1: לא, אין פה, יש פה מי שירצה, בואו ניקח, נצא מתוך נקודת הנחה, שאם יהיה איזשהו, נגיד, מוסד כזה או אחר שירצה לשדר את הסרט, אז לא תהיה מניעה, זאת אומרת, גם שר התרבות במדינת ישראל לא יכול למנוע שידור של סרט, אלא אם כן בית המשפט. ראינו כמה זמן לקח לג'נין ג'נין, אני מזכיר, 20 שנה, עד שבגץ אמר שהוא סרט ביבתי.
0: אז שמעון, אני רוצה לשאול אותך, אבל בוא נתחיל קודם כל ברמה האישית, אוקיי? נדבר תכף על ההיבטים הקולנועיים, והמימון של סרטים כאלה וכיוצא בזה, אבל מה זה עושה לך לראות את יובל אברהם ואת רחל שור עומדים 25 דקות, זוכים למחיאות כפיים סוערות מצד כל האליטות הווק האירופאיות, כאשר האירוע הדרמטי של השבעה באוקטובר נמצא רק ברקע זניח לגמרי בכל הסיפור, ואתה זה ששילמת את המחיר האישי.
1: לא, אני גם אחדד גם לכם וגם לטובת המאזינים. השבעה באוקטובר לא היה ברקע בכלל. הם התחילו את הסרט מהשמונה באוקטובר, אולי מהעשרה באוקטובר, כאילו רק מהימים שצהל התחיל לבצע את פעולות אני אקרא לזה התמרון, כתגובה על השבעה באוקטובר, כשחטופינו עדיין נמצאים שם, והם שוזרים את הסרט, אני לא יודע אם הרבה יודעים, הם שוזרים בסרט קטעי ארכיון, של למשל רואים את חיילי צהל מקימים אתר תקשורת בעזה, כאילו הם רוצים להגיד, האח הגדול, הגוף הכובש, האזין לכם תמיד, תמיד היו שם כדי להאזין לכם. שום דבר לא...
0: שמעון, ראית את הסרט? או חלקים ממנו?
1: לא, אבל מה ש... לא, אי אפשר היה לראות את הסרט, וגם לא חלקים ממנו, משום שהסרט לא הוצג בישראל, לא נשלח לישראל, אולי גם כן בכוונת מכוון, אבל לשמחתי היו, לשמחתי, פשוט היו שני מכרים, אחד מהם הוא גם גורם מקצועי שהיה באולם, וראה את הסרט, והגורם השני ראה את הסרט עד לקטע של מחיאות הכפיים, כי הוא לא יכול היה להישאר במחיאות כפיים, ואני ככה ממש ביקשתי, בוא תתאר לי את מה ראית בסרט, כולל אפילו איזה פסקול מוזיקלי היה, ולכן אני מבין שתודה.
0: אז מה זה עושה לך? מה זה עושה לך? כי אתה השתמשת במילים די חריפות, קראת לחקור את החיילים שהעידו בסרט נזק אגפי, ואמרת שהיוצרים על השטיח האדום, ואנחנו עם מרבדים של שטיחים אדומים מדם הילדים שלנו. זאת אמירה קשה. בוא תספר לנו מה גרם לך לכתוב דבר.
1: אבל אני אגיד לכם, קודם כל זאת אמירה קשה, אבל זה מה שהילדים שלנו עברו בשבעה באוקטובר, אין קשה מזה. זאת אומרת, רק המחשבה, וואו. כן, זה קשה, כי רק לחשוב את מה שהם עברו, באותן שעות, 6:30 בבוקר, ולפי כל מה שאנחנו יודעים, כרגע לפחות, הילדה שלי נרצחה רק בסביבות 12:30, כאילו השש שעות האלה של מספיק שאנחנו רואים את מבטי האימה ואת כל מה שאנחנו ככה דרך המצלמות שלהם, על סמך אחרים, אז אני כבר מדמיין לעצמי מה הילדה שלי עברה, מה שנאור עבר, מה שכל ה... תקשיבו, זה סיפור בלתי יאמן, זה משהו, זה ימים מרוכזים של רוע ושל שואה, וכן, אז הם על השטיח האדום, ואנשי זקה הקדושים, אני אומר לכם, זה אנשי זקה, דיברו איתנו, אנשי זקה הקדושים לקח להם 10 ימים לנקות את הדם מהבית של סיוון, ואני רוצה להגיד לכם שהבית של סיוון הוא לא בית גדול, זה דירת סטודנטים קטנה, עם כניסה, מטבחון קטן, סלון קטן וממד. זהו, זה ה... ומקלחון בצד ימין. זה הבית, זה אין פה. זה הבתים של דור צעיר. זה הבתים של דור צעיר. לקח לאנשי זקה 10 ימים לנקות את הדם. אז להם לקח 10 ימים לנקות את הדם, שהבית של הילדה שלי היה לבית מטבחיים, והם על השטיח האדום. ועל מה? על מה? כאילו, מה אתם רוצים לעשות ומה אתם רוצים להוכיח? כאילו, ואני, בגלל שהייתי יושב ראש מועצת הקולנוע, ובגלל שהייתי ראש מינהל תרבות 4 שנים, מבין שכל מה שאנחנו נעשה ונגיד, זה יהיה כקליפת השום.
0: מה הסמכויות של מועצת הקולנוע? מה בעצם הכוח שלה?
1: אז תכף אני אגיד, כי מועצת הקולנוע היא גוף מייעץ לשר. זה לא, אם כבר למי שיש סמכויות, כמה שזה ישמע אבסורדית, זה דווקא לשר האוצר, כי שם יש את חוק יסודות התקציב, וסעיף 3א בחוק יסודות התקציב מדבר על היכולת לשלול, יכולת לשלול תקציב מגוף שכאילו חותר תחת...
0: אבל עד כמה זה באמת משמעותי? כי יובל אברהם, אם אני מבין נכון, כל המימון לסרט הזה הגיע מאירופה, גם סרטים קודמים שלו.
1: קרנות אירופאיות והגרדיאן.
0: כן, אז מה המנוף שיש על סרטים כאלה? אם בעצם אין בעיה לשפוך עליהם אינסוף כסף מאירופה.
1: אז זהו, משה, ואתה פרופסור למשפטים שאני מאוד מעריך. אין פה שום מנוף. בגלל זה הלכתי מהרגע הראשון על אמירה מאוד מפורשת מול הרמטכ"ל, ואני שמח שהרמטכ"ל עשה את זה, וגם ראש אמן, ואני גם שמח שראש אמן עשה את זה. ואני הלכתי ואמרתי להם, אדוני הרמטכ"ל, אדוני ראש אמן, מפקדנו הבכירים, בואו תחקרו את החיילים, בואו תבדקו, כי תראו, ממה נפשך. אם מדובר בטענות אמיתיות, אז ברור לכולנו שמדובר פה ברעידת אדמה. אבל אם מדובר בחיילים שהמציאו, אם בכלל מדובר בחיילים, אבל אם מדובר בחיילים שהמציאו, או שיקרו, או הגזימו, או נתנו שם קורטוב של דמיון, אז הם צריכים להיענש בצורה הכי חמורה, ולהיכנס
0: לכם. אבל לא יודעים מי הם, זאת הבעיה, שהם אנונימיים.
2: יש לי שאלה לך לגבי, שוב נחזור רגע לעולם הקולנוע, זה לא רק היוצרים של הסרט הזה, אני ראיתי מתייצבים מאחוריהם איגוד הבימאים והבמאיות, איגוד העיתונאים ואיגוד היוצרים, כל העולם הזה נראה לי, אני לא מצליח להבין, הם לא בצד שלנו, זאת אומרת, אולי זה מילה, אולי זה מילה חריפה מדי, אבל...
1: לא, זה לא מילה חריפה, תראה, אני אגיד לך,
2: איך אתה מסביר את זה שכל האנשים, 1,000-2,000 איש, שהם פה יוצרים אצלנו, נתמחים ונתפרנסים משהו, ויוצאים נגדנו בצורה הכי חריפה, הכי קשה, בשתנו הכי קשה.
1: תראה, קודם כל אני מסכים איתך שתעשיית הקולנוע היא תעשייה עם סנסורים מאוד מאוד רגישים. אתה יודע, אני כשהייתי יושב ראש מועצת הקולנוע הייתי מקבל טלפונים מארגונים כאלה ואחרים. אתה יודע, יש עשרות ארגונים, תסריטאים ובימאים ועובדי במה, ואני זוכר שיחות של מישהי שקראה איזה ידיעה בגלריה במוסף הארץ, ושימון, מה, אתם מפסיקים את זה? ואמרתי, רגע, איפה קראת את זה? ומה הידיעה אומרת? האם כותרת בעיתון שמדברת על שלילת תקציב, שללו לך את התקציב? היא אומרת לי לא. אמרתי, קיבלת הודעה מסודרת ממשרד התרבות ששללו לך את התקציב? אמרה לי לא. אז אמרתי לה, אז ממה את לחוצה? מה אני רוצה לומר? אני רוצה לומר שיש פה משטר של הפחדה, ויש פה משטר של הפחדה שהם יוצרים. לא השלטון עצמו יוצר. השלטון, גם אם הוא רוצה מחר, גם אם מחר בבוקר שר התרבות רוצה לשלול תקציב, הוא לא יכול. הוא לא יכול, גם אם הוא רוצה מאוד, הוא לא יכול.
2: אבל איך זה שכולם באותו קו פוליטי, באותו צבע פוליטי, באותה הזדהות פוליטית, איך זה יכול להיות הדברים האלה?
0: הנה, רק אני אצטט, למעלה מ-1,000 קולנוענים, 1,000, אוקיי, חתמו על עצומת תמיכה ביוצרי נאזה, אוקיי? ואז הם אומרים, התפקיד המרכזי של אומנות ועיתונות הוא להציב מראה מול החברה בה הם מתקיימים. מה באמת הופכת, למה התחום הזה של קולנאות הפך להיות כל כך שמאלני, ולמה קשה למצוא אפילו בנרות מישהו שחושב אחרת?
1: א', אני חושב שלא צריך לחפש בנרות, אפשר למצוא הרבה מאוד, ולא תחת נרות, אלא אפילו תחת פנס ופרוז'קטור מוגדל, יש גם צדדים אחרים שחושבים אחרת. אבל אני אחדד פה משהו. הסיפור של המראה, תראו, מדינת ישראל היא אחת המדינות עם יצירה קולנועית, וגם תיאטרון, וגם ספרות, עם חופש הביטוי הכמעט בלתי, זה משהו שהוא כמעט בלתי נתפס. יודעים מה? אני ארהיב ויגיד שלטעמי חופש הביטוי במדינת ישראל הוא יותר גדול מארצות הברית. למה? כי לנו אין את כל התיקונים לחוקה, אנחנו אומרים מה שאנחנו אומרים, חושבים משהו, אין פה אף אחד שיכול למנוע משהו.
0: כן, זה ב-DNA היהודי.
1: כל השאר זה, כן, כל השאר זה אגדות. כל השאר זה אגדות. ואני אומר לך, מה זה אנחנו מציבים מראה וחופש ביטוי? נכון, אבל האם המראה היא מראה שחורה? האם אנחנו חוזרים למראה של שלגיה, שאומרת את האמת, ואז המלכה שוברת את המראה ואומרת, אני לא רוצה לשמוע את האמת?
2: סליחה, זה המראה שעליה אמר הרמטכ"ל, זה עלילות דם ושקרים שפוגעים בצה"ל.
1: נכון.
2: מה, איפה המראה פה?
1: עלילת דם.
2: מה זה המראה?
1: אין פה שום מראה.
2: הם מתיימרים כאילו להיות פה המראה והמצפון של החברה בפועל, הם משקרים, משווקים עלילות דם ומניפולציות לכל העולם.
0: לא, אבל השאלה בהמשך לדברים שלך, הרי עלילת דם גם הייתה פרשת שדה תימן, לא שמענו את הרמטכ"ל מדבר בצורה כל כך תקיפה נגד זה, למה? כי זה הפצרית, כי זה ערוץ 12, ככל שמדובר בסרט נאזה, פתאום אנחנו שומעים את הקול שלו.
1: לא, קודם כל, אני לא רוצה להגן על הרמטכ"ל, כי הרמטכ"ל יודע לעשות את זה לבד, אבל אני חושב שבסיפור של הפצרית, קודם כל היא שיקרה אותו, רימתה אותו, הונתה אותו, הובילה אותו בכחש, את זה אני יודע גם ברמה האישית, משום שהוא היה בהלם מכל הסיפור. עכשיו, הרמטכ"ל זמיר הוא זה שבעצם הביא לפיצוץ הסיפור מול הפצרית. הוא זה שהתקשר ודיבר עם ראש השבק, ואז נפתחה. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד, בדברים האלה אי אפשר לעשות השוואות, אבל זה מה שנקרא, זה מסריח וזה עוד יותר מסריח. כי כל פרשה שמוציאה את דיבתה של הארץ הטובה הזו, ואת דיבתם של החיילים שלנו. הרי יובל הזה ורחל הזו, מה הם עשו? מה הם עשו? עכשיו, זה גם לא מעניין אותם. הם לא חלק מאיתנו. גם אם הם יגידו שהם חלק מאיתנו, הם לא חלק מאיתנו. כשאני הבאתי כאסמכתה כציטוט של רומי סוויסה, הילדה, שראתה את ההורים שלה נרצחים, ושאלת השוטרים שבאו לחלץ אותה, אתם של ישראל, לא סתם שאלתי אותם, אתם של ישראל. זאת שאלה רטורית, כי אני יודע שהם לא של ישראל. הם לא של ישראל, כי מי שהוא של ישראל לא מתנהג ככה למדינה שלו, לעם שלו, לחברים שלו ולמשפחה שלו. ועדיין אני אומר, אנחנו חזקים יותר מיובל כזה ומרחל כזו, אנחנו יותר חזקים מנאזה. אנחנו חזקים יותר מכל סרט. עובדה היא שחשבנו שג'נין ג'נין יפרום פה את המרקע. לא, אנחנו יותר חזקים. ואנחנו צריכים, אבל, לא, אחרי השבעה באוקטובר, שזה הטלאי הצהוב של מדינת ישראל, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להגיד, טוב, אנחנו חזקים, אבל לא נעשה כלום לחיילים. סליחה, לא. אם אתם חיילים, אז בואו, אתם הרי שניכם גם משפטנים וגם יודעים ספר, אתם מכירים את הסיפור של הדגל השחור מעל פקודה בלתי חוקית בעליל. אז החיילים האלה שדיברו היו צריכים להגיד, סליחה, אני הייתי חלק ממנגנון שקורא לרצח עם ולהשמדת, הייתי, סליחה, איפה הייתם?
0: לגמרי, נאזה של 500 זה סוג של פשע מלחמה מאוד חמור, אז זה הדגל שחור.
1: נכון, פרופסור מוזיק. תראה, גם כשמשקרים צריך לעשות שהשקר יהיה מידתי. מה זה הדבר הזה? זה הגזמות מוגזמות. פשוט, עלילת דם.
0: אז שמעון, פשוט הזמן שלנו נגמר, אז אני רוצה להודות לך,
2: שמעון
0: היקר, באמת. זה בא גם ברמה של איש מקצוע, יושב ראש לשעבר של מועצת הקולנוע, וגם ברמה אישית של מי שחווה אסון ברמה אישית. תודה רבה לך, ואנחנו נשתמע. להתראות.
1: תודה לכם על זה שדיברתם איתי.
0: תודה, ואנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים עם פרופסור יובל
3: אלבשן. דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך. מימון ישיר. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בכביש מספר 50, עומס ממחלף בן ציון עד צומת התרות. בכביש מספר 1, עומס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך מימון ישיר חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
3: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026. מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל.
5: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך. ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
7: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס. 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים אגורות בלבד.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
7: כפוף לתנאי המבצע.
8: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס, חייגי כוכבית 6141.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
2: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
1: אני ממליצה לכל מי ששומע ולעזר בשירותי חברת מגן.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 8096.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

0: טוב, תשמע, מה יהיה היום? מדברים על נאזה, משפט.
1: אבל עכשיו חבר משפט, טוב, עכשיו חבר טוב. אבל שלום,
0: כולם,
1: יובל.
0: כולם חברים, שלום, שלום, יובל.
1: כולם חברים, אבל יובל אלבשן זה משהו. פרופסור יובל אלבשן.
2: מה משה הזה, יעקב, כולם חברים.
0: תראה, קיבלת פה, מה זה, סמינר מחלקתי בפקולטה למשפטים.
1: אני זוכר
2: אותך עוד משנתי שכשהיית מתרגל בחוקתי, אדון כהן.
1: גילוי נאות, מרצה בפקולטה למשפטים, בקריאה האקדמית, אונו, כמוני. שלום יובל, מה שלומך?
0: יובל, תגיד...
2: בסדר,
0: אהלן
2: חברים,
0: בואו נתחיל באמת עם סיפור נאזה, אתה כתבת על זה כמה טורי דעה בישראל היום. אני רוצה לדבר קודם כל על ההיבט המשפטי, כי דיברנו על הרבה מאוד היבטים של הסוגיה הזאת, גם אני ויעקב, גם מרואיינים אחרים. ברמה המשפטית, אוקיי? מדובר על לשקול, הרמטכ"ל מדבר על לשקול צעדים משפטיים כנגד מי שהיה מעורב בסרט. למה בדיוק הוא מתכוון? האם הוא מדבר על הדלפת של חומרים סודיים? האם הוא מדבר על תביעות דיבה מהסוג שהוגשו על הסרט ג'נין ג'נין? בוא תיתן לנו איזשהו אוברוויו משפטי על מה
2: שאומר. אני לא יודע ממנו, אני יכול להגיד לכם קצת דברים שאני כן יודע שמתבשלים. קודם כל, לא נראה לי שהוא מדבר על שלילת אזרחות. בוא נתחיל כך.
0: בוא נאמר.
1: זה באמת...
0: זה פטט.
2: זה דבר היבט. הדלת הזאת שמור אך ורק לאדון מיקי זוהר.
1: פוליטיקאים.
2: לגבי, ככה זה אצלנו בישראל, כשאנחנו, אם אפשר להכניס גול עצמי, אנחנו גם נצליח איתו. אבל עכשיו רגע בנתונות, לגבי המראיין או המראיינים, אני לא יודע אם הוא מתכוון, הוא קודם כל בודק לגבי המראיינים. עכשיו לגבי המראיינים...
1: החיילים עצמם.
2: כן, החיילים ש...
1: 8200.
2: אני נזהר מלהגיד, יעקב, כי בינתיים ביחידה 8200 מנסים להבין האם באמת מדובר בחיילים מ-8200.
0: מה, יכול להיות שזה לא? תפקיד. עד כדי כך זה שקר?
2: לא, yeah. אז יכול להיות שזה כן, והם לא במכלולים הרלוונטיים, ויכול להיות כל מיני דברים. ואנשים ששמעו, בינתיים זו, זו, אתה יודע, זו יחידה ענקית. אז אני בינתיים אומר, אני לא יודע כן או לא, בינתיים אנחנו לא יודעים.
1: אבל איך הוא יבוא ויגיד, חשיון מקורות, אני לא צריך ל...
2: הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל הם המרואיינים, בוא נגיד, עומדים בפני, זאת לא בדיחה, גם מבחינה פלילית, גם מבחינת ביטחון שדה, שזה אומנם משמעתי, אבל זה יכול להגיע ברמות מסוימות גם לרמות פליליות. הם עומדים בפני עבירות אם מוצאים, ואכן מדובר באנשים שזה נודע להם דרך עבודתם, והם באמת מ-8200, והם חשפו פה שיטות. עובדות הם כנראה לא חשפו נכונות. זה לפחות מהמעט שאני ניסיתי לברר עד כה, אין דברים כאלה. זאת אומרת, זה לא...
0: בוא תסביר מה לא נכון. בוא תסביר לי מבחינה מקצועית למה זה לא נכון.
1: יובל, אתה צריך להיות גם ב-8200, מעבר לזה ש...
2: זהו, אני איש קשיש, ואני ב-8287, ואני לא יכול, אני לא רוצה לחשוף את מה שאי אפשר לחשוף, אבל מבחינת שיטות העבודה, לא הגיוני, חלק מהסיפורים שהם מספרים הם לא הגיוניים.
0: מה למשל? איזה סוג של סיפור?
2: אז אני אגיד, אנשי העיבוד לא אלה שיכולים לדעת על מי בדיוק הורידו באיזה נקודה ובאיזה שלב, ומה היה הנאזה מסביב וכמה זה היה. אני כבר לא דבר על המספרים שזה למיטב בדיקתי לא מתקרב בכלל למה שעושים. זה בכלל נעשה במקומות אחרים, עובר ייעוץ משפטי אחר, זה לא בחדרים של האנשים האלה, ובטח לא אלה שטענו, שהוא טען אתמול בראיון אצל רביב דרוקר, הבמאי שהוא שומע באוזניים תינוקות או משפחות, ואז זה מסוג הדברים שזה אולי טוב לסרטים, זה לא קורה במציאות. אבל יכול להיות שנתנו כל מיני פרטים, ויכול להיות שחשפו דברים וכו', וזה כשלעצמו... זה עובר סט של עבירות לא פשוטות בכלל, גם בחוק העונשין וגם בחשץ. זה דבר אחד. הדבר השני זה תביעות דיבה. עכשיו פה באמת יש לנו את הניסיון אמר עם 20 שנות הידיינות של ג'נין ג'נין, שאם לא היה גם עורך דין אחד שהיה לוקח, שלקח את זה באמת להם כמו משימה אישית, נבות אל צור.
1: ואם לא היה איזה פריים אחד, יובל, ואם לא היה איזה פריים אחד שתפסו שם איזה את מנגג'מן, ניסי מנגג'מן, כן.
2: וגם בוא נגיד שפה הנשיא עמית שישב אז כשופט, אם אני לא טועה, אמר שמה שצריכים לעשות זה רק להוריד את שבריר השנייה הזאת, לא מעבר. אז הסרט לא בטוח שהיה מקבל את כל הפסילה שלו באיסור הקרנה יותר נכון, ואת הפיצויים וכו'. זאת אומרת, ג'נין ג'נין עבד, השתמש באותו סעיף 4 ששלושתנו מכירים, שחוק איסור לשון הרע, שאי אפשר להוציא, כאילו אי אפשר לתבוע
1: לשון הרע על ציבור.
2: כן, בדיוק, דיבה קבוצתית על לא ברורה וכו', שזה גם יש חבר'ה ב-8200 שמי אתמול מנסים לבדוק אפשרות לתבוע, על הפגיעה, לתבוע את הבמאי על השם הרע שהוא עשה לנו, אנשי 8200. הן מבחינת זה שאנחנו הורגים לכאורה, לכאורה, לכאורה, ילדים באיזה שמחה והלל,
1: ונהנים מעבודה.
2: אנחנו מוספים ללידה מתינוקות, והן בכלל, עצם זה שאנחנו, אפשר להגיד שזה לשון הרע קלאסי, אבל שוב, מאחר וזה ייפול איפה של ג'נין, אז כנראה זה לא יקרה.
0: אתה חושב, שנייה, אתה חושב שאולי יש מקום לתקן את החוק וכן לאפשר, כמו שיעקב חושב, לאפשר תביעות דיבה גם כשאין נפגע ספציפי?
1: מצד קבוצות.
2: אני חושב שזה מחיר, אפרופו, שזה נזק אגבי שאנחנו צריכים לשלם. יש פה בעיה, אם זה מגיע לכדי הסתה או משהו אנטישמי, אז משהו אחר, אבל אני לא, הייתי מעדיף שלא יהודי בקבוצתית.
0: כן, גם אני.
2: זה סיפור מאוד מסוכן, יעקב. אוקיי. אנחנו לא רוצים להגיע, ואנחנו לוקחים את זה בסיכון, זה חלק מהנזק האגבי, זה שאנשים מדברים שטויות וכותבים דברים לא נכונים ומסיקים.
1: לא, לא, זה לא רק לדבר שטויות, יובל, זה נזק גדול.
2: דברים מסוכנים, זה, נכון.
1: זה מסכן גם את חופש הפעולה של צה"ל, וגם יהודים, אני קראתי אנשים מפחדים עכשיו ממה זה יעשה לאנטישמיות בחול, עוד יותר תחריף ועוד יותר תחמיר ממה שהיה עד עכשיו. זה לא סתם סרט.
0: אבל אני רוצה לשאול אותך, יובל, תשמע, אתה כמונו בא מאזורי השמאל, אוקיי?
2: אני לא אזורי השמאל, אני שמאל.
0: אתה מה?
1: הוא עדיין שם.
2: אני לא באזורי השמאל, ואלה שמתקרעים היום שמאל, הם לא שמאל.
0: אז מה? בוא תאפיין.
2: פשיזם הוא לא בשמאל.
0: תאפיין, מה קרה שם לאזורים האלה של מה שנקרא היום שמאל? מה זה הניתוק הזה מהארץ, מהציונות, הצורך לקבל מחיאות כפיים בעולם?
1: מאהבת הארץ.
0: בוא תסביר לנו מה קורה שם לדעתך.
2: זה לא התחיל היום, זה התחיל כבר מזמן, ראינו את זה בכל מיני מקומות. שהייתה נהירה לכיוון האוניברסליזם, לכיוון כל מיני זה, יש לזה הרבה הסברים. בעולם המשפט זה גם בא הודות לכל מיני קרנות שפעלו פה והפעילו פה קליניקות ועשו דברים כאלה, והוציאו משפטנים, או שמי כמוך יודע, וקרנות אחרות שאני עבדתי מולם בפולין ובנפאל עם אותו סיפור, זה היה גם השפעה פנימה. אני, אבל מותר להיות, זה לא הבעיה בעיניי, מותר להיות גם שמאל לא ציוני. אסור להיות שמאל שהוא אנטי-דמוקרטי, אסור להיות שמאל שהוא פשיסטי, זה בעיניי מנוגד. ופה מה שהיה זה פסיכוזה המונית, ואנחנו כבר למדנו מפרויד, שבניגוד למה שנדמה על ידי כל מיני מתנסים, דווקא פסיכוזות המוניות הן יותר נקלטות אצל האנשים אינטלקטואליים, לא לכאורה. אנשים שהם אוהבים במילה, הוא נותן הסבר מצוין, הם גם מנותקים מהמציאות, הם גם אוהבים בנרטיבים שהם מסדרים את העולם, ולכן יותר קל לזרוע בהם כל מיני פסיכוזות, וזה מה שאנחנו רואים כבר 4 שנים, והאמת לא עוד לפני.
0: אז יובל, תשמע, אנחנו נזמין אותך שוב.
1: אז מגילת העצמאות כבר לא נספיק לדבר, אבל יובל כתב דברים מעניינים על ההצעה של זה היה אזינקוט או בנט, יובל, זה היה...
0: לא, על אלק שטיין גם עם השטויות שלו. כן, בסדר, נשאיר את זה לשיחה בהמשך.
1: טוב, מאוד יפה.
0: תודה רבה לפרופסור יובל אלבשן, מהקריה האקדמית אונו, חבר יקר, בן אדם חכם. תודה,
1: יובל, כל טוב. ביי.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל אחרי שהשיגה ניצחון ראשון לעונה, ביתר ירושלים רוצה להמשיך במומנטום החיובי ולהמשיך לנצח. המשחק המרכזי מחזור רביעי. ביתר ירושלים מארחת את מכבי פתח תקווה באצטדיון בלומפילד. האם הצהובים שחורים ישמרו על הנקודות בבית מול היריבה העיקשת ממלבס? הערב ב-7:50. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
1: שש בערב.
2: מי קוראים המדי? אנחנו בשידור חי ברדיו. מה, עם מי אתי? כמה בנות? בנות
3: אני חשבתי שזה לא אמיתי ושזה סכם. תודה רבה להורים שלי שליוו אותי.
2: איי, תודה להורים שלי שהובאו אותי עד הלום. כמה בנות אתם שם במקום?
3: יום, אנחנו שלוש.
2: אז אני רוצה לשמוע את כולכן צועקות יש כזה בגדול. שלוש, ארבע ו...
3: איזה
2: כיף לי!
1: שש בערב. התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל.
4: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. המטעות, הקולות והאווירה המיוחדת לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: מה? מי?
7: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020, מגדלי אדומים.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו, למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: ימידה בפירעון ההלוואה. או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: שילמת על ארנונה? חזק.

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים, וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת. כמפורט באתר.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.

0: גלי ישראל, החדשות. ערב טוב, השעה 6 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו חיסלו בשעות אחר הצהריים שלושה מחבלי חמאס בתקיפות שביצעו בצפון ובמרכז הרצועה. כך דיווחה התקשורת הערבית. דובר צהל חשף שהלילה חיסלו לוחמנו את מפקד גדוד ג'באליה של חמאס, שבא לשיקום מערך אמצעי הלחימה של הארגון. בעת האחרונה קידם המחבל מתווי טרור נגד חיילנו ואזרחינו. יורש היצר הסעודי בן סלמן נפגש מוקדם יותר היום בקהיר עם נשיא מצרים אסיסי על מנת להבטיח את חופש השייט במיצר בבל מנדב. הנשיא המצרי תמך בצעדים שנוקטת סעודיה להגנה על ביטחונה ויציבותה, כמו גם במאמצים להגיע לפתרון מדיני כולל למשבר מול המחבלים החות'ים בתימן. בית משפט בקווייט גזר עונשים של 10 שנות מאסר וקנס של כ-20 מיליון דולר על שלושה אזרחים קווייטים ואזרח לבנוני בעקבות הצטרפותם לחיזבאללה. מלבדם נגזר על אזרח קווייטי אחר עונש של 7 שנות מאסר וקנס כספי דומה לאחר שסייע במימון לארגון המחבלים. מפלגת הציונות הדתית השיקה תוכנית מקיפה לתיקון מערכת המשפט והסדרת היחסים בין הרשויות, תוך שהדגישה שהתוכנית תהווה תנאי סף לכניסה לקואליציה הבאה. בין סעיפי התוכנית, פיצול תפקיד היועמ"ש ופסקת התגברות. באשר לבית המשפט העליון, מציעה המפלגה לקיים שיבועים ציבוריים למועמדים לשיפוט ולבחור את נשיא בית המשפט העליון ואת סגנו בהצבעה חשאית של כלל שופטי ישראל. עוד הציעה לקבוע את הרכבי השופטים על ידי מנגנון ממוחשב אקראי על רקע מינוים של 10 שופטים בקדנציה הקרובה. כלכלה, בתום יום המסחר בבורסה התעדכנו שערי המטבעות הזרים. האירו ירד בעשירית האחוז ושערו היציג נקבע על 3 שקלים ו-51 אגורות. הפאונד הבריטי ירד בשיעור דומה ושערו היציג נקבע על 4 שקלים ו-10 אגורות. הדולר לעומתם נותר ללא שינוי משערו היציג אתמול, שנקבע על 3 שקלים ו-4 אגורות. ספורט, המחזור הרביעי של ליגת העל בכדורגל יגיע ערב לסיומו עם משחקיהן של שתי הנציגות של הבירה. הפועל ירושלים תתארח אצל עירונית וריה, וביתר ירושלים תארח את מכבי פתח תקווה. משחקה של ביתר יועבר בשידור חי וישיר מאצטדיון בלומפילד, כאן ברדיו גלי ישראל, החל מהשעה 7:50, על ידי השדר אור שירזי והפרשן גיא אדרי. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר יהיה בהיר.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: את החדשות הביא לשידור בר אמור. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

איזה יום, איזה יום, אה? שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, אתם על רדיו גלי ישראל, 4 דקות מתחילות עכשיו, אכילת הראש היומית. היום אני רוצה לדבר על בעל החיים החי במים והוא נקרא דג. דג, יש בו הרבה אומגה 3, דג יש בו הרבה מזל בכל מיני עדות, אמונות תפלות, כל מיני עניינים כאלו ואחרים. דג זה דבר מאוד מאוד בריא. מה הפאק היחיד בדג? אנחנו נלך על דג זהב. דג זהב יש לו זיכרון של 3 שניות. מה זה אומר זיכרון של 3 שניות? תן לכם דוגמה, אם הייתי דג זהב והייתי בוהה מתוך האקווריום על הבן אדם, הייתי מסתכל עליו, מפנה את המבט, אחרי 3 שניות שכחתי על מי, על מי הסתכלתי. בסדר, זה דג זהב. למה פתחתי דווקא עם דג? לכם צופי היקרים, אגב, רעש גדול מאוד אנחנו עושים בכל מיני רשתות, ברדיו גלי ישראל, אנחנו מגיעים למאות אלפי צפיות ולייקים. אתם אוהבים ושונאים במקביל, תלוי מאיזה צד אתם. בכל אופן אנחנו על הדג זהב. אתם לא שוכחים, אל תהיו דג זהב. עם ישראל, לדג זהב יש 3 שניות של זיכרון בלבד, ואנחנו ברוב המקרים דג זהב. שלא נשכח את שני הפרצופים של הפיונים המסוכנים, שלכאורה בגדו, עזרו לאויב, לא מגלים שום דבר נכון. לשים מקלות בגלגלים לעם ישראל, זה מה שעשו, ועוד זכו בפרס, ו-24 דקות, חיות כפיים של נאו-נאצים, אוטו-אנטישמים, אנטישמים ברחבי אירופה, ששונאים את ישראל בצורה כל כך מובהקת, שונאים יהודים. ואני למדתי איזה חוק מיוחד בתקשורת. יש לנו 48 שעות שנושא נמצא על המדף. זה עולם התקשורת. אני פה להזכיר לכם, אנחנו לא דג זהב. אותם פרצופים צריכים להיענש בצורה קשה מאוד. שלילת אזרחות, הלוואי, אף אחד לא יעשה את זה, כולם קשקשנים. אבל נקרא לזה הפגנות מתחת לבתים שלהם, של ההורים שלהם. לגרום להם לבד לעזוב את הארץ. פרצופים כאלה, אנרכיסטים, שונאי ישראל, אנחנו לא רוצים כאן. ושיקחו את אותם ואת אותם 24 אנשים שהם ראיינו בסרט העלוב שלהם, תת רמה האנטישמי והשונא יהודים, גם אותם. השבא כבר נכנס לתמונה או גם פה אנחנו צריכים להתחנן? איזה עם אנחנו. אל תהיו דג זהב. בושו לכם ויקלמו לשני הפפקטים האלו, המוזרים, שונאי ישראל, בוז לכם. לא תהיה סליחה ולא תהיה כפרה, ואני צם ביום הכיפורים. איש מאמין אני. תאמינו לי, גם בורא עולם לא סובל אתכם. אתם יודעים למה? כי אתם לא משלנו. יאללה, ביי, ביי, ביי.

0: לשחרר אותי מהן. אוקיי. תודה רבה. זה לגבי השיניים, וזה חשוב לי מאוד. אנחנו עם קצת דג זהב. הערב בשעה 8 בזבט, שזה אומר בדיוק, שידור ישיר משחקה של ביתר ירושלים נגד מכבי פתח תקווה. שידור ישיר כאן ברדיו גלי ישראל, אור שירזי, שיקבל את השידור דווקא 10 דקות לפני הסוף, כי השריקת פתיחה היא ב-8. אז אנחנו גם נדבר איתו בהמשך, והולך להיות מגניב. סליחות, אנחנו צריכים לבקש סליחה אחד מהשני, אז אני רוצה לבקש סליחה מכל מי שפגעתי בו, הנה מעכשיו, כל מי שפגעתי בו במכוון, אני, קודם כל, אם לא פגעתי במכוון, זאת אומרת, זרקתי איזה מילה באוויר, ומישהו נפגע, וכל מיני כאלו, אני רוצה לבקש סליחה, זה באמת לא היה בכוונה, אבל אם אני פגעתי בכם בכוונה, אני מבטיח לכם שגם אחרי יום הכיפורים, אחרי הצום שלי, אני אכנס בכם בצורה קשה. כי זו הדרך היחידה לומר את האמת פה בעם ישראל. כמה אנשים כמוני יש? שדרי רדיו גלי ישראל, מעט אנשים בטלוויזיה בערוץ 14, מעט מאוד בערוץ 15, שזה I24, ואיילה חסון. זהו, אנחנו לא הרבה אנשים. אז אם פגעתי בכם במכוון, גם בשנה הבאה אני אעשה את זה. אחרי הצום, אני מבטיח לכם. ואתם, שני הבימאים, עורכים, שיניים ברוסית, בושו ויקלמו לכם.
1: המחידה!
0: אני לא יכול, הם מרגיזים אותי לאללה!

0: תודה רבה. יפה מאוד, הנה צוות התוכנית שלנו לערב זה, שלום מנחמן, עורך התוכנית שלנו, בוקר טוב, בוקר של מישמישים, גם לחנה אהרונוביץ' המפיקה שלנו, זה נקרא בוקרפל מישמיש.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, איזו מהממת את היום, איך יפה לך, צבע בננה, מה זה הצבע הזה?
1: צהוב.
0: צהוב. טוב, מנחם, תשמע, יש לנו פה תוכנית עמוסה ומרשימה, המון פרסים, הרבה מאוד דברים טובים, ויש לנו בחורה מקסימה אחת, שהיום הולכת גם להופעה של אייל, היום ההופעה של אייל גולן, אתה יודע? יש הופעה לאייל גולן, וזה טירוף אמיתי. הייתי מגיע ביחד עם הדס, אבל יש לה רק כרטיס אחד. אז הדס, תעשי חיים גם בשבילנו, ותבקשי מאייל את השירים הישנים. תמיד הישנים יותר טובים מהחדשים. אוהבים אותך. זוהי הדס צרפתי, התותחית שלנו. וזהו, מי שנמצא בנחר, זה טכנאי שלא נמצא בארץ, הוא נמצא בחול, זה מחוץ לעיר. בר אמור, אוהבים אותך בר אמור, שנה טובה וסליחה אם פגעתי בך. יש מצב, לא, פגעתי בטכנאים באופן כללי.
2: כן.
0: בר אמור, זו אהבה. אמור באיזו שפה זה אמור? צרפתית, לא? אני חושב. בחרת את המדי הזה. טוב, תשמעו רגע, עוד כמה דברים חשובים מאוד במסגרת התוכנית. אני רוצה לתת מתנת פתיחה, ולענייני הסליחות, אנחנו עוד נבקש סליחה מהרבה מאוד אנשים, אבל בקרב מאזיני. לפעמים נפלט לי לאחי השמאלנים שאני מיירט אותם כאילו הם קפלן. קפלן זה לא שמאל. קפלן זה אנרכיסטים, קפלן זה סרבנים, קפלן זה מתנשאים, זכוכים, ולא בדיוק אוהבי ישראל, אוהבים את עצמם ורק את עצמם. קפלן, שיניים ברוסית. האם זה היום האחרון שלי ברדיו? אז אני פה AI אני. בסדר. אגב, עוד משהו נושא קטן וחשוב, בחירות. בקרוב מאוד, זה פחות מ-40 יום, אנחנו הולכים לבחירות הקריטיות ביותר בעם ישראל. עכשיו, אני מסתובב ופותח אוזניים. שומע את הדור הצעיר. בירושלים, הימין, all in. בדרום, all in, הימין. אבל כשאני מסתובב באזור תל אביב, אני בוש ונחלה מעם ישראל. תל אביב יש שם הרבה ימנים. אבל לצערי הרב יש גם הרבה אנרכיסטים, תקשיבו, מוזרים שאי אפשר יהיה לשנות את דעתם. ולהזכירכם, אני אעשה פה סדר. יאיר גולן זה הקיצון של הקיצון של הקיצון בישראל. בסדר? כל מה שאתם שומעים מכל הקשקשנים, החרטטנים, האוטו-אנטישמים, שונאי ישראל בקרבנו, עם יאיר גולן שהיה סגן רמטכ"ל, מקשקש במוח הקיצון הזה, מה אתם מצפים מהאנשים שמקשיבים לו? ויש כאלו שמקשיבים לו. בעזרת השם יתברך, בזכות השנה החדשה ובזכות הצום של יום הכיפורים, שלא תעבור את אחוז החסימה ותיעלם, תהיה נמוג מהפוליטיקה הישראלית ולא נראה אותך ולא נשמע אותך. אתה, מנסור עבאס, יש לי כבוד לגדי אייזנקוט, כי האיש שירת אותנו פה, היה רמטכ"ל, לא כזה גדול, אפילו מהפחות טובים שהיו, אבל הוא איבד את היקר מכל במלחמה, ועל זה ליבי לא נותן לי לכסח אותו. אייזנקוט לא יכול להקים ממשלה בלי יאיר גולן, השם ירחם, ובלי מנסור עבאס, השם ירחם פעמיים! עכשיו תקשיבו טוב, כי יש המון אנשים שלא רוצים לבחור בביבי. יאללה, צריך להחליף את ביבי, יאללה, זה ימין, 20 שנה, כלום לא עושים, לא זה, לא. אתם יודעים מה? יש דברים בגו. אבל תראו את ההתפקחות משבעה באוקטובר. האם יכול להיות מנהיג, ואני עכשיו מדבר ללב שלכם, בסדר? תחשבו שאני, אתם לא יודעים מה הם דעותיי הפוליטיות. עכשיו אני מדבר בתור עיתונאי ברדיו, שאיננו אומר מהי דעתו הפוליטית. אלק. בסדר? אבל צאו מנקודת הנחה שאני איילה חסון הגברי. אני מלביש לעצמי תארים חזקים מדי. כי אף אחד לא באמת יודע, איילה חסון היא אחרונת העיתונאים הישרים והעוגנים שנשארו פה במדינת ישראל. אז אני רוצה להיות האיילה חסון של הגברים. יקיריי ויקירותיי, בבחירות הבאות, האם אתם חושבים שיש מנהיג שיכול להגיע לקרסוליים של בנימין נתניהו? אני לא מדבר על מישהו אחריו. לכו 9 מקומות מטה. יש מישהו שיכול להחליף אותו? כלום ושום דבר. אמיתי. עכשיו, בואו תהיו רציניים. אחד כמו אייזנקוט, שהיה רמטכ"ל כושל אפילו הייתי אומר, חלש ביותר. האם ממנו תגיע ישועה? הרי לשבת עם מנסור עבאס ויאיר גולן זה השם הרחם, זה קיצוני קיצוני הקיצונים. אני מדבר איתכם להיגיון. האם אתם רוצים שיבואו עלינו עוד אסונות לעם ישראל בקונספציה מסוכנת, מפחידה, מטומטמת, ששייכת למיעוט קטן, קולני, שמפוצץ בכסף, שבטוח שהמדינה שייכת לאבא שלו? אז לא, לא, לא. המדינה שייכת לאבא שלי. אני מייצג את הרוב בעם ישראל. המדינה שייכת לאבא שלי. אבא שלי הוא בורא עולם. יש כאלה אנרכיסטים שלא מאמינים בו בכלל. אז אבא שלכם, אמא שלכם, שיניים ברוסית, אתם לא מעניינים. כי אוי ואבוי לעם ישראל אם לא נצא להצביע לצד הנכון. יש לכם את פייגלין, ויש לכם את סמוטריץ', ויש לכם את איתמר בן גביר התותח, ויש לכם את טלי גוטליב שאיתו, יש לכם את הליכוד. נכון שבליכוד, בואו, יש כאלה שהייתי משחרר בבולה. אבל תראו איזה תותחים יש שם, תראו איזה תותחים, תראו איזה שינוי אדיר יש בליכוד. וחוץ מזה, הליכוד זה ביבי נתניהו, ואין שום מנהיג שיכול להגיד, הנה אני מודה ומתוודה, אינני מבוחריו של ביבי, אבל זה המנהיג הגדול ביותר שיש לעם ישראל. ב-1981 אני חוזר ומדגיש, הרבי מלובביץ' אמר את הדבר הכי חכם שקיים, ורוב גדול מאוד פה בציבור המאמין הדתי, חושבים שהרבי מלובביץ' הוא המשיח, האיש שעומד בראש חב"ד. נכון? חוכמה בינה ודעת, אמר בשנת 1981. בנימין נתניהו, כולם יהיו נגדך, אבל אתה בצד של אלוקים. ושם זה נגמר. אז תעשו את השיעורי בית שלכם. האם אתם רוצים את גדי אייזנקוט, כל הבנטים המוזרים האלה, כל האזויים האלו שהביאו את הקונספציה המסוכנת? יש לכם פה ילדים, יש לנו עתיד לעם ישראל, מה אתם רוצים לראות? את השתי חלאות האלו שבגדו בעם ישראל בשביל קביל כפיים משונאי ישראל, סוג של נאצים? דברו אליי, איפה ההיגיון? אמרו לי שעם ישראל זה עם עם שכל. איזה שמות זרקתי פה, בנט? זהו?
1: כן.
0: סיימנו?
1: כן.
0: כל הקשקושים ואכילות הראש הסתיימו?
1: לדקות הקרובות.
0: חנה, יש לי כתובת וואטסאפ, זה בחינם. בכתובת הזו אפשר לקלל אותי, לפרגן לי, לבקש את אהבתי, לבקש מתנות, השמעות, הצעות לשיפורים, בקשות של שירים, השמצות, איומים, הכל כולל הכל, ובחינם. מה אכפת לכם? הנה הכתובת.
2: 058-36-222-03.
0: חנה, סליחה אם פגעתי בך. תגידי, אני סולחת, מה?
2: אני סולחת.
0: כן, אני סולחת בשין. יפה, אני שולחת בוקס. תקשיבי רגע, חנה. אנחנו תמיד נותנים מתנות, ואנחנו לפני יום הכיפורים, אני רוצה לבקש גם סליחה מבעלי חיים. כי לפעמים אני קורא לשונאי ישראל בשמות של חיות. וזה לא נעים, נגיד, תמיד את אומרת, תראה את הכלב הזה. בוא נעדיף חבר כלב מאשר בוגד, נכון? זה אחד. תמיד אני אומר, החמור הזה. מה עשו החמורים? המשיח יבוא על חמור. יש בני אדם, לכאורה בני אדם, שאינם ראויים שבכלל אנחנו נצמיד שם של חיה בגידוף. ולכן אני רוצה לבקש סליחה מכל בעלי החיים. איך אני מבקש סליחה? פניתי לדוגס פור יו. זאת חברה... איזה קישור אני עושה, שם יעזור לי. אני רוצה להעניק לכלבים או חתולים. יש לי 1.8 קילו לתת לכם במתנה, בסדר? אוכל לחתולים, או 2.5 קילו אוכל לכלבים. עכשיו, Dogs for You זה עסק סיטונאי שמתמחה בשיווק והפצה של מזון לחיות. המזון לכלבים נקרא פיטמין. זה משהו שהוא פצצה. זה נחשב לבין המזון לחיות הטוב ביותר שקיים בישראל. בקיצור, החבר'ה האלו, Dogs for You, מעניקים לנו אוכל לחתולים או כלבים. אתם, אם יש לכם, הרווחתם, ואם לא, טוב חבר כלב מאשר... לא, טוב כלב חבר מאשר חבר כלב. בוגד, תינופת, אוטו-אנטישמי, שונא ישראל. נכון? עדיף כלב. אז הגיע הזמן שאנחנו נפרגן, ואם אתם רוצים להזמין אוכל לחיות במחירים פגז, כי הם מפרסמים עכשיו אצלנו בתוכנית, ואני גם אחלק לכם מתנות מגניבות. חנה, מה המספר של אילן? אני רק אומר למאזינים, שאם הם רוצים מספר טלפון, תרשמו עכשיו, תפתחו רגע את הטלפון שלכם לשנייה. אני אומר לכם, באין צדק, תאמינו לי, אני מייצג את הרוב, אני לא שדר רדיו רגיל, אין אני שגרתי, אנחנו לא פוליטיקלי קורקט, אנחנו ישרים, לא מהשפה אל החוץ, מהנשמה כלפי עם ישראל, או לפחות רובו. חנה, איך מגיעים לאילן מדוגס פור יו? הזמנות, אוכל, כלבים וחתולים.
2: 054-489-2014.
0: 1-4, חנה, קחי את הדברים שלך. קחי את הדברים שלך, ואת שמה יומיים. שוב, תחזרי על המספר.
2: 054-489-2014.
0: יפה. מה זה 1? 1 זה בזכר.
2: לה כדי לבדוק את הערנות
0: את
2: שלך.
0: את בודקת את הערנות שלי! תודה, חנה. נעשה את זה יותר לאט, כי יש מאזינים שרוצים לרשום, ועכשיו אומרים, פי, יאללה, רשמתי, יאללה. הנה המספר שלו פעם נוספת, יש מבצעים, בובום, מבצעי כתבם על אוכל לחיות.
2: 054-489-2014.
0: אפשר להוסיף גם מוצר חשמלי למתנת פתיחה, מתנת צומת חשמל בחוב יד חרוצים 19, הסניף בירושלים?
2: רצוי.
0: אפשר גם להעניק, נאמר, מסעדת, וואו, יש לי מסעדה פצצה ביישוב עומר, זה ליד בר שבע, בסדר? מסעדת פסארו. פסארו זו מסעדה איטלקית חלבית בין הנחשבות במדינת ישראל. הכל שם בעבודת יד. אוכל איטלקי, מסעדה חלבית, פצצה. אני אומר לכם, מה זה כתבם? זה כתבם? לא, זה יונה. אוי, זה לא, זה קקה של ציפור. לא משנה. מסעדה מטורפת שנקראת פסארו, יישוב עומר בדרום, רחוב רותם 17, מקום בובום. בנוסף לדבר הזה, אגב, זה רומנטי בצורה בלתי רגילה לאוהבי האוכל האיטלקי, ונוסיף גם 200 שקלים לחבר'ה צעירים. מה, הילדים פה לא שומעים אותנו? אני שובר את הסטיגמה לגבי רדיו. יש פה חבר'ה צעירים מגיל 11 וצפונה. יש פחות, אבל הם פחות רלוונטיים, כי אבא מחליט להם עכשיו ברכב מה שומעים. ניתן 200 שקלים, מותר לי להגיד 200, אני ירושלמי.
2: מותר.
0: 200 שקלים למימוש בסניפי הפירת האדום בירושלים. צעצועים, מתן, מה שאתם רוצים. וואי וואי, כמה מתנות נתתי. מי ישמע אני, התוכנית של המדינה, איזה מגזימן אני. הנה הכתובת למשלוח ההודעות, אתם שולחים רק את המילה מתנה ומאין אתם בארץ, בלי שמות. לצורך העניין, מתנה ירושלים, מתנה כפר סבא, מתנה קריית שמונה, מתנה מדיסטום.
2: 054, בלבט אותי,
0: הלכה, קיביני, מת, חנה, חנה, תנשמי, תנשמי, ועכשיו תקריא לי בבקשה את המספר.
1: 058-36-222-03.
0: איי, איי, איי, איזה כיף. אתמול הבטחנו הבטחה ולא עמדנו בה. התחלתי לנגן פה שיר בסוף השידור, ולא הספקנו.
3: רציתי להשמיע את השיר.
0: אז רגע, סליחה, סליחה. אז הנה הבקשה פעם נוספת, מכילה מאותה מאזינה, אבל הבטחות צריך לקיים. המאזינה מאמש מקבלת הזדמנות שנייה, וסליחה, זאת הודעה כל כך חשובה, בלי צחוק עכשיו.
3: בקשת להשמיע את השיר של ארי כלבי, זה קורה. השיר הזה מזכיר לי זמנים של התמודדות של אח שלי עם מחלת הסרטן. אולי השיר הזה יכול לעודד אנשים אחרים שיש להם איזשהו קושי ולחזק גם אותם.
4: זה קורה.
0: וואו, וואו, וואו, וואו.
4: שהדרך מתמשך.
0: רפואה שלמה לכל עמו ישראל ואוהביו.

0: רק טוב, רק טוב יקרה לעם ישראל אם רק נתפקע.
1: זה קורה,
0: עזרת השם לנצח,
1: שהדרך מתמשך.
0: היי ואבוי, אתם מוכרים אייזנקוט, השם יעזור.
1: זה קורה,
0: איך אפשר להעיר אותם?

0: וואו, וואו, וואו.
1: וואו, איזה יופי. אריק לוי, אם זה קורה, אתם מבקשים, אנחנו משדרים כל שיר, ורפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, באמת, ושנדע בשורות טובות. התוכנית הזו, אומנם בנימה, אני בנימה של הצד הנכון, של האליטה. הצד הימני הוא הצד של האליטה. איך אתה יודע מתי הייתה אליטה? שאתה סובל, סובל, סובל מקום המדינה, ואתה רק פורץ וגובר וגודל והופכים להיות הכי חזקים. ההשפעה שלנו, כאזרחי מדינת ישראל, ההשפעה היא מאוד רצינית הפעם בבחירות. עכשיו, אייזנקוט למשל, אבס, ללא אבס, שלא סובל אותנו. כשמאו אותו מדבר ערבית, אתם תתחלחלו, ואתם בוחרים אייזנקוט, אתם צריכים להתבייש. איזה חינוך קיבלתם? לוותר? קונספציה? לא התעוררתם משבעה באוקטובר, למרות שהרוב התעוררו. אבל יש כאלה שעדיין רדומים. וההירדמות הזו זה אייזנקוט. ולהירדם ולבחור באיש הזה זה אלוהים ישמור. תחשבו יאיר גולן, השם ארחם עם אלה האנשים שיהיו פה בשלטון. יאללה, כל מה שבנה סמוטריץ' ימחק. כל מה שביבי עשה במזרח התיכון ימחק. ייתנו פה לערבים עולם. אתם זוכרים? נתנו להם פה 50 מיליארד. נתן להם זה הנוכל, הרמאי שלקח את הקול שלי ובגד בו בנט. בנט, מודד. כן, הוא יודע שאין לו מילה, הוא גם מחרטט עולמות. בכל אופן, מה אתם רוצים? ששני הבימאים האלה, זה יהיה הקול שלנו במדינת ישראל? זה מה שאתם רוצים? זה יאיר גולנים, דמוקרטים, השמאל הכי... איזה שמאל? אני חס ושלום, שמאל זה דבר הגיוני. הקיצונים האנרכיסטים שישלטו פה. תגיד, אתם יודעים מה יקרה לנו? עכשיו, אני מדבר לנפש של עם ישראל. נכון שיש כאלה שהם... רפואה שלמה לכולם. נו, מה אני אגיד לכם? טוב, שלא נסתבך עוד יותר ממה שאני מסובך פה, כי להיות ימני זה לא דבר פשוט, אבל תודה רבה שאתם מקשיבים לי, זה חשוב מאוד. אם אתם לא מהצד שלי ובא לכם לקלל, תרגישו חופשי, כפרה עליכם, אתם אחים שלי. גם אם אתם לא סובלים אותי ואתם אומרים, תן לי רגע משהו, חשמל אותו, תן לי, אני רוצה את העמדי הזה, לשים אותו לידי באיזה כיסא ולתת לו רק, עוד יקוד, לאף, לעין, לראש. תרגישו חופשי, זה הבית שלכם. תקללו, מותר לכם. תאיימו. אני לא פרייר, אבל. תאיימו, אני מגיע. כן. מה, מותר לנו להיות תוכנית בידור או רק בערוץ התבלה מותר להם להצחיק בצחוק של בכי? של דמעות לא מצחיקות. כן, גם אני כזה, מה? רוצה להצחיק, להרגיש פה טוב. אלרייט. טוב, אחרי הקדיחות שלי לגבי עם ישראל, אני מקווה מאוד שאתם בצד הנכון, ואז מנחם אמר לי, עמדי, תקלוט כמה אתה כסיל. אמרתי לו, למה אני כסיל? הוא אומר, אתה נותן אוכל לחיות, עניינים. ואמרת להם, תשלחו את המילה מתנה ומאין אתם בארץ. הטעות שלי, שהייתי צריך להוסיף לכם עוד נתון. מתנה, מאין אתם בארץ, ואיזה בעל חיים יש לכם בבית. בסדר? זו הטעות, חתול או כלב, או עכבר, או בוגד, או כל מיני דברים. מה יש לכם בבית? איזו חיה? כן. טוב, לקראת ההופעה שתתחיל בשעה 8:30, אייל גולן, החלטתי לתת לכם משהו שישמח את עם ישראל באווירה חגיגית לחלוטין. קבלו את המחרוזת של השירים הישנים. בלומפילד שנת 2012, אחת ההופעות האדירות שהיו בעם ישראל, אייל גולן ושרית חדד, בואו נזכר ביחד, תבלו!

0: שרית חדד, וגם אני מאזינה לאלעד המדי.
1: היי לסלה! על אייל, קבלו את אייל גולן! אייל ויטון! תן בראש!

0: טוב, הנה הטלפון שלנו. אגב, לפני שאנחנו מחייגים, יקיריי ויקירותיי, מאזיניי ומאזינותיי היקרים, הקדושים, עם ישראל חי, כפרה עליכם. אני מחייג ממספר לא מזוהה, ולכן תהיו מעודכנים. זה או אני, שלום, יהודה. אחלה, יהודה, מה נשמע יפיוף? בסדר, אני בסדר גמור, איך אצלך?
1: מעולה.
0: איפה תפסתי אותך את המקום בלי קליטה? אל תגיד באיזו חברה סלולרית אתה, אבל תתבע אותם. מה זה? שומעים גמגומים שומעים אותך.
1: ועכשיו?
0: עכשיו אתה נשמע מצוין. אתה יהודה אסור מעמק חפר.
1: נכון.
0: מונה יסלה, מה אתה עושה בחיים?
1: וואלה, אני שיפוצניק.
0: שיפוצניק? תגיד שאלה, סתם שאלה. אני התעניינתי עם איזה חבר לסייד בית. כמה עולה היום סיוד ממוצע? שאתה רוצה לסייד בית, נאמר 80 מטר. כמה לוקחים על סיוד? יהודים, אתה יודע, יהודים זה קצת יותר יקר מ...
1: כן, אבל השאלה עוד הפעם, מה זה סיוד, אתה יודע?
0: צבע לבית, שאתה מסייד את הבית.
1: כן, אבל יש עם תיקונים, יש בלי תיקונים,
0: יש מה, תיקון. סיוד עם... יש חור, תקן את החור. כמה זה עולה?
1: 80 מטר סביב, בין 10 ל-12 אלף כל הבית.
0: עכשיו בוא תראה למה קשה לעם היהודי להצליח. אם אתה הולך לבני דודים, כן. שיפוץ ניקים, 4,000. אתה מבין למה הם מצליחים לקחת את הכסף? כי להם אין מיסים ואין חרטוטים.
1: אבל אנחנו 50% זה מס.
0: זה בגלל זה אנחנו צריכים להילחם. בגלל זה אנחנו צריכים להילחם. הרי אנחנו מדברים על ביטחון, ביטחון, ביטחון. אבל מה קורה עם עם ישראל? פה המקום הכי יקר לחיות בו, ולכן הבחירות הבאות צריכים להילחם על הדבר הזה. עשו לנו טובה, הורידו לנו חצי שקל בדלק, באים לקנות אותנו. כלום, אנחנו צריכים לשלם פה על ליטר דלק 4 שקלים. צריכים להיות אמיתיים. לפרק את הבנקים לגזרי גזרים. בתים פה צריכים להילחם.
1: מוציאים את כולם, אין ברירה.
0: אתה חייב, גם ילדים. כמה ילדים יש לך שיהיו בריאים?
1: 3.
0: וכל השלושה בוחרים?
1: כן.
0: הם לא ישחקו את האבא, אני לא הולך
1: לבחור. האחרון עכשיו, בן 18.
0: יפה. הם קיבלו חינוך נכון, או שהם קיבלו חינוך...
1: חינוך.
0: ובן כמה אתה, אם מותר לי לשאול כפרה עליך?
1: בן 62.
0: מה? אתה ילד בן 62? תגיד,
1: אני תינוק עדיין.
0: והתינוק הוא כבר סבא?
1: עוד לא.
0: עוד לא, בסדר. עוד לא. הילדים, האישה, לצאת ולבחור, כי אם לא אחי, אנחנו נתחרט על הרגע בלי צחוק, אנחנו נתחנן לבורא עולם שהמכות לא יבואו אלינו בפיצוצים.
1: הבחירות האלה, אנחנו על זה בכל הכוח. גם בהתנדבות, גם בלרוץ, גם בלהוציא, גם בלהשתגע.
0: עמק חפר! עמק חפר, אני מתלהב.
1: רק שהאזור שלנו, אתה יודע.
0: כן, יודע, בעמק חפר צריך שם להתחיל לדבר להם לעניינים, כי שם הם קצת אייזנקוט. הם לא מבינים, תגיד, איך הם חיים בקונספציה? אולי עמק חפר צריך להרים אותם קצת לגובה אחר? אולי שלא יהיו בעמק, יעלו טיפה להר, ואז הם יבינו, אולי אין קליטה בעמק שם? משהו מוזר,
1: אבל עם הזמן, לאט לאט.
0: לא, בלאט לאט אנחנו לא נגיע לשום מקום, בלאט לאט אייזנקוט פה יקרא לנו את הצו... אוי, השם, מרחם.
1: אין לו מילה.
0: כן, כן, אין לו מילה. תקשיב רגע, חביבי, כלב או חתול, מה יש לך בבית?
1: האמת שהרדמנו את הכלבה, היא הייתה מבוגרת כרגע.
0: ואתה מביא עוד בעל חיים לבית?
1: יהיה, בעזרת השם, כן.
0: יאללה, כל המתנות, כולל אוכל לחתולים או כלבים, אתה תחליט למי אתה רוצה. מתנת דוגס פור יו, גם מוצר חשמלי. מתנת צומת חשמל בדרך אליך, ואתה פשוט איש מקסים. אני אוהב אותך, אין לי מה לומר לך.
1: תודה, תודה.
0: אתה נהנה מהתוכנית שלנו? תן לי רגע ביקורת לא טובה. ביקורת לא טובה.
1: אין ביקורת לא טובה, אין דבר
0: כזה. לא, אולי אני אוכל את הראש. מה, אולי אני מדבר יותר מדי.
1: אתה אוכל את הראש, אבל בצד הנכון.
0: אני אוהב אותך, שנה טובה, וסליחה אם פגעתי בך.
1: שנה טובה, לא פגעת.
0: ביי, המתוק, ביי. אתה ילד בן 62, אני שרוף עליך, ילד. ביי.
1: ביי, ביי.
0: ילד בן 62, ילד קטן. טוב, מנחם, מה אנחנו צריכים עכשיו, פרסומות?
2: כן.
0: לא, אני רוצה שיר. שיר ואז פרסומות, סבבה?
2: לא.
0: שיר ופרסומות.
2: אבל פרסומות ואז שיר.
0: חנה, את מחליטה.
3: פרסומות ואז שיר.
0: איזה צוות, אתם יודעים מה הצוות? אתם צוות של שכונה. במקום שאתם תהיו איתי, מה נהייתם לי, בנט?
4: התוכנית של המדינה עם אלעד עמדי.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: ג'י ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי הפיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מה? מי?
8: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: זאת הדרך של יוחננוף.
14: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות. נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות.
15: כפוף לתנאי המבצע.
16: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
17: היי, זה רמי מקומה 3.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: שילמת על ארנונה? חסך

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים,
5: בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: Yeah. Here we go. איזה יפה, נכון? ליד מאיר ואופק הדנק, זה נקרא יוצאת מן הכלל. טוב, אחיי ואחיותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, אתם על התוכנית של המדינה, ועכשיו הגיע הזמן, אחרי שחילקנו את מתנת הפתיחה שלנו, אני רוצה להעניק לכם מסאז' לראש, במילים אחרות, זה נקרא, בואו נבדוק את הזיכרון ואת הידע הכללי. אני מאמין שידע זה כוח, השריר החזק ביותר בגוף האדם, זה המוח, שתדעו לכם. זה שאתם מתאמנים, חדר כושר, ריבועים בבטן, ריבועים בכף רגל, לא מעניין. המוח היהודי זה השריר החזק ביותר ביקום. עכשיו, לא כל היהודים, לצערי הרב, הם גאונים וחכמים ושרירים. קחו לדוגמה את שתי החלאות הבוגדניות שעשו את מה שעשו בשביל לקבל מחיאות כפיים מנאצים אוטו-אנטישמים באירופה, שונאי ישראל. איי, איי, איי, איזה הפגנות צריך לעשות להם, לגרום להם לשנוא את עצמם. פה הם צריכים להבין שזה כבר לא הבית שלהם. מי שבוגד בעם היהודי ועוזר לאויב, משקר, הכל זה לכאורה, זה לא יכול להמשיך בעם ישראל. די, נקעה נפשנו והקעה, כמה אפשר להקיע על אנשים כאלו? והם ימכרו עוד ועוד את עם ישראל. זה החינוך הלקוי שהם קיבלו, איפה שהם חונכו אסור ללמוד, וגם ההורים שלהם כנראה צריכים לצום חודש עם אלה הילדים שלהם. בושה וכלימה לעם ישראל. אבל אנחנו נמצאים כאן עם ידע ושכל, וזה חשוב לי מאוד לומר לבני הנוער, תדעו לכם, לפחות בגרות מלאה, להשקיע, כי אז אתם נכנסים לצבא, נאמר, והתקשיתם בבית ספר, וקצת זלזלתם ואמרתם, יאללה, מה אכפת לי, בוא אני אלך לשים כיסאות פלסטיק אחד לשני, נכון? זה לא תורם. אתם מעשנים וייפ, נכון? בבית ספר, נהיו בני נוער, מעשנים וייפ בבית ספר, חושבים שזה קול, זה לא קול ולא שיניים ברוסית. זה יגמור לכם את החיים. דאווינים בחוץ. בגרות לסיים, ואם אתם יכולים בהצטיינות, זה יעשה לכם טוב. למה אני אומר את הדברים הללו? העם היהודי הוא עם שקיבל מתנה מבורא עולם, כעם הנבחר, שכל. יש לנו מוח גדול, שריר רציני. אני רוצה לבדוק את זה מדי פעם. עכשיו, זה שווה מתנות אצלי. ולכם, בני הנוער, תלמדו. זה כל כך חשוב. ידע כללי, שפה, לדעת איך להתבטא, להוכיח, לדעת, להבין. לימודים זה דבר חשוב. לא אומר לכם לכו תעשו תואר, אבל בגרות מלאה, בהצטיינות, אנחנו חייבים להחזיר את הכבוד. עכשיו, אתם בטח שמעתם שצללנו מטה-מטה בציונים של הבגרויות, קריאת ספרים וכו'. אני מאמין שבעם ישראל, נכון, החינוך מעט ירד, אבל זה בגלל הערבים שעושים פה בלגן, אז הממוצע הגדול בעם ישראל ירד. האם הייתי עכשיו גזען חס ושלום? לא, זה נתון שאם תבדקו לעומקו של עניין, תבינו שללמוד זה דבר חשוב, אבל יש פה כל מיני אורחים שקצת פחות משקיעים, ואז זה הורס את הממוצע הכללי. ולכן אני אומר, אין מה לעשות, עם ישראל חי, אנחנו נצטרך נאמנות פה במדינה הזאת, ומי שלא מתאים לו לחיות בנאמנות לעם היהודי, כי הארץ הזו, אל ארד, שייכת לעל יהוד, רק ליהודים. כל האחרים פה הם אורחים. יש אורחים רצויים, יש אורחים שעוד מעט אנחנו נדע לטפל בכם אם יהיה פה שכל לעם ישראל בהמשך. אני אגדיל אותו, אנחנו צריכים לגרש, לכבוש, ולהעיף פה לקיבינימט, וליישב את הארץ הזו שוב. ואם יש למישהו בעיה עם מה שאמרתי, אז יהיה לכם אף עקום. מי אמר את זה? אחלמני, מנחם בגין. יהי זכרו ברוך, זכר צדיק לברכה. ועכשיו, אגב, למה לא קוראים, זה מעצבן אותי, הדס, תקשיב מה מרגיז אותי.
1: בוז'י.
0: החליט שבענייני האומה בירושלים יקרא עוד פעם שמעון פרס. עוד פעם ידחפו לנו את זה, את ההנדסת תודעה הזו. למה לא מנחם בגין? למה לא ז'בוטינסקי? למה לא שמות של אנשים רציניים? לא שיש לי משהו נגד שמעון, אבל לשמעון זכרו לברכה. די, די, מספיק. לפעמים אני מתעצבן על כלום. בקיצור, ידע כללי, חבר'ה, ללמוד, להשקיע, זה חשוב מאוד. בסדר? זו השורה הסופית. עכשיו אני בודק. אני רוצה לתת לכם בוסם, מתנת האתר Perfume.il. אני רוצה לתת לכם מוצר חשמלי, מתנת צומת חשמל, סניף אחד בירושלים, פשוט מעולה. אני רוצה לתת לכם 200 שקלים בפירת האדום, וחנה ארוחה זוגית, איפה? ארוחה משפחתית, מפוצצת בסוכר, אוקיי? מלאה במקום שנקרא לגופרה, זה בירושלים, במפלצת, גן המפלצת, זה בקריית יובל בירושלים. מכירים את הדמות של המפלצת? זה מין דמות מאוד רצינית, זה מין מונומנט כזה בירושלים שאין מישהו שלא מכיר אותו. ולכן לגופרה של שני קצינים בצבא, הם פתחו בית קפה מטורף עם גלידריה. החבר'ה, אני אומר לכם, אתם נמצאים שם, אתם אוכלים עם קלשון ומעדר. לא מזלגות ולא... יש שם הכל. פיצות, פרוזן, עוגות קונדיטוריה, פנקקים, ופלים, קרפים צרפתים, ים של דברים, הצגה. הכשרות היא כשרות מהודרת. רציתי להגיד בגץ, בית יוסף, אבל לא, נראה על משהו יהודי וטוב. בדץ, מהדרין ירושלים. זה הכשרות, למי שמעניין אותו, יש המון דתיים ששומעים אותי עכשיו. אתם יודעים, באופן כללי, ברדיו גלי ישראל, אין מגזר מסוים, יש פה את כל המגזרים. מהמסורתי ועד לקיצון החרדי. כל מה שיש, מפה, הכל כולל הכל. ימין, שמאל, אמצע, אתמול, שלשום. כולם כולל כולם נמצאים בתוכנית הזו. אז אני מחויב לחבריי חיי הדתיים, שהכשרות חשובה להם מאוד. כל מה שאני מחלק הוא כשר, אבל יש גם כשרויות, אתם יודעים, מדינת ישראל, עד שאנחנו לא נתפקח עם הכשרויות האלה, הכשרות הזאת, הכשרות, כשרות אחת לכולם, אנחנו עם ישראל. יאללה קומבינות על כשרויות. סליחה. בכל אופן, לגופרה שייכת לשני קצינים בצבא שנתנו פה מאות ימי מילואים ועכשיו העסק חוזר לתפקד, ואני לקחתי על עצמי לקדם אותם. אני נותן ארוחה משפחתית של כל טוב, מלא קריוס ובקטוס, מלא סוכר, מלא דברים טעימים. בדרך כלל לא, זה לא בריא, אבל יאללה, אנחנו עם ישראל. לפני הבחירות, שיהיה לנו רק מתוק, בעזרת השם, שנה מתוקה וטובה. אז אני מוסיף לכם גם את הארוחה המשפחתית הזו. כל זה יהיה שלכם אם התשובה לחידה שלי תהיה נכונה. מני, מה הכתובת למשלוח ההודעות? ברבר אליי.
1: 058-36-222-03.
0: חנה ביידיש, מה המספר?
2: 0-4-3-6-2-2-2-0-3.
0: למה היא אומרת צווי ואת אומרת צווי?
1: יש ווז ויש ווס, תלוי איפה גדלת.
0: מה זה אומר? מה, ווס או ווז?
2: אני לא קשורה לשפה הזאת, אבל ככה אני
0: למדתי. למה? היא מדברת בווס ואתה בווז?
1: ווס.
0: תן לי את זה בווס.
1: 0-4-3-6-2-2-2-0-3.
0: והיא צווי צווי, זה כאילו, בוא נגע, אפילו ביידיש שאתם אוכלים לנו את הקסדה, זה לא יאמן, אחי. אללה קטם.
1: האמת היא, אתה יודע, לכל בן אדם יש שתי בתי כנסת, אחד שהוא מתפלל בו ואחד שהוא בחיים לא ייכנס אליו.
0: בוא, אתה יודע מה קורה אצל המזרחים? יש לנו 3,000 בתי כנסת, אתה יודע למה? כולם ברבים עם כולם, והוא הולך פותח בית כנסת משלו, זה משלו. די, אחדות כפרה עליכם, צווי צווי, צווי צווי. יאללה, 058-36-222-03. הנה החידה שלי להיום. הייתה אמרה, אני רוצה לדעת למי מיוחסת האמרה הבאה. תנסו בלי GPT, ידע כללי, בסדר? מי אמר, הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים? ענק, ענק. מי אמר, הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים? אם אתם יודעים את התשובה, אני ממתין בסבלנות. שוב הכתובת למשלוח ההודעות, 058-36-222-03. אז למי מיוחס את האמרה הזו? הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים. זה לא באמת, לא, לא, לא.

0: dale, dale. واحد اثنين ثلاثة يلا.
1: اخذ لون سكسي. ها واحد اثنين.

0: איזה להיט, איזו להקה גם מטורפת, באמת, Coldplay, אחת מהלהקות המבוקשות ביותר בעולם, ואם לא ראיתם בחייכם הופע מטורף, אתם חייבים, חייבים להיות בהופעה שלהם. טוב, נמשיך, אני רואה פה הרבה מאוד אנשים שטועים, שולחים לי למשל תשובה לחידה, ופה אני אנסה לתקן מאזינים, כי אני רוצה שיהיו המון אנשים במסגרת התוכנית שלי, אני אזכיר את המתנות ממש מיד, אבל ככה, למי מיוחסת האמרה הבאה? הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים. תעזבו את יצחק שמיר זכרו לברכה בשקט. זה לא היה יצחק שמיר. יצחק שמיר, לוחם מחתרות, גבר שבגברים. היה אומנם נמוך קומה, אבל גבר שבגברים, מילה שלו הייתה ברזל. יצחק שמיר, זו לא התשובה. מי אמר את המשפט הבא? הבטחתי, אבל לא הבטחתי. הבטחתי לקיים. עכשיו, כשאני מסתכל על ההודעות שלכם, אני רואה כאן, וואו, מלא אנשים טועים, הייתי בטוח שזו יחידה פשוטה. טוב, אני אחזור על הכתובת למשלוח ההודעות, זה בחינם, וכל מה שאני רוצה זה להשוויץ על הבעל בית שלי, שאנחנו מביאים פה רייטינג מטורף, בנס רדיופוני לא קיים. אתם יודעים שהשעות 6 עד 8 ברדיו, זה לא בדיוק השעות הכי מלהיבות. ואני בא מפריים טיים, אני מגיע מצהריים, ריסקתי מדינה. אבל קיבלתי פה משימה ברדיו גלי ישראל, ואני רוצה להשוויץ על הבוסים שלי, שאני מצליח לעשות פה את השינוי האדיר, ובעזרת השם, אנחנו עוד נשבור עוד שיא רדיו, כי אם נהיה כנים ואמיתיים, אנחנו שוברים פה שיאים לא נורמליים ברדיו הישראלי, באין צדק. אתם לא מאמינים שאלו את האורך שלי. אורך?
1: כן.
0: האם אני משקר?
1: חס וחלילה.
0: תודה רבה. טוב, אז אני כמה שיותר אנשים, זה חשוב לי מאוד. אתם שולחים לנו רק את התשובה, בסדר? ומאין אתם בארץ? לצורך העניין, נגיד, יצחק שמיר, ראש העין. יצחק שמיר, אני סתם אומר יצחק שמיר, כי התשובה היא לא נכונה. יצחק שמיר, אומרשרש. אלת. יצחק שמיר, ראש פינה. יצחק שמיר, בירות. יש גם אנשים שם שמקשיבים לנו, שתדעו. הבנו את התמונה, נכון? עכשיו, חנה, כתובת למשלוח ההודעות זה בחינם.
2: 058-36-222-03
0: לאט
2: 058-36-222-03
0: טוב, הרבה נוכלים יש בישראל שאתם יכולים לשייך להם את המשפט הזה, את האמרה, הבטחתי אבל לא הבטחתי לקיים, נגיד בנט לא אבל זו לא התשובה הנכונה, בנט סתם בגד בקול שלי ובעוד 6 מנדטים לא זה הרי ברור וידוע, עכשיו בואי ובואי לנו, אתם יודעים תדעו רק במי לבחור, זה הדבר החשוב. טוב, אז למי שייך את האמרה, הבטחתי אבל לא הבטחתי לקיים, 058-36-222-03.

0: את כל אכילת הראש פעם נוספת בחצות. סתם תדעו לכם. וזה טוב להתפלל, כי אנחנו חייבים להתחנן לבורא עולם עכשיו. להתחנן לבורא עולם, שחס ושלום הוא לא יעניש את עם ישראל, ואז נראה את ה... הבנתם את התמונה. טוב, יאללה, על הכיפק. שולח לי מאזין, נתייחס רגע להודעות לפני שאנחנו נסיים את השעה הזו. עמדי, ערב טוב, אח יקר, אני חושב שמי שאמר את האמרה הזו היה שמעון פרס. בנצי? לא. אני אוהב אותך וסליחה אם פגעתי בך. מה עוד? בואו, אנשים, תראו מאיפה מאזינים לי היום. יאללה, שלום קריית אקרון, שלום כפר סבא, שלום קריית גת, שלום תל אביב, שלום רמת גן, שלום ל... תשובה בלי. ירושלים, כפרה עליכם. כל פעם שאני שומע שירושלמי מאזין לי, משהו מקפיץ לי את הלב מעלה. אור, בעיניים זה כשאני מזהה ירושלמי. אין על הירושלמי. אין בכלל על עם ישראל. שלום ראשון לציון ובת ים ובית שמש ועוד תל אביב, ביתר עילית, קדומים, לוד, רעננה, אפולה. להמשיך להשוויץ, חנה? די. זה לא נעים, לא נעים. כפרה עליכם עם ישראל, כפרה עליכם אוהבי עם ישראל, ואני כל כך גאה להיות פה מאחורי המיקרופון ולעשות את הרדיו. כך הרדיו צריך להישמע. שום דבר פה לא ידוע מראש, הכל פה בירי מסיבי למען עם ישראל. לחבק קצת, כמה אפשר ערוץ את הוולה? מקום המדינה אכלו לנו את הכסדה. די, כמה אפשר? טוב, סיימנו את השעה הזו. להזכירכם, בשעה 7:50, אין דבר כזה בעברית, 8:50, יהיה כאן לייט שירזי, או בעברית, אור שירזי. אור שירזי. הוא שדר הספורט שלנו, הוא היום ינחה את המשחק, ביתר ירושלים נגד מה אכפת לי. משחק חדש, חבר'ה, שתדעו לכם. יש פה שחקנים חדשים שחתמו בביתר. האם זה יעשה שינוי גדול? אסור לנו להפסיד היום, אתם יודעים, אנחנו אסור לנו להפסיד. היום מכבי תל אביב כבר עם 12 נקודות, בר שבע עם 12 נקודות, רק אנחנו על הקנים. אליפות הייתה צריכה להיות לנו בידיים שנה שעברה, תראו איך הידרדרנו. בואו נראה מה תעשה ביתר היום, מרגש מלחיץ במקביל. זה לא עדי ביתר, למה אני מדבר אליכם? אנחנו הרוב בישראל, מיליון איש הם עדי ביתר. אתם קולטים מה זה? בואו נמכה בתל אביב את נתנה בראש, 4-1 להפועל תל אביב. איזה משחק, אה? יא אללה. יא אלוקים. טוב, עוד הודעות של מאזינים. טוב, זה רק עם תשובות. נצא רגע להפסקת פרסומות קצרה, ומיד נשוב עם המשך התוכנית. לא לזוז לשום מקור, תאמינו לי, פה הכי טוב.
1: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בייעוץ חינוכי.

0: ניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
1: מה? מי?
2: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020, מגדלי אדומים.
3: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים, לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: 720! 720!
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
0: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא. פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות. דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360,000 שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857. כוכבית 9857.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום. בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
6: שלום עמדי היקר, אנחנו ברכב פה, אני וביתי, נשמח לשמוע את השיר והכל עוד לפניי של התקווה 6. תודה אלוף.
2: שעה שנייה.
7: לכבוד הוא לי שאתם איתי. נסיעה טובה, ברוכים הבאים למחצית השנייה, תוכנית של המדינה.
8: הנה אני כאן, באתי לעולם לתת את הזמן. אהלן, כל מי ש...

0: איזו התרגשות היום, נכון? ביתר ירושלים, מצבה של ביתר זו מצבה של המדינה. אני אומר את זה שנים, גם כאוהד, גם כירושלמי. זאת הקבוצה היחידה בעולם שיש לה סמל קדושה על לבבותיהם של שחקני הכדורגל.
1: כל מי שקיביתי שיהיה פה כאן, כולם נעים מאוד, אני מוכן.
0: היי, התקווה שיש, איזה כיף. אתם מבקשים, אנחנו משדרים. זו המהות שלנו, לעשות לכם טוב לעם ישראל. אבל עכשיו קיבלתי הודעה ממאזין, שימו לב להודעה.
2: עמדי, ערב טוב. יש לי בשבילך איום, אבל איום חיובי. אם אתה ממשיך לחרטט את המוח ולאכול את המוח, אתה יוצא לסיור גבעות וחוות ביהודה ושומרון. יש כל כך הרבה מה לראות כדי להתחבר לעם ישראל, לארץ ישראל, לחלוציות ולהתיישבות האמיתית שקורית בכל פינה, ברוך השם, בארץ ישראל. אתה יוצא לסיור מקיף ומתחבר לעם ישראל ולארץ ישראל. שנה טובה.
0: שנה טובה וחתימה טובה. אני גם סולח לך. אתה יודע למה אני סולח לך, מאזין יקר? כי אני עושה את הסיבובים האלו בהתיישבות, אני עוזר לחוות, אתה לא מאמין כמה. אני רק רוצה לומר פה משהו שהוא אולי טיפה טיפה יריבקה מיכאלי, שזה מילה נרדפת לבאסה, אכזבה וכל ה... אם חס ושלום, חס ושלום, אייזנקוט וצוות השמאל פה בישראל יעלו לשלטון, לא חוות ולא שיניים ברוסית, הם יחרבו פה הכל, כי מחמוד עבאס, מנסור עבאס, ישלוט ויחרב פה הכל. זה שתדעו לכם. עכשיו, זה שאתה אומר לי שאתה רוצה להראות לי את ההתיישבות, אני אראה לך מה ההתיישבות. הנה בחור בשם שי, אתה לא מאמין, שי שלום, אח שלי היפה.
3: שלום, שלום.
0: חבר'ה, שי, למי שלא יודע, יש לו חווה שנקראת חוות מעוז. האם אני צודק?
3: באמת?
0: תגיד רגע, מה זה חוות מעוז ואיפה היא נמצאת?
3: חוות מעוז היא נמצאת בדרום הר חברון, בין תנא עומרים לאשכולות.
0: כמה זמן החווה הזו קיימת?
3: היא קיימת שבוע.
0: יפה מאוד.
3: בדיוק לפני שבוע עלינו לקרקע. חווה לזכר אחיין שלי, מעוז רקנתי, סרן מעוז רקנתי, השם יקום דמו, שנרק בלבנון.
0: זכר צדיק, תגיד את זה, זכר צדיק, השם יקום דמו. בדיוק. שי, תשמע, אני בן אדם שהחינוך שאני קיבלתי זה שארץ ישראל, לא מדינת ישראל, כל ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, כל האחרים פה הם אורחים. עכשיו, יש פה אורחים שאנחנו מאוד אוהבים, ויש פה אורחים שהגיע הזמן שנטטה אותם החוצה, שונאי ישראל, כל מיני כאלה מוזרים. החווה שלך היא חווה שנמצאת סך הכל שבוע. אני רוצה בכל יום להעלות אנשים עם חוות. והשאלה היא מאוד פשוטה, אני ירושלמי. אני נולדתי בירושלים והחלום שלי זה להיקבר בירושלים. ירושלים זו מעוז חיי, הליבה של העם היהודי. אבל בזכות אנשים כמוך, ובזכות האחיין שלך, זכרו לברכה, ואנשים שנתנו את חייהם למען ארץ ישראל, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה, של הדיוט בהי, של אדם שלא, שכביכול לא מבין בנושא. האם אנשים שפותחים חווה צריכים עזרה כלשהי מעמו ישראל?
3: כן.
0: תסביר לי במה. תסביר לי במה. שומעים אותנו, ברוך השם, השתבח שמו לעולמים, המוני האנשים. תסביר לי.
3: א', נתחיל מלבוא ולבקר ולהכיר. תמיד להתעניין ולבוא זה עוזר. בשמירות, בעבודה, לא חסר במה, ובסוף גם יש סיוע. סיוע כלכלי, סיוע בציוד, סיוע בעבודות ידיים.
0: עכשיו רגע, בחווה. אם אני רוצה לבוא לדור בחווה, רוצה לגור שם, מה? זה אפשרי? אני צריך אישור ממישהו? מה, איך זה עובד? תסביר לי.
3: בגדול, רוב החוות הם לא נועדו להיות יישובים, הם נועדות לתפוס שטח גדול, שטח מראה, שטחי חקלאות, וככה בעצם לתפוס את המרחב. יש חוות שקרים בהם עוד משפחות, אבל לא הרבה.
0: לא.
3: רוב משפחות בודדות.
0: אז אתה צריך עזרה בידיים עובדות, אנשים שיבואו לעזור בשמירה, כי יימח שמם של שונאי ישראל, הרבה מאוד צרות. אני יודע ממקור ראשון שחוות, איפה שאתה נמצא, הרבה מאוד מילואימניקים שעושים שם סיורים סביב ומנסים לעזור מתפריהם של האויב האכזר שצריך להטיס אותו לקיבינימט מפה. הארץ הזו שייכת רק לעם ישראל, ותראה מה זה שאנחנו צריכים להילחם על הדבר הזה שהוא מובן מאליו. אלוקים החליט שזה של העם היהודי. איך הגענו לסיטואציה שבו ערבים, אויבים, שונאי ישראל מגיעים, מאיימים, רוצים לרצוח, לגנוב וכל הדברים האחרים? תסביר לי את זה.
3: פשוט מאוד, מחוסר החיבור לקרקע, חוסר החיבור לתורה, חוסר האחיזה בשטח. המון המון שנים העלו פה את המערכת אנשים ששימנו אותם, אנשים הרשות הפלסטינית, מחצבות, והמון שותפים פה שיש לי פה מחצבה ענקית ליד המחצבה, ליד הרחבה, ששותפים בה הרבה, לא מפעת שמות, גנרלים, רמטכ"לים, יהודים, שאפשרו פה לדברים האלה לקרות תמורת דמי שתיקה. סוף סוף מישהו פה הרים את הכפפה ומפסיק את הסיפור הזה. ואיך אומרים, מי שלא יבין ירגיש. אם בשביל עשירי אנשים לא הבינו, הם ירגישו.
0: תשמע, אני, איך אני יכול לגרום לאנשים שמקשיבים לי עכשיו ודופק, עכשיו הלב שלהם דופק בו הדופק היהודי המאמין, זה שלא חייב להיות איש דתי במובן של כיפה וציצית בשביל ליישב את ארץ ישראל ולעזור בכבוד, נכון? יש המון אנשים שבהגדרה הם חילונים שהם אוהבי ישראל לא פחות ממישהו אחר, האם אני צודק?
3: לגמרי, לגמרי.
0: איך מגיעים אליך? איך אפשר אינטראקציה איתך? לקשר אנשים איתך? עכשיו שומעים אותנו מלא אנשים, גם בני נוער, גם חבר'ה שרוצים לעזור לך בחווה, ליישב את ארץ ישראל, לעבוד כפיים למען ארץ ישראל, שזה למען בורא עולם, ליישב את השטח, כי אם זה לא יקרה, האויב הערבי, במימון אכזרי של שונאי ישראל נאצים, לוקחים את זה, שוחטים יהודים, רוצחים, משתלטים פה על אדמות, ועוד מעט חס ושלום, אם יהיה פה חס ושלום ממשל אחר, שיזכה פה השמאל הקיצוני בישראל, מנסור עבאס, שגם אותו צריך להטיס מפה, כי זה לא אוהב ישראל, איך אני יכול לקשר אותם איתך? רגע, אתה בלי קליטה, רגע, זה קפץ לך, הקליטה שם באזור לא מי יודע מה, אז בוא ננס רגע, תחזור על זה, כי אתה היית מקוטע ממש.
3: עכשיו אתה שומע?
0: מצוין.
3: א', אני יכול להביא את הטלפון שלי, ובשמחה שאנשים יבואו ואני אחבר אותם לחווה שלי, לעוד חוות, למפעל האדיר הזה, זה עם ישראל שיבוא ויכיר, ויש פה הרבה הרבה מה לתרום ולתת, והרבה מה לפגוש, ומדהים כמה אנשים לא באמת מכירים. הם שומעים, אבל לא באמת מכירים.
0: נכון, תמיד יש את הרושם הזה, אתה יודע, השמאל פה בישראל, השמאל הקיצוני, האנרכיסטי, הקפלניסטי, מה דאג לאנשים בהנדסת התודעה? שכל מי שיש לו חווה, הוא איזה קיצון, עבריין, אלים, וזה ההפך הגמור. אתם הצדיקים, אתם הקדושים, בזכותכם, עם ישראל חי, בזכותך, ובזכות עוד המון חוות כאן ויישובים ישראלים במקומות היפים ביותר במדינת ישראל. אגב, אני קיבלתי תמונות מהשקיעה אצלך, אימאלה ואבאלה. אימאלה ואבאלה, איזה מקום יפה, החווה שלך היא אחת מהיפות במדינת ישראל עם הנוף הכי מדהים. אני רוצה שתיתן את המספר שלך, כי זה חשוב לי מאוד, כי זאת הדרך שלי לחזק את עם ישראל.
3: יאללה, אני אשמח. אתה מוזמן לרמה אישית.
0: אני אגיע, אני אגיע.
3: שעם ישראל יבוא.
0: איך, מה המספר שלך מותר לתת בשידור?
3: כן.
0: מה המספר?
3: 052.
0: רגע, אני רושם. 052.
3: 828.
0: 9933. אני עכשיו עושה לך פרסומת, קבל. ככה. איך שם החווה שלך?
3: חוות מעוז.
0: גבירותיי ורבותיי, חוות מעוז. דרושים ידיים עובדות. אהבה יהודית אמיתית ביישוב ארץ ישראל עם אנשים גיבורים כמו שי שנמצא איתנו על הקו. צריכים את העזרה שלכם. כמה עוד חוות אגב יש סביבך או באזור שאתה מיישב?
3: פה באזור יש עוד שלושה.
0: בדרום הר חברון עוד שלוש חוות?
3: כן, ויד פה נטויה, יש פה עוד חוות ועוד יקומו ולאט לאט נתעורר פה השטח.
0: הנה המספר, 052. תחייגו אליו עכשיו, באמת, באין צדק, עם ישראל. צריכים פה את העזרה, בדיבורים וקשקושים לא יקרה כלום, כי אז יעלו המוזרים האלו. מנסור עבאס, השם... טוב, שלא יעיפו אותי מהתחנה. 052-828-9933. החווה הזו נקראת חוות מעון. וזה הדבר החשוב ביותר מבחינתי, לחייג ולעזור לאיש הזה. 052-828-9933. האושר הכי גדול יהיה שאתה עוד מעט תשלח לי הודעה ותגיד, בוא נעמדי, חייגו אליי מלא אנשים, רוצים לבוא ולעזור לי. שזה יקרה, אתה שולח לי הודעה, אחי?
3: מדהים, בטח.
0: שי, אני אוהב אותך, ותודה על מה שאתה עושה למען ארץ ישראל, ולמען בורא עולם. אנחנו עוד נדבר, תודה רבה לך.
3: נדבר, תודה רבה.
0: ביי, אחי יקר, שנה טובה. טוב, הבנתם את התמונה? אז עכשיו אני אשמיע לכם שוב את האיום במרכאות שקיבלתי מהמאזין, שימו לב.
2: עמדי, ערב טוב. יש לי בשבילך איום, אבל איום חיובי. אם אתה ממשיך לחרטט את המוח ולאכול את המוח, אתה יוצא לסיור גבעות וחוות ביהודה ושומרון. יש כל כך הרבה מה לראות כדי להתחבר לעם ישראל, לארץ ישראל, לחלוציות ולהתיישבות האמיתית שקורית בכל פינה, ברוך השם, בארץ ישראל. אתה יוצא לסיור מקיף ומתחבר לעם ישראל ולארץ ישראל. שנה טובה.
0: אז הוכחתי לך, אחי היקר והאהוב, שיש פה דברים אדירים שקורים בעם ישראל, חוות והתיישבויות, ואני אעזור בכל פעם חווה אחרת למען עם ישראל. כי תדעו לכם שאם חס ושלום, בבחירות הבאות, חס ושלום, אייזנקוט, סלש מנסור עבאס, סלש יאיר גולן, סלש בנט, אכלנו אותה, שתדעו לכם, כל ההתיישבות תלך פה, היא תחרב, כי אלה לא בצד הנכון, הם לא בצד הנכון. אתה לא אמין ואין לך מילה. בנט, אתה לא אמין ואין לך מילה, ואני לא יודע אם בכלל קוראים לו נפתלי. סתם בשביל הדחקיה. טוב, נמשיך, כי זה דבר חשוב. אגב, מנחם, רעיון יפה מאוד, נכון? חווה, תקשיב.
4: מרגש.
0: חוות מעון, יש פה, זה בדרום החברון. עוד שלוש חוות, צריכים ידיים, עוזרות. יש לך את המספר, אתה רוצה לקרוא אותו פעם נוספת?
4: כן.
0: בבקשה.
4: 052-828-9933.
0: הוא צריך ידיים עוזרות, הוא צריך פה אנשים שיעזרו לו בשמירה, כי לצערנו הרב, המחבלים הארורים שחיים פה בקרבנו, ורוצים לקחת לנו בדעווה המוסלמית הקיצונית, זה רוב הערבים פה. אמנם יש מיעוט קטן, לוחם בצבא, מוסלמים שאני שרוף עליהם, אוהב אותם, לוחמים כתף אל כתף, עקב לצד אגודל עם העם היהודי. אבל הם מיעוט, ביחס לאויבים הרבים שחיים פה בקרבנו. למשל,
5: מנסור עבאס, שמדבר בקול כזה, בעברית הוא מלטף, אבל כשהוא מדבר בערבית,
0: אימח וידח, אימח וידח. טוב, ידיים עוזרות, זה מה שצריך. 052-828-9933, הלוואי וחייקתם. הלוואי וחייקתם. טוב, מה שנשאר לנו זה רק לבחור נכון. בבחירות, בעוד פחות מ-40 יום. פחות מ-40 יום. הנה השיר של אבי סימבני שמחדש את אמיר דדון עם לבחור נכון, באינטרפטציה מעט אחרת. קצת עם נשמה אווירתית. מגניבה לגמרי. לבחור נכון, אחים ואחיות שלי. לבחור נכון שלא נאכל אותה.

0: בסוף הכל מתחבר לעם ישראל, ורק תזכרו, אני עושה פה דברים שבדרך כלל לא עושים ברדיו הישראלי. אבל באמת, אתם צריכים לפחד אם חס ושלום יעלה פה לשלטון אייזנקוט. שם ישמור, שם ישמור. אני אצום עוד שעה, רק בגלל שזה לא יקרה. כי זה יהיה אסון לעם ישראל, כי הוא סך הכל רק כלי בידיים של האחים המוסלמים. זה אייזנקוט, זה איש שמאל, ויאיר גולן זה אנרכיסט של שמאל, ואתם צריכים ללמוד את זה. אתם יודעים מה זה מנסור עבאס, יאיר גולן ואייזנקוט, מי יהיה איתם? בנטים, כל ההזיה המסוכנת לעם ישראל, זה מה שיקרה. הם היו פה בזמן קצר מאוד בשלטון, ועשו פה רק נזק. תחשבו מה יקרה. אייזנקוט, בואו, אתם מנסים להשוות אותו לבנימין נתניהו, בואו, כל בר דעת, עיניים בקודקוד יש לכם, אתם מבינים? אין מה להשוות, זה לא אפילו במיליונית רמה. זה לא, אנגלית, מנהיגות, יש לו קריזמה של כוס חד פעמית, זה יכול להיות ראש ממשלה, מבלי לפגוע. אני לא רוצה לדבר לגופו של אדם, אבל אין לי ברירה, כי בעם ישראל יש עקשנים, תמיד הנוקשות והעקשנות הזאת, כשהעורף בעם ישראל תמיד היו. מהימים של העגל מזהב, אנחנו יודעים איפה אנחנו חיים. הרוב פה צריך להתעורר על החיים שלו. ואנחנו חייבים לצאת לבחור בהמונים, כי אם לא, אנחנו נבכה לדורי דורות על מה שיקרה פה. אני לא רוצה להפחיד אתכם. אני דואג להפחיד אתכם. כי זו האמת לאמיתה. האמת לאמיתה. אייזנקוט לא שווה בלי מנסור עבאס. ובלי יאיר גולן הקיצון הזה. זה יחרב לנו את המדינה. כל אלו. טוב, בנט כבר, זה כבר אתם יודעים, אבל זה מפחיד, מפחיד. אז תבחרו נכון. טוב, בואו נמשיך עם החידה שלנו, הזדמנות אחרונה. חנה, תחזרי על החידה בבקשה. מהי החידה שלנו לשעה הזו? את יודעת מה החידה, חנה? כן? כן, מני.
1: למי מיוחסת האמרה? הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים.
0: כן, מי אמר את זה? קבל, אני מקבל פה יצחק רבין. אני מקבל פה בנט, אני מקבל פה יאיר לפיד, שמעון פרס. נכון, כל אחד מהם, אתם יכולים להאמין שהוא אמר את זה, אבל זה לא אף אחד מהם. בנט, לא צריך להגיד את זה, זה פשוט לא להאמין לו, זה כבר הבנתם, נכון?
2: ביבי קיבל טלפון אני יודע שהוא קיבל לפני השבעה באוקטובר, נתנו לו אזהרות.
0: נו, תראו את החרטטן הזה. זה כמו שאתם קוראים עיתון הארץ ומאמינים להם. כאילו, בואו נתעורר על החיים שלנו. זה לא הם, זה לא אף אחת מהדמויות הללו. מי אמר למי שייך את האמרה הזו? הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים. הכתובת למשלוח התשובות שלכם זה וואטסאפ, זה בחינם. אני פשוט צריך את התשובה, ותוסיפו לי מאין אתם בארץ, כי זהו הדרך היחידה שלי בלבדוק האם אני מתקדם ברייטינג, כי אני לא מאמין לסקרים. אנחנו אנשי ימין, אנחנו יודעים... מקלות בגלגלים, עלות לראש, הכל הם ייתנו לנו. אז אני סומך רק על עצמנו. מה לעשות? עד שבעזרת השם נזכה בבחירות הבאות, ואז איך הם רוצים לקרוא לזה? מהפכה בבגץ? צריך מהפכה, הפיכה, הכל. ולהטיס את הדבר המוזר הזה, ועם ישראל חי. רק בדרך הבאה, כשהם לא יהיו, יהיה פה טוב. כי כרגע רע מאוד. מאוד. מאוד. הנה, אתם רואים את השתי חלאות. הבוגדנים האלה שהביאו את לכאורה שהביאו לנו את המחיאות כפיים בוונציה, תחזרו לארץ, רק הפגנות מולם, ושישננו את הפרצוף שלא יכלו להסתובב ברחוב, כי מה שהם עשו לעם ישראל והביזוי הזה לא יסלח, לא מעט השם ולא מהעם הזה, לא כיפור ולא רמדאן יעזור, לא יעזור לכם, תצום חודש. הבגידה בעם ישראל היא נוראית, וזה מגיע ממקום של אוטו-אנטישמיות ושנאה לעם היהודי, שנאה עצמית. ולכם אני לא רוצה שתהיה רפואה שלמה, לא רוצה שתהיו במדינה הזו, שישללו לכם את האזרחות, תתביישו לכם ולשקמותכם. דהו, הנה הכתובת פעם אחרונה, מני.
1: 058-362-2203.
0: בואו נצא רגע להפסקה קצרצרונת, אחרונה לתוכנית שלנו, כי עוד מעט שידור חי, המשחק של ביתר ירושלים נגד מחפת לי פתח תקווה, לא?
1: כן.
0: מחפת לי פתח תקווה? כן. למה מחפת לי? כי ביתר חייבת לנצח. אין משחקים ואין שטויות. כדורגל לביתר זה לא רק ספורט.
3: התוכנית של המדינה עם אלעד המדי.
4: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
6: אחוזת ארץ. בונים קהילה במרכז.
5: כוכבית 50-37.
7: מה? מי?
8: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: יש השקעות נדלן שמחכות לעליית ערך, ויש השקעות שעובדות כבר מהיום הראשון. הכירו את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום הטוב ביותר בשרון, סמוך לתחנת הרכבת, כביש 531 ומוסדות אקדמיים מובילים. ג'וי מציע דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, ועכשיו הטבות בלעדיות לחודש אחד בלבד, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מלאה 100 שקל הראשון. ג'וי כפר סבא, חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
11: 720
12: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: 2 קילוגרמים רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע. יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: חזרנו לכם מהפסקת הפרסמות. הידעתם שממה מסתערב, אז קראו לו ממה מסתערב, היום הוא סיים את השירות שלו והשם שלו הוא מתן חסן. הוא חזר עם סינגל חדש שנקרא חתנו לפניך. שימו אוזן ובהצלחה.

0: סינמה מסתערב. מתן חסן, היום כבר אפשר לומר את השם שלו במפורש. המוכשר והיפה הזה, מתן חסן. אני רוצה להגיד שלום למי שנמצא איתנו על הקו. שלום למי? שלום לשקד?
1: שלום.
0: אתה שקד?
1: אני שקד, כן.
0: תגידי, החתיך, מי זאת היפה הזאת שאתה מנשק אותה על המצח בחתונה? אשתך?
1: אשתי, כפרה עליה.
0: לפני כמה זמן התחתנת?
1: לפני שנתיים.
0: מה אתה?
1: וחצי עוד מעט.
0: מאיפה אתה בארץ?
1: אני מאפולה.
0: מה אתה אומר? תגיד, אתה מאזין קבוע לתוכנית שלי, או שבמקרה ככה שמעת את המחוסל הזה מהרדיו, אמרת, וואלה, נחמד.
1: אתה אלוף, אלוף.
0: לא, איזה אלוף. תשאל אותם, אם אתה עכשיו תשאל בקפלה, אני אגיד לך, איזה אלוף, זה צריך נגחה. סתם. תגיד רגע, שקד, מה אתה עושה בחיים כי אני נצלן?
1: אני עובד בחברת הייטק.
0: מה אתה אומר? מה אתה עושה בחברת הייטק?
1: מחסנאי.
0: היידה, מסכור. איי, איי, איי, איי, איי, כפרה עליך, זה כמו ששואלים אנשים, תגיד, אתה לוחם בצבא? כן, איפה? קרוב לאש, אני טבח. אבל בלעדיכם, מה הם יכולים לעשות בהייטק אם אין מחסנאי כמוך? בוא נהיה אמיתיים, מה?
1: תקשיב, תבין, תבין.
0: אני רושם אותך בקומבינות, הייטק, מחסנאי בחברת הייטק. מה אכפת לך? אולי נעשה קומבינות, אני ואתה. סבבה?
1: יאללה, למה, לא באהבה.
0: תגיד, למי שייך את האמרה, הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים.
1: לוי אשכול.
0: מי זה היה לוי אשכול, אתה יודע?
1: ראש ממשלת ישראל.
0: היידה! גדול אתה. תשובה נכונה, לוי אשכול. אתה מקבל את כל רשימת המתנות שלנו. האם התוכנית שלנו נעימה לאוזניך, עיניך?
1: שמע, אתה אלוף, אני שומע אותך כל פעם מחדש, ואני פשוט, אין מילים, אין מילים.
0: איך קוראים לאישה שלך?
1: יעל.
0: ויעל כפרה עליה בצד הנכון?
1: שנינו בצד הנכון.
0: ואתם יוצאים שנינו. לבחור, יש לך אחים ליעל, יש אחיות, אחים, אחיות?
1: כן, גם לי וגם לה.
0: תפסו אותם מהחמינדוס. אתם חייבים שכולם ייצאו להצביע, כי אם לא, אתה לא יודע איזה נזק יהיה פה בעם ישראל.
1: ברור, אני... רק לא מנסור עבאס.
0: רק לא מנסור עבאס, כי כשאתם בוחרים, אתם בוחרים ברגע שאתם בוחרים אייזנקוט, יאיר גולן, כל ההזויים האלה, זה מנסור עבאס, שידעו כולם שלא יחרטטו אתכם. זהו, חשוב שיהיה.
1: חס וחלילה, רק אחד, רק אחד.
0: שנה טובה, חתימה טובה, אני אוהב אותך ותודה רבה.
1: שנה טובה, גם אני אוהב אותך. הייתי רוצה לסיים באיזה בדיחה קטנה עם...
0: תרביץ, חופשי, תרביץ.
1: יאללה, איזה קורדי אחד הולך ברחוב עם ברווז. בא אליו איזה מישהו, אומר לו, תגיד לי, מה אתה עושה עם החמור הזה? אז הקורדי אומר לו, זה לא חמור, זה ברווז. אז ההוא שראה אותו, אומר לו, לא דיברתי אליך, דיברתי לברווז.
0: אתה מביא לי פה חשק לשבוע הבדיחות. שקד, המתנות בדרך אליך, מחיאות כפיים! או, בולו! שנה טובה, חתימה טובה, ביי אח יקר להתראות. כל עוד יתנו לי אני אעשה את זה. יאללה ביי. טוב, בוא נראה, אור שירזי אתה איתי, אח יקר?
2: אתה שומע אותנו?
0: שומע ומתרגש, תשמע רגע.
2: אתה שומע את הקהל של ביתר ברקע?
0: וואו, תגיד טירוף, טירוף, מה קורה שם? תגיד לי, טירוף אמיתי?
2: כן, עכשיו מציגים את השחקנים החדשים, אורי אזו ואליקסיס סרנה.
0: מוי, איך אני מתרגש.
2: שחקני הרכש שהגיעו ממש ממש עכשיו לקהל הירושלמי, הנה הם עולים לחר הדשא. נקווה שהם יביאו את השינוי, אתה יודע.
0: תשמע, אני מתרגש מהמשחק. ביתר ירושלים נגד מה אכפת לי? נגד מי ביתר? מה אכפת לי פתח תקווה?
2: מכבי פתח תקווה.
0: מה אכפת לי פתח תקווה? אנחנו חייבים לנצח, כי אם ביתר לא מנצחת, הלכה העונה. ונהיה אמיתיים, אפילו שזה מחזור רביעי סך הכל, נכון?
2: כן.
0: איזה כיף לך. מכבי חיפה, מה הקבוצה שלך עשתה? תתן לי רגע, תתן לי לקנה.
2: אתמול מכבי חיפה הביסה את קריית שמונה.
0: איזה כיף לכם. איזה כיף. אתה מבין שאני מקנה בך? לייט שירזי, אתה אני מקנה בך.
2: אתה לא צריך לקנה בי, כי אני מעריך שהיום ביתר ירושלים, אני מעריך, הערכה גסה, תמשיך לנצח. אחרי הניצחון הראשון שלה בליגה.
0: תגיד, מי הפרשן לצדך?
2: גיא אדרי, הוא פה לצידי.
0: תן לי לעשות לו את הטירוף. מי הדחה להפסקת? בסדר, תקשיב, שנה טובה וחתימה טובה. אנחנו נצום יומיים אם ביתר לא מנצחת. יומיים אנחנו צריכים לצום.
3: יומיים זה עוד בקטע טוב.
2: טוב, אין לנו זמן, אז המדי, אנחנו עכשיו...
0: יש לנו זמן, נצא רגע להפסקת פרסומות או שאתה לוקח את השידור מעכשיו? מה אתה רוצה?
2: בר אמור שומע אותי באולפן. אז תקשיב, בוא נתחיל עכשיו, ממש לפני שהשחקנים עולים לקר הדשא, את הפרסומות ניתן כבר במחצית.
0: יאללה, וכיף גדול שלכם השידור בהצלחה, אחיי ואחיותיי. ביי,
2: תודה לעמדי. חתימה
3: טובה, עמדי.
2: הוא יסגור את השידור אצלו. נשים פתיח של המשחק המרכזי ונתחיל. ביתר ירושלים נגד מכבי פתח תקווה, אצטדיון בלומפילד, מחזור רביעי, מיד איתכם.
4: המשחק המרכזי עם אור שירזי וגיא אדרי.

0: ערב טוב, ברוכים הבאים למשחק המרכזי, שידורי המשחקים של ביתר ירושלים, אתם הרדיו גלי ישראל, ערב טוב, שנה טובה אפשר להגיד גם. אנחנו הערב כאן בבלומפילד, כאשר ביתר ירושלים מארחת את מכבי פתח תקווה במסגרת ליגת העל בכדורגל, ליגת ווינר, מחזור רביעי. איתכם הערב בשידור, אנוכי אור שירזי, הפרשן לצידי הערב, גיא אדרי, הטכנאי אסף יוסף יחזקאל, והטכנאי באולפן בר אמור. אתם יכולים להזין לנו כרגיל בתדרים המלאים, 94 FM, 106.5, 89.3, ביישומון גלי ישראל באתר, ובערוצי הטלוויזיה ברדיו, ואנחנו גם עם שידור חי בדף הפייסבוק, אני מקווה שהוא כבר עובד. אדרי, אין לנו זמן רגע לפני שהשחקנים עולים לך רדשא, ואנחנו ניתן גם את ההרכבים. אז קודם כל נגיד לך שלום, שנה טובה, גיא אדרי. תשמע, ביתר השיגה ניצחון ראשון לעונה ושלוש נקודות מול בני סכנין. כן. כן, ראשון לעונה בליגה כמובן. איך מצליחים לייצר מומנטום ממש במשפט?
1: עבודה קשה, דם, יזע ודמעות, לאחר הפער שנפתח כמש, לאחר הדבוסה של מכבי תל אביב שהנחילה בדרבי ליריבה עירונית הפועל.
0: ממש כאן בבלומפילד, לפני 24 שעות, כן?
1: כן, גם אתה רואה את קרדה שקצת, שרואים ששוחק בו הרבה, ביתר הוא שם, אתה יודע, קבוצה טכנית מאוד, צריך קר דשא איכותי, טוב, כדי שהכדור לא יקפוץ פה. אור, יש שני משחקים לקראת הפגרה.
0: שני משחקים, היום ובמוצאי שבת, כן.
1: אתה יודע, אני מאוד אוהב את היכולת, לא נוכחית, אני אומר, אני רוצה, גם כתבתי את זה בטור האחרון ביום שישי.
0: זה הזמן לפרגן לך על טור חדש, מקום חדש.
1: כן, זמן ירושלים.
0: זמן ירושלים, אתם יכולים למצוא גם בישראל היום, נדמה לי, נכון?
1: כן, גם בישראל היום.
0: באזור ירושלים ובכלל, כן. אז אדרי, ממש משפט, כי
1: הצבא מאוד גדולה ביכולת שראינו בניצחון נגד בני סכנין, אבל לאחר הניצחון של מכבי תל אביב, אור, מה שחשוב זה לצאת לפגרה עם שש נקודות, גם היום וגם במוצאי שבת מול הפועל חיפה. כמו שאמרתי, צריך לעשות את זה בשיניים, בלחץ, במלחמה, בהקרבה. אחרת, אתה יודע, יהיה קשה מאוד.
0: בדם, יזע ודמעות.
1: יהיה קשה מאוד.
0: אז עוד רגע, השחקנים עולים לך רדשא, ניתן את ההרכבים.
1: לצמצם את הפערים עם מכבי תל אביב.
0: כן, לגמרי, כבר בורחת עם ארבעה ניצחונות, בליגה ללא הפסד וללא תוצאת תיקו, מושלמת בינתיים, אפשר להגיד. בוא נתחיל עם מכבי פתח תקווה, אורחת, בשער, מאור ארליך, בהגנה, גיא דזנט, בשער אבדח, איתן טיבי הוותיק, אביב סלם, הקפטן. בקישור, עידו כהן, אברהים אסומה, לירן חזן, ובהתקפה, סמואל ווסו, חוסה קורטז ומרקו רקוניאץ'. המאמן זיו אריה, עוזר לו שחקן העבר דן אייבינדר. עכשיו ביתר ירושלים, בשער מיגל סילבה, בהגנה רועי אלימלך, בריין קרבלי, לוקה גדרני, טימותי מוזי, בקישור בוריס סינו, דניאל וורקו, תומר יוספי, ובהתקפה שון וייסמן, עומר אצילי הקפטן, יוג'ין אנסה. המאמן אלמוג כהן, עוזר לו כמובן משה רוחיון. ביתר ירושלים ומכבי פתח תקווה כבר על קר הדשא, אתם שומעים ברקע את המנון ליגת ווינר, כן, וממש אחרי שהוא יסתיים, כמו שאמרת, המנון התקווה, המנון הלאומי. מעניין אם הפתיע אותנו עם איזשהו זמר או זמרת, נשמע את הכרוז ומיד נגלה.
1: אני רק אגיד לך, אייל גולן, זה לא יהיה.
0: אייל גולן נמצא במנורה, כן. אגב, גם אני הייתי וגם אתה בהופעה.
1: כן, היה נדיר.
0: אבל הנה אנחנו מתחברים להמנון הלאומי, התקווה, בבקשה.

0: זה היה הימנון הלאומי, התקווה, כמו בכל משחק בית של ביתר ירושלים, אתה מתחבר לאווירה, ואנחנו נגיד לכם שאצטדיון בלומפילד כמעט כולו צבוע צהוב שחור, מלבד שערים 4-5, שם נמצאים מועדי מקבים פתח תקווה.
1: אני לא חושב שיש פה יותר מסכים.
0: כערכה גשה, 50 מועדי מקבים פתח תקווה, השאר אמרת כ-20 אלף בערך מועדי ביתר ירושלים. אז ביתר מגיעה לאחר הניצחון 1-0 על בני סכנין במחזור הקודם, ממוקמת כרגע במקום ה-12 עם 3 נקודות בלבד, מתבשרת בכך שהדיון החוזר לסגל ואולי גם יקבל דקות
1: לא,
0: הערב.
1: לא, הוא היה בסגל, הוא רק לא קיבל דקות.
0: נכון, לכן סיימתי, אולי גם יקבל דקות הערב. חסרה את המגנים ננה אנטוי וירדן כהן שעדיין פצועים ולא קשירים. מקבלת בשורה עם חיזוק של שני שחקנים, הקשר הקולומביאני אלכסיס סרנה שנרכש מאינדיפנטיאנטה מדיין תמורת 600 אלף יורו, וכמובן אורי אזו שהגיע בהשאלה הקיצוני בין ה-21 ממכבי תל אביב. ביתר ירושלים עם שני שערים בלבד אחרי שלושה מחזורים עד כה, הכי מעט שלה מאז עונה 19-20, אז היה לה שער בודד ונקודה. במחזור רביעי כבר ניצחה 2-0 בקריית שמונה משערים של תמיר עדי וגדי קינדה זיכרונו לברכה. מכבי פתח תקווה פתחה את העונה עם שני ניצחונות מול קריית שמונה וסכנין, נעצרה במחזור שעבר עם הפסד 2-1 לעירוני טבריה, ממוקמת כרגע במקום השישי. זה מבחינת הקבוצה ממלאבס. ניתן לכם את צוות השיפוט, לא נתנו לכם אותו. אז השופט הראשי הערב הוא גיא לייבוביץ', עוזרים לו רוסטי טליס וריפת אל חמולה, השופט הרביעי טל קרמלי, בבר, מערכת המסך, שלומי בן אברהם ואורפז חן, אלה צוות השיפוט כאן לערב. ביתר עם שינוי אחד בהרכב, כאשר גדרני שהיה מורחק מול הפועל תל אביב ובעצם לא שיחק במחזור הקודם מול סכנין, חוזר ישירות להרכב. מכבי פתח תקווה עם שלושה שינויים, שניים מאוד מרכזיים בהגנה, כאשר קוריאה ודדיה הבלמים מפנים את מקומם לאבדח וטיבי, ורקוניאץ' נכנס לחוד. השחקנים כבר עשו את הטלת המטבע מול השופט הרביעי לייבוביץ', הקפטנים כמובן עומר אצילי ואביב סלם משתי הקבוצות. חיבוקים אחרונים כאן, מכבי פתח תקווה בצד ימין כחול לבן, מדי הבית שלה הערב, למרות שזה משחק חוץ שלה. ביתר ירושלים בצהוב שחור, מדי הבית המסורתיים החדשים לעונת 26-7.
1: אגב, מכבי פתח תקווה תלבושות כחולות שמזכירות קצת את המדים של ביתר ירושלים בגמר הגביע בזכייה.
0: באותו גמר בזכייה ב-23, כן.
1: המדים הכחולים. אפרופו, זיו אריה ראש בראש מול אלמוג כהן, מאמן עתיר ניסיון ומת מאמן מתחיל.
0: יהיה מעניין מאוד. בוא נהיה עם השריקה עוד רגע.
1: עד השלב שגם ביתר נצחק את זיו אריה אולי פעם אחת בתקופה האחרונה.
0: ביתר ירושלים תפתח את המשחק עם כדור של עומר אצילי עומד עליו ושוציא אותו אחורנית. מחכים לשריקה של לייבוביץ', מחזור רביעי, ביתר ירושלים, מכבי פתח תקווה, עוד רגע יוצאים לדרך, עוד נורות כאן נדלקו בבלומפילד, מחכים לשריקה של לייבוביץ', הקהל של ביתר כבר מחמם את הגרון, אור שירזי וגיא אדרי מביאים לכם את השידור הזה, שידור ישיר ויצאנו לדרך, כדור של אצילי לחלק ההתקפי עכשיו, לא מספיק טוב, מכבי פתח תקווה משתלטת עם האוסו בצד ימין עכשיו, דואר קדימה, נותן ימינה. עכשיו פתח תקווה מנסה להעביר אגף, למצוא שם את קורטז. רקוניאץ' משתלט ברחבה, בועט לידיים של מיגל סילבה. ניסיון ראשון של מכבי פתח תקווה, ניסיון מסוכן. כן, זה חזן שהתגוון, התגנף לי עם הנכון הצעיר.
1: שחקן מאוד מאוד מוכשר, אתה יודע, אבי לוזון דורש עליו הרבה מאוד כסף. כמעט ביתר נהנשת מהתקפת מעבר של מכבי פתח תקווה. בעצם היה פה ניסיון תרגיל של ביתר ירושלים, כדור ארוך של אצילי לכיוונו של אנסה ומוזי, שני השחקנים שבעצם פותחים על כנף שמאל היום. מוזי המגן השמאלי, אנסה על כנף שמאל, שני שחקנים מאוד מאוד מהירים, צריכים לראות איך זה יבוא לידי ביטוי ביחד, כי לפעמים אחד יכול לדרוך על השני. אבל ביתר מאוד מאוד צריכה להיזהר מהחלק האחורי, כבר בדקה הראשונה, אפילו לא עברה חצי דקה, וכמעט פתח תקווה עלתה פה ליתרון.
0: ועכשיו ניסיון של ביתר ירושלים בצד השני, כאשר הכדור נשלח שם לאנסה. מה יעשה יוג'ין אנסה? מוציא רוחב, מי מגיע לכדור הזה? כמעט אצילי מגיע. הכדור איכשהו חוזר לאנסה מחוץ לרחבה, בצד שמאל, חודר פנימה עכשיו, נבלם על ידי המגן הימני דזנט. הכדור חוזר, חזרה לביתר ירושלים. מי יגביה פנימה? עכשיו מגיעה הגבהה. ניסיון לשים את הראש, לא מוצלח. הכדור מורחק חזרה. אצילי אוסף אותו. אצילי מחזיר אחורה לקרבלי להתחיל מחדש. ועכשיו זה היה כמובן אינו שהסתובב שם נהדר. ועכשיו שוב הכדור נשלח לאצילי, לא מצליח לעבור שם את השחקן הראשון. כדור חוזר לפתח תקווה, מרחיקה את זה. אצילי מנסה להגיע, אוסף את הכדור הזה בצד ימין. היה שם שחקן של ביתר בנבדל. הכדור יהיה של ביתר ירושלים, זה כמובן היה יוספי והצילי.
1: כן, הצילי חזר מאוחר מדי.
0: הצילי חזר לצבע המקורי שלו, יוספי צבע את השיער בבלונד.
1: כן, יוספי זה כבר כמה שבועות כבר שהוא בבלונד, כן, הרבה לא. שחקנים ביתר ירושלים עם הבלונד, היום קרבאלי דווקא חוזר למקורות, צער כן. שחור. אבל פתיחה טובה של שתי קבוצות תוססת, אנחנו רואים שתי קבוצות שלוחות לוחצות גבוה, וביתר צריכה להיזהר בחלק האחורי, אור.
0: עכשיו מכבי פתח תקווה מנסה לצאת קדימה עם כדור לקורטז, הוא לא מגיע אליו. ראשון היה שם אלימלך, בינתיים יש עבירה על אצילי, אביב סלם, המגן השמאלי של מכבי פתח תקווה, קפטן הקבוצה הערב. והדרו של מוחמד אינדי.
1: חשבנו בהתחלה שפתח תקווה פותחת במערך של חמישה בהגנה, בעצם היא פותחת במערך של 4-3-3.
0: תמונת מראה לבית"ר ירושלים. כמו 4-3-3, כן.
1: אבדח ובעצם טיבי הם בעצם הצמד הבלמים, וגם מוסה ועידו כהן הם צמד הקשרים האחורים.
0: עכשיו הכדור בצד שמאל אצל מוזי, נותן לאנסה. אנסה מחזיר חזרה למוזי. אנחנו 3 דקות של כדורגל, מי שמצטרף אלינו באצטדיון בלומפילד. עדיין 0-0. עכשיו קרבאלי דוהר, נותן ימינה לאצילי, אצילי בנגיעה ליוספי, יוספי בעקב חזרה לאצילי, פעולה יפה של השניים, אצילי מכניס כדור באמצע, צריכה לבוא פה ביתה, וזה כמעט שער! הכדור בחוץ, הכדור בחוץ, זה היה סמוך מאוד לפינה הימנית של ארליך, שון וייסמן עם הביתה, ניסיון ראשון נהדר של ביתר ירושלים.
1: זה יכול להיות וייסמן הורס פה לביתר מהלך העונה, היו פה צירופי מסירות, עקבים, עקיפות, כדורי עומק, אצילי בכדור עומק גדול לוייסמן, שממצבים כאלה אתה חייב למצוא את הרשת, כמה חבל. ואור, דיברנו על זה גם במסיבות העיתונאים הקודמות עם אלמוג כהן,
0: השון וייסמן
1: לא בעניינים עדיין, וחבל, וזה לא מוסיף, אתה יודע, לביטחון שלו, ההחמצה הזאת, כמה חבל.
0: אדרי, חלוץ זה כמו קטשופ, אמר אלון מזרחי, ברגע שיפתח ל... שון וייסמן השער, שער הליגה הראשון, אני בטוח שעוד נראה רבים וטובים. בינתיים פתח תקווה עם טיבי הוותיק, סומה עכשיו, מקבל סלם באגף שמאל, מנשה לשלוח את קורטז, הקולומביאני יגיע, לא, יוצא מיגל סילבה, אוסף את הכדור בהרחבה שלו בביתך, וכבר משחרר לגדרני שחוזר להרכב של ביתר.
1: בעיקר אתה רואה את ההתקפות של ביתר ירושלים מביאות מצד ימין,
0: הנה היא ממהרת עכשיו עם אלי מלך להצילי, כמו שאמרת, בצד ימין קרוב לקו האמצע, צילי מעביר אגף, לא, הוא נותן באמצע לאינו, אינו מנסה להעביר אגף לאנסה, לא מספיק טוב, דזנט משתלט, רקוניאץ' עם אגב, משאיר חזרה לדזנט, באגף ימין יש לה, יש לו את אוסו, האוסו בצד ימין, ההגנאי של מכבי פתח תקווה, עדיין עם הכדור, מנסה לעבור, לא מצליח, כדור חוזר אחורה לטיבי. כן, הכוון מרים דגל, והכדור יהיה של ביתר ירושלים.
1: ושוב, המסירות של אינו אמנם ניסיון יפה, אבל לא מדויקת, וברגע שאינו מאבד כדור במצבים כאלה, ביתר ירושלים חשופה מאחור, לביתר אין אמצע פיזי רך מאוד, גם וורקו וגם יוספי, אלה לא קשרים שבאמצע שאתה יכול, אתה יודע, הגרזנים האלה שיודעים לעצור את המתפרצות, לחלץ את הכדורים, וביתר צריכה להיזהר מההתקפות המעבר של פתח תקווה, שחקנים טכניים מאוד, גם אווסו מצד אחד, גם לירן חזן, ובמיוחד צריך להיזהר גם מרקוניאט, שאתה יודע, שחקן ברחבה, שחקן 9 גולר, שצריך להיזהר מהתנועות עומק שלו עם הכדור, עם הגבעות כדור מצד ימין, ביתר צריכה לשים לב לדברים הללו.
0: עכשיו הכדור אצלה, אצל ביתר ירושלים, גדרני וקרבאלי הבלמים. יוספי מקבל את הכדור באגף ימין, בוא נראה את שיתוף הפעולה שלו, שהוא עם אצילי, לא, הפעם הוא שומר על הכדור אצלו, מחזיר אחורה לקרבאלי. שים לב אדרי, למאמני שתי הקבוצות, אלמוג כהן של ביתר ירושלים, פעלתן מאוד, ומנגד זיו אריה בינתיים עומד, אבל פחות מחלק הוראות, רואים אותו עומד משולב ידיים המאמן של מכבי פתח תקווה, הקשה מאוד על ביתר כאשר הוא אימן את היריבה של ביתר הפועל ירושלים.
1: כן, גם הוא הטעה אותה במערך, כי אני הייתי בטוח שקורטז ישחק את החלוץ לצידו של רקוניאץ', שאתה רואה אותו בעצם על כנף שמאל, אולי המטרה זה בעצם לסגור את הצילי עם המהירות שלו.
0: אז הנה עכשיו יש חטיפה של מכבי פתח תקווה, אבל טענה לעבירה, הכדור של ביתר ירושלים. אני אגיד לך שגם אני חשבתי כמוך, אבל תפסתי את אחד מאנשי מכבי פתח תקווה פה ביציע העיתונאים, לעבור איתו על ההרכבים, והוא אמר לי בדיוק את המערך שאנחנו רואים כעת, שזה 4-3-3, כאשר קורטז ואוסו הם הקיצוניים.
1: זה יכול להיות 4-4-2, כי אני רואה את חזן ממש צמוד לרקוניאץ'.
0: חזן עושה את התנועות פנימה, נכון.
1: כן, הם משחקים ממש קרוב אחד לשני כמו שני חלוצים שהם בעצם לוחצים את הבלמים של ביתר. גם את גדרני וגם את קרבאלי.
0: בינתיים אנחנו 7 דקות בבלומפילד, עדיין 0-0.
1: אבל קצב טוב למשחק.
0: כדור נשלח לאנסה. אנסה עם הכדור, מחזיר אחורה. לוורקו, עכשיו שוב אנסה.

0: באמצע לקו ימין, עוזר להצילי שעושה את התנועה לעומק, נותן כדור על החסוני מדוד ללימלך שמצטרף יפה, כן. מרים טוב, וויסמן חייב להיות מרוכז, וויסמן צריך גם להוריד מעצמו את הלחץ, והיה שיוריד ממנו את הלחץ, אתה יודע, לפעמים ההתלהבות יתר הזאת הורסת אותך, וויסמן צריך לתת לה דברים לעשות
1: רגע, בוא נראה את הלחץ שבתא ירושלים על מכבי פתח תקווה על חוליית ההגנה שלה. עכשיו זה דזנט המגן הימני, מצליח להוציא את המסירה הזו לרקוניאץ'. עכשיו הולכים ימינה לאוסו,
0: תראה איפה גדרני, פונה שמאלה,
1: האוסו שומר על הכדור, מנסה להוציא מסירה לא מספיק טוב, עדיין הכדור אצלו, תראה איך הוא מצליח לעבור בקלות, עכשיו הוא מאבד את הכדור באמצע לגדרני, נותן לוויסמן, וויסמן בעקב נפלא לב, היה שם יוספי שהוציא את המסירה לא מספיק טוב להצילי, ועכשיו הסלם מנסה לצאת קדימה, נבלם כדור יחוץ של מכבי פתח תקווה אחרי נגיעה האחרונה שמה של אלי מלך.
0: זה היה אבדח עם הסגירה הנהדרת, הבלם לצידו של איתן טיבי הצעיר, סגר יפה מאוד, מסירה פחות טובה, ניסיון יפה של יוספי, חייב להיות יותר מדויק, הכדור היה חייב להגיע להצילי, זה היה מצב של שלושה על שלושה, בתר חייבת לשחק מהר, פתח תקווה שולחת הרבה שחקנים למעלה.
1: רגע, יש חטיפה עכשיו של מכבי פתח תקווה והכדור הולך ימינה לאוסו, יש שם הפספוס, ועכשיו האוסו מנסה ביתה מרחוק מעל השאר של מיגל סילבה. מי זה שהחליק? מוזי, מוזי החליק שם, ממש פספס את הכדור והשאיר את האוסו חופשי להוציא ביתה. למזלה של ביתר, האוסו עם ביתה מ-20 מטרים מעל המסגרת, מעל השאר של מיגל סילבה.
0: שמע, אין לי טענות למוזי, כי מוזי לא מגן שמאלי, הוא קשר, אין אותה יכולת.
1: ועל מוקו אין מעדיף אותו על שדו.
0: כן, כי זה מראה לך המון על המצב העניינים, על האכזבה. וזה מראה לך שאלמוג כהן גם טעה בבנייה של הקבוצה מבחינת המגן השמאלי המחליף לירדן כהן. כן. אתה רואה את הפועל חיפה, את מנדי פשוט חוגג בפועל חיפה, פורח משהו שלא קרה לו בביתר, אני חושב שזה היה פספוס לשחרור שלו, אבל זה כבר נושא למקום אחר. מוזי היה חייב להגיע ראשון, הכדור הגיע כבר ופספס אותו, אבל בתחתית כבר המשגת בעיקר על קו ימין על הרוסו.
1: אתה שומע יודע... את הקהל של ביתר, אדרי? מתעורר פה
0: הקהל של ביתר, הוא שם מתחילת העונה, הוא הטוב ביותר,
1: השחקן
0: הדבר הכי טוב שיש למועדון הזה, מניה בעלייה.
1: יוספי עכשיו עם כדור שבתא ירושלים מחזיר אותו אחורה, בעוד הקהל שבתא ירושלים מעודד כאן בלי ערף. אנחנו נכנסים לדקה 11, עדיין 0-0 והרשת לא זזה.
0: אבל יש לך פה קצב טוב, אור, יהיה פה שערי.
1: אנסה מאבד כדור, מבצע עבירה, הכדור יהיה של מכבי פתח תקווה בחלק המגרש שלה. אנסה הוא אחד משני הכובשים היחידים של ביתר העונה, אנסה וורקו, שני שערי ליגה בלבד בשלושה מחזורים ו... 10 דקות,
0: גם לא הספקנו לדבר על זה כי לא היה לנו זמן. אחת הבעיות שביתר ירושלים במשחקים האחרונים, הנורה האדומה הבוהקת, זה בעצם שביתר בקושי מגיעה למצבים.
1: רגע, יש לחץ על ארליך ברחבה שלו, מצליח להוציא את המסירה, פתח תקווה תצא מזה, נראה שכן. עכשיו זה סלם, המגן השמאלי לאבדח, אבדח מצליח להוציא מסירה עכשיו לחזן. בוא נראה את חזן נותן לקורטז, הקולומביאני מול הקולומביאני של ביתר, קורטז עובר את גדרה, את קרבלי בקלות, מוציא ביתה, סילבה מציל, עכשיו יהיה פה שער, לא!
0: מוזי מציל,
1: מוזי מציל, שער בטוח עם הגלישה הזו, ממש מול שער חשוף. ועכשיו הכדור נשלח קדימה למצוא את הצילי, אבל אבדח ראשון, מכבי פתח תקווה הייתה קרובה, שוב הכדור אצלה, אבדח מנסה להעביר כדור ימין עלי האוסו. האוסו מגיע לכדור הזה, מחוץ לרחבה, הולך אחורה מעט, להתחיל מחדש.
0: אבל יש לביתר ירושלים בעיה הגנתית, אור, ברגע ששוברים את הלחץ שלה, ביתר חשופה מאחור, ו... לא יודע מה להגיד לך כבר, זה קורה כל כך הרבה פעמים.
1: עכשיו החזרת כדור למוזי, לסילבה, וביתר תתחיל מחדש. תשמע, ביתר ניצלת פה משן בעין.
0: כן, כן.
1: אמרתי, מצ'אפ של קולומביאנים.
0: קרבלי לא הצליח להתמודד עם המהירות של קורטז, קורטז השאיר פשוט אבק לקרבלי. סילבה עם עדיפה לא טובה, ובנס מוזי מציל פה גול בטוח. סגירה אלכסונית, אתה יודע, בשתי דקות לפני כן דיברתי על מוזי שהוא לא מגן, אבל הסגירה האלכסונית שהוא עשה, והגליץ' והנחישות והקרבה, זה בעצם הנקודות זכות שהוא מקבל אצל אלמוג כהן, ובגלל זה הוא גם מועדף על שדו, ובגלל זה גם הוא השחקן האנדררייטד של ביתר ירושלים. הקהל מאוד מאוד אוהב את מוזי, מחובר אליו, זה שלך.
1: בוא נראה עם כדור שהולך עכשיו מוורקו לאנסה. אנסה חודר להרחבה מהגף שמאל, יוציא רוחב, מנסה להוציא רוחב, סוחט קרן ראשונה הערב, והיא בצהוב שחור של ביתר, כאשר אנחנו נכנסים לדקה ה-13 כאן בבלומפילד.
0: הרגע 0-0 אור, ושוב, לביתר ירושלים יש בעיה מאוד מאוד חמורה, מקו הקישור לקו ההגנה ברשת...

0: עוברים אותה, שוברים את הלחץ שלה, והיא חשופה מאוד מאחור. אלמוג כהן חייב למצוא לזה פתרונות, כי בית"ר ירושלים תשלם על זה ביוקר.
1: יוספי ייקח את כדור הקרן הזה, בפעם האחרונה הוא בישל לאנסה בעקבות טעות שוער שמה של סכנין. האם גם הפעם הוא יעצר שער לבית"ר? יוספי מגביה, הנה הנגיחה, לא, יש שם פספוס של קרבאלי. אוסף את הכדור עכשיו אצילי, נותן שמאלה ואחורה, נמצא פה מוזי, לא בעמדה שלו, רוצה את המסירה בחזרה מוורקו, לא, הוא בוחר באצילי, שוב וורקו, וורקו מגביע כדור להרחבה, ארליך אמור לקלוט בקלות, והשוער של פתח תקווה גם קולט, וכבר ממהר לשלוח שם את האוסו, אבל קורה את זה נהדר, אינו, שהיה השחקן האחרון למעשה, אינו מוציא מסירה לתוך הרחבה, יוספי מנסה ביתה, עכשיו אינו לא, מי בעט הפעם השנייה, כדור חוזר אחורה לביתה, נבלם שם, וורקו, אינו, אינו לא בועט, אצילי יכול לבעוט מפה, אצילי חודר להרחבה, אצילי בועט, חלש החוצה.
0: אבל היה טעות שם של יוספי, במקום למשוך את הכדור מרגל ימין בסיבוב, אינו בא עם הפנים לשער, תשאיר לו את הכדור, אינו כבר בא להכין את הביתה, הניף את רגל שמאל, ויוספי הרס לו. אצילי היה צריך לבעוט בנגיעה הראשונה לסובב את הכדור מהפינה שלו, מהבלטה לצד הימני של ארליך, בסופו של דבר משך ימינה, לא שחט את הפנדל, בעט החוצה. אבל אור, אני חושש מאוד מאוד מהמתפרצות של פתח תקווה, מאוד חושש. קבוצה מסוכנת, מאומנת, אני אומר לך, זיו אריה בנה פה תלכית יפה מאוד, קבוצה מאומנת, אתה רואה את הפערים, גם יש פערי תקציב מאוד מאוד גדולים בין הפועל ירושלים למכבי פתח תקווה, עם כל הכבוד.
1: כן.
0: לזיו אריה יש הרבה יותר אפשרויות להצליח כמאמן, הרבה יותר אופציות להביא שחקנים טובים, אתה יודע, גם הוא הביא את יאו אילוש ששיחק אצלו בהפועל ירושלים.
1: כן, יושב, יושב על הספסל.
0: בכל אופן, בית"ר שם אתה רואה רוב ההתקפות באות מכנף ימין, צד שמאל עדיין משהו שם מקרטע יחד עם אנסה ומוזי. כמו שאמרתי, האגפים של בית"ר שם לא מספיק מהירים, יש רק את אנסה שהוא לוקה בטכניקה, וכמו שאמרתי לך בתחילת העונה, אם אתה זוכר, באירופה, אני מקווה מאוד שאני אוכל את הכובע ואנסה יספק פה מספרים,
1: או שאולי יקבל אזרחות ולא יתבוס משבצת. כן. של זר. אנחנו סוגרים כאן רבע שעה בבלומפילד, עדיין 0-0, כדור של בית"ר ירושלים בחלק ההגנתי שלה, גדרני לקרבאלי.
0: אל תשכח גם דבר מאוד מאוד חשוב, שעם הצירוף של סרנה יהיה עכשיו מאבק מי ייכנס לסגל עם שבעה שחקנים, אתה יודע, שמונה שחקנים זה רק לאבד את הכספי.
1: כן.
0: נכון? את התמלוגים שיש לך בשבעה זרים, את כל פעם אנחנו צריך לראות מי בעצם משלם את המחיר ונשאר מחוץ לסגל. כרגע אנטווי פצוע, אז סרנה החל ממוצא שכבר יכול להיכנס ולהיות בסגל.
1: כדור עדיין של ביתה ירושלים, עכשיו עם קרבאלי שעובר את קו האמצע. אין תנועה, הוא הולך שמאלה למוזי. אנסה נמצא לידו, אנסה מקבל את הכדור. הרבה אחריות צריכה להיות למוזי הגנתית. ראינו אותו קודם לוקח, ממש לפני מספר דקות, שער בטוח, עם גלישה.
0: גם אחת הסיבות שהוא פתח
1: גדרני היום... עכשיו להצילי, הצילי מפספס את הכדור הזה, הכדור יהיה של מכבי פתח תקווה, כדור חוץ.
0: גם אחת הסיבות שמוזי מועדף על שלו, זה בעצם בגלל להתמודד עם המהירות של הרוסו מכנף ימין של פתח תקווה. וכמובן, אתה יודע, זה נותן גם שטחים לאנסה לפרוץ קדימה.
1: רגע, שכן. יש חטיפה עכשיו של אצילי, ועכשיו הכדור של ביתר עם וייסמן. וייסמן חודר להרחבה, מנסה להוציא מסירה לא מספיק טוב, זה חוזר לוורקו. עכשיו הנה יכול לבעוט מעל השער.
0: וורקו עם הביתה
1: מצד שמאל. וורקו הוציא את הביתה, כן, שמאל. קיבל את הכדור מאינו, נכון.
0: אריאלה קצת החלשה שלו, אתה יודע, יש לו ביתות טובות מרחוק, בעיקר ברגל ימין. אמנם הוא כבש נגד נתניה בשמאל, הפעם הכדור היה רחוק מהשאר, אבל זה טוב שבית"ר ירושלים מנסה לבעוט מרחוק.
1: רגע, ושים לב לכדורים הארוכים של ארליך, מחפש את שחקני ההתקפה שלו.
0: עבירה של גדרני.
1: הפעם יש עבירה, הכדור יש של מכבי פתח תקווה על רקוניאץ המקדוני. בעונה שעברה מכבי פתח תקווה שיחקה בליגה הלאומית, היא אחת מהעולות לליגת העל, אבל אם ניקח את המפגשים האחרונים, בתשעת מפגשי הליגה האחרונים בין בית"ר למכבי פתח תקווה, שבעה ניצחונות של בית"ר לעומת שתי תוצאות תיקו ואף לא הפסד.
0: כן, אבל עדיין אור
1: של ביתר למכבי פתח תקווה בתשעה משחקים האחרונים.
0: הבעיה גם, אל תשכח,
1: רגע, עכשיו כדור לא מדויק, כדור מדויק, מכבי פתח תקווה משתלט אליו חזרה, אבדח עם כדור ארוך, הוא לא מדייק, והכדור יש של ביתר, כדור חוץ בחלק המגרש שלה.
0: לביתר יש חיסרון העונה מאוד מאוד גדול שהיא לא פותחת בטדי, זה מאוד מאוד משפיע, הביתיות הולכת לאיבוד, עם כל הכבוד ל-18,000 אוהדים שאולי יש פה, אולי יותר. טדי זה טדי, טדי זה מבצר, גם שנה שעברה ראית את הפערים ביכולת בנקודות, הרבה נקודות בתר עשתה בטדי.
1: לעומת משחקי החוץ, כן.
0: אתה יודע, קבוצות קטנות שמגיעות לטדי חוששות עוד כבר משער הגיא, פתיחה מהירה, כיבוש הערים.
1: רגע, בוא נראה עכשיו התקפה שבית הירושלים, המהירות של אנסה, מנסה להיכנס לחווה, כדור עדיין אצלו, לא, לוקחים לו אותו, ועכשיו יש הרחקה לעבר הקוניאץ', אבל משתלט על הכדור וורקו, לא בועט וורקו, מחזיר אחורה לקרבלי, אין עבירה על וורקו, ביתר ממשיכה לשחק, גדרני, אנסה באגף שמאל רוצה את הכדור, לא מקבל אותו, מוזי עכשיו.
0: אבל שים לב, ארבעה שחקני קו הגנה של פתח תקווה, וארבעה שחקני של ביתר ירושלים פשוט נצמדים לכל שחקן במקום לבוא לעשות תנועה.
1: גדרני כעת עם הכדור.
0: הכל תקוע.
1: שוב קרבלי. כמו שאמרת, בינתיים משהו תקוע, הכדור בהגנה של ביתר.
0: זו אחת הבעיות של ביתר שנבנתה.
1: יוספי בא לקבל את הכדור.
0: הרבה שחקנים אוהבים את הכדור לרגל.
1: יוספי מחזיר אחורה לקרבלי. אינו, שוב קרבלי, אין תנועה, אולי עכשיו ניסיון להקפיץ כדור לרחבה, למצוא שם השחקן בצהוב שחור, זה לא הולך, אבל הכדור חוזר עכשיו לביתר ירושלים, אל הצילי באגף ימין, מה יעשה הצילי? נותן ליוספי, יוספי מוציא רוחב מן הביתה, וזהו שון, שון וייסמן שכובש, הנה שער הבכורה בצהוב שחור,
0: בליגה,
1: של החלוץ של ביתר ירושלים, שכובש סוף סוף בליגה, הוא מעלה את ביתר ירושלים ליתרון ראשון כאן הערב בבלומפילד. ביתר אחת, מכבי פתח תקווה אפס, שון וייסמן הוא הכובש.
0: גול מוצדק, אור, הגול הזה היה גם באוויר, דיברנו על הכנף ימין של ביתר ירושלים, הוא גם הניב לה את השער הראשון למשחק הערב. שון וייסמן בהזדמנות שלישית, פעם שלישית לידה, מצליח לכבוש מקרוב, ביתה ברגל ימין, לארליך אין שום סיכוי. שוב, מהלך משולש, אצילי, אלי מלך, יוספי שמוסר כדור רוחב ברגל ימין, הרגל החלשה שלו, ווייסטמן עם רגל החזקה ברגל ימין, מעלה, מעיף פה את האוהדים באוויר, וקובע 1-0 לזכותה של ביתר ירושלים. כמה שזה חשוב לביטחון של ביתר, כמה שזה חשוב לביטחון של וייסמן.
1: רק דיברנו עליו, אדרי, דיברנו על שון וייסמן. איך אמרתי לך, חלוץ זה כמו קטשופ, אמר אלון מזרחי. הנה השער הראשון של שון וייסמן בדקה 20. המשחק מחודש כעת עם כדור של מכבי פתח תקווה, לא היה מה לבדוק. ועכשיו ביתר אולי תייצר מומנטום עם חטיפת כדור. תתחיל מחדש עם קרבלי.
0: ועם הרוח הגבית של הקהל של ביתר ירושלים, דיברנו על טדי ועל המבצר. אז טדי בבלומפילד. בסופו של דבר, אור, אמרנו, ברגע ששון וייסמן יוריד את הלחץ, ישחרר, זה יבוא לו וזה בא לו בגדול, ויאללה, כמו שאמרת, אולי יצא לדרך חדשה, יקבל ביטחון, ויביא לפה עוד שערים, כי ביתר ירושלים צריכה לדרוס הערב.
1: צריך לבדוק,
0: להעביר פה מסר.
1: צריך לשאול את ההיסטוריונים שיבדקו, שער הליגה האחרון של וייסמן בישראל, היה במדי מכבי חיפה לפני שהוא יצא לאוסטריה, לאירופה. צריך לבדוק מול מי ומתי זה היה.
0: אתה צריך לתת אחורה ל-2015.
1: לדעתי 2019 הוא יצא לאירופה. 2019 בערך, כן. לפני משהו כמו 6, כמעט 7 שנים. כדור של ביתר ירושלים כעת. קרבלי מחזיק קצת מסוכן אחורה לסילבה. סילבה נמצא במקום. כדור של קרבלי. אתם שומעים ברקע את הקהל בצהוב שחור. מה השער הזה עשה לו? והנה ביתר מובילה, ועוד כובש נוסף מצטרף לרשימת הכובשים המועטה שלה בינתיים. מי יודע, אולי ערב זה יגדל. גדרני כעת עם הכדור בחלק המגרש שלו. נותן לקרבלי, כמעט מחליק, אבל שומר על הכדור. עכשיו ימינה, אלי מלך. אלי מלך עם כדור לווייסמן. וייסמן נסה לעזוב להצילי, אין עבירה על וייסמן. ליבוביץ' שורק, יש עבירה.
0: בשישי לחמישי 2019 במדי מכבי חיפה, 3-1 על הפועל באר שבע. וייסמן עם צמד. אז שישי למאי 2019, 7 שנים וארבעה חודשים, זה היה השער האחרון של וייסמן בליגה הישראלית.
1: לפני שכמובן יצא לאוסטריה.
0: ליגה צ'פניקה הייתה אז. איכשהו מתקשר לאברמוב.
1: בסוף מעגלים נסגרים.
0: בסוף צמויה לאברמוב, כי כן. לא יודע בשידור.
1: בינתיים אנחנו בליגת ווינר, מחזור רביעי, ביתר אחת. מכבי פתח תקווה אפס.
0: הייתה מחם, אור, כאלחות מטורפת.
1: תשמע, מעברר שאני הבאתי כבר התקלקל, הוא מדי פעם מחזיר לעולמו. חיים. כן.
0: נכון.
1: מדי פעם הוא מחזיר לעצמו חיים. אנחנו בדקה 23 בבלומפילד, כדור של ביתר ירושלים.
0: אבל
1: מחזירים אחורה לקרבלי.
0: אתה צריך לשים לב את הכניסות של אלי מלך מקו ימין, הוא נכנס כמו להיות חלוץ שלים של יחד לצידו של וייסמן, ומשחרר את הצילי לכנף ימין, זה בעצם האסטרטגיה של אלמוג כהן לרווח את הכנף וגם ליצור עוד שחקן שמצטרף לעומק, ואז זה בעצם גורם להצילי להישאר לבד, כי סלם רץ, עושה את התנועה הלחסונית יחד עם אלי מלך.
1: אנחנו בדקה 23, מוזי נותן לאנסה, מקבל בחזרה טימותי מוזי, עכשיו גדרני ימינה לאלי מלך, מסירה נהדרת להציל, יציל בלגיה חזרה לאלי מלך, מנסה דאבל פאס אבל הוא מוסר דווקא לסלם, ועכשיו קורטז נשלח, הפעם קרבלי ראשון לפניו אוסף את הכדור. אנחנו נראה את המאצ'אפ הזה בין הקולומביאנים, הקולומביאני של ביתר קרבלי ושל מכבי פתח תקווה חוסה קורטז.
0: זה היה בכלל אמור להיות מאצ'אפ של אלי מלך עם קורטז, אבל בגלל שאלי מלך עולה כל כך הרבה למעלה, קרבלי זה
1: הולך ימינה לחפות,
0: מקו ימין בא לחסות את אלי מלך. פשוט טיבי איחר אגב בגול של וייסמן, טיבי איחר בסגירה.
1: רגע, עכשיו ניסיון לשלוח את יוספי, זה ארוך מדי, הכדור של מאור ארליך, השוער הצעיר של מכבי פתח תקווה, סך הכל בין 23 ארליך.
0: זה ואריה נותן אמון בצעירים הוא.
1: כן? גם במכבי פתח תקווה בכלל. יש עכשיו חטיפת כדור, וזה כדור צהוב שחור. אינו כעת.
0: צריך להגיד את האמת, חוץ מהמצב של לירן חזן בדקה הראשונה, פתח תקווה לא כל כך...
1: לא, היה עוד ניסיון שנבלם על ידי
0: כן,
1: מוזי.
0: כן, אבל אני אומר, מבחינת מיגל סילבה, להחזיק את הכדור, אתה יודע, הצלה... זה המצב היחידי שאיכשהו...
1: שהוא נבחן.
0: שהוא נבחן בו מהדקה הראשונה. פתח תקווה הגיעה לעוד שני מצבים, אתה יודע, ביתה מרחוק של אווסו, מרחוק מעל השאר.
1: מעל המסגרת כמובן, כן.
0: ושוב, ביתר צריכה להיזהר עם הנעת כדור המסוכנת הזאת מאחור.
1: עכשיו היא ניצלת, אבל הכדור של מכבי פתח תקווה, עם טיבי המנוסה בין ה-38, מכיר את בלומפילד נהדר, שיחק כאן במכבי תל אביב. עכשיו הולכים ימינה.
0: התחילת בקריירה הבוגרת שלו בבית ירושלים,
1: אז גם אותה הוא מכיר נהדר, למרות שזה כבר היה לפני המון שנים. חטיפת כדור עכשיו, והכדור של בית ירושלים יוספי נשלח, יש עליו עבירה, לימוביץ' קרוב ממש לידו ושורק, כדור חופשי לבית ירושלים, משהו כמו 40 מטרים אולי יותר מהשאר של ארליך בפתח תקווה.
0: כמה ארוך דיברת על טיבי, לפי דעתי הוא גם היה איכשהו בסגל של 2008-2009 של השחייה בגביע האחרון, אחד לפני האחרון, אתה יודע, עד שהגיע אברמוב ויוסי אבוקסיס וספריה ושואה.
1: כן.
0: אז ככה הרבה מאוד זמן. אתה יודע, רוב הקריירה שלו זה מכבי תל אביב, קצת נגיונת בבאר שבע. בכל מקרה, עכשיו מצב נייח מאוד מאוד חשוב לבית"ר ירושלים, אמנם 40 מטר מהשער, מהאמצע, אבל יוספי, אם יגבה כדור טוב, יכול למצוא גם את קרבלי וגם את גדרני.
1: תשמע, אם רוצים למקם את הכדור, המאזינים שלנו, הוא נמצא בין קו האמצע לקו הרחבה. עכשיו ההקבעה של יוספי חזקה מדי, החוצה, לא פוגשת אף אחד, זה כדור של פתח תקווה.
0: כדור טוב של יוספי, אבל השחקנים שבתר פשוט לא עשו את התנועה, לא רצו, פשוט עמדו, נתקעו.
1: יוספי חיכה לתנועה.
0: כדור טוב של יוספי. אם השחקנים שבתאו מגיעים פשוט היו רצים, אם היו מגיעים לכדור זה גול.
1: בוא נראה את ארליך, מבקש מהשחקנים שלו לעלות קדימה, שוער הפתח תקוואי, והוא ישלח כדור הרחק הרחב למצוא את חוליית ההתקפה שלו. נגיחה של חזן לא מדויקת, הכדור יהיה של ביתר, מוזי משאיר לסילבה, מקבל בחזרה טימותי מוזי. עכשיו גדרני וקרבלי, צמד הבלמים הנהדר של ביתר ירושלים.
0: אמרת נהדר, בוא נגיד, היה נהדר פנטסטי שנה שעברה, עד כה בינתיים, עד תחילת העונה, עד המחזור הרביעי, אתה יודע, גדרני לא שחק בעקבות ההרחקה שלו מול הפועל תל אביב, אבל שני משחקים לא טובים ששניהם.
1: רגע, בוא נראה שוב התקפה מצד ימין, אלי מלך מקבל את הכדור מהציל, מחפש תנועה, מעביר נפלא לצד השני, נמצא שם אנסה, אבל האוסו יורד בזמן, אבל יש חטיפת כדור עכשיו, כדור הציל יוספי, לא יכול לבעוט מכאן, אולי מכאן ינסה ביתה, לא, הוא הולך ימינה נפלא. עכשיו הכנסת כדור לווייסמן,
0: כן.
1: וזו קרן עבור ביתה ירושלים, ותראה את וייסמן איך הוא מליב את הקהל בצהוב שחור.
0: כן, כן, וייסמן הגיע בטירוף, הוא מגיע בטירוף כל משחק, אבל אמרתי, אתה עולה בטירוף ולפעמים גם זה פוגע בך.
1: נכון.
0: צריך לשחרר, זה יבוא. אגב, עוד דבר ארוך שאנחנו מדברים עליו, זה המשולש הזה, אלימלך, יוספי ואצילי, זה מתעתע את ההגנה של פתח תקווה.
1: בוא נהיה עם כדור קרן מצד ימין, הפעם אצילי הוא זה שיקח את הכדור. הולך על הגבעה לצד בחוץ, יוספי נמצא שם, לא יכול לבעוט, הוא ניסה כנראה להוציא ביתה, נבלם, ויש חטיפת כדור, לא, יוספי שומר על הכדור ברגלו, חודר להרחבה, קצת מסתבך, מגביע שוב, זה מגיע לצד השני.
0: הוא פגע בקורה נראה לי.
1: יכול להיות, בינתיים הכדור אצל אצילי. אצילי חודר לחווה, מנסה להוציא ביתה, אולי מפה בועט, נבלם, שם! זה פגע בדרך במישהו, אבל מה זה משנה? זהו עומר אצילי שכובש, הוא מעלה את ביתר ירושלים, ליתרון כפול בבלומפילד. ביתר 2, מכבי פתח תקווה, 0, אצילי הוא הכובש.
0: ביתר מלאתר את המגרש, הוא סוף סוף רואים כדורגל. עכשיו פה, אתה יודע, אנחנו ביקרנו את אלמוג כהן בתחילת העונה, המשחקים האחרונים, שצריך לפרגן מפרגנים. היום אנחנו רואים את ביתר ירושלים אחרת, ביתר ירושלים לא קבועה, שחקנים עם אנרגיות, שחקנים שלוחצים, שחקנים רעבים.
1: ואתה יודע מה, אדרי, אני אקח אותך אחורה לנחישות של יוספי.
0: כן, הכדור הגיע אליו מהקרן של אצילי, הוא ננחם, אתה יודע, פעמיים...
1: שמר על הכדור.
0: פעמיים שמר על הכדור, הכדור הגיע לאצילי מהרמה של יוספי. הכדור לדעתי פגע בקורה של ארליך, בסופו של דבר הגיע לאצילי, חתך שמאלה, עוד שמאלה, עד שמצא את הבלטה שלו, הכדור פוגע באחד משחקני ההגנה. פגע וברח, הכדור ברח לארליך ונכנס פנימה.
1: אנחנו מברכים פה הרבה מאוד שחקנים, וייסמן עם שער בכורה בליגה העונה, עכשיו זהו השער של אצילי, שער הבכורה בליגה העונה, כי גם הוא עדיין לא מצא את הרשת עד רגע זה.
0: אבל אצילי היה שם, אצילי היה שם מתחילת העונה, אמנם הוא לא פגע, אבל הוא היה שם מבחינה גם פיזיולוגית, מבחינה נפשית, הוא היה שם, הוא ננחם.
1: רגע, אין מה לבדוק, השער מאושר, ביתר 2, פתח תקווה 0.
0: אתה ראית עליו גם בהפסדים, אתה ראית עליו גם בהפסדים, כמה אצילי לוקח את זה קשה, הוא גם הגיע למסיבת העיתונאים אחרי 4 שנים שהוא לא התראיין, זה מעיד על מנהיגות.
1: רגע, מכבי פתח תקווה מחפשת לחזור למשחק. עם האוסו מצד ימין, האוסו מכניס כדור לרחבה של ביתר, קרבה לראשון. מעיף את הסכנה עד טיבי. מי ראשון שמה?
0: רוקו.
1: רוקו לא מספיק טוב. רצית שתלט עם החזה, הוא נגח דווקא.
0: כן, היה לו שטח, כן.
1: אבל האוסו מתגבר שמה על מוזי. מוציא לחזן, מאבד את הכדור, הכדור יהיה, זה היה עידן כהן כמובן, סליחה, כדור יהיה של ביתר, לא, שוב חוזר לפתח תקווה, אוסף אותו חזן כעת, שמאל עליך עושה קורטז, מנסה לעבור בכוח, לא מצליח, אין עבירה, כדור של ביתר, אלי מלך להצילי, הצילי מעל הקו ממש, סוחט כדור חוץ.
0: אבל תראה, תראה את הצילי, כמה הוא במשחק.
1: והקהל של ביתר מתעורר.
0: הקהל של ביתר מקבל את האנרגיות מהשחקנים היום, זה פגע אם אני לא טועה בקורטז ונכנס פנימה, הגול של אצילי. קורטז נשאר שם מהחלק ההגנתי בהגנה.
1: מאותו כדור קרן, כן.
0: אבל כל כולו של נחישות של יוסף יור.
1: רגע, יש עכשיו חטיפת כדור של אנסה, מחזיר אחורה לוורקו. וורקו מעביר לתוך הרחבה, נמצא שם אצילי. וייסמן, בועט נבלם.
0: שאלה אם היה פה פנדל.
1: שאלה אם זה פגע ביד, דורשים בביתר ירושלים.
0: לא, לא, לא, היה שאלה לאצילי.
1: יכול להיות, תבדקו את זה מערכת המסך. בינתיים ליבוביץ' מאפשר לפתח תקווה להמשיך. מאבדת את הכדור, כדור של ביתר. קרבאלי מחזיר עד סילבה.
0: אצילי לא שוכב סתם על הקרקע אור, אני חושב שיש פה פנדל.
1: אתה שומע את כל שריקות הבוס שמחריש את בלומפילד.
0: כן, כן.
1: של עדי ביתר,
0: כן. בדקו את זה, אין
1: כלום. כן, ליבוביץ' סימן עכשיו שהוא קיבל איתות מעבר שלא הייתה הכשלה, ועכשיו המשחק נעצר כדי לבדוק מה שלומו של עומר אצילי.
0: הייתה דריכה, הייתה דריכה על הרגל של אצילי, אור, איך אין פה פנדל?
1: כן, אתה מהילוך החוזר, מסתכל.
0: אתמול פסלו גול של מכבי תל אביב.
1: אתה יודע מה, למה? יכול להיות שהייתה דריכה לפני כן של אצילי. יכול להיות.
0: אני לא חושב, הייתה דריכה של שחקן של פתח תקווה, כפי שהיה אתמול בדרבי, שפסלו גול למכבי תל אביב. לא ברור לי.
1: תשמע, החידוד זה משהו שאנחנו רואים, לא קורה הרבה בשופטים כאן. מעניין מאוד. בינתיים תכף המשחק יחודש עם כדור חוץ של פתח תקווה שוודאי תחזיר אותו לביתר. הקהל לא אהב את השריקה הזו. הנה עכשיו קורטז מחזיר את הכדור לקרבאלי.
0: אני לא אוהב את החוסר החידות הזאת. אתמול לפני 24 שעות
1: ממש פה בבלומפילד,
0: פה כמעט רק ברחבה השנייה,
1: רק בצד השני, כן,
0: של חלוץ מכבי תל אביב. שמע, לא ברור לי, לא ברור לי.
1: אנחנו בדקה 33. כדור חוץ של מכבי פתח תקווה.
0: אני
1: יש שם עבירה, כדור יש של פתח תקווה שוב. עכשיו זהו טיבי. דזן, את המגן הימני. סלם מנסה לעבור בכוח, יש עבירה עליו, לא, הכוון אומר כלום של דבר, עכשיו!
2: הכוון,
1: עכשיו הוא מנופף.
2: הכוון 5 מטר מהשחקנים, מהעבירה מאלי מלך. לויבוביץ' 25 מטרים מהמהלך. הכוון רואה יותר טוב, לא מניף את הדגל, נותן להמשיך, והשופט שורק.
1: השופט שורק, ואז הוא מחייב את הכוון, אתה יודע,
2: מנופף. אבל הכוון עם העבירה היה מרים את הדגל. הוא לא הרים את הדגל, אז למה שרקת?
1: ענייני אגו בין השופטים, ענייני אגו, אני לא יודע. בינתיים זה כדור של מכבי פתח תקווה, עבירה לזכותה בחלק המגרש שלה. אנחנו נכנסים לדקה 34, ביתר 2 מכבי פתח תקווה 0, שער של וייסמן בדקה 19 והצילי בדקה 28. דזנט עכשיו נותן באמצע, נמצא שם סומה, מנסה לשלוח
0: את האוסו.
1: האוסו שומר על הכדור בגופו, אינו שם לו שם את הגוף, הוא מחזיר אחורה עד טיבי. עכשיו כהן, סומה כמעט מאבד, יש לחץ של ביתר ירושלים. הנה הלחץ, אבל הוא לא מספיק טוב, כמעט מגיע חטיפה, כדור הולך ימינה לדזן.
2: לא יכול להיות שוורקו יוצא ללחץ על סומה לבד
1: ויש שם טעות, ועכשיו הכדור של מכבי פתח תקווה, ויכול להיות פה שער של קורטז, החוצה. ביתה ירושלים ניצלת בשן ועין משער מצמק של חוסה קורטז ומכבי פתח תקווה.
2: אתה לא נתת לי להשלים, בדיוק רציתי לדבר על זה שה-2-0 זה תוצאה נזילה
1: שבירה מאוד, כן,
2: מאוד, ושפתח תקווה משום מקום יכולה לחזור למשחק. זה עדיין לא רחוק מכחור, כי ביתר צריכה לנסות לחפש את השלישי ולגמור את המשחק הזה, כי אנחנו יודעים שלביתר לא יודעת לגמור משחקים, וכמעט הרגע היא כמעט שלמה על כך, וזה בא מהאי לחץ שאמרתי. יש לביתר ירושלים חור במרכז ההגנה, גם גדרני, גם קרבלי.
1: רגע, שוב פתח תקווה מנסה לצאת קדימה עם סלם. עכשיו הכדור נשלח לחזן. חזן כובש, לא, מיגל סילבה מציל. כדור עדיין של פתח תקווה. חזן בנבדל ולכן הוא יעזוב אותו. כדור שעוער של מיגל סילבה שמציל את ביתר ירושלים עכשיו.
2: ביתר ירושלים, אמרתי, אור הגנתית, לוקה מאוד בחסר, רחוקים אחד מהשני, הרבה חורים בהגנה.
1: ואתה יודע מה? מגיעה מילה טובה למיגל סילבה.
2: כן, הצלה טוב.
1: כמה פעמים הוא מציל את ביתר העונה?
2: היה שם עכשיו, השאיר את ביתר במשחק, אבל הקורה, בוא נגיד, הקורה, ביתר צריכה לנשק את המזוזות פה בשערים של בלומפילד של
1: חיים. רגע, עכשיו דזנט מפספס את הכדור, דזנט והכדור אצל אנסה. אנסה באגף שמאל, מה יעשה? חודר להרחבה, דזנט עליו, דזנט בולם אותו.
0: נגיעת יד.
1: חוטף את הכדור, אבל אנסה אוסף בחזרה. אקשן, מוציא החוצה. לוורקו, יש לו הרבה שטח. מחזיר אחורה למוזי, הקהל לא אהב את זה. עכשיו אינו, מסירה לא טובה, הכדור לא מגיע לשחקן בצהוב שחור. טיבי ברחבה שלו, של פתח תקווה. יתחיל מחדש, דזנט. יש שם גלישה. והכדור יהיה של מכבי פתח תקווה.
2: וורקו בא לעבוד, אור, וורקו בא לעבודה, כמו שאומרים, בא לעבוד. המשפט המיתולוגי של אהוב ליבנו כמובן,
1: מוטי חביב, כן.
2: שיבדל לחיים ארוכים, בריאות. אבל שוב, הוא צריך עזרה.
1: רגע, יש לחץ על השוער, מאור ארליך. נותן כדור לסלם. בוא נראה אם הצליחו לחוץ אותו, הוא מקפיץ מעל הצילי, נהדר. עכשיו הוא מצליח למצוא שחקן של פתח תקווה. כן, זהו חזן שעובר בקלות, קורטז לידו, במבחר חזן, חזן הולך לבד, חזן לבד, בועט, נבלם, נבלם על ידי גדרני, ואתה יודע מה אומרים על זה בשכונה? אגואיסט.
2: מי שמחמיץ וצופג, אור, תרשום את המשפט הזה.
1: בוא נראה, אם ביתר תעניש בצד השני, אחרי החמצות של פתח תקווה.
2: אבל איפה היציאה קדימה של שחקני ביתר, איפה וורקו, איפה מוזי?
1: יוספי מעט את הקצב.
2: כי עומדים, שחקנים עומדים, לא מצטרפים להתקפה, כבר איבדו את הכוחות.
1: איבדו את המומנטום, מצילי עכשיו באגף ימין.
2: אתה לא יכול ללחוץ 90 דקות.
1: יוספי לידו במבחר יצילי.
2: אתה יודע, יש דקות שאתה צריך להוריד קצת מהלחץ, לתת דברים נוספים או אפקטים נוספים למשחק. זה מוביל לכך ששחקני ביתר ירושלים כבר מתעייפים, אין להם כוח לחזור להגנה, ואתה רואה את הפערים האלה בין הקישור להגנה, החורים הללו שקורים. שוב, מרכז ההגנה של ביתר ירושלים זה עקב אכילס של ביתר ירושלים כעת, ורק בנס היא לא ספקה עד כה שער. פתח תקווה מסוכנת, ביתר חייבת לחזור למשחק השוטף שלה, להניע את הכדור מצד לצד, וכמו שאמרתי על אנסה, הרבה מהירות.
1: רגע, כמעט חטיפת כדור של פתח תקווה, כאשר ביתר משחקת בחלק ההגנתי יותר מדי. עכשיו היא מחזירה את הכדור לשוער שלה, מיגל סילבה. ילך על כדור ארוך, אין שם אף אחד. משוער לשוער, מחוף לחוף, כמו שאומרים, הכדור אצל מאור ארליך. השוער הפתח תקווהי כבר ממהר להוריד לדזנט.
2: ביתר יבדה קצת מהסדר מהתבנית שלה, חייבת לחזור לשורשים כמו שהתחילה את החצי שעה האחרונה.
1: סלם עכשיו נותן כדור נפלא לרקון יאץ', מחזיר אחורה לא מספיק טוב, יש עבירה, לא, לייבוביץ' אומר כדור של פתח תקווה להמשיך. סלם עכשיו, עדיין סלם, הולך שמאלה לקורטז. קורטז מנסה למצוא את רקוניאץ', לא מספיק טוב, גדרני חוטף, משחרר מהר כמו שרצית. עכשיו זה אצילי, מנסה לשלוח את אנסה בכדור חץ, אנסה יגיע, אנסה עובר את ארליך, אבל לא יכול לכבוש מזווית כזו, הוא מצליח לשחות קרן לפחות.
2: כדור גאוני של וייסמן, אור.
1: זה היה וייסמן שהוציא את המסירה.
2: כדור גאוני של וייסמן, וכמו שאמרנו, מלבד מהירות, לאנסה אין את זה בטכניקה, עובר את השוער, ובמקום לגלגל לרשת ולרוץ לשעה 11-12, כמו שאמרנו, מאירופה.
1: הזווית הייתה קשה מאוד, צריך להגיד.
2: אור, זווית לא הייתה קשה, הוא התבלבל עם הכדור, לאנסה לוקה מאוד בטכניקה, וזה העקב אכילס של השחקן, הוא לא גולר, הרבה מאוד מהירות, וכמו שאמרנו על קלו, זה אותם סימפטומים של שחקנים, אנסה הרבה מהירות לוקה בסיומת.
1: אז אנחנו עם כדור קרן של ביתר ירושלים.
2: עדיין ב-2-0 זה כמה חבל, אבל בוא נראה אולי מהמהלך הזה.
1: דקה 39. זה יוספי על הכדור קרן הזה. נכנסים לדקה 40, יוספי מגביע את כדור הקרן, יש נגיחה, וזה הולך החוצה. קרוב מאוד, גדרני נגח שם נדמה לי. נדמה לי שזה גדרני עם הנגיחה.
2: אני ראיתי את קרבלי תופס את הראש, אולי יכול להיות שהוא תופס את הראש בשביל גדרני.
1: תשמע, שני הבלמים היו ברחבה, וגם צמודים אחד לשני. ארליך עם כדור ארוך.
2: אבל שוב, החלק הפתח תקווה זוכה בכל הכדורים הגבוהים.
1: רקוניאץ' מחזיר חזרה לביתר ירושלים, ועכשיו יוספי שולח את אצילי באגף ימין. בוא נראה את כובש השער השני, אומר אצילי. אומר אצילי בועט, לא מספיק טוב החוצה.
2: עשה טעות, כי וורקו פשוט הצטרף מקו שני, היה לבד, הרים את הידיים.
1: בצד שמאל.
2: כמה חבל שאצילי לא ראה אותו, היה נתן לו כדור עומק שמאלה, ווורקו פשוט היה לבד, היה צריך לשאול את השוער איפה הוא רוצה את הפינה. וחבל מאוד, אבל אור, שוב,
1: אבל שים לב, מכבי פתח תקווה ממהרת והיא לא מדייקת.
2: לביתר יש בעיה בחלק האחורי, כל הכדורים שנופלים מהקו השני נופלים ברגליים של פתח תקווה. מכבי פתח תקווה מגיעה לכל הכדורים שנופלים אחורה, ראשונים לכל כדור, וזו הבעיה הגדולה של ביתר ירושלים. פתח תקווה רוצה יותר, וגם שחקנים של החופשים, גם חזן, גם מרקוניה, כל הזמן נשארים לבד, אין מי שסוגר אותם. את אינו לא ראינו הרבה זמן.
1: בוא נראה עכשיו אותו עם הכדור. מהבית הכדור יש עבירה של סומה, הקשר הגינאי, אברהים הסומה של מכבי פתח תקווה. בינתיים הוא לא מוציא צהוב, זו הייתה עבירה קלה, אין צהובים עדיין לאף אחד משתי הקבוצות.
2: אתה יודע, אני בן אדם שמסתכל קדימה, כמה צעדים קדימה, אני חושב שלהמשך נגד קבוצות גדולות, ביתר ירושלים בבעיה מאוד גדולה בחלק האחורי.
1: בינתיים עכשיו יוצאת קדימה עם וורקו, כאשר אנחנו בדקה 41, וורקו מוסר לו טוב על הכדור איך שהוא מגיע לאנסה. אנסה מקפיץ לרחבה, אצילי נוגח, חלש מדי לידיים של ארליך. הפעם זה היה יוספי שנגח את הכדור. טיבי מקבל את הכדור מארליך, הולך על כדור ארוך לעבר האוסו, לא משתלט עליו מספיק טוב, הכדור אמור להיות חוץ של ביתר.
2: לא, מוזי נגח אחרון.
1: הקהל של ביתר חולק עליך, אבל השופט נותן את הכדור לפתח תקווה.
2: ושוב, אור, העמידה שביתר ירושלים הגנתית לא טובה, הרבה מאוד מרווחים, הרבה מאוד פערים, השחקנים חייבים לצופף, להיות קרובים אחד לשני, כי הגנתית זה לא יתפוס לאורך זמן, זה לא יתפוס, אתה תשלם על זה הרבה מאוד ביוקר השנה.
1: כדור החוץ הזה יוצא, ויש ניסיון להכניס כדור להרחבה, לא מספיק טוב למצוא את קורטז שנכנס שם לעומק, זה כדור חוץ בצד השני, סמוך להרחבה של ביתר ירושלים בצד ימין. רק נזכיר למאזינים שלנו שאחרי השידור, אדרי, אנחנו עם אפטר גיים. איתכם המאזינים מסכמים את המשחק, שומעים אתכם, את החוויות והתחושות שלכם. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 050-94-94-594 ולהגיב את השם, איפה אתם? ואנחנו נעלה אתכם לדבר איתנו ולסכם את המשחק ביחד. בינתיים יש כאן עבירה, כדור יש של ביתר ירושלים בקו האמצע, ממש בצד ימין. מי שוכב שם, אלימלך? לא, זה לא אלימלך.
0: וורקו.
1: זה וורקו ששוכב על קרדה, שהעבירה הייתה עליו.
0: וורקו מבחינתי מאוד מאוד נייד, מאוד מאוד אפקטיבי, רץ הרבה, שורף שטחים אור מצד לצד, תמיד שם,
1: פעלתן,
0: תמיד לוחץ.
1: פעלתן, אומרים.
0: הבעיה שמפריע לי שהוא עושה את זה לבד את הלחץ. בעצם, ברגע שוורקו לוחץ, חייבים לבוא עזרה גם של יוספי, גם של אצילי, גם של אנסה, לפעמים גם אתה יודע של אינו, צריך ללחוץ את מובילי הכדור של פתח תקווה, כי וורקו עושה את זה יפה, השחקנים מסתפקים. ברגע שיבוא עוד שחקן ועוד שניים, הם גם יחלצו את הכדור וייצאו להתקפות מתפרצות שהובילו גם לשערים.
1: אנחנו בדקה 43 בבלומפילד, ביתר 2, מכבי פתח תקווה 0. כדור של הצהובים שחורים בחלק ההגנתי.
0: פערים שוב מאוד מאוד גדולים.
1: אלימלך לקרבלי, גדרני, עכשיו אינו בא לקבל, מחזיר אחורה למוזי שהיה חופשי. למוזי יש שטח, הוא יכול לעבור את קו האמצע בקלות. מוצא את וורקו. וורקו מנסה להעביר אגף, קצת חזק מדי להצילי, שלא מגיע לכדור, והכדור יהיה כדור חוץ של פתח תקווה סמוך לדגל הקרן. סלם ממהר לאבדח, יש לחץ שמה של וייסמן, והכדור יהיה של פתח תקווה, שוב כדור חוץ סמוך לדגל הקרן.
0: שמע אור, אגיד לך את האמת,
1: אתה אוהב את הלחץ הזה.
0: כן, אנחנו לקראת סיום המחצית, אגיד לך את האמת, פתח תקווה לא נופלת מביתר ירושלים למרות התוצאה.
1: רגע, ביתר צריכה לא לבית הכדור, כמעט איבוד כדור, הכדור מגיע ממוזי לוורקו, עכשיו קרבלי. נותן ליוספי, יוספי בנגיעה.
0: שוב, ביתר חייבת למצוא את
1: השער השלישי. אלימלך מנסה לעבור, לא מצליח. עכשיו קורטז עם הכדור לחזן, מכבי פתח תקווה יוצאת מהר. חזן משחיל בין הרגליים שמה לקרבלי ודוער קדימה. עדיין חזן נעצר בעבירה, ויהיה פה גם צהוב ראשון הערב לאינו. בוריס אינו, המוצב הראשון של ביתר ירושלים, ובמשחק הערב בכלל.
0: נירן חזן שגדל במחלקת נוער של מכבי פתח תקווה, מכבי פתח תקווה מוכיח ומראה כמה כישרון יש לו עם הכדור. אתה יודע, ברגע שהוא מקבל את הכדור עם הפנים לשער, קשה מאוד לעצור אותו.
1: אגב, מדברים עליו כאקזיט הבא של לוזון.
0: כן, אני אומר לך את האמת, אתה יודע, אברמוב לא רוכש שחקנים, אבל שחקן כזה אני הייתי רוכש את ה-50% מהכרטיס שחקן שלו, נותן לו את הבמה בביתר ירושלים, בביתר יכול לפרוח ולפרוץ ולצאת לאירופה. אתה יודע, הרבה יותר קל לצאת דרך ביתר ירושלים. שחקן מאוד מאוד מוכשר, שאם ישפר את הסיומת שלו
1: מול... אגב, הוא כבר בן 20, לירן חזן.
0: מה, זה עדיין צעיר, אור, 20, אתה יודע, זה שחקן חריג גיל נוער.
1: אדרי, נכנסנו לדקה תוספת זמן, כאן בבלומפילד, כדור חופשי של פתח תקווה, ניסיון לתרגיל, לא מגביה את הכדור לרחבה, לידיים של מיגל סילבה, שיקח את השניות האחרונות כאן בבלומפילד. אמרנו, אנחנו ממש בדקה האחרונה, אולי דווקא ביתרתם מהר ותעשה בדקה הזו שער. סילבה ממהר עם הכדור ליוספי. יוספי עובר את קו האמצע כעת. מוצא נפלא את אצילי בצד ימין. במי יבחר עומר אצילי? מוזי מתגנב פנימה, כמעט הכדור מגיע אליו. טיבי ברגע האחרון שם רגל.
0: כמה ניסיון של טיבי.
1: סומה עכשיו מנסה לשלוח את קורטז עם כדור ארוך. בחלק המגרש של ביתר. קורטז מקפיץ פעם אחת, שומר על הכדור בגופו. סמוך לדגל הקרן, יש נגיעה של קורטז. וביתר מרוויחה כדור חוץ, אלימלך שמר אותו נפלא.
0: אני חושב שהפוך, אלימלך הוציא את הכדור האחרון, אבל אור, אלימלך חייב להיזהר במצבים האלה, בדקות האלה, שלקראת סיום המחצית, השנייה האחרונה, אתה יודע, יותר מדי משתמש בידיים, שריקת סיום למחצית.
1: הנה, אנחנו שוכן. מקבלים את שריקת הסיום למחצית. ליבוביץ' עכשיו שורק. לא נתן לביתר להוציא את הכדור. ביתר 2, מכבי פתח תקווה 0, שערים של וייסמן בדקה ה-19 ואצילי בדקה ה-28 קובעים את תוצאת המחצית. אדרי, יש לך דקה כי אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, סכם את המחצית הזאת.
0: כן, שיחה טובה שבתאי ירושלים באה לידי ביטוי עם הכדור עומק של אצילי לוייסמן שבאת סמוך לפינה הימנית של ארליך, הכדור הולך החוץ, אחר כך הקבעת כדור מצד שמאל לוייסמן שנגח גם כן החוצה. בסופו של דבר מהלך משולש של שהתחיל אצילי, אלימלך ויוספי
1: שהוציא
0: את הרוחב ברגל ימין לוייסמן שברגל ימין הניף את הרגל, הקדים את טיבי, עתיר הניסיון, לא הגיע בזמן, אתה יודע, גיל עושה את שלו, הריד פה את בלומפילד,
2: לאחר מכן הכדור גם כן לפי דעתי גול ששייך גם כן ליוספי, אחראי לשני השערים הללו, מהלכים שהולכים דרכו, הרבה אנרגיות מוסיף איתו יוספי, מביא הרבה יכולת מקו ימין יחד יוספי, אלימלך ויצילי, ראינו את זה הרבה, הכנף שמאל לא בא לידי ביטוי, ואצילי עם עזרה מקורטז שולח את הכדור לרשת, התוצאה קצת משקרת אור, כי מכבי פתח תקווה הביכה לא מעט את ההגנה, או אפשר להגיד אין הגנה שבית"ר ירושלים,
1: והייתה קרובה גם לצמק,
2: לצמק, אולי גם איכשהו, אתה יודע, אם ההתלוות יכלה גם להשוות, אם הייתה פה מצמקת את התוצאה, בית"ר הייתה נכנסת ללחץ, בית"ר חייבת במחצית השנייה לחפש את השלישי כדי לא להיגרר ולא להסתבך.
1: טוב, אנחנו נצא להפסקת מחצית, יש לכם כמה דקות פרסומות, אבל אל תלכו לשום מקום, אנחנו נחזור אל המחצית השנייה בין בית"ר ירושלים למכבי פתח תקווה. אור שירזי וגיא אדרי מחזירים את השידור אל האולפן, הפסקת פרסומות, אולי לכם גם קצת זמן למוזיקה בטעם טוב, זה תלוי בבר המור באולפן, ואנחנו נחזור מיד, אל תלכו לשום מקום, משהו כמו 10-12 דקות נחזור אל המחצית השנייה כאן בבלומפילד. גלי ישראל.
3: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מה? מי?
5: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים, 02-330-2020, מגדלי אדומים.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: ימידה בפירעון ההלוואה והחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
11: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
12: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
13: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
14: קריאה אחרונה לחול בחגים.
15: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
16: תניח את הארגז כאן. תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
17: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
18: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
19: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
20: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע. יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
5: בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
9: מה? מי?
10: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
11: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: היי, נחשו מי? העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
5: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
7: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
8: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
9: כוכבית 8096.
10: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
12: בהחזר חודשי נמוך,
13: מימון ישיר,
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
17: גלי ישראל.
18: מיד נשוב לשידור המשחק המרכזי, בינתיים קצת מוזיקה.

0: המשחק המרכזי עם אור שירזי וגיא אדרי.
1: שבתם אלינו אל המשחק המרכזי כאן בבלומפילד, כאשר ביתר ירושלים מארחת את מכבי פתח תקווה. תוצאת המחצית היא 2-0 לביתר ירושלים, שערים של שון וייסמן ועומר אצילי. מיד עוד רגע מכבי פתח תקווה תפתח את המחצית השנייה. כמו שזה נראה כרגע, אין שינויים בשתי הקבוצות. אותם 11 שפתחו הם אותם 11 שנשארו כעת. כאן כל הצוות, אור שירזי אנוכי, פרשן לצידי גיא אדרי, טכנאי לצידנו כאן אסף יוסף יחזקאל, והטכנאי באולפן בר המור. תודה לכולכם. אנחנו מחכים לשריקה של גל ליבוביץ' שתוציא את המחצית השנייה לדרך. מכבי פתח תקווה בכחול, ביתר ירושלים בצהוב שחור שלה. כמו שאמרתי, פתח תקווה תפתח את המשחק הזה. מחכים לשריקה של ליבוביץ'. אדרי, יש לך ממש כמה שניות,
2: כן,
1: עד של ליבוביץ' ישרוק.
2: כן, יש לך כזה דבר, ביתר ירושלים בעטה 14 בעיטות לשער, 2 למסגרת, 2 בעצם היא גם כבשה. פתח תקווה בעטה 7 פעמים, 3 בעיטות למסגרת, לא כבשה, 75% החזקה בכדור לביתר.
1: והנה יצאנו לדרך עם המחצית השנייה. כדור של פתח תקווה אחורה עד השוער מאור ארליך. מחצית שנייה בבלומפילד, ביתר ירושלים 2 מכבי פתח תקווה 0. עכשיו פתח תקווה עם הכדור, הולכים ימינה לדזנט, האוסו לידו אבל הוא לא מגיע לכדור, דזנט כמעט איבד אותו. הכדור חוזר לפתח תקווה, כהן כעת, רקוניאץ' מנסה למצוא את האוסו שלה במקום, קרבאלי מרחיק את הסכנה חוץ לפתח תקווה.
2: אז כן אור, כמו שאמרנו, ביתר שם שולטת במשחק, מגיעה יותר למצבי הפקעה, אבל הביתות...
1: בוא נגיד המסגרת... ככה, מה יצחק כדי לגמור אותו, אדרי?
2: להפקיע עוד שער, אור, לגמור את המשחק, להוציא בעצם את פתח תקווה, את כל האוויר מהמפרסים, כי פתח תקווה ברגע שתפקיע גול, תקבל הרבה מאוד אוויר, תקבל
1: רגע, בינתיים יש עבירה של גדרני, הכדור של פתח תקווה, תשלים.
2: כן,
1: אני רק אשאל אותך... זיו אריה לא ביצע שינויים, שום חילופים, אותם 11 שפתחו הם אלה שנשארו.
2: כי אני חושב שזיו אריה רואה שהקבוצה שלו במשחק, אם בעניינים, פתח תקווה מגיעה למצבים, מפתיעה את ביתר ירושלים, לוחצת, עושה את התקפות מעבר, מוצאת את הפרצות של ביתר ירושלים, ויש פרצות בהגנה של ביתר ירושלים, אבל עד כה הקורה מנעה ממנה גול, וגם מיגל סילבה אור, מבחינתי לאירן חזן הוא הדמות המרכזית בפתח תקווה,
1: הברומטר שלה, כן.
2: יחד עם ארוסו וקורטז המהירים, בינתיים רקוניאץ' עוד לא מצא את המסגרת, וביתר צריכה בעצם להיזהר ממנו.
1: רגע, יש לו תפיסה בחולצה, דתי צריך להיות כדור של ביתר, אני ראיתי פה תפיסה.
2: לא, מהלך רגיל.
1: אבל אמר השופט שום דבר, כדור של פתח תקווה, מאבדת אותו לגדרני, נוגח לא מספיק טוב, אבל וורקו אוסף את הכדור.
2: אבל הרבה מאוד חוסר סדר בהגנה של ביתר ירושלים, כי...
1: רגע, נגיעה אחרונה של סומה שגם מחליק, כדור חוץ של ביתר ירושלים ממש על קו האמצע.
2: יש הרבה חורים בהגנה של ביתר ירושלים, חלק מזה זה בגלל שמוזי יוצא מאוד מאוד גבוה לנחוץ, ואז בעצם זה גורם לחורים, כי גדרני צריך לצאת קדיל לצד שמאל, לסגור אותו, ואז קרבאלי נכנס, ואין סגירה של אינו או של וורקו, בעצם ניכנס כמין בלם שני במקומו של קרבאלי, ואז בעצם יש הרבה מאוד חורים באמצע של מרכז הגנה של ביתר, שמובילים להתקפות עומק, כדור עומק, גם לאווסו, גם לרקוניאץ' וגם ל...
1: הנה ביתר עכשיו יוצאת קדימה מצד ימין, אצילי. מחפש עזרה מהחברים שלו, מנסה להכניס כדור עומק, למצוא את אנסל, לא מגיע אנסל לכדור הזה. ניסיון טוב של עומר אצילי, זה יהיה כדור שוער של ארליך ופתח תקווה.
2: אנסל איחר, לא קרה נכון את הכדור, כדור גדול של אצילי, כמה חבל שאנסל לא הגיע לזה. אבל אור, שוב, פתח תקווה במשחק, ביתר צריכה להיזהר.
1: רגע, יש שם טענה לעבירה לזכותה של פתח תקווה.
2: על קורטז.
1: כן, כנראה תפיסה שם של קרבאלי בקורטז. שוב המצ'אפ הזה בין שני השחקנים מקולומביה. בינתיים פתח תקווה עם הכדור.
2: הרקות באמצע. אינו שוב עוד משחק די פושר שלו.
1: רגע, עכשיו ניסיון של פתח תקווה לצאת קדימה, אבל לא מדייקת, היא מאבדת אותו ליוספי. ועכשיו ממהרים בביתר ירושלים לשלוח את אצילי באגף ימין, ויש לו הרבה שטח. עומר אצילי כעת עם הכדור, במי הוא יבחר? מוצא את וייסמן שמחזיר לאצילי. עכשיו יוספי מחוץ לרחבה, לא יכול לבעוט מפה, חודר פנימה דרך אגף ימין, יכול להגביה, מה יעשה יוספי? ילך אחורה, נמצא שם מוזי, אינו כמובן, סליחה, אינו מחזיר אחורה. עכשיו מוזי, מוזי עם הכדור, נותן לווייסמן, וייסמן מסתובב, השופט קצת מפריע לו, אבל לא הוא מוצא את אצילי בצד ימין, אצילי יכול להגביה מפה, למצוא ראש בצהוב שחור, נגיחה עכשיו
2: של וייסמן,
1: החוצה, כדור שוער, ניסיון טוב של בית"ר ירושלים שהייתה די סבלנית בהתקפה
2: כן,
1: הזו.
2: כן, מאוד סבלנית, כי יוסף התחיל את המלאך על כנף ימין, העביר לאינו שמסר כדור רוחב למוזי, שמסר כדור טוב לוייסמן, הוא הסתובב יפה, אני שאלתי אותך למה הוא לא בועט, הוא היה צריך לבעוט ממצבים כאלה, אתה כבר מסתובב בתוך הרחבה.
1: רגע, אדרי, שים לב למחיאות הכפיים של הקהל, שהוא הקם להתחמם, וגם יונה.
2: כן, וגם קלו. אור, מהמצבים האלה, וייסמן חייב לחפש את השער, חייב לבעוט, הוא קיבל את הכדור טוב מיוספי שגביע את הכדור, אבל נגח לא טוב.
1: רגע, יש חטיפה של ביתר ירושלים עכשיו. וייסמן, צריכה לבוא מפה ביתה של אצילי, הוא משאיר את זה לוורקו. עכשיו יוספי. יוספי נותן לאינו, הנה יכול לבעוט ברחוק! הצלה של ארליך! ניסיון יפה של בוריס אינו! הקשר הקמרון של ביתר ירושלים! אבל ארליך השוער הפתח תקוואי במקום! וזאת תהיה קרן ראשונה לביתר במחצית השנייה!
2: זה ראשון הסטטיסטיקה, אור, זו ביתר נחמדה. למרכז השער, לא חזקה מאוד. כדור שכל שוער צריך לקחת, ארליך עדף אותו לקרן. אבל ניסיון יפה של אינו, אתה יודע, יכולת לא טובה, אבל אינו לפחות מנסה לחפש את השאר ובכמה משחקים, זה כבר טוב.
1: בוא נהיה עם כדור קרן של ביתר ירושלים. כאשר אנחנו בדקה 51, יוספי ייקח את כדור הקרן הזה. יוספי מקביע, נגיחה ראשונה, כדור מפוספס שמה. לא בא ביתה בחווה, עכשיו בא ביתה של קרבלי החוצה. כדור שוער של מכבי פתח תקווה.
2: כן, קרבלי סוג של מה שווייסמן היה צריך לעשות, קרבלי עושה בסיוב בועט ברגל שמאל, הכדור לא התלבש לו טוב, אבל עוד ניסיון מצב קשה של ביתר ירושלים.
1: אגב, אדרי, יש לנו את מספר הצופים הרשמי כאן הערב.
2: אני בשוק.
1: 21,311 אוהדים ואוהדות, כמובן אני מניח ש 21,300 הם ביתר ירושלים, ופתח תקווה עשרות בודדות.
2: שמע, לי היה ויכוח.
1: רגע, ביתר ירושלים משתחררת נהדר עכשיו, יכולה לצאת קדימה. אם תדייק, לא מדייק שם במסירה אלי מלך. אבל יש חטיפה נהדרת של וורקו, ויש לו הרבה שטח. הוא צריך להרים את הראש. וורקו הולך לבד, מפה הוא כבש פעם קודמת. עכשיו זה הולך החוצה. בפעם הקודמת שוורקו בעד בבלומפילד ככה, זה הסתיים בשער. הפעם זה פוגע בדרך במישהו. וזו עוד קרן לביתר ירושלים.
2: כן, עוד פעם ניסיון ברגל שמאל של וורקו. אני אומר, הוא כל כך פנוי. למה לא לעשות עוד חיתוך?

0: מוותר לוורקו, ינסה שוב ביתה, לא, הולך ימינה, זה היה מוזי כמובן. רק בא להרחבה עכשיו של מכבי פתח תקווה, אין נגיחה שמה, כדור חוזר לשחקנים בכחול, שינסו לצאת קדימה.
1: מי עוצר את המתפרצת?
0: אז בוא נגיד שהאוטו את הקצב, והסליחו לבלום את זה עם כדור חוץ של פתח תקווה.
1: כן, אלי מלך נלחם שם על כנף ימין, אבל על זה אני מדבר, על הנאיביות שבתא ירושלים, שאין פיזיות במשחק ההגנה שלה. ברגע שיש התקפות מעבר, וכל שחקנים בתא ירושלים בחלק הקדמי, איפה השחקן שיקריב את עצמו עם צהוב, עם עבירה, כדי למנוע את ההתקפות מעבר של הקבוצות היריבות? זה לא קורה עד כה, וזה מאוד מאוד מאכזב.
0: אנחנו עם כדור חוץ שעובר עכשיו לביתר ירושלים.
1: לגבי, אמרת שוע שמתחמם אור, אני חושב ששוע צריך להיכנס לסביבות הדקה ה-70.
0: רגע, ביתר לא מצליחה לצאת מזה, משהו שסוחט את כדור חוץ נוסף. בוא נראה למי יבחרו להוציא אותו. כאשר אנחנו נכנסים לדקה 53 בבלומפילד. ביתר 2, מכבי פתח תקווה עדיין 0. ביתר לא סוחטת מזה אפילו כדור קרן, זה יהיה כדור שוער של ארליך.
1: אני רוצה להגיד שיש לנו גם מאזינים בדרך מאילת לירושלים אור, אז יש לנו הרבה מאזינים גם בדרך, בדרכים, גם מילואימניקים. מקווים שעד כה אתם נהנים. אנחנו בזכותכם כאן, בזכות המילואימניקים שלנו, בזכות החיילים, תודה רבה. אור, שוב...
0: רגע, ניסיון של ביתר לצאת קדימה, אנסה מפעיל מעבירים, חוטף את הכדור הזה גם!
1: טיבי סוגר.
0: טיבי נוגע אחרון, כדור חוץ לביתר ירושלים. נכנסים לדקה 54. ומה רוצה הקהל בתשואות האלה?
1: המחיאות כפיים, אני ניסה לראות אם יש איזשהו שלט, לא הצלחתי לראות, הייתי עסוק קצת במשחק.
0: לא, אין חילוף. כדור חוץ של ביתר, וורקו מקבל את הכדור.
1: עוד מעט אנחנו נדבר על החילופים, אור.
0: זה היה מוזיק כמובן, יוספי קצת מפספס את הכדור, פתח תקווה יוצאת עכשיו להתקפה מתפרצת. יש הרבה שטח לקורטז והוא מהיר. עדיין קורטז, קורטז, מפעיל מהירות, סילבה יוצא, ויש שם גם סגירה נהדרת של קרבלי, לא יוצא מזה שום דבר.
1: מיגל אבל קרא נכון את המשיכה של קורטז, היה עירני, ככה צריך להיות מיגל סילבה קרוב, לא להתקע בשער, אבל אור.
0: רגע, מיגל סילבה ממהר עם כדור ארוך, טיבי ראשון, ואם שאלת את עצמך מה מחיאות הכפיים, הקהל של ביתר קצת התעורר לעודד פעם נוספת. יש שם עבירה, לא אומר ליבוביץ', כדור של ביתר ירושלים, ממהרת לצאת קדימה עם וייסמן, יש עבירה על וייסמן, כדור של שון ושל ביתר.
1: אנחנו מסתכלים פה על העמדת החילופים, את יונה, את קלו ואת שוע, היום מוצאי שבת יש פה משחק, 4 ימים מפרש, אלמור כהן צריך כבר קצת לרענן את השורות, אתה יודע, לעשות קצת רוטציה, 2 משחקים בשבוע, הרבה שחקנים עשו פה עבודה, שרפו קילומטראז'ור, הגיע הזמן קצת לשינויים, אולי להכנס קצת לעניינים את עדיון.
0: לרענן, כמו שאומרים.
1: כן, אולי להכנס קצת את עדיון, אבל מה שעצוב לי זה שעדיין זיו בן שימול לא מתחמם. אני לא מבין את הפיחות בממד של הילד הזה עדיין.
0: דקה 56 בבלומפיד, כדור אצל אלימלך. באגף ימין, עכשיו אצילי. אצילי מוצא את אנסה, אנסה מוריד עם הראש, זה צריך להיות 3-3, אול וייסמן. לא מצליח לכבוש מקרוב.
1: סגירה גדולה של אבדח, אם אני לא טועה, או שזה היה דזנט.
0: דזנט הוא זה שסגר שמה, ביתר לא מוציא את כדור החוץ מספיק טוב, אבל יש נגיעה בדרך של האוסו, הכדור יהיה של ביתר, חזרה.
1: כדור גדול של אצילי אור, כדור מדוד, אלכסוני לקרוס יפה מאוד לאנסה, שניסה לצאת וייסמן.
0: שהוריד בנגיעה יפה מאוד.
1: אבל סגירה יפה מאוד של דזנט. אבל שוב, ביתר דומיננטית, ביתר טובה יותר במחצית השנייה.
0: אינו מסתובב על השחקן שלו, נותן למוזי, ביתר רחוקה מהשאר.
1: חייבת למצוא את השלישי ביתר, חייבת.
0: עכשיו, אינו מחליף אגף, נמצא שם רואה אלימלך באגף ימין. יוספי לידו מקבל את הכדור. נותן להצילי. וייסמן מנסה ללחוץ שם, לא מספיק טוב. שוב כדור של ביתר, לא, כדור חוץ לבקאי פתח תקווה. אנחנו נכנסים כבר לדקה 57 בבלומפילד. התוצאה עדיין בעינה, ביתר ירושלים 2, מכבי פתח תקווה 0.
1: וביתר, לדעתי מה שחסר לביתר ירושלים בשביל להפוך לקבוצה קילרית וקבוצה שיכולה להתמודד על אליפות אור, זה אך ורק איזון. איזון במשחק שלה, איזון בכל מערכי הקבוצה.

0: האמצע רך מאוד. בית"ר ירושלים הרבה מאוד נמצאת במצב שהיא מגיעה לארבעה על ארבעה, זה לא יכול לקרות.
1: רגע, בוא נראה עכשיו את בית"ר יוצאת קדימה.
0: וורקו, צד שני אצילי.
1: אצילי חופשי בצד השני, לא רואים אותו. מקבל את הכדורינו, הנה עכשיו מעביר אגף לאצילי שהיה לבד. אלי מלך עושה לו עקיפה, בוא נראה במי יבחר אצילי. אצילי בוחר באלי מלך, אלי מלך צולצי רוחב. סוחט כאן כדור קרן, מה אומר ליבוביץ'? כן, כדור קרן לבית"ר ירושלים.
0: מה, אני רק מדמיין מה יקרה שאנטווי יהיה מגן ימני בבית"ר ירושלים, איזה קו ימין מצפה לבית"ר ירושלים.
1: שאנטווי יחזור, אתה מתכוון, כן, חזרה מהפציעה, כן.
0: קו ימין של בית"ר ירושלים עובד פנטסטי, לעומת כנף שמאל.
1: אבל אלי מלך עושה עבודה, אתה יודע, מנסה לעשות...
0: כן, אין לי דבר רע להגיד על אלי מלך, נהדר עד כה. אבל זה, אתה מבין את הפערים, כן?
1: בוודאי. אנחנו עם כדור קרן של בית"ר. יוספי הפעם לוקח את הכדור, מגביע לרחוק, הנה נגיחה, לא, הכדור עדיין מטל ברחבה, קרבלי מנסה לבעוט, נבלם שמה, כדור חוזר אחורה.
0: סלם עם ההרחקה.
1: וורקו אוסף, מוזי, סליחה, אוסף אותו. הקהל שביתר ממשיך לעודד את הקבוצה שלו. מסתבך שם קצת אנסה, מצליח להוציא את המסירה למוזי. הקהל שביתר בצהוב שחור בטירוף. עכשיו מוזי מוציא רוחב. צריכה לבוא ביתה, יוספי נבלם, יוספי פעם שנייה,
0: גדרן.
1: לא כובש, זהו גדרני, אתה צודק, והוא סוחט כדור קרן.
0: מה גדרני?
1: מה עשה שם גדרני, הפתיע גם אותי.
0: התקילו אותך גדרני, אבל גדרני בעד כמו בלם. אבל איזו אווירה נהדרת כאן בטדי אור, הקהל שבתא הראשון.
1: בבלומפיד.
0: אתה מבין, אני הראש לי בטדי.
1: אני מבין אותך לגמרי, כי הקהל מעודד לי ערב.
0: תקשיב, להגיע לבלומפילד, אני הייתי יוצא שעה לפני משחק, היום זה שעתיים וחצי לפני משחק, די קשה לנו.
1: רגע, בוא נגיד שעכשיו כדור קרן של ביתה אחרי אותה...
0: מגיע לגדרני לכבוש.
1: ביתה של גדרני. יוספי הולך על קרן קצרה למוזי. לוורקו כמובן. וורקו מגביע לרחבה לא מספיק טוב. פתח תקווה יכולה לצאת למתפרצת, אם תשתלט נהדר, וזה בדיוק מה שקורה. אבל ניסיון לעצור אותה לא מצליח.
0: בלנסה נהדר, עשה שם הטאקל, סוף סוף זה מה שרצינו.
1: והנה עכשיו בעבירה לא, תיקון נקי של ביתר, שיכולה לצאת לי להתקפת מעבר. כדור הולך ימינה להצילי, וייסמן בא לעזור לו, וייסמן גם צריך עזרה. מקבל אותה נפלא. מוורקו שבועט! החוצה. אינו הוציא את הביתה החוצה.
0: אינו עשה פה מהלך עכשיו של הטעיה, שלא מבייש את שחקנים הגדולים ביותר באירופה. אטאטו נכנס לעניינים.
1: רגע, הנה אנחנו בדרך לחילוף ראשון של ביתר. לדעתי שהוא יחליף את אנסה. חילוף ראשון בביתר ירושלים. יוג'ין אנסה.
0: עבד היום.
1: יוצא, נכנס בביתר ירושלים. הקפטן ירדן שואה.
0: אצילי מעביר את הסרט הקפטן לבורקו שמעביר אותו לשואה.
1: באקט מכובד.
0: בהחלט.
1: לקפטן הראשון.
0: כן. זה צמד חמד, אצילי צ'ואה, חברים טובים מאוד, רוכשים כבוד הדדי אחד לשני.
1: אתה לא רואה פה הרבה אגו.
0: אמרו הרבה איך הסתדרו, בינתיים אתה רואה שנתיים וחצי.
1: השתיקו את כל המבקרים.
0: בהחלט.
1: בית"ר ירושלים עכשיו, מנסה לצאת קדימה, נגיעה הראשונה של צ'ואה מהבית הכדור שמה. סומה היה עליו ממש, התנפל וחטף את הכדור. כדור חזר לטיבי, עכשיו סומה.
0: סוף סוף צ'ואה נכנס לכנף שמאל, לקו שהוא אוהב, בוא נראה איך זה יבוא לידי ביטוי.
1: כדור עדיין אצל פתח תקווה, לא מדייקת, אין עבירה גם. כדור חוץ של ביתר בחלק המגרש של מכבי פתח תקווה.
0: אור, דקה 61, אני רוצה לדבר על איש שלא דיברנו עליו עד כה, זה גל לבוביץ' שנותן למשחק
1: שטף.
0: לזרום, לא שורק על כל נגיעה, אני אוהב את זה, שרק שימשיך ככה. מגיע, שמגיע, מגיע.
1: כדור חוץ של ביתר, שהוא מנסה להגיע, לא מצליח, נפגע קצת בראשו, זה הווייסמן. אבל פתח תקווה ממשיכה, הווייסמן כמובן התאושש. סומה מחזיר אחורה, מקבל בחזרה אברהים הסומה, מנסה כדור שמאל הארוך, נמצא שם קורטז, כמובן האוסו. חוזרים אחורה עכשיו, עידן כהן נותן לסומה, סומה עובר בכוח, שומר על הכדור אצלו, עדיין הוא רחוק מהשאר, אין עליו עבירה, יש עבירה לפי ליבוביץ', הפעם הוא שורק, כדור של מכבי פתח תקווה. נכנסים לדקה 62 בבלומפילד. ביתר כבר עשתה חילוף אחד, שואה נכנס לפני דקה על חשבונו של אנסה במכבי פתח תקווה. זיו אריה בוחר עדיין לא לשנות. מוציאים את הכדור החופשי הזה ימינה לחוסה. חוסה קורטז, עדיין קורטז נותן ברחבה, חזן לא מצליח להוציא ביתר, הכדור עדיין אצלו. מורחק פעם אחת, מורחק פעם שנייה, חוזר עד למכבי פתח תקווה. סומה נמצא שם, נותן לאבדח, מקבל בחזרה סומה, ומחזירים את הכדור עד מאור ארליך. עידן כהן הולך שמאלה, אביב סלם נמצא שם, המגן השמאלי והקטן של פתח תקווה הערב, יש לו הרבה שטח אז הוא דואר. קורטס מנסה להכניס כדור, לא מספיק טוב. חזן באגף ימין לבד, מקבל את הכדור, לירן חזן. מה יעשה הילד של פתח תקווה? מוציא באמצע, לעידן כהן לא מצליח לבעוט, נבלם. עכשיו מגיעה הרחקה של גדרני. דקות של לחץ של פתח תקווה על השער של ביתר, אבל היא לא מצליחה להוציא איזשהו מצב מזה.
0: כן, אבל אל תשכח גם ביתר נתקל גם בהרבה חוסר ביטחון שלך, יש פה חטיפה.
1: רגע, כמעט חטיפה.
0: הרבה חוסר ביטחון
1: לפת השנה. אבל ערני.
0: המטרה, אתה יודע, לשמור על התוצאה, לשמור על רשת נקייה, להשיג פה שלוש נקודות שלך, או
1: רגע, אין איבוד כדור עכשיו. אליבר גדרני. נותן לשוע הקפטן, שוע עם מסירה לא מספיק טובה להצילי, אבדח קורא את זה.
0: זו הבעיה של שוע מתחילת השנה, הרבה מאוד איבודי כדור.
1: רגע, סלם עכשיו דואר קדימה, יש גלישה עליו.
0: עבירה על לימלך,
1: אבל העבירה של סלם היא על לימלך כמו שאמרת.
0: לא שולף.
1: ליבוביץ' לא שולף, אדרי, משאיר את הכרטיס בכיס.
0: עשה את התנועה לכיס, בסופו של דבר התחרב.
1: אבל עשה הטייה.
0: אבל בוא ניגע בשוע, אור, שבתאר ירושלים קצת, אתה יודע, לא פתחה טוב את העונה, יש לזה קשר גם מאוד מאוד ליכולת של שוע. אתה יודע, אפשר להגיד שהוא פצוע, היה כבוי קצת, אני לא יודע איך נגיד את זה, אבל אני עדין, שוע חייב לחזור מאוד מאוד לעניינים, להיכנס לעניינים, להיות יותר חד, פחות ליבודי כדור, כי ברגע שהוא מאבד הרבה מאוד כדור, בתאר ירושלים תאבד, תשלם על זה ביוקר.
1: תכף מכבי פתח תקווה, אדרי, תעשה חילוף ראשון, אני רואה שם את יואב קורן, הקיצוני בין ה-20, הצעיר, עוד מעט ייכנס, מעניין במקום מי. מי יבחר זיו אריה להוציא, תכף נגלה.
0: אני עושה שני חילופים, מכניס גם את זיו.
1: זה נראה שהוא עושה רק אחד, אני מדבר על זיו אריה ומכבי פתח תקווה.
0: אני מדבר עלינו, על אלמוג כהן, הגיע הזמן גם לעשות עוד
1: חילוף. רגע, ביתר לא מדייקת עכשיו, עכשיו פתח תקווה יכולה לצאת קדימה עם האוסו, הוא מחזיר את הכדור לאחור. עכשיו מנסים לשלוח את סלם. סלם מחזיר אחורה לכהן. עכשיו חזן. יכול לכבוש מפה, מיגל סילבה מציל. איזה אינסטינקט של סילבה, הכדור עדיין ברחבה. הקפצה, נגיחה, לא מספיק טוב, הכדור אצל קורטז. וגדרני סוגר, שוב מיגל סילבה מציל את ביתר ירושלים, היה פה עכשיו נבדל, כדור יש של ביתר.
0: היה נבדל למרות ההצלה של סילבה, אם היה גול, הכדור היה השארתי הנפצל, קרקוניאט שהיה עמוק עמוק בתוך מעבר לקו הגנה של ביתר. ושוב אור, חלק מהבעיות של ביתר ירושלים עכשיו זה עייפות, הרבה שחקנים קצת מזייפים, בחזרה לעמדות, בחזרה להגנה, אלמוג חייב לרענן את ה... את הקישור שלו, את ההתקפה אולי בשני חילופים, גם קלו וגם אדיונה.
1: רגע, אבל בוא ניתן את החילוף בפתח תקווה. יואב קורא נכנס על חשבונו של מרקו רקוניאץ', זה אומר שקורטז כנראה ילך לחוד, ויואב קורא נהיה באגף.
0: כנף שמאל, והנה אלמוג כהן בדיוק עושה את מכין את השינויים שדיברנו עליהם. הרבה שחקנים, אני רואה את יוספי שכבר מתעייף, איבד קצת מהכוחות. אולי גם כדאי גם את וורקו קצת לתת לו גם דקות לנוח לקראת
1: מצש. רגע, מכבי פתח תקווה עכשיו דוהרת קדימה באגף ימין.
0: ואיפה החזרה של שוע להגנה?
1: נמצא קורטז.
0: עכשיו שוע נכנס, איפה החזרה להגנה, שוע?
1: יש שם כדור קרן שיש של מכבי פתח תקווה, סוחט אותו האוסו, בא לעזור שם לקורטז. מי עומד להיכנס, אדרי וביתר?
0: קלו ויונה. להערכתי מי שיצאו זה יוספי ובורקו.
1: דקה 67. כדור קרן של מכבי פתח תקווה. ותכף כמו שאמרת, יונה ייכנס, הוא מקבל שם את החיבוק מאלמוג כהן. חוזר אחרי פציעה, אדרי, ממרץ של העונה שעברה.
0: 28 לשני, ההופעה האחרונה שלו.
1: אתה רואה, אמרתי, הייתי קרוב.
0: נגד נתניה 8-2, זה היה גם לפני היציאה למלחמה.
1: כדור קרן של פתח תקווה, מוגבל לא טוב, ביתר מרחיקה את הסכנה. כדור חוזר עכשיו, להגבעה של סלם, לא מספיק טובה. האוסו מחזיר אחורה. עכשיו הכדור חוזר עד ארליך השוער. נותן אותו לאבדח. אבדח מנסה כדור ארוך, הבלם של פתח תקווה כמעט מוצא שם את קורן שרק נכנס. עירני מאוד אלי מלך לכדור הזה.
0: אתה מבין כמה היה חשוב שבטר תרקיע?
1: רגע, אלי מלך עכשיו שולח את הכדור נפלא אל אברוון, שון וייסמן, סליחה,
0: שואה
1: עם קצה, עם הכדור חזרה אליו, בקביע פעם נוספת, נבלם פעמיים, אבל ביתר סוחט את כדור קרן.
0: ניסה לעשות רבונה שואה.
1: לא, ליבוביץ' אומר כדור של מכבי פתח תקווה.
0: כן, עבירה של יוספי, אבל שוב, שואה לא חד, שואה כבד, וייסמן יצא, נכנס קלוף, לדעתי יוספי החילוף הבא שביתר שם, ויונה ייכנס בקומה.
1: אז כמו שאמרת, וייסמן ויוספי בחוץ, ותשימו לב לתשואות עדי יונה שנכנס
0: לראשונה מאז פברואר, סוף פברואר 2026, שבעה חודשים.
1: ויחד עם עדי יונה נכנס כמובן סמואל קלו,
0: שהיה מעורב בתאונה קלה השבוע. אהבת את הסרטון?
1: רגע, שים לב לתשואות שמקבל כאן עדי יונה.
0: מה אתה אומר על הסרטון של המדיה שבתאיור שם מהוולקאם של סרינה?
1: יפה מאוד מה שהם עשו.
0: מאוד, רמה גבוהה.
1: כן. בינתיים כדור נשלח שם. ביתר לא מצליחה להגיע. אבל הקהל שלה מודד בטירוף, ועכשיו יש חטיפה של אלי מלך, אין עבירה עליו. נגיע לשואה.
0: זה מה שנקרא, יונה? החוסר חדות.
1: יונה עדיין ניסה להכניס את הכדור,
0: כן,
1: שם.
0: כן, להציל. עדיין לא תלבש לו נקי. אתה יודע,
1: אדרי, תעשה סדר במערך של ביתר כעת בחילופים.
0: אז המערך נשאר אותו דבר, פשוט יש שינוי. וייסמן יצא החוצה, שהוא עבר להיות חלוץ, קלו הפך להיות כנף שמאל. ויוספי שיצא ויונה נכנס מקומו, 50-50 מתחת לחלוץ.
1: בינתיים מכבי פתח תקווה עם כדור ארוך לחלק המגרש של ביתר, אבל הייתה שם עבירה מוקדמת.
0: מה שכן, אור, לא יכול להיות שכל
1: כדור... על קרבלי הכדור יהיה של ביתר.
0: לא יכול להיות שכל כדור עומק, כדור ארוך, יעבור את כל ההגנה של מרכז הקישור ואת ההגנה של ביתר ראשונה. זה לא יכול לקרות.
1: כדור של ביתר כעת. קלו עם נגיעה ראשונה. נותן ליונה. בוא נראה את שיתוף הפעולה בין השניים. קלו שומר על הכדור, וואו. מוציא החוצה, לא מספיק טוב שם, אבל הכדור חוזר אליו, ועכשיו יונה יכול לכבוש! ארליך מציל! יונה בניסיון הראשון שלו כמעט מוצא את השער. הוא אוהב לכבוש בבלומפילד, הוא כבש כאן נגד מכבי תל אביב, אתה זוכר?
0: גם ב-6-2, בוודאי, כבש צמד. אבל לא, מי שמדאיג אותי זה שואה. אני רואה את התנועות, זה לא זה. היה מהלך יפה מאוד, צירופי מסירות, גם קלו, גם שוע, גם בסופו של דבר קלו, הוריד ליונה שבאת עם רגל שמאל גבוה.
1: וארליך היה במקום.
0: היה צריך לבעוט שטוח.
1: רגע, בוא נהיה עם כדור קרן, שמוגבה עכשיו, ארליך מאגרף, קרן נוספת הפעם מהצד השני.
0: קורטז נוגח אחורה לקרן.
1: רגע לפני שארליך מאגרף, כי ארליך היה שם עם תנועת האגרוף, קורטז עמד שם לידו.
0: שמע, אבל כל הכבוד ל-21,000 אוהדי בית"ר ירושלים שהגיעו הערב באמצע שבוע לטדי ונותנים מחזה מטורף שלא מבין שתדעים לתל אביבי.
1: בונים כדור קרן של אצילי, אצילי מסובב.
0: שוב קורטז
1: במקום, הפעם זה היה בפינה הקרובה. וכמעט חטיפת כדור בבית"ר, יש חטיפה, אבל יש עבירה. על, כמו שאמרת, על טימותי מוזי, יש שם שני שחקנים שרועים על הדשא. אחד בכחול, אחד בצהוב שחור.
0: זה היה קורטז שעדף את הכדור עם הנגיחה וכבר הספיק להגיע 25 מטר מהשאר שלו
1: ולבצע עבירה.
0: לעשות עבירה על מוזי. תבין כמה מהירות, כמה נחישות יש לשחקן הזה, מחויב גם בהגנה וגם בהתקפה. שחקן מאוד מאוד מוכשר, אני אומר לכם, שימו לב אליו להמשך השנה. הוא יהיה נקודת האור של הפועל פתח תקווה, של מכבי פתח תקווה. מה יהיה לי עם הפועל מכבי היום?
1: תשמע, קורטז הגיע בעונה שעברה כבר, עזר להעלות את מכבי פתח תקווה ליגה.
0: שחקן פנטסטי.
1: עכשיו הוא משחק בפעם הראשונה בליגת העל, בליגה הראשונה בישראל.
0: עכשיו יוספי לא נמצא על קר הדשא, האם זה אצילי? שיקח, כן. אצילי ייקח את הכדור.
1: בוא נהיה, אנחנו בדקה 72.
0: ודווקא במומנטום שבתאר היא לא השכילה להפקיע את השער השלישי.
1: אולי עכשיו היא תמצא את השער. הגבעה של אצילי, גדרני מפספס את הכדור.
0: עמוק.
1: וזה היה, כמו שאמרת, עמוק מדי, כדור שוער של אלריך ופתח תקווה. בוא נזכיר שוב למאזינים שלנו, מי שרוצה לעלות לאפטר גיים, לסיכום המשחק ביחד איתנו, כאן בגלי ישראל, שם חטיפה של ביתר, לא יש עבירה. מה שצריך לעשות זה לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 050-94-94-594, 050-94-94-594, תכתבו את השם, איפה אתם, ונעלה אתכם לסיכום המשחק יחד איתנו. בינתיים פתח תקווה יוצאת להתקפה, ניסיון להוציא כדור רוחב, מיגל סיבה מפספס, יכול לבוא ביתה מפה, חזן מתמאמה קצת, לא מצליח להוציא את הביתה, ושוע לא מדייק עכשיו.
0: שוע.
1: שוב הכדור של פתח תקווה.
0: אבל עדיפה לא טובה של מיגל סילבה, אתה צריך לדף את הכדור הצידה, לא
1: הוא
0: לאמצע.
1: הוא עדף לאמצע, כן.
0: זה מסוכן מדי, היית צריך אפילו לנסות לקלוט את הכדור, ואם אתה עודף, תעדוף הצידה ולא לאמצע, אם היה שחקן של פתח תקווה, שער חסור.
1: זה כבר היה שער מצמק, כן. שוב פתח תקווה יוצאת קדימה, מנסה להשיג שער מצמק.
0: במשחק ממש לא גמור אור, המשחק חי
1: וקיים. קורטז באגף ימין, נותן באמצע לחזן, נבלם חזן ללא עבירה. זה קלוש שסגר נפלא וכבר דוהר קדימה.
0: 4-2.
1: עכשיו יונה באגף שמאל. עוד מעט מדבר על השיבוץ הזה שלו שם. יונה מנסה להוציא כדור מתוחכם להצילי. זה לא הולך לו, אבל יש חטיפת כדור עכשיו של מוזי באגף שמאל. יש לו הרבה שטח. מוזי נכנס להרחבה. מוציא לשוע. שוע. עדיין ירדן שוע. מוציא החוצה. יכול לבוא בביתו. והנה הביתה לידיים של ארליך.
0: שוע מעט את המשחק שביתר
1: קלו זה שבעץ
0: הכל לאט, עוצר את המשחק, עוצר את השטף של המשחק,
1: משהו עובר עליו לאחרונה. שוב פתח תקווה יוצאת מחדש עכשיו, כדור נשלח לחזן בחלק המגרש של ביתר, עכשיו קורטז, עוד מעט לוגסי ייכנס בפתח תקווה, יש שם עבירה על קורטז, לא, כלום ושום דבר, אומר גם לייבוביץ'. יש שם חילוף כפול בפתח תקווה, תכף נראה כאשר כדור יצא החוצה. משאירים כדור למוזי, יש עבירה על מוזי.
0: נראה לוגסי ייכנס.
1: וגם אייל אינברום אני רואה עומד להיכנס.
0: כן. השחקנים שביתר ירושלים עייפים, עשו קילומטרש גבוה, אתה יודע, גם על החוט פה.
1: אז תכף רגע נגיד בפתח תקווה, זיו אריה הולך לעשות חילוף כפול. תכף לוגסי ואימברום ייכנסו.
0: אני חושב שזיו בן שימול צריך להיכנס כבר ולהחליף את וורקו שעבד מאוד מאוד קשה היום ולהכניס קצת הרעננות.
1: עייף לטענתך.
0: כן, כי זה, העייפות שלו מובילה לכך שיש חורים במרכז השדה של ביתר ירושלים. הוא לא מספיק לחזור, אתה יודע, קצת לא מספיק גם מצליח להיכנס לטאקלים. אני גם מסכל על מוצא שבת אור.
1: אתה חושב כבר על הפועל חיפה כאן.
0: בהחלט, כן, צריך לרענן את השורות. להכניס עוד קצת, לתת עוד דקות לשחקנים.
1: אנחנו בדקה 75.
0: יש עוד פעימה אחת, עוד שני חילופים נשארו לביתר אם אני לא טועה.
1: כן. שלושה שחקנים כבר בפנים, זה אומר שיש לה עוד פעימה אחת ושני שחקנים שיכולים להיכנס. אנחנו בדקה 75, רבע שעה אחרונה כאן בבלומפילד. נגיעה אחרונה שמה של וורקו לפי השופט, כדור חוץ של פתח תקווה ממש על קו האמצע. וזה אומר שזה הזמן לעשות את החילופים של פתח תקווה.
2: חילוף כפול בפתח
1: תקווה, יוצא מספר 9, סמואל אורסי, יוצא מספר 22, אז האוסו ובשאר אבדח הם אלו שיוצאים, במקומם נכנסים אייל אינברום ואריאל לוגסי. תסביר לי את החילופים האלה של זיו אריה, כאשר אייל אינברום הוא בכלל קשר אחורי, יכול להיות שהוא תופקד בלם?
0: אני לא מבין את החילוף של
1: הווסו. הוא מבטר על בלם.
0: הווסו מבחינתי זה שחקן מפתח, שחקן שיכול... הוא מבטר על המגן השמאלי, על סלים. אם אני חטיפה עכשיו בו.
1: רגע, יש חטיפה של ביתר וזה יכול להיות שער. יש שם התפיסה בחולצה.
0: קלו במקום לסור לשוע.
1: אבל ליבוביץ' מתעלם ועכשיו פתח תקווה יוצאת קדימה, אבל נבלמת על ידי מוזי. הוא אוסף את הכדור וורקו, נותן אותו לקלו. קלו מאז שנכנס פלטן מאוד. הנה הוא בנגיעה עכשיו. אחורה למוזי. גדרני יתחיל מחדש.
0: דבח אגב יצא, לא סלם?
1: כן, אמרתי אבדח, ולכן אמרתי בלם יוצא.
0: אולי הפצוע. אולי יש פה סוג של פציעה.
1: בינתיים יש שם עבירה של דזנט על מוזי. ליבוביץ' לא מוציא כרטיס. אבל מה זה אומר כאשר זיו ארי מבטר על הבלם שלו? האם זה אומר שעידן כהן ילך לשחק אחורה, או דווקא מי שנכנס כעת? אייל אינברום משחק את הבלם. תכף נראה את זה על הדשא. אנחנו בדקה 77 כמספר של חולצתו של אצילי שמקבל עכשיו את הכדור באגף ימין. עדיין אצילי מנסה להכיס כדור מתוחכם. שועה לא בנבדל, שועה מקפיץ, יונה מתגנב שמה. אריך מפספס אבל קולט את הכדור בפעם השנייה. ניסיון טוב הפעם של שועה.
0: כן, כן. אבל אני אומר לך אור, אני מכיר את שועה, אני אוהב את שועה, אני חושב ששועה... מה, צריך לראות מה, מה, אם זה הפציעה שהוא עובר, שהוא ככה חסר... אתה יודע, חדות הוא חוסר ביטחון. אני
1: רגע, מכיר... ויתר שוב חוטפת את הכדור ויוצאת קדימה באגף שמאל עם יונה, יש לו הרבה שטח קלו לידו, הוא נותן לקלו, בוא נראה את החלוץ הניגרי, לא מצליח לעבור שם את דזנט, וזה יהיה כדור חוץ סמוך לדגל הקרן. אנחנו כבר בדקה 78 בבלומפילד, תוצאת המחצית נשארה בעינה, עדיין 2-0 לביתר ירושלים, שממהרת להוציא את כדור החוצה לעבר גדרני. ומי יבחר גדרני? מוצא את אינו. אינו אחורה. אלי מלך עכשיו, להצילי שלידו. עדיין הצילי. סמוך לדגל הקרן, מקפיץ כדור לרחבה. לא מספיק טוב, הכדור חוזר לפתח תקווה. באגף שמאל, יכולה לצאת למתפרצת, אבל גדרני בולם פעם ראשונה. כדור חוזר לפתח תקווה. סומה לקורן המחליף. עדיין קורן מחזיר חזרה לסומה, לא מצליח לעבור, והדיונה חוטף חזרה את הכדור לביתר. עכשיו גדרני נותן לקרבלי להתחיל מחדש, ותכף יהיה פה חילוף כפול בביתר.
0: דווקא דרי נכנס כבלם וזיבן שמעון, בוא נראה את מי יצא, אם זה גדרני.
1: תכף נראה דרי, החילופים עדיין לא קורים בביתר, זו הפעימה האחרונה ויהיה פה חילוף כפול.
0: זה בן שמעון לדעתי יחליף את ווקה, שאלה את מי יחליף דרי.
1: אולי אחד מהבלמים עייף, אתה יודע. בינתיים כדור של ארליך, השוער של פתח תקווה מחזיר. זה היה כמובן עכשיו יואב קורן מכניס כדור לחזן, חזן נעשה לביתה, מיגל סילבה קולט.
0: זה הזמן הצעת מתפרצת מירה.
1: בוא נראה, מיגל סילבה מעט את הקצב, אלמוג כהן אומר לו, תזדרז. אינו מקבל את הכדור מיגל סילבה. נותן לקלו עכשיו שעבר לאמצע, ושועה שמאלה.
0: כמה ניסיון עם טיבי.
1: טיבי בן 38,
0: עומד נכון.
1: וחוטף את הכדור לקלו, בחוכמה.
0: קצת ביתר...
1: רגע, אינברום שנכנס כמחליף מחזיר אחורה.
0: היכולת של ביתר קצת דאחה מאז החילופים.
1: טיבי כעת. מוסר לא מספיק טוב. לא מצליח להגיע לזה לוגסי. עכשיו ביתר חזרה עם הכדור עם אינו. לאינו יש הרבה שטח. הולך ימינה להצילי. בוא נראה את עומר הצילי. כבר כבש הערב. מקפיץ כדור לרחבה. כמעט מגיע ליונה. טיבי שם רגל בשנייה האחרונה. ויש שם העבירה שמבוצעת. זה שועה שהתגנב פנימה.
0: שועה התגנב, עשה תנועה יפה. אם אני לא טועה, זה היה טיבי, מאוד סגירה.
1: אז כמו שאמרת, וורקו יוצא. וגם אצילי.
0: וואו, זה מעניין.
1: נכנסים ליאל דרי. וזיו בן שימול.
0: אז אתה עוברת למערך של שלושה בלמים.
1: תסביר לי את החילופים.
0: שלושה בלמים בעצם, אלי מלך וטימותי מוזי, יהיה להם יותר שטח על הקווים, וזה בן שימול נכנס מקום השבוק או עוד מהם שחקן רענן. המטרה של אלמוג לנצל את הקווים.
1: ומה הפשר של שלושה בלמים שהוא עובר?
0: אני לא צריכתי להבין את החילופים.
1: בינתיים התקפה של פתח תקווה עם יואב קורן באגף ימין, מוציא רוחב מיגל סיבה שבודף לאמצע, ניסיון ביתר נבלם, עכשיו יש פה עוד ניסיון! החוצה!
0: עבירה.
1: עבירה וביתר ניצלת!
0: אבל החילוף הזה מוביל לחוסר
1: לבלגן,
0: סדר.
1: לבלגן, איתי הוא בהגנה.
0: אתה לא יודע מי סוגר את מי. ואתה מוביל 2-0 ואתה מכניס עוד בלם, לא מכניס עוד שחקן למרכז השדה. יש לך את מוצ'ה, יחד עם אדיונה. לא מובן. או להכניס את גיל כהן, כמגן שמאלי.
1: או אדרי, שאלמוג כהן בעצם משנה מערך. שלושה בלמים והמגנים שלו יותר תוקפים, אלי מלך ומוזי.
0: אבל אני אומר, היית מכניס במקומו של אצילי את גיל כהן ואתה מעביר את טימותי מוזי פשוט לאגף.
1: אנחנו נכנסים לתשע דקות האחרונות, כבר שמונה דקות האחרונות, דקה 82 בבלומפילד. מסירה קצת חזקה לקלום, מצליח להשתלט ולהוציא את המסירה לאלי מלך חזרה.
0: אותו סדר של שחקנים, זה קלו ואנסה.
1: שולח כדור לבר שואה, אבל טיבי המנוסה ראשון מוריד לאינברום, ותכף מכבי פתח תקווה תסיים את מכסת החילופים שלה עם חילוף כפול. עכשיו הולכים ימינה לדזנט, מוצא את חזן, לוגסי חופשי, מסירה לא טובה של חזן, ברגע האחרון אלי מלך סוגר. עכשיו אינו, ביתה ירושלים מנסה לצאת מחדש, לא מצליחה, הינו עכשיו מעביר אגף בחוכמה אל עבר מוזי, מוזי בנגיעה לשוע, יונה נכנס כבר לתוך הרחבה, שוע מנסה שוב משהו מתוחכם, כדור חוזר למוזי, מוזי מנסה לתעתע בשחקן שלא מצליח, עכשיו שוע מקפיץ פנימה, הכדור הזה מעל השער, הייתה שם נגיעה של קלו מעל השער של ארליך, ועכשיו יהיו החילופים האחרונים בפתח תקווה.
0: איתי ברוך נכנס, ומספר 8 ליאם דן. אם אני לא טועה, ליאם דן הגיע מהפועל תל אביבו?
1: לא, ממכבי נתניה, תכף נרחיב. איברהים אסומה יוצא, ואביב סלם גם הוא יוצא. נכנסים ליאם דן, שהוא קשר שהגיע ממכבי נתניה. ואמרנו, נוסף נכנס איתי ברוך, שהוא מגן שמאלי בן 19, שנתון 2007, מחליף את סלם. מעניין למי סלם העביר את סרט הקפטן, אני לא הצלחתי לראות מפה. אבל עכשיו מתבצעים החילופים.
0: סלם עדיין במגרש.
1: אז אולי זיו אריה ישעה את אחד החילופים. מה אומר השופט?
0: אני רואה פה את ליאם דן עוד לא נכנס, יכול להיות שצריך לחכות דקה.
1: כן, לדעתי עשה שם, אתה יודע, את היציאה מאוחר מדי, סומה. ובינתיים הכדור נשלח ליונה, ברחבה שבטח תקווה, מנסה להוציא רוחב, חזק מדי, אוסף את הכדור קלו עכשיו, שנמצא באגף ימין, מחזיר אחורה. דרי בנגיעה, עכשיו גדרני. רחוקים שוב מהשאר, כאשר אנחנו בחמש דקות אחרונות.
0: יותר רואים את מוזי יותר למעלה, יותר יש לו חופש.
1: ומוזי עכשיו סוחט כדור קרן, אחרי נגיעה של יואב קורן שרדף אחריו.
0: אגב,
1: וליאם דן עדיין לא נכנס, כי לא עברה דקה.
0: נכון, למרות שהכדור יצא החוצה והמשחק נעצר, עדיין לא עברה דקה, לכן ליאם דן לא נכנס.
1: זה החוק החדש כמובן.
0: אבל זו הייתה המטרה של אלמוג כהן בחילופים הללו אור. אבל שוב, אני חושב שחייבים להפקיע את השער השלישי כדי שבטעות בטער לא תסתבך פה. עדיין המשחק חי וקיים.
1: יש עוד חמש דקות ותוספת זמן. בינתיים כדור קרן של ביתר, נראה לי שיקח אותו ירדן שוע הקפטן.
0: ליאם דן נכנס.
1: עכשיו ליאם דן מקבל את האישור להיכנס. ממש לקרן של פתח תקווה, לעזור לה בהגנה. שוע עם כדור קרן מסובב, נגיחה ראשונה.
0: עוד קרן.
1: קרן נוספת, שם נגיעה בדרך אחד משחקני ההגנה.
0: השופט אומר שקרבני נגע.
1: אז כן, הוא מתקן את עצמו.
0: אבל מי שנפגע ושוכב על קר הדשא זה הוא גדרני, שקיבל מכה, צריך לראות.
1: הוא שוכב ברחבה של מכבי פתח תקווה, צריך להגיד, כן.
0: סובב מכאבים. קיבל מאוד שזו לא פציעה חמורה. אתה יודע, גדרני זה שחקן פציע.
1: כן, הוא מדדה קצת על הרגל, שים לב, הנה הוא קם. מדדה שם על רגל שמאל שלו, והמשחק מתחדש כי הוא כבר על הרגליים. ארליך מקבל את האישור מלייבוביץ'. עכשיו אינברום שנכנס לעמדת הבלם, מנסה לשלוח את קורן, זה חזק מדי, מגיע עד למיגל סילבה, שוערה של ביתר ירושלים. אנחנו בדקה 86, נכנסים לדקה 87, לשלוש דקות אחרונות כאן בבלומפילד ותוספת זמן, והקהל של ביתר מתעורר בדקות הסיום. יש שם טעות בהגנה, ושוע מקפיץ את הכדור נהדר, זה צריך להיות ה-3-0. כן, שער לביתר ירושלים, וזהו קלוש שכובש בקלות מול שער חשוף וקובע. ביתר 3, מכבי פתח תקווה 0. ביקשת שער שיחתום את המשחק, ו... וקיבלת אותו מהמחליף. כן. קלו, ביתר 3, מכבי פתח תקווה 0.
0: קיבלנו את הפינאלי, חיכינו הרבה מאוד זמן, השער הזה היה הרבה מאוד זמן באווירור, וזה גם מוריד קצת לחץ מהאוהדי ביתר ירושלים, אתה יודע שרגיל שהכל הולך קשה, עכשיו אוהדים את השחקנים ביתר ירושלים עשו עבודה הרבה יותר קלה, שועה עם הבישול, כדור עומק גדול, זה היה טעות של טיבי, טעות ראשונה של, לא, טעות שנייה שלו במשחק, חנה שהטעות הראשונה הייתה בסגירה לא נכונה מול וייסמן, בגול הראשון של ביתר ירושלים. בישול ראשון שועה אונאור, למרות שאני אמרתי לך שמשועה אני מצפה להרבה יותר.
1: ואדרי, עוד שחקן מצטרף לרשימת הכובשים.
0: שער שלישי, ביתר ירושלים קצת מצמצמת את המינוס שלה, זה כבר 7-5, מינוס 2. אז ביתר ירושלים לראשונה עונה בליגה כובשת 3 שערים.
1: בוא נראה אם תצליח לשמור פעם שנייה ברציפות על שער נקי גם.
0: שזה הרבה יותר חשוב.
1: ליאם דן, המחליף שנכנס כבנגיעה. המשחק כמובן חודש, פתח תקווה מנסה לצאת עכשיו קדימה. דרך אגב שמאל, דרך לוגסי. לוגסי סוגר קרן, סוחט קרן, מה אומר ליבוביץ'? כן, קרן של פתח תקווה.
0: סגירה טובה של ליאל. ואמרת, המטרה עכשיו לשמור על שער נקי. זה עניין של אופי.
1: אנחנו בדקה 89. קלו מצטרף לרשימת כובשי שערי הבכורה בליגה הערב שכוללת את וייסמן ואצילי העונה. בינתיים, יחד עם וורקו ואנסה שכבר כבשו. הקרן של פתח תקווה מוגבעת, עכשיו יכולה לבוא ביתה וזה שער מצמק! שער מצמק! מכבי פתח תקווה חוזרת! חוזרת למשחק עם שער! מי נתן שם את הביתה? נדמה לי שזה אחד המחליפים.
0: אם אני לא טועה, זה יואב קורן.
1: לא, זה לא קורן. קורן הוא מספר 27. לדעתי... כן, יואב קורן, לא טעית. כן, יואב קורן, אדרי. גם הקרוז עכשיו מכריז. יואב קורן מצמק את התוצאה. אז ביתר לא תשמור על שער נקי, ממש כמו שרצינו. ממש דקתיים אחרי השער של קלו. היא כבר סופגת. מרגלו של קורן.
0: זה וור, חצי דקה לפני דיברנו על זה. שזה המטרה צריכה להיות, זה בעיה, בעיה. אור, קבוצה חזקה צריכה לדעת לשמור במשחקים כאלה גם על שער נקי, זה מעביר גם מסר, זה נותן גם שקט להגנה, קצת ביטחון. זה טעות בסגירה, מצב נייח, שחקנים לא שומרים, אתה יודע, קצת מוריד
1: הילוך. היה שם בלגן ברחבה,
0: אתה לא יכול להרשות לעצמך להוריד קצב ולהוריד הילוך, אתה לא יכול, במיוחד במצבים נייחים. משמע טקטית.
1: אנחנו נכנסים כבר לדקה ה-90, תכף תהיה כאן תוספת זמן.
0: כדור פגע בהרקר.
1: רגע, יש חטיפת כדור של ביתר ירושלים, שהוא יכול לכבוש פה את מעל השער. מהר מדי לטעמי, בעט מעל השער של ארליך.
0: לקח לזיו בן שימול, כדור פשוט שכבר היה לו ברגל, אמר לו
1: זוז. נראה לי שהוא רעב מאוד מאוד ירדן שהוא
0: לכבוש. כן, אבל למה להיות אגרסיבי? תן פס לפינה כשהוא כבר אתה לא... פתח לך את כל השער.
1: ונכנסנו לתוספת זמן של 3 דקות. 3 דקות אחרונות כאן בבלומפילד. כדור חוץ של ביתר ירושלים בחלק המגרש שלה. מהייתה קצת את הקצב. תשמע, אנחנו חוזרים לשער של מכבי פתח תקווה.
0: 16 שחקנים שביתר ירושלים בהגנה.
1: אבל קורן הוציא ביתה שגם פגע בדרך במישהו.
0: קרה בלי, אמרתי.
1: ולכן זה הטעה את מיגל סילבה.
0: אבל עדיין, ביתר עם 7 שחקנים בתוך שטח הרחבה שלה, ואף שחקן לא שומר שחקן. כולם כאילו שומרים אזורית, אתה לא רואה שחקנים שקרובים אחד לשני. קורן פשוט נשאר לבד, בעט, על מי מנוחות, זה לא יכול לקרות. לא לקבוצה שהמאמן שלה מתיימר לרוץ לאליפות.
1: עכשיו פתח תקווה מחפשת עוד שער, לחזור אולי למשחק, בזמן המועט שנשאר זה יהיה קשה מאוד. יש שם עבירה על מוזי, ליבוביץ' לא שורק, עכשיו שורק. אלמוג כהן בא בטענות, אולי רוצה גם כרטיס.
0: איזה עבירה לא יפה, או.
1: ליבוביץ' שורק, אבל לא מוציא את הכרטיס.
0: זה עבירה לא יפה, לא ספורטיבית, כי זה, אתה יודע, להכניס את הכתף בגב של מוזי. עבירה של תסכול.
1: כן. קרבלי כעת עם הכדור, אינו נותן לגדרני, עושה עקיפה, מוזי זוכת כדור חוץ, נראה שאנחנו בדרך ל-3-1. דקה וחצי של תוספת כבר מאחורינו, נשאר עוד חצי.
0: היה אתמול שדר שסגר את זה ב-3-1 טוב, וראינו איך זה הסתיים, בוא תסגור עדיין את התוצאה.
1: אתה כמובן מדבר על עמיחי שפיגלר אתמול בדרבי, אבל הוא עשה את זה בדקה 87-8 לפני תוספת הזמן, אני כבר עושה את זה עמוק בתוספת הזמן. נשאר לנו כאן עוד דקה וקצת. מכבי פתח תקווה עכשיו מנסה לצאת.
0: קצת קבוצה לקחה ליגת אלופות ב-99, אתה יודע.
1: כן, ובוא נראה, אולי מכבי פתח תקווה דווקא תכבוש שער שיצמק את התוצאה. הנה עכשיו הכדור נשלח שמה. קרבאלי גולש ומיגל סילבה קולט. מונע שמה. מאחד המחליפים להגיע לכדור. ועכשיו גדרני שולח את הכדור אל עבר קלו, קלו משתלט נהדר. עדיין סמואל קלו, כובש השער השלישי כאן הערב. לימוביץ' מציץ בשעונו, נותן לו זמן לביתר ירושלים, שורק לעבירה לזכותה.
0: נכנס לבלם שלישי, במטרה לא לספוג.
1: ובסוף ספקת, כן. דריקה את בנגיעה לא מספיק טובה, מכבי פתח תקווה יוצאת להתקפה. לוגסי כעת, יש לו הרבה שטח. מכניס כדור באמצע, בא ביתה, מיגל סילבה מציל!
0: קורטז עם הביתה.
1: היה זה קורטז שגם קודם לכן נבלם וגם עכשיו.
0: כמה סיפור.
1: והנה מגיעה השריקה של לימוביץ'. ביתה ירושלים עם ניצחון שני ברציפות. הפעם זה 3-1 על מכבי פתח תקווה. עוד 3 נקודות וביתה ירושלים מתאוששת מהפתיחה הלא טובה שלה. ביתר 3, מכבי פתח תקווה 1, זאת תוצאת הסיום. אדרי, סיכום קצר, כי אנחנו תכף נצא לאפטר גיים שלנו, תהיה לנו הפסקת פרסומות לפני כן, אז ממש...
0: רגע, להתלבש חגיגי לכבוד האפטר גיים, אני צריך להתלבש להחליף חולצה.
1: קודם כל בוא נסכם את המשחק הזה.
0: אז כן, ביתר פתיחה נהדרת שביתר ירושלים עלתה ליתרון משער של וייסמן, אחר מכן שער של אצילי, מחצית שנייה היו הרבה מאוד מצבים, ביתר החמיצה, אבל בסופו של דבר מצא עם את השערים עם התוצרת של המחליפים. עדי יונה שסוף סוף חוזר לשחק לאחר היעדרות של 7 חודשים בעקבות פציעה ברגלו, היה עם גבס. ברוך רופא חולים יונה, ברוך שהופכה לביתר ירושלים, לכדורגל הישראלי.
1: מאז פברואר אמרנו, 28 בפברואר.
0: 7 חודשים שלא ראינו את יונה, וזה היה באמת חיסרון לביתר ירושלים במאבקים באליפות. אתה יודע, היה לנו הרבה ביקורות על יונה בשנה שעברה, אבל עדיין היה חיסרון מאוד מאוד גדול בסגל. בסופו של דבר שועה, למרות היכולת החלשה שלו, למרות המון איבודי כדור שלו, למרות שהוא עדיין חסר חדות, ושוב, זה לא מזכיר את ירדן שועה שאנחנו מכירים, אור הרעב, הנמרץ, זה שרץ ולא מפסיק לרוץ, מוצא את קלוש שמקרוב קובע 3-0, ודיברנו דקה לפני, חצי דקה לפני, שהמטרה עכשיו, אחרי שהורדת את הצפיקות לב של ביתר ירושלים, זה המטרה הבאה, זה לשמור על שער נקי, משחק שני רצוף. לצערי הרב, זה לא קרה, ביתר ירושלים שוב סופגת גול. סך כל פעמיים השנה ביתר ירושלים שמרה על רשת נקייה, פעם אחת מול ארנקה במשחק הראשון, פעם שנייה זה היה שבוע שעבר נגד בני סכנין.
1: בליגה פעם אחת בלבד, כן.
0: כן, חבל מאוד, זה גם מסר אור, שוב, ההגנה שביתר ירושלים לא בשיאה, עדיין חסרים שחקנים במרכז הקישור. בוא נראה מה יוסיף הקשר האחורי שאמור להיות הקשר 6, סרנה.
1: אלכסי סרנה.
0: צריך לראות מה יקרה שאנטמו יחזור, שירדן כהן יחזור, אל תשכח שני מגנים.
1: ותוסיף גם את אזו שהחתמה שמושלמים בקבי תל אביב.
0: כן, אזו יוסיף הרבה מהירות על כנף שמאל. אני בכלל צריך לראות איך הוא יקבל את הדקות שלו על כנף שמאל. כנף שמאל זה בעצם הרבה מאוד שחקנים מתחרים על העמדה הזאת.
1: אבל תשמע רגע, אם ביתר ירושלים נפלה במשהו בעונה שעברה, אנחנו עוד נרחיב על זה, זה העומק.
0: נכון.
1: אז עצם זה שיש לה עוד שחקן, זה מוסיף.
0: השאלה גם, זה לא הכמות, זה האיכות. השאלה גם אם האיכות שחקנים שהבאת, האם ספיק, אל תשכח, הגיעו לפה שחקנים שירדו ליגה, שרק הצליחו שנה שעברה בליגה לאומית, לא שחקנים שטעמו טעם אליפות מאי. אדור מיכה אסור היה לשחרר למשל. זה שחקן שמוסיף לכאן ניסיון, מספרים.
1: טוב, אדרי, זה כבר מאוחר מדי.
0: אין בעיה.
1: אנחנו נרחיב על הדברים האלה.
0: נסכם רק את המשחק פה, ניצחון חשוב, להוריד את הלחץ, לקראת מוצאי שבת. משחק סופר קריטי מול הפועל חיפה, מאומנת, איכותית, עם מומנטום טוב, נראה טוב. צריך לראות איך ביתר תעמוד הגנתית מול המתפרצות של הפועל חיפה עם התקפות מעבר עם אנדי מקו שמאל, מקווה מאוד. אני לא יודע אם אנטמו יהיה קשיר, אבל ביתר ירושלים יהיה לה כאב ראש מאוד מאוד גדול בכנף ימין. בעמדת המגן הימני, אלימלך יצטרך לתת שם פייט. ביתר אור מקזזת שוב את הפער מהמקום הראשון לשש נקודות. זה מה שחשוב אור בינתיים, לצאת עם הפגרה, אמרנו, המטרה, 6-6.
1: טוב, אז
0: אנחנו... חצי דרך עשתה ביתר כרגע.
1: אז בינתיים כן, יש לה עוד משימה במוצאי שבת מול הפועל חיפה.
0: בואו נקבל את האורח שלנו.
1: עוד מעט, אדרי, עוד מעט. יש לנו הפסקת פרסומות, אתה זריז, אתה מקדים את המאוחר.
0: אוקיי, פרסומות.
1: אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה. בכל זאת, אתה יודע, מישהו צריך לשלם לקבל מזכורת פה בסוף החודש. נצא להפסקת פרסומות קצרה.
0: קצת פיליפונים, איך אומר בינת? פיליפונים?
1: כן. אל תלכו לשום מקום, אני מזכיר לכם על האפטר גיים, סיכום המשחק יחד איתנו. מי שנמצא בדרכים, מי שעושה את הדרך לאוטו, מי שעכשיו שמע אותו, איפה שלא שמע, חיילים, מילואים ניקים, מה שאתם צריכים לעשות, אדרי, אתה גם מוזמן לפרסם אצלך בעמוד.
0: מה, אתה אפטר גיים?
1: כן. פרסמתי. לשלוח הודעת וואטסאפ.
0: מה זאת אומרת? כל ההודעות זה ממני, אתה יודע את זה. איפה לא פרסמתי?
1: לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 050-94-94-594.
0: תודה רבה.
1: 050-94-94-594.
0: תודה מה הייתה אבל הפדיחה? במודעה רשום 050, בהודעת סאבטקסט היה רשום 054. אז מזל שתיקנו את זה בזמן, ההודעים שלחו הודעות.
1: אז כן, מדובר, בוא נחזור שוב, רק לוודא
0: 050
1: שלא טעינו, רגע, אני מקבל את המספר לבדוק 050, כן, 94-94-594. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה,
0: וואטסאפ.
1: נחזיר כאן כמובן לשלוח הודעת וואטסאפ בלבד, עם השם, אתם יכולים גם איפה אתם.
0: אני כבר, אתה יודע, הגילונות שנייה נסגר, אז אני בינתיים בפרסומות, נכתוב טור, 5 דקות נחזור.
1: אוקיי, אז יש לך זמן לכתוב קצת טור. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אל תלכו לשום מקום, נחזור לסכם את המשחק הזה, ניצחון של בית"ר ירושלים, 3-1 על מכבי פתח תקווה, עוד שערי בכורה בליגה, גם של אצילי, גם של וייסמן, גם של קלו, חטפה בסוף שער מצמק, כמה חבל. אל תלכו לשום מקום, הפסקת פרסומות קצרה, אור שירזי וגיא אדרי מחזירים את השידור לאולפן, עוד מעט גם מצטרף אלינו איציק רובין, הפרשן הנוסף, שגם הוא היה כאן הערב בבלומפילד, לסכם יחד איתנו, ואיתכם המאזינים, כל מה שאתם צריכים לעשות, שוב אני אומר, לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 050-94-94-594, ולסכם יחד איתנו את המשחק, את הניצחון שבית הירושלים. הפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו נחזור אל האפטר גיים, אחרי המשחק בעברית יש לומר, לסכם יחד איתכם, בר, קח את השידור.
2: המשחק המרכזי. גלי ישראל. בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
3: שילמת על

0: סקסי.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מה? מי?
5: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
6: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חיו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
10: המשחק המרכזי.
11: ערב טוב למאזיני גלי ישראל, אתם עדיין על המשחק המרכזי, אתם לא טועים. אנחנו מסכמים יחד איתכם את הניצחון של בית"ר ירושלים, 3-1 על מכבי פתח תקווה. בית"ר ירושלים עם ניצחון שני ברציפות, אחרי שהיא ניצחה בתחילת השבוע, בשבוע שעבר, את סכנין, היא מנצחת כעת את מכבי פתח תקווה כאן, 3-1 במשחק הבית הלפני האחרון שלה בבלומפילד, לפני שהיא חוזרת אל אצטדיון טדי כמובן, הבית שלה, זה יקרה מול מכבי תל אביב, אחרי הפגרה, אנחנו עוד נרחיב על זה, כאן אור שירזי, גיא אדרי, ומצטרף אלינו גם איציק רובין, הפרשן הנוסף. ערב טוב איציק, מה שלומך? שנה טובה.
12: ערב טוב, שנה טובה, חתימה טובה. כן, 3-1 לביתר ירושלים.
11: איך אתה מתרשם קודם כל מהניצחון הזה? אתה לא, אמנם לא היית איתנו פה במהלך השידור, ישבת מתחתנו.
12: קודם כל זה 3 נקודות מאוד מאוד חשובות עבור ביתר ירושלים. ההתרשמות שזה לא יספיק בהמשך. ביתר ירושלים, כל הכבוד הניצחון היום 3-1, זה לא יספיק להמשך. אתה עדיין, הדברים שדיברנו עליהם, הקשר על אינו, שהוא הקשר 6, שראינו ממנו ניצוצות היום, כמובן, הוא קשר נהדר ואין ספק.
11: אבל עדיין לא אינו שאנחנו רוצים לראות, כן.
12: אבל הוא לא קשר 6 שהורס התקפות, שעוזר לבלמים, שאתה רואה את קרבלי וגדרני יוצאים להיות קשרים, במקום שיעמדו בעמדות שלהם, הם יוצאים יותר מדי קדימה, ואז מעין מתפרצות כאלה ואחרות שראינו מול קבוצות שהיו, וזה נגמר בשערים, אז היום זה היה נס, ומיגל סילבה מנה, או קרבלי בסוף הגיע, או גדרני, אבל אתה רואה שעמדת הקשר האחורי מאוד חסרה בביתר. אינו, אתה יודע, אתה מאבד את אינו פעמיים.
11: אבל הנה, עכשיו ביתר ירושלים מחתימה את אלכסיס סרן, ראינו אותו מוצג פה.
12: מצוין.
11: עוד קשר לעומק.
12: אז יופי, אז פה אתה תרוויח את אינו. ברגע שאתה שם את אינו קשר 6, אתה מפסיד אותו פעמיים. גם כקשר התקפי מחזיק את הכדור, שיודע להסתובב, לתת את המסירה, וגם בהגנה, כקשר שלא עוזר להגנה, שמונע התקפות. הוא עושה את זה, אבל לא מספיק, כי זה לא התפקיד שלו.
11: טוב, אני רוצה רק להזכיר את הטלפון לעלייה לשידור. אתה יודע, כבר בלומפילד מתחיל להתרוקן מאוהדי בית"ר ירושלים. כמעט ריק פה, בינתיים עוד לא מכבים עלינו את האורות, שזה דבר טוב. נראה מתי זה יקרה.
12: הטלוויזיות פה, אני מאמין שגם אנחנו...
11: כן, זה ייקח עוד קצת זמן. גם מסיבת העיתונאים תהיה בהמשך. אז נזכיר לכם שוב את מספר הוואטסאפ לעלות לשידור 050-94-5-94-050-94-5-94, לשלוח הודעת וואטסאפ, אם אתם רוצים לעלות לשידור, לסכם יחד איתנו, מאזיני גלי ישראל, אוהדי בית"ר ירושלים, את הניצחון הזה. יש איתנו פה כבר כמה אוהדים שעוד נשארו פה, בואו ננסה לתפוס חלק מהם. נתפוס פה לעמדת השידור שלנו, יש לנו פה עוד מיקרופון, לא חייב אוזניות, הם ישמעו אותנו כבר, אין אוהדים. בואו תתחיל אתה הראשון. אהלן, מה השם שלך, אחי?
13: סגי.
11: סגי, נעים מאוד, ישבת פה לא רחוק מאיתנו נראה לי, נכון? אז כן, הסלחנו לתפוס אתכם, ככה ראיתם את השידור שלנו כאן. איך אתה מתרשם הערב בבית"ר ירושלים, השיגה ניצחון שני ברציפות?
0: כן, אני מאוד מבסוט מהתוצאה. יכלנו גם לא לספוג את השאר. קלו היה במשחק לא משהו מאז שהוא נכנס.
11: למרות השאר שהוא כבש.
0: למרות השאר שהוא כבש. הוא לא איבד הרבה כדורים, הוא איבד הרבה כדורים מאז שהוא נכנס. טעויות כאילו רשלניות. אבל חוץ מזה, הביא לנו את השאר, את השאר השלישי. מוזי היה מצטיין למשחק חד משמעית. אני חושב שהוא משחק שם יותר טוב בהגנה מאשר בהתקפה. וואו, הביא שם משחק מרשים, בלעדיו אנחנו חוטפים.
11: בעמדת המגן, כמובן.
0: בעמדת המגן,
11: כמובן. וכל זה בהדרו של ירדן כהן, כמובן, צריך להזכיר.
12: אתה חושב שזה יספיק לבית"ר ירושלים, היכולת הזאת, למרות ה-3-1, זה לא קצת מטעה? כי עם כל הכבוד ליכולת היום, ויוספי, והצילי, והתנועה, והכל, בעמדת ההגנה, הקישור, ראינו הרבה חורים. זאת אומרת, מכבי
11: פתח תקווה הייתה שווה פה יותר משאר.
12: עם קצת יותר ריכוז, יכלו לעשות פה איזה 3-3 כזה.
0: עם זה אני מסכים, זה התחיל...
12: זה יספיק להמשיך מול הגדולות?
0: אם הם ימשיכו כמו שהם שיחקו במחצית הראשונה, במחצית השנייה הם לאט הורידו הילוך, ואז היה מלא פרצות. במחצית הראשונה הם הגיעו אולי פעם אחת לשאר, פעמיים. אם הם ימשיכו כמו שהם שיחקו במחצית הראשונה, הם אין לו ספק, הם יעברו את חיפה במוצש. וימשיכו הלאה והלאה והלאה, ובעזרת השם ניקח גם את האליפות.
11: אתה ירושלמי?
0: אני לא ירושלמי, אני ממושב בית הגדי ליד נתיבות.
11: עד כמה אתה מתגעגע לטדי, לאווירה בטדי? אתה יודע, בלומפילד זה לא הבית הטבעי שלכם, למרות שהוא פה 21,000 עוד בית ירושלים, קצת יותר.
0: וואו.
12: מגיע לכל משחק בית.
0: מגיע לרוב.
11: לרוב? רגע, אבל תספר על הגעגועים קצת לטדי. אתה שוב, דיברנו פה על סטדיון בלומפילד שביתר מילתה אותו גם הערב.
0: זה אווירה קצת שונה לגמרי. אתה רואה את כל הקהל מכל היציעים, קופצים בבלומפילד, בטדי.
11: אתה אומר לטדי יש את האיחוד שלו.
0: יש את האיחוד שלו, את האווירה של הבית, של המקום, שכולם קופצים ביחד. גם עכשיו זה היה אווירה טובה, אבל לא כמו בטדי.
12: חזרתו של עדי יונה?
0: וואו, וואו, וואו, איזה
11: אושר. איזה אושר. כמה התגעגעתם? כמה התגעגעתם?
0: אין מילים לתאר כמה התגעגעתי.
11: אתה יודע שהיו גם הרבה מאוד שמועות במהלך החלון העברות הזה, למרות שהוא עדיין היה פצוע ולא קשיר, שאולי יעבור למכבי תל אביב, אולי באר שבע, מכבי חיפה גם הייתה בתמונה בשביל סיטואציה.
12: אם ביתר ירושלים רוצה מתישהו לקחת אליפות, אני מקווה מאוד שזה יקרה עוד העונה. יונה, אתה צריך את השחקנים הישראלים הכי טובים אצלך בקבוצה, ויונה הוא אחד מהם. יונה, לטעמי, הוא גאון כדורגל, וראית שביתר איבדה אותו בעונה שעברה, משם הלכה אליפות.
11: היה חסר לו בפלייאוף.
12: היה חסר מאוד בפלייאוף, והיום שהוא נכנס, ראית כמה הוא מבין כדורגל, ראית את התנועה שלו, ראית את השיתוף פעולה שלו עם שואה, ממש הזכיר את החלקים מהעונה שעברה, שידעת שגם אם ביתר נקלע לי איזה פיגור, יונה, את שואה, התנועה שלהם, הגאונות שלו לחלץ כדורים ולרוץ קדימה, לתת את הגול או את המסירה החכמה, ראית את זה שוב סוף סוף. לכן, ביתר ירושלים אסור לה לאבד את יונה בעד
11: רגע,
12: שום מחיר.
11: רגע, אז בוא נשמע את הגעגועים שלו לעדי יונה.
0: ברור, אסור לביתר לאבד את עדי יונה. הוא שחקן מפתח שלנו.
11: טוב, כל חלון העברות הזה זה כבר לא יקרה, הוא כבר לא נסגר. יקרה, כן. אבל היו כמה שמועות.
0: גם שמועות תמיד אפשר לדבר.
11: ומה, אם תהיה איזושהי עסקה עם מכבי תל אביב, שתבוא ותשים עכשיו סכום כסף מאוד גבוה, אולי עוד איזה שחקן או משהו? ברק אברמוב יכול להסכים, אתה יודע.
0: אתה יכול לקחת כסף, אבל אתה תפסיד את האליפות. יונה, שחקן מפתח לאליפות, שחקן מאוד חשוב
11: לאליפות. טוב, ממש מה שאלת, איציק.
12: בהחלט, תשמע, אם אתה מוציא שחקן, אי אפשר לעשות שחקן מלהתקדם, וזה בסדר. לחול. זה בסדר, תפרגן לו, שילך לחול, יביא חוזה.
11: כמובן, אם יהיו הצעות, מן הסתם,
12: כן. אם יהיו הצעות, יביא חוזה, יקנו אותו בהמון... אתה לא יכול למנוע משחקן להתקדם, אני מאוד מקווה, אלוהי ויוני יצליח, קודם כל שיקח אליפות בביתר, אני מאוד מקווה ומאמין שזה יקרה, אבל אם כבר לשחרר שחקן כמו יונה או למכור אותו, זה באמת לא קבוצה בארץ, לטעמי זאת תהיה טעות.
11: טוב, תכף...
12: בוא נראה מה יהיה, אתה יודע מה, אמרת, סגרת את חלון העברות, עכשיו זה כבר לא יקרה, בוא נתקדם.
11: כן.
12: עכשיו זה הזמן לקחת לביתר ירושלים, לצבור נקודות, להציג כדורגל איכותי, טוב ונחוש.
11: טוב, אנחנו נשחרר אתכם לדרך, אתם בטח רוצים להגיע הביתה. רגע, יש פה עוד דועד, כן?
4: יאללה, ביתר, השנה זה שלנו, בעזרת השם.
0: בעזרת השם, הצלחת.
12: מה השמות שלכם?
11: רגע, מה השמות? כן,
0: אנשים שבטח. אני סגי ויאיר.
11: סגי, יאיר ו...
12: כולכם מנתיבות.
0: אין מנתיבות, אני ממושב ליד, מבית הגדי.
11: סגי, יאיר ו... שניאור. שניאור, אוקיי.
12: תראה כמה...
11: רגע, קודם כל נודה להם, תודה רבה.
0: תודה רבה.
11: שיהיה לכם בהצלחה, סו בזהירות. לילה טוב, אתם מוזמנים להאזין לגלי ישראל בדרך, באוטו, לשמוע את הסיכום שלנו.
12: אור, תראה כמה מדהים.
11: ולהמיץ לחברים, כן.
12: אוהדים מנתיבות, ממושבים ליד נתיבות. אני מהצפון, הילדים שלי אוהדי ביתר, ממושבים בצפון, מנהריה, מכל הארץ יש לביתר ירושלים אוהדים.
11: כן, הקהל של ביתר פרוס בכל הארץ.
12: זה מעניין, זה מהמם.
11: טוב, אני אפנה את מי שנמצא שם בקונטרול אל הוואטסאפ, ולסמן לי ברגע שיש לנו איזשהו מאזין על הקו. אתה יודע מה, גם הרב עמי כותב לי, אולי אני אבקש שיעלו אותו. הוא חזר מהברכות עובדות, אתה יודע, היה שם בארצות הברית, בקבר של הרבי מלובביץ', איך שלא.
12: כן, דיברנו איתו ב...
11: דיברנו איתו אחרי הניצחון מול סכנין, כן. אני אבקש שיעלו אותו, אבל בינתיים שינסו לעלות את אחד האוהדים, ולאותת לנו שיש אוהד על הקו. בינתיים הזדמנות שלך, איציק, להתייחס לעוד כמה דברים שראינו כאן היום בית"ר ירושלים.
12: אז עוד כמה דברים מבחינת בית"ר ירושלים, האוהד הנפלא הזה דיבר על סלומון קלו, בהחלט נכנס, לא היה מרוכז, איבד המון כדורים מנגד, חייב לציין, שהכדור היה אצלו, שהוא יצטרך להשתלט עליו, אתה עדיין רואה שהוא חלוד, אבל יש לו את התנועה, יש לו את חוכמת המשחק, יש לו את הדריבל הזה, שהוא על כל פעולה יכול לשנות משחק. עוד משהו, אם במשחקים קודמים דיברנו על יוספי שהיה מאוד מאוד סטטי ולא זז, על אצילי, על חוסר השילוב הזה, חוסר תאום, וורקו היום עבד מאוד מאוד קשה ונתן עבודה, אבל אצילי את יוספי באגף, ראינו אם אני לא טועה את זה גם בשער הראשון ובעוד כמה וכמה מצבים, ועם שון וייטמן, זה היה פשוט מדהים, התנועה הזאת של שני

0: אנסה, אנסה עדיין מאכזב אותי, לטעמי, אני לא יודע.
1: טוב, מעוטטים לי, רגע, בזמן שהשחקנים של ביתה ירושלים, מי שלא נכנסו, עושים כאן את החימום, הנה גם אדרי, אדרי מצטרף אלינו.
2: אנחנו בספורט אחד.
1: כן, אדרי מצטרף אלינו, סיימת לכתוב את הטור?
2: סיימתי, שלחתי.
1: יופי, נהדר. מחר יפורסם, מחר בבוקר ב...
2: נראה לי, מחר זה יוצא בדיגיטל של זמן ירושלים, אבל יום שישי מחולק בישראל היום.
0: אדרי, תסגור רגע את האוזניות, וכאילו, אם אמרתי על יונה שהוא גאון כדורגל, הוא גאון תקשורת.
1: הוא גאון פאפשן, כן.
0: הוא בחמש דקות העלה לנו טור פצצה.
1: שכבר יהיה ברוץ בבוקר.
0: ירוץ בבוקר.
1: זמן ירושלים, תחפשו.
0: אנחנו בינתיים
2: מילינו את... רגע, יש לנו... כאילו נגעתי בנקודות המרכזיות, מקווה מאוד שהעברתי את המסר.
1: אני מקווה מאוד, ואתה יודע, תמיד אתה עוד יכול לשנות. יש לנו כבר מאזין על הקו, רגע.
2: אני מים, מה קורה פה בתל אביב?
1: אני אגיד לך, קודם כל הלחות והמעברים שלא עובדים פה, כנראה שהתקלקלו אתמול בדרבי התל אביבי, אני לא יודע.
2: מה אנחנו? בואו ניתן לאנשים היותר טובים פה לדבר.
1: רגע, אז אדרי, יש לנו אוהדי בית"ר ירושלים, וכבר יש מישהו על הקו.
2: זה בשבילם.
1: אז כן, בואו נראה. יוסף, אתה איתנו על הקו, מאזין לשם יוסף.
3: שלום וברכה, גיא.
1: כן, אני שומע,
3: אני שומע,
1: תודה רבה קודם כל, אני שומע שאתה באוטו בנסיעה?
3: כן, כן.
1: אז רגע, אתה הזנת על השידור שלנו, היית במשחק, בוא תספר לנו איפה היית.
3: הייתי במשחק, נהניתי מאוד מאוד מאוד, נהניתי במשחקים.
2: ואיזה שער אתה יושב, יוסף?
3: שער 8.
2: אז יש לך מנוי למזרחי בעצם, נכון?
3: כן, כן.
2: אוקיי.
1: רגע, כן, בוא תספר בינתיים על השידור, כן, מה שרצית להגיד.
3: משחק מאוד מאוד טוב, רואים שיש שיפור עם אלמוג כהן, בהתחלה, אתה יודע, היום בהתחלה אנחנו מוכזבים בגלל המשחקים מול הפועל תל אביב, מכבי נתניה, וגם באירופה, אתה יודע, היינו מאוד מוכזבים מאוד.
1: מי ירשים אותך הערב בבית"ר ירושלים?
3: עומר אצילי.
2: הוא רצה להוסיף משהו, יוסף, בנוסף לזקתן, או להשלים שם את המשפט, כן, רצית
3: לסיים. סליחה שאני... סליחה שאני פותח לך עדיין. אני אומר על ההגרלה, אני רוצה שתדברו על זה יותר, על ההגרלה שכפיר אדרי עושה.
1: אתה מדבר רגע על ההגרלה בין המנויים לכרטיסים למשחקי חוץ. כן,
3: כן, משחקי חוץ. אני רוצה
2: חשבתי הוא מדבר על ההגרלה של מנהלת הליגה, שכרים
1: על הכל בבטלה, אחרי
2: משחקים רצופים בבלומפילד.
3: לא,
1: הוא מדבר על ה...
3: כן.
1: רגע, אתה מדבר על משחקי החוץ, על הכרטיסים, כן.
3: כן, ברור, חד משמעית. מאוד מאוד מוגזב שאנשים מנויים, אוקיי? אני מדבר לא משנה, על כל בן אדם. יש אנשים שלא כל כך אהבו את זה, אבל אנשים שאין להם מנוי ואין להם את זה, ואנשים שיש להם מנוי זוכים. אני כאילו, אולי אתם תבינו מה אני מדבר, כאילו, כמה פעמים... פנינו למועדון, וכמה פעמים
1: ש... כן, אבל אני הבנתי, יוסף, ששינו משהו בשיטה. פרסמו בביתר ירושלים גם ששינו את השיטה לאור הביקורות, שהם עשו שינוי בשיטה של הכרטיסים למשחקי החוץ.
3: אנחנו לא רואים שיפור לזה. ניסינו לדבר עם פיר אדרי, ניסינו לדבר עם אלמוג כהן, דיברנו...
0: אני רק אצלח, בתחילת העונה. באמת, הדברים האלה עלו, אם אתה אומר שהם שינו משהו אור. בוא נראה בהמשך, אבל יוסף, מאוד מעניין אותנו לשמוע דעתך היום על המשחק. מי הכי בלט? אמרת, אצילי, האם זה יספיק להמשך? מה דעתך?
3: אני אפשר לשאול עוד שאלה אחרונה.
1: כן, בטח, יש לנו זמן, כן.
3: אתם חושבים שביניכם שואה ואצילי נהיו, כאילו, לאחרונה, אתה יודע, חלשים, כאילו, יש ירידות ועליות, אבל...
1: אני אתן לאדרי להתייחס לזה. רגע, יוסף, אני אתן לאדרי להתייחס.
2: יוסף, אני אגיד לך משהו, אני פשוט הייתי הפרשן של המשחק, אז אני דיברתי, קודם כל, אצילי נהדר. אצילי גם שהוא לא היה טוב, הוא היה במשחק, לא רק היום, גם במשחקים הקודמים שבית"ר הפסידו, הוא היה שם, הוא נלחם, הוא השקיע. נכון, לא הלך. הערב, אצילי היה נהדר, היה בעניינים, עשה כדורים גדולים, הבקיע גם גול. אני נגעתי גם בנקודה הזאת לגבי איציק, אתה לא שמעת את השידור כי אתה ישבת פה מתחת, משהו קצת בשפת גוף של שואה קצת משדרת לא טוב, אני לא יודע אם זו הפציעה, לא יודע אם זה בגלל שהוא נכנס כמחליף, משהו שם צריך להתעורר, כי שואה מרבה לאבד כדורים.
1: רגע יוסף, יש לך, רגע שנייה איציק, יוסף יש לך קצת רעש באוטו, אני מניח שיש איתך עוד אנשים.
3: הנה יופי, עכשיו שקט עכשיו.
1: אוקיי, לא, אם מישהו רוצה גם להצטרף באהבה.
2: אגב, יוסף, מאיפה אתה בארץ?
3: עוד... אני מביתר אליה.

0: ביתר, יפה, אתה רואה, הדברים של ביתר ירושלים מגיעים מכל מקום.
1: כן, דיברתי על זה ממש לפני רגע עם איציק.
2: אני רק יוסיף על מה שאמרת, אדרי, לגבי אצילי ושואה. אז אצילי היה טוב, הוא טוב שיש לידו עוד שחקן, שיוספי עשה לו תנועה.
0: יוספי היה פנטסטי.
2: והיה פנטסטי, ועשה לידו את התנועה, ונתן לו אופציית מסירה, ואופציית מעבר.
0: וייסמן לקח להם את בישול העונה, תקשיב, מהלך העונה פה עם הכאב, חבל על הזמן.
1: רגע, רגע, רגע, חבר'ה, יש רעשים ליוסף בקו. יוסף, אתה איתנו עוד?
3: כן, כן, אני שומע אתכם, כן, עכשיו פחות שקט עכשיו, נכון?
1: כן, היה קצת... כן, כן, עכשיו זה הרבה יותר טוב. כן,
0: אני שותרחק מהחבר'ה והשוטר.
3: עוד משהו אחרון, על תומר יוספי, אני חושב שהוא עדיין לא, עוד לא נכנס לעניינים, אתם...
1: דווקא יוספי?
2: אבל היום הוא היה לא רע ליד הצילי.
0: לדעתי, היום זה היה המשחק הכי טוב של יוספי מאז שהוא הגיע.
1: אני גם חושב. רגע, אנחנו שומעים את הרעש שם של הרכבת הקלה, יכול להיות, שמעתי גם שם רעש. כן, אתה מבין פה בתחנה ליד בלומפילד.
0: שלוש או אר שלוש שם הקו עכשיו?
3: וואי, אתם באולפן שומעים כל דבר.
1: אנחנו לא באולפן, אנחנו בלומפילד.
0: אנחנו בלומפילד. פתחנו פה אולפן.
1: וכבר, כן, לגמרי פתחנו פה אולפן, וגם אנחנו שומעים כל דבר, כי כבר אין כאן אוהדים.
0: איזה כיף זה, קודם כל תודה רבה לרדיו, שנתנו לנו את האפשרות הזאת. להיות פה אחרי משחק זה משהו שכאן, אני אומר לך את האמת, קינאתי ברדיו חיפה שהם התחילו את המיזם הזה עם נישליס, כל הכבוד להם בחיפה, ואנחנו מקווה מאוד שאנחנו נעשה את זה לאורך כל העונה, כי אנחנו אוהבים לשמוע גם את הקהל, איציק, זה משהו שהיה חסר לנו.
1: אז יוסף, אנחנו ניפרד ממך, תודה, אתה יכול להמליץ לעוד מאזינים שנמצאים, כל מה שצריך לעשות זה לשלוח הודעת,
0: מה חתימה טובה אגב,
1: עוד ברכות אדרי, כל מה שצריך לעשות זה לשלוח הודעת וואטסאפ 050-94-94-5-94-5-94-5-94-5-94, תודה ליוסף. יש איתנו עוד מאזין, אבי על הקו, אבי, אתה שומע אותנו? אבי?
4: שומע היטב.
1: מאיכן אתה קודם כל? מאיפה אתה בארץ?
4: מאיפה אני בארץ? אני כבר 30 שנה לא בארץ, אבל אני מהצפון, מנוף הגליל.
1: מנוף הגליל במקור. איפה אתה אז עכשיו?
4: בניו יורק.
1: ניו יורק, רגע, ואתה מאזין לשידורים שלנו בניו יורק? מה בדיוק? ספר לנו.
4: אני מאזין לכם באופן קבוע. זה לא... גלי ישראל אצלי זה ברדיו, באוטו, באוזניות, בכל מקום זה גלי ישראל.
1: אתה אוהד בית"ר ירושלים, אני מבין.
4: כבר אנחנו 50 ומשהו שנה אוהד בית"ר.
2: ולא מוותרים על זה, גם פה בארצות הברית, לא מוותרים על המשחקים. קודם היינו מנתיבות, מדהים.
1: כן. רגע, אז בוא נשמע את אבי. מה ההתרשמות שלך מהמשחק הערב של ביתר ירושלים? מחברת שני ניצחונות ברציפות. שוב, דיברנו פה גם בינינו שהיכולת זו עדיין לא זה, אבל איך אתה מתרשם?
4: כמו שאמרת, היכולת עדיין זה לא ביתר של שנה שעברה. זה לא אותו דבר. שנה שעברה שטפנו את הדשא, היה פחד להגיע מולנו, והשנה...
2: מה חסר?
4: אנחנו לא אותו דבר.
2: מה לדעתך חסר בקונספט הזה, בהרכב הזה של ביתר ירושלים? נכון שאנטוי וירדן כהן ימין ושמאל חסרים, אבל מה חסר לטעמך בביתר ירושלים שאתה לא מרגיש בטוח בהתקפות מעבר של הקבוצה היריבה?
4: אין לי מושג, יש לנו שחקנים טובים, יש לנו ישראלים מעולים, אני חושב את הישראלים הכי טובים שיש לנו אותם בקבוצה. אין לי מושג, יכול להיות זה החיבור ל... לא יודע, למאמן או ליצחקי היה חיבור יותר טוב, לא יודע, אין לי מושג, ממש אנחנו...
2: אבל יש שיפור מבחינת
4: כאילו פחדים לעלות לדשא.
0: סליחה, אתה ראית את המשחק אבל אבי?
2: הוא שמע אותנו.
1: שמע אותנו ברדיו, כן. הוא הקשיב לנו, כן.
4: לא ראיתי, הקשבתי אליכם.
2: כן, כן, הוא שמע אותנו.
0: מה השעה עכשיו? אצלכם 12 בצהריים בניו יורק, לא? 12 ו-20?
1: מה הפרש השעות השעות?
4: לא, 3:15.
0: 3 שעות, אוקיי.
1: כן, בצהריים. זאת אומרת שזה התחיל בערך באזור של 1. לא, 7 שעות. כן, כן, 7 שעות אחורה, לא?
0: כן, כן, אחורה. אחורה. עכשיו 3:20
1: אצלם. כן. רגע, משהו נוסף שרצית להעלות, אבי? אבי, משהו נוסף שרצית להעלות?
4: עם אמונה שלמה, אני מאמין עם כל שאנחנו מתחילים גרועים, אבל אנחנו נסיים אלופים בסוף.
1: אוקיי.
0: הלוואי.
1: אבי, תודה רבה לך.
0: אבי, קודם כל, תודה רבה שאתה מאזין לנו מניו יורק, זה לא מובן מלאב, אתה יודע, שעה 3:20, אנשים בעבודה, חוזרים מעבודה, יש כאלה גם יוצאים לעבודה בשעות כאלה. אז תודה רבה לך, כיף לנו.
4: אני מאזין לכם משמונה בבוקר, אני עובד, אני יש לי קו חלוקת חלב, אז אני מאזין לכם מ-1 בלילה.
1: איזה כיף.
0: נצליח, תודה רבה לך.
1: תודה רבה אבי, תודה רבה שאתה נהנה גם מהשידורים שלנו בגלי ישראל.
4: תודה רבה ושיהיה לנו רק בהצלחה, אני מאמין שנעלה לטדי, אנחנו נראה יותר טוב, בבית אנחנו תמיד נראים יותר טוב.
1: אנחנו נצטרף לאיחולים שלך.
2: גם בלומפילד בשנים האחרונות העיר לנו פנים.
1: כן, אבי תודה רבה. חברים, יש פה גם מאזינים שלא רוצים לעלות ושולחים הודעות, אנחנו נקריא, אבל נמליץ לכם כן לעלות. רק לשלוח וואטסאפ עם השם שלכם, זה מספיק, או מאיפה אתם, 050-949-4594, או עד בשם מיכאל רוקח. כותב יאללה ביתר, ראינו את ביתר חוזרת לעצמה סוף סוף, נון בית, ותתייחסו לזה חברים. אני חושב שעצם זה שאלמו כהן לא פותח עם שוי, יכול להרוס לשוי את הביטחון העצמי, וזה נזק שרק יכול להצטבר ושווה לנסות.
0: אני קצת חלוק, אני חושב שמי שטוב צריך לשחק, מי שלא רץ שלא לא יקבל דקות.
2: מנגד,
0: כי עם כל הכבוד לשוע...
2: מנגד, הקפטן שלך, אתה לא סתם לא מרכיב
0: כן,
2: אותם.
0: כן, אבל יכול להיות שהוא לא בכושר משחק. יכול גם שהוא פצוע.
1: אנחנו יודע, לא יודעים לך מה זמן
2: הוא
1: קשה.
2: לא, הוא לא בכושר משחק, על זה התייחסות לאוהד, איך קוראים לאוהד? רוקח של חבר שלנו?
1: לא, לא, מיכאל, רוקח של המשפחה.
2: מיכאל רוקח, אז באמת שווה להתייחס לעניין שישוע, ויש דברים, מי שלא מכיר את מה הסיבה, אז באמת זה נראה לא טוב, לא נשמע לא טוב, אבל אני תהיה בטוח ושווה שאלה. ירדן שועה מאוד יכול להיות שהוא לא קשיר ל-90 דקות, מאוד יכול להיות שמפחדים לסכן אותו להמשך העונה, לא רוצים איזה פציעה ארוכה, נותנים לו לחזור לאט לאט, ולא, זה במיוחד, במיוחד שבאגף שלו יש עוד שני שחקנים, כמו קלו ואנסה, אז כמובן זו פריבילגיה לתת לשועה את המנוחה הזאת. אני מאמין שאף אחד לא יוותר על הקפטן, בוודאי שהוא יהיה קשיר ל-90 דקות, אבל שווה שאלה, אור, באמת במסיבת עיתונאים הבאה, אולי באמת אפשר לשאול את אלמוג כהן על הנושא.
0: הוא ציין את זה אתמול, הוא אמר, שיכול להיות שהוא טעה לגבי החזרה של שוע, שחזיר אותו יותר מדי מוקדם, יכול להיות שזה גם פגע בו גופנית ופיזית, הוא אמר שהוא השתדל להחזיר אותו בהדרגה כדי להוריד ממנו את העומס, וכדי להרוויח אותו גם למשך העונה. אתם צריכים להבין, העונה מאוד מאוד ארוכה, לביתר שם שצגל אומנם קצת ארוך, אבל שוב, אני חושב שהבנייה הייתה קצת מאוחרת, גם קצת לקויה, כי העמיסו במרכז, העמיסו בעיקר בקווים, הביאו עכשיו גם את אזו, יש לך את אנסה, יש לך את קלו, יש לך את יונה, יש לך את מוצ'ה, יש לך את בן שימול, אבל בתכלס, מה שלא העמיקו זה בשפיץ. וייסמן, זה לא מספיק, לביתר אין גולרים. אם תיקח את אנסה, את קלו, את יונה, את שועה, את מוצ'ה, את בן שימול, אין פה גולרים, בואו נדע לאמת, העונת סי של וייסמן היא 15 שערים באוסטריה.
2: אבל גם וייסמן הוא חלוץ של נגיעה ועובדתית, ברגע שהוא מקבל את הכדורים, מתוך שניים הוא עשה יום אחד.
0: מתוך שלושה.
2: מתוך שלושה, אז הוא צריך, בסדר, אני אשכח שהוא גם חלוץ, וזה יגיע, ברגע שהקשרים
0: יקבלו את הכדורים. הייתי קצת יותר, אמרנו את זה בשידור, לדעתי וייסמן רוצה יותר מדי, ושאתה רוצה יותר מדי, לפעמים יוצא לך לא כמו שאתה רוצה.
2: נכון, בסדר, אבל אתה אומר, והשקיעו על זה וזה בסדר, אני חושב שחוליית ההתקפה היום עבדה לא רע בכלל.
0: הייתה נדרת מחצית ראשונה.
2: בדיוק, הבעיה לטעמי, יותר זה בקישור, זה לא הגנה דווקא,
0: כן, אבל...
2: קודם כל חסרים חיימים ושמאל,
0: אני אגיד לך מה...
2: אנגלי וירדן קוש, זה מאוד משמעותי.
0: זה משמעותי מאוד, כי זה קו ההגנה הרשמי.
2: אבל בקישור האחורי, אינו, עם כל הקורות, אתה מאבד אותו פעמיים, גם כקשר שיותר קדמי.
0: הוא לא קשר שש, בוא נדע לאמת.
2: בדיוק, בדיוק.
0: הוא שמונה.
2: אז אתה מאבד אותו, בדיוק, אתה מאבד אותו פעמיים, גם שאין לך את הקשר שמונה הזה.
0: השאלה אם הקולומיאני הוא באמת קשר שש.
2: יופי.
0: הוא שמונה, הוא עשר, לא כל כך הצלחתי להבין מה הוא.
2: שם היה צריך להשקיע, בקשר שש, שהוא גרזן, והוא יעזור לבלמים, כי בסופו של דבר, שקרבלי גדרני יוצאים קדימה, כי הם לא בטוחים בקשר שש שאין להם, אז הם מאבדים מהירות.
0: הם לא רק זה, הם חשופים, הם חשופים מאחור. אני אגיד לך גם למה, כי משחק הלחץ, פה הבעיה זה בגלל משחק הלחץ. יש פה שחקנים שרוצים את הכדור לרגל, והם לא רוצים לעשות, ראית את וורקו, הרי ההחמצה של קורטז, היה נהדר, הוא שרף פה קילומטראז', אני אומר, שאם יש עוד שני שחקני קישור שיעבדו עם לחץ ואגרסיביות וחלצו כדורים ויהיו פיזיים ויעשו עבירות ויעצו אותם מתפרצות ויגרמו לשחקני ההתקפה של הקבוצה היריבה להיות כמה שיותר רחוקים מהשאר שלך, אתה לא תהיה חשוף מאחור.
2: נכון.
0: וגדרני, אתה לא תראה אותו מצד שמאל, יוצא שמאלה.
2: נכון.
0: את קרבלי ימינה, סוגר את אלי מלך.
2: או קדימה, ואז מוצרים.
0: גדרני חותך יותר מדי שמאלה, לסגור את אימו דימוזי שהוא לא מגן שמאלי.
2: בגלל
0: שאין אמצע.
2: בדיוק, בגלל
0: שאין אמצע. אבל זה קורה בגלל שאין צפיפות במשחק הגנה שבתא ירושלים. בתא ירושלים לא מומנת מספיק הגנתית, ואלמור כהן יצטרך לעבוד על זה הרבה יותר קשה, כי להמשך אור, ואיציק, אני צופה מאוד שהרבה הרבה בעיות.
2: נכון,
0: זה חוסר איזון, חוסר איזון, אין איזון במשחק הקישור של בית"ר ירושלים.
2: אז הפתרון הוא לחץ על הכדור, כדי שלא יהיה מסירות ארוכות, ב' תביא קשר שש, גרזן.
0: הוא הביא, מה זה להביא?
1: חבר'ה, אני קוטע את הדיון הזה, יש לנו מאזינים על הקו, אנחנו יכולים להמשיך לדבר שעות.
2: אז הכבוד על המאזינים היום.
0: אגב, לא אמרת כמה זמן האפטר גיים הזה, אשתי שואלת.
1: הכל תלוי בקצב המאזינים, זה אפטר גיים כמובן ראשון. לעונה הנוכחית.
0: הייתי צריך לאכול לפני, הייתי צריך להכין לעצמי לשווארמה.
1: יש פה ופלים, אתה יכול לפתוח. ממש פה על השולחן.
0: אתה אומר שווארמה, אומר לך ופלים.
1: נו, זה מה שיש, זה התקציב. אני צוחק. יש עוד הרבה מאזינים, אני מזכיר את הטלפון, כאן אור שירזי, גיא אדרי, איציק רובין, אפטר גיים אחרי המשחק, ראשון, לעונת 26-27 שביתה ירושלים, אחרי הניצחון שלה על מכבי פתח תקווה 3-1. כדי לעלות לשידור, מאזינים יקרים, אוהדים שבדרכים, כל מה שאתם צריכים לעשות, לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 050-94-5-94-5-94-5-94. אני אחזור שוב, 050-94-94-5-94. שנו אוהד מיוחד, חברים על הקו, איציק, אנחנו כבר שוחחנו איתו, הוא נחת מלוס אנג'לס, והוא כבר פה בארץ, הרב עמי פייקובסקי, אתה איתנו?
5: אני איתכם, כל הכבוד, חבר'ה, קודם כל, שידור, אני מקווה שאתם נהנים גם שאתם משדרים, כי לשדר ניצחון זה תמיד כיף, אבל אני רוצה קצת לקחת אתכם כמו תמיד לפן הרוחני קצת.
1: רגע, כל אתה בארץ, נחת, נכון? נחת בשלום.
5: עכשיו נחתי בדיוק לפני שעתיים, הטלפון שפתחתי אותו, ישר פתחתי על גלי ישראל, אמרתי, נשמע מה התוצאה, אז היה 2-0 שפתחתי.
1: אז הנה, אפילו הספקת לשמוע גול, כן, של קלו.
5: כן, האמת שאני בירחתי את שון, ואמרתי לו, אתה תתחיל, אל תדאג, זה ייכנס, למה, אתה יודע, לפעמים רוצים יותר מדי, ושאתה רוצה קצת יותר מדי, זה גם כן כזה, אז ברוך השם.
1: הרב עמי, אתה יודע מה אני אמרתי כאן בשידור? כן. תרחיב על הברכות, וגם אדרי התייחס לזה יחד איתי, שהוא דיבר על זה עוד עם אלמוג כהן במסיבת העיתונאים וכולי, על שון וייסמן.
0: אמרתי את זה בשידור, בתחילת כל המשחק, אמרתי ששון וייסמן צריך לפעמים להרפות, לתת לדברים לבוא מעצמם, ולהוריד, אתה יודע, יש התלהבות יתר, לפעמים שרוצים מדי, זה לא הולך.
1: ואני הוספתי ואמרתי שחלוץ, זה ציטוט של אלון מזרחי, זה כמו בקבוק קטשופ. אתה יודע, עמי, שאתה לוחץ, לוחץ ולא יוצא, ואז פתאום זה מתחיל להתפרץ. אז הנה השער הראשון של שון וייסמן לעוד הרבים וטובים בבית ירושלים. בוא תספר מה הייתה השיחה שלך איתו, למאזינים.
5: באמת, קודם כל אני אגיד לך משהו, אני מקבל וואטסאפ מכפיר אדרי, המנכ״ל, אומר לי, כבוד הרב, צריכים להתחיל את השיעורים בכל הכוח. אמרתי לו, אני מגיע, וברוך השם, אני כל כך שמח שאני מגיע עם ניצחונות, ועכשיו אנחנו נחניק קצת רוחניות. שון, וגם כן דיברתי לפני החג עם עומר אצילי ושון, אמרתי להם, תהיו בתפילות שלי בראש השנה, ותמיד אני מברך אותם. שון גם, שעשה את ההחלטה לבוא לביתר, אז אני כתבתי לו, שון, זו ההחלטה הכי טובה שלך, אתה חייב ללכת לביתר, שם אתה תצליח, זה מקום מצוין בשבילך, זה ממש בית מצוין בשבילך. אז הוא כתב לי תודה, וזה אומר, השם ידריך אותי, ואני בטוח שאני אהיה במקום הכי טוב, שאני צריך להיות, הוא רצה להיות בביתר כל הזמן, וברוך השם הוא איתנו, ואני חושב שצריך קצת סבלנות, צריך, איך אומרים, צריך להכניס קצת קדושה, נתחיל ללמוד, נכניס קדושה קצת, שנה חדשה עכשיו, אנחנו רואים גם, אתה יודע, מקבלים מתנות מהשנה החדשה, זה הכל חסדים של הקדוש ברוך הוא, צריכים שיבנו לנו קבוצה טובה. תראו, אני יכול להגיד לכם דבר אחד, שדרנים ומה שאתם עושים, העבודה שאתם עושים, אתם עושים עבודה מצוינת. הרצון שלכם לראות את הקבוצה מנסחת, רואים את זה בשידור שלכם, מרגישים את זה, איך כל הלב שלכם, כל הנשמה שלכם, כל האכזבות שלכם, מרגישים את זה. אבל תדעו לכם שאתם חלק גדול בשידור הזה, זה כל כך חשוב לתת את כל האווירה הזאת, לתת את הכל, ואתם עושים את זה מצוין. ובעזרת השם אני אומר לכם שתחשבו כל הזמן טוב, אני שומע אתכם גם באמצע השידור, אומר, אחד אומר לשני, אל תפתח את הפה. אז אני אומר לכם,
0: זה הרבה שירה זה
5: לרבי. באמת, הכוונות שלכם הן כוונות טובות, תמיד היו באים לרבי מלובביץ' והיו אומרים להם, הילד חולה, אין פרנסה, אין זה, הרבי היה מסתכל וצוחק, והיה אומר ביידיש, טרח גוד, זיין גוד, תחשוב טוב, יהיה טוב.
0: כבוד הרבה, אני רוצה לשאול אותך משהו, אני רוצה לשאול אותך, כאן אדרי, אנחנו הרבה אוהדים, וגם אנחנו שמנו לב לאנרגיות שהיו חסרות לביתה ירושלים במשחקים של, בשלושת המשחקים האחרונים, בעיקר גם נגד נתניה, הפועל תל אביב, וגם בעיקר במחצית הראשונה נגד סכנין. אתה הרגשת את זה, אתה דיברת עם השחקנים, אתה ראית את זה, אתה מרגיש את זה.
5: אתה מדבר לגבי השחקנים?
0: כן, לגבי השחקנים. הם קצת נראו קבועים. לעומת היום, אגיד לך את האמת, זה היה נראה כאילו משהו נדלקו מחדש. לא ראיתי את זה במשחקים של ביתה ירושלים
5: מחד השנה. זה רק, אני אגיד לך מה, לאן זה מוביל, באמת. אתה יודע, אולי זה ישמע קצת אחרת מכל מה שאתם משדרים, מכל מה שאתם זה. תראה, גם בכל דבר בחיים, אתה צריך מזל. צריך הרבה מזל, אתה יודע.
1: איך אמרת את המשפט ביידיש, אביסל, איך אתה אומר את זה?
5: אביסל למזל.
1: אביסל למזל, אתה רואה, אני זוכר, כן.
5: צריך גם טיפה מזל, אבל מה זה מזל? אתה יודע, היה פעם מאמן שקראו לו דוביץ' שווייצר. אז היה רוזן, היה בלם במכבי, והיה צועק לו, היינו יושבים בבית קפה, הוא היה צועק לו, דוביץ', אתה מזליקי. למה הוא תמיד היה בדקה ה-90 מנצח, דקה ה-94, אז הוא, כל פעם רוזן, צביקה רוזן היה עובר, עושה לו, אתה מזליקי, יום אחד דוביץ' קרא לו, אמר לו, מה, מה אני? הוא אומר לו, אתה מזליקי. הוא אומר לו, נכון, אני מזליקי, יש לי מזל, אני יודע מה לעשות. גם צריך לדעת מה לעשות. ואז שיודעים מה לעשות, ויש גם מזל, וגם לומדים תורה, וגם מכניסים חיות בקבוצה, אין כזה דבר שזה לא ילך. זה חייב ללכת. אז אנחנו צריכים כל הזמן רק להחדיר את השידור בהרגשה טובה, בדברים טובים, בכל דבר שאתם עושים היא מחשבה הכי טובה שיכולה להיות, והנה התוצאות, אנחנו רואים את זה, ברוך השם. אני כל כך שמחתי שחזרתי לניצחון.
1: כן. הרב עמי,
0: חתימה טובה,
1: גמר חתימה טובה, לא נשחרר אותך, אנחנו באמת בעשרת ימי תשובה, דיברת גם לפני ראש השנה, תן ככה איזה משהו למאזינים, כי יש עוד אחד, יש כבר ממתינים על הקו.
5: אני אגיד לכם, אני אגיד לכם משהו, נגמור את זה בוורט יפה, היה איזה מלך ששלח את הבן שלו ללמוד כל מיני שפות, והילד הלך בעולם, הסתובב בעולם, נגמר לו כל הכסף, וכבר הבגדים שלו נהיו, נקראו, נהיה כבר, לא היה לו כלום. בא חזרה לארמון, אמר, אני אלך לאבא שלי. בא לארמון חזרה, השומרים שם אמרו, אתה לא יכול להיכנס. הוא אמר, מה זה אבא שלי? אמרו לו, תלך מפה, ראו אותו עם בגדים קרועים, לא הכירו אותו בכלל. אז הוא החליט לצעוק, הוא אמר, אבא שלו ישמע את הכל, הוא ישמע לו. התחיל לצעוק, אבא, אבא, אבא שמע את הכל, באמת בא אליו. חבר'ה, תשמעו, השופר זה הצעקה שלנו היהודי לקדוש ברוך הוא. שאנחנו שומעים את השופר, עכשיו אנחנו ביום כיפור, צריכים ללכת לשמוע את השופר. שאנחנו שומעים אותו, זה הצעקה שלנו לקדוש ברוך הוא, אבא, אבא, קח אותנו חזרה. כל השנה אנחנו עושים כל מיני שטויות, אבל הנה מגיע הזמן שכל יהודי יש לו את הניצוץ הזה, יש לו את היהודי הזה שבתוכו, ואת את המשיח שבתוכו. כולם צדיקים, כולם צדיקים. ואז רואים את זה בתקיעה של השופר, שנותנים את השופר, וזה הצעקה מעומק הלב של היהודי, אבא, אבא, קח אותנו אליך. שיהיה כתיבה וחתימה טובה, ושנשמע בשורות טובות, ושבתר תצליח לשחק, זה גם, זה רק מחזק את האמונה של כולם. ובעזרת השם נעשה ונצליח.
1: הרב עמי פייקובסקי, תודה רבה.
0: יש לנו סיכון למשחק הזה, בכל תרועה הניצחון הזה.
1: או, בכל תרועה, אהבתי. הרב עמי פייקובסקי, תודה רבה לך.
5: בכל תרועה, אנחנו בכל תרועה נביא את הגאולה.
1: בעזרת השם. תודה רבה לך שאתה מאזין איתנו, שאתה תמיד איתנו, שתהיה שנה טובה, מבורכת, חתימה טובה.
5: כתיבה וחתימה טובה.
1: תודה רבה, יש איתנו אוהד נוסף בשם שלמה. שלמה, אתה איתנו?
6: ערב טוב.
1: ערב טוב. רק לפני שאנחנו פונים אליך, נגיד לעוד מאזינים שרוצים לעלות כאן לסיכום המשחק, המשחק המרכזי כאן בגלי ישראל, הניצחון של ביתר ירושלים, 3-1 על מכבי פתח תקווה, מה שאתם צריכים לעשות, כמו שלמה, לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 050-94-94-594 ולהצטרף אלינו כאן, לסכם את המשחק, את הניצחון של ביתר ירושלים, אוהדי ביתר ירושלים שרוצים ויש להם מה להגיד, מוזמנים באהבה. רדיו גלי ישראל מלווה את ביתר ירושלים כבר למעלה מעשור, והנה אנחנו חוזרים למסורת של האפטר גיים אחרי המשחקים. שלמה, אנחנו איתך, מה אתה רוצה להגיד קודם כל?
6: ערב טוב, קודם כל אני חוזר על זה, כי בסוף זה ערב טוב באמת. ביתר צריכה את הניצחונות האלה והביאה את זה. לא דחוק כמו מול סכנין. ניצחון, מה שאפשר לומר, אתה יודע, בשופי, כמו שאומרים, זה ניצחון אמיתי.
0: שלמה, איפה אתה בישראל?
6: סליחה?
0: איפה אתה בארץ?
6: אני מירושלים.
0: ירושלים, אוקיי, אתה במשחק?
1: רגע, היית פה בבלומפילד?
6: לא, לא, לא, אני בן 45, אני פעם בעברי כשהייתי צעיר הייתי משחק אפילו בנוער בביתר.
1: וואלה.
6: בגיל, עברתי תאונה, אני זוכר, בתיכון עברתי תאונה והחלטתי שאני לא יודע, לא יודע למה, אבל לא הפסקתי לשחק כדורגל כל החיים שלי. חזרתי בתשובה, אז אני פחות הולך למשחקים, אבל מתעניין ושומע אתכם ברדיו.
1: איזה כיף.
6: שהכישורים ששומעים, לפעמים הכישורים הם תקועים כזה, זה קטע. אז אני שומע אתכם.
0: שמה את הרשת, זה נגד
6: ישראל.
1: כן, אתה יודע,
6: זה כמו בימים עברו, אתה יודע, אתה נמצא בדור של כל כך טכנולוגיה, ולשמוע שידור ברדיו, זה נשמע כזה, אתה יודע, מעל הגלקסיה, אבל זה נחמד, זה אותנטי, זה כיף.
1: יש לנו גם שידור בדף הפייסבוק, שתדע, למאזינים.
0: אבל הוא דתי נראה לי, אז אין לו פייסבוק. יכול להיות, אני צודק?
6: מה, מה? שאלת אותי, סליחה?
1: אמרנו שיש גם שידור בדף הפייסבוק של גלי ישראל. אתה יכול למצוא אותנו גם שם, גם ביישומון, אפליקציה בלעז. אנחנו נמצאים בכל מקום.
6: סליחה?
0: איך התרשמת הערב מהמשחק?
6: אז זהו, אני רוצה לומר רגע משהו, שאני חושב שביתר השנה אולי יותר אפילו קצת משנים עברו, היא תהיה מדוברת לעוד הרבה משחקים. מכמה סיבות עיקריות, יש לדעתי המון המון סיבות, אולי בשתיים אפילו ככה בקטנה. א', זה דבר שצריך לדרוך עליו, לדרוך עליו, הכוונה כל הזמן לדבר אותו. ביתר לא משחקת בטדי, זה עובדה. זה עובדה, אני אולי פחות מבין, אני לא כל כך יודע בדיוק, בדיוק למה, מה ששמעתי זה שזרוע של הדשא. הוא לא תקין.
1: לא, לא, אני אגיד לך מה קורה בטדי. המכבייה התרחשה בקיץ, אירוע שמתרחש אחת לכמה זמן. מצב הדשא קצת נפגם, לא הספיקו להכין אותו לעונה. אני עדיד בלשוני, ואני אוסיף ואגיד שהחליטו לא רק לעשות שזרוע באופן רגיל, אלא כן, בדיוק, לחזק את קר הדשא שיהיה הרבה יותר טוב עבור ביתר ירושלים, הפועל ירושלים ועוד קבוצות שיגיעו להתארח בטדי, ולך תדע אולי אם הנבחרת תחזור, או אני לא יודע. אז רגע, אני אגיד לך, ואחר כך תשלים שלמה, אני רוצה לומר לך שבעצם מחכים לחזור לאצטדיון טדי, זה קורה ממש אחרי הפגרת הנבחרות, הנה הוא נתן לך את התאריך המדויק, ה-19 בנובמבר,
0: לא, אוקטובר,
1: באוקטובר, ה-19 לעשירי, ה-19 באוקטובר,
0: אם אני לא טועה אחרי הפועל חיפה, משחק הבית הבא, זה אמור להיות מול מכבי תל אביב.
1: נכון, וזה יקרה ממש אחרי הפגרה, כן.
6: אני רק רוצה לומר נקודה שאותי כאוהד, זה מכעיס, תודה, ומכעיס בקרמה, לא מכעיס באמת. בסוף, כמו שהרב אמר, יש דברים מעל הכדורגל, בסוף כדורגל זה רק ספורט, זה צריך פרופורציות. אבל בכל אופן, אנחנו אוהבים את הכדורגל, ובתור אוהד אותי זה מכעיס, ואני אמשיל את זה לאוהדים שפרצו למגרש והורידו לנו נקודות. זה דברים שהיינו תמיד בתנאי, ביתר בשנים עברו, תמיד היה לנו זה תנאי של נקודה, שתיים, בגלל אוהדים שפורצים, ואנחנו מאוד, אתם גם בתקשורת, מאוד מתווכים את זה טוב שלא לעשות את זה, ואוהדים באמת מבינים את זה. אבל על הצד שנאמר, אוהדים פרצו לדשא והורידו נקודות, אנחנו נוכל לומר בסוף השנה, על הנקודות האלה הפסדנו אליפות. סתם, אני אומר באנקדוטה, בסוגריים, חלק מהדברים שרציתי לומר, זה שלא משחקים בטדי, ואני כאוהד, אם ביתר תהיה טובה לאורך כל העונה, ובסוף יהיה חסר לנו את הגרוש ללירה, מה שנקרא, אני מאלה שיצביע על זה, שבתחילת העונה כמה משחקים, זה לא אחד, זה כבר 4 משחקים היום, ואולי אתם אומרים שיש עוד משחק, זה כבר 5 משחקים, שאתה הקבוצה היחידה בליגה שלא משחקת בבית, וזה לא עוד קבוצה.
1: יחד עם הפועל ירושלים,
0: זה 3 משחקי בית.
2: אבל שלמה, אני חייב לציין שבלי קשר למכבייה,
6: זה פעם אחת מכבייה,
0: וזה פעם אחת עדן בזקן, וזה שזרוע.
2: וגם בלי קשר, המזג האוויר, ותמיד פותחים עונה בשנים האחרונות, לא בטדי, אבל ראינו את ביתר ירושלים, אומנם השנה הזאת
0: ביכול. השנה שעברה פתחנו פה בבלומפילד עם 3-1 על אשדוד.
1: לפני שנתיים, באותו בעקבות ההופעה של
6: אלי. אני אומר
0: את זה. לא, שנה שעברה פתחנו פה.
1: לא, שנה שעברה לא.
0: פתחו בטדי?
2: מאוד, אתה צודק בזה שאתה לא מתחיל את העונה בבית שלך, מכל סיבה שהיא בהחלט, אתה יכול לאבד נקודות מאוד מאוד
6: קריטיות. בפרט לביתר, בפרט לביתר, זה הנקודה, בפרט לביתר.
1: אבל שלמה, אנחנו רואים את אוהדי ביתר ירושלים, קודם כל מגיעים לכל מקום בארץ. רגע, שנייה, אדרי.
0: זה לא אותו דבר.
1: שנייה.
6: לא משנה, אם תעשה סטטיסטיקה אצל אוהדים, אם תעשה משאל, רגע סתם, באנקדוטה, אם נעשה עכשיו משאל אצל אוהדים, 95% מהאוהדים יגידו לך, אנחנו מעדיפים להיות בטדי. זה אומר
0: לא, לא, לא נכון, לא נכון. אני אגיד לך יותר מזה, אני מתבייש בזה שיש אוהדים שמעזים לכתוב. אני אגיד לך, לי יש עמוד פייסבוק, שני פרופילים, אחד עסקי ואחד פרטי, שיש על זה מחלוקת. אני אומר, אין כמו טדי, ויש אוהדים שמחשים לעצמם נגיד, אין כמו בלומפילד, עדיף להריח פה.
6: טוב, כי הם לא ירושלמים.
0: לא רק שלא ירושלמים, אני אומר לעצמי, לאנשים האלה, אתם רואים את ריאל מדריד מערכת את המשחקים שלה בקאמפ נו? או את יונייטד משחקת באיתיחאד, בסיטי?
1: שום סיכוי.
0: בוודאי שלא. אתם רוצים לשחק בתל אביב, לכו תועדו את הפועל תל אביב, את מכבי תל אביב, לביתר ירושלים יש בית, לביתר ירושלים יש אצטדיון, קוראים לו אצטדיון טדי נקודה. ביתר מערכת בטדי, עם כל הכבוד להגעה לירושלים, עם הבלגן, גם לתל אביב קשה להגיע, אני מבין את התסכול, אבל עכשיו יש גם רכבת קלה לאצטדיון, השתדרגו, ההגעה הרבה יותר נוחה, רכבת 45 דקות, מתל אביב לירושלים,
2: אדרי, אבל
0: רכבת קלה עוד גם... 5 דקות מיצחק נבון לטדי, הרבה יותר נוח, אדרי, יוריד את הפקקים ואתה תראו שיפור.
2: שנייה, לפעמים מועדים כותבים ואומרים דברים כאלה בגלל תוצאות.
0: לא כי... בגלל תוצאות, כי... בגלל ההגעה לפעמים... למגרש.
2: אני לא יודע, גם לבולפים מאוד קשה להגיע למגרון עם הפקקים.
0: לא רק שלא ירושלים, אנשים איבדו את זה שבגלל ש... בגלל שיש אפשרות להגיע לבלומפילד והגעה למרכז, זה הרבה יותר נוח מאשר לעלות לירושלים. ואל תשכח גם שרוב האוהדים של ביתר ירושלים, שלה זה הירושלים, הפכו להיות תל אביבי, מרכז, אז נוח להם שיש משחקים פה.
6: אפשר באמת לדון לכף זכות, יש לביתר באמת באמת הרבה אוהדים בכל הארץ.
0: לגמרי, ב-20,000 מנויים זה מטורף.
6: אני אשמח רגע לעבור לעוד נקודה אחת בקצרה, אני לא רוצה...
1: כן, יש לנו כבר עוד אולי ממתין על הקו, אז ממש בקצרה, שלמה.
6: אני חושב שעוד מהעונה שעברה, לטעמי, כן, לטעמי, יצחקי, אולי אני חושב, תקנו אותי אם אני טועה, היה הראשון להעז לחשוב ששוע יכול לשחק בתור חלוץ. אני אף פעם, מ-day one, מה שנקרא, אוקיי, אני בן אדם מאוד תכליתי בחשיבה שלי בכדורגל, מ-day one. אתה מנסה מהלך, לטעמי, המהלך הזה הוא לא הצדיק את עצמו לאורך, תיקח, לא דקה, משחקים, הוא שיחק בתור חלוץ פטרה, לצורך העניין. כן. מתוך 20 משחקים, על 17 מהם הייתי מבטר. שוע זה לא שחקן שאמור לרוץ, אם אני מאמן, שוע עוד הפעם, זה לא שחקן שאמור לרוץ אחרי בלמים, לא לרוץ, לחטוף את הכדור מהשוער. שוע, אתה שואל אותי, אני עושה השוואה מוגזמת, אבל בארץ ישראל
0: כן,
6: שלנו...
0: כן, אבל שלום, יש לך בעיה, אתה לא יכול שגם שוע, גם אצילי, גם וייסמן למשל, לא קלו, או יוספי, זה שלושה שחקנים שאתה צריך שיוצאים לך מהמערך של הלחץ. הרי ה-DNA והאסטרטגיה של אלמוג כהן זה ללחוץ את הקבוצות היריב. אתה לא יכול לעשות את זה עם שלושה שחקנים שלא רצים לך ועושים את הלחץ. כי אז הלחץ הוא לא אפקטיבי.
2: אני חושב שהוא מתכוון שהמיקום של שוע כחלוץ לא
0: נכון, הוא מעדיף אותו באגף. אבל אני אגיד לך מה הסיבה, אבל אני אומר לכם מה הסיבה שזה קורה. כי שוע, אם הוא על כנף שמאל והוא לא עושה לחץ, אז יש חורים בהגנה, יש חורים בקו של הלחץ.
6: אתה יודע איך מדלגים,
0: בכנף שמאל, ואז אתה גורם לא שחקן לצאת מהמשוואה.
6: אתה יודע איך אפשר לדלג על לחץ ככה לסיום, ככה חשיבה טקטית.
1: כן, כי בשביל עוד מאזין בי, אז ממש בקצרה.
6: לוותר, לעבור את הלחץ, כשיש לך כישרון אמיתי במרכז, ואתה מקבל את הכדור מהגנה ואתה מעיף אותה ישר קדימה, בכישרון אתה יכול הרבה פעמים לדלג על הלחץ הזה. שחקן, אם הוא כישרוני מספיק, הוא יכול לדלג על הפיזיות הזאת של לחזור אחורה להגנה, מה שאתה אומר, ולהוביל את הכדור עוד פעם. ושוע זה שחקן שלדעתי צריך לשחות באמצע, כן לקבל את הכדור, אנחנו כבר כמעט לא רואים אותו עושה את זה. מקבל כדורים מאחורי הקו, מה שנקרא, ולהריץ אותם קדימה. זה לדעתי אנחנו מפסידים אותו כחלוץ.
0: אני אמרתי, אני גם כמוך, אני חושב שצריך לצאת מהקופסה. זאת אומרת שאני אומר, אם כבר שמו את שוע כחלוץ, אוקיי? היה אחד אלון חרזי שהיה חלוץ, הפך להיות מגן ימני והפך להיות גם בלם.
1: נכון.
0: אז אני שואל את עצמי, לא אפשרי גם להפוך את גדרני לקשר שש במשחקים מסוימים?
1: זאת תהיה שאתה מעלה פה לא מעט. אנחנו עוד נרחיב עליה. שלמה, תודה רבה לך שהיית איתנו. שיהיה לך המשך ערב טוב, שנה טובה, חתימה טובה. מאזין נוסף, אוהד ביתר ירושלים, אהרון איתנו על הקו.
7: אהלן, אהלן, מה עניינים, מה המצב?
1: אהלן, שלום. האזנת לנו לשידור, איפה היית? יצאת מבלומפילד, אתה בדרך?
7: אני הייתי במשחק, יצאתי ממש 3-4 דקות לפני שהסתיים, אפילו הספקתי לשמוע את השידור שלכם של השער האחרון של קלו, מהרכב מה שנקרא, כי אתם יודעים, כשהם יוצאים יש את הלחץ הזה, אמרתי, אני אנסה לרוץ כמה
0: שקרה. אה, אתה לא נשארת עד הסוף?
1: הוא אמר שהוא יצא 3 דקות לפני הסוף.
0: בוא, תקשיב, אהרון, אף פעם לא יוצא לפני תום המשחק, תקשיב, אני אכלתי אותה בשנת 98, אבא שלי בגיל, אני הייתי בן 10, דקה 92 אנחנו יוצאים, 1-0 למכבי תל אביב, מגיע ליציא הצפוני, ואתה שומע שהגה מטורפת, הגול של חרזי, מאז אמרתי, גם ימות העולם, אני לא יוצא יותר. אז אני מציע לך להישאר, לא רק זה, גם לתת את הכבוד לשחקנים, כי מגיע להם.
1: טוב, עזוב, בוא שים את זה בצד, אז האזנת לסוף השידור. בוא תספר לנו, וגם היית במשחק עד ממש הדקות האחרונות. קודם כל תספר לנו מה...
7: כן, הייתי ביציע השבע. קודם כל, תשמע, משחק מטורף. איך קוראים לזה? האווירה שהייתה באצטדיון, אני לא זוכר הרבה זמן כזו אווירה מחשמלת.
1: דיברנו על זה, אדרי, בשידור. אפילו אני יכול להגיד לך... אהרון, אני יכול להגיד לך פה...
0: עושים את זה באקוסטיקה בטדי, זה פיצוץ לא...
1: שאדרי במהלך השידור אפילו התבלבל, קרא לבלומפילד טדי. שתבין לרגע.
0: אני חושב שזה קרה. מרוב שהראש שלי בטדי כל היום.
1: אז כן, אז בוא תשלים, כן.
0: אם היה חדר שנה בטדי, תמיד הייתי סוחר שם.
7: אני אגיד מה, תראו, אני חושב באמת ש... אני בעיקר רוצה לדבר על המאמן, יש נקודה אחת ונקודה נוספת גם כן על הצילי. המאמן לדעתי עוד פעם, על מור כהן אני חושב שדווקא זו בחירה שהיא בחירה נכונה.
1: וואלה, אתה יודע שאתה פה חולק על הרבה מאוד אוהדים אחרים, בוא תסביר.
7: נכון, נכון, כי אני עוד פעם, אני חושב שזה חבלי לידה. והחיבור בהתחלה בדרך כלל, אתה יודע, אתה לא ישר מתחבר עם השחקנים שלך, אתה לא, לפעמים אתה לא מכיר את כל היכולות, על אף שהוא היה מנהל לצורך העניין, עדיין, כשאתה יורד לקווים זה אחרת.
0: להפך, למעלה אתה רואה בדיוק את המגרעות, את היתרונות, אתה רואה הכל. אתה גם רואה מלמעלה ממזייף.
7: אני די חלוק עליך בעניין הזה, עדיין אין לך גם את הקשר עם השחקנים ממש, אתה יודע, לראות להם בלבן של העיניים מה שנקרא, ולגיד להם רבותיי, בואו, היום
0: אנחנו נותנים... אתה לא בחדר הלבשה, השאלה אם אלמוג כהן היה בחדר הלבשה אחד עם יצחקי, כן או לא, השאלה, זה שאלה שצריך להישאל, אבל עדיין, עם כל הכבוד, יצחקי, אתה יודע, זה שנה שנייה שלו היה כמאמן בית"ר ירושלים, סבניסון, היה לו עוד חצי עונה במכבי תל אביב, פה בעצם אלמוג כהן משום מקום ויתר על התפקיד של המנהל המקצועי, ירד ישירות לחוסר ניסיון לקווים, זה הבדל תאומי, כי פה אתה 24 שעות עם השחקנים, נכון, יש להם מונים בשעת ביום.
2: זה מלבד הפן המקצועי,
0: זה שוני, זה אגו.
2: לנהל חדר הלבשה, שזה לא אותו דבר.
0: אתה יודע, גם רוב הביקורות, רוב הביקורות הלכו ליצחק.
2: גם אלמוג כהן, עם כל הניסיון שלו והידע שלו, וכמובן שיש לו, הוא אחד הגדולים פה מבחינת ידע וכדורגל, כמובן שלנהל חדר הלבשה עם אגו כזה גדול, לא בטוח, ואתה יודע, יש לכל אחד את הדעות שלו, לא בטוח שזה היה המעשה הנכון מבחינה הזאת, והסיר לחץ הזה התפוצץ איפשהו במשחקים הראשונים בגלל חוסר היכולת, אבל בינתיים זה הצליח,
0: שמע, זה גם בעיה להיכנס לנעניים גדולות של יצחקי, נכון, כי לא. עם כל הכבוד היו לו משחקים ליצחקים גם לא טובים,
2: נכון, אפשר להגיד את זה. אבל שיתוף הפעולה בין יצחקי לאלמוג כהן בעונה שעברה מבחינת זה שראה מלמעלה,
0: זה היה נראה לך גם שיתוף פעולה טוב, כי אתה לא יודע על הרבה דברים שקרו מאחורי
2: נכון,
0: חיים, אתה לא יכול לדעת, הם לא יצאו.
2: נכון, אבל אנחנו כן יודעים, אבל הכוונה שלי, מה שאני בא להגיד, שבסופו של דבר, גם אם ביתר, בעונה שעברה, גם אם ביתר ירושלים נקלעה לפיגור של 1-0 או 2-0, ידעת שהיא תחזור. ידעת שזה שמלמעלה, שראה את המחצית הראשונה מהיציאה, ידע בדיוק לתת את הנקודות תורפה של היריב, ואיפה לשפר, ואיזה חילופים. ראינו משחקים של 3 חילופים במחצית, אם אתם זוכרים, נגד הפועל פתח תקווה, אם אני לא טועה, שזה נגמר בסוף בחמישייה, ראית שינויים אדירים, בגלל שיתוף הפעולה הזה.
0: חמישייה מסע שחקנים שישועה בכלל לרוחק.
2: כן, וראית, ולא
0: רק,
2: והיו עוד כמה משחקים שראית את השינויים, בזכות שיתוף הפעולה של זה שישב ביציאה והביא את הדברים למטה ביחד עם הצוות שלו. אז השנה אין לו את זה, זה קצת קשה.
0: אבל אל תיקח גם את הקרדיט של יצחקי, כי גם יצחקי עשה הרבה מאוד שינויים.
2: בהחלט, אני מדבר...
0: למרות שהוא איחד קצת בחילופים פה ושם.
2: אני מדבר על הקרדיט, היא לכולם. זה יצחקי בראש ובראשונה, אבל גם לכל...
1: רגע, אבל בסופו של דבר,
0: אבל בסופו... רגע, שנייה, רק להזכיר לך שבכישלונות, החצים היו ליצחקי, לא לאלמוג כהן.
1: נכון, נכון. היצחקי ספג את האש, רגע.
2: אבל בסופו של דבר, שנייה, היום משהו קצת הטעה אתכם, חבר'ה, השלוש אחת הזה הוא קצת מטעה, ואמרת את זה בשידור.
0: ממש לא הטעה אותי, אמרתי את זה.
2: בדיוק, אתה אמרת את זה, אני מדבר על
0: בכללי.
2: זה שלוש אחת שאחד גם, נכון, זה תוצאה נפלאה, אבל היכולת...
1: חבר'ה, אין לנו זמן, אנחנו גם צריכים עוד לסיים. חבר'ה, אני חבר לך את המיקרופון, אם תהיו איתי. תודה. אין ברירה. אהרון, יש לך עוד מילה לסיום, כי יש עוד אוהדים על הקו?
7: כן, כן, אני רק אשגור את הנושא הזה ברשותכם. הרי פעם אני חושב שכמו שאליניב ברדה עשה את השינוי הפנומנלי שלו, מי מנהל, ירד לקווים, והוא באמת הוכיח את עצמו.
0: כן, אבל אליניב ברדה רצה בשביל.
1: רגע, בוא נשמע אותו. בוא נשמע את אהרון.
7: עוד פעם, זה הראייה שלי, אני חושב שאלמוג כהן כן יספק בסוף את הסחורה, נכון, הוא התחיל צולע, מה שנקרא, אבל אתה רואה שלאט לאט הולך ומתגבר כמו שצריך, זה לגבי נקודה זו, בוא נסגור אותה. לגבי יצחקי, דבר אחד אני רוצה להגיד, אנחנו העודים, אנחנו מתים עליו, הוא הלב והנשמה שלנו, אני חושב שצריך לתת לו יותר זמן על הדשא. לא נותנים מספיק זמן על הדשא, אני חושב שהצילי הוא אחד כזה, אתה גם רואה אותו, היום כשהוא יצא, אני בדיוק ראיתי אותו, הייתי ממש על הקו, מה שנקרא.
0: יצחקי או על הצילי?
2: הוא התכוון
7: להצילי. על הצילי. אתה ראית את הרכנת ראש שלו, שהוא קלט שמוציאים אותו, מכניסים מישהו ממקומו, אתה ראית את השפת גוף גם. ואוהדים, תשמע, אוהדים מתים עליו. אני חושב שהוא הסופרסטאר בזפת. וצריך לתת לו יותר ממה.
1: אהרון, אנחנו מודים לך.
0: אצילי טוב, זה ביתר טובה.
1: והנה, גם אדרי מסכים איתך, אצילי טוב, זה ביתר טובה. תודה, אהרון, תודה רבה. שיתנו לדעתי אוהד אחרון, והוא לא סתם אוהד, הוא מנוי 25 שנה במזרחי, ככה כותבים לי, והוא גם נמצא ברכבת הקלה, ככה שנוכל לשמוע את אוהדי ביתר ירושלים חוגגים את הניצחון. אודי, אתה איתנו, אודי?
8: אהלן.
0: איפה השירים? זה נראה כאילו ביתר הפסידו,
1: תן לנו לשמוע קצת את הקולות, תגיד שאתה נמצא בשידור חי ברדיו גלי ישראל.
8: האמת שהחבר'ה קצת נרגעו, יכול להשמיע, אתה יודע,
1: לא, אבל רגע, תגיד להם שאתה בשידור חי עכשיו ברדיו, בוא נעד שיעשו קצת רעש, ניצחו בכל זאת, שני משחקים ברציפות.
8: אני אגיד לך, עשו פה המון, ורוב החבר'ה לדעתי כבר, אנחנו יורדים כמעט בתחנה האחרונה.
1: אוקיי, הרבה כבר ירדו.
8: בתוך תל אביב, כי רוב האוהדים נסו לירושלים, ירדו לזה, והיה פה חגיגות.
0: לשקם את האחרונה ב-11-52.
2: אני רוצה לשמוע, הוא מנוי 20, אני רוצה לשמוע את דעתו על המשחק היום.
0: היית, איזה יציאה ישבת? איזה שער?
8: אנחנו שער 8, לא הצלחנו לקנות הפעם לשער 11, אבל נחמד להיות... מנוי תמיד, בטח, מה זה מזרחי לעד. כן, אנחנו לעד, גם בתקופות הכי קשות וגם עכשיו בתקופות הכי טובות. אתה יודע, שמעתי את השיחה שלכם בסוף, ואני לא בטוח ששמתם לב לכמות הקפות שיש בקרב השחקנים של ביתר, ואני חושב
1: כן, אתה יודע מה, היה פה הרב עמי פייקובסקי, הוא דיבר על זה, גם שון וייסמן.
0: אורי עזו, גם שהצטרף עם כיפה.
1: נכון, גם אורי עזו. עדי יונה, ווקו, בן שימול, המאמן על מוקו.
0: אתה יודע איך אתה פעם היום מאתרים בהם מגרושים, הם מאתרים אותם בבת הכנסת.
8: אני אספר לכם, אני אגיד לך משהו. אני דיברתי, אני ברוך השם זוכה ללוות את הקבוצה, גם בארץ, גם בחול, ממש כל הזמן. בשנה שעברה שנסענו עם הקבוצה לרגע, היינו משלחת של 50 אוהדים, אני ובין השאר עם שני הבנים שלי, וממש, ממש כמות מאוד מאוד קטנה. ובאנו לאחד מהגורמים הכי חשובים בביתר, לשמור על כבודו, ושאלתי אותו, תגיד לי, זאת אומרת, מה הסוד? אז הוא אומר לי, אודי, ככה, אתה רואה את הרבה שנים, אז אני יכול להגיד לך. מעבר למניין שהיו שם, אז זה היה גם את זסה.
1: רגע, רק אני אגיד למאזינים שהרעש פה זה המעבררים ש... המפוחים שמנקים את העצים.
2: נתעלם מזה, נתעלם.
1: כן, אבל תשלים, יהודי, כן.
8: אמר, ובסופו של דבר הוא אמר לי, אותו גורם בהנהלה של הקבוצה, אמר, אנחנו מחפשים אותם כישרוניים, רעבים ורשי מים. ואתה יודע, היום אחרי הגול, אני חושב שאין נועד של ביתר שיותר חשב ורצה מלראות את שון כובש, לראות את השמה ישראל שהוא ישב מול שער 11 באושר שלנו ושלו ובכלל, ולראות את זה, את הקידוש השם המדהים הזה, זה משהו שהוא מעבר ל-DNA, אתה יודע, זה שם השם קרוי עליך, הקבוצה שעיר הבירה, זה משהו שמעבר כמובן שזה נכון לחיבור המסורתי של הקבוצה מאז ומתמיד, זה היה משהו מאוד מאוד חסר. ואתה יודע, אני חושב, אם מדברים רגע על הקבוצה, א', היום אלמוג הראה בצורה מדהימה את היכולות שלו כמאמן. אני חושב אולי בפעם הראשונה בצורה מלאה הוא ממש שלט במשחק לאורך כל הדרך ושפו. וגם הקבוצה התחברה, למרות שאנחנו עדיין בלי שני מגנים בכלל. אתה פתאום רואה את שואה.
1: כן, חסרים את ננה וגם את ירדן כהן.
8: נכון, ואנחנו רואים את שואה.
0: בקולומביאני, צריך לראות איך הוא הצטרף, איך הוא ייתן כוח לאמצע.
8: ורואים, אבל אני אומר, את הדיונה שכמעט שם גול שם, ורואים באמת מציאות שאנחנו באמת היינו כחולמים המון המון המון שנים, ברוך השם, ושמחים על זה, ו... מה זה?
2: זה יספיק להמשך
0: לדעתך? כי ראינו את מכבי פתח תקווה מגיעה ללא מעט מצבים, ועם כל הכבוד למכבי פתח תקווה,
1: אודי,
0: אודי,
1: יש לך... רגע, חבר'ה, יש לך חצי דקה לשאלה, התשובה לשאלה, כן.
8: בסופו של דבר, השאלה כמה נצליח לבוא ולהתחבר. פה קבור הכלב, ושם בעזרת השם אנחנו מקווים ומתפללים, ומשם נתגלגל ונרוץ על. אני מאמין שביתר תרוץ השנה עד הסוף, ואין סיבה שלא נצליח בעזרת השם.
1: בעזרת השם, אודי.
0: זה הצלחה של ביתר, זה הצלחה שלנו.
1: אודי, תודה, אין לנו זמן, אין לנו זמן, איציק. אודי, תודה רבה לך. תודה רבה, בהצלחה, אנחנו נשתמע. אוהד ביתר ירושלים. חברים, אנחנו מסכמים, אין מה לעשות, יש גם פרסומות אחרינו ועוד תוכניות, אנחנו לא יכולים להישאר פה לתוך הלילה.
0: כבר נגמר בדיוק.
1: ראיתם איך עברה שעה, שעה וקצת. גיא אדרי, תודה רבה לך, איציק רובין, תודה רבה.
2: אושי רזי, תודה.
1: תודה רבה, תודה לצוות הטכני, אסף יוסף יחזקאל ובר אמור. אנחנו נתראה כאן, כן, במוצאי שבת.
0: תמרו לנו את המקום, שלא יגרו.
1: אז שכן, אנחנו נהיה פה ממש מול הפועל חיפה, ביתה ירושלים. זה קורה ב8:30, אנחנו כבר נתחיל כמה דקות לפני כן.
0: ביתה ירושלים, וגם אפטר גיים, כן. 94-94-594.
1: תודה, אדרי. חברים, אנחנו נאחל לכם שנה טובה ומבורכת, חתימה טובה, נתראה כאן במוצאי שבת, המשחק המרכזי ביתה ירושלים, הפועל חיפה. ונהנתם הערב מביתה ירושלים שניצחה 3-1 את מכבי פתח תקווה. עד כאן המשחק המרכזי, אור שירזי חותם ונועל מאחל לכם לילה טוב, שנה טובה ומבורכת ולהתראות. ביי ביי.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: שילמת על ארנונה? חסך

0: חצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
2: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל. המצב הבריאותי נראה שלא מאפשר לי לצום. האם יש להקל? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293, בכל שעה ביממה.
3: שלום לכם מאזינים והמאזינות היקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר, וברוך השם, הכל אצלנו הכל בסדר. עיצומם של עשרת ימי תשובה, מה יותר יפה מראייה חיובית? האמת שאנחנו בשנה חדשה, ותוכנית חדשה, ושיעור חדש, ורצו טיפה לשנות שמות של, של השיעורים, ואולי חיפשו כל מיני סוגי שמות כאלו ואחרים, אבל אמרתי להם, אני לא מוצא מקום להתחבר למה שאנחנו מדברים פה במהלך כל השנה, כמו לדבר שאנחנו קוראים לו ראייה חיובית, והוא אחד הדברים שאני מאוד מתחבר, מאוד מאוד מתחבר בשם הזה, להישאר בצורה כל כך פשוטה הזאת ולראות הכל חיובי. אז בואו נתחיל בשנה חדשה בצורה חיובית. הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, נותן לאדם כל כך המון הזדמנויות, כל כך פתחי מילות, ואנחנו בעזרת השם ננצל אותם בשעה שלפנינו, ונעשה עבודת שטח יפה וטובה, ונעשה את זה גם באווירה טובה, לא נשאיר את זה במצב כזה שיש דאגה ושיש טיפה לחצים וחששות. הכל בעזרת השם ניגע בנקודות הכואבות והפחות כואבות, ובעזרת השם נסגור את כל הפינות בצורה נכונה, כדי שבעזרת השם נזכר לפני השם יתברך לחיים טובים, וניכתב וניחתם בספר החיים והשלום. ויש לנו בעזרת השם הרבה על מה לדבר, אבל לפני שנתחיל אני רוצה להודות לעסקי המלאכה, לצוות הרדיו המדהים, שבאמת עושים עבודת שטח כל כך נפלאה ועבודה כל כך מדהימה. כל שעות היום עמדתי עם מזכורתם שלמה עם השם, איתי וכל העוזרים והמסעים שנמצאים איתנו פה באולפן, תהי מזכורתכם שלמה עם השם. אתם המאזינים העיקרים, בעזרת השם יוצאים לדרך חדשה. התלהבות, אני באמת מרגיש כל פעם שאני אומר שנה חדשה, התחדשות חדש, משהו קורה בי בטוב, וברוך השם דברים נפלאים יכולים לקרוא על ידי התחושה הזאת ועל ידי הרגשה הזאת. אני בטוח שכולנו בעזרת השם רוצים להרגיש איזו התרעננות, וזה תלוי בנו, וזה תלוי בנו מאזינים ומאזינות יקרים, שאם אנחנו ניקח את זה בצורה נכונה, אם אנחנו ניקח את זה בזווית ראייה כל כך נכונה, בוודאי שההתחדשות הזאת תביא בנו המון חיים טובים, המון בשורות טובות. ואני גם אגיד לכם משהו, ואולי אני אחדש את זה לא למעט ממכם, אבל כן תדעו את זה, שהקדוש ברוך הוא גם אוהב את זה. כן, הקדוש ברוך הוא מאוד אוהב את זה. זה לא נשאר בקטע רק שאני רציתי לעשות אז אני עושה את זה, אלא זה גם נשאר בשיתוף פעולה עם המלך הגדול, שהוא שמח שיהודי מרגיש התחדשות, הוא שמח שיהודי מתנער מכל השגרה הזאת, ונכנס אל תוך תקופה נפלאה של חגים, ואולי היינו אומרים חגים טובים, הולכים לקבל המון מתנות, ואפשר לשנות, אפשר לשנות. למי שזוכר בתוכנית האחרונה של השנה שדיברנו, דיברנו בנושא שראש השנה זה יומיים, וזה כל כך מתרחב מכל החגים, כי זה גם מגיע לעשרת ימי תשובה איפה שאנחנו עכשיו, וגם יום כיפור, ואחרי זה יש עד הושענא רבה. בקיצור בקיצור יוצא שאדם כל הזמן, מה שנקרא, יכול להוסיף לעצמו עוד המון המון פרסים טובים, אבל יש כאלו שמרגישים די, תן לי לגמור את התקופה הזאת, כי זה טיפה מלחיץ, זה טיפה באמת מעלה בסימני שאלה עם תחושות כאלו. אז בוא תן לי, אבל אני באמת אומר, אם האדם יכול להביא לעצמו את השכל הנכון ואת הראייה החיובית בדבר הזה, הוא יגיד לו עצמו כמה טוב שהשם פרס לנו את זה בצורה כזו של חודש שלם, חודש אלול, ואחרי זה ראש השנה יומיים, ואחרי זה עשרת ימי תשובה בתוך כל העניין הזה, ויום כיפור וסוכות, ארבעת המינים ושמחת תורה וחול המועד. בקיצור, כל כך תענוג. אני אמרתי לאשתי, מצד אחד אני מתגעגע לסוכה, מצד אחד בא לי כבר את חול המועד, אבל מצד שני גם אני יודע שאני אהיה שם, אני אתגעגע לימי הרחמים והסליחות, ויבוא לי עוד טיפה טיפה, לראות את עמך ישראל באים לירושלים, סליחות בכותל, מסורת, מסורת בליבה של תל אביב, בליבה של בת ים, בליבה של כל הארץ, יש מסורת ישראל, ועמך בית ישראל בשופרות והסליחות, ותן את זה לכל יהודי, לא משר רחוק או קרוב, עשיר אני, לא משנה מי, רק תנגן לו את העניין של בן אדם עליך נרדם, חתנו לפה, כמה מתחברים לדברים האלה. אמרתי לה, תראו, מצד אחד אנחנו יכולים כבר לומר איפה הריח של הסקח, והריח של ארבעת המינים, והחול המועד, והאווירה הטובה, אבל גם יש לי געגוע לומר, אני לא רוצה להיפרד מהחגים המדהימים האלה שיש לנו, אז באמת, זה מפה ומשם כל כך עושה לנו טוב. ואני אומר, באמת, כל אחד ואחד מאיתנו צריך להרבות את ההתחברות, התחברות בתקופה הזאת, ודווקא להתחבר ממקום חיובי, דווקא להבין שיש לנו מלך רחמן, ואנחנו לא סוגרים איתו חוזה כל כך מהר, ואז היינו יכולים לומר שטיפה הפסדנו וטיפה פספסנו, וחבל שלא עשינו חושבים יותר. אז מה שבעצם הקדוש ברוך הוא עשה, הוא פרס לנו את זה, הוא נתן לנו אוויר, גם אם יש מצבים כאלה שהיינו רוצים לשפר בבריאות, גם אם רצינו לשפר בכל אחד במשאלות שלו, אז הוא נותן לך את הרגע שאפשר יותר להוסיף, יותר להוסיף, יותר להוסיף. ואיך סבתא שלי זיכרונה לברכה הייתה תמיד אומרת, אוכל שמבשלים אותו למשך זמן הוא אוכל משובח, הוא אוכל טוב, הוא אוכל שיוצא ככה סיסי. בישול מהיר במאכלים זה פחות מומלץ. אז אנחנו יודעים שבעזרת השם אנחנו נמצאים בתקופה שהקדוש ברוך הוא רוצה לפשל לנו את השנה, שתהיה שנה מקסימה. בואו נסתכל על זה בצורה חיובית, בואו נסתכל על זה בצורה נכונה. ואנחנו פשוט לוקחים את זה עם חודש שלם לפני של החנות, וברוך השם יומיים שלמים של ראש השנה הנפלא שחלף עלינו, ועשרת ימי תשובה, ביום כיפור, בקיצור, חוויות, חוויות, חוויות בלי סוף. וזה באמת הענוג, זה באמת עמך בית ישראל. אני באמת אומר את זה, ואני רואה את זה כל שנה מחדש, אבל באמת השנה זה יותר מכל, יש התעוררות גדולה, התעוררות גדולה, אתם לא מאמינים באיזה רמה שיש התעוררות גדולה. אני בשבוע שעבר הייתי בדרום, היה סיור לחבר'ה שרצו לצאת לדרך, ולראות טיפה את האזורים בבארי, אזורים בנובה, אזורים כאלו, מקומות של הנצחה, ולספר באותם מקומות ככה ממש את הסיפורי ניסים שקרו, וגם בכפר עזה, במקומות כאלו ממש בקיבוצים, ממש היינו ככה כמה שעות ארוכות, וסיפרו לנו המון סיפורי ניסים. האמת שמישהו הגיע עם מצלמה וטיפה תיעד מכדי דברים, שהוא אני באתי עם דוד וכתבנו והקלטות ופה ושם, והיה מאוד אווירה שבאמת התחברות לניסים והנפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא ובעזרת השם יעשה מצד אחד, ומצד השני המקום של כאב גדול. ואני הייתי במקומות האלו של הקיבוצים, ואני רואה מה זה עמך בית ישראל, איך אנשים מחוברים, איך אנשים התחברו. אני עכשיו לא מדבר איתכם על הפן השלילי, שאנחנו חס ושלום יכולים לפקוד ולומר איי כמה היה כואב וכמה כואב. אני עכשיו רק רוצה לגעת בנקודה הזאת, כמה היה מקום ויש מקום של התחברות, התחברות. אנשים שהם היו מנותקים, אנשים שלא ידעו ממינם ומשמאלם, כלום. ופגשתי שם משפחות שלמות, אני לא אומר על, נפלתי על מישהו כזה או אחר. אני אומר לכם, משפחות שלמות, חדר אוכל, נכנסנו, דיברנו. אתה רואה ניסים, ניסים, ניסים, ניסים, אנשים מתחברים להשם. וזה אם במקומות האלו, בוודאי שבכל הארץ, באמת כל הארץ, מצפון לדרום, מזרח למערב, כולם ברוך השם באים ומתעוררים, ואני בטוח באמת בחסדים ורחמים של השם ובחסדי אבות, אנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא הרחמן עושה לנו שנה כל כך טובה, שנה כל כך מקסימה. מגיע לנו להתנתק טיפה מכל הבלגן, מכל הפוליטי ומכל מגיע לנו טיפה לקחת לעצמנו טיפה איכות חיים אמיתית, יהודי, ככה עם כל הלב, לבוא ולבקש סליחה, לבוא ולנצל כל מיני רגעים טובים, לסגור פינות עם משפחות, לסגור פינות עם אנשים, לסגור פינות עם רחוקים וקרובים, לעשות דברים טובים. ואני אומר באמת, אף אחד מאיתנו אין לנו את הזכות לוותר על זה. אנחנו חייבים, חייבים את זה, והנה הגיעה התקופה של עשרת ימי תשובה, של לבבות של עמך בית ישראל לא רק חמים אלא בוערים, ואפשר שאדם יכול לנצל את זה לשלום, לאהבה. אתם לא מבינים את זה. אני דיברתי עם מישהו מאזור המרכז שהייתה לו תקופה כל כך מורכבת, תקשיב סיפור, ואמרתי לו, שמה, שנה שעברה זה היה, אמרתי לו, תקשיב, אתה חייב לנצל את עשרת ימי תשובה לעשות שלום עם המשפחה הזאת, כי היה מחלוקת גדולה בבניין אחד, והוא היה מצד אחד במחלוקת, והיה עוד משפחה אחת שהיא הייתה בצד השני של המחלוקת, ועוד שכנים שלקחו כל אחד צד לכאן, אבל הם שתי המשפחות שפשוט היו במחלוקת קשה ורעה מאוד. ולצערנו הרב, תקשיבו, סיפור מפחיד, סיפור, אתם לא מבינים מה זה סיפור. אחד מקפיד על השני, אחד לא יכול לסלוח על השני. האמת שכבר ניסו ובוררו, זה דיבורים. וחלפו השנים, אבל לצערנו הרב, נשארו הלבבות לא שלמים, נשארו הלבבות צדוקים, ומה שזה הביא בסוף, זה הביא שכל אחד מהמשפחות האלה פשוט לוקה בחיים מורכבים. זה עם הילדים שלו, הרווקים והרווקות, ואלה שם עם הבריאות ופרנסות וקיצור. עכשיו, זה היה כל כך ביניהם ברור להבין שזה רק בגלל נושא המחלוקת, ואנחנו תמיד אמרנו שמחלוקת זה דבר קשה, והוא חלק מת, השם ישמור ויציל, ולא יוצא שום דבר טוב מהמחלוקת. ואמרתי לו, שמה, הגיע עם הסרט עם התשובה, אחרי מה שעם ישראל חווה וחווה וחווה, יאללה, אולי לצאת לדרך. ובאמת היה רגע של סעת הדשמה הגדולה, שפשוט דרשו השם במצאו, רגע שאדם יכול לומר לעצמו, ביקשתי וזה פשוט הגיע אליי. אז הבן אדם הזה באמת התגבר על עצמו ויצא לדרך, ואני עכשיו פה לוחש לכם, אחרי שחלפה שנה, שגם ברוך השם שלחתי שליחים טובים והנוכה בית ישראל ששיתפו פעולה מדהימה, שגם ניסו שם לרקח טיפה את הלבבות של המשפחה השנייה, וביקשתי ככה שלאט לאט לקרב עד שברוך השם הגענו לרגע החם הזה שהיה מפגש. היה מפגש בין המשפחות, וזה דבר נפלא. יש לקדוש ברוך הוא נחת מבעיל, אתם לא יודעים מה זה נחת. אי אפשר לתאר כמה שהקדוש ברוך הוא שמח ברגעים האלו שיהודי תופס אומץ לבקש סליחה. זה לא משנה אם הוא אשם או לא אשם, הוא צודק או... כרגע אני בא באמת לבקש סליחה, ומשהו נפלא שיש משהו בשמיים. סנגור כזה עצום, לא רק על האדם שעושה, לא רק על האישה שעושה את הפעולה הזאת, אלא בכלל על כל המחבת ישראל. זה שעת כושר כל כך נפלאה, שעת כושר כל כך מדהימה, שאפשר לנצל אותה בדברים כל כך יפים. ואז... ברוך השם, המשפחה הזאת התייחדו ביחד ודיברו וככה, אתם יודעים, אבל בוודאי שהיו חיבוקים ורגיעות כל כך נפלאה, שיחה אווירה עם אווירה טובה. וברוך השם, אחרי חצי שעה, 40 דקות ככה שהלבבות התחממו, עשינו טיפה לחיים, עשינו אווירה טובה בשנה שעברה, ואז נפרדנו, כל אחד יצא לדרכו. ואני אומר לכם שלא רק נפרדנו בדבר הזה,

ברוך השם, גם אני זכיתי אחרי הפעולה הזאת שכל כך הייתה לי בקשה להתרכז ולנסות מפה ומשם ולמצוא את הרגע החם הזה. גם אני זכיתי להמון המון דברים נפלאים בשנה האחרונה, ונפתחו שערים ויפתחו עוד המון המון שערים טובים. ואני אומר את זה באמת, מאזינים הזויות יקרים, שכל אחד ואחד מאיתנו אולי יש לו עוד רגע, את הרגע החם הזה לעשות, ואל תחסכו מעצמכם את הרגע הזה. אל תחסכו מעצמכם את הרגע הזה. אני הייתי כל כך רוצה לגעת בנקודה הזאת וטיפה להרחיב בה. יש לנו, בואו ניקח עוד כמה דקות וניגע בנקודה הזאת. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני נותן לכם את יום הכיפורים. אתם יודעים מה זה יום כיפור? יום כיפור זה כפר על האדם את כל האבונות שלו. יום כיפור זה יום שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, כי ביום הזה יכפר עליכם, נתאר אתכם מכל חטאותכם. נכון שהרמב״ם מחלק את זה לפי סוגי האבונות, אבל יום כיפור הוא יום שהקדוש ברוך הוא אומר, זהו, זה שלב כל כך מקסים שאדם יוצא כיום יוולדו, חלק מאבונות. ויש אבונות שהן חמורות לכל יהודי. אני באמת אומר אבונות שהן חמורות לכל יהודי. אף אחד מאיתנו, חס ושלום, חס וחלילה, אפילו אדם יהודי הכי רחוק, לא חושב חס ושלום להיחשל באיזה בשר טרף, בשר של נבלה, בשר טרפה, או אפילו בשר לבן. אם חושב על כזה דבר, חס ושלום, מה פתאום? אפילו לך לאנשים שאפילו לא יודעים טיפה ממינם, הם יודעים שחזיר לא אוכלים. כן, הם יודעים, זה דבר ברור. עוד כל מיני איסורים שאנחנו יודעים שזה, לא, אין, אנחנו נזהרים בהם מאוד. ואם אדם אכל חס ושלום, לא רק אכל, אלא אכל וסבא, ועוד הפעם אכל וסבא, ועוד הפעם אכל וסבא, שמשמור ויציל תימת הנפש לו במאכלות העשרות האלה של הבשר והחלב, של הנבלות והטרפות, של ללא כשרות, ובשרים כל מיני פיגולים, לא יודע מה, הנפש לו, הכל לא נהיה ככה, איזה גוש אחד של השם ישמור, בשר לא כשר, זה מה שהבן אדם נהיה. ואז הוא הולך ברחוב, ופתאום הוא שומע חבר'ה טובים שהם מתארגנים לסליחות, ואז הוא בא לבית כנסת, הוא שומע אדון הסליחות, בוחן הלבבות, חטאנו לפניך רחם עלינו, ואז הוא מתעורר לעצמו ואומר, בונה, מה עשיתי לעצמי? בונה, אני כסיל, מה קורה איתי? אני יהודי, יש לי חלק אלוקה ממעל, מה קורה אם אני שמשתי? לא הבנתי למה אני כזה עצוב, למה אני כזה חשוך, למה אני כזה מבולבל. אני מתחיל פה להבין שאולי יש פה איזה משהו שאני יכול לעזר בו. ואז הוא מתחבר עם החברה הטובים האלו ככה ומתקרב, ורוצה גם להיות חלק מעמך בית ישראל הקדושים, כל העולם, ככה אני גם רוצה להיות יהודי אמיתי. ואז הוא בא, הוא בא, היהודי הטוב הזה בא, מתקרב לאט לאט, ואז הוא שומע את הרב בבית כנסת ביום כיפור, אומר, רבותיי, לא יעבור עליכם היום כיפור הזה אם לא תמצאו עם קבלה, תקחו על עצמכם קבלה. ואז הוא מסתכל על עצמו ואומר, אוי, אוי, אוי, אוי, קובי, קובי, מה הקבלה שאני יכול לקחת על עצמי, קובי? קובי, קבלה, קבלה, אני חייב להפסיק עם מה שאכלתי וסבתי, אכלתי וסבתי, איזה נבלות, איזה טרפות, איזה שייקץ. מה עשיתי לעצמי, ריבונו של עולם? אז מה קורה? אני מפסיק עם זה, יותר לא אוכל דברים נוקשרים, אוכל רק בקשרות, לא רואה קשר, יאללה קשר, הרב אמר שזה קשר, הנה המוכר אמר שהכל פה קשר, לא רואה, אני רוצה לראות תעודה, אני לא קונה רכב בלי אחריות, אני לא קונה מכונת כביסה בלי אחריות, אני לא קונה אפילו מכונת גילוח בלי אחריות. מה, האוכל שאני מכניס את הגוף שלי, של הנשמה שלי, אני אכניס בלי אחריות, מה, אני, לא, לא, מה, אני, מה קורה איתי? לא, לא, אני חייב ככה למצוא שיש פה קשרות טובה, ואז קובי הזה יוצא עם קבלה טובה, הוא מפסיק לאכול. יום כיפור שאת נעילה, אין נור, אה לילה, אמציא לנו מחילה, הוא מתחיל להגיד להשם, סליחה, השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי, אכלתי נבלות, טרפות, אכלתי שקצים ורמסים, מה עשיתי, ריבונו של עולם, סליחה, אני מקבל על עצמי לא יותר. רבותינו אומרים, קובי הזה יוצא מיום כיפור, אדם נקי מצוחצח, אדם נקי מצוחצח, יש לו כפרה על האבונות האלו. יש לו כפרה על האבונות האלה. יש לו תקווה בעזרת השם, הכל טוב, אבל תשמע, הוא אכל, לא רוצה להגיד לך כמה קילויים של חזירים, זה לא משנה. הבן אדם עשה תשובה עכשיו, השם מקבל אותו, השם אוהב אותו. הבן אדם אכל בשר חלב, אדם מה אכל, אתה יודע איפה הוא היה, היה בתאילנד, מה אכל שם, מה אכל שם, מה אכל שקצים רמסים, מה אתה יודע? זה בן אדם שהקדוש ברוך הוא

0: נתן לו את ההזדמנות הכי גדולה, זה תשובה, וכל אחד מאיתנו יש לה את זה. והקדוש ברוך הוא אומר לנו, כמה התשובה היא חזקה, אה? היא מפוצצת את ההר, היא מפוצצת את ההר, מפרקת סלעים. מה זה תשובה? התשובה זה אחד הדברים הכי מדהימים שיש בעולם, כיף לנו לחיות כך. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו פתח, אדם חוזר בתשובה, לא שאנחנו רוצים לעשות אבון ואז סומכים על תשובה, חס ושלום. אלא במצב של בן אדם עם יצרים, ואז באמת הוא מרגיש, מה, אני רוצה לחזור, יש לך פתח חזרה, זה לא אדם חס ושלום עשה ומי יודע מה. הנה, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם הזדמנות. אבל תקשיבו, משהו מחריד, מאזינים, אז אני תקרים, תקשיבו, דבר מזעזע. רבותינו מלמדים אותנו, שכל הכוח של יום כיפור, שכל הכוח של התשובה המדהימה הזאת, זה כוח טוב וזה כוח עצום, אבל יש לו גבול. מה? יש לו גבול? איזה גבול יכול להיות? מה, על מה אתה מדבר איתי? על גבולות? תשובה כזאת היא מדהימה שיש לה כוחות בלתי... מה, יש לה גבול? כן. מה הגבול שלה? אתה יכול לספר לי מה הגבול שלה? אתם יודעים מה הגבול שלה? הגבול שלה זה בדיוק האבונות שהם בן אדם לחברו. כן, בדיוק הלשון הרע הזה. בדיוק הדברים שאפילו לא היינו חולמים שנתפסנו עליהם. אבל כן, זה הגבול. מה? כן, כן, זה הגבול. החוסר שלום והבוקר טוב שאמרת לשכן או לא אמרת לו בכלל, שם הבן אדם הזה לא יכול לעבור נקי. שם הבן אדם הזה נתפס. לא הנבלות והטרפות, לא המאכלים הכי קשים. זה הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני מוחה לך. חזרת בתשובה, קיבלת על עצמך קבלה, יצאת לדרך בטוב, הכל בסדר, ושר עוונך וחטאתך תכופר. הקדוש ברוך הוא מבטיח בתורתו הקדושה, כי ביום הזה יכפר על אתכם, לתאר אתכם מכל חטא. אני איתכם. אני מביא אתכם דנדשים אחרי יום כיפור, אתם מצוינים, אתם מעולים. איי, איי, איי, אבל בן אדם שטיפה, אתה יודע מה, לא בטוב עם השכן, לא בטוב עם הבית, לא יודע מה בדיוק. זה לא עובר במחס, זה לא עובר בבידוק. זה דבר שהקדוש ברוך הוא אומר לך, חבוב, אתה חייב לעמוד על הנקודה הזאת, ואם לא תטפל בה, אין לך מי שיפתור אותך ממנה. אין בעולם מישהו שיפתור אותך מהנקודה הזאת. אין. אבל תשמע, אני רוצה. אין, אבל תשמע, אני רוצה. אם אתה לא תטפל בנקודה הזאת, אם אתה לא תיקח את עצמך לידיים ותאמר, תשמע, אני עכשיו עושה מעשה, באמת מעשה, אף אחד, אבל מה זה אף אחד? אף אחד לא יכול לעזור לך. ולמה? אתה יודע למה? כי הם אבונות שנקראות בין אדם לחברו, ועל אבונות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר. אדם יתענם, אדם יתייסר, אדם יעשה מה שהוא רוצה, הכל טוב. רק לך לרצות את חברך, עד שירצה את חברו. למה? כי הקדוש ברוך הוא אומרך, אם אני אמחל, זה מראה שאני מזלזל ביהודי השני. אני אסביר את זה בקצרה, וכבר אנחנו עוברים לנקודה הבאה. פירושם של דברים כך, יש אבונות שהן בין אדם למקום. זה ביני לבין הקדוש ברוך הוא. אדם שמכניס מאכלים שהם אסורים לפה שלו, אדם שלא מברך, אדם שחס ושלום שבתות, לא שומר כמו שצריך. אני לא יודע מה, כל מיני דברים שאדם יכול... זה האבונות שאדם עושה בינו לבין השם יתברך. זה האבונות שאדם נכשל בינו לבין השם יתברך. הוא לא פגע במישהו. זה האבונות שאני מצווה עליהם מהקדוש ברוך הוא, והם אבונות חמורות, סקילה, שריפה, הרג וחנק השם ישמו. אבל אלו אבונות שאני צריך לעשות אותם, כמו להניח תפילין, לשמור שבת, לאכול בקשרות, לברך. אלו דברים שאני צריך להקפיד עליהם. אדם לא נסע, נכשל. מה הוא עבר? על עבירה. איך נקראת העבירה הזאת? בין אדם למקום. זה ביני לבין המקום, ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא. ויש אבונות שהן בין אדם לחברו. מה הן אבונות של בין אדם לחברו? אדם גזל. גזל את חברו. הוא יצא מהחנייה. ואני לא יודע, כל כך לא היה מורכז בגלל שהוא היה בטלפון, או בגלל שהוא לא יודע מה בדיוק הוא חשב שהוא עובר, והוא שפשף את חברו. שפשוף הזה עולה ביוקר, לא מי יודע מה, אבל כן, צריך להשאיר פרטים. עזוב, יאללה, קדימה, מסתכל, ימינה, שמאלה, עזוב אותי עכשיו, להתראות, ביי ביי, גזל את חברו. אדם חס ושלום נכשל בכל... גזל, או דיבר לשון הרע על חברו, פגע בחברו, שפך את דם של חברו, לא משנה. לא יודע מה, יש לו איזה ריב עם חברו. כל אלו נקראים אבונות של בן אדם לחברו. אבונות של בן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר. אפילו בן אדם חילל שבתות ומועדי ישראל וחזר בתשובה ביום כיפור, הקדוש ברוך הוא הרחמן סולח ומוחל לאבונות. מוחל, אומר לך, לך ותשתיר במצולות ים כל חטאותם. לך, יאללה. מה לך? ריבונו של העולם, תראה מה הוא עשה, הוא הפך פה עולמות, הוא ברא מלאכים משחיתים. איזה אבונות מכוערים הוא עשה, מקטרגים אומרים. אומר הקדוש ברוך הוא ונאמר מאל כמוך, אני, מוחל. נושא אבון ועובר על פשע לשירית נרתו, לא יחזיק ליד הפו, כי חפץ חסד הוא. ישוב ירחמנו, יכבוש אבונותינו, תשליר במצולות ים כל חטאותם. תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם, כאשר נשבעת על אבותינו מקדם. הקדוש ברוך הוא אומר לכל המקטרגים, תסתלקו מפה. יש כללים שאני קבעתי, ואני קובע לפי מה צריך לעשות. כן, אני מוכל. איך תמחל? אני מוכל. אבל זה שפגע, זה שלא אמר, זה שאמר, לא משנה, משהו בין אדם לחברו. איי, כמה שזה נתפס, לכן חשוב שבעשרת ימי תשובה בן אדם יתרכז בנקודה הזאת. ריבונו של העולם, אני באמת רוצה להתרכז בנקודה הזאת. יש לפעמים כל מיני מריבות כאלו עם השכנים, וזה דבר לגיטימי, האמת, כן, אנחנו בני אדם. ולפעמים השכן עשה משהו ולכלך את המדרגות, ולפעמים אנחנו עשינו משהו ונכלכנו את המדרגות, ולפעמים אני לא באתי ברוח טובה, ואז אני יודע מה, צעקתי או לא, וזה, ואמרתי לו, אל תכנה פה, אני בקש, ולמה אתה יכול נעקום, תכנה ישר מה הראש שלך עקום, לא יודע, אמרתי דברים לא נכונים, דברים לא יפים, בצורה לא יפה, לא מכובדת, לא מכבד, וזה נפגע, הוא נפגע, אני נפגעתי, לא יודע מה בדיוק, וזה נשאר בלב, זה נשאר בלב, מה עושים? סוגרים. סוגרים את המקומות האלו שחד ושלום לא יישארו, לא יישארו ויקטרגו עלינו. חייב, חייב לטפל בזה. מה עושים? פשוט באים. באים עם איזה שוקולד. באים אפילו בלי כלום, עם איזה חיבוק טוב. גם כן אפשר לבוא. אח שלי, שנה טובה. תזכה בעזרת השם לחיים טובים לשלום. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. כשבחור יתמלא ברחמים ויושיע אותך ויתן את כל מי שלא תפחה לטובה ולברכה. ברכות, אנשים אוהבים שמברכים. כי טוב בעיני ישראל לברך. אתה צריך לברך. לברך. תברך את עמך ישראל. אתם יודעים כמה אני שמח שאני מברך. מי אני לברך? אבל אני כל כך עושה לי עצמי אפילו. שעמך בית ישראל שומעים את זה ועונים אמן חזק. שיהיה רצון שקדוש ברוך הוא יתמלא ברחמים. בעשרת ימי תשובה האלו לזכות את כל הרווקים וכל הרווקות. להקים בתים נאמנים בעם ישראל. כל החשוכי בנים הקדוש ברוך הוא יזכות על בנים ובנות. כל מי שצריך אהבה בבית, שלום בבית. כל מי שצריך מה שצריך, קדוש ברוך הוא ימלא את כל מי שלא תתבנו. טובה ולברכה. ישלח רפואה שלמה לכל הפצועים. החלמה במהרה לכל עמך בית ישראל. בנפש, בנפש, בגוף. תברך את עם ישראל. תברך את עם ישראל, תתחבר לאחים שלך, תתחבר לכל עמך בית ישראל. תראה מה זה עם קדוש, תראה מה זה עם כל כך נפלא. עזוב את הפוליטיקה שמנסים לקרוע, עזוב את כל הכאבי ראש האלו, עזוב, תתחבר לפשטות שיש בעם ישראל. ליהודי הנפלא שיש לכל אחד ברחוב. זה לא משנה מה הוא לובש, איך הוא נראה, מה המגזם, מה זה השטויות האלה? אתם לא מאמינים כמה אחדות יש בעם ישראל. אני אומר לכם, אתם לא יודעים כמה אחדות יש בעם ישראל. יש איזה קומץ שמנסה כאילו לתפוס איזה צד בכל ה... כאילו, לא, אנשים, אומר לכם, אנשים הולכים לתל אביב, מתחבקים, איך עד מהשערים, מאיפה באת? חיים ביחד, זה עמך בית ישראל, אתה לא מבין כמה יש חיבורים בעם ישראל. כמה יש אהבה ומסירות נפש אחד לשני בעם ישראל. כמה אנשים יש להם הוראות קבע לתרומות, צדקות. מה זה עמך בית ישראל? אתה רואה אותם בסליחות בכותל, אתה רואה את כולם ביחד, אחי. שמחים, מחוברים להשם. כמה זה יפה לומר את זה להשם. אבא, תדע, יש לך בנים מדהימים, יש לך בנים שאוהבים, בנים מאוחדים. בנים שיש בנו הרבה שלום, הרבה הרבה טוב, ואנחנו רוצים בעזרת השם להרבות את זה, והשנה הזאת תעשה לנו ניסים ונפלאות, ונבוא בטוב, אבא, ונבוא בטוב בעזרת השם לחתונות של אחד השני. באמת, נרקוד חתונות בלי סוף. שמחות של עמך בית ישראל, בנים ובנות, תזכה את עמך בית ישראל לישועות, לרפואות, להחלמות. כל כך דברים מדהימים אפשר לבקש בימים האלו. לא חס ושלום אדם יימשך לשליליות. לא חס ושלום אדם יישאר עם עצמו ככה. יש לנו עוד 3 דקות לעבור להתנחת הקלה, ואני רוצה לומר לכם, מאזינים, אז אני יקרים משהו אחד. תזכרו את זה טוב, לא רק עכשיו, אלא כל החיים. תזכרו את זה. האדמו"ר מגור הזקן, בעל שפת אמת, הוא היה גאון גדול. והייתה לו חוכמת חיים מדהימה, מדהימה, מדהימה. הוא היה ניצול שואה. ואתם יודעים שבשואה ביקשו לערוף את כל הראשים. קודם כל אמרו, נשבור את המורל, חיפשו את כל הראשים. הייתה לו מסירות נפש לעמך בית ישראל. והוא אומר שבשיר השירים שחיבר שלמה המלך עליו השלום כתוב, התנערים מאפר קומי. לא, סליחה, שאנחנו אומרים בכניסת שבת, מזמור לדוד. אז אנחנו אומרים, התנערים מאפר קומי. כן, מה זה התנערים מאפר קומי? תפארתך, מה זה? הוא אומר שיש רגע לאדם שהוא מתברבש עם כל מיני סוגי אבונות, עם כל מיני מצבים של דרדוך, עם כל מיני תחושות כאלו. הוא מתברבש במחשבות האלו, הוא מתברבש במעשים האלה. הוא גדל ככה, אבל הוא רוצה כבר יאללה, די, לא יודע, נשאר עם הדבר הזה איתו. אז לפעמים יש איזה רב שבא מדבר ועושה טוב. לפעמים יש עוד מישהו ש... לפעמים הוא פה קורא איזה מאמר, פה הוא צופה במשהו, פה... יש דברים שהקדוש ברוך הוא שולח לו כמו חיצים כאלה, טרח, טרח, טרח, טרח. במהלך החיים שלנו אנחנו מכירים את זה, כמו איזה מישהו, איזה רב שמדבר בדיוק בנקודה שאני חייב. בדיוק, תראה מה זה, זה הבוקר שלי ככה נפתח, תראה, אני סתם פותח את הרדיו, סתם אני מסתכל פה, סתם אני קורא פה. דברים שהקדוש ברוך הוא שולח ויש פה יד ההשגחה. וכל זה בשביל לבוא, להביא אותי למצב. אז הוא אומר, זה כמו אדם שהוא לכלך את עצמו, לכלך את עצמו בכל מיני דברים. ואתם מכירים את זה שלפעמים התרנגולת, למי שמכיר, יש לה תופעה שהיא הולכת איפה שיש אפר, חול, כמו, כן, מקום עם בוץ כזה, היא מתברבשת שם, לכלכת את עצמה, בונה לעצמו כמו איזה גומה כזאת היא בונה שם. וכל כולה עם הנוצות הלבנות עכשיו, איך היא נראית? איך היא נראית? אז הוא אומר, אם יבוא הבעלים שלה והחליט לקרצף אותה, אתם יודעים מה הוא צריך לעשות? הוא חייב לרמות את הצע הנוצות. הוא לא יצליח לנקות אותה. אי אפשר. זה, אתה צריך פה זרנוק מים בשביל לנקות אותה, היא תמות. אי אפשר. אבל מרגיעים אותו, אומרים לו, תירגע, הכל טוב, הכל טוב. מה הכל טוב? תראה איך היא נראית. רגע. מה רגע? היא תדע שבעזרת השם היא תקום מהגומה הזאת, יש לה שיטה מעולה, היא פשוט מתנערת מהאפר שלה. ואז אתה תראה אותה מתוקתקת, כל הנוצות מסתדרות למקומה, הכל מגיע בצורה מקסימה ויפה. זה התנערים מהאפר קומי. אדם קורא מאמרים, אדם לפעמים צופה במקומות, אדם לפעמים שומע ומבין שיש פה איזה קריאה אלוקית. אבל יש מקום שהקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, אם אתה לא תתפוס את עצמך לידיים, אם אתה לא תחליט, אם אתה לא תחליטי, לא יעזור. כל הקוסמים למיניהם וכל המרצים וכל החלקים, לא יעזור. כי אתה, את, צריכים להחליט. ההחלטה הזאת יכולה להביא לנו המון. אני הייתי באמת רוצה לתת לכם הבטחה, שאנחנו נצא בעזרת השם לצאת להיות זכאים לפני המלך הגדול לשנה נפלאה, ויש דבר מדהים שעכשיו אנחנו ניגע בו, ובעזרת השם ממנו אנחנו נצא עם כמעט הבטחה, ב-99.99 שאנחנו מסודרים, אבל כמעט על בטוח שעשינו דבר נפלא, זה אני אומר לכם בטוח. אני רוצה רק לפני לצאת להפסקה, ומיד מיד נשוב.
1: מיד נשוב לראייה חיובית, עם הרב אברהם דניאל. האם מותר להתבשם ביום כיפור? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293, בכל שעה ביממה.

0: מה הם הגילאים שילדים יכולים לצום ומי הם החייבים? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293, בכל שעה ביממה. אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שבנו אליכם המאזינים המזינות היקרים. עיצומם של הסרט עם התשובה, רגעים כל כך טובים, רגעים שיש מה שנקרא את הבחינה של חודש אלול של הנילי דודי ודודי לי, שהקדוש ברוך הוא כל השנה קרוב לאדם, קרוב השם לכל קוראיו וכל אשר קרוב באמת, הקדוש ברוך הוא קרוב לכולנו כל השנה, כל השנה, ביום, בלילה, בחורף, בקיץ, לא משנה מתי, בוקר, צהריים, ערב, כל השנה הקדוש ברוך הוא קרוב לאדם. אבל יש רגעים שהקדוש ברוך הוא גם מסיר הקדוש ברוך הוא מסכים בינינו לבינו. לפעמים אדם הוא זה שיתרחק. לפעמים הפעולה שאנחנו פועלים היא זאת שמביאה אותנו למצב של התרחקות, משהו ששם מסכים בינינו לבין השם יתברך. ואנחנו רוצים להסיר אותה, כי אנחנו מדברים לפעמים ועד שהשם שומע. אני אומר, ריבונו של עולם, למה? אתה מבטיח שאין תפילה שווה ריקם, אז למה זה מתעכב? למה זה לא מגיע? הקדוש ברוך הוא אומר לך, תסיר אתה את מה ששמת, מה אתה רוצה ממני? אני מבטיח שאין תפילה שווה ריקם בוודאי. צעקה של יהודי מגיעה עד כיסא הכבוד, אפילו לא צעקה, כל רגע שיהודי רוצה לדבר עם השם מגיע עד כיסא הכבוד. השאלה מה אתה שמת בדרך? השאלה מה אתה שתמת בפומית של הטלפון? מה פה לא טוב במחשב שלך? השם מבטיח שהכל אצלו תקין, והוא קרוב לכולם, וקרוב לכל אשר יקראו באמת, הקדוש ברוך הוא באמת נמצא פה. תסיר אתה. אז בחודש אלול, הקדוש ברוך הוא טיפה אור מסיר. מסיר את המחסומים נקרא להם, נסיר את ה... נסיר, מסיר את זה, הקדוש ברוך הוא מסלק אותם. אבל יש רושם, כי הקדוש ברוך הוא מרקה לאדם שהוא יתחיל לפעול. תתעורר אתה, בן אדם עליך נרדם, קום קרא בתחנונים. ואז בן אדם ברוך השם מגיע לראש השנה. ראש השנה מדהים. יש קטעים טיפה יותר שבאים לנפש, טיפה יותר כשמדברים באדם. איזו מדינות, ביאמר, ככה אדם פתאום נזכר, טיפה אומר, שמע, נו, אולי להתחיל. וברוך השם, אדם יוצא עשרת ימי תשובה. בעשרת ימי תשובה, יש את המקום של דרשו השם במצעות, יצאו באותו קרוב. הקרבה שיש לי יהודי לקדוש ברוך הוא היא קרבה מקסימה. היא קרבה חיובית, היא קרבה שהקדוש ברוך הוא חפץ בה. זה לא כמו אדם לפעמים, הוא רוצה טובה ממישהו. אז הוא הולך להתיידד איתו, כדי לקבל את הטובת הנאה שהוא רוצה ממנו. כן? אם זה עשיר נגיד, ואני רוצה ממנו הלוואה, אם זה אני יודע מה, מישהו שיש לו בעל תפקיד מסוים, ואני צריך משהו שם שיגלגל לי בעירייה דברים טובים. אז אדם לפעמים מתחנף. לא תמיד הצד השני רואה את זה כקרבה הטובה. הוא לפעמים רואה אותו כיאללה, די, מספיק, מה כל מקום הוא בא להתחנכן, ובא לשמחה שלי, ומביא להתכזב. בסדר, נו, די, מספיק. כי בסדר, נו, עזב אותי. זה לא שזה מגיע משתי הצדדים. זה לא מגיע משתי הצדדים. לפעמים באמת זה מגיע משתי הצדדים. אבל לפעמים קורה שאנחנו מכירים את זה, כן? חבירות לא דו צדדי, חד צדדי. כאן אצל הקדוש ברוך הוא, הקרבה הזאת, האהבה הזאת, החיבה הזאת, זה דו צדדי. הקדוש ברוך הוא רוצה? הקדוש ברוך הוא אומר, בואו, שובו בנים ואשובה אליכם. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, השיבנו השם אליך ונשובה. יש פה רצון משתי הכיוונים של הקדוש ברוך הוא הרחמן. אתם יודעים מי זה השם? אתם יודעים מי זה השם? מלך העולם, כל יכול. שאף אחד מאיתנו לא ייתן למגבלות במוח, לא ייתן לו לפרוץ אותה. החודש הזה, בימים האלו של עשרת ימי תשובה, אנחנו חייבים להסיר את המגבלות מהמוח. זה אבא הוא כל יכול. זה אבא הוא כל יכול. גם הדברים שהם הכי חסרי סיכוי, שאנחנו יודעים שאנחנו מתמודדים בהם בחיים, בן אדם יבוא וידפוק על הדלת, יאמר, אבא, אתה כל יכול, אבא, תן לי אותם. אבא, תן לי אותם. אדם יהיה עקשן. אדם יזכה שהקדוש ברוך הוא יהיה קרוב אליו על ידי הקשנות הזאת. אבא, אני לא יודע מה אמרו שהרגליים לא רגליים, ידיים לא ידיים, הראש לא ראש. אני לא יודע, אתה הכל יכול. אתה בראת את כל העולם יש מאין. אתה כל יכול, אתה מחיי מתים, אתה רופא, אתה הכל, ריבונו של עולם, אתה המלך הקדוש, אתה האל המשפט. אנחנו, המלך המשפט, ריבונו של עולם, אנחנו איתך באש ובמים. ואדם צריך בימים האלו לגלות את העקשנות שלו להשם יתברך. להגיד לו, אבא שבשמיים, אני איתך באש ובמים, אני חייב את הישועה הזאת, אני חייב את הישועה הזאת. בנים צדיקים, רוחניות, מה שאדם צריך עכשיו זה הזמן. דרשו השם, רק תפתח את הדלת, אחי. הקדוש ברוך הוא מחכה לאדם, אתה יבוא, והשם גם לפעמים אומר, יש תנאים לבוא לפה. זה לא כל הבעיה. אדם בא לפני מלך, מספרים אותו, בודקים שהוא מריח נורמלי, בודקים שהוא נראה נורמלי. לא הגיע מהשדה, לא הגיע אני יודע מהמוסך. מה אם מביאים אותו כמו בן אדם, אתה בא לפני מלך, זה לא פה איזה, תבוא כמו בן אדם. הקדוש ברוך הוא כל השנה מבקש מאדם, אתה בא, תבוא, תבוא כמו, אל תבוא לי ככה מלוכלך חס ושלום באבונות, איך אתה נראה. לא עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר את זה. לא עכשיו. עכשיו זה איך שאנחנו. בקש הקדוש ברוך הוא את הלב שלנו. ומהו הדבר שבאמת הקדוש ברוך הוא רוצה לבחון אותנו באמת? מהו הדבר שקובע לפני המלך הגדול, לסתום את כל הפיות של המקטרגים, הוכחה ברורה, מה שנקרא, בום, מורידים את זה. מועז, ברגע שאתה מביא את הדבר הזה, אתה סותם את הפיות של כל העורכי דין הרעים, את כל השופטים הלא טובים. אתה עכשיו נכנס לתהליך מדהים. אתם יודעים, במשפטים הכבדים שיש, במשפטים הכבדים, חפשים עורכי דינים, ויש עורכי דינים מאוד מאוד מאוד מאוד דפריטים, מאוד מאוד מתוכבלים. מה הם עושים? הם שותקים, הם שומרים, כן, כן, כן. הם שומעים בנידון הראשון והשני ושלישי. ואז הם אוספים לעצמם את המידע לדעת איפה הם לוחצים חזק. איפה הם לוחצים, לוחצים, מה הטענות שלהם, אבל לאיזה סעיף הם מאוד מתרכזים. והם מחפשים למצוא איזה משהו ש... לקטול את כל הסיפור הזה. אבל הם צריכים להביא את הבומבה בזמן הנכון. אם הם מוצאים את זה בזמן הלא נכון, אז ירכיבו להם על זה עוד משהו, ואז זה לא יהיה טוב. אז צריכים להביא את זה בזמן הנכון. אז הם חכים לשעת כושר חזקה, שעת כושר של מה שנקרא זמן הכי טוב. דקה 90, מוצאים את זה החוצה, ואז כל... היה פעם סיפור, שסיפר לי אותו אחד מהאנשים שהוא היה בתביעה הזאת. תקשיבו טוב, היה שמשמור איזה בית שהתפרק, והאישה טבעה מהנכסים של הבעל, גם את האלו אולם שמחות גדול, והיא רצתה את הרווחים שהיו בזמנים שעד אז שהם הגיעו למצב, והוא אמר, כן, לא, שחור, לבן, מה, לא, למה, כן, וזה עורכי דינים בקיצור, הדבר הזה מתחיל להתגלגל. התגלגל, נתן להם להשתגע ולהתרוצץ ולחפש סעיפים. בקיצור, עורכי דין של האישה, השתגעו, עוד דיון, עוד דיון, עוד דיון, עוד דיון, עד שהגיעו, זהו, דיון אחרון. בדיון האחרון, בא עורך דין שמה, ואמר לו, אל תדאג, הכל טוב. מה? אומר לו, לא היה אירועים. אומר לו, לא היה אירועים, אז מה הבא? לא, כן, בלגן. היא לא מאמינה, הם כן מאמינים, בקיצור. הוא אמר, אני רוצה לדעת. אתם אומרים שהיה אירועים? כן. אתם טוענים שהיו רווחים וזה וזה? כן, הנה יש פה אנשים שסיפור. אוקיי, הכל טוב. אני רוצה לדעת. אולם עובד, צריך להביא חשמל. אולם עובד, דורש מים, דורש זה. בואו תוציא חשבונות של התקופה. תוציאו חשבונות, ואז נדע. וזה מה שנקרא, הביא להם אותם מחוץ לקוסה. ותקף ומיד היה פסק להוציא חשבונות מהר, מהר, מהר. התיק נסגר באותו רגע, כל טוב שלום לפתרות, התפרדה החבילה. אנחנו מחפשים לבוא לפני השם יתברך במצב הזה. להביא מה שנקרא את ההשקעה, בום, בזמן הנכון, להביא את המכה, להתראות, עשינו את העסקה, נגמר הסיפור. מה עושים? אני עכשיו בעזרת השם מתרכז לזה, לתת לנו את הנקודה, שיהיה הנקודה שרבותינו מבטיחים לנו שזה סותם את הפיות של המקטרגים, ותזכרו את זה טוב. תזכרו את זה טוב ואל תוותרו לעצמכם. אני הפעם אומר, אל תתחשבו בעצמכם. אין לך דבר מדהים, אין לך דבר נפלא, אין לך דבר שאתה מתחשב בעצמך כמו זה שעכשיו נעשה אותו. זה בדיוק התחשבות בעצמי, זה בדיוק מגיע לי, מגיע לכל אחד ואחד מאיתנו לעשות את זה כדי לזכות לשנה של רוגע, שנה של שלווה, שנה שהנפש לנו תפסיק כבר למצוא את עצמנו בטוב. אז מהו הדבר? קבלה. אדם לוקח על עצמו קבלה. אל תחשבו שסתם אנחנו תמיד, קח על עצמך קבלה. כן, לקחתי על עצמי. קח על עצמך קבלה. כן, קחי על עצמך קבלה. כן, לקח... לא. יש פה משמעות. ואני אסביר בקצרה איך זה צריך לעבוד. שהקדוש ברוך הוא בא לפני אדם בדין, אדם באים אליו, כל ה... באים לדין, כל המצוות. המלאכים הלבנים נקרא להם. באים. אלו הברכות, אלו ההתגברויות שאדם מתגבר במהלך השנה. אלו התפילות שאדם מתפלל בצורה יפה. אלו המעשים הטובים והנפלאים שמחבת ישראל עושים כל יום, כל היום. הם באים בשיירות. ורוקדים ומראים כל כך למלך הגדול, כמה שווה לו לתת ליהודי הזה, ליהודייה הזאת, עוד חיים נפלאים, חיים מאושרים, להקים את הבית שלה, להקים את החיים הנפלאים בעבודה. כמה שווה להגשים כל מיני חלומות. השם, תפרגן, תן, השם, תן, תן, תן. ואז באים גם האחרים. באים האחרים, והם מראים להשם, תראו, תראה. מתחילים לדבר לא יפה. והשם פשוט לוקח ושם את זה על משקל. מזל של סימן של חודש ניסן זה מוזני. כן? הכל בא על המשקל. הקדוש ברוך הוא לוקח, רואה מעשים טובים, מעשים פחות טובים. מנסה להתחשב פה עם האדם, מנסה להתחשב שם עם האדם. מנסה להגל לו פה, לפצות פה, לפצות שם. אבל השם רוצה לתת לאדם. אתם יודעים, זה כמו... איך נסביר את זה? זה כמו שלפעמים יש לך תאבון כזה לתת לבן אדם משהו טוב, אתה בא לך ככה לפנק אותו, אתה בן שלך, אתה בת, לא משנה מי, אשתך, לא משנה. יש לנו לפעמים ההורים, מישהו, אח, אחות, משהו שבא לנו ככה, לפנק אותו, למלות אותו בטוב. אנחנו רוצים ויש לנו את היכולות גם. ואנחנו כל כך שמחים לתת, אתם יודעים שיש מצווה גדולה לקחת מבן אדם שכל כך שמח לתת, כי... העצם הלקיחה זה כבר נקרא נתינה. הבנתם? מישהו פה הבין, כן? עצם הלקיחה שאני לוקח ממן אדם זה כמו נתינה, זה כמו שאני עכשיו פוגש את איתי היקר פה. ואז אתה אומר לי, קח כוס מים, שתי כוס מים, מה יש לך? קח שתי כוס מים. ואז אני לוקח את הכוס מים מאיתי, אז אני לקחתי מאיתי כוס מים, כן? אבל אני נתנתי לו תחושה, והתחושה הזאת שווה בהרבה יותר מהכוס מים. הבנתם? אז ככה הקדוש ברוך הוא כל כך תאב לתת לנו. הקדוש ברוך הוא כל כך רוצה. ויש את המסע ומתן הזה עם השם יתברך. יש את הרגע הזה שהשם משהו בפנים. כי הוא טוב, הוא משפיע טוב בעולם. הוא משפיע רחמים, הוא משפיע חסדים. אין סופיים. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו חיים כל כך טובים. הוא רוצה, המלך הגדול רוצה. ואז צריך משהו שנביא עכשיו בדין. מה שנקרא, עכשיו ניתן את המכה. עכשיו נעשה פה משהו ברח, בום. וזה יהיה טוב, וזה יהיה שווה. אז רבותינו אומרים, אדם פתאום צועק, הנשמה צועקת להשם, ריבונו של עולם, אני יוצאת לדרך טובה. השם שומע, כן? מה זה אומר לדרך טובה? איי, אנחנו באנו עם קבלה? כן, הנה השם, יש לי קבלה טובה. אני באתי עם קבלה, ריבונו של עולם, קיבלתי על עצמי לברך שהכל יותר עם כוונה. קיבלתי על עצמי יותר בצניות, קיבלתי על עצמי יותר בעזרת השם פה ושם. עמך בית ישראל הקדושים, היום כולנו מבינים שאדם יכול לזכות לקדושה. כולנו מבינים שאדם יכול לזכות לקדושה. ובדור הזה אפשר לזכות לקדושה כל כך מדהימה, כל כך טובה. איך בדור הזה אפשר לזכות לקדושה? תראה מה הולך ברחובות, תראה מה הולך במכשירים, מה אתר הקדושה? היום ברוך השם יש לך מכשירים קדושים. יש חסימות, אדם יכול לעשות חסימות. אנחנו ברוך השם המדרשיות, מבקשים מהבחורים היקרים שלנו, תורידו לעצמכם חסימות, אפילו לא עולה, ולפעמים זה עולה כמה שקלים, אבל זה איכות חיים. זה איכות חיים, ההורים מברכים על זה, הילדים מברכים על זה, הוא לא נובר בהשפטות, לא בא לו לחיות בצורה מופקרת. אנחנו ברוך השם שומרים על עצמנו כיהודים עם גדרות של יהודים אמיתיים. אני לא חס ושלום רוצה, לא, העיניים שלי הן קדושות, העיניים שלי הן טהורות. העיניים שלי יכולות לראות למרחקים דברים מדהימים וטובים. למה אני אתמת את העיניים שלי? למה אני אביל את עצמי למצב? לא רוצה לתמות את עצמי. אני קדוש, אני טהור, אני יהודי. יש לאדם לצאת עם קבלה. השם, אני באתי עם קבלה, ריבונו של עולם, באתי עם קבלה. אני באתי עם שינוי. נכון, אני לא מושלם. נכון, אני לא כל כך הצלחתי. אבל ריבונו של עולם, הפעם לקחתי משהו, תראה, הנה השם, תראה. עכשיו אני תמיד אומר, אל תיקחו על עצמכם דברים קיצוניים. תעשו לי טובה. אל תיקחו על עצמכם דברים קיצוניים. מכמה סיבות? לא מהסיבה שלא תצליחו, כי אם תרצו אתם תצליחו, אבל לא מהסיבה הזאת. הסיבה שבסוף מגיע למצב של בן אדם התחיל להאמין לעצמו. אני לא יכול. אני לא יכול, אני לא מצליח. מה? אני לא יכול, עזוב, אני לא יכול. ואז בן אדם בא בפן של היצר בייאוש. כי גם שבעזרת השם הוא ירצה להרים משהו שהוא יכול והוא יצליח, הוא כבר מוכנע ומחור לזה שהוא לא מצליח. לכן לוקחים דברים שאנחנו יכולים בהם. ואמרתי לכם את זה, ששמעתי את זה בשם הגאון הרב יעקב ישראל לוגסי, יבדל לחיים טובים. אומר שהשם עשה חסד עם האדם שיש לו את המצפון על המצוות והעבירות שהוא עושה. ולכל אחד יש לו את המצפון ברמה שהוא צריך שיהיו. אמרנו שאם זה אדם קדוש, טהור, אז יש לו מצפון למה הוא לא קם בחצות לילה, לומר תיקון חצות בצורה יותר רצינית, למה הוא לא עשה עוד איזה משהו שהוא יכל לעשות. אבל בדרגות של אדם רגיל, אז יש לו מצפון למה הוא לא יודע, למה הוא לא חיוון כמו שצריך. ובדרגות של פחות, כך פחות, פחות, ואם זה אדם רחוק, תרחוק, רחוק, לא על מצפון של חצות לילה מדברים פה, לא על מצפון של תפילות מדברים פה, בדבר, ברמה שלו. אז כל אחד יש לו את המצפון במצוות שלו. וזה מה שהקדוש ברוך הוא גם דורש מאדם. תתחיל לצאת לדרך. תתחיל לגלות סימנים שאתה חי. תתחיל לגלות סימנים שאתה יכול. ואם אתה יכול, ואם אתה חי, ואם אתה יכולה, הקדוש ברוך הוא פשוט פותח את השערים. וזו הבטחה. זו הבטחה של המלך הגדול. זה לא משהו מהשפה ולחוץ. זה משהו שהקדוש ברוך הוא הרחמן, מלא רחמים, יבטיח לנו. פתח של מחט. יפתח לכם פתחו של העולם. הקדוש ברוך הוא יבטיח שאם אדם לוקח על עצמו אפילו קבלה, אני באמת אומר קבלה, לפעמים זה קריאת שמע שעל המיטה, חשבון נפש לפני השינה. מה קורה איתי? מה קורה איתי? מה המניה שלי הרוחנית שעשיתי היום? למי נתנתי בעזרת השם איזו דפיקה טובה ככה, שכם, לתת לו איזו דחיפה טובה, איזו תחושה טובה? למי נתנתי היום מילה טובה? לאשתי, לבת שלי, לבן של האבא, לאמא, לאחות, לגיסי, לא משנה, מישהו שבעבודה, מישהו שנתנתי לו מילה טובה. תגיד, איזה מה, כמה דקות לפני שנה חשבון נפש? כמה דקות לפני שנה לומר קריאת שמע שעלה מיטה בצורה יותר זהירה? שמע ישראל, אדוני אלינו, אדוני אחד, ואחרי זה לומר, ואהבת כמו שצריך. ואחרי זה, ויושב בסתר עליון, לקרוא טיפה יותר בעדינות, אנא בכוח, דברים שטיפה יגעו בי. לסגור את היום בצורה חיובית, לחפש איך לפתוח את היום בצורה חיובית, לקחת על עצמנו קבלה. אני לא אמרתי קבלה, אמרתי קיצוני, לא, אני אמרתי קבלה, כל אחד גם במה שהוא מבין שהוא יכול, ולכן גם נגענו בנקודה, כל אחד יש לו את מה שהוא מבין שהוא יכול, וללכת לשם, ללכת לשם, להראות למלך הגדול, ריבונו של עולם, לא באנו בידיים ריקות, לא באנו כמו אתמו, כמו שלשום, כמו לפני שנתיים, באנו עם משהו חדש, באנו עם משהו שבעזרת השם יכול לעשות פה דברים נפלאים. ואז הקדוש ברוך הוא בעזרת השם לוקח את הקבלה הזאת ומשתיק את כולם. והייתי באמת רוצה לומר לכם שפעם אמרתי למישהו, קח על עצמך קבלה קטנה גדולה, לא משנה, קח על עצמך קבלה. אז הוא צחק, הוא צחק, הוא אמר לי, מה תעזור קבלה אחת? באמת, על מי אני בא לעבוד? מה קבלה אחת? מה קשה קבלה אחת? מה, אני, נגיד עכשיו, אני כל הזמן רוצה לברך שהכל כמו שצריך. אבל מה עם השבתות? מה עם הצניעות שלי? מה עם הכיבוד הוויים שלי? מה קורה איתי שם? מה זה קבלה אחת? זה לא עובד ככה. אמרתי לו, תדע לך שתמיד, תמיד, מדבר טוב בדברים עוד באים דברים עוד טובים. ומדברים רעים באים דברים עוד רעים. ואנחנו בעזרת השם נביא דבר אחד טוב שנצליח להיות בו חזקים. יש ניסיונות, אבל נצליח להיות בו חזקים. והקדוש ברוך הוא הרחמן עושה לנו שיבואו גם דברים אחרים טובים. הקדוש ברוך הוא לא יביא אותנו לידי ניסיון שם, ופתאום נמצא את עצמנו מתגברים, ושולטים בעצבים, ולא מתפרצים, ומכבדים, ומתנהגים בצורה יפה וטובה. כן. מדבר טוב באים דברים טובים. אדם קובע לעצמו עיתים לתורה. רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה, שעה. לאט לאט באים דברים מדהימים. פתאום בן אדם קונה לאשתו פרחים לשבת, ואשתו אומרת לו, מה קרה? מה קרה? הרב אמר, יש מצוות, כיבוד אביהם, הרמב״ם כותב, מכבדו יותר מגופו, אדם צריך לכבד, קראת טוב, אז אני מביא, וואה, ואז האישה הזאת מתחברת איתו ביחד, תראה מה הוא זיקה, להקים את הבית הזה על רגליים, בזכות מה? בזכות קבלה של כמה דקות לימוד תורה. היה מישהו בין תפילת מנחה לערבית, היה באותו מקום שהוא נמצא, שיעור תורה, והוא היה מקצר, יוצא. ואז הוא קיבל על עצמו את הקבלה לשבת בשיעור, לשבת, לשמוע מה רב אומר 10 דקות, רבע שעה, בין מנחה לערבית. 10 דקות, אחי, מה קרה? בפקקים בישראל זה שעות, תן לי 10 דקות, הכל טוב. והיהודי הצדיק הזה שמע, שמע הלכות, מותר, אסור, שמע ברכות, שמע סיפורים. והוא לקח המון המון נקודות, והתחיל לדבר עם אשתו גם, שיתף אותה, את יודעת מה הרב סיפר, ופתאום הבית הזה נהיה חי. הבית הזה פתאום משתנה מקצה לקצה, מידות, דרך ארץ, הלכות, מותר, אסור, דברים מדהימים שיש בבית, יש יהדות אמיתית. לאט לאט, מקבלה אחת, אני מאמין באמונה שלמה, ואני מאמין שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יוציא את כל עם ישראל, זכאים בדין, אבל לא רק זכאים, זכאים על מלא, לתת לנו שפע, הצלחה, בשרות טובות, רפואה שלמה, החלמה, שמחות, עד בלי די, שמחות לכל עמך בית ישראל, בכל בתי עמך בית ישראל, כולם יהיה להם שמחות ללא יוצא מן הכלל, כל מי שצריך זיווגים, כל מי שצריך ילדים, כל מי שצריך שלום, כל מי שצריך פרנסה, כל מי שצריך רפואה, הקדוש ברוך הוא ייתן שפע, שפע שעד בלי די, כי הוא יכול ויש לו את זה והוא רוצה, הוא תאהב לתת לנו את זה, ובעזרת השם נזכה לשנה מבורכת, שנה כל כך טובה בעשייה, שנה כל כך טובה בנחת והשלווה שתהיה בינינו. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יאמר סוף וקץ לכל צרותינו, יפיל את כל אויבינו תחתינו, וישמוץ את המובן של כל החיילים היקרים שלנו, וישמור על כל עמלי התורה, וייתן לנו חיים של שלווה ושמחה ואהבה, אמן. כן, יהי רצון. נודה לכל הסכם לך לצוות הרדיו עמידים, לאיתי יקר, לכם המאזינים היקרים, ובואו נאמר את שני פרקי התהילים שלנו, לשלום עם ישראל, לשלום כל החיילים שלנו, שתי פרקי תהילים, תאמרו איתי ביחד, שיר למעלות. ישאין אל הערים, מאין יבוא עזרים. עזרים מעם אדוני עשה שמיים וארץ. אל ניתן למות רגליך, אל נשומרך, הנה לנו ולישן שומר ישראל. אדוני שמרך, אדוני צילך על יד ימיניך, יום המשמש להקיקה וערך בלילה, אדוני שמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור את צדך ובורך, מטה ועד עולם, שיר למעלות מהמגים קראתיך, אדוני, אדוני שמר בקולי, תהיה נאוזניך קשוב ולכל תחנוני. אם אבונות ישמור יד, אדוני מיימות כי מחס אליך, למען דברים. קיוויתי אדוני כי ביתה נפשית ורוח אל תנפשי, לאדוני שמרים לבוקר, שמרים לבוקר, נסע לאדוני כי מנה חסד והרבה מפתדות ישראל מכל אבותם, אחינו כל בית ישראל נתנו בצרף שיהיו יעודים בהם ובשמה. המקום ירחם עליהם ויוצאים מצרה לברכה מאפייה לאורם משיבוד לגולה אשתה בעגליו זמן קריב ונאמר אמן נודה להשם יתברך לכם המזינים יקרים שבעזרת השם נשמע לדבר בשורות טובות ולא לשכוח בשבוע הבא באותו מקום באותה שעה אתכם המזינים יקרים ועד אז המשך הזנה נעימה ובשורות טובות אמן כן יהי רצון.
0: אדם שמרגיש חולשה בצום, האם יכול לאכול ובאיזה מצב חייבים לפתוח את הצום? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293, בכל שעה ביממה. האזנתם לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
0: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים במיקום מנצח בסמוך לתחנת הרכבת לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. הבנייה כבר בעיצומה ולמעלה מ-170 דירות כבר נמכרו, ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, דירות מרוהטות בנות 3 ו-4 חדרים החל מהון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, כולל שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, השקעה שמתחילה לעבוד כבר מהיום הראשון. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857.
0: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: שילמת על ארנונה? חזק

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

0: Excuse me, everybody. Hey.
1: עכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
2: אני פותח את הרדיו בין 2 ל-4. דיבורים כמו חול.
3: שב!
2: אני נקרא מצחוק בין 2 ל-4.
4: דיבורים כמו חול.
3: מה הולך פה באמת?
2: גג גג גג. אנשים צוחקים בדרך, זאת בעיה.

0: Oh, באמת.
1: אתם. Excuse me. Everybody.
0: אנחנו הרוב!
2: דיבורים כמו חול.
3: אהלן, אהלן. שלום לרוב. מה שלומכם, הרוב?
4: צהריים טובים לרוב.
3: צהריים טובים לרוב.
0: לרוב זה צהריים טובים.
3: לא תמיד.
0: לא תמיד.
3: אבל לפעמים כן.
4: לרוב.
3: אנחנו. אנחנו פה עד ארבע, מה לעשות? דיבורים. אין מה לעשות. כמו חול. זה מה שהוחלט. דיבורים. לא החלטה שלנו.
4: מה פתאום?
3: מה פתאום?
4: לא הייתה לנו יד בדבר.
3: שום דבר.

0: כן, בוא נראה מי יש לנו היום. אנחנו נשמע את ינון מגל.
1: יפה.
0: את דרוקר.
1: ראוי.
0: את יובל אברהם.
1: ראוי מאוד.
0: נשמע את עמית סגל. נשמע את בנט, את גיורא איילנד, את חליבה.
1: וואו.
0: דיבורים כמו חול. שלום.
1: אתה מהדורות אם לא ה.
0: ממש. זה הולך להיות מהדורה מאוד מאוד מאוד מאוד רצינית היום. עם דברים מאוד חשובים. תוציא את המאסטיק בבקשה.
1: הנה, עכשיו.
0: תוציא את המאסטיק בבקשה. למה צריך כל יום?
1: למה אתה יש אותי מול כל האומה?
0: כי כל יום,
1: מול כל הכיתה אתה צריך לעשות
0: את זה. אתה מוציא את המאסטיק לפני שמתחיל השידור.
1: נכון.
0: והיום משום מה, איך אומרים, אתה זורק, אתה יודע, לא אכפת לך, ואתה ממשיך ללעוס שהתוכנית מתחילה, ואני, זה לא מקובל עליי.
1: לא.
0: זה לא מקובל עליי.
1: נכון.
0: אתה צריך להתנצל בפני המאזינים.
1: אני מתנצל בפני המורה
0: ובפני המאזינים.
1: בפני המורה ובפני המאזינים.
0: הם לא סולחים. מה תעשה?
1: נחיה עם ה...
0: מה?
1: נחיה עם הקרע בינינו, מה נעשה?
0: מה, אור? מה?
2: סרט ימי תשובה, צריך לסלוח.
0: נכון, הסרט צודק, אור.
1: אונלך ואונלך.
0: יאללה, אין לנו ברירה, נסלח לך, נו, נסלח לך. וואו, כאילו, הסרט ימי תשובה, כאילו, אני צריך, כאילו, אני צריך בקש סליחה, כאילו.
1: זה...
0: אבל אני צריך...
1: זאת העונה, שי, זאת העונה.
0: לא, בסדר, השאלה, אני צריך ממש לעבור אדם אדם, שאני צריך לבקש ממנו סליחה, ויש אלפים.
1: כן.
0: אני לא אספיק.
1: לא חושב
0: שיש אלפים, למה? לעשות סליחה...
1: מה עשית לאלף אנשים השנה?
0: החזבתי אותה.
2: קיים, בעצם זה שקיים.
0: החזבתי כל כך הרבה דברים.
1: ומה, בזה שיצאת לחופש?
0: כל כך הרבה אנשים. גם כשיצאתי לחופשה זה יחזב אנשים.
1: כזה סוג של אכזבות.
0: כן, החזבתי.
3: גם כשחזרת.
1: כן.
0: למה אתה צוחק מזה?
1: לא, ממה שהוא אמר.
0: זה לא יפה.
1: תראה איך הוא רגיש בענייני החופשה, איזה רגישויות.
0: אני בן אדם שעד שאני יוצא לחופשה,
1: ואנחנו כל כך
0: סיגענו לך, נכון? זה פעם באמת, בשנים אני יוצא לחופשה.
1: וכל כך סיגענו לך.
0: ובמקום שאני אקבל קצת פרגון.
1: אבל כל הזמן קיבלת פרגון.
0: בסדר, עוד, עוד.
1: היית שומע איך דיברנו עליך כשלא היית פה, איך הקדשנו לך שירים וסטגדישים.
0: איי, איי, טוב, בסדר, עזוב, אני רוצה ברשותך לפתוח איתך עם... אייטם מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין, שים לב. מדובר בחוקרים.
1: בחוקרים, אוקיי.
0: כן, בחוקרים.
1: אוקיי.
0: שחקרו את קרישי הנמר.
1: זה דסק הים שלנו.
0: כן, כן, אנחנו עכשיו בדסק הים. קריש הטיגריס, מה שנקרא.
1: יש קריש טיגריס?
0: מתברר, כן. קריש טיגריסי.
1: טיגריסי.
0: טיגריסי.
1: אוקיי.
0: מוכר גם כקריש נמר, מן הסתם. או טיגריס הים.
1: אוקיי.
0: מה אתה מעדיף? קריש טיגריסי, קריש נמר או טיגריס הים?
1: טיגריס הים.
0: נכון, זה יותר מגניב.
1: אני אוהב את כל המקבילות של החיות היבשה, אני אוהב את המקבילות שלהם בים.
0: איזה עוד יש?
1: סוס ים, אריה ים, כלב
0: ים. אוי, ג'ירפת ים, אני מת על ג'ירפות ים.
1: אני הלוואי ותהיה ג'ירפת ים.
0: מי אמר חושבים?
1: אז זהו, הנה, אתה אומר שיש לך טיגריס ים.
0: יהיה גם ג'ירפות ים.
1: יש פילוני ים, יש דובי ים.
0: דובי ים אני מכיר.
1: יש פילוני ים.
0: כן, כן, כלבי ים.
1: כלבי ים יש,
0: אריות ים. פרות ים.
1: יש פרת ים.
0: יש פרת ים.
1: יש חתול ים. יש נחש ים.
0: נחש ים זה לא כיף. זה צלופח.
1: בעצם נחש, זה נחש.
0: נחש שחי בים.
1: כן. נכון, אני מאוד אוהב את הווריאציות.
0: אוקיי, אז קרישי, אז אוקיי. אז הם חקרו דווקא מתוך כל הזה את קרישי הנמר. הם פתחו 778 קיבות של קרישים, כדי לבדוק מה הם אוכלים. פתחו להם את הקיבה.
1: זה מה שמעניין אותם? זאת שאלת המחקר? מה הם אכלו?
0: כן, מה אוכלים הקרישים?
1: אוקיי, על זה הם קיבלו כסף, יצאו, טבחו ב-700 קרישים, פתחו להם את הקיבות, ראו מה...
0: אני מאוד מקווה שהם לא טבחו בהם, אבל... לא, אולי הם רק פתחו וסגרו.
1: עשו ניתוח שרבול כזה, מה שנקרא, קיצור קיבה לקריש הטיגריסי.
0: באמת מוזר.
1: מוזר, אוקיי.
0: אבל המוזר יותר זה הדברים שהם גילו בתוך הבטנים.
1: מה אוכל הטיגריס ים?
0: איך הם הגיעו, שים לב מה הם מצאו. אז קודם כל, דגים כמובן.
1: עבודה, איזה התפריט הבסיסי.
0: חתיכות של לוויתנים, שהקריש נגס בהם.
1: בטח בלהקה הם התנפלו על הקריש, על הלוויתן. אוקיי.
0: דורבן.
1: דורבן.
0: איפה הם מצאו דורבן בים? אני לא מבין.
1: אוקיי.
0: איך כאילו, מה דורבן?
1: סליחה, אבל אפשר לשאול, איך הם זיהו החוקרים שזה דורבן?
0: לפי הקוטין. מה זה כך קשה לזהות? זה דווקא החיה שהכי קל לזהות אותה. כאילו, אין עוד חיה שמסובבת עם קוצים של מטר על התחת. זה ורק על התחת.
1: אוקיי.
0: פגשת פעם דורבן?
1: אני יצא לי, כן.
0: איזה חיה מוזרה, מוזרה.
1: כן, אתה יודע שהם חיים בזוגות? אתה יודע את זה שהם מאוד מאוד מונוגמים כאלה?
0: זה יופי. יש הרבה בעלי חיים.
1: כן, כן.
0: חיים בזוגות.
1: כן, אוקיי.
0: אוקיי, אז דורבן.
1: כן.
0: שלא ברור איך הגיע לים הדורבן. אולי זה דורבן ים.
1: אה, זהו, מפרטים.
0: אוקיי, זה לא נגמר.
1: אוקיי.
0: אנטילופה.
1: מה? אנטילופה זה חיה צוונה כזאת, היא לא...
0: כן, אנטילופה חיה באפריקה בזה, איך היא הגיעה לים?
1: מי זרק אנטילופה לקריש הטיגריסי?
0: אני לא יודע, ואולי זה סתם אנטילופה שלך לשחות, בא לה להיכנס לים לשחות.
1: יכול להיות שבזמן שאנחנו נמים את שנת הלילה שלנו בשלווה...
0: מה עושות האנטילופות בלילות?
1: לא יודע, מה עושים, יכול להיות שהן קופצות לרחצה לילית?
0: מה עושות?
1: האנטילופות
0: איילות ואנטילופות זה די דומה.
1: זה די דומה.
0: השאלה
1: החיה לדעתי לגמרי.
0: אז הנה גילינו מה הם עושות.
1: כל הצבעים הקופצים זה הכל אותו סוג של חיה.
0: בדיוק. אז גם אנטילופה הם עושו.
1: אני פשוט שואל אם יכול להיות שהקרישים יוצאים מהמים בלילה, שי?
0: שלא הם ישמור, אני לא רוצה לחשוב על זה.
1: אוקיי.
0: אני לא רוצה לחשוב על זה. פינגווין?
1: אוי, למה?
0: כי זה אוכל.
1: אבל זה החיה הכי נחמדה, הפינגווין.
0: סליחה, ואתה לא אוכל חיות נחמדות?
1: לא
0: סליחה, כשאתה אוכל תרנגולת, היא לא נחמדה? הכי נחמדה בעולם זה תרנגולת.
1: חשבתי על זה ככה.
0: ואתה אוכל אותה.
1: לא
0: מה ההבדל בין פינגווין לתרנגול?
1: פינגווין הוא מאוד נחמד.
0: הם שני מופות.
1: הפינגווין הוא נחמד. לא, פינגווין זה יונק.
2: פינגווין עכשיו יונק.
1: יונק.
0: מה פתאום, אתם חיים ב...
1: הקקק. פינגווין הוא...
0: הוא ציפור.
1: חיקוי של פינגווין. אתה יודע שראיתי פינגווין אלייב?
0: מה פתאום?
1: ראיתי פינגווין. נגעתי גם, ליטפתי פינגווינים. באקווריום בדובאי, בחדר קרח.
0: אתה יודע שיש פינגווינים?
1: כן.
0: בקריית חיים?
1: מה?
0: אתה יודע שיש פינגווינים? זה נשמע כמו דבר, פינגווין בקריית, איך הם הגיעו לי? יש פינגוויניה.
1: פינגוויניה?
0: סוג של פינגוויניה. בקריית חיים או בקריות, אני לא יודע בדיוק איפה.
1: אוקיי.
0: פינגוויניה, מקום של פינגווינים, באמצע הקריות, חיים אתה? פינגווינים. אתה יודע שיש פיל?
1: נו.
0: פיל בקריית מוצקין.
1: אבל רגע, שנייה, כשאתה אומר...
0: פיל!
1: רגע.
0: אתה יודע שיש גן חיות.
1: אז זה גן חיות.
0: זה לא גן חיות, זה מין פינת חי.
1: אבל מאוד מפותחת.
0: מאוד לא מפותחת, ויש בה פיל, וזה באמצע שכונה.
1: נו, אתה... פיל?
0: באמצע שכונה, והבתים שעומדים ליד הפינת חי, יושבים על המרפסת, ורואים פיל מטייל מתחת לחצר שלהם.
1: אני מבשל לי בכיף קציצות ביום שישי.
0: ומסתכל על פיל.
1: ומהחלון של המטבח רואה פיל ופיל.
0: סיפור אמיתי.
1: סיפור יפה.
0: כן.
1: סיפור יפה. אני חושב שהמדינה צריכה לתת להם מעמד ולהכיר בהם ברשמית כגן החיות.
0: אני חושב שהמדינה צריכה קודם כל לבטל את כל גני החיות.
1: או, נכון.
0: כי גני חיות זה בתי כלא לחפים מפשע. זה מה שזה.
1: אבל אתה לימדת אותי שהשאלה היא הרבה יותר פילוסופית. ומי נמצא באמת בכלוב? החיה או האדם שבא להסתכל? מי באמת יותר...
0: זה פילוסופיה, אבל בסוף...
1: ושל שלאות, שאותו גזולה ממנו.
0: רגע.
1: כן.
0: עכשיו אני אמשיך איתך.

0: פחות מדי.
1: זה מוזר מאוד. כן. עצמות אדם! הם מצאו בתוך בטנים של קרישים עצמות של אדם. שכנראה...
0: בוא נה, זה חבורת ארסים, הקרישים הזאת עם מעשנים.
1: סיגריות, הורגים אנשים, שופסים דורבנים. זה קקה של חיה, תהי נחמדה, היא החיה הכי לא נחמדה בעולם. רואה דורבן שוחה.
0: אנטילופה.
1: היא אפילו לא באה לאנטילופה ושואלת אותה, סליחה, מה את עושה פה?
0: ואיך היא צעדה אנטילופה?
1: נו.
0: הם עובדים עליו, יש לך אש, סליחה, יש לך אש.
1: אני צריך אש.
0: יש לך אש רגע?
1: יש לך אש? שנייה, אני אשאל את הדורבן, כרגע ראיתי את הדורבן פה. דורבי, יש לך אש לקריש? תרף אותך. טוב, סליחה. איזה דברים.
2: אחרי שהם מסיימים לאכול, הם מדליקים את הסיגריה של אחרי.
0: יפה, אור, יפה.
1: אתה רוצה להחליף איתי מקום? בוא נשב פה. יפה, בדיחה טובה, יפה. זהו, זה הסיפור, פחות או יותר. מצאו עוד דברים, אבל יש גם דברים שאני אפילו לא יכול להגיד.
0: כי זה, וואו,
1: תנסו לחשוב לבד, אני לא אגיד, כי יש גבול למה שזה, אבל משהו שלא אמור להיות בלב ים.
0: כן.
1: ושהאדם משתמש בו.
0: אלא אם כן, עבר מעל קרוז הססגוני במיוחד.
1: נכון, זה בטוח מהחלונות של הקרוז.
0: מעל קרוז הססגוני הספציפי ההוא, כן.
1: על דינם.
0: If you know what I mean.
1: אנשים יודעים, we know what you mean. We know.
0: אוקיי,
1: בסדר, בסדר. אתה רוצה קצת פותחנים?
0: בוא נשים קצת פותחנים.
1: תן לי את הפתח... רגע, הם מצאו גם שקיות של חטיפים, רק שתדע.
0: טוב, זה הם ברגיל, שמיים. עם המנצ' אחרי הסיגר, אחרי הישונים, אז יש לך מנצ' אתה אוכל חטיף.
1: אתה אוכל חטיף.
0: בטח.
1: יאללה, בוא נתחיל. הפותחן! טוב. אוקיי, הפותחן שלנו היום מתחיל עם ינון מגל, מראיין את נאור שירי.
0: אוקיי.
1: ומאחל לו איחול.
0: אוקיי.
3: הגיע הזמן שכולנו נשחרר מהאירוע הזה, למרות זה שינון מגל חושב שבנימין נתניהו הוא מלך ויהי מה.
1: אוקיי.
3: זה מה שנקרא שנה טובה לכולם.
4: שנה טובה.
5: שנה טובה, כל טוב. שנהיה לראש ולא לזנב.
4: אני מקווה שתעברו את אחוז החסימה. זאת אומרת, לא באמת מקווה.
3: לא באמת מקווה, אבל בסדר.
1: מקווה. הוא מקווה? תקווה. תקווה. וואו, הם כאלה...
0: אוי, כן.
1: מה?
2: מקום
1: 14. מקום 14.
0: ומה? ברשימת ביחד. ביחד זה
1: כן
0: יש עתיד ונפתלי בנט ביחד
1: זה שהם כאילו אומרים כאילו אתה בטוח שנתניהו הוא מלך
0: זה עכשיו כל כך חכם אני אומר לו שנה טובה
1: טוב טוב יאללה שנה טובה שנה טובה טמבל כמעט אמר לו טמבל שנה טובה טמבל די
0: שנה טובה לך טמבל
1: שנה פוץ שנה טובה שיהיה לך יא אפס כאילו כזה זלזול בשנה טובה, כאילו, אבל...
0: השנה טובה זה החלק היפה של השיחה, השנה טובה לך, בסדר.
1: טוב, טוב, שנה טובה, שנה טובה.
0: אני מאחל לך שתעבור את החוק.
1: הלוואי ותעבור. שנה טובה, יאללה, שנה טובה, לך, לך.
0: שמענו עליך,
1: שמענו עליך ועל השנה טובה שלך.
0: אתה והחברים.
1: יאללה, שתהיה לראש ולא לזנב, סע. יאללה, למרות שאתה מקום 14, הסיכויים שלך להיות לראש הם לא... לא קבועים במיוחד, אבל יאללה, בסדר, בוא אתה עם בנט, אז בכלל.
0: יאללה, גם לך מגיע, אתה גם בן אדם, יאללה, שנה טובה לך.
1: גם נאור שירי, שיהיה לך שנה טובה. טובה יאללה, יאללה, לך, סע, סע, סע, סע חבר.
6: תתפסו את עצמכם בידיים.
1: אתה צודק.
0: אתה צודק.
1: אתה צודק. אז אתה רוצה קרח א'?
0: אני חושב שהגיע הזמן.
1: תפוס את עצמך בידיים.
6: זה פיקוח נפש.
1: צודק, נכון.
6: מה עשיתם?
1: כלום, תן לנו את זה.
7: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר
1: יס, הם אוהבים לדבר, אין מה לעשות, טוב, אין מה לעשות, אנחנו עדיין בתוך אירוע הסרט הנאזה
0: נאזה, כן
1: אתמול יובל אברהם
0: היוצר היוצר
1: יוצר יוצר מה הוא יצר
0: אני מת על הביטוי הזה היוצר
1: יוצר
0: היוצר
1: אני גם יוצר אני בכלל אני איך זה נקרא יוצר תוכן
0: אתה יוצר תוכן
1: כן
0: אתה יוצר
1: אני יוצר תוכן
0: כל אחד שהוא כאילו לא לגמרי הוא ב

0: בקראפט שלו.
1: כן, הוא יוצר תוכן.
0: וזה כאילו, זה נכון, זה קטגוריית על כזאת.
1: כן, של יוצרים.
0: זה לא סתם במאי,
1: הוא היוצר. פעם כל אחד היה אומר, אני כותב. אנשים היו יושבים בבתי קפה בתל אביב עם לפטופ והם כותבים.
0: כן.
1: אתה אומר, מה אתה עושה? אני כותב.
0: אני כותב.
1: גם אני כותב. עכשיו כתבתי חשבונית, עכשיו כתבתי צ'ק. לא, מה אתה כותב? אתה כותב.
0: כולם כתבו פיילוטים לסדרות טלוויזיה.
1: מלא פיילוטים.
0: כולם כתבו פיילוטים לסדרות טלוויזיה. כן, אוקיי.
1: ראו שזה לא הולך, אז הלכו לעשות סרט על...
0: ונהיו יוצרים, נהיו יוצרים. כן.
1: anyway, אז יובל אברהם מתראיין אצל דרוקר, שממש, מה שנקרא, קורא אותו לגזרים.
0: כן, בטח, אוקיי.
2: בוא נדבר על הסרט עצמו. כאמור, עדויות מוצללות, זאת אומרת, אין לנו זהות של אותם 24 אנשים מחיל המודיעין. ואני חייב להגיד לך שכעיתונאי, אני לא חושב הייתי משדר את זה, כי אתה לא מביא שום ראיה תומכת לדברים המאוד מאוד קשים שהם מספרים. אין לנו את השמות שלהם, את היחידות שלהם, לדעת שהם באמת היו חשופים למידע שהם מדברים עליו. אין לנו תאריכים של אירועים, מקומות, מי נפגע. אין לנו בעצם שום דבר להיחס בו כדי להפריך או לאשר את העדות הקשה.
3: אני קצת מופתע עם מה שאתה אומר.
1: מה? מה זה היה?
0: זה הוא, ענה לו.
1: אה, זה הוא?
0: ענה לו, אני
1: מופתע. מה הוא אמר?
0: הוא מופתע ממה שאתה אומר.
1: אנחנו מופתעים ממה שאתה עשית.
0: הוא מופתע, אבל האמת גם אני מופתע ממה שאתה...
1: אנחנו מכל הסרט הזה אנחנו מופתעים.
0: אני גם מופתע ממה שרביב דרוקר אמר. הוא שחט אותו, אני לא מבין, הוא אמר לו, לא היית משדר את זה, אין שום תימוכין למה שהם אומרים, לא הצלבת, לא בדקת, האמת שלהביא 24 עדויות שאומרות אותו דבר, אבל אתה גם, אתה לא יודע אם זה מאותה מקום, או לא חשוב.
1: זה, זה לא משנה, זה לא...
0: הוא קרא אותו ואומר לו, אני לא הייתי משדר את זה.
1: נכון.
0: נו, אז מה?
1: הוא באמת לא שידר את זה.
0: ואז הוא אומר לו, אני מאוד מופתע, כי הוא באמת...
1: אבל הוא באמת לא שידר את זה.
0: הוא באמת לא שידר.
1: אנחנו לא נראה את זה, לדעתי הסרט הזה לא יוקרן בארץ בכלל.
0: אני לא יודע.
1: לא, מי ילך לראות? תגיד לי, עכשיו בקולנוע, אתה חושב שיש, כאילו, מי ילך לראות את הסרט הזה בקולנוע? מי ישלם כסף כדי לראות את החר הזה?
0: אני בטוח שימצא הסינמטק,
1: מי ישב עם...
0: או המרכז תרבות המעצבן, שיעשה ערב הקרנה. בטוח שהם יעשו, ונורא ירצו שימנים יבואו ויפצצו את הקרנה.
1: אנחנו לא נבוא ולא נפוצץ.
0: ואז יהיו כתבות.
1: לא, אבל זה סרט, הוא צריך להיות בקולנועים. אנשים צריכים לשבת לאכול פופקורן מול העדויות האלה.
0: להפך, אנשים צריכים, האמת, בהפוך על הפוך, זה יכול להיות השלגר של הקיץ.
1: זה מה שאני אומר.
0: זה צריך להיות שלגר. בוא נה. כאילו,
1: זה על האי.
0: לשנות את השם,
1: כן.
0: בכל השרת, מבצע עזה, צהל מציג
1: לא,
0: בעזה, אנחנו חושבים לא, רואים
1: אתה לא, אתה לא חושב,
0: לא?
1: אתה לא חושב מסחרית.
0: לא, אז מה?
1: כי צריך לתת שם, כאילו, אני יודע מה עשית בעזה האחרון. אתה מבין מה אני אומר? כאילו,
0: כן.
1: שימשוך את האנשים,
0: כן,
1: לפי
0: כן.
1: משהו שהם כבר
0: אני
1: מכירים.
0: אני יודע מה עשית, נכון.
1: מה עשית, אני יודע מה עשית, עשינו בעזה האחרון.
0: בעזה האחרון.
1: כן.
0: וואו.
1: או, אני לא יודע.
0: כן, כן, אני, אין לי שם יותר טוב מזה. אני חושב שעלית על...
1: גבעת עזה אינה עונה.
0: לא, מה שעשינו בעזה האחרון יותר טוב. גבעת עזה אינה עונה? לא.
1: לא. אני יודע מה... כן.
0: כן. אני ממש לא מנסה אפילו להביא פאנץ' חדש. זה הכי טוב, זה ה-C.
1: זהו?
0: אני יודע מה...
1: אני לא יכול שהראשון שנתתי יהיה ה-C.
0: אוקיי.
1: כי אני צריך תמיד אפשרות להתפתח. אתה סוגר אותי. אתה מנמיך אותי.
0: אתה צודק.
1: אני רוצה לצאת לדרך.
0: אתה צודק. אין לי איזה... אתה רוצה עוד אחד?
1: כן.
0: בבקשה.
1: תן אתה.
0: אני אין לי, זה הקטע, אין לי. אני חושב שמה שקרה זה שאתה הבאת את הכי טוב. בכל אנחנו עושים פה...
1: רציתי עוד, אני אמרתי בוא נפתח פה איזה משהו.
0: אוקיי, אני...
1: שמות של סרטים. אבל אתה ישר אמרת לי זהו, עשית את הכי טוב שאפשר.
0: נכון.
1: אז אני יכול לפרוש?
0: זה משהו עם שחקים, כמו אהבה בשחקים, משהו עם שחקים, כי זה הרי מצולם על גגות תל אביב. משהו עם שחקים, משהו עם שמיים.
1: בגידה בשחקים?
0: בגידה בשחקים.
2: עכשיו תקשיב לי טוב.
0: זה מעולה. בגידה
1: בשחקים. יפה.
0: יפה.
1: טוב, בוא עכשיו נשמע באמת את יובל אברהם.
0: כן.
1: מנסה לענות לטענה של דרוקר, האם יש לו או אין לו אימות לדברים.
3: היה לנו חייל שממש תיאר איך הוא במשך מאות תקיפות כאלה, מאות בתים, מאזין ממש לתוך הבתים ושומע תינוקות בוכים ושומע משפחות מדברות ומפציצים את הבית והורגים את כולם וסופרים אותם כנזה. עכשיו בעבר הדבר הזה...
2: איך אימת את זה יובל? אבל את המקרה הזה למשל, איך אימת את זה?
3: אין לי לכל המאות מקרים שהוא תיאר, אבל בהחלט היה לנו מספר מקרים שהוא תיאר עם שמות, כשהבן אדם זכר את השם של הפעיל שהיה מעורב.
0: אז זה כן היה פעיל מעורב, לא הבנתי.
1: אין לו אין לו, לכל מה שהוא הציג, אין לו...
0: אין תימוכים.
1: אין תימוכים. אין, יש לו כמה, הוא אומר.
0: נכון, אבל...
1: אז תשים את הכמה שיש לך. מה אתה מנפח עם עוד מלא עדויות שאין לך כלום לעשות איתם?
0: אבל איך הוא יכול לשים את זה? הוא כרגע אמר, זה היה פעיל מעורב, אתה מבין?
1: לא הבנתי.
0: זה לא בלתי מעורבים, זה לא נזק אגבי. הם יודעים מי... זה היה... הם כן ירו בפעיל, אתה מבין?
1: לא...
0: אתה מבין? הם יודעים מי היה, אם הוא יודע...
1: כן, אבל הם הרגו שם, כאילו הוא אומר שהם הרגו...
0: אבל נזק האגבי.
1: כל הסרט הוא נזק אגבי, לא הבנת את זה, זה נאזה. על מה אנחנו מדברים?
0: אני עוד במחור.
1: על נאזה.
0: נכון, על נאזה, נכון. זה לא התפקיד שלו להוכיח. לא. התפקיד שלו זה רק לעזור לקדם את
1: הרעיון.
0: את הרעיון.
1: הרעיון הנהדר.
0: להביא את המסר, זה לא תפקידו לו. אחרים יחקרו ויוכיחו.
1: נכון. מי שרוצה הוכחות, שימצא אותם.
0: בדיוק.
1: סליחה.
0: אתם יודעים, להפך, אני רק פה לפתוח דיון, אם זה מעניין אותך הרבה...
1: לך תחקור.
0: לך תחקור. זאת המטרה של הסרט, לעודד אותך, ללכת ולחקור, להביא הוכחות לבלופים שלי.
1: כן, זה כמו שאם אני הייתי מורה, לא הייתי נותן לילדים את התשובה לשאלה, הייתי נותן להם את השאלה, ואומר להם עכשיו, תמצאו את הדרך. איך...
0: בדיוק.
1: אני מורה.
0: וגם זה מה שחשוב באמת, זה הדרך.
1: נכון.
0: זה הדרך.
1: נכון. הדרך היא הדבר החשוב.
0: לא הפתרון, נכון.
1: נכון, הדרך כן. להשמיץ את ישראל. איך, מה הדרך הכי טובה להשמיץ את ישראל, נכון. ולגרום לעוד אנטישמיות, זה מה שחשוב, הדרך.
0: לגרות את האחרים, להכיר וללמוד עוד.
1: כן, כן.
0: יופי.
1: יופי, יופי. אבל שבסוף הסרט הם לא קפצו מהגג שעליו הם
0: צריכו. אני לא כך מבין.
1: אולי את הסצנה האחרונה, בסוף הסצנה האחרונה הם צריכים לקפוץ מהגג. זה היה הירואי, אתה מבין?
0: העדים.
1: היוצרים.
0: זה היה גם הזדהות, חס וחלילה, זה היה גם הזדהות.
1: למה חס וחלילה? לא, בקפיצה.
0: כן.
1: ואז זה היה יותר חזק. כאילו זה היה, גילינו דבר כל כך נורא, אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות.
0: וואו. ואז...
1: קפצתי מהגג, הם קפצו מהגג.
0: כי לא יכולתי לחיות, כן. לחיות עם, למות עם האמת.
1: בדיוק.
0: סרט הקאי, זה למות עם...
1: ואז הסבול היה, הם מכריז עליהם כקדושים כבר לגמרי, שהידים.
0: שהיד, הם כבר אבל עכשיו,
1: הם כבר שהידים.
0: עכשיו מרטירים של השמאל.
1: הוא אמר, גם ברעיון אצל דרוקר.
0: אני לא חזר לארץ.
1: אני מפחד, אמא שלי בארץ, אני מפחד. אתה מבין, זה גם חלק מהעניין, כאילו, הימין הרי עכשיו ילך ויתפוס את אמא שלו ויערוג אותה, כאילו, מי יגע, מי? מה אתה מפחד על אמא שלך? מי יגע באמא שלך? מה, אתה מבין?
0: כן, אני מבין.
1: אתה מבין? ואז השמאלנים, כן, הימין, הם ילכו לאמא שלו. הם לא אכפת לנו מאמא שלו!
0: תקשיב, מדינה וחיילים שכל כך קל להם להרוג... עשרות אלפי
1: תינוקות. לא ירגו את אמא שלו.
0: ירחמו על אמא של היוצר.
1: נכון. גם די, גברת.
0: כבר סרט הבא צריך לעשות אם היוצר. ביוגרפיה, החיים, עליה.
1: אוקיי. אסף כהן מ-8200. כולם מדברים על הסרט.
0: כן.
1: והוא בא לדבר, כאילו מראיינים אותו. שים לב מה הוא אומר על הסרט.
4: חזרנו ועכשיו אנחנו מצרפים את אלוף משנה במילואים אסף פיזר כהן לשעבר סגן מפקד יחידה 8200 לדיון שלנו, שלום לך.
5: שלום.
6: שלום, צהריים טובים.
4: צהריים טובים. אז אנחנו נדבר גם על העניינים הביטחוניים ביחס לאיראן וכל מה שמתחולל בזירה הזו שמוסיפה להשפיע עלינו, אבל כן נרצה להתחבר לדיון הקודם שניהלנו כאן, אם תרצה להתייחס.
6: לא, על זה אני לא מוכן להתייחס, סליחה.
4: לא מוכן, אז לא תתייחס.
6: לא
4: מחייבים אף אחד בשידור שלנו להתבטא באף נושא.
0: למה הוא לא
1: מוכן? הוא לא מוכן להתייחס.
0: למה? לנושא הכי בוער שקשור ביחידה שלו, הוא לא מוכן להתייחס?
1: לא. אבל אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו?
0: כן.
1: גם אני עושה את הדבר הזה לפעמים.
0: כן.
1: אתה מעלה מרואיין.
0: כן.
1: אבל אתה, עכשיו הוא עולה לדבר על משהו אחר, כאילו הוא לא עולה לדבר על הנושא שדיברת קודם, הוא עולה לדבר על הנושא שאליו העלו אותו. אם אני מתכוון, אתה עושה שיחה על נושא מסוים, מעלה את המוריין הבא, ואני עושה את זה גם לפעמים, מה אתה אומר על ה... תתייחס למה שהיה קודם. זה לא, כאילו...
0: שעשו לו אמבוש?
1: לא, זה כאילו לא, זה לא, גם אני עושה את זה, אבל זה לא, כאילו, מה יוצא אז? אתה מדבר נגיד עם עודטה.
0: נגיד.
1: עודטה דנין.
0: כן, יש לה כבר שם משפחה אחר, אני חושב, כן.
1: היא לא דנין?
0: אני חושב שלא, אני לא זוכר. מה, שוורץ?
1: לא משנה, והיא נותנת לך טיפים לסריגה.
0: בהחלט.
1: איך סורגים, תכף חורף, איך סורגים צעיף.
0: נכון.
1: בשני צבעים.
0: כן.
1: ואתה מתלהב, והיא מסבירה, ואז אתה מוריד אותה, ואז אתה מלא את הרב אלוף, את
0: סגן מפקד 8200.
1: ואתה שואל אותו, מיד נדבר איתך על איראן, ועל לבנון, אבל קודם.
0: כן.
1: לגבי סריגה.
0: כן.
1: אתה סורג, כי יש לך משהו להוסיף בנושא שדיברנו עם עודטה לגבי הסריגה?
0: זה לא התכוונתי.
1: אבל אתה סרקת על עצמך את הצעיף הזה?
0: אני לא מעודיין.
1: רב אלוף, תת אלוף.
0: סגן אלוף.
1: סגן אלוף.
0: סגן מפקד יחידת 8200, תת אלוף רב
1: אלוף. מה אתה הכי אוהב לסרוק? קובץ, סמר?
0: לא מעוניין להתייחס.
1: או איך קוראים לזה? איך? צעיפים, צעיפים. מה אתה מעדיף? אולי כפפות?
0: לא יכול
1: להגיד. אולי כפפות עם חצי אצבע כאלה?
0: אני מנוע, זה גם די מסווג, הנושא של סריגה בצהל, ואני לא על זה הייתי
1: לדבר. זה מה לדבר לשידור?
0: לא על זה הייתי לדבר.
1: אבל זה מה שמעניין.
0: לא, לא לדבר על זה, לא.
1: כמה זמן לוקח לסרוג לתינוק גרביים?
0: אתה מושך אותי בלשון, אתה יודע שאני מת לדבר על זה, אבל אני לא יכול.
1: זה סוד צבאי גם. וואו, תודה שאני חייב לי וידוי קטן. א', וידוי גדול חם פה. בוא נתחיל עם הוידוי הזה.
0: אני אומר את זה מהרגע שנכנסתי לאולפן הזה, ביום הראשון, חם לי פה.
1: צודק.
0: חם לי פה, כבר שנה שלמה אני סובל פה בחום.
1: אבל אני רוצה וידוי קטן, ואני יודע שזה ירדוף אותי.
0: כן, אוקיי.
1: אני יודע שאתם לא תסלחו לי, ואני יודע שאתם תצחקו עליי שנים על גבי שנים.
0: אוקיי.
1: אבל אני למרות זאת, אני אתוודק, אני אדם כן.
0: כן.
1: ואמיתי, ואני מודה, סרגתי.
0: קודם כל,
1: אור, מה זה? אתה קם עליי ככה.
0: לא ככה עושים תמיכה. בקיו שלי, כולנו נגיד, we love you, שי, אנחנו אוהבים אותך, מוכנים? אנחנו אוהבים אותך, שי.
1: תודה. אני סרקתי לעצמי, צעיף.
0: הטובות והטובים ביותר בינינו סרגו.
1: אתה גם? סרקת?
0: אני לא, אני לא...
1: וואו, כשהייתי בן... אמא שלי הייתה אלופת הסריגות.
0: לא מבין איך יוצא בד משני מקלות, אלא...
1: אמא שלי הייתה אלופת הסריגות. אמא שלי הייתה סורגת לכולנו, סוודרים. היום היא כבר לא סורגת, אין לה כוחות כבר, וגם אנחנו גדולים, אבל כאילו לאורך השנים, הכל היא סרגה לנו.
0: כן.
1: סוודרים, הכל. ואחר כך, כשהתבגרנו ופתאום נולדו ילדים, אז לכל נכד, איכשהו נולד, היא תמיד הייתה סורגת סוודר, וגרב ונעל כזאת לתינוק.
0: כן, נכון, הנעליים לתינוק, איזה חמור.
1: סוודר עם כובע קטן, לכל ילד שנולד. עכשיו, כשאני הייתי בן נגיד 16, הייתי רואה את הסורגת, וזה היה פלא בעיניי, היא לוקחת גוש כזה של איזה, שתי מקלות, של סושי.
0: של סושי, נכון, אני לא מבין איך זה עובד, אני לא מבין.
1: ופתאום, טק, היא אומרת לי, תראה, שרבול. מה, איך זה נהיה שרבול? איך יצא מזה שרבול? מה עשית? מה הקסם? אז היא לימדה אותי, ואני התחלתי לסרוג, והיו בורחות לי עיניים.
0: וואה, עכשיו זה באמת, אני רואה שסרגת, כי אתה משתמש במילים של סריגה.
1: עיניים, היו בורחות לי. עכשיו, אם אתה לא תופס עין ברגע שהיא בורחת, אתה בצרה, כי אתה ממשיך לסרוג, ואז העין היא כבר, היא מאחורה, אתה לא יכול לחזור אליה, אתה צריך לפרום, לפרום את מה שסרקת.
0: וואי, יש כאלה שמסתכלים עליך ועין במקום אחר, אני מכיר את זה, זה אותו דבר.
1: אתה מוכן לבנט חולצה אפורה?
0: אני כל כך משתוקק
1: במובן. נתניהו, מישהו ראה אותו בסביבה?
0: אני חושב שהוא פה מעבר לדלת, תפתחו.
1: הנה, ביבי, בבקשה, תקריין לנו, בנט חולצה אפורה, תגיד את זה וזהו.
5: בנט חולצה אפורה.
1: תודה רבה. אפור, העצם. בעיניים.
0: זה אפור, אפור הסלע במשלט, זה זה.
1: אז מה זה עצב? זה עמוק עמוק, רחוק רחוק, את עוד יושבת ובוכה.
0: עצב בעיניים.
1: עם המבט והחיוך ובליבי, משהו נשבר.
0: אני אגיד, תן מחי כף על ה...
5: כמה אתה מטומטם.
1: תודה רבה לך.
0: הסורג המזמר. כן.
1: בנט חולצה אפורה, בנט מבטיח, שים לב, הוא מתחיל בהבטחה גדולה, ותוך שניות הוא קצת יורד.
7: ואז, אם אתה מחלק את זה על פני מספר שנים, אתה יכול לתת סדר גודל למילואים ניק פעיל, לקנות דירה, סדר גודל של עד מיליון שקלים, שזה המון כסף.
0: המון.
7: עכשיו, אני אומר לך, יכול להיות שיצא בסוף 700 אלף שקל.
1: אולי 500. לא יודע, אולי נגיע ל-100 אלף.
0: יכול להיות שזה שובר 200 שקלים למילואימניק, לבילואים?
1: יכול להיות שנגמור ב-35 שקלים הנחה לסרט. גם טוב.
0: כן, בטח.
1: אז התחלתי עם דירה.
0: שובר לשתייה בקופת בית הקולנוע.
1: 5% הנחה על פופקורן.
0: לכל מילואים נקפאיל, בתנאי שהוא שירת יותר מ-400 ימים בשנה.
1: בדיוק, בדיוק.
0: זאת הבטחה שלנו ונצליח לעבוד בה.
1: הבטיח. אני רוצה להגיד לבנט משהו אחד. תראה, כשאתה מצונן, אל תתראיין. כי אז יוצאים הדברים הבאים. שים את זה רגע עוד פעם. שים את זה ממש בהתחלה. האיש מושך באף בצורה לא נעימה. תשים
7: את זה. ואז, אם אתה מחלק את זה על פני מספר שנים...
1: שמעת? אם אתה מחלק את זה, תשים עוד פעם, תשים עוד פעם. תקשיב.
0: מצונן באמת?
1: כן, תקשיב. הנה.
7: ואז, אם אתה מחלק את זה על פני מספר שנים...
1: אם אתה מחלק את זה... מה יש לך, אדוני?
0: לא לימדו אותו להוציא החוצה.
1: כן, מה אתה ילד בן 3?
0: שים עוד פעם, שים עוד פעם, זה נחמד. זה קורה לכולם.
1: בסדר, זה נעים לשמוע.
0: זה קורה לכולם.
1: סיר, סיר, כן, בבקשה.
7: ואז אם אתה מחלק את זה על פני מספר שנים, אתה יכול...
0: איך אני איזשהו מסביר דברים מופרכים? ואז אם אתה מחלק
1: את זה
0: על פני מספר שנים, ומוסיף לזה קצת פחות, זה שאתה לוקח... ואז אתה יכול לתת לכל מילואימניק בינתן מיליון שקל 700 לא חשוב
1: מה יש לו האיש הזה מה יש לאיש המוזר הזה
0: מצונן זה הכל, ואנחנו צריכים ללמוד להכיל גם את החולים.
1: זה לא חולה, זה צינון.
0: בחורף הזה,
1: אבל למה? כי הוא ישן בלי תחתון, זה ידוע. ממה אנשים מצטננים שמשנים בלי תחתונים?
8: במזגן.
1: ובמזגן.
0: נכון.
1: תשים תחתון.
0: אוקיי.
1: טוב, בסדר. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות. יש לנו עוד כרכים, 3 לפחות. מה? מה אמרת? מה הוא אמר?
0: לא אמרתי כלום.
1: אז למה אתה צוחק?
0: אני עוד...
1: אתה עוד צוחק מביקור, מה יש לך?
0: כי אני שמרתי.
1: נהיית כמו בנט, אלוהים שמור. טוב, יש לנו 3 כרכים. בכרך הבא יש שיר נהדר על חברנו וחברך הקרוב דורון כהן.
0: באמת?
1: דורון כהן, שמשדר איתך בימי שישי.
0: נכון.
1: אוקיי, חכה לזה. עינת מירון ראינה אותו, ומזה יצא שיר נהדר.
0: פנטסטי,
1: האולפנומטר יהיה לנו היום,
0: כיפי מורדכי.
1: וכל שאר הכיפים שלנו.
0: נהדר.
1: יאללה, הפסקה ומיד כרך ב'.

0: לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: לא, את לא תתרמי כלום לדיון הזה. יש מספיק דיונים שאת יכולה לתרום להם. פה זה לא אחד מהם.
2: שכחתי ממנה כבר, אתה יודע? כן, יש לי הרבה מה לתרום לדיון. כן, אוקיי.
1: טוב, יאללה. דיבורים כמו חול. אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
3: מה היא רוצה?
1: או, זאת שאלה טובה. גיאורה איילנד?
2: כן.
1: למה לא עברת את השם שלו לאי? גיאורה אי.
2: גיאורה אי.
1: אבל אז גם אי, זה נשמע כמו אי באנגלית.
2: כן, זה לא טוב. גיאורה אי. נכון.
1: גיאורה איילנד.
2: נכון, איילנד.
1: כאילו,
2: נכון.
1: יש שמות שאתה אומר, למה אני אסתובב עם שם שהוא ברור? כאילו, שמות שקשה אורקיבי, אני לא יודע, הקרב, איך אני מתרגם אורקיבי?
2: אתה לא צריך לתרגם אורקיבי.
1: מה זה באמת אורקיבי?
2: וואי, זה ארוך, אין לי כוח עכשיו.
1: זה ארוך?
2: ארוך, ומסתבר שזה גם חצי מיתוס, לא, אין לי כוח לזה עכשיו.
1: אוקיי, אז עזוב את זה עכשיו.
2: לבריאות. לא, תראו מה הוא עושה.
1: יהיה בנט, אני עושה מעשה בנט. גיאורה איילנד טוען שחליבה דווקא כן התריע.
2: אה, כן?
1: כן, אז בוא נשמע את זה, ואחר כך נשמע את חליבה.
2: מתריע.
1: איך הוא התריע ב-22, בבקשה.
4: אחת השאלות שתמיד עולות, מה הסבירות שתהיה מלחמה, מעבר לדברים אחרים. ובמשך שנים עד כולל דצמבר 2022, הערכה הייתה סבירות למלחמה נמוכה. וביוני-יולי 23, חליבה אמר, רגע, אני משנה את דעתי. הערכה שלי שהסיכוי למלחמה הוא נמוך משתנה, ואני חושש כן ממלחמה, ואפילו ממלחמה רב-זירתית.
3: אני פעם ראשונה שומעת את זה.
4: אז אני שמעתי את זה לא פעם אחת, אלא יותר.
3: זאת אומרת שחליבה כן התריע.
4: הוא והסגנו, המיצר, זיכרונו לברכה.
1: אתה יודע מה הדבר המדהים?
2: אה, שהם לא עשו שום דבר עם
1: המחשבה הזאת. לא, הוא כאילו התריע, אבל חבר'ה, תקשיבו, תקשיבו. אדוני ראש הממשלה, תקשיב, אנחנו לפני מלחמה. אנחנו לפני גוג ומגוג. הם כולם יעלו עלינו.
2: ככה אתה חושב?
1: כן, כן, יש לי... הערכה, תקשיב לי טוב. תקשיב לי טוב, זו הערכה, אני נותן לך פה הערכה מבוססת על מחקר, ועל מודיעין ועל הכל.
2: כל אגף המודיעין עומד...
1: הולכת להיות מלחמה קיומית.
2: קיומית?
1: כולל נגד איראן.
2: אתה אומר.
1: כולל כל אויבינו, 8 חזיתות.
2: אוקיי.
1: אני באלת. אם זה מתחיל, לא להתקשר אליי.
2: אני באלת.
1: אני באלת.
2: אני אמרתי,
1: אני את שלי עשיתי.
2: אני ידעתי, חבר'ה, אני אמרתי, אמרתי, אמרתי.
1: אם אתם צריכים אותי, אני באלת.
2: כן, בדיוק. אל תבואו אליי בטענות, כי אני אמרתי לכם שזה מה שיקרה.
1: הודעתי?
2: הודעתי.
1: אז אני יכול לצאת לחופש?
2: זה מה הדבר הראשון שהוא אמר בשני באוקטובר, שהוא התקשר מאילת, הוא התקשר מאילת.
1: אמרתי לכם.
2: אמרתי לכם.
1: אנחנו לא אמרתי לכם.
2: אמרתי לכם או לא אמרתי לכם?
1: עכשיו בגללכם, אתם מפריעים לי לחופשה.
2: אני אמרתי לכם.
1: ואני הייתי בחופשה. וכשאני אמרתי לא עשיתם מה שצריך, ועכשיו אני צריך להפסיק את החופשה שלי.
2: נתתם לי לצאת לחופשה גם.
1: חוצפה. בואי קרן. אנחנו חוזרים הביתה.
2: You take it back now.
1: שמועות.
2: שמועות.
1: שמועות.
2: נכון, גם זה שהוא נתן את רע זה שמועה.
1: גם זה, הכל פה מבוסס על רכילות ושמועות, לא יותר מזה. בואי קרן, הולכים.
2: אוקיי.
1: לא, היא הכחישה את זה.
2: היא הכחישה, היא הכחישה את זה. וזה השמצה מכוערת ולא יפה.
1: אגב, לא אומרים הכחישה.
2: איך הכחישה?
1: זה מטורף.
2: מה?
1: לקח לי המון זמן.
2: אז איך אומרים?
1: הכחישה. זה, אתה לא ממש, לא הכחישה, לא הכחישה, אלא חיש, הכחישה.
2: הכחישה.
1: החף והחט מתחברות. הכחישה, הכחישה.
2: איך הם יכולים לדעת?
1: הכחיש, מה?
2: זה כאילו יוצא מגה חכר?
1: זה מילה תימנית. זה מילה תימנית. הכחישה. הכחישה.
2: הכחישה.
1: טוב, בוא נשמע. טוב, אז הוא טוען שחליבה התריע ב-23.
2: כן.
1: בוא נשמע את חליבה קצת לפני, לפני הטענה, מה הוא אומר? זה בסוף 22 כזה. מה הוא אומר? בבקשה.
5: בהיותי ראש אגף המבצעים, שאני צופה שהשקט אחרי שומר חומות יימשך 5 שנים, ולמרות מבצע עלות השחר, אני עומד מאחורי האמירה הזאת, ואני אומר אותה עם, לא עם גרגר של מלח, עם הרבה גרגרים, כי זה תפקידי, תמיד להטיל ספק ותמיד לחפש את הדעה האחרת.
1: ואני באלת, אם אתם צריכים אותי.
2: ואני באלת, בדיוק.
1: תראו אותי טלפון, אני במלך שלמה.
2: הדואר נאלת עם דובי גל. מה זה סרט נבואי שחזה באמת.
1: דואר נאלת, איך זה נקרא? הסרט, לא, דואר.
2: דואר נאלת.
1: דואר נאלת.
2: דואר נאלת.
1: דואר נאלת זה נקרא הסרט.
2: משהו כזה, עם דובי גל.
1: שמה, זה מדהים. זה היה ב-22.
6: קוקו.
1: תראה. תעצים לב רגע.
2: סליחה, עופר פה בשמונק.
1: עופר,
2: הוא... עופר, וואו.
1: עופר, היום הוא...
2: וואו, כן.
1: תקשיב רגע.
2: כן.
1: הוא אמר את זה ב-22.
2: כן.
1: נתן 5 שנים קדימה.
2: 5 שנים, כן.
1: עד היום.
2: זה כולל את היום.
1: זה כולל את היום.
2: יש לו עוד זה, עדיין הוא...
1: 5 שנים.
2: עריכת תקפה.
1: עכשיו תראה כמה הוא פספס, שאנחנו כבר 3 שנים במלחמה עם כל העולם, והוא לא, לא, זה 7 שנים, 5 שנים שקט, עד סוף 27. וואו, זה לא פספוס כבר, זה... טוב, בוא נמשיך, רון בן ישי הוא דמוקרט. בבקשה, בוא נשמע. רון בן ישי דמוקרט.
0: אם הבנתי אותך נכון, אתה מחייך, למה אתה מחייך? כי אתה יודע מה אני עושה בעבודתי כאן. מחריף את מה ש... אתה אמרת שאם הממשלה הזאת תישאר על כנה...
6: הקואליציה.
0: קואליציה זה ממשלה, אם כן, הקואליציה, החבורה הזו, בוא נאמר, של הגיוני הדור הללו, יישארו על כנם, אתה שוקל לעזוב?
6: כן.
1: או, איך נסתדר בלי רון בן ישי? מה נעשה בלי רון בן ישי? בוא, רון, אתה...
2: האמת, האמת...
1: נסתדר בלעדיך, כאילו בסדר.
2: לא, האמת, אבל בעיניי...
1: אתה יודע מה? אני יכול להגיד לו רק דבר אחד.
7: ביי חמוד.
2: כן.
1: או אם אתה רוצה גם, אני יכול להגיד לו גם...
2: אני אגיד לך למה זה...
8: אז סיימתי.
2: כן. זהו, אתה מבין? כי כשכל אחד מה... יש הרבה דבילים שכשאומרים את זה, זה לא אכפת לי. אבל דווקא רון בן ישי, זה טרגדיה כבר בעיניי. זה כבר כאילו, אתה רואה עד לאן הגיע, מה שנקרא הצונמי הזה, כבר שטף כל כך הרבה מוחות, וזה מגיע לאנשים שהם, אני יודע, יחסית עוד אמרת, שמרו על איזושהי ממלכתיות ושפיות, ולא נשתפו בגל הדבילי הזה.
1: אני אומר, כל מי שרוצה לעזוב, שיעזוב, תסכו להיים, פשוט תלכו, עזבו אתכם האיומים, באמת, אנחנו לא נזכור שהייתם פה, זה בסדר, המדינה תמשיך להתקיים בלעדיכם, והכל יהיה בסדר. אני רוצה שכולם יאהבו אותי, כמו שעינת מירון, המראיינת, במקרה הזה, היא אוהבת את דורון כהן. כולנו אוהבים את חבר שלך.
2: אז הגענו לזה?
1: אבל אתה לא אוהב אותו. חצי ממה שהיא אוהבת אותו, תקשיב.
2: אני אוהבת אותו מאוד.
9: והיום אני מאוד שמחה לארח, ואתם מבינים כבר מההשתפכות, כמה אני אוהבת אותך, דורון כהן. אני ממש אוהבת אותך.
10: נדיר.
9: אני...
10: קודם כל טוב להיפגש.
9: אני לא נראית כמו מעיין אדם, אבל אני ממש מקווה שזה עובר. אני ממש אוהבת אותך.
10: ככה, באמת. חושבת שאת באמת אוהבת אותי.
9: לא, אני אוהבת אותך.
10: תברר לנו, הכל פרטט אותי.
9: אני מאוד מאוד אוהבת אותך.
2: סמפטת, מחבבת.
1: אני שהיא בסך הכל בעדו.
2: בעדו באופן כללי.
1: אבל היא לא מעיין אדם, היא אומרת.
2: היא לא מעיין אדם?
1: ועדיין היא אוהבת.
2: חסית, קצת.
1: איזה כיף זה.
2: איזה חמודה.
1: איזה כיף זה, ממש שיר אהבה.
2: נכון, באמת, אי אפשר לא לא אוהב את דורון.
1: שיר אהבה.

0: מפיק אור שירזי, טכנאי עופר שטיינברג, דיגיטל ניסיקזר, מחולל האינסרטמר אבישי מתיה. הפסקה קצרה.
1: אני אוהבת אותך.
0: אני אוהבת אותך, דורון כהן, אני אוהבת אותך.

0: אז סיימתי.
1: אתם רוצים מלחמה? תקבלו מלחמה!
2: ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורן.

0: אנחנו איתכם, שעה ב' של דיבורים כמו חול ליום, וזה יום היום כבר שלישי, ג'
1: מועד ב' יום ג'
0: החגים האלה מבלבלים את הימים,
1: מערבבים הכל
0: הכל
1: הכל.
0: טוב, אז בוא נתחיל
1: בבקשה
0: קדימה, ראש הממשלה

0: רפאל קוטה, אינפטן גאוקר, יאיר גולן, אסף גרנית, שלום אמירה, יועץ המשכנתאות האהוב עלינו, ועוד מגוון דברים, ועוד אולפנומטר גם.
1: דיבורים כמו חול.
0: טוב, דיבורים כמו חול, שעה ב' של היום. מה, איך אתה? בסדר?
2: אני בסדר.
0: איך עברת את השעה הראשונה?
2: מאוד, אני כאילו יצאתי ממנה, למה אף פעם אנחנו לא מתחילים את התוכנית שאתה כזה, כמו שהיא עשתה לדורון כהן, עינת מרום, שאתה גם
0: אומר... כמה אני אוהבת אותך?
2: מרון.
0: כמה אני אוהבת אותך?
2: נמצא איתי היום מישהו שאני מאוד אוהב אותו, אתם לא מבינים כמה אני אוהב אותו, אתה בטח יודע כמה אני אוהב אותך.
0: אתה סוחט? אתה סוחט עכשיו אהבה?
2: אני לא סוחט, אני לא רוצה שזה...
0: אתה עושה את זה גם בבית.
2: לא, אני לא שואל...
0: אתה בא לרני ואתה אומר לו, מי אוהב את האבא?
2: שתיקה.
0: שתיקה. מי אוהב את האבא?
2: שאלתי משהו.
0: מי אוהב את האבא? לא, כאילו... זה, הורים אומרים את זה לילדים שלהם.
2: נכון.
0: מי, עכשיו, מה אתה רוצה שהילד יגיד? ברור שהוא יגיד, אני.
2: לא, אנחנו יש לנו, לכל הורי יש את השאלה המיוחדת, או את, אתה יודע, את האינטראקציה הזאת.
0: נכון.
2: נכון, אצלנו זה, מי אוהב אותך הכי בעולם? אז הוא עונה לי, אתה, ואז אני אומר לו, מי אני הכי אוהב בעולם? אז הוא אומר לי, אותי.
0: איזה חמודי. נכון. שאני אסרוג לכם... צייפי.
2: הוא כבר בן 10, תבין את רמת הבעיה, הבעיה.
0: צריך לאפשר לילד לגדול.
2: כן.
0: זאת אומרת, אפשר לעצור.
2: קשה לי מאוד לשחרר, מאוד מאוד קשה.
0: בוא'נה, זה מאוד, תקשיב, אני כל כך מבין אותך, כי באמת הם גדלים, החמידות, כאילו, הם הופכים להיות משהו אחר, שהוא סבבה והוא מגניב וזה.
2: כן.
0: אבל החמידות הילדית הזאת,
2: כן, אי אפשר, נכון?
0: היא נעלמת.
2: לא רוצה שזה ייעלם.
0: היא נעלמת.
2: לא יקרה, לא יקרה.
0: ואז פתאום, היה לך ילד כזה בתוק, חמוד, קטן, פתאום חוזר לך הבית היום אחד, איזה דבר כזה, עם ריח של זהה מבית השכי. אבא! אבא! איפה המתוק הקטן, הבלונדיני הקטן הזה?
2: אתה רוצה לראות תמונה שלו עם חליפה?
0: של רני?
2: כן.
0: למה עם חליפה? למה אתה מרגיש... הוא ילד בחליפה.
2: נקנתה חליפה.
0: אתם מכינים אותו לפוליטיקה?
2: לא.
0: מה זה?
2: יש לנו חתונה בקרוב.
0: אז הוא יבוא עם חליפה לחתונה?
2: הוא עומד להיות שושבין.
0: איזה מתוק.
2: כן, אז הוא התבקש להקפיד על לבוש, והוא מאוד אוהב גם ככה. וכן, בבקשה, הנה לך אתמול.
0: וואי, יאו, הרדי, איזה דוגמה קטר, איזה דבר.
2: נכון.
0: איזה מתוק.
2: נכון.
0: יאו, אל תעלה את זה ברשת.
2: אבל לא, אני לא אעלה את זה ברשת. הוא כל כך נרגש, הוא הולך להיות השושבין. של ג'ימי ויליאן, שיהיה להם מזל.
0: די, אז הוא היה צריך לקנות...
2: תמות שלנו.
0: בואי, נקרא איזה הוצאות החתונה הזאת בשבילכם. עכשיו גם לקנות חליפה לילד, וגם מתנה, אבל תוריד להם מהמתנה את החליפה.
2: חס וחלילה.
0: אל תהיה פרייר. לא, אתה תכתוב. סתם, 1,000 שקל מינוס 300 חליפה, 700 פלוס מע"מ.
2: אני אצרף את החשבונית של החליפה למתנה, אבל... איי, איי, איי. שעל זה יהיו כל ההוצאות שלנו בחיים.
0: אמן. רק על חתונות, רק על כיף, רק על דברים טובים. נכון. אני פעם מישהו ראיתי שהוא שם בתוך הצ'ק, הוא שם את הצ'ק, והוא גם שם כזה חישגת כזה.
2: זה חמוד, יש דבר כזה. כן, יש כזה דבר. זה חמוד לאללה.
0: אבל זה נורא.
2: למה?
0: כי אם אני אעשה את זה, אני מקווה שהם יגרדו ולא יצא להם כלום. כי אם הם יגרדו ויצא להם 500,000 שקל, זה היה אצלי בכיס, זה היה שלי, אני קניתי את זה, מה נתתי את זה לשני הטמבלים האלה?
2: לא חשבתי על זה.
0: זה יהרוג אותך, זה יהרוג אותך,
2: לא חשבתי על זה.
0: אז תחשוב על זה.
2: אני אפסיק לתת גם.
0: תחשוב שהוא בא אליך, שבוע אחר, הוא אומר לך, אתה לא מאמין.
2: הכרטיס שנתת לי.
0: נו, מה?
2: הכרטיס שנתת לי, אחי, אתה לא מבין.
0: מה, של החתונה, חישגד?
2: 600,000 שקל קיבלתי מהחישגד.
0: מה?
2: מזה, כן, גירדתי כרטיס.
0: הכרטיס שלי?
2: כן, עכשיו אני אומר לה, אני אומר לנו, תקשיבי, את לא מאמינה, הכרטיס שנתת לנו, בואי תראי, אני מגרד, ויוצא לי זה, ואז אני מגרד עוד אחד, ואומרת, עכשיו צריך את השלישי לגרד, זה אומרת, נתראה את זה בתוך,
0: נו?
2: וזה יוצא, ואני לא מאמין,
0: הכרטיס שאני שמתי, אבל אני שמתי, אבל זה שלי.
2: כן, מה שנתת, אני רץ עם
0: זה. לא, זה בטעות נכנס לי למעטפה.
2: זה זוכה, שי.
0: זה בטעות נכנס למעטפה, אתה צריך להחזיר לי את זה, זה שלי.
2: זה 600,000.
0: לא, אני בטעות נכנס לי את זה למעטפה.
2: אחי, מה זה תודה? וגם על הצ'ק של 1,500 שקל, תודה רבה.
0: תתגרשו, תתגרשו, ושאת כל הכסף היא תיקח לך את כל ה-600,000 שקל האלה, נבל.
2: זה שבועות 1,500.
0: תחשוב, זה מטורף.
2: כן.
0: אם זה קורה, אז עדיף לא לעשות את זה, אל תעשו את זה.
2: אל תעשו את זה.
0: מילית על אותו השבוע?
2: אני כמעט ולא עושה את זה.
0: אני לא עושה בכלל. כן. אתמול הלכתי לאיזשהו מקום, והיה דוכן לוטו ממול, ועכשיו אני כאילו מסתכל על הדוכן לוטו, ומשהו בי אומר לי, תמלא. תמלא. וואו. ואני, אבל אני לא ממלא. אני, כאילו, אני לא עושה לוטו אף פעם. אני נכנסתי לאוטו, והכל לא עזב אותי. תגיד, אתה מטומטם? אמרתי לעצמי, הכל אמר לי.
2: כן.
0: הוא אמר לי, תגיד, אתה מטומטם?
2: יש משהו בדבריו של הכל, כן.
0: כן, אמרתי לו, כן. גם כשאלה, אתה צודק. קודם כל, אתה צודק, אמרתי לכל.
2: נכון, קודם כל, כן.
0: אז הוא אמר לי, אתה נוסע בלי למלא?
2: בלי למלא. טוטו, לא דלק. טוטו. כן. ומילית? ויצאת?
0: יצאתי מהאוטו, הלכתי ומיליתי.
2: הכל נשאר באוטו, או שהכל בא איתך גם ל...
0: הנה, יש לי את הכרטיס.
2: בוא נראה את הכרטיס.
0: קשה, ומחר, ואז שאלתי אותה כמה, היא אמרה לי 24 מיליון, סבבה לי, מתאים לי,
2: זה תחום יפה,
0: זה לא פה, זה בבית.
2: תחום יפה.
0: כן, מה אכפת לי? היום הערב אני לוקח 24 מיליון.
2: היום יש לך את זה, אם אתה לוקח, אתה עדיין תהיה תוכנית מחר, או שכאילו יום חופש? למה הוא יזמין אותנו?
0: לא מזמין אתכם לכלום.
2: למה הוא יזמין
0: שקל אותי? תלות, אני אסרוג לכם צעיף. גג.
2: הוא לא יזמין אותנו לכלום.
0: בוא נתחיל. לא מזמין אתכם לכלום, אתם גם לא תראו אותי יותר.
2: שמה נתחיל במתוכן.
0: הייתי רוצה להזמין אתכם, אבל פשוט אתם לא תפגשו בי יותר.
2: זה מה שאני רוצה להגיד.
0: זה נגמר.
2: לא תהיה טוב. זה נגמר. מעשה זה תוכנית אחרונה, בוא תיפרד מהמאזינים בכל זאת.
0: מתוך מוריה וברקו.
2: אבל זה פותחן, קודם כל
0: שנייה, שחת... רגע. אוקיי. מתוך בוריה וברקו שנשמע מיד אחרי האות של הפותחן. תנו לי לסיים משפט. לא נותנים לבן אדם לדבר. שכל, שכל, חד, חד. שכל חד, ישר מוצא פתרון. טוב, כן. ברקו, הם מדברים על צום גדליה, עם, איך קוראים לו, עם שמש. איך קוראים לו שמש?
2: מיכאל שמש.
0: מיכאל שמש.
2: כן.
0: מדברים איתו על צום גדליה, הוא הרי חרדי, מיכאל שמש.
2: כן.
0: וברקו, הוא רוצה, יש לו משהו להגיד חכם כהרגלו, על צום גדליה.
2: אוקיי.
3: אנחנו יושבים היום, זה צום גדליה. כמו שאתה בוודאי יודע, צום שבו אנחנו מציינים את
4: מה זה אומר צום גדליה?
5: גדליה בן אחיקה.
4: אני מכיר רק את גדליה מצ'רלי וחצי.
0: אני מכיר רק את גדליה מצ'רלי וחצי. רק מצ'רלי וחצי. הוא לא מכיר, הוא מכיר בגדליה מצ'רלי וחצי.
2: תקשיב, אני אומר לך, זה אירוע.
0: זה אירוע מטורף.
2: שהוא פשוט אירוע.
0: אירוע.
2: הוא אירוע.
0: אירוע. טוב שלא אמר לו משה רבנו, אני מכיר משה ואורן צ'אדה. משה ואורן, מה יש לך באורן צ'אדה משה? משה רבנו לא מכיר. משה ואורן דאדה, זה אני מכיר. זה אני מכיר. זה דבר.
2: אתה בא לעכשיו גדליה.
0: מה זה? משה ואורן צ'אדה.
2: סרט טוב, אבל לא עד כדי כך שיעשו בשבילו צום, לא זה. ועוד על גדליה.
0: גדליה.
2: הוא צום צ'רלי.
0: ברור.
2: עושים ממישהו בעשרת איזה צום שעשו
0: קטע. למה מגדליה דווקא?
2: גדליה.
0: בטח. מה זה הדבר הזה? איך הוא
5: אוהב?
0: הוא גם מבסוט מעצמו על ה...
2: הוא נהנה. לפעמים אני חושב שהוא...
0: הוא נהנה.
2: הוא, כן, שהוא עושה בכוונה.
0: לא, לא, לא.
2: שהוא עושה בכוונה.
0: לא, לא, לא. מה, אתה עושה...
2: נהנה מהטייפקאסט, מלגלם את תפקיד השוטה.
0: הוא לא כל כך מתוחכם.
2: אני חושב שקצת כן, לא?
0: לא, ואני אגיד לך למה. כי זה אדם עם אגו מטורף.
2: אוקיי.
0: עכשיו, אדם עם אגו כמו האגו של ברקו, לא יכול...
6: מה אתם עושים?
0: מה אתה עושה?
6: אתם השתגעתם!
0: למה אתה לוחץ בזמן שאני מדבר? אל תיגע לי בפן שלי, אתם יודעים שזה המכשיר שלי.
2: מערכת יחסים של איזה אור ו...
5: חלקנו בו כשלא היית פה.
0: אבל כשאני לא פה, אני מרשה לכם, כשאני פה, לא נוגעים לי במכשיר.
5: היית נגע בזה מלא.
2: אבל הוא לא היה פה.
0: אבל אתה רואה שהיום הוא לא נוגע אפילו.
2: מסגיר אותי, מה זה? מה, אתה שורף אותי?
0: עכשיו אני לא זוכר מה אמרתי בכלל.
2: אמרת על אגו.
0: אה, אוקיי. בן אדם עם אגו כזה גדול, לא יכול להרשות לעצמו במודע לצאת טמבל, ושכולם יגידו, טמבל הוא טמבל. זה לא יכול לקרות.
2: כן.
0: כי הוא בטוח שהוא חכם.
2: והוא חושב שזה ממש ידע, כאילו שגם אנשים חכמים לא אמורים לדעת את זה.
0: כן, גדליה.
2: גדליה,
0: מה זה גדליה? מי זה גדליה עכשיו, תגיד לי, מי זה גדליה?
2: צ'רלי וחצי עכשיו.
0: צ'רלי וחצי.
2: ואיך אתה גם כן עובד עליי, צום גדליה?
0: צום גדליה.
2: תגיד לי, צום אלכס חולה אהבה.
0: יאללה, באמת.
2: צום גדליה.
0: צום צחי, זה מ... איך קוראים לו?
2: איך זה נקרא?
0: אסקימו לימון. אסקימו, צחי מאסקימו לימון.
2: צום
0: יודלה, יודלה.
2: כן, שום סטלה,
0: נו באמת,
2: בא לעבוד עליי,
0: אתם שטויות. טוב, בוא נתחיל עם
2: השלקלק.
0: השלקלק,
2: קרח השלקלק.

0: יאללה, בוא נתחיל עם עינב צנגאוקר, בוא נתחיל בתזכורת.
1: תזכורת.
0: תזכורת.
1: אוקיי.
0: עינב צנגאוקר מבטיחה לנו, לכל עם ישראל,
1: כן.
0: מה הולך לקרות אחרי שמתן יחזור.
1: אוקיי.
0: זאת בתקופה, כמובן, שמתן היה בשבי. בבקשה.
2: נערך באינטימי אותך ואת מתן, שניים בתוכנית אחת.
3: אותי אין צורך, את מתן. את מתן לבד.
2: סדרנו.
3: אני אעלם ביום שמתן יחזור.
0: נו, אז לא נעלמת.
1: לא נעלמת.
0: נשמה, לא נעלמת. הוא חזר.
1: זה כבר שנה שלמה.
0: ואת לא נעלמת.
1: שכחת להיעלם, רק את החלק
0: שלה. רגע, מה קרה לך? את הבטחת? למה את מבטיחה לנו דברים? אמרת שתעלמי.
1: תעמדי במילה שלך, נכון.
0: זה לא יפה. וגם לא, רפי, אתה חייב,
1: תתחיל
0: לעבוד על הכל, אי אפשר, זה הולך ויורד נמוך מדי כבר.
1: זהו, זה הולך ונהיה נמוך, מה זה?
0: אי אפשר להגיע לטונים האלה כבר.
2: אתה הלך ועבורת.
1: זה כאילו, לדעתי יש לו תדרים שאוזן אנושית לא יכולה לשמוע. לדעתי הוא משמיע.
2: מה תעשי ביום שבו?
0: מה? אני נעלמת.
2: יכול להיות.
0: כן, לא תראו אותי.
2: ביום הזה.
0: אני? לא תראו אותי.
2: עוד מסיימתי את השאלה.
0: כן, כאילו, אתה גם לא מסיים. אני רוצה לענות. אז בבקשה, תשאל.
2: אני רוצה לרדת עוד ולשאול.
0: מה?
2: איך את מדמיינת ש...
0: אני לא שומעת מה אתה אומר. זה הטונים נמוכים לי מדי. אני מתנצל, אני לא שומעת. אתה יכול לעלות סולם אחד?
2: לרדת.
0: לא לעלות, אני לא שומעת כלום.
2: אני אחזור.
0: לא, אתה נשמע כמו סאבופר, תעזוב אותי.
2: זה אחרי שעליתי.
0: זה כבר עלית?
2: זה הפלצט שלי.
0: אם שישמעו אותי, איך נורי צובלת אותך, אלוהים?
4: מה?
1: זה עובד
4: הפוך?
1: מה?
4: הוא יכול גם לעלות בטוני?
1: לא, זהו, זה כשהוא עולה.
0: זה נורית, זה נורית.
1: יואו, היא טובה.
0: נורית?
1: יואו, איזה זמרת. איזה זמרת. אני יכול להגיד לך משהו? אנחנו באים מבית נורית. יש לנו דעה על דבר הזה שאנחנו מסכימים עליו.
0: על מה? זה שנורי טובה?
1: אנחנו חושבים שהיא
0: אומרת מדהימה.
1: הכי טובה בארץ.
0: אני לא חושב שהיא הכי טובה בארץ.
1: הכל הכי טוב בארץ.
0: אני חושב שחווה אלברשטיין הכי טובה בארץ.
1: לא, היא זמרת יוצרת, יוצרת. זמרת סונגרייטר וזמרת ויוצרת והפרפורמרית הכי מעניינת.
0: מי? חווה.
1: חווה, אבל נורית גלרון לדעתי יש לה את הכל הכי וואו.
0: יכול להיות.
2: כך אני חושב איפה זה פוגש אותך.
1: שבתות בחגר. זאת יוטי טראביץ, אבל בלבול מוכר.
0: זה דומה, הנורי.
1: בלבול שכיר.
2: חבר, זה בבוי.
1: כן.
0: לא?
1: כן.
0: מה? תקשיב, אין לך מיקרופון.
1: מדבר עם אור כל הזמן.
0: צריך לעשות לך, צריך להציב לך איזה גבול. אתה מדבר, אבל אנשים לא שומעים. שומעים. אתה יודע מה שומעים כשאתה מדבר? בוא אני אסביר לך, אין לך מיקרופון, אז זה מה ששומעים. זה מה ששומעים, זהו. אני רק שומע ברקע, אני שומע...
1: זה מייצר הרבה עניין. למשל אחותי, שמאזינה לנו מן הנחר, הרבה פעמים אומרת לי, אני מתה לדעת מי זה הבחור שיושב איתכם שם הכל.
0: ובמלמל.
1: מתה לדעת מי זה, אני מתה להכיר אותו, מי זה?
4: אתה לא היית פה, והוא לא הציב גבולות.
0: אני שם לב, כולם פה פרקו כל עול.
1: כן, נכון, הייתה אווירת סוף קורס.
0: אני יודע, אני יודע. זאת שאני חזרתי.
4: להחזיר אותי לסורי.
0: כן.
1: כן, אוקיי.
0: בוא נחזיר אותך לסורך. שתוק כבר.
1: בבקשה, בואו נתאסף ונהיה אסופים.
0: די, באמת, חבר'ה, אני לא יכול לעבוד ככה. סליחה, זה עבודה.
1: נכון.
0: בסוף זה מקום עבודה.
1: בסוף זה מקום עבודה, נכון.
0: בסוף אנחנו באים פה... כי יש לנו משימות.
1: יש לנו מחויבות.
0: יש לנו משימות למלא, ויש לנו מחויבות גם לקהל, גם למקום.
1: מצופה מאיתנו לתפוקות מסוימות.
0: בדיוק.
1: יש לנו יעדים לעמוד בהם.
0: הוא לא פה ליהנות.
1: אי אפשר, כן.
0: זה מקום עבודה, מסודר.
1: נכון.
0: אל תחתכו אותי. בדיוק. בוא נמשיך. אז עכשיו בוא נשמע את עינב צנגאוקר. ממש ממש ממש עכשיו, אחרי שהבטיחה לנו אז שהיא תיעלם.
1: אוקיי.
0: אופס, לא נעלמה. וממשיכה בדרכה.
3: מה שקרה עם יאיר גולן לא יגרום לי לאבד אמון בבני אדם. אני לא מסכימה עם הדרך שבה הדברים התנהלו מולי עם יאיר, ואני מצרה על התוצאה הגומה, אבל יש לנו משימה אחת, והיא להחליף את ראש הממשלה בנימין נתניהו.
1: הבנתי.
0: תראי כשהיא מדברת.
1: כן.
0: כאילו היא מדברת, ותמיד יש לי תחושה שהיא מחזיקה את עצמה לא להתחיל כלל. כאילו היא מדברת,
1: כן.
0: אבל בפנים כמעט יוצא לה,
1: כן.
0: אתה מביא, חץ.
1: רגע, תשארי ממוקד, בואי,
0: סליחה.
1: תסתכלי עליי.
0: אני חושבת.
1: זוכר מה למדנו לספור עד 10 בלב, מכונה? ואני שואל אותך את השאלה ואת עונה, אוקיי?
0: בבקשה.
1: הקטע עם יאיר גולן, לא תראו אותך את פגועה?
0: ראינה.
1: כן.
0: אני סבורה שיאיר גולן
1: ככה בדיוק
0: תינופת
1: שהסתה לא תעצרו תעצרו
0: סליחה אני מתנצלת קשה לי
1: לספור עד קשה לך עשר נכון אז עד שלוש
0: אוקיי
1: אחת שתיים שלוש וממשיכה בתשובה תזכרי גם כתוב לך פאולה בריסטול את התשובה נכון
0: נכון
1: מה כתוב גם כתוב לך מנטרה נכון
0: מנטרה
1: להישאר מאופק נכון עינבל עינב מאופקת עינב מאופקת עינב מאופקת עינב
0: רוצח אתה תדקה אצלי שירותים עם האסלות? אני אפור אותך לסמרטוט רצפני, נגב עליך את הרגליים!
1: בתוכנית הזאת זה לא...
0: אני נגב עליך את הרגליים! אני אפור אותך לסקוטש פרייט ואני אדקה איתך כלים! אני אפור אותך למקל הזה עם בסוף פרווה שעושים אבק! המקל פרווה הזה!
1: כן, של האבק!
0: של האבק אני אפור אותך!
1: איזה עוד חומרי ניקוי? אז יאללה, בואי נזרוע עם הדבר הזה! מה עוד אפשר לעשות?
0: היי, תציין גאוקר איתך מודע. יאיר גולן נעלה, בבקשה. שים לב, מיקי לוין מעד את יאיר גולן, שואלת אותו על התינוקות כתחביב. הרג התינוקות כתחביב. זה מאוד מעליב אותו, בכלל שחושבים עליו שהוא התכוון או משהו כזה. בבקשה.
5: אני אגיד על צהל דבר נורא כזה? אני? על הבית שלי? על המקום שגדלתי בו? על המקום שאני באמת אוהב אותו? אוהב אותו אהבת נפש, אני קשור לכל כך הרבה יחידות, עד סיימתי את שירותי כסגן רמטכ"ל, אני מכיר את כל שדרת הפיקוד. אני אגיד על האנשים האלה שאני פיקדתי עליהם. דברים נוראים כאלה?
0: אני?
5: בחיים לא.
1: בחיים לא.
0: בחיים.
1: אני מאמינה לך, היא אמרה לו. אני? איך את... עצם השאלה פוגעת בי. אני? ככה את מכירה אותי?
0: זה בן אדם שאומר את זה?
1: כן.
0: איך שהוא אומר, אני? כן. ברור שזהו.
1: חד משמעי.
0: כאילו, אין פה משחקים.
1: ברור, על מי מדברים? זהו. על מה שאתה אמרת. אני אגיד אני? דבר כזה? שאני אגיד דבר כזה?
0: תשמיע לי שאני אמרתי.
1: אני רוצה לשמוע.
0: רגע, מדינה אמיתית לא ראיתי אוקורט כתחביב.
1: כן.
0: רגע, זה אני?
1: אני שאמרתי את זה?
0: והייתי ער? תבדקי מה הייתי ער.
1: אולי זה AI.
0: כי אני מדבר מתוך שינה.
1: אולי זה אורי חסה ב-AI.
0: אולי אורליך.
1: אורליך וטולפז עשו ב-AI.
0: אל תגידי, זה לא. אני. וואו, הוא עמום איזה.
1: עמום, איך מייחסים לדבר כזה?
6: ראש הממשלה, עד כאן.
0: אוקיי. מצביע של מנסור אבאס. כן, תהייתי?
1: אני איתך, זה טיפה ארוך, אוקיי.
0: מצביע של מנסור אבאס.
1: מצביע של מנסור אבאס?
0: תקשיב לו.
1: אוקיי.
7: אני איש העבודה. אני איש רבין.
8: אתם רוצים ממצב המדינה?
7: אני שונא את המדינה הזאת, אני קונה עכשיו בית ביוון כמקלט.
8: מה מרגיז אותך?
7: שאני רוצה שהשלטון יתחלף, אתה יודע מי אני רוצה שיחליט את השלטון? אתה.
8: ראית שאייזנקוט דובר אותו בסקרים?
7: כן, אבל אייזנקוט קוקסנן. הוא לא מוכן ללכת עם הערבים שלי, איך להזמי, לא מצביע לה. רק למפלגה שאומרת שהיא הולכת עם מנסור אבאס. אני מצביע למנסור.
1: יופי.
0: יופי.
1: קודם כל איש מעודן.
0: מאוד מעודן.
1: איש תרבותי.
0: מאוד.
1: נעים הליכות.
0: מאוד.
1: מנמק במילים יפות. מאוד. ובאופן רציונלי. למעשה אני מקשיב לו ואני אפילו אומר, בוא נראה, אולי יש צדק.
0: זה לא עבר עריכה אפילו.
1: זה אפילו...
0: זה ככה הוא מדבר.
1: ככה הוא מדבר.
0: חתיכת מז... אני...
1: אייזנקוט הוא קוק...
0: הוא קוק. זה... קוק...
1: חתיכת אום.
0: ככה אני מדבר. זה לא ארוך. לא צנזרו אותי. ככה אני מדבר. איזה דבר. כאילו, אני קונה בית ביוון.
1: כן.
0: יופי, לך תקנה בית ביוון.
1: קונים בית ביוון, אני מת על זה.
0: הם קונים בתים ביוון.
1: איזה...
0: יוצאים חזרה מרצונם לגלות.
1: נכון, אבל...
0: זה נהדר.
1: אבל זה מילא, אבל זה שהם גם כאילו... אתה מבין, הם כאילו, הם כולם הרי נגד כיבוש, אבל סליחה שאני...
0: הם כובשים את יוון.
1: מה שהם עושים בקפריסין, זה, אתה יודע, הם עוד מתחמים, ועוד מתחמים,
0: ברור, כובשים.
1: ועוד מתחמים, מתחילים לדבר שם עברית, חנויות בעברית, ומשתלטים. וגם, כאילו, אני תמיד אומר, בוא נה, זה השמאל הסוציאליסטי, כאילו, שכל מה שמעניין אותו עכשיו זה רק נדלן בחול. אתה קולט הדבר הזה?
0: תקשיב.
1: הם כולם, כל אחד,
0: זה מאוד זול.
1: יש תנועת העבודה, רוצה להיות אל נדלן.
0: אבל זה, לא, אבל זה כל כך זול.
1: אז מה אם זה זול?
0: זה זול. אתה, כאילו, אתה יכול לקנות בית על הים, במקום מדהים, באיזה פחות ממיליון שקל, כאילו.
1: קודם כל, גם פחות ממיליון שקל אין לי.
0: לא,
1: אולי יהיה לי מחר, שתסכם על אוטו ותקבל.
0: לא, ממני לא תקבל.
1: למה?
0: אמרת לך,
1: אבל זה זול. אמרת עכשיו, זה זול.
0: סרוג לך צעיף.
1: אתה לא קונה לי בית ליד הים אם אתה זוכה?
0: בית ליד הים אתה רוצה? אתה יודע שבארץ יגמור לי את כל השחייה אם אני אקנה לך בית ליד הים?
1: בחוץ לארץ.
0: אני אקנה לך, אתה יודע מה? במקדוניה.
1: מקדוניה זה נחמד.
0: אז יאללה.
1: מקדוניה זה לא רע בכלל.
0: איזה מקדוניה?
1: מעל יוון.
0: אה, זה גם האזור שם. וואו, מקדוניה.
1: מקדוניה.
0: אלכסנדר מוקדון.
1: כן.
0: הוא היה ממקדוניה?
1: מקדוני.
0: הוא היה מקדוני?
1: מקדוני.
0: אז איך הם ירדו מתהילתם המקדונים והפכו להיות...
1: תקשיב, הם לא ירדו כל כך מתהילתם, ויוון במשך שנים הייתה עליה תביעת בעלות על מקדוניה, וכשהיית קונה פעם לפני עשרות שנים, כרטיסי טיסה למשל באולימפיק איירווייז, שזה חברת תעופה הלאומית של יוון, אפילו הייתה סיסמה, מקדוניה is Greek.
0: די.
1: בטח.
0: אבל היא לא גריק.
1: לא, עכשיו זה רפובליקה, וגם חלק מ... מקומות מסוימים בבולגריה נחשבים עוד, בפנטזיה שלהם זה חלק מיוון הישנה וה... כן, אבל מקדוניה עכשיו זה רפובליקה שנמצאת
0: אף פעם לא הייתי. טוב, איפה אני נמצא? שמעתי את זה, שמעתי את זה, את זה גם, שמענו את זה, יוון שמענו, יאיר גולן שמענו, שמענו, סנגאוקר שמענו,
1: האזנו,
0: ברקו הדביל שמענו,
1: בוודאי, צום
0: גדליה. פשוט כתוב לי פה בליינה ברקו הדביל.
1: לא, זה לא טוב, זה לא טוב.
0: אז זה מה שכתבו לי.
1: מה?
0: מה כתוב פה?
1: ברקו הדביל. ברקו, נכון, הדביל, זה פה.
0: הדביל.
1: ברקו הדביל דבר מה.
0: הדביל.
1: הדביל.
0: הדביל, כן, כן, כן. האמת אם הוא לא יודע על מי זה צום גדליה וזה, אולי באמת שידביל את עצמו ויעבור לנצרות, יהיה לו יותר קל, כי בנצרות צריך לדעת מי זה ישו וזהו.
1: איך זה יתקבל שם, אתה חושב, כאילו.
0: זהו. תראו שהוא היה יושב, הוא היה נוצרי, עכשיו הוא היה אומר, מי? מריה מגדלנה? לא יודע מי זאת, אני מכיר רק את מריה קרי, הזמרת. זה מה שאני מכיר, מי זאת מריה מגדלנה?
1: עכשיו עשו עליה הכנסייה שלמה,
0: מה עשיתם? מי זאת מריה קרי, זמרת טובה, אלא, we always love you, אבל מי זאת מריה הבתולה? היא גם איך ידעה בדומלה אם יש לה ילד? מה, אתם מצומצמים? איך אתם אומרים שהיא בצולה? שיש לה ילד, אתם באתם.
1: טיפצ'ים אלה.
0: טיפצ'ים. איזה נוצרים.
1: הם לא מבינים מה זה יצ'ו. יצ'ו, אתה מבין?
0: יצ'ו, אתם אומרים.
1: יצ'ו, באים להגיד לי, יצ'ו.
0: אני אגב מי זה יצ'ו.
1: אני אסביר לכם מי זה יצ'ו.
0: אני אסביר לכם מי זה יצ'ו.
1: תסבירו לי מי זה יצ'ו.
0: אני יודע מי זה יצ'ו.
1: טיפצ'ים.
9: ואז הוא היה מתאסלם.
0: כן.
9: ואז הוא אומר, מי זה מוחמד? אני מכיר רק מוחמד עלי.
0: רגע, אני אתן לך משהו.
1: תן לו, תן לו.
0: אני לא יודע אם כדאי לעודד את מה שקורה פה, אבל בסדר, בינתיים אנחנו...
1: אני תמיד בצד של אור.
0: אתה תמיד, אני יודע, כי אתה מאוד אוהב את אור.
1: מאוד.
0: אני יודע את זה. ואני לא מבין למה.
1: אמרתי לך.
0: אין בו כלום שראוי לאהבה.
1: המון,
0: המון. סתם, סתם, סתם. אור הוא חבר. טוב, פרסומות.
1: ואחרי זה מה?
0: האולפנומטר.
1: יופי.

0: אוי,
1: חזרנו.
0: בוא נעשה כיף, כיף, כיפי.
1: כיף, כיף, כיפי, מורדכי! הו! פדדדדדדדדם!
2: האולפנומטר עם אפי מורדכי!
1: אפי מורדכי, האולפנומטר שלנו, מה שלומך?
3: מה שלומכם אתם?
1: טוב, טוב, טוב, טוב. אפי מורדכי, האולפנומטר, חפשו אותו בכל הרשתות.
0: בכל הרשתות.
1: אין רשת שולו, גם רשתות דייגים. אם אתם רואים רשת דייגים, תקשו שם.
3: לייבל חדש, כן, כן.
1: כן, כן, הוא נמצא בכל הרשתות.
3: אני עובר, התחלתי מרצ'נדייז, כן.
1: מרצ'נדייז, הוא מוכר דברים. על מה אנחנו מדברים היום, אפי?
3: בוא נדבר על נאזה מכיוון קצת שונה.
1: אולי סוף סוף מישהו באמת ידבר על זה מכיוון קצת שונה.
0: יש כיוון שונה?
1: בוא נשמע, יכול להיות.
3: יש, בוא נגיד, אפשר לתקוף את זה מאוד מקומות.
0: אוקיי,
1: תקוף.
3: בוא נעשה מצעד עשרת הסרטים מהעשור האחרון, סרטים ישראלים שהצליחו, אתה יודע, להגיע ולחסום, אתה יודע, לעבור לחול, להגיע לחול. בוא נבחן אותם, בוא נראה על מה הנושאים שהסרטים שלנו
1: יוצאים. מעניין, יאללה.
3: אוקיי, נתחיל. סרט שנקרא לא פה לא שם, משנת 2016. זכה בפסטיבל בספרד, סן סבסטיאן.
0: אוקיי.
3: קוראים לסרט שלוש צעירות, הסרט הוא בעצם על שלוש צעירות ערביות בתל אביב, וזה מדבר על בין גזענות בחברה היהודית לשמרות במגזר.

0: הפיגוע, בתחנה המרכזית, אם אתם זוכרים. הסרט הוא בעצם ביקורת על האופן שבו הפחד מהאויב וההסתה והנרטיב הביטחוני מעצבים את היחס לאחר. זאת אומרת, איך הפחד השתלט עלינו שאנחנו עושים דברים נוראים כמו להורגים אנשים חפים מפשע. אוקיי? סרט נוסף, פוקסטרוט ב-2017, זכה בפרס בפסטיבל באיטליה. זה בעצם על הטרגדיה והאבסורד של חיילים שמצאים במחסום מבודד, ועל הטראומה הבין דורית שזה יוצר.
1: וואו.
2: אוקיי.
0: סרט נוסף, מילים נרדפות, 2019, זכה בפרס בפסטיבל בגרמניה ובברלין. בעצם על חייל משוחרר.
2: די כבר. כאילו יש רק נושא אחד בישראל. כאילו רק נושא אחד קיים בישראל, ורק עליו אפשר לעשות סרטים שיגיעו לחול. מה עם איזה קומדיה רומנטית, לא של פלסטינית שמתאהבת בישראל, היא פשוט קומדיה רומנטית.
1: קומדיה רומנטית, מה?
2: ארי פגש את סאלי. משהו פשוט, בלי גזע. גזענות, ובלי כמה יהודים רעים, ובלי כמה ישראלים מכוערים, בלי כל זה.
1: בשביל קומדיה רומנטית צריך להניח שיהודים מסוגלים לאהוב שם. אתה מבין?
2: זה לא מסתדר עם הנרטיב.
1: רק לסנוע.
2: מה עוד יש? הבאת עוד דוגמאות?
0: יש עוד מלא. יש את החבר דוב, 2019, הוא קרן בפסטיבל בקנדה. בעצם מעקב אחרי דוב חנין והניסיון שלו לקדם שותפות יהודית בפוליטיקה המשוסעת שלנו.
1: אוקיי, החבר דוב, קומרד דוב, זה קומוניסט.
2: כן, ממש.
0: יש את לאה צימל, עורכת הדין, בסרט מ-2019, זכה בפרס בפסטיבל בהונג קונג, וגם היה מוקרן בארצות הברית. זה בעצם על הייצוג של הייצוג אסירים ביטחוניים פלסטינים בבתי המשפט, והביקורת הוא על מערכת המשפט. יש את הסרט החייל הנעלם, מ-2023, מוקרן בתחרות הרשמית בפסטיבל בשוויץ, חייל שבורח מהקרבות בעזה ומסתתר בתל אביב. הנתק בעצם בין הבועה העירונית ללחימה, אתה יודע, הפער הזה.
2: על איך הישראלים מצד אחד הורגים תינוקות, ומצד שני שותים קפה בבתי הקפה.
1: כן.
2: באותו זמן.
1: הבועה. גם היה סרט כזה, הבועה.
0: זה סרט, נכון, היה סרט בועה גם שם, אגב. אתה יודע, אתה הולך גם על הסרט הבועה, שהשתתפו שם, אני לא טועה, גם דניאל וירצר. סרט גם כן שמדבר על העניין הזה, על אם אני לא טועה, מישהו שמגיע לתל אביב ורוצה לעשות פיגוע וכאלה.
2: כן.
0: סרט נוסף, אין ארץ אחרת, 2024.
2: של אותו יוצר.
1: אותם יוצרים.
0: פסטיבל בגרמניה, ובפרס האוסקר בארצות הברית. וזה גם כן, זה סרט של יובל...
1: אברהם ורחל שור. יובל אברהם ורחל שור.
0: יובל אברהם, כן. גם הוא, זה סרט שלו, שהוא זכה באוסקר בשנת 2024.
2: רגע, מה עם הסרט הים על הילד הפלסטיני המסכן שרק רוצה לראות ים ולא נותנים לו לראות ים לילד הפלסטיני המסכן שהחיילים הרעים לא נותנים לו לראות את הים?
1: תביא את הממחטות, הוא נזכר.
2: איך אפשר למנוע מילד לראות ים? עכשיו למה הילד הפלסטיני הזה שחי בעזה צריך לנסוע לישראל לראות ים? יש לו ים בעזה.
1: זה ממקום אחר.
2: אה, ממקום אחר.
1: מאזור קד, חברון או משהו כזה.
2: אז שיסע לים המלח.
1: כך ממחטה, ספוג את הדמעות.
2: זה קורא לי את הלב, ילד שלא ראה ים.
0: ב-2026 יש לנו את נאזה.
2: נאזה.
0: בדרך לנאזה עברנו המון המון סרטים.
1: נכון. שפע של יצירה ישראלית.
0: פירוק מנגנוני הביטחון, ביקורת על הצבא.
2: יש לי...
0: הבלטה של הנרטיב הפלסטיני.
2: יש לי רעיון.
0: כל אלה שי?
2: נו.
0: יש לי חדשות. הם מזוהים עם צד... פוליטי מובהק.
2: מה אתה אומר? איזה הפתעה. עכשיו הבאת את הקטע המפתיע.
0: פשוט, בוא נגע, זה מזוהה עם השמאל. ועכשיו, אם מסתכלים, נגיד סתם דוגמה, גם על, אם אנחנו רוצים לקשור, ופה באמת, יש פה עניין חשוב, אם אנחנו באמת רוצים לקשור את זה לפוליטיקה, תראו, אנחנו הפכנו להיות סוג של מדינת ישראל הפכה להיות בעצם סוג של נטפליקס שהעולם עושה עליו בינג' כבר כמה שנים, ובסוף הגיע הזמן שאתה יודע, אנחנו בעצם מבינים את המציאות. העולם, בעיקר באירופה, אין להם מושג מה קורה, יש להם מלא אזות בהתהוות, והם הולכים לחוות את החוויה הזאת. אנחנו כבר מבינים את המציאות, ואם אנחנו באמת מבינים את המציאות, אנחנו צריכים להבין שהנרטיבים האלה הם מזוהים עם השמאל. השמאל הזה קיים בפוליטיקה הישראלית, ואנחנו צריכים להיזהר מלא להצביע על האנשים האלה, שהם ימשיכו

0: לעשות סרטים, אבל אנחנו את המציאות שלנו חייבים לשנות.
1: יש לי רעיון איך להטריל את פסטיבלי הסרטים.
2: בבקשה.
1: שים לב, אני זורק לכם רעיון. בוא ניקח סרט ישראלי, לא מוכר, סתם איזה סרט שעשו ולא הצליח ויש מלא.
2: כן.
1: עכשיו ניקח אותו, נתרגם אותו מחדש, אבל כל התרגום לא יהיה נכון לסרט.
2: נכון.
1: אלא נתרגם שהם רק מדברים על צהל רוצה, בתרגום, הם מדברים על כמה אני אוהבת אותך, ובמקום זה נכתוב.
2: והוא אומר, אני לא יכול לסלוח לעצמי איך יריתי בילד הפלסטיני.
1: נכון, גם אני לא סולחת לך.
2: כן.
1: וסרט שלם, נתרגם אותו רק נגד ישראל, נגד צהל, נגד היהודים, נגד זה, ונשלח אותו לפסטיבלים בעולם.
2: מה זה אחלה.
0: עם איזה סרט היית מתחיל, שי?
1: אני לא יודע.
2: אבל אפילו הייתי... עם גדליה.
0: וואי, מה?
2: נשאר לי בחצי.
1: מה אתה אומר? זה רעיון לא רע לעשות.
0: כן, כאלה.
1: כן, טוב.
2: טוב.
1: אפי מרדכי, האולפנומטר בכל הרשתות. תודה רבה.
0: ביי בינתיים, להתראות.
1: שלום. זהו, זה הגיע. זה כאן, זה איתנו. זה כבר דופק בדלת. קבלו אותו. את קרח הגרנד פינל.
3: מדאם ומיסייה
1: לקרש.
3: לגרנד פינל.
1: וואי וואי וואי וואי וואי וואי. הנה זה בא. הגרנד פינל.
3: דיבורים כמו חול חול חול. אנשים אנשים אוהבים לדבר
1: אנשים, פה איתנו, גבירותיי ורבותיי, זה הגרנד דה לה פינאל. אוקיי, בואו נתחיל עם אסף גרנית, בפודקאסט של רן בוקר.
2: אוקיי.
1: הוא צנוע כרגלו. בבקשה.
4: אני תמיד אהיה מספר אחת. תהיו לי שותפים לאורך הדרך שלא הבינו או לא התמודדו עם העובדה שהם עובדים מאוד קשה, וגם מתפרנסים טוב, ופותחים איתי מסעדות, והופכים להיות שותפים, ומקבלים אקוטי, ומקבלים... אבל הם לא יהיו בכתבה, כי כשאנחנו נפתח את הגלידה שלנו בפריז, השם של השף שהוא על הגלידה, יהיה אני, והם יעבדו ביום יום. אלה שלא יכולים לחיות עם זה, לא, זה לא, זה לא יעבוד.
5: אז אתה כאילו תמיד מספר אחת.
4: כן.
1: כן. גם אני אומר את זה לכם דרך אגב, חבר'ה.
2: כן.
1: אני תמיד יהיה מספר אחת.
2: אתה תהיה מספר אחת?
1: כן. לא טוב לכם? הנה הדלת.
2: מי שלא טוב לו יום טוב,
1: כן,
2: לו, כאילו.
1: כן. רגע, אתם תעבדו, אתם תכינו,
2: לא
1: אתם תתנו, אתם תעשו,
2: כן, כן.
1: ואני אקבל את הקרדיט. ומי שלא טוב לו,
2: אבל אם...
1: לא טוב לו.
2: לא, אבל שיקום וילך.
1: אופר, תשב בבקשה.
2: אופר, תשב, לא.
1: תשב.
2: אופר הלך.
1: לא, עוד לא,
2: איזה אופר, אופר איזה... או איזה...
1: ראית כמה...
2: איזה עמוד שדרה יש לו?
1: אין, אופר, זה משהו. אם הוא לא מספר אחת, הוא הולך.
2: זהו, אופר הוא מספר אחת.
1: אין מה, אבל הוא מספר אחת, באמת. בטכנאות הוא מספר אחת. הוא הטכנאי הראשי פה.
2: אין אחד שמעלה ומנמיך ומגביר יותר אותו ממנו.
1: מי יודע?
2: אין דבר כזה.
1: גם אף אחד לא עושה שום...
2: אין.
1: בלי אישור שלו.
2: כן. נכון.
1: הוא עשה לי את כל הפד הנחמד הזה.
6: שב!
2: נכון.
5: מה השאלה פה?
7: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
2: וואו.
1: טוב.
2: ראי לזה.
1: שבירו.
2: כן, בבקשה.
1: מי זה שבירו? אוקיי, שבירו.
2: שבירו, אוקיי.
1: נוגע בערכת היתר שבנות מעניקות לעצמן.
2: בסדר.
1: שים לב.
8: הבחורה שהיא נראית 4 מתוך 10, חושבת שהיא 9 מתוך 10. הבחורה שהיא נראית 2 מתוך 10, חושבת שהיא 7 מתוך 10. את לא. את לא נראית 9 מתוך 10. אני נראית פאקינג 4 מתוך 10. אז מגיע לך גבר 5 מתוך 10. תפסיקי לחשוב שמגיע לך פאקינג ברד פיט.
2: אתה הבנת את הנוסחה? הוא בעצם הוא נתן נוסחה.
1: מי שחושבת שהיא 7 אז היא בעצם 3, ומי שחושבת שהיא 9 אז היא בעצם 4. לא, כי אצל גברים זה לא אותו דבר.
2: ואם
1: היא... זה קשקוש.
2: ברור, ואם היא... אבל לא הקטע, שאם היא 3 מתוך 10, אז מגיע לגבר לכל היותר 5 מתוך. הוא ממש נותן הקצאה פה.
1: פה נכנסת למתמטיקה שאני כבר לא...
2: אבל הוא מסביר, הוא מסביר שם.
1: אני אין לי בגרות במתמטיקה.
2: כמה מתוך 10 מגיע לך עם זה?
1: אין לי, אני חיבור חיסור. לא, אתה פה הגעת למשוואה.
2: כי הוא נותן, הוא פשוט מסביר שם. את המפתח, אתה מבין?
1: אתה יודע, שנעשה פעם מחקר, לא יודע איפה קראתי את זה, ועכשיו אפשר להוכיח אותו, זה מחקר זה מזמן, אבל עכשיו אפשר להוכיח אותו, תשימי לב לזה. נעשו מחקר וגילו שאדם שהוא מסתכל בראי, הוא תמיד, יש לו זווית מאוד מסוימת, שממש בשלב מסוים הוא קלט שהוא נראה הכי טוב בה, והוא תמיד הסתכל בריא פחות או יותר לאותה זווית.
2: אתה לא סך.
1: עכשיו תחשוב עליך, ותראה שזה נכון.
2: אני לא מאמין.
1: ותראה, כל אחד שזה יגיד לך שזה נכון.
2: לא חשבתי, הרי כשאני, נכון, כשאני עושה מול המראה, אני מסתכל.
1: תמיד באותה זווית, הזווית שבה אתה נראה הכי טוב לעצמך.
2: ימינה, ומאנפף ככה קלות, ומאנפף ככה עם הריסים.
1: הריסים הארוכים, עם הארוכות.
2: מעלה את הגבות ככה.
1: הריסות.
2: בתנועות, בדיוק. עם היד מתחת לסנטר, אני מסתכל במראה, ואני אומר, היי, אם אני נראה טוב היום.
6: כמה אתה מטומטם.
2: ככה, זה המחקר.
7: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
1: זה המחקר.
2: הבנתי.
1: עכשיו שים לב, אני מוכיח לך את המחקר הזה, היום. תסתכל על אנשים שעושים סלפי, לעצמם, תמיד מאותה זווית. תמיד זו אותה, אתה יכול לעבור... תמונה תמונה אצל אותו בן אדם, הוא תמיד באותה זווית, אם זה גבר או אישה.
2: אבל זה קשור באיזה יד אתה...
1: לא נכון, אתה יכול להחליף יד, אתה יכול להביא קצת מפה, אתה יכול להביא קצת מקדימה, קצת מהצד, תמיד באותה זווית, שזו הזווית שהוא בטוח שבה הוא נראה הכי טוב.
2: לא חשבתי על זה, ואני הולך...
1: תבדוק את זה ותראה.
2: תבדוק את זה היום ומחר.
1: ואתה תראה שאתה תהיה עמום מזה. כאילו אתה מסתכל, אתה אומר, למה צילמת עוד תמונה? אתה נראה בדיוק באותה זווית,
2: כאילו, גם אם אנחנו לא חושבים על זה, לכל אחד מאיתנו יודע אינטואיטיבית מה הצד הטוב שלו.
1: בדיוק.
2: הבנתי.
1: תבדוק את זה ותראה שזה עובד.
2: אוקיי.
1: טוב?
2: תודה לך.
1: עידן אלתרמן, חולה, אלמוני מושונוב. הוא פגש אותו ברחוב, בבקשה.
9: יש אנשים שאומרים לי גם משפטים מוזרים ברחוב, סתם ככה, לפני כמה זמן. מישהו אני רואה בוהה בי, ואז הוא ניגש אליי, והוא אומר לי את המשפט הפילוסופי הבא. תגיד, זה אתה או לא אתה? פתאום לא הייתי בטוח בעצמי. נכנסתי למשבר קיומי. ואז כדי לעזור לו לצאת מהקונפליקט הזה, אמרתי לו, אל תדאג, זה אני. אז מה הוא אומר לי? חולה עליך, מושונוב. מסתבר שזה לא הייתי אני.
2: חמודי.
1: חמוד באמת. טוב, איך בן אדם יכול להתבלבל? יש פה הבדל של 40 שנה לפחות בין מושונוב לעידן אלתרמן.
2: לא יודע, לאנשים לפעמים יש סלט בראש מכל השמות והאנשים.
1: כן, כן, כן, לגמרי. בסדר, זה טבעי גם, יש פה יותר מדי מפורסמים.
2: זה אתה מי שאני חושב שאתה.
1: כן, בטח.
2: אתה מי שאני חושב.
1: מי?
2: תגיד, אתה זה שאני חושב שאתה.
1: מי? דוד לוי, כן, אני.
2: אתה, זה אתה, לא?
1: דוד לוי.
2: דוד. נכון.
1: טוב, לסיום חברים, שלום אמירה.
2: די, צריך פתיח, צריך אות שלום אמירה.
1: נכון, נעשה אות.
2: כן.
1: דבר היועץ.
2: אוקיי.
10: אם האוכלוסייה שאתה מסתובב איתה היא פח אשפה, אתה גם פח אשפה. זה לא משנה מה אתה מספר לעצמך.
1: בבקשה. בבקשה.
2: עם דבר כזה.
1: כמה חוכמת חיים יש בבן אדם הזה.
2: אתה יודע מה יפה? שאנחנו משתפים את החוכמה הזאת עם כל המאזינים, והם יוצאים עם התוכנית הזאת עם ערך, שי, עם ערך.
1: התוכנית הזאת היא מיועדת לתת ערך מוסף.
2: ערך לאנשים. ואם אתם מסתובבים עם פחי אשפה, או פחיות אשפה, אנחנו לא מפלים, גם אתם או אתן פחים או פחיות
1: אשפה. פחיות אשפה.
2: אתם מבינים?
1: נכון.
2: ולא משנה...
1: הנה, תראה.
2: מה אתם מספרים לעצמכם.
1: הנה... האי עם הפוני והמשקפיים.
2: כן.
1: מהסרט, איך קוראים לה?
2: הנזה הזאת? רחל שור?
1: רחל שור. היא מסתובבת עם פח אשפה, וגם היא פח אשפה.
2: נכון.
1: זה מוכיח את זה.
2: גם הוא מסתובב עם פחית אשפה.
1: הוא מסתובב עם פחית אשפה, והוא פח אשפה.
2: יפה.
1: אז הם פח ופחית אשפה.
2: הילכו פחית ופח יחדיו בלתיים, כי הם נועדו, כמו שאומר הפתגם, בבקשה.
1: כאן מתגררים באושר, פח ופחית אשפה.
2: לא יפה לרדת לרמה הזאת, לא יפה.
1: אנחנו צריכים לסיים, חברים, איזה צער, איזה צער, עורך נדב רוזמן, מפיק אור שירזי, טכנאי אופיר שטיינברג, על הדיגיטל איציק זר, ומחולל האינסרטים הוא אבישי מתיה. אנחנו מסיימים עם השיר הנהדר שלנו, ונחזור מחר
2: בשתיים.
1: אתה תבוא?
2: אתה תבוא?
1: אני אחכה לך פה.
2: יש!
1: יאללה, מחר!

0: תתחברו לרוח העם.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
2: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל,

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

איזה יום, איזה יום, אה? שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, אתם על רדיו גלי ישראל, 4 דקות מתחילות עכשיו, אכילת הראש היומית. היום אני רוצה לדבר על בעל החיים החי במים והוא נקרא דג. דג, יש בו הרבה אומגה 3, דג יש בו הרבה מזל בכל מיני עדות, אמונות תפלות, כל מיני עניינים כאלו ואחרים. דג זה דבר מאוד מאוד בריא. מה הפאק היחיד בדג? אנחנו נלך על דג זהב. דג זהב יש לו זיכרון של 3 שניות. מה זה אומר זיכרון של 3 שניות? תראה לכם דוגמה, אם הייתי דג זהב והייתי בוהה מתוך האקווריום על הבן אדם, הייתי מסתכל עליו, מפנה את המבט, אחרי 3 שניות שכחתי על מי, על מי הסתכלתי. בסדר? זה דג זהב. למה פתחתי דווקא עם דג? לכם צופי היקרים, אגב, רעש גדול מאוד אנחנו עושים בכל מיני רשתות, ברדיו גלי ישראל, אנחנו מגיעים למאות אלפי צפיות ולייקים. אתם אוהבים ושונאים במקביל, תלוי מאיזה צד אתם. בכל אופן אנחנו על הדג זהב. אתם לא שוכחים, אל תהיו דג זהב, עם ישראל, לדג זהב יש 3 שניות של זיכרון בלבד, ואנחנו ברוב המקרים דג זהב. שלא נשכח את שני הפרצופים של הפיונים המסוכנים, שלכאורה בגדו, עזרו לאויב, לא מגלים שום דבר נכון, לשים מקלות בגלגלים לעם ישראל, זה מה שעשו, ועוד זכו בפרס, ו-24 דקות חיות כפיים של נאו-נאצים, אוטו-אנטישמים ואנטישמים ברחבי אירופה, ששונאים את ישראל בצורה כל כך מובהקת, שונאים יהודים. ואני למדתי איזה חוק מיוחד בתקשורת, יש לנו 48 שעות שנושא נמצא על המדף, זה עולם התקשורת. אני פה להזכיר לכם, אנחנו לא דג זהב. אותם פרצופים צריכים להיענש בצורה קשה מאוד, שלילת אזרחות, הלוואי, אף אחד לא יעשה את זה, כולם קשקשנים, אבל נקרא לזה הפגנות מתחת לבתים שלהם, של ההורים שלהם, לגרום להם לבד לעזוב את הארץ, פרצופים כאלה, אנרכיסטים, שונאי ישראל, אנחנו לא רוצים כאן, ושיקחו את אותם ואת אותם 24 אנשים שהם ראיינו בסרט העלוב שלהם, תת רמה האנטישמי והשונא יהודים, גם אותם. השבא כבר נכנס לתמונה או גם פה אנחנו צריכים להתחנן? איזה עם אנחנו, אל תהיו דג זהב. בושו לכם ויקלמו לשני הפפקטים האלו, המוזרים, שונאי ישראל, בוז לכם, לא תהיה סליחה ולא תהיה כפרה, ואני צם ביום הכיפורים, איש מאמין אני. תאמינו לי, גם בורא עולם לא סובל אתכם. אתם יודעים למה? כי אתם לא משלנו. ואללה, ביי, ביי, ביי, תשחרר אותי מהם. אוקיי, תודה רבה. זה לגבי השיניים, וזה חשוב לי מאוד. אנחנו עם קצת דג זהב. הערב בשעה 8 בזבט, שזה אומר בדיוק שידור ישיר, משחקה של ביתר ירושלים נגד מכבי פתח תקווה. שידור ישיר כאן ברדיו גלי ישראל, אור שירזי שיקבל את השידור דווקא 10 דקות לפני הסוף, כי השריקת פתיחה היא ב-8, אז אנחנו גם נדבר איתו בהמשך והולך להיות מגניב. סליחות, אנחנו צריכים לבקש סליחה אחד מהשני, אז אני רוצה לבקש סליחה מכל מי שפגעתי בו, הנה מעכשיו, כל מי שפגעתי בו במכוון, אני קודם כל, אם לא פגעתי במכוון, זאת אומרת זרקתי איזה מילה באוויר ומישהו נפגע וכל מיני כאלו, אני רוצה לבקש סליחה, זה באמת לא היה בכוונה. אבל אם אני פגעתי בכם בכוונה, אני מבטיח לכם שגם אחרי יום הכיפורים, אחרי הצום שלי, אני אכנס בכם בצורה קשה, כי זו הדרך היחידה לומר את האמת פה בעם ישראל. כמה אנשים כמוני יש? שדרי רדיו גלי ישראל, מעט אנשים בטלוויזיה בערוץ 14, מעט מאוד בערוץ 15, שזה I24, ואיילה חסון. זהו, אנחנו לא הרבה אנשים. אז אם פגעתי בכם במכוון, גם בשנה הבאה אני אעשה את זה. אחרי הצום, אני מבטיח לכם. ואתם, שני הבימאים, עורכים, שיניים ברוסית, בושו ויקלמו לכם. אני לא יכול, הם מרגיזים אותי לאללה.

0: תודה רבה. יפה מאוד, הנה צוות התוכנית שלנו לערב זה, שלום מנחמן, עורך התוכנית שלנו, בוקר טוב, בוקר של מישמישים, גם לחנה אהרונוביץ' המפיקה שלנו, זה נקרא בוקרפיל מישמיש.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, איזו מהממת את היום, איך יפה לך, צבע בננה, מה זה הצבע הזה?
1: צהוב.
0: צהוב. טוב, מנחם, תשמע, יש לנו פה תוכנית עמוסה ומרשימה, המון פרסים, הרבה מאוד דברים טובים, ויש לנו בחורה מקסימה אחת, שהיום הולכת גם להופעה של אייל, היום ההופעה של אייל גולן, אתה יודע? יש הופעה לאייל גולן, וזה טירוף אמיתי. הייתי מגיע ביחד עם הדס, אבל יש לה רק כרטיס אחד. אז הדס, תעשי חיים גם בשבילנו, ותבקשי מאייל את השירים הישנים. תמיד הישנים יותר טובים מהחדשים. אוהבים אותך. זוהי הדס צרפתי, התותחית שלנו. וזהו, מי שנמצא בנחר, זה טכנאי שלא נמצא בארץ, הוא נמצא בחול, זה מחוץ לעיר. בר אמור, אוהבים אותך בר אמור, שנה טובה וסליחה אם פגעתי בך. יש מצב, לא פגעתי בטכנאים באופן כללי.
2: כן.
0: בר אמור, זו אהבה. אמור באיזו שפה זה אמור? צרפתית, לא? אני חושב. מחרת את המדי הזה. טוב, תשמעו רגע, עוד כמה דברים חשובים מאוד במסגרת התוכנית. אני רוצה לתת מתנת פתיחה, ולענייני הסליחות, אנחנו עוד נבקש סליחה מהרבה מאוד אנשים, אבל בקרב מאזיני. לפעמים נפלט לי לאחי השמאלנים שאני מיירט אותם כאילו הם קפלן. קפלן זה לא שמאל. קפלן זה אנרכיסטים, קפלן זה סרבנים, קפלן זה מתנשאים, זכוכים, ולא בדיוק אוהבי ישראל, אוהבים את עצמם ורק את עצמם. קפלן, שיניים ברוסית. האם זה היום האחרון שלי ברדיו? אז אני פה AI אני. בסדר. אגב, עוד משהו נושא קטן וחשוב, בחירות. בקרוב מאוד, זה פחות מ-40 יום, אנחנו הולכים לבחירות הקריטיות ביותר בעם ישראל.

0: לדעתם. ולהזכירכם, אני אעשה פה סדר. יאיר גולן זה הקיצון של הקיצון של הקיצון בישראל. בסדר? כל מה שאתם שומעים מכל הקשקשנים, החרטטנים, האוטו-אנטישמים, שונאי ישראל בקרבנו, עם יאיר גולן, שהיה סגן רמטכ"ל, מקשקש במוח הקיצון הזה, מה אתם מצפים מהאנשים שמקשיבים לו? ויש כאלו שמקשיבים לו. בעזרת השם יתברך, בזכות השנה החדשה ובזכות הצום של יום הכיפורים, שלא תעבור את אחוז החסימה ותיעלם, תהיה נמוג מהפוליטיקה הישראלית ולא נראה אותך ולא נשמע אותך. אתה, מנסור עבאס, יש לי כבוד לגדי אייזנקוט, כי האיש שירת אותנו פה, היה רמטכ"ל, לא כזה גדול, אפילו מהפחות טובים שהיו, אבל הוא איבד את היקר מכל במלחמה, ועל זה ליבי לא נותן לי לכסח אותו. אייזנקוט לא יכול להקים ממשלה בלי יאיר גולן, השם ירחם, ובלי מנסור עבאס, השם ירחם פעמיים! עכשיו תקשיבו טוב, כי יש המון אנשים שלא רוצים לבחור בביבי. יאללה, צריך להחליף את ביבי, יאללה, זה ימין, 20 שנה, כלום לא עושים, לא זה לא. אתם יודעים מה? יש דברים בגו. אבל תראו את ההתפקחות משבעה באוקטובר. האם יכול להיות מנהיג, ואני עכשיו מדבר ללב שלכם, בסדר? תחשבו שאני, אתם לא יודעים מה הם דעותיי הפוליטיות. עכשיו אני מדבר בתור עיתונאי ברדיו, שאיננו אומר מהי דעתו הפוליטית. אלק. בסדר? אבל צאו מנקודת הנחה שאני איילה חסון הגברי. אני מלביש לעצמי תארים חזקים מדי. כי אף אחד לא באמת יודע, איילה חסון היא אחרונת העיתונאים הישרים והעוגנים שנשארו פה במדינת ישראל. אז אני רוצה להיות האיילה חסון של הגברים. יקיריי ויקירותיי, בבחירות הבאות, האם אתם חושבים שיש מנהיג שיכול להגיע לקרסוליים של בנימין נתניהו? אני לא מדבר על מישהו אחריו. לכו 9 מקומות מטה. יש מישהו שיכול להחליף אותו? כלום ושום דבר. אמיתי. עכשיו, בואו תהיו רציניים. אחד כמו אייזנקוט, שהיה רמטכ"ל כושל אפילו הייתי אומר, חלש ביותר. האם ממנו תגיע הישועה? הרי לשבת עם מנסור עבאס ויאיר גולן זה השם הרחם, זה קיצוני קיצוני הקיצונים. אני מדבר איתכם להיגיון. האם אתם רוצים שיבואו עלינו עוד אסונות לעם ישראל בקונספציה מסוכנת, מפחידה, מטומטמת, ששייכת למיעוט קטן, קולני, שמפוצץ בכסף, שבטוח שהמדינה שייכת לאבא שלו? אז לא, לא, לא. המדינה שייכת לאבא שלי. אני מייצג את הרוב בעם ישראל. המדינה שייכת לאבא שלי. אבא שלי הוא בורא עולם. יש כאלה אנרכיסטים שלא מאמינים בו בכלל. אז אבא שלכם, אמא שלכם, שיניים ברוסית. אתם לא מעניינים, כי אוי ואבוי לעם ישראל אם לא נצא להצביע לצד הנכון. יש לכם את פייגלין, ויש לכם את סמוטריץ', ויש לכם את איתמר בן גביר התותח, ויש לכם את טלי גוטליב שאיתו, יש לכם את הליכוד. נכון שבליכוד, בואו, יש כאלה שהייתי משחרר בבולה, אבל תראו איזה תותחים יש שם, תראו איזה תותחים, תראו איזה שינוי אדיר יש בליכוד. וחוץ מזה, הליכוד זה ביבי נתניהו, ואין שום מנהיג שיכול להגיד, הנה אני מודה ומתוודה, אינני מבוחריו של ביבי, אבל זה המנהיג הגדול ביותר שיש לעם ישראל. ב-1981 אני חוזר ומדגיש, הרבי מלובביץ' אמר את הדבר הכי חכם שקיים, ורוב גדול מאוד פה בציבור המאמין הדתי, חושבים שהרבי מלובביץ' הוא המשיח, האיש שעומד בראש חב"ד. נכון? חוכמה בינה ודעת, אמר בשנת 1981. בנימין נתניהו, כולם יהיו נגדך, אבל אתה בצד של אלוקים. ושם זה נגמר. אז תעשו את השיעורי בית שלכם. האם אתם רוצים את גדי אייזנקוט, כל הבנטים המוזרים האלה, כל האזויים האלו שהביאו את הקונספציה המסוכנת? יש לכם פה ילדים, יש לנו עתיד לעם ישראל, מה אתם רוצים לראות? את השתי חלאות האלו שבגדו בעם ישראל בשביל לקבל כפיים משונאי ישראל, סוג של נאצים? דברו אליי, איפה ההיגיון? אמרו לי שעם ישראל זה עם עם שכל. איזה שמות זרקתי פה, בנט! אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. זהו?
1: כן.
0: סיימנו?
1: כן.
0: כל הקשקושים ואכילות הראש הסתיימו?
2: לדקות הקרובות.
0: חנה, יש לי כתובת וואטסאפ, זה בחינם. בכתובת הזו אפשר לקלל אותי, לפרגן לי, לבקש את אהבתי, לבקש מתנות,

0: שמעות, הצעות לשיפורים, בקשות של שירים, השמצות, איומים, הכל כולל הכל, ובחינם. מה אכפת לכם? הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: חנה, סליחה אם פגעתי בך. תגידי, אני סולחת, מה?
1: אני סולחת.
0: כן, אני סולחת בשין. יפה, אני שולחת. בוקס. תקשיבי רגע, חנה. אנחנו תמיד נותנים מתנות, ואנחנו לפני יום הכיפורים, אני רוצה לבקש גם סליחה מבעלי חיים. כי לפעמים אני קורא לשונאי ישראל בשמות של חיות. וזה לא נעים, נגיד, תמיד את אומרת, תראה את הכלב הזה. בוא נעדיף חבר כלב מאשר בוגד, נכון? זה אחד. תמיד אני אומר, החמור הזה. מה עשו החמורים? המשיח יבוא על חמור. יש בני אדם, לכאורה בני אדם, שאינם ראויים שבכלל אנחנו נצמיד שם של חיה בגידוף. ולכן אני רוצה לבקש סליחה מכל בעלי החיים. איך אני מבקש סליחה? פניתי לדוגס פור יו. זאת חברה... איזה קישור אני עושה, שם יעזור לי. אני רוצה להעניק לכלבים או חתולים. יש לי 1.8 קילו לתת לכם במתנה, בסדר? אוכל לחתולים, או 2.5 קילו אוכל לכלבים. עכשיו, Dogs for You זה עסק סיטונאי שמתמחה בשיווק והפצה של מזון לחיות. המזון לכלבים נקרא פיטמין. זה משהו שהוא פצצה. זה נחשב לבין המזון לחיות הטוב ביותר שקיים בישראל. בקיצור, החבר'ה האלו, Dogs for You, מעניקים לנו אוכל לחתולים או כלבים. אתם, אם יש לכם, הרווחתם, ואם לא, טוב חבר כלב מאשר... לא, טוב כלב חבר מאשר חבר כלב. בוגד, תינופת, אוטו-אנטישמי, שונא ישראל. נכון? עדיף כלב. אז הגיע הזמן שאנחנו נפרגן, ואם אתם רוצים להזמין אוכל לחיות במחירים פגז, כי הם מפרסמים עכשיו אצלנו בתוכנית, ואני גם אחלק לכם מתנות מגניבות. חנה, מה המספר של אילן? אני רק אומר למאזינים, שאם הם רוצים מספר טלפון, תרשמו עכשיו, תפתחו רגע את הטלפון שלכם לשנייה. אני אומר לכם, באין צדק, תאמינו לי, אני מייצג את הרוב, אני לא שדר רדיו רגיל, אין אני שגרתי, אנחנו לא פוליטיקלי קורקט, אנחנו ישרים, לא מהשפה אל החוץ, מהנשמה כלפי עם ישראל, או לפחות רובו. חנה, איך מגיעים לאילן מדוגס פור יו, הזמנות, אוכל לכלבים וחתולים?
1: 054-489-2014.
0: 1-4, חנה, קחי את הדברים שלך, קחי את הדברים שלך, ואת שמה יומיים. שוב תחזרי על המספר.
1: 054-489-2014.
0: יפה. מה זה אחד? אחד זה בזכר.
1: זה כדי לבדוק את הערנות
0: את
1: שלך.
0: את בודקת את הערנות שלי! תודה, חנה. נעשה את זה יותר לאט, כי יש מאזינים שרוצים לרשום ועכשיו אומרים פיה על... רשמתי על... הנה המספר שלו פעם נוספת. יש מבצעים בובום. מבצעי כתבם. על אוכל לחיות.
1: 054-489-2014.
0: אפשר להוסיף גם מוצר חשמלי למתנת פתיחה, מתנת צומת חשמל בחוב יד חרוצים 19, הסניף בירושלים.
1: רצוי.
0: אפשר גם להעניק, נאמר, מסעדת, וואו, יש לי מסעדה פצצה ביישוב עומר. זה ליד בר שבע, בסדר? מסעדת פסארו. פסארו זו מסעדה איטלקית חלבית בין הנחשבות במדינת ישראל. הכל שם בעבודת יד. אוכל איטלקי, מסעדה חלבית, פצצה. אני אומר לכם, מה זה כתבם? זה כתבם? לא, זה יונה. אוי, זה לא, זה קקה של ציפור. לא משנה. מסעדה מטורפת שנקראת פסארו, יישוב עומר בדרום, רחוב רותם 17, מקום בובום. בנוסף לדבר הזה, אגב, זה רומנטי בצורה בלתי רגילה לאוהבי האוכל האיטלקי, ונוסיף גם 200 שקלים לחבר'ה צעירים. מה, ילדים פה לא שומעים אותנו? אני שובר את הסטיגמה לגבי רדיו. יש פה חבר'ה צעירים מגיל 11 וצפונה. יש פחות, אבל הם פחות רלוונטיים, כי אבא מחליט להם עכשיו ברכב מה שומעים. ניתן 200 שקלים, מותר לי להגיד 200, אני ירושלמי.
1: מותר.
0: 200 שקלים למימוש בסניפי הפירת האדום בירושלים. צעצועים, מתן, מה שאתם רוצים. וואי וואי, כמה מתנות נתתי. מי ישמע אני התוכנית של המדינה, איזה מגזימן אני. הנה הכתובת למשלוח ההודעות, אתם שולחים רק את המילה מתנה ומאין אתם בארץ, בלי שמות. לצורך העניין, מתנה ירושלים, מתנה כפר סבא, מתנה קריית שמונה, מתנה מדיסטום.
1: 054 דלבט
0: אותי, הלכה קיביני, מת, חנה, חנה, תנשמי, תנשמי, ועכשיו תקריא לי בבקשה את המספר.
2: 058-36-222-03.
0: איי, איי, איי, איזה כיף. אתמול הבטחנו הבטחה ולא עמדנו בה. התחלתי לנגן פה שיר בסוף השידור, ולא הספקנו.
3: רציתי להשמיע את השיר.
0: אז רגע, סליחה, סליחה. אז הנה הבקשה פעם נוספת, מכילה מאותה מאזינה, אבל הבטחות צריך לקיים. המאזינה מאמש מקבלת הזדמנות שנייה, וסליחה, זאת הודעה כל כך חשובה, בלי צחוק עכשיו.
3: בקשת להשמיע את השיר של אריק לוי, זה קורה. השיר הזה מזכיר לי זמנים של התמודדות של אח שלי עם מחלת הסרטן. אולי השיר הזה יכול לעודד אנשים אחרים שיש להם איזשהו קושי, ולחזק גם אותם.
4: זה קורה.
0: וואו, וואו, וואו, וואו.
4: שהדרך מתמשך.
0: רפואה שלמה לכל עמו ישראל ואוהביו.

0: רק טוב, רק טוב יקרה לעם ישראל אם רק נתפקע.
1: זה קורה
0: בעזרת השם לנצח,
1: שהדרך מתמשך.
0: היי ואבוי, אתם מוכרים אייזנקוט, השם יעזור.
1: זה קורה,
0: איך אפשר להעיר אותם?

0: וואו, וואו, וואו. וואו, איזה יופי. אריק לוי, אם זה קורה, אתם מבקשים, אנחנו משדרים כל שיר, ורפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, באמת, ושנדע בשורות טובות. התוכנית הזו, אמנם בנימה, אני בנימה של הצד הנכון, של האליטה. הצד הימני הוא הצד של האליטה. איך אתה יודע מתי הייתה אליטה? שאתה סובל, סובל, סובל מקום המדינה, ואתה רק פורץ וגובר וגודל, והופכים להיות הכי חזקים. ההשפעה שלנו, כאזרחי מדינת ישראל, ההשפעה היא מאוד רצינית הפעם בבחירות. עכשיו, אייזנקוט למשל, אבס, ללא אבס, שלא סובל אותנו. תשמעו אותו מדבר ערבית, אתם תתחלחלו. ואתם בוחרים אייזנקוט, אתם צריכים להתבייש. איזה חינוך קיבלתם? לוותר? קונספציה? לא התעוררתם משבעה באוקטובר, למרות שהרוב התעוררו. אבל יש כאלה שעדיין רדומים. וההירדמות הזו זה אייזנקוט. ולהירדם ולבחור באיש הזה זה אלוהים ישמור. תחשבו יאיר גולן, השם ארחם, אלה האנשים שיהיו פה בשלטון. יאללה, כל מה שבנה סמוטריץ' ימחק, כל מה שביבי עשה במזרח התיכון ימחק. ייתנו פה לערבים עולם. אתם זוכרים? נתנו להם פה 50 מיליארד. נתן להם זה הנוכל, הרמאי שלקח את הקול שלי ובגד בו, בנט.
1: אתה לא אמין, אין לך מילה.
0: כן, הוא יודע שאין לו מילה, הוא גם מחרטט עולמות. בכל אופן, מה אתם רוצים? ששני הבימאים האלה, זה יהיה הקול שלנו במדינת ישראל? זה מה שאתם רוצים? זה... יאיר גולנים, דמוקרטים, השמאל הכי... איזה שמאל? אני... חס ושלום, שמאל זה דבר הגיוני. הקיצונים האנרכיסטים שישלטו פה. תגיד, אתם יודעים מה יקרה לנו? עכשיו, אני מדבר לנפש של עם ישראל. נכון שיש כאלה שהם... רפואה שלמה לכולם. נו, מה אני אגיד לכם? טוב, שלא נסתבך עוד יותר ממה שאני מסובך פה, כי להיות ימני זה לא דבר פשוט, אבל תודה רבה שאתם מקשיבים לי, זה חשוב מאוד. אם אתם לא מהצד שלי, ובא לכם לקלל, תרגישו חופשי, כפרה עליכם, אתם אחים שלי. גם אם אתם לא סובלים אותי, ואתם אומרים, תן לי רגע משהו, חשמל אותו, תן לי, אני רוצה את העמדי הזה, לשים אותו לידי באיזה כיסא, ולתת לו רק, עוד יכול, לאף, לעין, לראש. תרגישו חופשי, זה הבית שלכם. תקללו, מותר לכם. תאיימו. אני לא פרייר, אבל... תאיימו, אני מגיע. כן. מה, מותר לנו להיות תוכנית בידור או רק בערוץ התבלה מותר להם להצחיק בצחוק של בכי? של דמעות לא מצחיקות. כן, גם אני כזה, מה? רוצה להצחיק, להרגיש פה טוב. Alright. טוב, אחרי הקדיחות שלי לגבי עם ישראל, אני מקווה מאוד שאתם בצד הנכון, ואז מנחם אמר לי, עמדי, עמדי, תקלוט כמה אתה כסיל. אמרתי לו, למה אני כסיל? אומר, אתה נותן אוכל לחיות, עניינים, ואמרת להם, תשלחו את המילה מתנה ומאין אתם בארץ. הטעות שלי, שהייתי צריך להוסיף לכם עוד נתון. מתנה, מאין אתם בארץ, ואיזה בעל חיים יש לכם בבית. בסדר? זו הטעות, חתול או כלב, או עכבר, או בוגד, או כל מיני דברים. מה יש לכם בבית? איזו חיה? כן, כן, כן. טוב, לקראת ההופעה שתתחיל בשעה 8:30, אייל גולן, החלטתי לתת לכם משהו שישמח את עם ישראל באווירה חגיגית לחלוטין. קבלו את המחרוזת של השירים הישנים, בלומפילד שנת 2012, אחת ההופעות האדירות שהיו בעם ישראל, אייל גולן ושרית חדד. בואו נזכר ביחד, תבלו.

0: כאן שרית חדד, וגם אני מאזינה לאלעד המדי.
1: היי לסרה! על אייל, קבלו את אייל גולן! אייל ביטון! תן בראש!

0: טוב, הנה הטלפון שלנו. אגב, לפני שאנחנו מחייגים, יקיריי ויקירותיי, מאזיניי ומאזינותיי היקרים, הקדושים, עם ישראל חי, כפרה עליכם. אני מחייג ממספר לא מזוהה, ולכן תהיו מעודכנים. זה או אני, שלום, יהודה. אחלה, יהודה, מה נשמע יפיוף? בסדר, אני בסדר גמור, איך אצלך?
1: מעולה, מעולה.
0: איפה תפסתי אותך את המקום בלי קליטה? אל תגיד באיזו חברה סלולרית אתה, אבל תתבע אותם. מה זה? שומעים בגמגומים שומעים אותם.
1: ועכשיו?
0: עכשיו אתה נשמע מצוין. אתה יהודה אסור מעמק חפר.
1: נכון,
0: מונה יסלה, מה אתה עושה בחיים?
1: וואלה, אני שיפוצניק.
0: שיפוצניק? תגיד שאלה, סתם שאלה. אני התעניינתי עם איזה חבר לסייד בית. כמה עולה היום סיוד ממוצע? שאתה רוצה לסייד בית, נאמר 80 מטר. כמה לוקחים על סיוד? יהודים, אתה יודע, יהודים זה קצת יותר יקר מ...
1: כן, אבל השאלה עוד הפעם, מה זה סיוד, אתה יודע?
0: צבע לבית, שאתה מסייע את הבית.
1: כן, אבל יש עם תיקונים, יש בלי תיקונים,
0: יש עם תיקונים. סיוד עם... יש חור, תקן את החור. כמה זה עולה?
1: 80 מטר סביב, בין 10 ל-12 אלף כל הבית.
0: עכשיו בוא תראה למה קשה לעם היהודי להצליח. אם אתה הולך לבני דודים, שיפוצניקים, 4,000. אתה מבין למה הם מצליחים לקחת את הכסף? כי להם אין מיסים ואין חרטוטים.
1: אבל אנחנו 50% זה מס.
0: זה בגלל זה אנחנו צריכים להילחם. בגלל זה אנחנו צריכים להילחם. הרי אנחנו מדברים על ביטחון, ביטחון, ביטחון. אבל מה קורה עם עם ישראל? פה המקום הכי יקר לחיות בו, ולכן הבחירות הבאות צריכים להילחם על הדבר הזה. עשו לנו טובה, הורידו לנו חצי שקל בדלק, באים לקנות אותנו. כלום, אנחנו צריכים לשלם פה על ליטר דלק 4 שקלים. צריכים להיות אמיתיים. לפרק את הבנקים לגזרי גזרים. בתים פה צריכים להילחם.
1: מוציאים את כולם, אין ברירה.
0: אתה חייב גם ילדים. כמה ילדים יש לך שיהיו בריאים?
1: 3.
0: וכל 3 בוחרים?
1: כן.
0: הם לא ישחקו את האבא, אני לא הולך
1: לבחור. האחרון עכשיו, בן 18.
0: יפה. הם קיבלו חינוך נכון או שהם קיבלו חינוך...
1: חינוך.
0: ובין כמה אתה מותר לי לשאול כפרה עליך?
1: בן 62.
0: מה? אתה ילד בן 62?
1: תגיד, אני תינוק עדיין.
0: והתינוק הוא כבר סבא?
1: עוד לא.
0: עוד לא, בסדר. עוד לא. הילדים, האישה, לצאת ולבחור, כי אם לא אחי, אנחנו נתחרט על הרגע בלי צחוק, אנחנו נתחנן לבורא עולם שהמכות לא יבואו אלינו בפיצוצים.
1: הבחירות האלה, אנחנו על זה בכל הכוח. גם בהתנדבות, גם בלרוץ, גם בלהוציא, גם בלהשתגע.
0: עמק חפר! עמק חפר! אני מתלהב.
1: רק שהאזור שלנו, אתה יודע.
0: כן, יודע. בעמק חפר צריך שם להתחיל לדבר להם לעניינים, כי שם הם קצת אייזנקוט. הם לא מבינים. תגיד, איך הם חיים בקונספציה? אולי עמק חפר צריך להרים אותם קצת לגובה אחר? אולי שלא יהיו בעמק, יעלו טיפה להר, ואז הם יבינו, אולי אין קליטה בעמק שם? משהו מוזר,
1: אבל עם הזמן, לאט לאט.
0: לא, בלאט לאט אנחנו לא נגיע לשום מקום, בלאט לאט אייזנקוט פה יקרא לנו את הצו... אוי, השם, מרחם! אתה לא אמין,
1: ואין לך מילה.
0: כן, כן, אין לו מילה. תקשיב רגע, חביבי, כלב או חתול, מה יש לך בבית?
1: האמת שהרדמנו את הכלבה, היא הייתה מבוגרת כרגע.
0: ואתה מביא עוד בעל חיים לבית?
1: יהיה, בעזרת השם, כן.
0: יאללה, כל המתנות, כולל אוכל לחתולים או כלבים, אתה תחליט למי אתה רוצה. מתנת דוגס פור יו, גם מוצר חשמלי. מתנת צומת חשמל בדרך אליך, ואתה פשוט איש מקסים. אני אוהב אותך, אין לי מה לומר לך.
1: תודה, תודה.
0: אתה נהנה מהתוכנית שלנו? תן לי רגע ביקורת לא טובה. ביקורת לא טובה.
1: אין ביקורת לא טובה, אין דבר כזה.
0: לא, אולי אני אוכל את הראש. מה, אולי אני מדבר יותר מדי.
1: אתה אוכל את הראש, אבל בצד הנכון.
0: אני אוהב אותך, שנה טובה, וסליחה אם פגעתי בך.
1: שנה טובה, שנה טובה, לא פגעת.
0: ביי, המתוק, ביי. אתה ילד בן 62, אני שרוף עליך, ילד. ביי.
1: ביי, ביי.
0: ילד בן 62, ילד קטן. טוב, מנחם, מה אנחנו צריכים עכשיו, פרסומות?
2: כן.
0: לא, אני רוצה שיר. שיר ואז פרסומות, סבבה?
2: לא.
0: שיר ופרסומות.
2: אבל פרסומות ואז שיר.
0: חנה, את מחליטה.
3: פרסומות ואז שיר.
0: איזה צוות, אתם יודעים מה הצוות? אתם צוות של שכונה. במקום שאתם תהיו איתי, מה נהייתם לי, בנט?

0: Yeah. Here we go. איזה יפה, נכון? ליד מאיר ואופק הדנק, זה נקרא יוצאת מן הכלל. טוב, אחיי ואחיותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, אתם על התוכנית של המדינה. עכשיו הגיע הזמן, אחרי שחילקנו את מתנת הפתיחה שלנו, אני רוצה להעניק לכם מסאז' לראש, במילים אחרות, זה נקרא, בואו נבדוק את הזיכרון ואת הידע הכללי. אני מאמין שידע זה כוח, השריר החזק ביותר בגוף האדם זה המוח, שתדעו לכם. זה שאתם מתאמנים, חדר כושר, ריבועים בבטן, ריבועים בכף רגל, לא מעניין. המוח היהודי זה השריר החזק ביותר ביקום. עכשיו, לא כל היהודים, לצערי הרב, הם גאונים וחכמים ושרירים. קחו לדוגמה את שתי החלאות הבוגדניות שעשו את מה שעשו בשביל לקבל מחיאות כפיים מנאצים אוטו-אנטישמים באירופה, שונאי ישראל. איי, איי, איי, איזה הפגנות צריך לעשות להם, לגרום להם לשנוא את עצמם. פה הם צריכים להבין שזה כבר לא הבית שלהם. מי שבוגד בעם היהודי ועוזר לאויב, משקר, הכל זה לכאורה. זה לא יכול להמשיך בעם ישראל, די. נקעה נפשנו והקעה. כמה אפשר להקיע לאנשים כאלו? והם ימכרו עוד ועוד את עם ישראל. זה החינוך הלקוי שהם קיבלו. איפה שהם חונכו, אסור ללמוד, וגם ההורים שלהם כנראה צריכים לצום חודש, עם אלה הילדים שלהם. בושה וכלימה לעם ישראל. אבל אנחנו נמצאים כאן עם ידע ושכל, וזה חשוב לי מאוד לומר לבני הנוער. תדעו לכם, לפחות בגרות מלאה, להשקיע, להשקיע, כי אז אתם נכנסים לצבא, נאמר, והתקשיתם בבית ספר, וקצת זלזלתם ואמרתם, יאללה, מה אכפת לי, בוא אני אלך לשים כיסאות פלסטיק אחד לשני. נכון? זה לא תורם. אתם מעשנים וייפ, נכון? בבית ספר נהיו בני נוער, מעשנים וייפ בבית ספר, חושבים שזה קול. זה לא קול ולא שיניים ברוסית. זה יגמור לכם את החיים. דאווינים בחוץ. בגרות, לסיים, ואם אתם יכולים בהצטיינות, זה יעשה לכם טוב. למה אני אומר את הדברים הללו? העם היהודי הוא העם שקיבל מתנה מבורא עולם, כעם הנבחר, שכל. יש לנו מוח גדול, שריר רציני. אני רוצה לבדוק את זה מדי פעם. עכשיו, זה שווה מתנות אצלי. ולכם, בני הנוער, תלמדו. זה כל כך חשוב. ידע כללי, שפה, לדעת איך להתבטא, להוכיח, לדעת, להבין. לימודים זה דבר חשוב. לא אומר לכם לכו תעשו תואר. אבל בגרות מלאה, בהצטיינות, אנחנו חייבים להחזיר את הכבוד. עכשיו, אתם בטח שמעתם שצללנו מטה-מטה בציונים של הבגרויות, קריאת ספרים וכו'. אני מאמין שבעם ישראל, נכון, החינוך מעט ירד, אבל זה בגלל הערבים שעושים פה בלגן, אז הממוצע הגדול בעם ישראל ירד. האם הייתי עכשיו גזען חס ושלום? לא, זה נתון שאם תבדקו לעומקו של עניין, תבינו שללמוד זה דבר חשוב, אבל יש פה כל מיני אורחים שקצת פחות משקיעים, ואז זה הורס את הממוצע הכללי. ולכן אני אומר, אין מה לעשות, עם ישראל חי, אנחנו נצטרך נאמנות פה במדינה הזאת, ומי שלא מתאים לו לחיות בנאמנות לעם היהודי, כי הארץ הזו, אל ארד, שייכת לעל יהוד, רק ליהודים. כל האחרים פה הם אורחים. יש אורחים רצויים, יש אורחים שעוד מעט אנחנו נדע לטפל בכם אם יהיה פה שכל לעם ישראל בהמשך. אני אגדיל אותו. אנחנו צריכים לגרש, לכבוש ולהעיף פה לקיבינימט וליישב את הארץ הזו שוב. ואם יש למישהו בעיה עם מה שאמרתי, אז יהיה לכם אף עקום. מי אמר את זה? אחלמני, מנחם בגין. יהי זכרו ברוך, זכר צדיק לברכה. ועכשיו, אגב, למה לא קוראים, זה מעצבן אותי, הדס, תקשיבי מה מרגיז אותי.
1: בוז'י.
0: החליט שבענייני האומה בירושלים יקרא עוד פעם שמעון פרס. עוד פעם התחפו לנו את זה, את ההנדסת הודעה הזו. למה לא מנחם בגין? למה לא ז'בוטינסקי? למה לא שמות של אנשים רציניים? לא שיש לי משהו נגד שימון, אבל לשימון זכרו לברכה. די, די, מספיק. לפעמים אני מתעצבן על כלום. בקיצור, ידע כללי, חבר'ה ללמוד, להשקיע, זה חשוב מאוד. בסדר? זו השורה הסופית. עכשיו אני בודק. אני רוצה לתת לכם בוסם, מתנת האתר Perfume.il. אני רוצה לתת לכם מוצר חשמלי, מתנת צומת חשמל, סניף אחד בירושלים, פשוט מעולה. אני רוצה לתת לכם 200 שקלים בפירת האדום, וחנה ארוחה זוגית, איפה? ארוחה משפחתית, מפוצצת בסוכר, אוקיי? מלאה במקום שנקרא לגופרה, זה בירושלים, במפלצת, גן המפלצת, זה בקריית יובל בירושלים. מכירים את הדמות של המפלצת? זה מין דמות מאוד רצינית, זה מין מונומנט כזה בירושלים שאין מישהו שלא מכיר אותו. ולכן לגופרה של שני קצינים בצבא, הם פתחו בית קפה מטורף עם גלידריה. החבר'ה, אני אומר לכם, אתם נמצאים שם, אתם אוכלים עם קלשון ומעדר. לא מזלגות ולא... יש שם הכל. פיצות, פרוזן, עוגות קונדיטוריה, פנקקים, ופלים, קרפים צרפתים, ים של דברים, הצגה. הכשרות היא כשרות מהודרת. רציתי להגיד בגץ, בית יוסף, אבל לא, נראה לך על משהו יהודי וטוב. בדץ, מהדרין ירושלים. זה הכשרות, למי שמעניין אותו, יש המון דתיים ששומעים אותי עכשיו. אתם יודעים, באופן כללי, ברדיו גלי ישראל, אין מגזר מסוים, יש פה את כל המגזרים. מהמסורתי ועד לקיצון החרדי. כל מה שיש, מפה, הכל כולל הכל. ימין, שמאל, אמצע, אתמול, שלשום, כולם כולל כולם נמצאים בתוכנית הזו. אז אני מחויב לחבריי חי הדתיים, שהכשרות חשובה להם מאוד. כל מה שאני מחלק הוא כשר, אבל יש גם כשרויות, אתם יודעים, מדינת ישראל, עד שאנחנו לא נתפקח עם הכשרויות האלה, הכשרות הזאת, הכשרות... כשרות אחת לכולם, אנחנו עם ישראל. אין לה קומבינות על כשרויות. סליחה. בכל אופן, לגופרה שייכת לשני קצינים בצבא, שנתנו פה מאות ימי מילואים, ועכשיו העסק חוזר לתפקד, ואני לקחתי על עצמי לקדם אותם. אני נותן ארוחה משפחתית, של כל טוב, מלא קריוס ובקטוס, מלא סוכר, מלא דברים טעימים. בדרך כלל לא, זה לא בריא, אבל יאללה, אנחנו עם ישראל. לפני הבחירות, שיהיה לנו רק מתוק, בעזרת השם, שנה מתוקה וטובה. אז אני מוסיף לכם גם את הארוחה המשפחתית הזו. כל זה יהיה שלכם אם התשובה לחידה שלי תהיה נכונה. מני, מה הכתובת למשלוח ההודעות? ברבר אליי.
1: 058-36-222-03.
0: חנה ביידיש, מה המספר?
2: 0-4-5-3-0-3 צווי-צווי-צווי-0-3.
0: למה היא אומרת צווי ואת אומרת צווי?
1: יש ווז ויש ווס, תלוי איפה גדלת.
0: מה זה אומר? מה, ווס או ווז?
2: אני לא קשורה לשפה הזאת, אבל ככה אני למדתי.
0: למה? היא מדברת בווס ואתה בווז?
1: ווס.
0: תן לי את זה בווס.
1: 0-4-3-0-3 צווי צווי צווי, אפס דרי.
0: והיא צווי צווי, זה כאילו, בוא נגע, אפילו בעיד שאתם אוכלים לנו את הכסדה, זה לא יאמן, אחי. אללה קטם.
1: עמדי, אתה יודע, לכל בן אדם יש שתי בתי כנסת, אחד שהוא מתפלל בו ואחד שהוא בחיים לא ייכנס אליו.
0: בוא, אתה יודע מה קורה אצל המזרחים? יש לנו 3,000 בתי כנסת, אתה יודע למה? כולם רבים עם כולם, והוא הולך פותח בית כנסת משלו, זה משלו. די, אחדות כפרה עליכם, צווי צווי, צווי צווי. יאללה, 058-36-222-03. הנה האחידה שלי להיום. הייתה אמרה, אני רוצה לדעת למי מיוחסת האמרה הבאה. תנסו בלי GPT, ידע כללי, בסדר? מי אמר, הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים. ענק, ענק. מי אמר הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים? אם אתם יודעים את התשובה, אני ממתין בסבלנות. שוב הכתובת למשלוח ההודעות, 058-36-222-03. אז למי מיוחס את האמרה הזו? הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים. זה לא בנט, לא, לא, לא.

0: Dani. واحد اثنين ثلاثة يلا.
1: اخذ لون سكسي. ها واحد اثنين.

0: איזה להיט, איזו להקה גם מטורפת, באמת, Coldplay, אחת מהלהקות המבוקשות ביותר בעולם, ואם לא ראיתם בחייכם הופעה מטורף, אתם חייבים, חייבים להיות בהופעה שלהם. טוב, נמשיך, אני רואה פה הרבה מאוד אנשים שטועים, שולחים לי למשל תשובה לחידה, ופה אני אנסה לתקן מאזינים, כי אני רוצה שיהיו המון אנשים במסגרת התוכנית שלי, אני אזכיר את המתנות ממש מיד, אבל ככה, למי מיוחסת האמרה הבאה? הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים. תעזבו את יצחק שמיר זכרו לברכה בשקט. זה לא היה יצחק שמיר. יצחק שמיר, לוחם מחתרות, גבר שבגברים. היה אומנם נמוך קומה, אבל גבר שבגברים, מילה שלו הייתה ברזל. יצחק שמיר, זו לא התשובה. מי אמר את המשפט הבא? הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים. עכשיו, כשאני מסתכל על ההודעות שלכם, אני רואה כאן, וואו, מלא אנשים טועים, הייתי בטוח שזו יחידה פשוטה. טוב, אני אחזור על הכתובת למשלוח ההודעות, זה בחינם, וכל מה שאני רוצה זה להשוויץ על הבעל בית שלי, שאנחנו מביאים פה רייטינג מטורף, בנס רדיופוני לא קיים. אתם יודעים שהשעות 6 עד 8 ברדיו, זה לא בדיוק השעות הכי מלהיבות. ואני בא מפריים טיים, אני מגיע מצהריים, ריסקתי מדינה. אבל קיבלתי פה משימה ברדיו גלי ישראל, ואני רוצה להשוויץ על הבוסים שלי, שאני מצליח לעשות פה את השינוי האדיר, ובעזרת השם, אנחנו עוד נשבור עוד צייר רדיו, כי אם נהיה כנים ואמיתיים, אנחנו שוברים פה שיאים לא נורמליים ברדיו הישראלי, בהן צדק. אתם לא מאמינים שלו את האורך שלי. אורך?
1: כן.
0: האם אני משקר?
1: חס וחלילה.
0: תודה רבה. טוב, אז אני כמה שיותר אנשים, זה חשוב לי מאוד. אתם שולחים לנו רק את התשובה, בסדר? ומאין אתם בארץ? לצורך העניין, נגיד, יצחק שמיר, ראש העין. יצחק שמיר, אני סתם אומר יצחק שמיר, כי התשובה היא לא נכונה. יצחק שמיר, רשרש. אילת. יצחק שמיר, ראש פינה. יצחק שמיר, ביירות. יש גם אנשים שם שמקשיבים לנו, שתדעו. הבנו את התמונה, נכון? עכשיו, חנה, כתובת למשלוח ההודעות זה בחינם.
2: 058-36-222-03
0: לאט
2: 058-36-222-03
0: טוב, הרבה נוכלים יש בישראל שאתם יכולים לשייך להם את המשפט הזה, את האמרה, הבטחתי אבל לא הבטחתי לקיים, נגיד בנט לא אבל זו לא התשובה הנכונה, בנט סתם בגד בקול שלי ובעוד 6 מנדטים לא זה הרי ברור וידוע, עכשיו אוי ואבוי לנו, אתם יודעים תדעו רק במי לבחור, זה הדבר החשוב. טוב, אז למי שייך את האמרה, הבטחתי אבל לא הבטחתי לקיים, 058-36-222-03. הרבה מאוד אנשים, הדבר המדהים פה בתוכנית, שיש המון אנשים דתיים שמאזינים לתוכנית שלי כאן ברדיו. שומעים אותנו בכל נקודה בארץ, אבל יש רגע שהם נכנסים לבתי הכנסת, נכון? תפילת מנחה וערבית, ואז מי אוכל אותה? אני! אז יש שידור חוזר בחצות, שומעים את השטויות שלי פעם נוספת. את כל אכילת הראש פעם נוספת בחצות. סתם תדעו לכם. וזה טוב להתפלל, כי אנחנו חייבים להתחנן לבורא עולם עכשיו. להתחנן לבורא עולם, שחס ושלום הוא לא יעניש את עם ישראל, ואז נראה את ה...
3: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בחלה.
0: הבנתם את התמונה. טוב, יאללה, על הכיפק. שולח לי מאזין, נתייחס רגע להודעות לפני שאנחנו נסיים את השעה הזו. עמדי, ערב טוב, אח יקר, אני חושב שמי שאמר את האמרה הזו היה שמעון פרס. בנצי? לא. אני אוהב אותך וסליחה אם פגעתי בך. מה עוד? בואנה, אנשים, תראו מאיפה מאזינים לי היום. יאללה, שלום קריית עקרון, שלום כפר סבא, שלום קריית גת, שלום תל אביב, שלום רמת גן, שלום ל... תשובה בלי. ירושלים, כפרה עליכם. כל פעם שאני שומע שירושלמי מאזין לי, משהו מקפיץ לי את הלב מעלה-מעלה. אור, בעיניים זה כשאני מזהה ירושלמי. אין על הירושלמי. אין בכלל על עם ישראל. שלום ראשון לציון ובת ים ובית שמש ועוד תל אביב, ביתר עילית, קדומים, לוד, רעננה, אפולה. להמשיך להשוויץ, חנה? די. זה לא נעים, לא נעים. כפרה עליכם עם ישראל, כפרה עליכם אוהבי עם ישראל, ואני כל כך גאה להיות פה מאחורי המיקרופון ולעשות את הרדיו. ככה הרדיו צריך להישמע. שום דבר פה לא ידוע מראש, הכל פה בירי מסיבי למען עם ישראל. לחבק קצת, כמה אפשר ערוץ את הוולה? מקום המדינה אכלו לנו את הכסדה. די, כמה אפשר? טוב, סיימנו את השעה הזו. להזכירכם, בשעה 7:50, אין דבר כזה בעברית, 8:50, יהיה כאן לייט שירזי, או בעברית, אור שירזי. אור שירזי, הוא שדר הספורט שלנו, הוא היום ינחה את המשחק, ביתר ירושלים נגד מה אכפת לי, משחק חדש, חבר'ה, שתדעו לכם, יש פה שחקנים חדשים שחתמו בביתר, האם זה יעשה שינוי גדול? אסור לנו להפסיד היום, אתם יודעים, אנחנו אסור לנו להפסיד. היום מכבי תל אביב כבר עם 12 נקודות, בר שבע עם 12 נקודות, רק אנחנו על הקנה. אליפות הייתה צריכה להיות לנו בידיים שנה שעברה, תראו איך הידרדרנו. בואו נראה מה תעשה ביתר היום, מרגש, מלחיץ במקביל. זה לא עדי ביתר, למה אני מדבר אליכם? אנחנו הרוב בישראל, מיליון איש הם מועדי ביתר. אתם קולטים מה זה? בונה מכבי תל אביב את נתנה בראש, 4-1 להפועל תל אביב. פי, איזה משחק, אה? יא אללה, יא אלוקים. טוב, עוד הודעות של מאזינים. טוב, זה רק עם תשובות, נצא רגע להפסקת פרסומות קצרה, ומיד נשוב עם המשך התוכנית. לא לזוז לשום מקור, תאמינו לי, פה הכי טוב.